0: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
1: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
0: Vilka konsekvenser får det här? Finns det något alternativ eller är utvecklingen ett måste för att överleva lokalt?
2: Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt.
0: Hela programmet om hur digitaliseringen målat om medievärlden, både i Sverige och globalt.
3: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
0: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna.
1: Det här är en fråga som verkligen förbryllar mig. Jag tycker att vi pratar om nästan allting. Men en av de kanske mest grundläggande frågorna för hur vår demokrati ska fungera på ett bra sätt med mångfald i mediernas värld, mångfald i utbudet av nyheter, granskning, så är det tyst som i graven.
0: Jan Skärman är en av Sveriges mest erfarna publicister.
1: Och jag tycker att det finns ett ansvar i den frågan som vilar väldigt tungt på publicisterna i medieföretagen själva. Eller är det så att de inte vågar för att de inte vill störa och kritisera den makt, de som äger dem?
0: Den tryckta dagstidningen, en av 1900-talets kanske mest lönsamma idéer, har fått se sin affärsmodell fullständigt kollapsa. I kampen om vår tid och uppmärksamhet och om pengarna har nya makthavare vunnit mark. Istället för partipress och familjeägda stiftelser med lokala tidningar runt om i Sverige är det idag amerikanska techbolag som har oss i sitt grepp. Motdraget för att möta den här nya tidens konkurrens har varit konsolidering. Inte bara i Sverige utan även globalt äger idag allt färre medieägare allt mer. Kanske är utvecklingen ofrånkomlig. Vi ska återkomma till det. Men en sak är säker. Journalistiken påverkas och Jan Skärman oroas för en ökad risk för ägarstyrning.
1: Grejen med styrning är ju att det skrivs ju inte ett protokoll. Det skrivs ju ingen löpsedel. Utan grejen med styrning är ju att den är informell. Och det är då man, tycker jag, som medborgare måste öppna ögonen och fundera över, är det bra för mångfalden i ett samhälle när det gäller nyhetsförmedling om det bara är några få eller bara en som äger medierna? Och då är min utgångspunkt att med oligopolliknande situationer som vi är mitt inne i Sverige, så ökar risken för att jag blir ensidigt styrd av den som äger. Och någon kan ju säga däremot, typ det här, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
0: Utvecklingen där färre svenska medieägare äger allt mer är som allra tydligast på den svenska tidningsmarknaden. Det som för bara några decennier sedan var en mosaik av lokala ägare har idag ersatts av en handfull stora koncerner med framförallt Schibsted och Bonnier i förarsätet. Det finns många svenska städer som skulle kunna illustrera den här utvecklingen. Där man har gått från två konkurrerande tidningar till en och samma ägare. Vi hade faktiskt kunnat åka nästan var som helst i landet. Men vår reporter Joanna Korbutiak styrde till slut kosan mot en anrik tidningsstad i Norrlands inland.
4: Thank you. där är ju liksom ÖP-huset. Byggdes 1930. Och sen byggdes det här på 50-talet.
5: Utanför Östersundspostens numera övergivna lokaler träffar jag den nyblivne pensionären Stefan Nolevik.
4: Så det här var liksom, det heter den kända tidnings...
6: Klara kvarter. Ja.
5: Med i blåsten på parkeringen är också en annan pensionär. Stefans forna rival på länstidningen, Agnes Svärd.
4: Sen har vi fått oss smyga lite på varann genom åren.
6: Visst, det har ingått i spelet.
4: Ja, spelets regler.
5: Numera har Agne nycklar till Stadsmuseet, så vi traskar över dit för lite värme, vinerbröd och tidningsnostalgi.
4: Ja, vi var 140.
6: Ja, 148 tror jag som mest. 142 tjänster.
4: Ja, så var det.
6: Det är för 35 år sedan.
7: Ja, det är lite skillnad från idag.
4: Det var nästan 350 pers som jobbade på tidningen. Ja.
7: Men då kunde ni inte googla. Så vissa saker tog längre tid också kanske.
5: Agnes Svärd började frilansa för den socialdemokratiska länstidningen LT redan under mitten av 60-talet. Ett decennium senare blev han fastanställd och några år därefter klev Stefan Nolevik in på Östersundsposten ÖP som då blivit en centertidning.
4: Och jag kom ju in i det där kan man säga mitt i kriget mellan ÖP och LT. Det hade ju pågått ett tag då. Men det intensifierades i mitten på 70-talet kan man säga. När underdoggen, länstidningen, började knapra i kapp den gamla Norrlands Times, ÖP. Som var lite fin i kanten och inte ville ta till sig nymodigheter och utvecklas.
8: Ja, men en fight har det ju alltid varit. Det är en het tidningsstad, precis som många andra Norrlands städer.
4: Det var en daglig kamp och varje morgon så satt man ju och förbannade länstidningen på morgonmötena.
7: Vad tror ni den här konkurrensen betydde från båda tidningarna?
4: Att vi överlevde på något sätt ändå, tror jag. Det var ju på liv och död.
8: Och att läsarna fick två bra tidningar, då nåddes ju alla länsbor av två starka tidningsröster. Vi hade ju tillsammans en upplaga på 55 000 och det finns det 56 000 hushåll i länet ungefär.
5: Men säg den lycka som varar. I början av 1992 går den socialdemokratiska A-pressen i konkurs. Och men det är länstidningens glansdagar över. Tidningen lyckas visserligen få nya ägare, men kampen mot Östersundsposten kostar allt mer.
9: I morse fick alla Östersundsbor en gratis morgontidning. Det här är bara början på den senaste fasen i den bittra kamp som pågår sedan länge i Jämtland mellan de två jämstora konkurrenterna Länstidningen och Östersundsposten. I fortsättningen ska båda tidningarna delas ut gratis till stans alla hushåll två eller tre dagar i veckan.
5: Så här lät det i Ekot i februari samma år.
10: Båda tidningarna har tappat mycket annonser under det senaste året och Länstidningen väntas gå med minst ett par miljoner i förlust.
5: Lägg sen på digitaliseringen som inleds kort därpå. Östersundsposten lyckas bli landets första lokaltidning på webben samtidigt som LT hamnar efter.
8: Vi hade heller inga möjligheter att haka på. Vi hade inte kunskap och jag tror inte att vi hade pengar heller.
5: När den expanderande mittmediakoncernen köper upp både Länstidningen och Östersundsposten i mitten av 00-talet beskriver Agnes Värde som en lättnad. Men för Stefan Nolevik var det mer blandade känslor.
4: Ja, det var lite identitetskris minns jag. Att vi skulle för första gången på 120 år då byta från ett lokalt ägande till ja, någon som kom utifrån kusten och nu skulle de in och härja och bestämma hur det skulle bli här liksom.
5: Länstidningen flyttar in vägg i vägg med ÖP och vartefter samordnas allt fler funktioner. Det börjar med redigering och slutar med att de konkurrerande tidningarna delar både desk och sportredaktion.
4: Det var en märklig tid där. Det var så... Det var identitetslöst. Man visste inte riktigt vart man skulle.
5: I takt med att tidningarnas annonsmarknad allt mer flyttar över till de stora globala techjättarna så krymper redaktionerna. I slutet av 10-talet råder nödläge i den stora mittmediakoncernen som då äger 28 lokaltidningar.
4: Det är väl första gången jag har känt att det var kris på riktigt. Fanns det några som skulle köpa oss? Fanns det några intressenter? Det var nära ruinens brant då. Det var ju konkurshot alltså.
11: Mittmedia säljs till Bonnier News och norska Amedia. Affären offentliggjordes för ungefär en halvtimme sedan.
5: 2019 blir både Östersundsposten och länstidningen Bonnierägda. Men precis som Mittmedia låter Bonnier de båda ledarsidorna vara. Efter att pressstödet gjordes om 2024 till de klassiska andra tidningarnas nackdel så bantas länstidningens redaktion rejält. De är numera 8 personer som jobbar mot webben med fokus på kultur, nyhetsfördjupning och personporträtt. I papper finns de endast kvar med en S-märkt ledarsida som ges ut som en edition av Östersundsposten.
8: Ja, och när jag såg hur lösningen blev då förstod jag att nu är det ju bara en tidsfråga innan LT tippar om kullan. Så.
5: Agnes Svärd är pensionär sedan ett drygt decennium, men det smärtar honom ändå att se hur lite som finns kvar av hans gamla tidning.
8: Jag inser ju liksom att det är pengar det handlar om och pressstöd, men den dagen är nog inte långt borta förrän även länstidningen är borta som eget märke.
5: Östersundsposten, som fortfarande är en klassisk lokaltidning med alla dess ingredienser, görs numera av en redaktion som består av 32 tjänster. Och de båda tidningarna har precis flyttat in i nya gemensamma lokaler med delat lunchrum.
4: Jag var ju också skeptisk och undrar var kommer det här att sluta. Och det blir liksom... finns vi kvar om 5 år? Men jag har ändå känt någon sorts lugn ändå på något sätt.
5: ÖP-veteranen Stefan Nolevik gick i pension nu i januari. Och jag avslutar med att fråga om han har några tankar kring att Bonnier News Local nu äger en så pass stor del av landets dagstidningar.
4: Jag har egentligen inget att säga om det här med monopol på den här tidningsbranschen. Det är väl inte bra det heller. Men som läget har varit just nu så tror jag vi behövde en stor, stark aktör som satsade på lokala medier ute i landet. Annars hade vi nog kanske varit borta både ÖP och LT.
0: Sist här Stefan Nolervik, som alltså är glad att Bonnier drog in som en räddande ängel och säkrade hans tidnings överlevnad. Slutet gott, allting gott. Eller? Vad säger egentligen forskningen? Är det ett problem att branschen helt domineras av några få stora ägare? Det vill säga, är det bara Jan Skärman som ropar varg eller har vi något att oroa oss för?
12: Den är ju den rent, liksom, om man tänker den här demokratiska frågan, då, att du får väldigt få som kontrollerar nyhetsflöde och opinionsbildning.
5: Ulrika Fakti är medieanalytiker på Nordicom, som är ett centrum för medieforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat har i uppdrag att kartlägga den svenska mediebranschen.
12: Men en annan risk är ju om du har sådana här stora aktörer är ju om de hamnar i ekonomisk kris. Och där har vi ju Mittmedia som ett väldigt tydligt exempel att när de då fick ekonomiska problem så stod man ju inför att antingen lägga ner alltihop eller att någon tog över den.
5: När det gäller själva journalistiken berättar Ulrika Fakta att koncernernas jakt på kostnader i många fall lett till ökad centralisering där en hel del lokala nyheter gjorts på distans.
12: Nu har det ju vänt lite mer och vi får tillbaka de lokala titlarna och lite mer lokal bevakning. Men det visar ju på att det kan gå ganska fort i hur man förändrar strukturen i medielandskapet och mediemarknaden.
5: Trots en hög ägarkoncentration så förklarar Ulrika Fakt att det så kallade riskindexet för den svenska mediemarknaden ändå är lågt. Vilket delvis förklaras av att vi, förutom norska Schibsted, främst har svenska medieägare.
12: En annan är ju också att vi har inga medieägare som är egentligen huvudsakligen aktiva i en helt annan bransch. Utan de har ett intresse för journalistik och utgivning av journalistik. Håller inte på med mejeriverksamhet eller ståltillverkning eller något helt annat. Man bara är inne på marknaden för att antingen för att kontrollera det fria ordet eller för liksom att bara rena vinstintressen. Det ser vi ingenting sånt på den svenska marknaden, åtminstone inte bland de stora aktörerna.
5: Kanske är det därför som debatten om ägarkoncentration lyser med sin frånvaro i det offentliga samtalet. Men annat var det förr. Frågan om hur mäktiga enskilda medieägare ska få bli har många gånger varit glödhet i Sverige.
12: Den som ligger mig närmast, det var ju den här medieutredningen som var i mitten på 90-talet. Och då var man bekymrad över att det fanns vissa, framförallt Bonnier, att de hade så mycket. De ägde så mycket olika medier och då fanns det en jättestor utredning om ägarkoncentration på olika marknader och det utreddes på längden och tvären.
13: Vad det handlar om det är att de stärker sin position på mediemarknaden och det är ju en marknad som inte är som vilken marknad som helst där man säljer.
5: Dåvarande kulturminister, socialdemokraten Marita Ulfskog, hade det här som sin huvudfråga.
13: Utan det handlar om en marknad där man skaffar sig en väldig opinionsmakt, en makt över människors tankar och den ligger ju, den makten ligger ju demokratin så nära. Så det är därför vi från politiskt håll känner en stark oro.
14: Men blev det något av det där?
12: Nej, det blev det inte. Man fick ju en väldigt bra kartläggning av marknaden och som sagt, vi har ju arbete som springer vidare ur hela det utredningsarbetet.
14: Men betyder det här att då är det inte så farligt att vi har den här fåtal stora koncernerna eller stora ägarna i Sverige? Eller är du oroad?
12: Jag är inte oroad, men jag tycker det är viktigt att man fortsätter diskutera det. Man kan ju inte nöja sig med att ja, men nu ser det ut så här, då är det väl allting bra. Och det är väl också lite därför vi har till exempel det uppdrag vi har att följa medieutvecklingen för att man ska se hur ser det ut, vad är det på väg, finns det någonting man behöver vara orolig för. Så att jag tycker aldrig man ska sluta diskutera frågan.
3: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
0: Marius Dragomir, medieforskare och chef för tankesmedjan Media and Journalism Center, har studerat ägandefrågor i medier i över 20 år.
3: The most important question is what's going to happen if let's say Bonnier you mentioned or Schibsted is bought by some investor from Qatar or you know with links with whatever political groups and so on or whoever, then you have a major question.
0: Ja, det kanske är ett bra och stabilt och ansvarsfullt medieägande i Sverige just nu. Och konsolideringen kanske är en förutsättning för överlevnaden för en lejonpart av Sveriges lokaltidningar. Men om framtiden bjuder på mörka ekonomiska moln finns risken att en mer skrupelfri och politiskt motiverad ägare kliver in och tar över rodret. Och med så många ägg i samma korg skulle en sån ägare på ett ögonblick kunna ta kontroll över en väldigt stor del av den svenska journalistiken och det offentliga samtalet. Blickar vi ut i världen så finns det gott om såna exempel, säger Marius Dragomir. Och här i Europa så är det som hände under Viktor Orbans tid vid makten i Ungern det tydligaste exemplet.
3: You have the government not directly owning media outlets, but they use an elite of oligarchs who are usually companies friendly to the government to buy media outlets. So it's a case of financial corruption, if you want.
0: Nästan 80% av intäkterna på Ungerns mediemarknad gick under Viktor Orbáns tid vid makten till

0: affärsmän. Den globala krisen för medier utnyttjades av den förra regeringen i Ungern för att ta större kontroll över journalistiken och det offentliga samtalet.
1: Hungary it's such a unique case in Europe because it's a level of concentration unseen in Europe where you know the government indirectly controls through market players a large number of depending on how you look at that it can be around 2/3 or even more of the media market.
0: Det finns inget land i Europa som efter finanskriser och digitalisering är fri från problemet med att allt färre ägare äger allt fler medier. I mindre länder, som Estland till exempel, så är den här typen av stordrift till och med en förutsättning för att ha ekonomiskt gångbara tidningar överhuvudtaget. Och visst, Ungern var ett ganska unikt exempel i Europa. Där gick den politiskt motiverade ägarkoncentrationen och ägarstyrningen av medier längst. Men Mariusz Dragomir ser tecken på att Viktor Orbáns mediestrategi börjar tas efter även i andra länder. I USA köps allt fler stora medieföretag upp av affärsmän med nära band till Trump-administrationen. Uppenbart med inspiration från Orbáns playbook, tror Mariusz Dragomir. Och även i västeuropeiska länder, som Frankrike, har fler och fler politiskt motiverade investerare köpt upp medier de senaste åren.
1: You see a number of investors linked with the right-wing political parties in France buying more and more media outlets. So I think there is a level, it's not of course yet at the level of the Hungarian level, but these are things and these are developments that we shouldn't ignore because that's exactly how we ignored Hungary 16 years ago and then they have grown to a level that cannot be dismantled today.
0: Ungern är möjligen ett skräckexempel. Men vad säger den största spelaren på den svenska marknaden om de här riskerna? Bonnier är ohotat störst på den svenska tidningsmarknaden. Utöver flaggskeppen Dagens Nyheter och Expressen så har de ett 50-tal lokala och regionala titlar i sin ägo. Johan Cedersjö träffade högsta hönset på Bonnier News, VD Anders Eriksson.
2: Det är klart att man skulle ju kunna önska sig att det var liksom ett mera fragmenterat medieägande. Men det är ju en utopi idag. Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt. Jag tyckte att det var väldigt uppenbart då när Bonnier News bildades och när jag tog över som vd för 10 år sedan att det här var liksom vägen vi behövde gå.
3: När det gäller saker som annonsförsäljning, teknisk utveckling, ekonomi och administration är Bonnier News idag ett centralstyrt företag. Men när det gäller det redaktionella, journalistiken, har strategin från Bonnier News ledning under de senare åren varit att behålla beslutsfattandet lokalt.
2: Vi tror ju väldigt mycket på ett lokalt decentraliserat redaktionellt angreppssätt och lyfta fram det lokala varumärket, den lokala journalistiken, utse ansvarig utgivare och chefredaktörer lokalt som äger resurserna och besluten om vad som ska publiceras och vilken journalistik som ska göras. Det har ju varit vår idé och det tycker jag vi har genomfört på ett bra sätt.
3: Strategin med att lägga redaktörskapet lokalt och allt annat centralt har varit lyckosam, åtminstone i boksluten. 2025 gjorde koncernens lokaltidningar en vinst på 260 miljoner, ungefär samma summa som koncernens tidningar fick i mediestöd. Totalt gjorde Bonnier News en vinst på över 1 miljard. Anders Eriksson ser utvecklingen med färre men starkare ägare som ett måste.
2: Mediemarknaden har gått från att vara lokal till global. Med global konkurrens och liksom de stora techjättarna som våra stora konkurrenter. Både om läsare, uppmärksamhet och tid, men också om pengarna. Men dessutom så skapar ju då digitaliseringen möjligheter, liksom skalfördelar. Fördelarna med att göra saker tillsammans

0: när det gäller teknikplattformar, när det gäller försäljning, olika typer av annonserbjudanden och så vidare, digitala annonserbjudanden. De fördelarna är ju så mycket större nu än vad de var i den gamla traditionella liksom, tryckta världen.
1: Och det är verkligen en förklaring. Men oron du ändå gav lite uttryck för, vad kommer den ifrån då? Att fler förägare äger allt fler?
0: Nej, men alltså, jag tänker att det egentligen, det finns inget alternativ till den vägen vi tar nu. Vi behöver starka, stora, starka svenska, nordiska medieföretag som kan stå upp mot den globala, i den globala konkurrensen, och som kan erbjuda lokala titlar, andra tidningar, de bästa möjliga förutsättningarna för att bedriva journalistik. Så att jag ser inte att det finns något alternativ.
2: Anders Eriksson säger att han förstår att färre ägare kan öka risken för osund ägarstyrning. Men han tycker att Bonnier News fokus på lokalt redaktörskap tydligt talar för att bolaget inte vill utöva någon central mediemakt.
0: I Sverige och Norden så har vi en väldigt stark och bra tradition av att medieägare inte lägger sig i. Jag känner just väldigt stort förtroende för Bonnier och även andra nordiska medieägare. Jag är inte orolig över den utvecklingen, utan jag tror att vi behöver fortsätta på den inslagna vägen.
1: Bli ännu större?
0: Bli ännu större. Och det kommer bli ännu tydligare nu i AI-transformationen.
1: Det är dumt att vara historielös. Just nu går det väldigt bra. Men tuffa tider kan komma väldigt fort. Med tanke på det stora medieägande ni har, vad skulle hända om Bonnier News hamnade i en ekonomisk kris?
0: Om vi hamnar i ekonomiska svårigheter, då har vi nog en situation där hela tidning Sverige är oerhört pressade. Vi har ju bättre förutsättningar än andra. Så att om vi skulle hamna i problem, då är det lite som att New York Times skulle få problem. Då är det ju ett oerhört allvarligt och svårt läge.
3: Nu kanske ni tänker, det var ett himla fokus på gammel media. Digitaliseringen har ju medfört en hel radda nya medieuppstickare de senaste åren, som på något sätt ändå bidragit till den där mediala mångfalden som Jan Skärman efterfrågar. Men han är inte övertygad.
4: Jag vill ju också som medborgare kunna söka mig till ett flertal plattformar där jag kan känna att jag får en saklig redovisning av vad som har hänt. Jag får en saklig granskning av maktutövningen, oavsett om det är företag eller politiska förtroendevalda. Och det är jag inte säker på alls, att de här fantastiska, denna liksom myllrande värld av olika sajter svarar emot. Men det är ju i den världen som det igen blir så otroligt viktigt med flera olika grundpelare med den gemensamma nämnaren att man söker sanningen, man söker oberoendet, man söker fakta. Va? Så det är ännu viktigare än tidigare.
3: Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Mediekritik börjar bli på modet, men glöm inte att tipsa just oss. Vi hörs.
5: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
6: Medierna tillbaka på lördag, första sändning efter 11 nyheterna på förmiddagen. Bildningsbyrån från Utbildningsradion har släppt ett nytt avsnitt om en stridspilot som blev en kulturikon.
7: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 20:01 på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutinmässig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000. Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig.
6: Bildningsbyrån berättar Åke Hodells historia och sätter in honom i ett sammanhang. Ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio. Sök på Bildningsbyrån. Min sambo fick binda fast mig i sängen. Nu får vi höra mer om Lukas kamp mot eksemen i ett avsnitt av programmet Verkligheten.
8: Jag fick ju be Laura och min sambo att binda fast mig flera gånger då i sängen. Inte för att det var någon så här sexuell anspelning på det, utan det var bara för att jag skulle liksom inte skada mig själv.
9: När Lukas slår upp sina ögon ligger han på ett berg. Ett berg av hudflagor. Och det mest hopplösa är att han vet att imorgon kommer det vara exakt samma sak. Han tittar på sin sambo och gör det klart för henne. Han tänker kliva rakt in i elden.
8: Det här kommer nog vara en vild resa. Och att jag vill veta om hon var sugen på att vara kvar med mig.
9: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Lukas berättelse. Så om vi tar oss tillbaka till innan allt det här börjar. Vill du berätta om vem du är som person och vad du gör i livet?
8: Hur pratar jag om mig själv då? Jag ska prata om att... jag är väldigt glad och utåtriktad och så här, de här grejerna. Eller jag pratar som att jag är en glad och utåtriktad person.
9: Jag och Lukas hörs över länk. Han befinner sig i Spanien. Och genom mikrofonen kan jag höra fåglar kvittra. Det är en harmonisk och somrig ljudbild. Men samtalet ska handla om en helt annan resa.
8: Men berätta vad som är nutid liksom.
9: Alltså... Ja, det kan du göra. Men det är alltså... också inte hela... Du kan också prata i dåtid. Det är fine. Det är mest bara...
8: Gud, jag har två hjärnceller. Ska jag liksom försöka lösa. Så alltså, du vet att vi pratar om att... Jag är utåtriktad och idag så jobbar jag där.
9: När den här berättelsen tar sin början så lever Lukas ett helt vanligt liv. Han är den där utåtriktade killen som alltid är igång. Han umgås med vänner, reser och pluggar, tar examen och börjar jobba. Du vet, precis som många andra i 20-årsåldern.
8: Liksom hade så här karriärsplaner och skaffa en underbar sambo, och vi hade planer på vad vi skulle ha vad vi skulle göra i livet egentligen.
9: Men sen barnsben bär Lukas på en följeslagare. En lätt irriterad hud och kliande röda utslag som i jämna mellanrum blossar upp. Det har krävt sina regelbundna kortisonkurer, men det har aldrig varit något som påverkat hans vardag till någon högre grad.
8: Jag såg aldrig liksom att mitt eksem var någonting som höll mig tillbaka, mer än kanske när man sättades någon gång att man kände att det kunde brinna till. Men det var inget som var, inget som störde mig överhuvudtaget, utan jag jobbade på som vanligt.
9: Det som Lukas tror är en trygg och kontrollerad rutin med sina salvor är i själva verket lugnet före stormen. För det här är förstås ingen berättelse om ett milt störningsmoment i vardagen. Långt ifrån. Med tiden börjar något hända. Eksemen, som förr mest bara funnits i armvecken, blir fler och fler och börjar sprida sig över kroppen.
8: Som jag märkte att liksom, nu började det liksom synas mer i ansiktet. Jag var mer liksom störd av mitt eksem.
9: Sakta växer tvivel inom Lukas. För kortisonkrämerna ger ingen långsiktig verkan. Och grundorsaken till problemen vill aldrig utredas. Istället gör behandlingarna huden bara tunnare och känsligare. Och varje gång han försöker sluta händer exakt samma sak. Eksemen slår tillbaka med större kraft än innan.
8: Och man får ingen förklaring kanske till liksom, hur gör vi det här egentligen? Det här känns inte som en långsiktig lösning med tanke på att det bara blir starkare och starkare preparat och att det blir liksom inte bättre utan det blir liksom bara värre och värre på den här typ planen som vi har då.
9: Lukas har flyttat till Barcelona och när eksemen ännu en gång blossar upp söker han sig till en hudläkare. Trött på de vanliga standardbehandlingarna och förklaringar som inte förändrar något, så ställer han frågan.
8: Finns det liksom inget annat för mig här? För att jag känner att den här planen som har varit hela mitt liv, det är en ganska ond typ spiral och den verkar liksom inte gå till rätt håll.
9: Läkaren nickar förstående och presenterar en ny lösning. Ett läkemedel som är helt utan kortison. Och för Lukas låter det precis som den räddning han har letat efter.
8: Så jag blir jätteglad, alltså, men det är inga sideffekter på det här utan kör på med detta nu.
9: Det Lukas får utskrivet är en immunförsvarsnedsättande kräm. En medicin som ursprungligen utvecklades för helt andra syften inom vården. För att förhindra att kroppen stöter bort transplanterade organ. Men idag används den även för att behandla eksem. Genom att trycka ner immunförsvarets reaktioner ska den nu stoppa inflammationen i Lukas hud. Han smörjer in sig med det nya preparatet. Salvan är glansig och torkar långsamt. Men det lilla obehaget glöms snabbt bort. För bara efter en kort tid sker förändringen. Huden, den lugnar sig. Behandlingen funkar.
8: Och jag känner bara, ah, äntligen. Jag kommer få mitt liv tillbaka här och det kommer vara underbart. Och det var verkligen, jag gled på liksom en jättehärlig våg av att nu har jag hittat ett preparat som verkligen gör skillnad.
9: Att det skulle funka så här bra, det hade Lukas aldrig kunnat ana. Det känns nästan som ett mirakel. Och här hade berättelsen kanske kunnat sluta. Ett lyckligt slut med en läkande hud och ett återtaget liv. Men ibland är vissa saker helt enkelt för bra för att vara sanna. Efter 3 månader så tar glädjevågen ett abrupt slut.
8: Men så märkte jag att det brände när jag tog på den här krämen. Och mer så spred sig utslag över hela kroppen. Och jag märkte att jag inte kunde typ duscha längre eller bada eller svettas.
9: Det liv som Lukas precis hade lyckats återvända till tas brutalt ifrån honom. Den läkande huden var bara en temporär andningspaus och nu är allting mycket värre än vad det någonsin har varit. Den fysiska smärtan övergår i en psykisk tortyr som bryter ner honom inifrån. Det finns ingenstans att fly.
8: Det var för ont och jag fick mycket panik, ångest och attack. Och de attackerna var som 1000 knivhugg i huden. Så till slut var jag som tvungen att lägga mig på marken för att lugna ner mig och liksom ta mig igenom de här attackerna. Och lägga mig på balkongen och min sambo fick liksom krama om mig.
9: Utan att förstå vad som händer i kroppen blir han desperat. Han provar allt. Akupunktur, nya dieter, nya doktorer och allergitester.
8: Bytte lägenhet, för att det kanske var mögel. Så att jag gjorde allt liksom för att, alltså, för att lösa det egentligen. Och ingenting blev bättre utan det blev verkligen bara värre och värre.
9: Det blir så illa att Lukas börjar tappa hår och att han inte längre kan ta sig upp ur sängen.
8: I den här glänsiga krämen som aldrig torkar, jag kan inte liksom krama om min sambo längre och lakanen bara liksom ligger fasttryckt på min hud och jag blöder på natten och kliar sönder mig.
9: I sin desperata jakt på svar sitter Lukas en dag och lyssnar på en podcast. Och plötsligt är det som att allt stannar till. För i lurarna hör han ett begrepp som han aldrig tidigare stött på. Det är tre bokstäver som kan ge honom en förklaring. TSW, Topical Steroid Withdrawal. Teorin är att huden kan bygga upp en tolerans mot de starka immunhämmande krämerna som skrivs ut mot eksem, vilket orsakar en abstinensreaktion när man försöker avsluta en sån behandling.
8: Jag fick reda på att det var en grej då och började känna att nej, det här får inte vara. Jag måste ha krämer för att överleva, för jag liksom missar krämen på en timme numera, så märker jag att shit, det blir ännu värre. Alltså det kommer explodera verkligen om jag slutar nu.
9: TSW är idag inte en officiell medicinsk diagnos i Sverige. Och inom vården råder det delade meningar. Det är nämligen svårt att skilja på rena utsättningssymptom och en så kallad rebound-effekt. Alltså att de ursprungliga symptomen helt enkelt bara kommer tillbaka. Men synen på tillståndet håller på att förändras. Forskning pågår både i Sverige och internationellt. Och i USA är diagnosen redan erkänd av flera stora medicinska institutioner. Ju mer Lukas läser på, desto tydligare blir bilden. Och mitt i alltihop fattar han sitt livs tuffaste beslut. Han tänker sluta, helt och hållet, och planerar att göra det. Cold turkey.
8: Jag bestämde mig 2 månader innan, så jag kunde mentalt förbereda mig, för att det här var ju någonting jag pratade med min sambo om också, att det här kommer att vara en vild resa. 6-5 år fram i tiden. Och att jag vill veta om hon var sugen på att vara kvar med mig och liksom vi ska göra detta. Det kommer vara liksom omständigt.
9: Det känns som domedagen. Som att han med öppna ögon, helt frivilligt, tar klivet rakt ner i elden. Runt omkring honom väntar eksemen, redo att attackera som rovdjur som har omringat sitt byte. Men Lukas viker inte med blicken. Han är fast besluten och väl medveten om att det här är en kamp som kan pågå i flera år.
8: Vi får honom att gå från ett socialt och vanligt liv egentligen, där man kanske är mer orolig för vad kanske ens kollegor tycker om ens dåliga skämt man drog på morgonen, så vad man nu liksom så här ska, alltså orka leva en dag till. Så hela livet verkligen handlar upp och ner, kan man säga.
9: Utslagen täcker honom från topp till tå och han kan inte stoppa sig själv från att klia sönder huden ännu mer. Vardagliga saker som hygien blir till rena skräckscenarier. En dusch eller ett bad känns som att sköljas i syra. Och minsta beröring från ett klädesplagg är smärtsam.
8: Det finns något som heter oozing. Att det är att huden läcker vätska. Så att ofta så sitter det som lakan fast på huden, så när du vaknar då på morgonen så kan du inte resa dig, för då är huden fast i lakanet då, och så har du liksom blod över hela kroppen för att du har kliat, och sen så är hud i liksom Mount Everest liksom högar som man får skaka av varje morgon, och det är extremt deppigt, och så luktar man blöt hund och alltså det är så mörkt.
9: mot all förmodan och med den absolut sista kraft han har lyckas Lukas sköta sitt vanliga jobb hemifrån. Men till sidan av det här har han fått ett annat, mycket tyngre heltidsjobb. Att till varje pris hindra sig själv från att klia.
8: Jag har testat allt. Jag köpte allt från typ så här thai-boxingshandskar, försökte sova med dem. Så här grytlappshandskar, försökte sova med dem. Gick ju inte bli för varmt. Jag gjorde så här, vet du, akrylnaglar på nagelsalong som var jättetjocka för att inte skada huden. Och huden är så, under TSW så, alltså huden är så känslig att den går bara, den liksom går loss. Du kan typ ta på det och så försvinner liksom huden och det blir öppna sår. Så att det gör väldigt mycket skada bara av att röra den.
9: Lukas ber sin sambo att binda fast honom i sängen. Inte som någon kinky grej, utan av ren självbevarelsedrift. För att hindra honom från att klösa sönder sig själv i sömnen.
8: Ja, vi band fast mig från sängen då med rep. Så att jag inte skulle liksom kunna rycka upp handen mot ansiktet eller någon andra del av kroppen.
9: Men det är egentligen lönlöst. För sömnen, den uteblir.
8: Och det är ju stressande för kroppen att sova fastbunden. Bara det är rätt stressande. Så att det var, ja, blandade känslor. Jag köpte solstol, så jag satte polishandklovar i varje liksom, ben på solstolen. Så jag kunde liksom sova upprätt. Försökt att sova sittandes. Det var en väldigt intressant period. Ja, jag märkte att det funkar inte heller.
9: Det fysiska försämrar det psykiska och Lukas panikattacker blir allt mer frekventa. Och han blir rädd för att gå ut, rädd för att möta andras blickar och andras dömande.
8: Jag har liksom hundratals terapitimmar kring detta då jag inte, men jag kunde inte gå ut längre för jag mådde så dåligt av alla andra som inte kände, som såg mig och inte visste vad jag gick igenom. Så jag fick ju blickar överallt var jag än gick. Jag slutade liksom handla mat och gick i en matbutik så kunde jag få liksom panikångestattack och var tvungen att springa därifrån.
9: Allt som stressar upp nervsystemet triggar igång det. Så fort pulsen höjs och han svettas det minsta lilla så blir allting värre.
8: Jag kunde inte ens kolla på actionfilmer eller så här stressande typ serier någonting liknande för att mitt fight or flight eller mitt nervsystem och alltså jag kunde inte ens hantera det, så att mycket av min tid var typ på halvt ligga ner och typ tycka synd mig själv och kolla på riktigt mysiga liksom serier som The Office och Vänner bara för att det var liksom värmande och det var liksom det som fick tiden att gå.
9: När man blir ifråntagen sin sömn, sin hud och det liv man älskar, då händer något med psyket. För Lukas har det nu nått en punkt där han får självmordstankar. Och det är viktigt att förstå. Han har ingen inneboende önskan om att dö. Han älskar livet, men han är så brutalt utmattad att han inte orkar mer.
8: Jag kan inte leva en dag till så här. Alltså, vad vaknade jag egentligen upp till? Eller jag vaknade inte, så jag sov aldrig. Och det var bara smärta och det jag grät hela tiden. Och jag skämdes och jag tyckte jag var värdelös. Och, jag har en sambo som gråter också och bara vill väl. Och jag har en familj som inte vet vad de ska göra. Och jag bär så mycket på mina axlar.
9: Att vägen till återhämtning skulle vara spikrak är bara att glömma. För Lukas går läkningen i cykler. Just när allting verkar stabiliseras kan ett nytt skov plötsligt slå ner och kasta honom tillbaka.
8: Så det har varit olika perioder att liksom, okay, 8 månader var jättedåligt. Sen så blev huden liksom bättre och sömn bättre. Så allting blir automatiskt bättre. Det går liksom, allting går väldigt mycket samman. Och sen så går det dåligt igen och ser man i samma ekorrhjul typ, alltså är samma snurra igen under en lång period. Och det är fan tungt alltså, från att man tror att man ska nu bara bli bättre, så är man bara tillbaka i att allt faller samman liksom.
9: Men med tiden, och vi snackar om åratal, går det att zooma ut och se en tydlig utveckling i rätt riktning. För varje bakslag lär sig Lukas att hantera situationen lite bättre. Han har börjat se mönster och ta kontroll över sin tillvaro genom att dokumentera och skriva dagbok. En stor hjälp blir också kontakten med andra som går igenom samma sak. Människor som har förlorat sina jobb, som inte kan ta hand om sina barn eller som lever med djup ångest över hur de ser ut. Tillsammans kan de dela sina erfarenheter och skratta åt det absurda i sin gemensamma situation.
8: Alltså, vi träffas också i Göteborg fysiskt ibland. De som har det i Göteborg så kan ta sig dit. Och då går vi igenom allt, alltså skrattar åt allt skit som vi gör som ingen annan förstår. Alltså, som sagt, binder fast i sig i de här delarna. Det är ju sorgligt när man pratar om det, men vi kan också skratta åt det och liksom bara få liksom en relief av att okej, okay, vi är inte ensamma i det här. Det här är fan helt sjukt att du går igenom detta. Vet du, vi kan ranta om. Dermatologbesöken vi går till och hur frustrerade vi kan vara.
9: Att erfarenheten har lämnat spår råder det inget tvivel om. Det har krävts flera år av terapi för att hantera och lära sig stå ut med besvären.
8: Det har varit allt från PTSD jag har fått ta mig igenom på olika sätt, stressmässigt och liksom kunna alltså, bygga upp en själv alltså, helt och hållet från början egentligen.
9: Med hjälp av sina verktyg så förstår Lukas vad som kan trigga eksemen. Han har lärt sig känna sin kropp. Det blir inga varma duschar, inga krämer och inga parfymer. Och tack vare den terapi han har fått så blir han inte lika stressad när eksemen blossar upp.
8: Det är ganska bra idag saker jag reagerar på, som olika typer av mat och stress, sådana bitar. Så att har jag det i schack, då funkar min hud ganska felfritt. Så till exempel nu idag så har jag lite eksem på min armveck just nu. Och jag drack öl 3 dagar i rad som jag vet påverkar mig. Men då vet jag också om att okej, det är det. Jag behöver inte stressa för att jag inte vet vad det är. Utan liksom, tar jag inte en till öl idag så vet jag om att huden kommer ta hand om detta på ett bra sätt. Och sen så är jag eksemfri och lever ett högst normalt liv. Jag sprang igår, jag som sagt tar en öl, kan träffa mina vänner, kan jobba. Alltså, livet är tillbaka och jag är inte beroende av några jävla krämer som förstör min kropp just nu. Utan jag har ju fått mitt liv tillbaka. Och det är utan någons hjälp från vårdsystemet. Utan jag hade ju rätt. Så det är så sjukt.
9: Samtidigt är han noga med att poängtera en sak. Han är ingen läkare. Han vill inte uppmana någon att strunta i medicinsk expertis. Det han hade önskat under sin mörkaste tid var något väldigt enkelt. Att mötas och kunna föra en dialog. För den stora sorgen genom resan har varit känslan av ensamhet och att inte bli tagen på allvar.
8: Jag ville bara säga det om det ska vara någon rackare med samma sjukdom som lyssnar. För nu verkar det vara liksom miljontals människor där ute. Och det är ju att man oftast inte ser typ en väg ut ur detta. För att det är sånt jävla mörker. Och man ser inte någon process egentligen i hur det går. Men jag vill bara säga att det är liksom, gräset är verkligen grönare på andra sidan. Och att man kommer komma dit. Och man ska liksom inte ge upp helst utan fortsätt på även om det känns jävligt svårt. Så jag vill bara säga det. Jag vet att hoppet kan vara någonting att hålla, alltså, kramla sitt tag vid åtminstone. Så om jag kan skänka lite hopp så vill jag gärna göra det.
9: Idag så slipper Lukas vakna på ett berg av hudflagor. Och livet, det har blivit ganska normalt igen. Han har fått tillbaka sig själv och är återigen den där utåtriktade killen som reser. Han kan äntligen bada, springa och svettas lite grann. Och nu har han dessutom blivit pappa och byggt en app för att hjälpa andra i samma sits. Han är tacksam för alla runt omkring sig och särskilt för sin sambo som stått vid hans sida genom allt.
8: Om jag ska bara summera ihop så är jag en bättre människa idag och jag tar hand om mig själv på ett bättre sätt och jag tror att jag är snällare mot mig själv också. Och jag tror att det har varit på något sätt bra att ha gått igenom nästan 5 år av helvete för att det har verkligen öppnat upp för att lära känna mig själv och ta hand om mig själv och prioritera mig själv på många sätt som jag aldrig gjort innan. Så att någonting gott ändå kommer du ur det.
9: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarcrona.
10: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
6: Och det här är P1, klockan är 3 nyheter.
11: Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst, trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige 13 år och fått avslag på sin medborgaransökan eftersom han inte kan styrka sin identitet.
12: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
13: Enligt SCB:s statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
14: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
11: Reporter Staffan Axelsson. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen. Den senaste igår eftermiddag på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten där 2 personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås. Och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. Amerikanen Wyndham Clark vann US Open igår och detta var hans andra vinst i major-tävlingen. Den svenska golfstjärnan Ludvig Åberg som låg på en 22:a plats efter andra rundan spelade upp sig och hamnade till sist på en delad 17:e plats.
15: P1, Sveriges Radio.
6: Ekoredaktionen är tillbaka med nya 3 klockan 4 här i P1. Och alldeles strax ska vi höra en återutsändning av Godmorgon världen från söndag förmiddag. Men först lite om fotboll. Det pågår ju VM som väl de flesta vet och det har gått både uppåt och neråt för Sverige. Senast neråt mot Nederländerna. Och fotboll det är också ämnet för programmet The Swedes i senaste avsnittet. Vi ska lyssna på en bit ur det programmet.
16: Ja, VM-sommaren har dragit igång och efter en riktigt fin 5-1-seger i premiären så sätts såklart strålkastarljuset på det svenska landslaget och kanske också på hela elitidrotten. Men det råder delade meningar om vart Sverige är på väg som sportnation. Enligt Riksidrottsförbundet så investerar andra länder mycket mer medan Sverige halkar efter. Samtidigt så har en ganska infekterad diskussion brutit ut om det som kallas för tidig selektering inom barn- och ungdomsidrott. Enligt The Swede så spelar idrotten en ovanligt stark roll här och speglar en ambivalens inför vad Sverige vill vara för typ av land. Ett där alla är med eller ett där man är bäst. I panelen Kim Salomon, dansk historiker, Kristina Andersson som skriver för New York Times och David Stavro som skriver för israeliska tidningen Haaretz.
6: Hör hela diskussionen i programmet The Swedes som programleds av Martin Wiklin. Ni hittar det i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter The Swedes. Och jag ska säga att det här programmet gjordes innan förlusten mot Nederländerna med 5-1 i helgen. En ny dokumentär om jazztrummisen Ronnie Gardeners finns att lyssna på.
17: P4 Dokumentär.
18: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
19: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronnie.
20: You saved my life, you know.
19: Leendet som räddade Ronnie Gardeners liv.
20: Varför ska jag se honom sist den här morgonen?
19: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
6: Och det är min kollega Kristina Höglund som har gjort den här dokumentären om leendet som räddade Ronnie Gardeners liv. Om ni missade Godmorgon världen så får ni möjlighet att lyssna på den nu. Här i en återutsändning från söndag förmiddag Godmorgon världen med programledare Jesper Lindå.

0: Hur stor är Gud inom fotbollen och hur blev fotbollen så stor i Japan?
1: Kapten Tsubasa blev snabbt populär. Den lilla pojken Tsubasa har två drömmar. Att en dag ta Japan till vinst i VM och att bli världens bästa fotbollsspelare.
0: Sen lämnar vi städerna bakom oss. Vad är det som driver fjällarbetarna ut i fjällvärlden?
2: Men jag tror att när man är ute i naturen så är det som att, sinnena blir mer aktiva. Att man slappnar av och blir mer långsam i kroppen och hjärnan. Och då kommer man in på andra samtal. Och ja, man kommer in på djupare samtal och blir mer personlig och slappnar av.
0: Ulrika Knutsson har skrivit krönikan och panelen om livspusselfeminism. I vår andra timme om ett politiskt Storbritannien i ett dramatiskt vänteläge. Vår Ukraina-korrespondent hälsar på hos Stanislav, en vinbonde i kriget. Och vi ska tala om populism i svensk politik. Hur mår populismen detta valår? Det blir också satir, hör om att leva ett liv nära William Shakespeare och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, hur är det med Gud på fotbolls-VM, alltså det gudomliga och fotbollen? Det ska vi prata om strax, men först.
1: Somerville ska det bli 5-0. Där skjuter han i mål! Där skjuter han i mål, Somerville, och det är 5-1 det blir. Det är mål igen för Nederländerna genom ett totalt desillusionerat svenskt lag. Ibland sätter de fart och då gör de ytterligare mål och Sverige har ingenting att sätta emot.
0: Ja, igår kväll blev det svensk storförlust mot Nederländerna. Love Lysarides, Sveriges Radios P3-korrespondent på plats. God morgon.
2: God morgon.
0: Du, det var ju ett rätt kvickt och effektivt Nederländerna som på många vis överglänste Sverige. Du som såg matchen på plats, hur var det, Love?
2: Ja, men det här började ju tidigt i morse för de svenska supportrarna här i Houston. Och man slogs ju av hur många svenskar som hade tagit sig hit. Det var ju nästan övertänd stämning, någon sorts eufori här i Houston bland svenskarna som marscherade in på den här enorma arenan. Man tänkte att det var otroligt mycket svenskar, men sen såg man ju den här orangea, nästan tsunamin som bara klev in på arenan. Det var så otroligt många holländare på plats. Man satte sig ner där, 70 000 pers i publiken, och så drar den här matchen igång och snabbt känner man ju att det här inte går något bra alls. Nederländerna gör mål snabbt, och du vet, när det blir mål på en sån här arena, då är det ju sånt öronbedövande vrål. Och samtidigt så slås då den nederländska VM-låten gå på. Det är någon sorts nederländsk slagersynt, öronbedövande högt, som går på inne på arenan. Och den här synten då fick ju vi svenskar utstå alltså 5 gånger då inne på arenan. Det blev, ja, stämningen var ju inte på topp när det var klart, kan man säga.
0: Sen blev det som det blev då, och ni har ju hängt då under natten med supportrar. Hur hanteras en besvikelse av det här arten bland supportrarna?
2: Ja, men folk var faktiskt besvikna och ledsna. Vissa var till och med, ja, men arga. Man tycker ju här att det här var en förnedrande upplevelse helt enkelt. Jag tror många just hade det här självförtroendet från Tunisien-matchen. Många av de supportrar som är här har ju också varit i Monterrey i Mexiko och rest därifrån då. Men nu när vi gick ut från arenan och även här runt om på barerna så är det ju rätt uppsluppen stämning helt ärligt. Folk försöker väl fästa på, men man märker att det här tog hårt på klacken här i Houston. Nederländerna däremot, de har hållit på hela natten, och var man än går här i stan så har man den här slagersynten, de här orangea tröjorna och det här enorma festandet då. De är överlyckliga. Det här var en stor dag för Nederländerna.
0: Vi ska ju tala om Gud och fotbollen. När Yassin Ayari gjorde sina mål i matchen mot Tunisien så föll han ju ner på knä och la panna mot gräset. Vi har sett andra spelare sträcka fingrar mot himlen, korstecken över bröst, och när matchen mellan Tyskland och Curaçao spelats klart så var det flera spelare som bad tillsammans efter matchen. Love, har du sett andra sådana här exempel under VM-turneringen?
2: Och det här är ju ett inslag i fotboll som man ser, ja, men när folk byts in då, att man pekar upp mot himlen till Gud eller att man faller ner på knä. Nu alldeles nyss har avslutades matchen mellan Ecuador och Curaçao då, där precis också då liknande då såg hur spelarna då gick ihop, ställde sig i en liten intim cirkel på planen och bad till Gud. Och en av spelarna i Ecuador, stjärnan där, Chelsea-stjärnan, han har gjort sig känd för att han alltid ber till Gud. Även när det går bra så ber han till Gud, men när de förlorade mot Elfenbenskusten så föll han ner på knä och bad till Gud också då, för att visa att Gud finns med honom även då när det finns motgångar. Så att det här ser vi ju hela tiden. Även om då Ayaris position, kan man säga, blev väl mer viral sådär, så är det här någonting som vi ser, ja, men, i nästan alla fotbollsmatcher även idag.
0: Tack så mycket, Love Lysarides, Sveriges Radios P3-korrespondent. Vi har också med oss Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet. God morgon, Leif.
3: Ja, hej, god morgon.
0: Du har ju forskat om religion och fotboll. I fotbollens värld då, är det vanligt att ge uttryck för en tro?
3: Ja, nu blir det allt fler spelare som gör det, så att på det sättet är ju också, ja, det finns olika modeller helt enkelt. Och jag tror också det är viktigt att påpeka att VM har ju 14 muslimska majoritetsländer och 9 länder från Mellanöstern som är delaktiga i det här VM:et, och det påverkar ju naturligtvis och visar, som din kollega sa, att man gör olika typer av religiösa tecken när man spelar fotboll. Sen har du ju många exempel från olika serier i Europa och i andra länder också när det gäller religiositeten. Och religiositeten blir allt vanligare bland fotbollsspelare i största allmänhet.
0: Mm. Finns det någon bild av hur vanligt det är, eller?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag vet åtminstone att om vi tar Premier League så är det ju en av de populäraste serierna i världen. Så på det sättet kan man ta upp den kanske. Och i den meningen så är ju ungefär någonstans i aktiva muslimer, alltså som är öppna muslimer, så är det i storleken 55-60 spelare från olika lag i Premier League alltså. Och sen vid sidan av det så är det då muslimer jag pratar om i det här fallet. Men tar du kristna till det så blir det ju en betydligt större del, och då kanske du har att det närmar sig, och då tar jag i lite grann kanske som akademiker, men jag gör det ändå. Och jag säger att ungefär hälften av spelarna är nog uttrycker någon form av religiositet i Premier League idag.
0: Mm. Alltså Premier League, det är högsta ligan då i engelsk fotboll. Att ge uttryck för detta då, alltså, man kan ju göra det när som helst, ha det i hela sitt liv, eller under träning, i duschen, i det privata. Så, men när vi ser det som betraktare, det är oftast när spelaren går in på planen eller när spelaren gör mål, att man ser det i tv-rutan. Vad tror du, varför visas det just då?
3: Ja, alltså det är ju en betydelse att få både en trygghet att du och det är ett tecken som bygger på en helt annan historia egentligen, där tryggheten, gemenskapen och att man skapar en struktur för vardagen och så vidare. Och att när man gör det på själva matchen så är det mitt i det viktigaste du ska göra som en människa när du är professionell fotbollsspelare. Det är vad jag ska göra just nu. Och då kopplar jag på den här korset eller jag gör någonting annat när det gäller muslimers spelare. Så i det här sammanhanget så är det ju bara ett uttryck som visar sig av personers religiositet som pågår varje dag och som blir en trygghet och en gemenskap inom ett fotbollslag.
0: Mm. Det är ju alla åldrar såklart som gör det här, men det är också relativt unga fotbollsspelare och många som ger uttryck för detta på planen. Varför tror du det behovet kan finnas bland dem?
3: Jag tror att många, alltså om du går tillbaka till slutet på 1980-talet och början på 1990-talet, så kom ju många nya unga spelare från Afrika och Asien till Europa, och det började då sprida ut och man kom till Europa och försökte göra sin karriär där. Och då tog man ju med sin religiositet och man blev alltså fler spelare från olika länder som kom till det här nya lagarna i Europa för de här spelarna. Och jag tror att många av de här personerna då som kom dit, de har byggt vidare och det är en variant. Och du har också en annan variant, det är naturligtvis då spelare som har kommit till Europa genom att man har flyttat hit och man är ett barn som växer upp från en familj och då tar man med sin religiositet genom familjen. Mm.
0: Just nu betraktar vi ju, många av oss i alla fall, inte alla, men tittar ju på ett mans-VM. Så här, är det samma situation för kvinnliga spelare?
3: Nej, jag skulle säga att det inte är så på samma sätt. Det är ju naturligtvis olika ekonomiska erfarenheter och det har ändrat sig lite grann när fotbollen för damer blir allt rikare och så vidare i det här sammanhanget. Men det finns ju också en historia här när hijab eller huvudduken, den var ju förbjuden av FIFA fram till 2014, så det har ju pressat på ett annat sätt lite grann och det här har ju gjort att jag tror också att den tryggheten som män ska ha och den man ska ha, den här framtiden, pressen som fotboll innebär att man använder religiositeten som någonting man kan göra under en dag och skapa någonting annat och inte tänka på pressen. Mm. Så kanske om damfotbollen växer sig upp och får den där typen av pressen och de pengarna och den här typen av fotbollsstrukturer som männen också har, då kommer nog också religiositeten tillbaka i framtiden.
0: Mm. Men det är såklart en uttryck för vissa då, för en religiös tro. Men kan gester också som ett korstecken eller att sätta sig ner på knä i gräset, kan man också se det som en del av en stil, av en trend?
3: Absolut, det menar jag att det också är. Om man också tittar på att de kända spelarna som är Benzema, Mahrez, eller du har andra spelare som är kända som Mohamed Salah, Sadio Mané och andra. Du har ju också förresten Messi, Ronaldo och också Mbappé som är religiösa. Och det blir ju en popularitet att det de exemplifierar vad de gör och de har en framgång när det gäller fotbollen. Så då blir det ju nyckel för andra unga personer också att följa upp det som de redan har gjort.
0: Mm. Säger det här någonting om förändringar i samhället, alltså i Sverige till exempel, att man ser det här ofta på planen?
3: Ja, det är väl dags att det börjar reageras till de här frågorna i Sverige. I Europa har det ju redan gjort och Mellanöstern naturligtvis också. Men det finns ju också vid sidan av det vi pratar om med fotbollen som någonting man gör som en person. Det finns ju också en politisk sida av det hela med nationalism eller andra frågor som rör hur man påverkar fotbollen. Så att i det här sammanhanget är ju Sverige annorlunda i det att fotbollsförbundet är inte styrt av ett politiskt regering. Mm. Så här finns ju en frihet för fotbollsförbundet, och jag ser att svenska klubbar och många klubbar har ju många muslimer eller religiösa spelare, och de agerar ju på den nivån.
0: I det svenska samhället så talas det ju bland vissa om religion som något avvikande, speciellt islam då, och det anses finnas en sorts konflikt i det svenska samhället kring detta. Men hur är det inom fotbollen? Skapar religion konflikter där?
3: Nej, de intervjuer vi har gjort med fotbollsspelare, och vi har gjort fler i England, känner jag, men också några få i Sverige här. Och de verkar inte alls reagera så länge, och det verkar också så som att så länge laget fungerar tillsammans, tränaren fungerar, då kan spelare göra precis vad de vill. Och i Sverige så är det ju en bönesituation för fotbollsspelare om de är muslimer, som de gör in i duschrummet till exempel innan matchen börjar. Och i det sammanhanget så är det helt okej att göra det.
0: Mm. Tack så mycket, Leif.
3: Varsågod.
0: Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet. På fredag möter Sverige Japan i sista gruppspelsmatchen. Och nu på morgonen så slog Japan Tunisien då med 4-0. Japan har blivit en stor fotbollsnation på bara några decennium, och de blå samurajerna som spelarna i landslaget kallas är både älskade och beundrade. Bakom den här utvecklingen ligger en medveten satsning och den japanska mentaliteten av att arbeta hårt och imitera.
4: Football is our life. My life.
5: Michi Akaiwa är en japansk fotbollssupporter i sena 40-årsåldern. Vi är på väg in på Japans största fotbollsarena i utkanten av Tokyo, Saitama Stadion, där hemmalaget Urawa ska möta småstadslaget Okayama.
4: Since 1993, when Japan National Football League just started.
5: Jag har hejat på Urawa ända sedan 1993 när Japan fick sin fotbollsliga, berättar Michi Akaiwa, som är klädd i lagets mörkröda tröja. I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. Det blir tydligt här inne när arenan fylls av rött och ropen ekar mellan läktarna.
4: Japanese professional football league level is glowing constantly.
5: Nivån på fotbollen i Japan stiger hela tiden, säger Michi Akaiwa. Det har gjort att folk blivit intresserade.
4: So that's why a lot of Japanese people got interested in Japan professional football league at the same time, so we got interested in Japan national team.
5: Intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna, är enormt, förklarar han. De har vunnit det asiatiska mästerskapet 3 gånger, men det räcker inte. Hoppet inför VM har varit stort, att det här landslaget är det som ska ta Japan långt för första gången. Klacken skanderar namnen på de 2 svenska spelarna i Urawa, Isak Kiese Thelin och Samuel Gustafsson. Särskilt den rödblonda, 187 cm långa mittfältaren Gustafsson, som gick till Urawa från BK Häcken, har fångat Urawa-fansens hjärtan. Han har egenskaper som japanerna uppskattar, förklarar Fumi, en bekant till mig som har följt med på matchen. Till exempel så anses han vara en god ledare. Fumi är en sån där fotbollssupporter som pratar filosofiskt om sporten. När jag ser hur fullkomligt hängivna spelarna är bollen, så är det som att jag själv får styrka av det, säger han. Hans intresse väcktes också när den professionella ligan startades. Några år senare, 2002, fick Japan och Sydkorea tillsammans anordna VM.
6: Nihon de kaisai saretatte no mo sou desu shi, hajimete kesshou tournamento shinshitsu shita taikai datta no de, sugoi nihonjin ga sore o kikkake ni.
5: För första gången gick Japans herrlandslag vidare från gruppspelet. Det var då som japanerna fick upp ögonen för fotboll på riktigt. Jag gick på mellanstadiet och blev förälskad, säger Fumi. Japan slogs ut ur VM, men intresset för fotbollen skulle bli kvar. Strax därefter satte det japanska fotbollsförbundet upp ett mål att Japan ska bli världsmästare före år 2050. Japan har tagit sig till alla VM sedan dess. I Qatar vann de oväntat över både Tyskland och Spanien. Att nivån på spelet kunde öka snabbt berodde mycket på den japanska ligan, säger Fumi. Men också på att Japan satsar på fotboll från ung ålder. I andra länder går den naturliga vägen till landslaget och professionellt spel genom klubbarnas ungdomslag. Men här

0: blå lagvästar.
1: 影響してるのはかなり影響してると思います。とてもいい影響だと思います。
0: Skollagen har haft en stor betydelse för att Japan har kunnat bli bra på fotboll på så pass kort tid, säger Chiaki Sakai. Internationella fotbollsförbundet FIFA håller med. De har kallat Japans system för unikt, att länken mellan studier och sporten är så stark. Men är det inte lite väl mycket att träna 10 timmar i veckan när man är 14 år?
1: Det är så det är.
0: En del kanske tycker att det låter mycket, men det är nödvändigt för att bli bra, säger tränaren Chiaki Sakai. Jag älskar när jag kan kontrollera bollen och få den att göra precis som jag vill, säger Jutto, som är skollagets kapten. Han är 14 år och har spelat fotboll i 5 år. Kompisen Makito säger att han har inte bestämt sig än om han vill bli proffs. Killarna börjar räkna upp olika internationella spelare som de beundrar.
2: Berivaru,
0: vet du inte vem han är? Frågar de mig häpet. Han är svensk.
2: Berivaru, Tottenham Hotspur no Berivaru.
0: Det är Lukas Bergvall de menar, svensken i det brittiska laget Tottenham Hotspurs, Juttos favoritlag. Sverige kommer att bli svåra för Japan att slå i VM, konstaterar Jutto. Men det japanska landslaget är starkt nu. Jag tror att vi kan ta oss långt, säger han. Japans framgångar inom fotboll har gjort att unga killar och tjejer drömmer om att bli fotbollsproffs. Det har min bekant Fumi förklarat för mig. Men han och andra jag pratar med säger att det finns något annat som kanske är själva fundamentet för den japanska fotbollens popularitet och framgång. Tränaren Chiaki Sakai håller med.
1: Kapten Tsubasa mitai ni umaku naritai.
0: Kapten Tsubasa, säger han. Jag tar tunnelbanan till en annan del av Tokyo. På övervåningen i ett hus står bokhyllor fyllda av serietidningar, japansk manga. Yoichi Takahashi är författaren bakom mangaserien Captain Tsubasa. Det här är den första scenen när Tsubasa är bebis och blir påkörd av en lastbil, men en fotboll räddar hans liv, säger Yoichi Takahashi och pekar mot TV:n som visar en animering av hans serie. Scenen är ödesmättad, gjord för att bygga berättelsen om att en pojke skyddas av en fotboll. Yoichi Takahashis manga kom ut för första gången 1981. Han blev själv fotbollsfrälst av att titta på VM i Argentina 1978. Då var det ont om fotbollsintresserade i Japan, säger han. Men jag kom att älska sporten. Kapten Tsubasa blev snabbt populär. Den lilla pojken Tsubasa har 2 drömmar. Att en dag ta Japan till vinst i VM och att bli världens bästa fotbollsspelare. När serien animerades för första gången och Japans barn fick se den på TV, ja då ville alla plötsligt spela fotboll. Fotbollsunderbarnet Tsubasa hade fastnat, inte bara hos japanerna. Serien är översatt till ett dussin språk och blev jättepopulär i både Latinamerika och Mellanöstern. Tidningarna har sålts i över 90 miljoner exemplar. Så vad tror Yoichi Takahashi det beror på att Japan förhållandevis snabbt kunnat bli så bra på fotboll? Satsningen på ligan förstås, men också japanernas egenart, säger han. Japaner är disciplinerade och hårt arbetande, mer än i många andra länder. Vi är också bra på att imitera, kopiera hur andra gör, säger han. Nu står Tsubasa inför finalkapitlet. Han och det japanska landslaget har tagit sig till OS-final och ska spela mot Brasilien. För Yoichi Takahashi, som har nått pensionsåldern, ska det bli den sista mangan. Men först måste han tänka ut hur den ska sluta.
2: Så det är ju att Japan ska vinna.

0: Jag tror att jag vill skriva ett slut där Japan för första gången vinner ett stort mästerskap, säger han. Mangaförfattaren Yuichi Takahashi är inte ensam om att vilja se de blå samurajerna ta hem en internationell pokal. Tillbaka på Saitama-stadion där hemmalaget Urawa får kämpa hårt mot besökande Okayama. Så som Japan kommer att få kämpa mot Sverige när lagen möts i gruppspelet i VM, säger Fumi som följt med mig på matchen. Sverige utmärker sig i precis det som Japan kämpar med. De har många, långa och fysiskt starka spelare, säger Fumi och viftar mot en av hörnorna och förklarar att just hörna blir Japans största utmaning när man möter Sverige. Förr såg jag upp till de svenska spelarna och beundrade att så många av dem spelade i världens bästa klubblag. Men idag spelar nästan alla i det japanska landslaget också i de bästa klubblagen utomlands. Så det kan nog bli en tuff match.
1: Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand i Japan. Och matchen mellan Sverige och Japan den spelas på fredag. Det här är God morgon världen, strax panelen om marknadshyror. Men först ska vi ut på fjället. För den här helgen så öppnar många fjällanläggningar. Och det finns de som väljer att bo och jobba på landets allra mest avlägsna platser. Vad är det som driver dem ut dit? Vi var med när fjällstationen i Saltolokta ställdes i ordning och sommarens personal skolades in.
2: Det myllrar av aktivitet vid Saltolokta fjällstation. En över 100 år gammal anläggning som ligger i väglöst land i utkanten av en av Europas äldsta nationalparker, Stora Sjöfallet. Här är man omgiven av fjäll, vatten och små knotiga fjällbjörkar där myggen trivs. Det doftar kära och målarfärg, för det är mycket som ska göras innan gästerna kommer. Bron ska få nya bräder, det målas, handtag ska bytas och sandlådan ska få ny sand, bland annat.
3: Och nu är frågan
4: om du kan backa lite till här.
2: Ida Eriksson Goffin gör en av sina första arbetsdagar här. Hon tittar på medan två av hennes nya kollegor försöker trockla ut ett bord ur en stuga där dörren är för trång. Hon kom hit för ett par dagar sedan och ska nu jobba hela sommaren på en plats långt ifrån familjen i Skåne. För Saltolokta ligger i Norrbottens fjällen och för att komma hit behöver man antingen gå långt eller ta båt till närmaste väg. Men hon tycker det känns bra och hon uppskattar lite motstånd.
4: Jag skulle säga att definitivt att vi behöver ha lite svårigheter i livet, för annars blir vi oroliga för det minsta lilla. Jag har själv varit i situationer som jag bara, det här klarar jag mig inte ur, men det visar själv på en styrka. Och jag tror att om vi inte har de här obekvämheterna i vardagen så kommer vi bli för bekväma och stressa upp oss för ingenting.
2: Även den komplicerade bordsituationen löser sig så småningom och Ida drar iväg med fyrhjulingen mellan fjällbjörkarna. Här i Saltolokta jobbar ungefär 20 personer i sommar och Madeleine Sjöholm är vikarierande platschef. Hon ställer upp som låtsasgäst när den nya receptionspersonalen ska skolas in.
5: Brukar jag fråga, har du varit här förut någon gång? Hej Robert!
6: Hej!
5: Välkommen!
6: Tack!
5: Hur har resan varit?
2: Hon kommer från Stockholm men har bott i Uppsala de senaste åren. Men hon sa upp sig och har nu bestämt sig för att flytta hit mer eller mindre permanent. Ett beslut som inte var helt populärt hos resten av familjen.
7: Jag tror att de tyckte jag var helt knäpp till en början. För det blir väl så att man växer upp och tänker att ja, man ska göra karriär och man ska skaffa hus. Och, ja, men du vet, man ska bli någonting. Men nu tror jag, eller jag vet att de har landat i att det är precis det här jag ska göra. Och det är precis här jag ska vara. För det är här jag mår som bäst. Liksom. Och också här jag tror att jag gör bäst.
2: Man skulle kunna tro att de som väljer att bosätta sig på platser som Saltolokta gör det för att de gillar att vara ensamma. Men alla jag möter här pratar om gemenskapen. Att det är lättare att komma nära andra människor.
7: när vi är i städerna, som många är. Det är för mycket intryck, det är för mycket krav, det är för mycket press. Man är mycket i sig själv, tror jag. Och jag tror också att man gör det för att man måste skärma av sig för att orka. Man orkar inte säga hej till varenda person och liksom så. Men när man är ute till fjälls och går, jag tror att det öppnar upp en steg för steg. Och att vi inser också att vi är mer beroende av varandra till fjälls. Ja, men det blir lättare att prata, det blir lättare att se varandra på riktigt.
3: Så, ja, men det var fint.
2: Vid en lägereld en bit bort från stationen håller biträdande platschefen vid Saltolokta fjällstation Jonathan Björk på att koka kaffe.
6: Men när kom du? Hur länge har du varit här?
3: Idag? I år?
6: I år.
3: Eller i sommar?
6: Ja.
3: Jag kom hit 1 juni.
6: 1 juni?
3: Mm.
2: När han inte är här bor han och hunden Tessie i en skåpbil. Och hit har han återvänt i ett par år nu. Jag frågar om han kommer för ensamheten eller umgänget.
8: Från min egen del så är det verkligen både och. Att jag behöver mycket egen tid och det finner jag verkligen i naturen. Men jag återvänder ju till Saltolokta för alla människor som arbetar här. För att det är så mycket fint folk. Nu blir det kaffe.
2: Vänliga och trevliga människor finns ju överallt och ofta innebär flytten till fjällen att det kan bli svårare att hålla kontakten med andra delar av ens liv. Det säger Madeleine Sjöholm.
7: Ja, men du lever lite utanför normen. Du kanske inte hänger med riktigt på vad dina vänner gör i det vanliga livet. Du kanske missar födelsedagar och liksom för att du måste vara här.
2: Men man behöver ju inte bosätta sig i fjällen för att uppskatta naturen. Många nöjer sig med ett mer begränsat friluftsliv. Och svenskarna har inte alltid varit ett naturvurmande folk som kastar sig ut i blåbärsriset så fort tillfälle ges.
9: Nej, enkelt uttryckt. Alltså friluftslivet är ju en produkt av samhällsutvecklingen.
10: Mm. Man söker någon form av kontraster.
9: Ja, man söker kontraster.
2: Claes Sandell är professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstad universitet. Han har ägnat sitt liv åt att grubbla över vår relation till naturen och friluftsandet. Han säger att det hela började med industrialismen för drygt 100 år sedan. Då kom det som ibland kallas ur väggen samhället. Vi isolerade oss från naturen och allt vi behövde kom via väggen.
9: Alltså vill vi ha vatten, går vi på toaletten, värme, luft, allting det går genom väggen. Och så har vi ett behov av att ha dörrar ut från det där ur väggen samhället. Och då kommer sånt där som friluftsliv in.
3: Oj, vad gott.
2: Vid lägerelden fräser fläsket i stekpannan och Jonathan Björk förklarar hur den här miljön påverkar honom.
8: Men jag tror att när man är ute i naturen så är det som att sinnena blir mer aktiva. Att man slappnar av och blir mer långsam i kroppen och hjärnan och då kommer man in på andra samtal och ja, man kommer in på djupare samtal och blir mer personlig och slappnar av. Och, mm.
9: Alltså upplevelser på med kroppen återkommer när folk beskriver vad de är ute efter. Och mentalt, att man ofta säger att man kopplar av, att man får andra perspektiv, att man får en distans och så vidare. Så det där att det är någonting annat, att det är en dörr ut ur väggensamhället, det tycker jag är ett återkommande tema.
2: Men livet på fjället kan också vara besvärligt och farligt. Förra året dog 2 kollegor till Jonathan som jobbade på Kebnekaise fjällstation. Och det tog brandkåren 1,5 timme att komma när en av byggnaderna här i Saltolokta började brinna. Och små problem i stan kan bli stora när hjälpen är långt borta. Så därför är det viktigt att vara noggrann, säger Madeleine Sjöholm.
7: Det är på så små marginaler det kan bli så stora fel, skulle jag säga, när man är ute i naturen.
2: Professor Claes Sandell är inte alls förvånad över att begrepp som skavmaxa har börjat dyka upp. Alltså att man aktivt gör livet lite mer obekvämt som en motreaktion på det digitala körlandet som bland annat AI och nätshopping erbjuder. Och när våra liv förändras, ändras även vår relation till friluftslivet. Så hemmakontor, drönarleveranser av mat, klimatproblem krig och mycket annat kommer att göra att vår relation till att grilla korv kommer att förändras. Friluftsliv, säger han, går förvisso inte ihop med det liv som de flesta av oss lever idag, men...
9: Det går inte ihop med det, men det kompletterar det. Det går inte ihop med det, därför att det är någonting annat än det moderna, industrialiserade, urbaniserade samhället. Och det är det som samtidigt är dess poäng.
2: På Saltolokta fjällstation väntar man på leveranser av mat som kanske kommer idag eller så kommer de en annan dag. Och vikarierande platschefen Madeleine Sjöholm säger att motståndet på fjället sporrar henne.
7: När vi gör livet för lätt och kanske inte vi tänker efter lika mycket. Vi är nog säkert inte lika kreativa. Att det är lite svårt och det är lite kämpigt och man måste vara mer noggrann. Men jag tror att det får mig att känna mig mer levande.
1: Reporter Godmorgon Världens Erika Sundén. Nu en krönika, Ulrika Knutsson.
11: Midsommaren har blåst över med alla krav och förväntningar. Nu kan man andas ut. Ännu står sommarnatten ljus omkring oss. Göken blir hök efter midsommar har man hört, men fågelsången har inte tystnat helt. Så här års vill jag umgås med en av världslitteraturens märkligaste fågelskådare, Henry David Thoreau. Han var filosof och poet från New England i Amerika. I två år bodde han i en timmerkoja i skogen och skildrade detta i Skogsliv vid Walden. Den kom 1854. En underbar bok. Whippoorwillfåglar och scharlakans trastar drillar för Thoreau, som gillade att bo granne med fåglarna, inte genom att ha tagit dem till fånga, utan genom att ha satt upp min egen bur i deras närhet. Så vackert. Han är ett föredöme som filosof, men om fåglar visste han ingenting. Så här skriver han. Såg en varfågel slita bitar av en liten fågel, en snösparv. Han flög långsamt bort med bytet dinglande från näbben. Ett sånt beteende stämmer inte med min uppfattning om fåglar. Det var inte fågelaktigt. Klart det var. Han förstod sig bättre på oxgrodorna som satt och bölade i en damm i närheten. Dessa robusta själar från gamla vinpimplar och rumlare som allt jämnt försöker stämma upp en dryckesvisa i sitt träsk i dödsriket. En annan sak som Thoreau verkligen begrep sig på var heminredning. I klimatkrisens och resursbristens tidvarv är han en förebild. Han var moralist, men också estet. Förenkla är hans motto. Han är en riktig snobb förstås, som alla minimalister. Han har bara tre stolar. En för ensamhet, två för vänskap och tre för sällskap. Kommer det fler gäster får de stå. Han blev erbjuden en matta en gång men slog ifrån sig med båda händerna. Vad är trevligare än att torka fötterna på en grästuva? Olycka består i ärvd egendom och husgeråd, säger Thoreau. Ting som det är lättare att komma över än att bli kvitt. Möblemang. Han spottar ut ordet. Han häpnar över människans drift att bli sin egen själs slavdrivare. Med viss rätt. Ingen kan beskriva ensamhetens njutning som Thoreau. Han uppskattade sin surt förvärvade lantliga frid. Några år tidigare hade han bott i Gröna vågen-kollektiv med några likasinnade, bland annat filosofen Ralph Waldo Emerson och pedagogen Amos Alcott, som var pappa till Louisa, hon som skrev klassikern Unga kvinnor. De drev det socialistiska experimentjordbruket Brook Farm, där man plöjde med tömmarna i den ena handen och Homeros i den andra. Alcott var en förtjusande knäppstare. Han var motståndare till gödsel och proklamerade att bladlöss och trädmaskar inte fick ofredas. Fullt så frälst var inte Thoreau, men nästan. Vegetarian är han förstås, i princip. Bönor är att föredra framför kött. Fet mat skänker ingen näring åt fantasin. men han har en liten fläsktunna att ta till om det kniper. Och en gång stekte han ett murmeldjur som härjat i bönlandet. Vilken ljuvlig och praktisk hämnd. Det är viktigt att äta frukost i skön miljö. Thoreau går i spinn inför soluppgången över Walden Pond. Det är lite stjärnstoft som jag fångat, en skärva av regnbågen som jag håller fast. På sina tre hårda stolar i stugan såg han gärna gäster, om de inte stannade för länge och inte pratade för mycket strunt. En beskäftig gäst som ville diskutera djur- och naturstudier med honom hetsade upp sig över världens pacifistiska ideal. Snälla herr Thoreau, hur är det möjligt att ni kan studera fåglar med utbyte om ni inte skjuter dem först? Filosofen betraktade frågaren tankfullt. Skulle ni anse det lämpligast att jag sköt er om jag önskade studera er närmare?
1: Krönika signerad journalisten Ulrika Knutsson. Dags för panelen i Godmorgon världen. Leonidas Aretakis, Flamman, oberoende socialistisk. Godmorgon.
12: Hejsan.
1: Och Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat. Godmorgon Tove.
13: God morgon.
1: Och Martin Tunström, Barometern, moderat. God morgon.
14: God morgon.
1: Vi börjar med språkförskolan. Regeringen har ju velat införa en obligatorisk språkförskola då, speciellt för barn som inte har svenska som modersmål, så att de ska få bra kunskaper tidigt i det svenska språket. Men regeringens utredare kom fram till att regeringens idé inte var förenlig med avgörande lagstiftning. Det skulle begränsa barnets fri- och rättigheter, vara en inskränkning av barnets rörelsefrihet och det fanns risk för indirekt diskriminering. Och trots det sa utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson i veckan att regeringen ska återkomma i frågan om hur de ska, citat, hitta ett sätt att införa en obligatorisk språkförskola för de barn som behöver det allra mest. Låt om oss i alla fall diskutera frågan. Vad tycker ni? Ska det införas en obligatorisk språkförskola? Leonidas Aretakis?
12: Nej.
1: Tove Livendal?
13: Ja, i praktiken.
1: Martin Tunström?
14: Nej.
1: Tove, i praktiken, hur är den?
13: Ja, det är ju, först så får man väl konstatera att det begränsar barnets fri- och rättigheter, rörelsefrihet och ökar risk för diskriminering om barnet inte kan tillgodogöra sig undervisning i svensk grundskola på grund av att den inte förstår språket. Och det kan ju skapa livslånga konsekvenser och utanförskap. Och läser man då den här utredningen så det är väldigt tydligt att utredarna ser detta bekymmer och vill göra någonting åt det. Och därför så försöker man hitta andra sätt att, alltså man pekar på att det behöver en ny utredning där man tittar på hur man kan åstadkomma detta men ändå inte göra det just till ett obligatorium.
1: Mm. Vad säger du, Leonidas Aretakis?
12: Ja, men jag håller med om det som sägs och det som står i utredningen. Alltså, språket är ju en nyckel till så mycket och förskolan är också en vilande kraft. Vi lägger väldigt mycket pengar på förskolan men vi pratar inte så mycket om den och vi tar inte itu med de stora problem som finns där. Och det är det som utredaren säger, att okej, innan man försöker hitta lirka i diskrimineringslagen, lirka någon slags kryphål där, så kan man ta itu med förskolan. Och jag håller med också om att man ska inte se förskola eller språkutveckling som någon slags diskriminering egentligen. Det är ett verktyg som man ger till barn och sådär. Men just nu saknar 40% av personalen relevant utbildning. Och det varierar stort i landet. Det går från 15-74%. Så att bor du i ett utsatt område och liksom kommer upp i siffror som 74% av personal som inte är utbildad, då ska man nog börja där, hugga in där. Liksom, innan vi tvingar folk att gå i en förskola som redan har stora brister.
1: Mm. Martin Tunström, vad säger du om det?
14: Nej, men det är så att istället för att välja obligatoriska åtgärder så bör man titta på, kan man göra detta på annat sätt? Kan man hitta minsta ingripande åtgärder, proportionalitet, väga skada mot nytta och hitta mjukare metoder att stärka språkkunskaperna som utredningen föreslår, uppsökande verksamhet etc. Men jag känner att en grund i detta, jag tycker utredaren träffar väldigt rätt när hon säger, Eva Broström, att barn har rätt till utbildning men också till familj. Här är det ett för långtgående inskränkning av en familjs självbestämmande rätt. Jag tror att vi i Sverige också, det speglar att man har tolkat barnkonventionen och barnets bästa som väldigt starkt välfärdsrättigheter, utbyggd välfärdsstat, och väldigt sällan som barnkonventionen är skriven i ett sammanhang där familjens självbestämmande väger något tyngre än vad vi tänker oss i Sverige. Och det är en orsak till hur man har kommit fram till den här lösningen. Men mindre ingripande åtgärder och mjukare väg brukar vara rätt lösning istället för att gå fram med obligatorisk lagstiftning.
12: Ja, men jag tror också på universella svar och åtgärder på det här, men jag tycker också att man ska vara väldigt tydlig med, här måste jag ändå ställa mig på Simona Moamsons sida, att det är diskriminerande också att inte ge alla svenskar de verktyg de behöver för att klara sig i Sverige. Där är språket helt centralt, och det är ett svek mot alla nya svenskar som har kommit hit, att vi inte har haft ett stort, liksom, tänk ett miljonprogram fast för språket, där bara alla inom ett år ska kunna liksom flytande svenska. Och det kräver satsningar. Det är väl det som är problemet med Liberalernas förslag. De vill liksom vara stränga och säga fy och införa olika krav. Du måste satsa på förskolan. Det finns väldigt mycket att göra där. Och ja, då, på så sätt så kan man lägga grunden för liksom barnens framtida framgångar.
1: Vad säger du om det, Martin? Ett miljonprogram för språket?
14: Ja, kanske inte just ett miljonprogram, men utredningen tar ju också upp det, hur vikten av att inte minst förskolepersonalen talar svenska, och det är uppenbarligen stora problem där redan idag. Så man får börja med de problem vi har idag innan man går vidare till en större åtgärdspaket.
1: Tove Livendal, har tidigare regeringen lyckats med sin inriktning på språket?
13: Nej, men jag tror att bara det faktum att vi diskuterar det här nu, att vi har en utredning som har konstaterat att det ser jätteolika ut. Det är ett lotteri beroende på var du bor, som Leonidas var inne på. Att vi också delvis använt både barnomsorg och äldreomsorg lite grann som en slags, här skulle du kunna komma in och få jobb, men inte funderat i andra änden på att det måste finnas krav på språkkunskaper och sådär. Så här finns det ju ett eftersatt arbete, och för varje dag som detta inte tas hand om så innebär det att vi har fortfarande många barn som kommer till skolan och som inte kan tillgodogöra sig de här 9 åren, och det är ju ett slöseri på alla plan.
1: Det var skolan och det var språket. Nu går vi över till boendet. En majoritet av riksdagens partier är idag emot marknadshyror, det som också kallas fri hyressättning. Alltså att marknaden i högre grad än idag skulle värdera priset på en bostad som ska hyras ut. Då. Oppositionen och även Tidöpartiet Sverigedemokraterna är på olika vis emot marknadshyror. Centerpartiet har släppt sitt tidigare krav på fri hyressättning i nyproduktion. Moderaterna vill ha trygghetshyror. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning i nybyggda lägenheter. Men vad tycker ni om framtiden då? Ska marknadshyror införas på nya hyresrätter? Leonidas Arutakis?
15: Nej.
1: Martin Tunström?
14: Ja.
1: Tove Livendal?
13: Ja.
1: Varför inte, Leonidas?
12: För att inget stort parti vågar ju driva det här, just för att man vet att det kommer bli väldigt, väldigt dyra lägenheter. Marknaden kan producera lönsamma lägenheter, men den är ganska dålig på att producera lägenheter som många har råd att bo i. Sen kan jag tycka att båda sidor här fastnar lite grann i hur ska man fördela den här bristen på bostäder som vi har. Så vänstersidan vill ha då alla ska stå exakt 20 år i kö eller vad nu är, och högersidan vill att nej, men okej, de rika ska kunna köpa sig en tidigare plats i kön. Problemet är att om du måste öka utbudet, du måste bygga. Det är så man löser det. Det är inte hur man ska fördela bristen, utan du måste ha ett överflöd av bostäder helt enkelt.
1: Mm, vad tycker du om det, Tove?
13: Ja, alltså, det finns en rapport som heter Bostadsbristen, ett prisbildningsproblem, som förklarar varför vi har hamnat i den här situationen man gör. Den förklarar egentligen marknadsekonomi, att om man har en hyror som hålls under en marknadsnivå, då kommer man att få en permanent överstigning av efterfrågan för utbudet. Då får man uteblivet underhåll och byggande, för man speglar inte efterfrågan, och man får inga incitament att ta hand om fastigheter heller, och så får man som en konsekvens av det dålig rörlighet, och folk som sitter kvar på kontrakt som de inte behöver egentligen har ingenstans att ta vägen, och folk kommer inte in. Och den här rapporten skrevs av Assar Lindbeck tillsammans med 2 andra ekonomer 1963. Han hade rätt då, han har haft rätt över 60 år. Och en av de punkter som han också tog upp, vilket också Leonidas nämnde, det är att svenska politiker inte vågar avreglera hyrorna, för de är rädda för väljarna som redan har en förmånlig situation. Och så länge det är på det sättet så kommer vi att ha bekymmer på bostadsmarknaden. Så att jag vill ha Assar Lindbeck.
1: Martin Tunström, är det läsning av gamla rapporter som ska föra det framåt?
14: Man vinner kanske sällan debatter med hänvisa till forskning, men vi har ju väldigt stark
13: det är synd.
14: Ja, men just i detta fallet så vi får säga att vi har ju en väldigt tuff debatt i samhället idag om synen på forskning, där det påstås att våra regeringar idag ignorerar forskningsresultat, utredningar. I det här fallet så har vi en mängd utredningar som just pekar på att den hyressättningssystem vi har idag inte fungerar. Det finanspolitiska rådet för några år sedan, produktivitetskommissionen för inte alls en så lång tid sedan, som pekar på att det måste göras något om det nu är en större reform eller att upplåta och för hyressättning i nyproduktion. Och sen ska man inte sticka under stol med att det finns insiders som är förlorare. Många får högre hyror. Och ska vi vara ärliga, det är bara att se att Finanspolitiska rådet talar om kompensationsåtgärder för vissa grupper. Det kommer man inte undan. Det kommer också innebära skatteintäkter för staten. Det är en väldigt stor förändring. Men det är jag har inte knappt sett någon rapport eller någon forskning som försvarar det system vi har idag. Och det är ändå ett ganska tungt.
12: Nej, men det är det jag försöker säga själv också. Det är systemet vi har funkar inte heller, och att liksom ha ett helt jämlikt, ett rättvist system för att fördela en brist, det räcker inte, utan det måste byggas. Och sen 1985 så har vi byggt för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen i Sverige. Innan dess, nu återkommer till miljonprogrammet här, så löste politikerna, för det är en politisk fråga, det är inte i grunden en forskningsfråga, utan det är i grunden en politisk fråga om att alla ska ha rätt till en bostad. Och det lyckades man lösa i Sverige. Vi hade i princip ingen bostadsbrist, och det är väldigt baktalat, miljonprogrammet. Man framställer det som att allt är höghus, men det var bara en tredjedel som var höghus. En tredjedel var också småhus, en tredjedel var låghus. Så att det var ett mycket brett program som tyvärr, man kan lära mycket av det. Man kan göra saker bättre. Men hur som helst löser man bostadsbristen? Jag tror att det är politiken som måste gå in och se till det, för marknaden väljer ju då att inte lösa situationen, för den vill inte bygga billiga bostäder, den vill bygga för de rika.
1: Tove Livendal, ska boende bli mer en rättighet än en vara?
13: Alltså, så länge vi använder oss av en planekonomisk lösning på bostadsmarknaden, så kommer vi få planekonomiska effekter, vi kommer få köer och brist. Och det är ju det vi kan lära, det är att åka till länder där man har en marknadslösning för bostäder och konstatera att det går att hitta i olika storlekar, olika prisklasser, och utan dessa enorma köer som i Stockholms fall skapar en submarknad där du köper svarta hyreskontrakt och sådär. Det är ju en slags skam att vi är så himla stolta över ett system, och så vägrar vi se de här otroligt maskulätna effekterna.
1: Linus, vad säger du om det innan vi går vidare?
12: Ja, jag skulle bara säga att det var när vi övergav det som ni då skulle kalla för ett sovjetiskt plansystem. Det var när vi övergav det som vi slutade bygga bostäder.
13: Men vi har ju reglerade, vi har en
12: vi har regleringar men inget byggande. Vi har det sämsta möjliga av statens, en aktiv stat.
1: Jag vill ändå säga så här att hon är tillbaka, klimatminister och miljöminister Romina Pourmokhtari. Hon berättade att nu blir det mer av jämställdhetsfrågor i hennes och Liberalernas valarbete, och sa att livspusselfeminismen kan hjälpa Liberalerna över spärren. Så här sa hon i Sveriges Television.
15: Jag tror verkligen att livspusselfeminismen kan hjälpa oss över spärren, för det finns många som ser de här problemen, och jag tror också många undrar var politiken har tagit vägen. För när vi pratar om jämställdhet, då kan det inte bara handla om de här elitistiska seminariumen om vilka ordval man ska ha eller kvoterade bolagsstyrelser, utan det behöver också handla om det vardagsnära.
1: Romina Pourmokhtari. Men vad tycker ni? Borde valrörelsen handla mer om feminism och det vardagsnära? Martin Tunström?
14: Nej.
1: Tove Livendal?
13: Idag är jag positiv, du får mitt tredje ja.
1: Leonidas Haritakis.
12: Ja.
1: Martin, inte någon feminism och vardagsnärhet?
14: Nej, men jag tycker på Pourmokhtari har ju rätt i att frågor om kvoteringar i bolagsstyrelser och det är borta ur den politiska debatten sedan många år. Och Liberalerna har ju drivit en jämställdhetspolitik som har hittat nya dimensioner och varit väldigt viktig. Idag är jämställdhetsfrågor i Sverige handlar om hur unga kvinnor i förorten växer upp med kanske slöjtvång, påtrycker om slöja, det handlar om hederskultur. Så det är ju frågor som Nina Larsson som jämställdhetsminister har satt högt upp agendan. Och därmed också hittat en ny dimension i jämställdhetspolitik. Om det är livspussel vet jag inte, men det är i alla fall en dimension som de kan vara stolta över.
1: Mm. Leonila Sartagge.
12: Ja, men när folk får sitt första barn så brukar de upptäcka att folkhemmet är ganska bra ändå. Alltså att vi har en offentlig barnomsorg. Vi har lyft arbete från det som traditionellt gjorts av kvinnan över till det allmänna via då till exempel barnomsorg, äldreomsorg och så vidare. En ganska generös föräldraförsäkring. Ja, och föräldraledighet. Och det har hon också upptäckt. Hon vill kalla det för någon slags livspusselfeminism. Visst, men det var det vi byggde i Sverige, och det är därför svenska kvinnor är som friast i världen. Och nu har hon ju allierat sig med ett lag som jag tycker monterar ner delar av det där. Så att, ja, hon borde väl helt enkelt kanske byta sida, men i övrigt håller jag med henne. Helt enkelt. Så att jag är för att man ska kalla det för livspusselfeminism.
1: Tove Livendal, lite positiva jag, feminismen.
13: Ja, och det här väl dels för att börja med där Martin börjar, för att enligt beräkningar så har vi 250 000 unga som lever under hedersförtryckande normer och klankulturer, och det innebär ju att de mest basala rättigheterna, rätten att fritt få lägga det där pusslet, det är ju satt på undantag för dem. Så i det bemärkelsen behöver feminism nu titta på, och det är ju inte bara flickor utan det är också pojkar som lever under detta, men där har ju liksom den moderna feminismen en uppgift. För de som sen kommer i arbete och bildar familj, så finns det ju mer att göra, och där handlar det att framförallt då det man kan se statistiskt, även kvinnor i och efter de faserna i livet ska kunna forma sina liv, och det gör man enklare om man är ekonomiskt självständig. Så att här finns det då, alltså det här som man säger, sänkta skatter, underlättande för buffert och sparande, det är bra, men sen finns den här folkpartistiska instinkten med bidrag, avdrag och låtsas gratis grejer, och det är inte vägen.
1: Leonidas?
12: Jag skulle vilja bara flika in att vi har en feminismen behövs verkligen idag, för vi ser en revanschistisk, hämndlysten mansrörelse som blir stor i världen, även i Sverige, och där några av världens rikaste män får allt mer makt, och därför tycker jag att ojämlikheten har blivit även en feministisk fråga.
1: Kort uppföljningsfråga, kommer livspusselfeminismen att rädda liberalerna? Tove Livendal?
13: Nu får du mitt fjärde nej. Eller nu får du mitt nej. Första
1: Martin Tivström?
14: Nej.
1: Leonidas Arjatakis.
12: Ja, de vädjar ju till the 1% numera, så att då har de väl det i opinionen också.
1: Tack så mycket, Leonidas Arjatakis. Tack så mycket, Tove Livendal och Martin Tunström i panelen i Godmorgonvärlden. I vår nästa timme, då ska vi till Storbritannien.
16: Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte igår och större delen av natten. Det här uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Men enligt olika uppgifter har samtalen som hålls på ett exklusivt hotell i Schweiz präglats av ett högt tonläge och skarpa ord. Samtidigt som förhandlingarna pågick varnade även USAs president Trump för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men medlarna hävdar att samtalen genomfördes i en positiv anda. Sverige nu, allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
17: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
18: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
19: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
18: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
20: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej.
16: Reporter Thea Regell. I Qatar vid Persiska viken stiger nu siffran över antal skadade i samband med en explosion. 54 är skadade. Det var Ekots nyheter.
21: P1, Sveriges Radio.

0: Spänt läge i Storbritannien. Vem styr på Downing Street efter sommaren? Och det byggs allt fler vingårdar i Ukraina.
1: Ge oss ett år och vi ska ha 3 provningsrum, en vinkällare, en butik, ett hotell med fönster mot gården. Man ska kunna beställa vin till rummet, äta på restaurang. Folk ska komma hit över en helg och bara koppla av.
0: Populismen, att utgå från att det finns en konflikt mellan folket och eliten. Hur mår populismen i Sverige? Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.
2: Det där vad man ska bli när man blir stor. Så viktig fråga en gång i tiden. Nu kan man bara konstatera. Det blev som det blev.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
0: Alla vet att politiken inte fungerar. Alla känner att landet inte är där det borde. Denna kväll kan vara vändpunkten. Det är alltså Manchester-politikern Andy Burnham när han vann torsdagens fyllnadsval i det gamla Labour-fästet Makersfield. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Storbritannien denna söndag. Är det en nation satt i vänteläge?
2: Ja, men det kan man verkligen säga. Vänteläge i att se vad som händer härnäst. Flera brittiska medier här på morgonen har uppgifter om att Keir Starmer är på väg att ge upp sin post som premiärminister. Vad vi vet är att han sitter och reflekterar över sin situation. Och mycket talar för att den är på väg att bli ohållbar. Det finns bland annat uppgifter om att mer än hälften av Labours parlamentsledamöter nu stödjer Andy Burnham. Men det är anonyma uppgifter som kommer från Burnhams egna supportrar. Och från Downing Street så hävdar man nu på morgonen att Stormer fokuserar på sitt arbete framåt. Han har ju hittills sagt att han vill och tänker sitta kvar. Det är förstås att något han måste säga fram till den då han ändrar sig. Men än så länge vet vi ju ingenting säkert. Boris Johnson sa en gång när han var på väg ut att när jorden börjar röra sig, då rör den sig och då är det inget man kan göra. Och möjligen är det det vi ser just nu.
0: Vad var det som hände då? Hur hamnade vi i det här läget?
2: Ja, men det har mullrat länge inom de egna leden i Socialdemokratiska Labourpartiet. Keir Starmer har haft dåliga popularitetssiffror bland väljarna och det har oroat hans parti. Och särskilt efter lokalvalen här i maj när Labour gjorde riktigt dåligt ifrån sig på flera håll. Bland annat förlorade man makten i Wales efter som hade haft det mer än 100 år. Och många menar att Keir Starmer själv har en stor skuld i detta. Att han inte fungerar som ledare, att han inte är tillräckligt politiskt skicklig. Andra tycker att det där är en djupt orättvis bild och menar att han borde få längre tid på sig att genomföra sin politik. Att han haft kort tid, att 2 år knappt, att vända den här skutan. Så vad vi ser just nu är ju en pågående, intensiv men latent maktkamp får man säga. För än så länge har ju ingen formellt utmanat Keir Starmer om makten. De väntar ut honom nu under helgen.
0: Mm. Vem, alltså denna då, Andy Burnham från Manchester, trakten där uppe, vem är han?
2: Han är en 56-årig Labour-politiker. Han är född i Liverpool, han är uppvuxen i trakten runt Manchester i norra England. Och just detta med att han är från norra England är också en viktig del av hans politiska identitet nu för tiden. Han har fått smeknamnet Kungen av Norr. Han talar gärna om hur politikerna i Westminster har glömt stora delar av landet. Vi hörde ju nyss att han sa att politiken inte fungerar. Han vill gärna ge bilden av att han står på de vanliga människornas sida mot politikerna i Westminster. Han är borgmästare i storstadsregionen Manchester och där anses han ha gjort ett riktigt bra jobb. Ekonomin där går starkt. Han har återkommunaliserat busstrafiken och det kan ju låta som en väldigt liten fråga men den är symboliskt viktig att han tog över busstrafik som var i privat ägo och vinstdrivande och anses ha fungerat rätt dåligt. Tog över den i kommunens ägo och nu fungerar den bra. Det här är också något han säger att så här skulle han vilja jobba för på en större nivå för resten av landet.
0: Han har ju en lång politisk karriär bakom sig. Han var ju bland annat också en gång vårdminister i en Labour-regering. Om han skulle bli premiärminister till slut, är han en höger- eller vänstersväng?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. Han har faktiskt haft flera ministerposter under Tony Blairs tid, så det var ju ett tag sedan. Han låter som en vänsterpolitiker. Han talar mer i vänstertermer än högertermer. Men om han verkligen kommer att agera så är en annan fråga. För vad han står för är ett av de stora diskussionsämnena här just nu faktiskt. Han har under den här valrörelsen i Makerfield under sena våren, tidigare sommaren, glidit från en del av sina tidigare ståndpunkter. Han har uttalat sig mer strängt i migrationsfrågan. Han har mildrat lite uttalanden som har gjort för ett år sedan om att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Så var han står i olika frågor är inte helt självklart. Men han har i alla fall sagt att han inte ska ändra och spendera mer pengar än vad Labour gör under sitt nuvarande ramverk, och det anses vara viktigt för gentemot finansmarknaderna.
0: Mm. Nu är allting fortfarande mycket oklart eller ovisst så att säga, men en statsminister, är han i hans roll, vad är det för vatten han skulle ha att navigera? Hur skulle motståndet mot Andy Burnham se ut om han hamnar i Downing Street?
2: Ja, men om man blir premiärminister, alltså Labour har en stor majoritet i parlamentet sedan det senaste valet, så på så sätt är det ju gott förspänt. Men det finns stora ekonomiska utmaningar, man har bland annat försvaret som behöver betydligt mer pengar än vad de får nu. Det finns ett stort missnöje med levnadsomkostnader bland befolkningen. Kanske det största uppgiften för honom skulle nog vara att leverera lite nytt hopp till britterna som är väldigt trötta på, inte minst på de traditionella partierna. Och en av Burnhams viktigaste egenskaper är väl faktiskt att han har utstrålning. Han anses ha mer karisma än till exempel Keir Starmer som kan verka lite träig och kan kanske också ha lite mer politisk smarthet kan man säga. Och det är väl det vi ser prov på precis just nu. En annan viktig sak han har att navigera, det är också opinionen och den politiska motståndaren Reform UK, alltså partiet som leds av Nigel Farage, ett invandringskritiskt parti som brukar definieras som högerpopulistiskt. Det har lett till opinionen i många månader nu, och att Nigel Farage skulle kunna bli nästa premiärminister efter nästa val, det är den stora oron för många Labour-politiker här. Det är också en viktig anledning till att man nu, som det ser ut, kan vara på väg att byta partiledare trots att man sitter på en stor egen majoritet i parlamentet.
0: Mm. På tisdag är det ju 10 år sedan Brexit-omröstningen. EU och Brexit, du nämnde det. Vilken roll spelar den brittiska relationen till EU för brittiska vägval idag?
2: Brexit är en politisk vattendelare fortfarande och har blivit det kvarvarande i den brittiska opinionen, beskrev en statsvetare som jag pratade med i veckan för mig som att det blev 2 tydliga läger och de ligger kvar. Samtidigt så är det så att en majoritet av britterna är missnöjda med hur det blev. Men det behöver inte betyda att en majoritet omedelbart skulle vilja gå med i EU igen. Men det finns ett missnöje med från de som röstade mot Brexit. De vill ju att Storbritannien skulle vara kvar i EU. De som röstade för Brexit är missnöjda med resultatet, att ekonomin faktiskt går sämre, att det inte blev så bra på olika sätt som man hade velat. Så att det är en levande fråga, även om det kanske inte är det som är allra främst i tankarna hos britterna den här helgen.
0: Det är mycket som ska gå i lås. Om det nu blir så här med Andy Burnham, när skulle han kunna bli premiärminister?
2: Ja, tidtabellen är intressant och lite svårläst. Det skulle kunna gå väldigt snabbt ifall det nu är så att Keir Starmer kommer fram till att hans situation är ohållbar och lägger sig. Han skulle ju kunna välja att avgå rätt snabbt. Ett kanske lite mer troligt scenario, i alla fall det som Andy Burnhams supporter hoppas på, är att Keir Starmer ska sätta upp någon slags tidtabell för sin avgång och att Burnham skulle kunna ta över när Labour har kongress i slutet av september, att det skulle bli lite mer ordning och reda på det sättet. Ytterligare ett helt möjligt scenario är ju att det faktiskt blir en öppen ledarskapsstrid med valkampanjer inom partiet, för då är det medlemmar som avgör. Det skulle kunna vara rörigt, men det skulle samtidigt kunna kanske ge en större bild av vad de här politikerna, det finns andra som också vill vara med i så fall, vad de faktiskt står för. Så att den här frågan, vad står Burnham för, blir lite tydligare.
0: Tack så mycket, Nina Benner, vår London-korrespondent. Nu ska vi till Ukraina, vars ekonomi genomlider stora utmaningar på grund av Rysslands invasion. Mitt i kriget växer en oväntad näring fram, småskaliga vingårdar. Antalet vinproducenter har ökat kraftigt i Ukraina. Nya vingårdar startas inte bara i de traditionella områdena vid Svarta havet. Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti besökte en vingård utanför Kiev.
3: Titta, vi har precis lagt nytt marmorgolv här i källaren. Man kan ju inte dricka fint vin på ett fult golv. Här ska allt kännas värdigt och elegant, säger Stanislav stolt. Vi tittar ner i det som en dag ska bli ett lagringsutrymme här på den familjeägda vingården strax utanför Kiev, döpt efter floden som rinner i närheten, Lehlich.
4: Där blir det komplex.
3: Stanislav i en nystruken skjorta pekar runt på grusplanen, en gammal industrihangar, och så en bit bort syns en byggnad med en skadad fasad efter en drönarattack för några år sedan. Men Stanislav målar upp en helt annan framtid. Ge oss ett år och vi ska ha 3 provningsrum, en vinkällare, en butik, ett hotell med fönster mot gården. Man ska kunna beställa vin till rummet, äta på restaurang. Folk ska komma hit över en helg och bara koppla av. Det blir aktiviteter för barn, fiske i floden, kanske till och med djur. Det här är långt ifrån det liv familjen lämnade bakom sig.
4: Svinni 200 держали 50 від 50 до 100 вецьмент тримали.
3: I Luhansk hade vi 200 grisar, ett 50-tal får och getter. Vi drev ett stort jordbruk med många anställda, maskiner, traktorer och mark som min pappa lämnat efter sig. Sen kom ryssarna.
4: А зараз ми знаємо, що з будинком. Взагалі
3: idag är jordbruket och hembygden under rysk ockupation. Marken har förvandlats till ett enda nedbränt minfält. Familjen har inte kunnat återvända sedan ryska styrkor tog kontroll över regionen för 4 år sedan. Hit till Kiev kom vi med bara våra händer. Vi fick börja om helt på nytt, säger Stanislav. För 3 år sedan köpte familjen gården och 10 hektar mark. Här odlar de idag olika druvsorter och producerar sitt eget vin. Vi parkerar bilen vid vinodlingarna. Rader av nyplanterade vinrankor breder ut sig över fältet. Men det är inte Toscana eller Bordeaux.
4: Ну так працюється в київських умовах. Тривога, люди працюють в полі.
3: Så här arbetar vi i Kiev. Flyglarmet går. Ryska drönare kan när som helst flyga över oss. Men arbetet på fältet fortsätter. Tack och lov har inget slagit ner precis här, än så länge. Skotten från Maharaj citrondruva kämpar sig upp ur den torra, steniga jorden. En vit druvsort som utvecklades på Krim på 70-talet och som idag är en av Ukrainas vanligaste lokala sorter. Men här på gården finns också europeiska druvor som Sauvignon Blanc och Chardonnay, liksom den amerikanska sorten Jupiter som klarar kallare klimat.
4: Велике заморозки – це непередбачена була історія. Надіємося, що такого більше не буде.
3: Den senaste vintern tog verkligen hårt på oss. Det var den strängaste på många år. Vi fick värma jorden med brasor. Mycket gick förlorat, men vi kämpade vidare och fick ändå en skörd, berättar Stanislav. Den här vingården är en av många som startats under de senaste åren, trots kriget. Och antalet vinerier ökar över hela landet, och inte bara i traditionella vinregioner som Odessa och Mykolaiv, utan också i huvudstadsregionen och i västra Ukraina. En förklaring är att reglerna har förenklats för småproducenter som vill få licens och sälja sitt vin. Samtidigt har vinodling blivit mer lönsam när druvpriserna stigit. Och även klimatförändringar har gjort det möjligt att odla vin längre norrut. Men det handlar också om något annat. Ett växande intresse för det lokala. I centrala Kiev öppnade förra året en vinbar och butik helt inriktad på ukrainska viner. Grundaren Serhii Klimov visar in i den stimmiga källarlokalen där par och sällskap sitter och småpratar över sina glas. En vinbar mitt under ett fullskaligt krig. Varför inte? Jag har länge drömt om det här. I början av invasionen försvann de tankarna. Men åren gick och jag var kvar här. Och då ville jag skapa något för de människor som valt att stanna. Vi avbryts. En servitör kommer fram till Serhii och frågar vilket ovanligare mousserande vin han kan rekommendera till en kund. Сергей пекар по en flaska i hyllan.
5: Ну, він десь близько 150. І десь трошки більше 30 виноробень.
3: Här har vi runt 150 olika viner från 30 vingårdar. Om någon hade sagt för några år sedan att Ukraina skulle nå den här nivån, hade jag aldrig trott på det.
5: Просто сьогодні бачимо еволюційний процес, як українське виноробство по суті знову з'являється на світовій карті.
3: Сергій Климов har arbetat med vin sedan 2014. Han har försökt bygga en identitet kring ukrainska viner, inte bara som dryck utan som en del av landets kultur och historia. Han har skrivit böcker, arrangerat vinfestivaler och marknadsfört ukrainska viner utomlands. Han kallar det vindiplomati. Kriget har slagit mot hela samhället. Även vingårdar har förstörts eller hamnat under ockupation. Men vin ger oss också möjlighet att prata om Ukraina utan att alltid prata om kriget. Utan om vår historia, om vår produktion.
5: Kulturell kod europeiska krain, vini jego rozumiejut.
3: Vin är ett kulturellt språk som många i Europa förstår. Och vi är ju en del av den kulturen, säger han.
5: Det är en kulturell diplomati, eller en vinnande diplomati, kallar vi
4: det.
3: Tillbaka på vingården utanför Kiev. Stanislav häller upp ett glas direkt från ståltanken, Pinot Noir.
4: Коли воно зараз у вашій руці прогріється, то воно відкриє в собі смак вишні, смородини.
3: Han instruerar mig att värma glaset med händerna så att smakerna kommer fram. Körsbär, vinbär. Var det självklart för dig att våga satsa trots kriget, frågar jag.
4: Так, хто не вірить в виноробство, так?
3: Stanislav svarar utan att tveka. Vinproduktion är en lång process. Det tar år innan man får fart på produktionen. Och den som inte tror på vinproduktion tror inte på Ukraina. Då är man ingen patriot.
4: Робити процес і потім цей виноробний і не вірити в Україну – це бути не патріотом і взагалі вірити в Україну виноробом.
0: Stanislav som träffade vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ni lyssnar på God morgon världen, snart om William Shakespeare och kärlekens språk. Men nu populismen, hur mår den i det svenska politiska landskapet detta valår?
6: Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt, till rimliga, vettiga priser. Vi kommer stå på hushållens sida, igår, idag och imorgon.
7: Sverigevänner, det pågår just nu, veckorna före det här viktiga EU-valet, en gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget.
8: Vi vill sänka skatten på bensin och diesel. För just nu så rusar priserna på grund av kriget i Mellanöstern. Och vi kan inte låta det här förstöras vanliga, hårt arbetande familjers ekonomi.
9: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
0: Några kända politiska röster från både regering och opposition. Ja, ordet populism, det handlar kort och gott om att säga sig företräda folkets intressen, småfolkets intressen eller den så kallat vanliga medborgarens intresse gentemot en elit. Alltså det som utgår ifrån att det finns en konflikt mellan å ena sidan folket och å andra sidan eliten. Så hur mår den svenska populismen detta valår? Innan midsommarfirandet så samtalade jag med Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på tankesmedjan Timbro, och professorn i statsvetenskap på Göteborgs universitet, Marie Demker.
10: Jag skulle säga att den har en framträdande roll idag. Kanske framför allt utifrån det retoriska perspektivet. Och där har den ju funnits med under lång tid, men den har så att säga flyttat fram positionerna. Men det som är mera tydligt är väl just att den här ideologiska komponenten, alltså motsättningen folket, eliterna, har blivit en så pass stark berättelse i valkampanjen och i partiernas kamp med varandra.
0: Mm. Hur menar du skillnaden mellan det retoriska och att det har fått en plats?
10: Man kan säga att retoriskt så är det ju, ja, nästan alla partier använder sig i någon mån av populistiska budskap av det enkla skälet att det är någonting som slår an, det är förhållandevis enkelt, det är tydligt, det är, säga, vädjar till en kanske spontan känsla av var man själv befinner sig i samhället. Och det är ingenting särskilt konstigt med det, jag skulle till och med säga att det är väldigt rimligt. Men populismen som ideologi, den ersätter ju lite grann andra ideologiska berättelser. Den skapar en konflikt mellan ett homogent folk och en korrupt eller bedräglig

0: blev allt mer lika varandra, både ekonomiska frågor och kulturella frågor. En avideologisering skulle man kunna tala om. Och det skapade något slags tomrum som gjorde då att istället kunde den här ideologiska populismen växa fram, där det inte var vänster mot höger som var det centrala, utan det var föreställningen om eliten mot folket. Och man kunde både från vänster och ännu mer kanske från höger då ersätta den gamla vänstern och högerns positioner med en berättelse om att eliten har svikit folket och nu står vi för detta. Och det här, den så här, epoken har vi nog varit i ett litet tag nu. Jag skulle säga hela 10-talet och så här långt på 20-talet. Vi snackar om 15-20 år kanske som man kan se konturerna av detta. Och sen är det alltid uppsving för den här, som Marie kallar det, retoriska populismen under valår. Och det tror jag också är ett oundvikligt inslag i politiken. Politiken måste vara förenklande och söka väljarna på det sättet. Så att det är inte så anmärkningsvärt. Men, ja.
1: Är det bra för samhället? Alltså, finns det en kraft i populismen som på något sätt utvecklar samhället? Vad säger du, Marie?
2: Jag skulle inte säga det. Det är klart att jag tycker att det är, pluralism är bra, så att säga. Många olika ideologiska strömningar är bra, att de kämpar med varandra. Men jag skulle säga att den här populistiska ideologiska komponenten är så förenklande så att den också är faktiskt fördummande för den politiska debatten. Och den tränger ut andra möjliga berättelser, andra möjliga ideologiska idéer om samhället och gör liksom anspråk på att vara alltomfattande. Så att nej, jag tycker att den bör hållas tillbaka och hålla sig i periferin.
1: Mm. Vad säger du, Andreas? Finns det något positivt?
0: Jag håller med om det. Om man då ska liksom inta motsatt position. Det går att tänka sig situationer. Om eliten är korrupt, om det politiska styret är kört i botten, så är det klart behövs. Då föder det motreaktioner. Om vi går allt för långt i en teknokratisk riktning, och det spelar ingen roll vad du röstar på, för du får samma liksom utfall ändå. Ja, då är det förståeligt. Och då kan också populismen vara någon slags demokratisk vitalisering som reagerar mot det här. Men den är inte hållbar i längden. För just i den här hänvisningen till folket så suddar man då ut, som Marie är inne på, då suddar man ut reella konfliktlinjer. Vi behöver vänster mot höger eller motsvarande. Vi behöver liberalism och konservatism och socialism för att ge röst åt olika sätt att se på verkligheten och hur den borde vara. Och det där klarar inte populismen av. Men med det sagt då, det går att föreställa situationer där populismen ändå kan kortsiktigt fylla en positiv funktion. Alltså en påminnelse mot eliten om att de inte får tappa kontakten med väljarna, med folket.
1: Hur är det vanliga, den vanliga bilden som verktyget tar fram? Hur ser en politisk populism ut av idag, Marie?
2: Den är ju mobiliserande, och precis som Andreas är inne på så kan den ju då i vissa sammanhang just vara en påminnelse om demokratins kärna, nämligen folkviljans förverkligande. Och jag skulle säga att den då, så att säga, mobiliserar mot någonting. Och anledningen att den inte är hållbar i längden, som Andreas sa, är ju just detta att den har väldigt svårt att svara på de här framtidsfrågorna. Den handlar väldigt mycket om, så att säga, ett motstånd mot någonting etablerat. Men när det ska slå över i vad är det man faktiskt vill ha, då dyker ju ofta andra ideologier upp. Och det kan vara till exempel nationalkonservatism, eller det kan vara auktoritära ideologier. Och det kan naturligtvis vara annat också, men så har det oftast varit. Så att den är, så att säga, ett slags första steg egentligen i en samhällsutveckling.
1: Mm. I den svenska demokratin så har vi partierna som en väldigt central funktion. Och olika partier har ju olika förutsättningar, såklart. För man har ju olika historia. Sverigedemokraterna är ett helt nytt parti som kommer från sin historiska bakgrund. Socialdemokraterna har ju en lång historia som företrädare för folket gentemot eliten. Men blev sen själva etablissemang. På ett sätt, och Moderaterna har sina förutsättningar. Andreas, vad är det som avgör hur mycket populist ett parti kan vara i svensk politik?
0: Jag tror att svensk politisk kultur är ganska dålig jordmån för populismen. Och vi har mindre inslag av både vänsterpopulism och högerpopulism än i många jämförbara länder. Så det svenska vänsterpartiet är mycket ideologiskt parti, men motsvarande partier på kontinenten är ofta mer populistiska. Sverigedemokraterna definitivt passar in i har den här populistiska synen lite mot folket, men anstränger sig också för att hitta en ideologisk grund i då nationalismen,

0: konservatismen som många liknande partier inte bekymrar sig med, utan de kan nöja sig med att de är populister, de tar inte ställning i ideologifrågor. Så svensk politik är väldigt rotad i ideologierna och hela infrastrukturen runt omkring dem, med ledarsidor och med tankesmedjor och med fackföreningarna och liksom hela det finns en ideologisk stadga i det svenska systemet som har gjort det svårt för renodlad populism.
1: Mm. Vad säger du, Marie? Kan alla partier vara populister? Eller är det vissa som... Alltså att det är en omöjlig position?
2: Alltså när det gäller den mera retoriska populismen så kan i princip alla vara det. Och jag tror att alla är det också av och till. Men när det gäller den här mer ideologiska aspekten, då har man ju i forskningen mest pekat just på att det är uppstickarpartier, antietablissemangspartier, antiparlamentariska partier, alltså partier som på olika sätt verkligen vill vända sig mot den etablerade ordningen. Det som är lite intressant i den svenska och i den europeiska utvecklingen är ju att vi idag har ganska stora partier som är populistpartier. De har också andra komponenter, men som har ett dominerande inslag av populism. De är stora. Sverigedemokraterna i Sverige är andra eller tredje största partiet, beroende på vad man tittar på. Och vi har ju i Frankrike, vi har Italien, vi har Tyskland, vi har Storbritannien. Och det där är ju, tycker jag, en intressant förändring. Vad kommer det att betyda för populismen som ideologi? Måste den då, som Andreas är inne på, utveckla mera av eget ideologiskt innehåll? Mm. Eller kommer den att vila sig på några av de gamla ideologierna?
1: Mm. Andreas Johansson Heine, vad tror du? Är det åt det hållet vi är på väg, den utvecklingen?
0: Jag tycker man kan se tendenser åt båda hållen. Alltså, det finns ju exempel från andra länder där just vi får den här normaliseringen, någon slags, ja, man inordnas i systemet, man slipar ner sina kanter, man blir en del av etablissemanget fast med en liten annan profil. Utvecklingen för det stora franska, det som nu heter Nationell Samling till exempel, går ju i den riktningen. Sverigedemokraterna är också ett sånt exempel. Men sen har man Donald Trump och andra som förmår fortsätta vara lika mycket anti-etablissemang även från en maktposition och liksom inifrån positionen, men som ändå kan ha precis samma image av att vara total outsider. Mm. Så det går att hitta exempel på båda fallen, tror jag.
1: Mm. Är Sverige på väg mot en mer populistiskt inriktad politiskt landskap, eller?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag utesluter inte det, men jag tycker inte att det är den troligaste scenariot. Mm. Jag tycker att man kan se liksom motreaktioner också. Mm. Det skulle mycket väl kunna vara i slutet av den här epoken att någonting annat växer fram nu.
1: Vad säger du, Marie, den kan vara framtiden?
2: Jag delar den analysen. Jag tycker att det finns tecken som tyder på att det kan vara så att vi är i en omställning. Att man kanske har populismen som ideologisk komponent har lite grann pikat, och att väljarna, medborgarna, befolkningen längtar efter någonting annat. Och precis som Andreas var inne på, den finns ju där, den ideologiska inramningen. Den går ju att plocka upp. Kommer partierna att göra det? Kommer vi att, så att säga, få en större plats för de stora berättelserna och en kamp mellan de stora berättelserna? Ja, det är, kanske
1: det är,
2: så.
1: Det är ju ändå valår, så att säga, vare sig det handlar om falukorvar då, eller beskatta rika, bensinpriser eller flyktingar. Så där. Kan populism avgöra ett val? Vad säger du, Andreas?
0: Ja, men... Där är nog inte det så stor skillnad mot andra ideologier. Alltså det handlar ju i grunden om utbud och efterfrågan. Alltså förmår partierna erbjuda någonting som väljarna vill ha? Och då är jag inte säker på att det är mer populism som efterfrågas just nu. Det är liksom...
1: Vad tror du, Marie? Kan det avgöra ett val?
2: Ja, på marginalen. Alltså, vi jobbar upp oss till vissa nivåer. Det finns en ganska stor pluralism i den svenska väljarkåren. Men när det är jämnt och när det är på marginalen så tror jag visst att det kan göra det.
1: Marie Demker, professor i Göteborgs universitet, och Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på Timbro. Nu satir.
3: Hallå.
4: Hallå.
3: Hörs jag?
4: Nej.
5: Ja, hej på er. Jag skulle egentligen varit på väg till Almedalen, men Birgitta Ed har fortfarande inte hämtat sina höns. Ett plus är att de har börjat få kycklingar. Sen är det ett par minus på fjäderfän också. Jag har tillräckligt lite rykande varm hönssoppa mot min förkylning. Ja, men du kacklar lagom. Du har inga känslor. vad jag vet. Jag heter Fritti Fritsson. Varmt välkomna till Radio Skugga. Ja, Birgitta Ede är verkligen överallt nu. Och det är inte bara positivt. Nu rullas det nämligen upp en affär där Birgitta Ede, ja hon är ju gift med Ulf Kristersson för er som missat det, för ett tag sedan lanserade begreppet existentiell hälsa. Sen fick Folkhälsomyndigheten av oklar anledning i uppdrag att storsatsa på just existentiell hälsa. Och när Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark Wisell visade sig vara skeptisk till begreppet fick hon enligt uppgift sparken. Och jag säger inte att Birgitta Ede ligger bakom det här. Men hennes höns, de är i alla fall kvar i studion. Och ja, jag står inte vid någon ringmur och lapar rosévin.
3: Hörde jag rosé?
5: Ja, Else Bing Tutu Hansen, är du på plats?
3: Ja, jag står här vid ringmuren. Stockrosorna blommar och folk myllrar så sakteliga in till politikerveckan som börjar snart.
5: Ja, spännande. Hur är stämningen där då i Almedalen?
3: Almedalen? Vem har sagt något om Almedalen? Det här är politikerveckan i Pilville som startade 1967 med att den gamle socialistledaren Jean-Jacques Pervert fördrack sig på klosteröl och började yra om att makten utgår från folket. Och det här tyckte ju människor om, så de kom tillbaka året därpå.
5: Och vad sa Pervert då?
3: Ingenting.
5: Nej.
3: Han var död. Akta dig för spriten, Fritte.
5: Ja, det ska jag göra. Men hur är politikerveckan i Pilville då?
3: Ja, det är ju något helt annat än den svenska. Här träffas politiker, organisationer och PR-folk under avslappnade former.
5: Låter lite som...
3: Här är det viktigt att framför allt visa att man är på plats. Utan slips, men med linneskjorta för minst 8000 kronor. Det är också viktigt att nätverka. Det vill säga vara lite salongs plus på rosé från klockan 15 på eftermiddagen.
5: Låter fortfarande som Almedalen?
3: Nej, det är en otrolig skillnad. Här betalar man överpriser för att hålla ett seminarium om värdegrundsarbete inom revisionsbranschen på en lummig innergård. Det är det värt om minst 3 personer kommer och lyssnar.
5: Fortfarande lite som Almedalen. Else Bing, du, vi kanske hörs senare under sändningen.
3: Ja, om jag inte får något hemsläp.
5: Den som lever får se. Vi går till reklam och är strax tillbaka.
4: Drömmer du om en charmig fastighet i någon av Sveriges småkommuner men inte riktigt har de ekonomiska medlen? Kanske en sjötomt i söderläge eller en rymlig lokal för din verksamhet? Då har vi lösningen för dig. Engagera dig som kommunalpolitiker. Som kommunalpolitiker tar du gräddfilen till de absolut bästa klippen på marknaden. Köp en handelsträdgård till halva priset. Knip en hel gympasal för lägsta tänkbara bud. Eller lägg beslag på en sjönära tomt för långt, långt under marknadspris. Som kommunalpolitiker kan du avsluta affären i god tid innan oseriösa köpare, det vill säga andra köpare än dig som vill lägga ett rimligare pris, ens hinner få nys om saken. Bli kommunalpolitiker, det absolut smidigaste steget till din nästa och bästa fastighetsaffär.
5: Ja, vi ska se om vi har Else Bing Tutu Hansen på plats på politikerveckan i Pilville. Else Bing, är du där?
3: Ja, jag är här, Fritte.
5: Varför viskar du?
3: Jag är på ett panelsamtal om storskalig cykelinfrastruktur i nordvästra Pilville 2026-2029.
5: Ja, låter intressant. Är det någon där då?
3: Nej, det är därför jag viskar. Men panelen är supertaggad. De har ju lagt ner ett 7-siffrigt belopp på att marknadsföra det här. Så det går inte att backa nu, förstår du. Bara det blir en bra story på Instagram så är de hemma.
5: Okej, vi hörs. Antisemitismen i Sverige ökar och inte minst Vänsterpartiet kämpar med att rensa ut vad man kallar djupt olämpliga personer ur de egna leden. En färsk kartläggning från Forum för levande historia visar dock att den här sortens hatiska föreställningar är minst lika vanliga bland andra partiers sympatisörer, mest hos SD faktiskt. Och där finns ju många av väljarna. Det här kanske innebär en öppning för Vänsterpartiet att locka till sig några av dem. Med oss i studion har vi nu Jens Pepper, konsult på PR-byrån Pepper och Sylt. Berätta, hur arbetar ni med den här kniviga uppgiften?
6: Slogans. Vi jobbar med slogans.
5: Ja, men slogans är bra. Har du några exempel?
6: Jag har ett exempel.
5: Okej, bara ett.
6: Ja, vi valde att göra en ordentlig slogan. Snarare än att strössla och dutta med enstaka ord. Det blir snuttigt.
5: Jag förstår. Hur lyder då Vänsterpartiets valslogan 2026 om Pepper och Sylt får bestämma?
6: Rösta på Vänsterpartiet. För ett oberoende folkhem där den proletära solidariteten möter den nationella stoltheten i en orubblig pakt. Där vi genom historisk vaksamhet betraktar antisemitism som en djupt förkastlig strukturell anomali, men som har sina poänger. Allt medan vi säkerställer en fördelning av välfärden som börjar och slutar vid den svenska gränsen. And beyond. För vi älskar både svenska folket, de korrekta värderingarna och världens alla fantastiska entreprenörer. Nu kör vi, Diesel.
5: Lite lång kanske, men bra.
6: Tack.
5: Ja, så den här sloganen trycker ni nu upp då på affischer och liknande?
6: Ja, det är tänket.
5: Jag kanske får bli med Norsi i ena hörnet eller bakom texten då?
6: Ja, eller om vi gör texten mindre.
5: Just det, det är kanske enklast. Lycka till!
6: Lycka till! Den är bra. Den tar jag med mig. Får jag göra det?
5: Ja.
6: Lycka till Sverige på valdagen. Ja, den sloganen kör vi på. Och då får Norsi plats också. Hela hon på bild.
5: Ja, tack Jens Pepper. Pepper och Sylt. Avslutningsvis då. Ska vi se om vi kan få en sista rapport från Elsebing. Var är du någonstans?
3: Ja, nu sitter jag här nere på stranden i Pilleville i en solstol som jag hyrt för 6000 franc.
5: Oj, det låter mycket.
3: Ja, det är bara 12 000 svenska. Men då ingår solnedgång.
5: Är inte den gratis?
3: Lever du i Sverige eller? Solnedgången konkurrensutsattes här i Pilleville redan 1993. Den drivs av Sodexo nu.
5: Ja, självklart. Tack Elsie Bing och tack du som har lyssnat. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu William Shakespeare, en av de största och bästa, kanske den största av alla dramatiker. Ni vet Hamlet, Macbeth, Romeo och Julia, Kung Lear och många, många fler. Shakespeare, han levde ju i tiden kring sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talen. Nu ges alla hans dramer ut på svenska i ny översättning. Det är 38 dramer och den som översätter är författaren Ulf Peter Hallberg. God morgon.
7: God morgon.
1: Du ska ju ägna en hel del av återstoden av ditt liv åt att översätta William Shakespeare. Varför väljer du det?
7: Ja, men det handlar om livsenergi. När jag fick frågan från Natur och Kultur om jag ville göra det här så var vi i slutet av pandemin. Och det var ju en tid som påminner om pesten i London 1593 och alla tänkte vi på livet på ett mycket existentiellt sätt. Och jag höll på fortfarande då efter, hade redan hållit på i 25 år med Shakespeare. Så jag kände att jag gillar utmaningar så jag ville ta den. Också därför att Shakespeares pjäser ger en ett panorama över livet som, ja, som det har levts från antiken till renässansen. Och sen sträcker han sig med sina gestalter mot oss. Och vi blir liksom Hamlet eller Ofelia eller Romeo och Julia.
1: Mm.
7: Och där finns en inlevelse som jag tycker väldigt mycket om.
1: De här gestalterna och de här dramerna, då, alltså varför är det viktigt att ett drama får en ny översättning? Det blir ju som ett nytt språk i sin tid.
7: Ja, men språket utvecklas alltid i tiden och ger på så sätt möjlighet till nytolkning naturligtvis. Och somligt som var bra 1857 eller 1972 känns ospelbart idag. Och annat står sig, men det finns olika hållningar hos översättaren. Och jag är mest inspirerad av Carl August Hagberg för att han är så konkret och har humor. Men det finns också en studentspexatmosfär som jag tycker är långt från originalet. Och det är också mycket hårdhet och sexualitet och humor som har försvunnit lite grann i en slags... man kan säga romantisering av det. Där skådespelarna till slut inte vet vad det är de säger. Och jag försöker arbeta med talspråket och jag är väldigt förtjust i bilderna. Alltså rainy eyes blir liksom ögats regn och inte sorgsen blick.
1: Mm. Vi tar ett tema, kärleken då, ett kärt tema för William Shakespeare. Han har ju skrivit om Romeo och Julia, om Orsino och Viola i 13-dagsafton, om Beatrice och Benedick i Mycket väsen för ingenting och många andra. För att inte tala om sonetterna där kärleken är helt central. Men alltså, finns det ett svenskt språk som räcker till för Shakespeares ord om kärlek?
7: Ja, men inget språk räcker till när vi försöker förstå kärleken, ondskan eller förräderiet eller vänskapen. Men det som är så stort med Shakespeare, det är ju komplexiteten. Det är allt vi lär oss när vi läser eller hör Shakespeare från scenen. Det finns en undersökande aspekt som gör att vi kommer nära saker vi inte har hört förut. Och det är det jag fascineras av. Så att ägna sig åt Shakespeare hela tiden, det blir en blodtransfusion. Blankversen har också en otrolig kraft. Och just svårighetsgraden gör att det hela tiden är spännande att man upplever sitt eget liv. Jag har också upplevt sen första bandet kom ut att många människor har skrivit till mig och till förlaget och tackat för att de säger att de har förstått vad det kan betyda att läsa Shakespeare. Mm. Att det ger dem en kraft som också handlar om ett motstånd mot en digitaliserad värld som på något sätt lever och bygger på förenklingar. Mm. Och på något sätt så har det också blivit så på scenen att man ofta gör bearbetningar där det inte är mycket kvar av Shakespeares språk. Och det är det som intresserar mig, att så att säga ta fasta på skönheten i det här språket. Mm. Som för mig är det största som har skapats och som för mig ger en otrolig liksom, det är en glädje. Mm. För mig är konsten generositet och det uttrycker Shakespeare. Och också hans kärlek till hantverkarna. Han älskar liksom dem mot de lärda eller de så kallat lärda. Och han gör det med humorns hjälp. Han ställer sig på hantverkarnas sida liksom i en midsommarnattsdröm. Och jag känner mig också som hantverkare. Jag älskar språket. Jag älskar språken. Så när jag lärde mig tyska när jag var 2 år gammal och jag reser mycket och vistas i andra språk. Och jag tycker att jag är en annan människa då. Mm. Och att vi alla kan lära oss någonting av det. Och jag tycker också om, jag använder aldrig ordet nation. Utan jag tycker fosterland är mycket bättre. Mm. Fosterlandet fostrar oss. Med naturen och språket och skönheten. Och den ger också visioner av världen på ett sätt som bygger på det djupt mänskliga. Mm. Och som min vän Carl-Henning Wickmark sa, Europa är också liksom den enda stora kontinent som på något sätt har byggt det mesta av sin tro på människovärdet. Mm. Och det finns hos Shakespeare. För Shakespeare dömer aldrig.
1: Men du, att som författare och översättare ständigt vara med William Shakespeares språk, väcker det känslor, en känsla av kärlek i dig?
7: Ja, det gör det, för att ju äldre man blir desto mer har man en väldigt stark känsla av kärlek till livet. Därför att man vet att man ska dö. Därför att man lever konkret med det. Och kärleken till människan är också hos Shakespeare en kärlek till ungdomen. Och jag är bohem, så jag är Will. Jag kommer att stå i Ängelbrektskyrkan den 14 oktober och prata om Shakespeare utifrån ondska och Bibeln. Bibeln och Shakespeare och kärleken och ondskan. Mm. Och det är ett sätt att liksom, det är lite lustigt att det är präster som bjuder in mig, därför att det är precis som om de känner att det är det heliga hos Shakespeare som fascinerar. Och det heliga finns liksom i språket. Mm. Och Shakespeare, jag blev väldigt liksom tagen av Romeo och Julia när jag nu översatte den, för att dels för hårdheten i början med det sexuella, som man måste förstå. Det handlar liksom om att skämten är inte dumma, utan de är råa. Det är det som finns omkring oss.
1: Mm. Ulf Peter,
7: men
1: jag måste ändå fråga. Du är författare och i sommar ska du få Övra Lidspriset, eftersom du, som de skriver, med flanörens nyfikna blick uppsökt sällsamma platser i tid och rum på spaning efter det tidlöst mänskliga. Och Övra Lid är ju svenska författaren Werner von Heidenstams pris. Alltså Heidenstam och Shakespeare, får du ihop dem i din värld?
7: Oh ja, ja, det är liksom klangen. De är båda så att säga också författare som bygger sin kreativitet på någonting som de har upplevt i barndomen, i ungdomen. Och det här existentiella hos Heidenstam är det ju liksom vi som mötas några korta stunder, barn av samma jord och samma under, på vår levnad storm omflutna näs. Skulle kärlekslöst vi gå och kalla samma ensamhet och sväntar alla samma sorgsna sus på gravens gräs. Det leder liksom, det kommer från Shakespeare. Shakespeare tycker att vi ska sätta oss ner och berätta historier för varandra. Let's talk of graves, of wombs, of epitaphs. Make dust our paper and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Och i den stämningen så förstår vi saker. Och i den stämningen så förstår vi också att vi bara lever en gång. Och att juninatten bara är så här en väldigt kort tid. Och att det inte är juninatt hela tiden, som Heidenstam sa i en av sina sista anteckningar. Och det är ju lite synd.
1: Ulf Peter.
7: Men alltså, om jag får komma med en slogan.
1: Vi måste... väldigt kort.
7: Säg det liksom att min kortvuxna faster gjorde mig till författare och översättare. För hon sa, du kan ju inte berätta som det, Peter. Det är ingen som tycker det är roligt. Och hennes maxim kom från Shakespeare. A glorious angel, then if angels fight... Weak men must fall, for heaven still guards the right.
1: Tack så mycket. Tack. Författaren och översättaren Ulf Peter Hallberg, sitt arbete med William Shakespeare. Nu ett kåseri, Pamela Jaskowiak.
8: Jag är fortfarande lite avslagen efter midsommar och ligger här i soffan och tittar på Je m'appelle Agneta. Den är idel karikatyrer och schabloner och noll undertext i ett soligt Provence. Precis vad jag behöver just nu. Lite feelgood. Något jag kan fästa blicken på medan jag låter tankarna vandra. Medan Agneta glufsar i sig ost och lunkar runt i flisjacka kommer jag att tänka på alla dessa vänner och bekanta vars barn plötsligt har blivit jurister. Den ena efter den andra. Den där lilla triumfen i föräldrarnas röst när de säger det. Mitt barn, en del av mig, jurist. Mina barn är inga jurister. De är slackers. De tar tid på sig att resa, känna, tänka, mogna. Precis som vi gjorde. Vi som växte upp i en mer välmående och tillåtande tid. Det är hårdare nu. Men mina barn gör det ändå. Tar sig råd. Tar sig tid. Känner efter. Precis som jag gjorde. De försöker förstå vad det är de vill. Hitta något som de gillar. Helst som man kan försörja sig på och kan tänka sig att göra resten av livet. De är på god väg nu, alla tre. Mina lejonungar. Och nu tar Agneta äntligen av sig fliströjan. Hon är på väg att blomma ut som den ros hon egentligen är. Hon stoppar ner ansiktet i en fontän, plaskar vatten över hela sig och ler njutningsfullt. Då kommer han. Och han ser henne. Så som vi alla vill bli sedda. För den hon egentligen är. Det där vad man ska bli när man blir stor. Så viktig fråga en gång i tiden. Nu kan man bara konstatera. Det blev som det blev. Jag minns en gång när jag var ung och jobbade som timvikarie inom omsorgsförvaltningen. Jag jobbade med en kille som jag också var lite kompis med. Vi umgicks i samma kretsar. Och vi var båda i den ålder då man verkligen borde ha bestämt sig för vad man vill göra när man blir stor. Vi rökte under fläkten på gruppboendet. Det var på 80-talet. Han suckade. Det enda han egentligen kunde tänka sig var antingen privatdetektiv eller också dockmakare. Jag vet inte hur det blev med det. Jag har inte sett honom sedan dess. Men nu är det en pinsam sexscen. Så jag går ut i köket och gör en kopp te. Äter en överbliven jordgubbe sen midsommarafton. Tar en samarin. Det spelade ingen roll hur mycket jag tjatade på ungarna. Ni måste se till att ni tjänar pengar. Jag försökte till och med tvinga den ene sonen att bli arkitekt. Du har ju ritat husen, du var 3. De nickade, men de lyssnade inte. Precis som jag en gång i tiden inte lyssnade. Häromdagen fick jag läsa min ene sons examensarbete. Han har gått en yrkesutbildning i ljudteknik och musikproduktion och jag skulle kolla det språkliga. Jag är själv väldigt nöjd med gitarrljudet som vi fick till på grundtagningarna. Det är en Fender Telecaster som går in i ett Roland Space Echo med slap delay och sedan in i en Fender Twin Reverb. En Ibanez Tube Screamer användes även på några av låtarna. Förstärkaren är uppmickad med en SM57 och en Royer 121R som sedan mixats ihop. Jag tycker också att det blev väldigt bra med pedalstilgitarren. Nu springer Agneta halvnaken genom ett fält. Och jag tänker, yes, han har hittat det. Han älskar ljud. Det har han ju alltid gjort.
1: Pamela Jaskowiak.

Och en vecka tar slut och en ny tar sin början. Jag hinner inte berätta så mycket om den vecka som kommer, men den kommer nog präglas delvis av Almedalsveckan som invigs på måndag. Men tack för att ni lyssnade idag allihopa. Lyssna nästa söndag då God morgon världen är tillbaka. Tack för mig, jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Jesper Lindå som sagt, programledare för Godmorgon Världen, producent Mårten Ferlin och tekniker Ludvig Mats. Och det här var en repris från i söndags förmiddag. Under våren har Niklas Källner kört bil med två debattörer i baksätet med diametralt olika åsikter i en fråga och försökt få dem att komma överens eller förstå varandra i varje fall. Nu har Niklas Källner gått på semester, men programmet det tar inte paus utan fortsätter i sommar med Dilan Apak som chaufför istället. Och här berättar hon om hur hon tänker sig krasch eller konsensus.
1: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i krasch eller konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Så programmet kommer lämna Stockholm och tyckarna och tänkarna där och hitta folk runt om i vårt väldigt avlånga land som kan väldigt mycket om frågor som vi ibland tror är mer lokala än vad de egentligen är. Alltså det blir väldigt gott och blandat måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer. Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta efter den här sommaren. Redo att ta oss an hösten. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Krasch eller konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak bakom ratten. Fredag 14:15 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet tillrättaläggande, det är inte 14:15 som programmet sänds utan 15:04, för nu under sommaren så sänder vi Sommar i P1 14:15. Och sommarvärd idag, det är Martin Kragryss kännare. Programmet startar 13:00 med repris 23:07.
2: Om en liten stund i Vetenskapsradion ska vi besöka Svenskt visarkiv som i år fyller 75 år. Hör om hur sångtekniken kulning fungerar, om hur fonografinspelningar av samisk jojk från början av 1900-talet nu ska restaureras på ett hypermodernt labb i Prag och hör när arkivchefen tar ton och sjunger en avrättningsvisa. Det och mycket mer strax i Vetenskapsradion.
0: Joakim Lindvall tillbaka efter nyheterna som kommer nu.
3: I Schweiz har USA och Iran i natt avslutat den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring för att få ett slut på kriget mellan länderna. Bland annat har parterna kommit överens om en färdplan mot en slutgiltig fredsuppgörelse, det uppger medlemsländerna Qatar och Pakistan. Iran och USA har också enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp tillsammans med Libanon med syfte att, som det heter, säkerställa att upphörandet av militära operationer i Libanon efterlevs. I Colombia har högerkandidaterna Abelardo de la Espriella utropat sig till segrare i presidentvalet. Men hans seger var mycket knapp. Motkandidaten Ivan Cepeda fick 48,7% medan segrande de la Espriella har knappt 49,7%. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. De la Espriella beskrivs som en extravagant advokat utan politisk erfarenhet och en varm beundrare av USAs president Trump, som också stöttat De la Espriella under valkampanjen. Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Och drogtester införs också allt mer även i rena tjänsteföretag, i exempelvis finans- och juristbranscherna. Drogtestning får bland annat användas inom säkerhetstjänstlig verksamhet, men facket Unionen är tveksam till om vanliga tjänsteföretag kan omfattas av den definitionen. Fotbolls-VM efter en succéartade premiärmatchen mot Spanien som slutade 0-0 har nu den lilla afrikanska önationen Kap Verde lyckats ta ett poäng till. Matchen mot den anrika fotbollsnationen Uruguay slutade 2-2 och Kap Verde har nu chansen att ta sig vidare från gruppen om man tar minst ett poäng i sin sista gruppspelsmatch. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: P1, Sveriges Radio.
0: God morgon och varmt välkomna till sändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är måndag och det är den 22 juni. Midsommar ligger bakom oss, men sommaren den ligger framför oss och har precis börjat. Vissa har redan semester, andra är på väg till jobbet. Oavsett vilket så finns det mycket att lyssna på här i Sveriges Radio P1. Här ett par programtips.
5: P1 Dokumentär.
6: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var alltid väldigt negativt till.
7: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara okej, gör som du vill då.
8: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
9: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
4: Sommar i P1.
10: Jag heter Martin Krag. I mitt sommarprat talar jag om utvecklingen i världspolitiken, inte minst i det rysk-ukrainska kriget. Därtill berättar jag om min tillvaro i cancerland, hur det är att leva med en farlig sjukdom.
4: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Detta är bara ett par tips på allt ni har att lyssna på här i Sveriges Radio P1. Fler tips blir det efter Vetenskapsradion som vi nu ska lyssna till. Det handlar om Svenskt visarkiv som fyller 75 år och rubriken är Bland avrättningsvisor och unika vaxrullar. Reporter Joakim Lindvall.
11: Det finns såna skatter och det kan säga det är kanske den enda, ska man säga, den enda frustrationen med att arbeta här, det är ju att man ser alla möjligheter som ligger och väntar. Liksom.
12: Det är sån nerv och närvaro att liksom kunna höra och vad man kan liksom utlyssna från olika epoker beroende på hur någonting är inspelat. Så man har liksom så här raspig stenkaka så får man liksom en känsla av att man nu liksom kommer in i en tid som man inte har upplevt själv.
2: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om Svenskt visarkiv som fyller 75 år och om 75 års musikvetenskaplig forskning.
12: August Fridén, han var son till den gotländska storspelmannen Florsen i Busch. Så August Fridén, han var liksom en av Gotlands stora folkmusikupptecknare, så han gjorde liksom en stor notsamling som heter Gotlandstoner.
2: Det säger gotlänningen och forskningsarkivarie Viktor Johansson som också är enhetschef för ljud och rörlig bild på Svenskt visarkiv som en del av myndigheten Statens musikverk som tar hand om vårt kulturarv. Ett arkiv som i år firar 75-årsjubileum. Här i arkivets ljusa och moderna lokaler vid Gärdet i Stockholm finns över 50 000 inspelningar av framförallt folkmusik, jazz och äldre populärmusik. Många av inspelningarna är helt unika och finns inte utgivna någon annanstans. Det finns också en stor samling av handskrivna vistexter, noter och fotografier med mera. Och det är den här trubaduren som är upphovsman till arkivet.

0: att... Jo, men arkivet grundades 1951 då, och då var det på initiativ av Ulf Peder Olrog, som ju var kanske mest känd som kompositör, bisångare och viskompositör med Bullfest och sådana låtar på sin repertoar. Men han var också, han var en renässansmänniska, han gjorde jättemycket saker, men han var också bland annat folkviseforskare och hade... Han blev nog aldrig färdig med sin doktorsavhandling dock, men han var liksom, han var, höll på med äldre folklig visång och skildringtrycksvisor och sånt. Mm. Och han och en grupp liksom forskare kring honom tyckte att det saknades en central forskningsinstans för de som håller på med den här typen av visforskning. Det fanns liksom källmaterial och vismanuskript och sånt på olika ställen på Kungliga biblioteket och på universitetsbiblioteken och sånt. Men för de som vill liksom få en överblick av materialet var det väldigt svårt. Så att det var liksom själva grundidén, var att man skulle vara ha ett centralregister där man kunde liksom få en inblick i det källmaterial som fanns. Och direkt koppling liksom till den akademiska forskningen. Så att man började redan tidigt med en skriftserie och liksom publicerade egen forskning kring det materialet.
1: Och det är många forskare som har använt Svenskt visarkivs stora samlingar för sin forskning. En av dem är musikforskaren Anna Ivarsdotter, vars avhandling om kulning nu långt senare precis har givits ut som en bok. Det berättar arkivchef Karin Strand.
2: Nej, det här är den har precis kommit faktiskt. Det är en bok som vi ger ut ihop med Gustav Varovs akademin. Mm. Och det är alltså en återutgåva egentligen av Anna Ivarsdotters... Alltså dels är det en stor uppsats som skrev på 70-talet, men också hennes doktorsavhandling. Mm. Och den har ju bara funnits i ett maskinskrivet manus som i och för sig har varit ganska kopierat, tror jag, och använt och så. Men verkligen grundforskning om kulning och fäbo och musik.
1: Okej, och vad är det då? Vad handlar grundforskningen om kulning om?
2: Ja, dels är det ganska mycket idéhistoriskt och liksom kulturhistoriskt. Vad är kulning? Vilka föreställningar har funnits kring fäbodtraditioner och så? Men sen har hon ju också i den här avhandlingen gjort, ja, men rent, alltså för sin tid, väldigt tekniskt avancerade mätningar. Vad händer i stämbanden? Vad skiljer kulning från sång? Mm. Så att du vet, det är ju rena röntgenbilderna med här. Hon har faktiskt använt och röntgat, ska vi hitta några bilder här, som vi har tagit med då i den här nyutgåvan. Mm. Där hon har, ja, men om glottistryck och, ja, du ser vad det är, grafer som, ja, sprängskisser på käkar och hur, du vet, så här, som verkligen har mätt vad händer, och vad händer rent när det gäller liksom, ja, larynxhöjden och vilolägen för tungan och, ja, du kan, ja, så det är nästan naturvetenskap här, va, också.
1: Ja.
2: Men den här har vi då gett ut igen i en riktig bok för första gången, och har dessutom då med, för Anna Ivarsdotter gjorde ju egna inspelningar av kulning och fäbodtradition, men hon har också använt mycket material i visarkivet. Mm. Och då har vi då kopplat en ljudbilaga, eller framförallt Viktor har ju mekat ihop det, så att om man skannar den här QR-koden så kan man lyssna på dem. På de inspelningar som hon själv har använt för den här studien.
1: Mm. Ja, men vad kul.
3: Jag kan se om det funkar.
2: Ja, det kan vi verkligen göra.
1: Vi testar.
2: Mm. Och det här är liksom ett exempel på hur man kan tillgängliggöra jättefin forskning, men också de här inspelningarna faktiskt.
0: Mm. Trycker där, så kommer upp en liten ljudspelare.

0: kvinna som kular för att locka in korna till fäboden från boken Sången i skogen, som också är namnet på Anna Ivarsdotters avhandling. Men det har också forskats mycket på annan äldre musiktradition på Svenskt visarkiv och görs fortfarande, nämligen skillingtryck. Det berättar litteraturvetaren Karin Strand, som själv har intresserat sig för de här gamla trycken som kostade ungefär en skilling.
1: De här tidiga vistrycken som är vårt äldsta massmedium faktiskt då, som både innehåller naturligtvis vistexter men som också berättar väldigt mycket om sin samtid. Mm. Så det jag har skrivit mest om hittills är visor som på något sätt griper in i samtidsangelägenheter, alltså framförallt kanske skillingtryck om brott och brottslingar, men också om olika slags sociala problem så där. Mm. Som jag tycker är jätteintressanta, inte bara för att det är så att säga sensationella händelser, utan för att det på något sätt är nyckel in till en tid och blir på något sätt gränssnittet. För det här var ju det vanligt folks förströelselitteratur, kan man säga. Det var ju de här visorna. Men samtidigt fanns det ju också censur, och kyrkan och myndigheterna lät ju inte vad som helst slippa igenom i de här trycken. Så att det är liksom en balansgång mellan att moralisera och att faktiskt informera vanliga människor. Mm. Och det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Har du någon sån där favoritskillingstryck?
1: Alltså det är svårt att välja. men vad ska man säga? Jag tycker ju faktiskt att det kanske är svårt att säga ett särskilt, men jag kan tycka att en genre som bisarrt nog är oerhört intressant är faktiskt avrättningsvisor. Och inte för att visorna i sig, till skillnad från dagens true crime där man får veta allting och detaljer och psykologi och allt möjligt, så är de väldigt spännande för att de är ju, det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten. Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Där får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så. Men själva visorna är ju ganska allmänt hållna. De är väldigt religiöst betonade. Och det är liksom den botfärdiga syndaren som ångrar sitt brott. Sådär. De är nästan utbytbara, själva visorna. Men tack vare de här löpsedlarna så kan vi hitta personerna i domstolsarkiven, och då blir det väldigt intressant att se vittnesmålen där och jämföra med bevisorna. Vad hade egentligen hänt? Liksom. Mm. Så att det är en nyckel in till en mikrohistoria som är väldigt spännande, och där visorna har en väldigt viktig roll.
0: Verkligen jättespännande. Vilken tidsperiod är detta först och främst?
1: Ja, storhetstiden är ju 1800-talet för själva skillingtrycken. Men just de här avrättningsvisorna, de kan man säga storhetstiden för dem skulle jag säga är kanske 1700-talet. Sen i takt med straffrättens liberalisering och sånt där, man började avskaffa det offentliga dödsstraffet. Då försvann så att säga relevansen för den här typen av visor också. Så då skulle jag nästan säga 1600-1700-tal.
0: Mm. Okej. Mm. Och de finns bevarade då i skrift, finns de här?
1: Oh ja, vi har en hel del original, men framförallt har vi ju kopior på andra institutioners. Framförallt är det ju Kungliga biblioteket som har den stora skillingtryckssamlingen i Sverige, men vi har kopior på deras skillingtryck, så att det är här man kan hitta dem, höll jag på att säga, lättast tror jag.
0: Ja. Mm. Kan du sjunga någon nu?
1: Jag kan sjunga någon, kan vi ta dem? Nej, men vi kan väl ta inledningen till en ganska sen avrättningsvisa från 1827 kanske. Mm. Mm. För de använder ju ofta koralmelodier. Det är ju det. Mm. Så. Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius, som då avrättades. Hon var den näst sista kvinnan som avrättades i Stockholm, och det var 1827. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Det var så att säga ett oäkta barn som skulle skaffas in på barnhuset, för det var en stor skam att vara ogift mor. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det, så hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov. Så att istället så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron. Mm. Och blev avslöjad och blev då förstås dömd till döden. Och då, det är inte hon som har skrivit den här visan, men de typiskt för avrättningsvisorna är att de är ofta skrivna i första person, som att det är brottslingen själv som beklagar sin synd liksom.

0: Sorgligt.
1: Ja, men sen fortsätter det lite grann med om levnadsbanan och syndens stig som man vandrade. Och sen på slutet så hastar hon till sin död, nöjd att få försonas. Så tänkte sig författaren att det var...
0: Vet man vem författaren är?
1: Väldigt, nej, det vet man inte, men mycket pekar... I vissa fall kan vi se att det är... Att det kan vara beredelseprästen till exempel. Mm. Som skrev på något sätt en slags upprättelse, en slags moralisk... Alltså så. Men sen fanns det säkert flinka författare som förstod att det här var ju ett sätt att göra sig pengar, naturligtvis. Mm. Det sålde ju bra avrättningsvis. Mm.
0: Det berättar Karin Strand. Men Viktor Johansson och jag skyndar vidare genom det öppna kontorslandskapet för att komma in till de så kallade digitaliseringsrummen, där man digitaliserar äldre material. Och i ett av rummen sitter Valerie Mol.
2: Just nu sitter jag och digitiserar CDR, alltså brända skivor, som är brända från bandinspelningar av radiosändningar, alltså live-konserter som spelades. Mm. Och det kan ju vara alltså Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, riktigt stora artister.
3: Mm. Wow.
2: Och de här spelades ju egentligen en gång på radio, och sen har de inte hörts efter det, skulle jag tro. Mm. Kanske någon gång. Mm. Så det är just nu, och vikten av det är väl att brända skivor ruttnar. Alltså inte så att det blir att de blir vad heter det? Att det kommer
0: möglar inte sönder. Nej, de möglar uppätna inte. Och svampar eller någonting.
2: Nej, det är de inte, utan det är mer att de digitalt så börjar det bli svårt att läsa efter ett tag.
0: Aha.
2: Och då måste man, kan man liksom inte ha dem i 30 år eller 20 år, för då finns det möjlighet att de inte går att läsa längre.
0: Men om man som privatperson då har en samling, säg, inte vet jag, med barnens sånger eller eget musicer, hur skulle du välja att lagra det?
2: Jag skulle väl välja att lagra det både lokalt och i molnet. Och då skulle jag ju välja något som inte är så här Google, alltså Big Tech, utan det finns ju jättemånga både open source som typ Oxford använder eller andra. Men sen kan man ju också ha en hemmaserver där man har flera diskar som speglas mot varann. Och sen när en disk dör, då kan man sätta in en ny disk och så kommer den speglas mot den äldre disken som finns kvar. Det kan man ju göra, men det är ju avancerat. Och sen det absolut viktigaste, ha typ minst 3 backups. Alltså det är verkligen så. En inte hemma, en i ett kassaskåp och en tillgänglig. Alltså det är då, för annars så vet man aldrig vad som händer. Alltså...
0: Sprid ut riskerna om du vill vara säker på att ha dina bilder, filmer eller ljudupptagningar kvar är alltså Valerie Mols tips. Något som man inte tänkte på i början av 1900-talet då de första ljudinspelningarna gjordes med hjälp av så kallade fonografer där man graverade in ljudvågorna på vaxrullar.
4: Ja, det här är brunt vax, de tidigare varianterna som är väldigt poröst och fört.
0: En av Svenskt visarkivs äldsta inspelningar är Carl Theréns inspelningar av samisk jojk som gjordes i början av 1900-talet och som förra året blev utnämnd till ett världsminne av UNESCO.
4: Vilket ger det status som att det liksom är av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att vi är väldigt stolta över den.
0: Men i samlingarna så finns det dessvärre en del rullar som är trasiga, men som nu, drygt 100 år efter de spelades in, kanske kan få nytt liv, berättar Viktor Johansson.
4: Det finns moderna fonografer som även man kan spela av med nål elektriskt, men även använder optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren. Och då finns det ju andra möjligheter att faktiskt rädda sådana här trasiga rullar, så att vi kommer samarbeta med Nationalmuseet i Prag, för de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf då, och som har också väldigt kunskap om hur man liksom, för man får pussla ihop de här rullarna och man får liksom binda ihop den och med gummisnoddar och vad man nu gör och så faktiskt spela av i alla fall delar och kunna restaurera ljudet. Så det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande att se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenten.
0: Mm, för du har packat ner dem någonstans här då på arkivet och ska flyga ner med de här trasiga rullarna.
4: Exakt, när du har gått hem så ska jag börja projektet med, och för jag har ju gått igenom alla så jag vet vilka som är trasiga, men de står liksom i sin nummerordning nu, så jag ska börja med att plocka ur de som ska med och sen måste vi hitta en säker förvaring och så. Så lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till och så.
0: Vad förväntar du dig att höra?
4: Alltså, jag vet ju hur, men det kommer ju vara liknande innehåll såklart som den vi har, men det som är kul är att vi har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring just den här samlingen av samisk jojk i och med att, ja, med världsminnet och allting, och då är det folk som har hört av sig och jag vet att min mormors pappa skulle ha blivit inspelad av Therén, men jag kan inte hitta den i eran katalog eller man kan lyssna på inspelningarna, så, men det, och då har det ju tyvärr varit en sån rulle som är trasig då, och bara liksom den möjligheten att kunna faktiskt rädda ett ljud som vi har trott varit förlorat och kunde liksom återbörda det till, ja, både såklart de som är släktingar och så, men även de som är liksom intresserade av det här. Och den här samlingen har ett stort allmänintresse får man ju säga, både liksom inom Sverige och även utifrån får vi få frågningar på materialet. Så det är bara den liksom känslan av att, ja, men här kan vi kanske återskapa någonting som vi har trott har varit förlorat. Det är ju ganska tillfredsställande tycker jag.
0: Samisk jojk inspelad 1913 av Carl Therén. Och vill du höra mer om fonografinspelningen så sök upp ett tidigare program om fonografer som gjordes här på Vetenskapsradion. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Och det här var en repris från i fredags. Vetenskapsradion är tillbaka senare idag måndag. Närmare bestämt 12.09, och då ska det handla om kolonilotter som inte bara finns på land som vi kanske tror utan nu även i havet, även om det fortfarande är ovanligt här i Sverige. Men i Helsingborg där finns havskolonin där medlemmarna odlar musslor som hänger ner från en flytbrygga nära kajen.
5: Efter bara några minuters promenad från tågstationen träffar jag koloniföreningens ordförande Maria Kokas vid deras musselodling. Och under flotten och längs sidorna hänger något som på avstånd ser ut som tjocka rep täckta med blå musslor.
6: Jag får rinna av här lite först. Här har vi, oj, det var ju som en tjock korv här av musslor.

0: kanske 10 arter som alla ska äta. Och så finns det liksom så mycket mer som ju kanske då inte kostar på utan som faktiskt gör nytta också.
1: Vetenskapsradions reporter Sara Sällström samtalade med Majra Kukas som är ordförande för havskolonin i Helsingborg. Och ni hör mer om de här kolonilotterna under vatten i Vetenskapsradion idag 12.09. I sommar sänder vi två radioföljetonger här i P1 och den första av sommarens två har börjat när skruven dras åt. Av den amerikanska författaren Henry James. En ung guvernant ska ensam ansvara för två föräldralösa men änglalika små barn på godset Bly. Snart börjar hon misstänka att allt inte står rätt till.

0: Mitt humör förblev gott resten av den dagen. För de följande timmarna förgylldes av mötet med den yngsta av mina elever. Den lilla flickan i Mrs. Gross sällskap var så förtjusande att det skulle bli en ren fröjd att få ha med henne att göra. Hon var det vackraste barn jag någonsin sett. Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig och jag minns att även detta förbluffade mig och bidrog till intrycket av den frikostighet man visat mig. Det stora, imponerande rummet, ett av de bästa i huset, den rymliga paradsängen, de svepande, mönstrade gardinerna, de långa speglarna där jag för första gången kunde se hela mig från topp till tå. Alltihop tycktes mig, precis som min lilla skyddslings underbara skärm, som en rad oväntade förmåner. Dessutom stod det från första stund klart att jag skulle komma väl överens med Mrs. Gross. Och jag är rädd att jag under resan hade varit lite orolig över den saken. Det enda som i detta tidiga skede kunde ha gjort mig ängslig igen var hennes påtagliga glädje över att träffa mig. Inom en halvtimme hade jag märkt att denna robusta, anspråkslösa, okonstlade, anständiga och sunda kvinna var så glad att hon rent av aktade sig för att visa det. Jag undrade redan då så smått varför hon skulle vilja dölja detta. Och om jag hade varit mer misstrogen och tänkt efter närmare hade detta naturligtvis kunnat oroa mig.
1: Saskia Husberg är det som läser radioföljetongen När skruven dras åt av Henry James. Ni hör det här i P1 11.35 i repris 19.03 på kvällen. Och samtliga avsnitt de finns i vår app Sveriges Radio att lyssna på. Och i språket efter 11-nyheterna, där är ämnet semestern. Så pratar vi om den i språket. Jag som presenterat programmen här under helgen och natten heter Gert Lundstedt. Och nu lämnar jag över till mina kollegor på P1 Morgon. God morgon.
2: Ja, god morgon. Det säger vi här från Studio 15 i Radiohuset i Stockholm. P1-morgonen är här den här måndagen. Vi läser också vecka 26 i kalendern. Det är viktigt att hålla rätt på det nu så här dags vid den här tiden. Marcus Nilsson heter jag. Programmet idag, Colombia går till val. De har röstat fram en ny president. Vår Latinamerika-korrespondent är med oss om en liten stund. Och sen tar vi och sammanfattar helgen också. Händelserik sådan. Keir Starmer, premiärminister i Storbritannien, ser ut att göra sina sista dagar på posten på Downing Street. Och så den första rundan av förhandlingar med USA och Iran har avslutats med nattmangling i Schweiz. Samtidigt som attackerna i Libanon fortsätter. Där har vi några punkter i programmet idag. Varmt välkomna att vara med oss. Nu ett eko.
3: God morgon, här är Ekot. Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad

0: efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk, vd på Sveriges företagshälsor.
1: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
2: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
3: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
2: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
4: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej.
0: Och reporter här var Thea Regell. I Colombia har högerkandidaten Alvarado de la Estrella utropat sig själv till vinnare i presidentvalet igår kväll. Med en historiskt liten marginal, endast 200 000 röster skilde till regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Zapeda. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. I Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärminister Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
5: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
6: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget. Och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena är svaret självklart.
7: I would say resign. Well, I don't like what's happening in the country.
6: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena. Sofia Sofroniado, London.
0: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar både tid och personal för att använda de statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
8: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före hoppas jag.
9: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
10: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
9: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
11: Så det är klart att det är tråkigt.
9: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
11: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat.
9: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
0: Och reporter här var Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss avslutningsvis en titt på vädret. Idag väntas gott om sol i stora delar av landet, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet och tidvis regn. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Ekot med Julia Videgård.
12: P1, Sveriges Radio. Hej och välkommen till den kortade versionen av midsommaraftonens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och första samtalet kommer från Runa Andersson i Stockholm. Vad vill du prata om?
13: Elstödet.
12: Har du fått ditt elstöd?
13: Ja, jag fick 5 kronor. Jag
12: måste Nej, men grattis!
13: Jag är så glad. Jag är så lycklig på midsommarafton.
12: Hur ska du investera de här då?
13: Jag vet inte riktigt vad ska jag göra med den 5 kronan faktiskt. Jag vill nog skänka bort den. Nej, men jag hörde på radion då att de pratade om det. Och det var en man som tyckte, han sa det då, att det var lite löjeväckande. Och jag kan väl hålla med om det. Va? Förra gången fick jag också 5 kronor. Ja, vad håller man på med? Vad kostar det att skicka ut det där från Försäkringskassan? Det skulle jag vilja veta faktiskt.
12: Ja, det var intressant att få
13: det var jätteintressant.
12: En
13: redovisning. Och sen hörde jag att någon hade fått 2 kronor. Det fattade jag. 2 kronor hörde jag också på radio.
12: Ja, japp, det hörde jag också.
13: Men då ligger jag bra till.
12: Ja. Men, och jag tänker så här då, för det har ju talats om att är det här liksom ett sätt i valrörelsen att man vill, liksom, man vill ge en gåva. Men jag menar, den gåvan är ju så liten så att jag vet inte om det påverkar hur du röstar. Gör du det?
13: Nej, jag vet hur jag ska rösta på ändå. Nej. Tycker jag inte.
12: Ja,
13: att det finns valfläsk, det finns det överallt. Ja. Man blir tjockare och tjockare, tycker jag.
12: Ja,
13: för ju mer valfläsk man köper.
12: Och sen, men sen betyder det då att en del kan ha fått rejält med stöd. Och då, de behöver det säkert då.
13: Absolut.
12: Ja, för att det är ju väldigt massa pengar som har betalats ut eller ska betalas ut.
13: Ja, visst är det. Men jag undrar hur många får 5 kronor. Ja. Det är det jag undrar, liksom, hur många menar, vad går, jag vet inte. Jag tycker lite roligt. Jag har humor, om jag säger så. Ja.
12: Okay.
13: Jag är en positiv människa, inte icke för tid.
12: Ja, vad bra. Det låter bra. Ja, det kanske blir helgens samtalsämne. Hur mycket fick du i elstöd?
13: Precis. Ja, jag ligger nog ganska bra till, va?
12: Ja,
13: det är bra.
12: Tack så mycket för att du ville vara med.
13: Ja, tack. Ja. Hej, hej.
12: Hej. Rickard Tengner på Ekerö. Hej.
14: Hej.
12: Välkommen.
14: Jag såg att det var du som var idag. Och du har ju ett visst intresse för mat och...
12: Vem har inte det?
14: Ja, men du är lite speciell. Även nu har ju min fråga, jag har inget påstående utan jag var mer undrande hur du ser på det. Du hade ju ett program om ekologisk odling och det är väl de flesta av oss för, men jag blev rätt överraskad när jag såg att ekologisk odling kräver så mycket större markyta. Hur ser du på det?
12: Ja, egentligen inte det här programmet till för att jag ska säga hur jag ser på saker och ting.
14: Jag ser det som ett problem. Jag blev väldigt förvånad när jag läste artikeln.
12: Men generellt sett är det ju så att det är lägre avkastning i ekologisk odling. För att den inte är så maximerad med hjälp av tillsatsmedel och så. Men det är ju ännu krångligare än så. För om du till exempel har ett år som är problematiskt där vädret sticker iväg åt något håll, att det blir väldigt mycket regn eller väldigt lite regn eller att det blir kallt när det inte ska vara kallt och sådär, då kan det ju vara så att den ekologiska odlingen ger mer skörd än den konventionella. För att den är liksom riktad mot... att maximera och på så sätt kan den bli känsligare. Men det är väldigt svårt att säga någonting generellt. Det finns statistik och fakta på det här, men det är så många variabler i det hela. Till exempel så är väldigt många av de jordbruk som är ekologiska, så kanske de ligger på eller har marker som inte är de allra bästa att odla på, och då skulle de ju även få sämre avkastning om de odlade ekologiskt. Så att det är svårt att... Så man kan inte generellt sett... Men det är ju var och en bonde som själv bestämmer hur man vill göra där. Egentligen.
14: Vad tänker
12: du själv kring det här? Du sa att du blev förvånad.
14: Ja, jag blev lite överraskad att det var så... de studier som publicerades nyligen att det var så stor skillnad. Det förvånade mig. Ja, nej, jag förstår att det var en komplicerad fråga, men jag vill så förundrad över siffran, men då förstår jag att det är mer komplicerat. Det är inte enkelt rätt upp och ner.
12: Det är som livet i sig liksom.
14: Ja, det är väl lite så.
12: Rickard, jag tackar så mycket för att du ville vara med i programmet.
14: Tack för att jag fick vara med.
12: Ja, ha det gott.
14: Ha en god.
12: Hej. Så har jag ett mejl ifrån Anders Karlsson i Katrineholm. Han undrar om jag kan ställa den här frågan till bilister. Varför är det så många av er bilister som kör 80 på vägar där man får köra 100? Och varför släpper ni aldrig fram de som ligger bakom i en lång kö? Ja, jag vet inte. Ni får se. Ni får ringa in och svara om ni känner er träffade. Heidi Nyström i Mellerud. Hej.
15: Ja, hej. Hej.
12: Hej. Vad vill du prata om?
15: Nej, men jag vill prata om att ge plats och utrymme åt det lilla i livet. Och framförallt nu då på sommaren så är det så att vi bor mitt i centrala Göteborg, min man och jag. Mm. Men vi har en gammal husvagn som vi har ärvt som är från 70-talet. Mm. Och den har ingen el, vatten eller avlopp eller någonting sånt där. Och vi hyr en plats av markägaren i Mellerud som är en liten glänta i skogen. Mm. Och där har vi varit nu i 6 år. Och här är liksom ingen lyx alls, utan det är verkligen så där. Saker tar tid, du vet. Du ska koka kaffe på el, eller vad säger jag, gasspis och värma vatten för disk och allt det här. Och
12: det är väl den klassiska svenska sommarstugan, alltså inga bekvämligheter ungefär.
15: Ja, exakt. Och så har ju folk semestrat i alla år. Mm. Förut. Jag menar, det är ju egentligen inget nytt för oss svenskar.
12: Men finns det någon fördel med det, tycker du alltså?
15: Jag tycker det är väldigt skönt att komma hit, för att det är den här kontrasten. Här får saker och ting ta tid. Det är okej att det tar tid att koka kaffe. Mm. Det är okej att värma upp den lilla husvagnen på 10 kvadrat med en liten gasollampa liksom. Det är okej att det tar tid helt enkelt. Allt måste inte gå så fort. Här kan man bara sitta och vara.
12: Det behöver inte göras så mycket liksom. Det tycker jag är väl ett tecken på att man, om man har kommit in i någon slags semesterstämning, det är att man, vad har du gjort idag? Jag har funderat på vad jag skulle äta och sen så lagade jag det.
15: Exakt. Och just, jag tror att för många människor kan det vara svårt faktiskt att bara vara. Mm. För att, du vet, här är det dålig uppkoppling. Just nu att jag kan prata med dig är faktiskt ett mirakel. Jag har hittat en plats här på plätten i Gläntan där det är hyfsat bra mottagning. Men så man kan inte sitta med telefonerna heller och glo i dem. Utan, vad gör vi? Ja, men vi löser korsord, man läser en bok, man tittar i tidningen en stund eller bara tittar på naturen. Mm. Och jag tror att för många kan det vara skitsvårt att bara vara plötsligt. Mm. Vi är så himla matare med, du vet, måste titta på någonting, måste ha något för händer. Alltså liksom...
12: Men det är väl också det att vårt vanliga liv, vardagsliv, är ju inte alls konstruerat på det sättet, utan där ska vi vara så effektiva som möjligt, det ska göras tusen saker.
15: Precis så är det, och du ska multitaska liksom hela tiden. Och man är nästan en jättebra människa om man klarar av att multitaska med 18 000 saker samtidigt.
12: Japp.
15: Utan att bränna ut sig någon enda liksom, så är man en otroligt duktig och intelligent och bra människa. Och det är helt tokigt, tycker jag, för att, och här är det, det var någon som sa till mig, bara, men blir du inte stressad? Nej, det är precis det jag inte blir. Det är just det som är poängen med det här.
12: Fast jag kan förstå att man, man ställer den frågan. För att den här omställningen ifrån det andra livet, som ju bara för varje år som går känns det som blir mer och mer effektivt och högre tempo, så ska man liksom hitta det där lugnet som man definitivt inte har annars.
15: Nej, men jag köper det argumentet också, och jag kan köpa de tankarna. Sen är det lite så här, man är statsfiserad eller vad man nu ska kalla det för. Så att när man kommer hit, i alla fall så är både min man och jag sådana. När vi kommer hit första helgerna, du vet, när man har tagit ut husvagnen och sådär. Så är det alltid lite så här, det är lite insekter. Gud, jag måste pinka i skogen. Ja. Alltså det är alltid lite så här småläskigt. Du vet, man ska komma över den här tröskeln. Och sen när man väl är van så tycker man att oj, det var ju väldigt lyxigt att få gå på toaletten och kunna spola när man är i stan. Men det går alldeles utmärkt även här. Så att man är ändå lite stadsmänniska. Men så en liten tröskel ska man komma över. Och sen när man väl är här så är det ju helt fantastiskt att låta bara det lilla ta plats och det lugna ta plats.
12: Ja, men tack Heidi för denna beskrivning. Jag kan tänka att det är många som tycker likadant. Och sen finns det säkert de som aldrig skulle vilja leva det livet.
15: Ja, jo då, det gör det säkert. Gillar man inte småkryp så är ju inte detta rätta platsen. Så så är det ju, såklart. Ja. Men du, tack själv för ett fantastiskt bra program.
12: Ja, det är ni som gör det.
15: Du får ha en härlig sommar, Thomas.
12: Detsamma. Ha det gott.
15: Ha det gott.
12: Hej.
15: Bra, hej hej.
12: Måndag förmiddag klockan 9:30 startar nästa direktsända Ring P1 och då är det Emmy Rasper som gör programmet tillsammans med alla er som ringer in. Och vem vet, det kanske är då du är med i programmet. Ring P1 020 22 10 10.

0: Den här veckan håller Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan, i andakten här i P1. Och idag är rubriken Människan som andlig varelse.
1: I söndags lästes i Svenska kyrkan en poetisk text om välsignelse och frihet, om infriade löften och om barmhärtighet, om räddning, förlåtelse, trofasthet och mildhet, om soluppgång och fred. Det var Johannes Döparens pappa Zacharias som brast ut i en lovsång efter att ha varit stum under den tid som hans fru Elisabet väntade Johannes. När Zacharias fick talförmågan tillbaka var detta vad han var fylld av och ville uttrycka. Han utropade i det som skulle bli en av den världsvida kyrkans kanske mest använda lovsånger. Så här sa han: Välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Denna befrielsens lovsång har alltså sedan, genom århundraden, använts i kyrkan i den morgonbön som brukar kallas Laudes. Den är en del av ingången till en ny dag. Genom vår bön skapar vi den nya dagens förutsättningar och framförallt, vi bjuder in Gud att vara med och forma den. Här börjar vi med bön som handlar om längtan efter välsignelse, frihet, befrielse och fred och som öppnar oss för det som traditionellt brukar benämnas kallelse. Det ordet betyder att vi uppfattar våra uppgifter som delar av vad Gud gör. Johannes hade en kallelse, och som människor har vi en kallelse att bana väg för detta som vi i grunden får som gåva av Gud. Så, i Guds gåva får min dag vila, och i den tjänsten får jag gå. I morgonbönerna under de kommande dagarna kommer vi att göra olika nedslag i detta. Hur får gåva och kallelse ta form i livets alla relationer? För det är i relationerna våra liv tar form som människor och mänsklighet. Jag är, eftersom vi är. Jag blir någon i förhållande till andra. Det är ju också därför den ensamhet jag inte själv sökt kan göra så ont. Korsets riktningar, utåt, nedåt och uppåt, påminner mig om de relationer vi står i. Det blir en bild för att fånga hur livet alltid är vänt åt många håll. Jag hör ihop med andra människor runt omkring mig. Vi är skapade varelser som lever på planeten tillsammans med andra skapade varelser. Och vi är rotade i marken, i jorden, inte bara tillsammans med människor, utan med alla levande varelser. Och förstås, vi har vår relation till grunden för att något alls finns, till Gud, till den större makten eller hur du väljer att benämna den relationen. För mig är detta andlighet, inte ett särintresse, utan ett perspektiv på livet som helhet, i skärningspunkten mellan alla möjliga relationer. Andlighet är mitt uttryck för att alla relationer hör ihop, går ihop och behöver tänkas ihop. Mellan människor, skapelse och Gud. I detta lever vi i våra helt vardagliga liv i relation till jorden, medvarelser och himlen. Mer om det imorgon, då vi går in på vad det innebär att vara samhälle tillsammans.

Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du har hört andakten i P1 med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, inramad av psalmen En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmark trio. Producent är jag, Lina Hedmark, och redaktionen nås på liv@sverigesradio.se.

0: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu.
1: Ja, trots krig och skenande energipriser så är den svenska inflationen fortfarande låg. Och ett skäl är att regeringen agerat och sänkt priserna.
2: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
0: Väldigt stora tillfälliga faktorer.
1: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Lyssna på Ekonomiekot extra.
3: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck med centrum norr om Lofoten rör sig österut och försvagas när det rör sig mot Kolahalvön. Ett högtryck förstärks över Nordsjön. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, omkring nordost 4-8 meter i sekunden, i natt på västra delen sydost 1-5, på östra delen omkring nord. Mest god sikt, lokal dimma. Fiskebankarna och sydutsira, nordväst 6-10, i natt omkring väst 4-8, mest god sikt. Skagrak, nord eller nordväst 2-6, på eftermiddagen väst eller sydväst, i natt på västra delen nordväst 6-10, på östra delen syd 2-6, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring nordväst 1-5 och mest god sikt. Vänern, omkring väst 1-5 och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, nord eller nordväst 3-7, från eftermiddagen väst eller växlande, god sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring nordväst 4-8, i eftermiddag nordost 2-6, i natt sydost, god sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller nordväst 1-5, i eftermiddag ökande till 6-10, god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nord eller nordväst 4-8, från i eftermiddag utom vid Finska kusten växlande 2-6, mest god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 7-11 meter i sekunden och mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 20 cm över nollnivån, ERH 2000, Ratan 7 över, Sundsvall 3 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 20 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 11 cm under nollnivån, ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd har jag tyvärr ingen uppgift på. Klockan 5 blåste det på Torsminde nordväst 7 meter i sekunden, Oxie 4 nordväst 3, Skagen nord 4, Nordkoster nordväst 5, Väderöarna nordväst 7. Måseskär nord 5, Pålgrunden nordväst 6, Naven nordväst 2, Vinga nord 5, Nidingen väst 4. Anholt nordväst 9, Hallands Väderö och Falsterbo nordväst 7, Drogden och Arkona nordväst 4, Skillinge väst 1. Hammerodde nordväst 4, Hanö och Ölands södra udde nordväst 7, Utklippan nordväst 6, Ölands norra udde väst 5. Harstena väst 4, Hoberg nord 5, Östergårdsholm väst 5, Fårösund väst 4, Gotska Sandön nordväst 4. Landsort nordväst 7, Skarpö nordväst 2, Svenska Högarna nord 3, Söderarm nord 4. Finska Ute och Nyhamn nordost 4, Märket nord 6, Örskär nord 5, Äggegrund och Kuggören nordväst 3. Brämön väst 2, Lunge väst 3, Skogsudde väst 8, Jennesklubb väst 5, Holmön sydväst 7, Bjureklubb väst 11, Piderönskär sydväst 7, Rödkallen och Kemifyr väst 10 och Storön till sist väst 11 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landrapport.
4: God morgon säger vi också från P1 Morgon-redaktionen. Vecka 26 läser vi kalendern. Marcus Nilsson heter jag. Vi strax slår klockan 6. Då får vi ett morgoneko med Matilda Durehed. Vad bjuds vi på?
5: Ja, bland annat handlar det om ett företag som köper guld som får många anmälningar.
4: Det lyssnar vi till här om en liten stund. Sen därefter i denna timme då, vi bland annat pratar om presidentvalet i Colombia som har en vinnare har utsetts så att säga, där 40 miljoner människor har gått och röstat. Vi hör Lotten Collin alldeles strax. Men först alltså, morgonekot. God morgon.
5: Nya hot mot Iran från Trump, men fredsförhandlingarna fortsätter. Allt fler företag drogtestar sin personal. Och i Colombia är det klart vem som blir president. Det är rubrikerna i nyheterna klockan 6. God morgon. Och vi börjar med fredsförhandlingarna mellan USA och Iran i natt. Det var den första rundan efter förra veckans avsiktsförklaring. Simon Isaksson, vår USA-korrespondent i Austin, vad kom fram?
6: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner. Och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
5: I natt kom också president Donald Trump med nya hot om attacker mot Iran. Vad handlade det om?
6: Ja, Trump berättade till tv-kanalen Fox News att han sagt till Iran att de inte längre kommer ha ett land längre om de stänger Hormuzsundet igen. Och att USA i så fall kommer ta över sundet. Och tidigare hotade han även Iran på sina sociala medier med nya attacker mot landet om Iran inte får stopp på Hezbollah i Libanon. Och de här hoten från Trump verkar ha påverkat samtalen i Schweiz också. Enligt rapporter därifrån så vägrade den iranska delegationen först fortsätta förhandlingarna efter Trumps senaste hot. Men samtalet fortsatte ändå och ledde fram till det som nu Irans utrikesminister beskriver som ett möte som man gjort framsteg på.
5: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
6: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
5: Tack Simon Isaksson, USA-korrespondent. Och när det handlar om just striderna mellan Israel och Hezbollah i Libanon så har Iran och USA enats om att upprätta en gemensam krishanteringsgrupp för att få ett permanent slut på de striderna. Men i Israel så är många kritiska till att USA pressar fram ett eldupphör i Libanon. Svensk-israeliska Margarita Chalgi är en av dem.
7: Just nu så tycker jag att de förhandlar över våra huvuden bakom våra rygg. Det är klart, det är oerhört tragiskt för varje soldat som faller i strid. Men vi förstår att det är ett pris som vi måste betala om vi vill ha det lugnt här.
8: Det berättar svensk-israelska Margareta Chalgi när Eko träffar henne i Kiryat Shmona i norra Israel. Staden som ligger endast 2 kilometer söder om gränsen mellan Israel och Libanon har under mer än 2 år till och från utsatts för attacker från Hezbollah i Libanon. Sen ett par veckor tillbaka har det varit lugnt i Kiryat Shmona, berättar Margareta Chalgi, som bor tillsammans med sin man i kibbutz i utkanten av staden. Men innan samtalen mellan Iran och USA inleddes, där Iran krävde att Libanon skulle omfattas av ett avtal om vapenvila, såg situationen annorlunda ut, berättar hon.
7: Det var ett obehagligt att åka hit helt enkelt om man ska bank och post och sådana grejer, för man vet aldrig vad som kan komma. Man håller hela tiden ögonen öppna, var finns det skyddsrum någonstans?
8: Samar Hadros, Tel Aviv.
5: Så till Sverige. Fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk är vd på Sveriges företagshälsor.
9: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass du är, vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
10: Avonova är en av Sveriges största företagshälsor och de har sett en fördubbling i antal slumpvisa tester sedan 2021. Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport, men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
11: Det är absolut rena tjänstemannaföretag som allt mer börjar drogtesta. Då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch och andra rena tjänsteföretag.
10: Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen och hon ser vissa farhågor med utvecklingen.
12: Det är ju självklart för oss att vi vill att arbetsplatserna ska vara drogfria. Men huvudregeln är ju absolut så att det jag gör privat, det ska inte min arbetsgivare ha att göra med.
10: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan inte helt klarlagt.
12: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt att ha drogtestet. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej. Utan då är det istället integritetsaspekten som väger tyngre.
10: Men Peter Munk från Sveriges företagshälsor anser att definitionen av säkerhetskänslig verksamhet bör tolkas brett.
9: Jag tror man måste fundera på vad en säkerhetsrisk är för någonting. Är det så bara att det är en maskin som kan gå sönder? Eller är det så att säkerhetsrisker också handlar om IT-system, ekonomi och om andra saker som kan påverka företag?
5: Och reporter var Thea Regell. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Orsaken är att de inte är svenska medborgare, antingen för att de inte fått det beviljat eller inte ansökt. Johannes, som egentligen heter något annat, har bott i Sverige i 13 år och har fått avslag 3 gånger på sin ansökan om medborgarskap eftersom han inte kan styrka sin identitet.
13: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara, som alla andra mina kompisar eller folk i samhället.
14: Enligt SCBs statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
15: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
14: I Sverige införde man 1976 med vissa villkor rösträtt i kommun- och landstingsval även för personer utan svenskt medborgarskap. På 80-talet tillsatte Socialdemokraterna en utredning om att utvidga den rättigheten även till riksdagsvalet. Men politisk oenighet gjorde att frågan lades på is. Sedan dess har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyft frågan, men de har aldrig fått något bredare stöd. Det säger Martin Eriksson som är docent i historia vid Lunds universitet. Och faktum är att det är väldigt ovanligt att inte ha medborgarskap som krav i nationella val.
16: Nya Zeeland har inget krav, men generellt så är det mycket, mycket ovanligt med stater som tillåter icke-medborgare att rösta i nationella parlamentsval.
5: Reporter Staffan Axelsson. I Colombia så vann högerkandidaten Abelardo de la Espriella presidentvalet igår kväll med en historiskt liten marginal. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda ville inte erkänna sig besegrad förrän alla rösterna kontrollräknats.
17: Reconoceremos resultado que emane de esa labor de escrutinio.
18: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
19: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
18: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Han varnade sin motståndare för att utmana valresultatet, för då kommer tigern bita. I Bogotá följde Abelardo de la Espriellas anhängare hans tal på storbildsskärm och avslutade med att ropa hans slogan Firmes por la patria, stå upp för fosterlandet. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Men trots splittringen och den hatiska retorik som präglat valkampanjen tror hans anhängare Carolina Villarreal ändå att de la Espriella kommer kunna ena Colombia. Abelardo har sagt hårda saker om vänstern, men det är sanningen. Det var nödvändigt för att folk skulle vakna, säger Carolina Villarreal. Låten Colin i Bogotá.
20: Och mer om det här kan du höra i P1 Morgon om en halvtimme ungefär. I Storbritannien så har det varit turbulenta dagar för premiärminister Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
21: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
22: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. Men hans syster, 71-åriga Lorraine White, tror att det blir svårt för Starmer att sitta kvar som premiärminister.
23: I think he won't have much of a choice because I think he's got too many people in the cabinet. Who want him out? They want to change things around.
22: I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
24: I would say resign, but I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
22: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniado, London.
20: Tillbaka till Sverige igen. Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev. Kunderna kritiserar företaget för att ge en låg första värdering av guldet och när kunden vill dra sig ur så blir budet högre, visar P4 Västs genomgång. Per Gustafsson skickade in sina guldringar till Guldbrev.
25: Ja, det var bara sköjeri alltihop.
26: Trollhättebon Per skickar in två guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
25: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
26: Någon specifikation finns inte, så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
25: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7500 någonstans där.
26: Robert Nyberg är vd för Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare utav guld. Företaget gjorde förra året ett plusresultat på 118 miljoner kronor. Nyberg vill inte svara på våra frågor men skriver till P4 Väst att majoriteten av kunderna är nöjda, att priserna framgår på företagets hemsida och att man tar synpunkterna på allvar och strävar efter att göra informationen tydligare.
20: Reporter var Dino Jasarovic på P4 Väst. Vädret idag väntas gott om sol i stora delar av landet, men i Norrlands inland och fjälltrakter så blir det växlande molnighet och tidvis regn. Temperaturen från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Marcus, över till dig.
0: Tack så mycket. Matilda Durehed som ursäkta mig, som ger oss morgonekot denna måndag. Varmt välkomna ska ni vara till P1 Morgon och starta dagen med oss. Vi är många här som jobbar med programmet den här morgonen. Bland annat så har vi Ekonomiekot, Johan Prane. Du är här idag, du jobbar inte hemma.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Det gör du inte. Nej. Men det har ju varit lite av en trend, eller hur?
1: Ja, att jobba hemma. Det var ju en kraftig boom under pandemin.
0: Ja.
1: Men den här trenden har ju minskat nu ganska kraftigt.
0: Kanske vänt till och med, tror du det?
1: Hur menar du då?
0: Att det har gått från att man jobbar mycket hemma till att man kanske är mer nu alltså på arbetsplatsen.
1: Ja, precis. Jo, det har gått ner och det fortsätter ner den där trenden. Och det senaste exemplet var ju lastbilstillverkaren Scania som skärpte kravet på närvaro. Och andra Ericsson, Volvo också. Och ja, varför då kan man undra? Varför vill arbetsgivarna att... Det här handlar ju mest om tjänstemän då förstås. Varför vill de att de ska vara på jobbet? Ja, vi har pratat med finansdirektören på Boliden Gruvor och hon säger ju så här att när de anställda möts och utbyter idéer så ökar de sin kompetens och blir då mera innovativa.
0: Mm.
1: Men sen är det naturligtvis inte helt populärt bland de anställda som har vant sig vid att kunna jobba mycket hemma för att få ihop livspusslet som det heter. Så att det har ju varit en del protester från de anställda.
0: Mm. Mer om det hör vi i Ekonomiekot den här morgonen med Johan Prane som alltså finns här i Radiohuset i Stockholm. Och svårt dessutom att bygga lastbilar hemma, tänker jag. Det finns ju annat man kan göra hemma, men Radiosportens Tova Strömberg, du finns här. Och Kap Verde, det är ju en ögrupp väster om den afrikanska kontinenten, bor ungefär 500 000 människor där. Vad sysslade de i natt i fotbolls-VM?
2: Ja, men de skrällde ju. Inte så illa. De tog poäng mot Spanien tidigare. 0-0 blev den matchen och nu har de ju lyckats ta en poäng till. Den här gången mot Uruguay. En supersensation enligt Radiosportens Christian Olsson.
3: Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt. De har också en offensiv, fin teknik, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet.
2: Mm, så det kommer vi bland annat snacka mer om lite senare.
0: Resultatet där då? Sa vi det?
2: 2-2.
0: 2-2, det. Mm. Just det. 2-2 under Spaghetti Out, det var ett annat mästerskap det.
2: Ja.
0: Kan nämna Egypten kanske också?
2: Ja, precis. För tidigt här nu under morgonen så spelade Egypten mot Nya Zeeland. Och den matchen slutade då 3-1 till de förstnämnda. Och det här var en historisk tillställning. För det var nämligen Egyptens första VM-seger någonsin.
0: Historiskt där alltså skriver vi in i böckerna. Tack så länge, Tova Strömberg som ger oss Radiosport den här morgonen. Vi får också Vetenskapsradion där talar man bland annat om ett svenskt världsminne som packas ner. Mer om det under morgonen och i Kulturnytt så ska man också till Fårö och fördjupa avtrycken från Ingmar Bergman. Bergmanveckan börjar där och... Där så ska vi också här i P1-morgon fördjupa oss en aning, men det är efter klockan 8. P1-morgon här. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna ska ni vara att lyssna. Och i höst är det val i flera av Tysklands delstater och två av dem, och ytterhögerpartiet där, AfD, de har cirka 40% i opinionen i två av de tyska delstaterna alltså. Men vilken politik är det som AfD, Alternativ för Tyskland, vill driva och hur troligt är det att partiet kommer att få styra? Radions korrespondent Katarina von Arn reste till Sachsen-Anhalt där det första av höstens delstatsval äger rum efter sommaren. Thank you.
4: Det är tidig försommarkväll i den lilla staden Kalbe Milde i delstaten Sachsen-Anhalt. Utanför kulturhuset har en grupp demonstranter samlats för att protestera mot att ytterhögerpartiet AFD har medborgarträff här ikväll. Miriam Tjenke, en av demonstranterna, tycker inte att AFD har några idéer som skapar ett bra samhälle.
6: De har inga idéer dazu. Was gut ist für die Gesellschaft und positiv für die Menschen vor Ort.
4: Inte heller de andra partierna har några bra lösningar på problem som lärarbrist och pensioner, tycker Tjenke. Men än så länge får i alla fall alla uttrycka sin åsikt. Funktionsnedsatta och flyktingar får stöd och alla barn får en likvärdig utbildning. Saker som hon är rädd kommer att förändras om AFD kommer till makten.
7: Made in Germany, kannte jeder. Alle wussten Deutschland, Leistungsträger, der starke Mann in Europa. Mittlerweile sind wir der schwache Mann in Europa.
4: Inne i kulturhusets stora sal talar Mattias Byttner, vice gruppledare för AFD i Sachsen-Anhalts delstatsparlament. Han säger att tidigare kände alla till Made in Germany. Tyskland var Europas starka man. Idag är landet den svaga. Missnöjet med regeringen som inte lyckas få igång ekonomin är idag också den största anledningen till att man vill rösta på AFD.
8: Weil die Deutschen frustriert sind, weil die sehen, dass die Politik uns nicht weiterbringt.
4: Jacqueline, som inte vill säga sitt efternamn, är en av dem som lyssnar i publiken. Hon hör till de 40% i delstaten som säger att de tänker rösta på AFD. Även hon är frustrerad över att ekonomin inte går bättre.
8: Die aktuelle Politik, weil es geht ja immer mehr bergab statt bergauf. Natürlich wollen wir denn eine Veränderung. Und das ist nun mal die AfD.
4: AFD har lösningarna på problemen, anser Jacqueline. Partiet vill bland annat begränsa invandringen kraftigt genom en så kallad återvandringsoffensiv som också innefattar vad partiet kallar för kulturfrämmande arbetskraftsinvandring. Jacqueline anser att partiföreträdarna talar klarspråk och helt enkelt verkar mer kompetenta än i övriga partier.
8: Und wie gesagt, die machen auch einen ganz anderen Eindruck, einen kompetenteren Eindruck. Kein drumherum Gerede, sondern direkte Antworten, wie ich schon sagte. Ja, das macht schon mal ja, mehr Hoffnung.
7: Und Syrien muss genauso wie Deutschland nach 1945 wieder aufgebaut werden. Also bitteschön, beim Aufbau helfen, auf Wiedersehen, zurück in die Heimat.
4: Syrierna bör precis som tyskarna efter andra världskriget bygga upp sitt land. Så hej då, tillbaks till hemlandet, säger Mattias Byttner från talarstolen och möts av applåder.
10: En av de ländligaste regionerna i Deutschland, alltså
11: so?
10: Die ländligaste regionen.
11: Det är så.
4: Utanför har jag stämt träff med politikern Sandra Hitelhoyer som hälsar välkommen till Tysklands mesta glesbygd. Hon sitter i delstatsparlamentet för Kristdemokraterna, CDU, partiet som styr delstaten idag. Precis som flera av AFDs anhängare ser hon problem med den nuvarande regeringen på riksnivån. Den som styrs av en koalition av kristdemokrater och socialdemokrater. Och hon ser att regeringens oförmåga att komma överens får fler att vända sig till AFD.
12: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass viele mit der Bundesregierung nicht zufrieden sind. Ich habe auch meine Probleme mit Entscheidungen. Ich habe da Probleme mit, dass es trotzdem immer irgendwie nur gestritten wird.
4: Men att ge AFD chansen att visa vad de går för tror hon inte skulle vara bättre. Det räcker med att titta i deras program för delstaten, säger hon. Där står bland annat att föreningar måste bekänna sig till patriotiska värderingar för att få bidrag och att de vill avskaffa skolplikten.
12: Vom patriotischen Bekenntnis von Vereinen, damit sie Fördermittel bekommen. Sie möchten die Schulpflicht abschaffen.
4: AFD vill också styra om kulturpolitiken som i Tyskland styrs av delstaterna och kommunerna. Partiet vill prioritera hembygdspatriotiska kulturprojekt som stärker traditionell tysk identitet och fokusera mindre på mångfald och genus. Dessutom vill man ersätta hundratals tjänstemän på kulturförvaltningarna och public service-nära institutioner. Sandra Hitelhoyer, som själv är uppvuxen i DDR, är rädd att mänskliga fri- och rättigheter skulle begränsas om AFD kom till makten.
12: Ich bin sehr glücklich in einer Demokratie, in einer freien Demokratie zu leben. Ich bin noch in der DDR geboren und für mich standen nach der Wende alle Türen und Tore offen.
4: Idag är AfDs största parti inte bara här i delstaten utan i hela Tyskland, där partiet har fått strax under 30% i flera opinionsmätningar. Men trots det är det inte säkert att partiet kommer att få styra här i delstaten efter valet. Om de inte får egen majoritet krävs att ett eller flera partier stödjer AfD, och det har hittills alla andra partier vägrat.
7: Den första dominostenen i Deutschland umwerfen och der neue ministerpräsident dieses landes Ulrich Siegmund heißt.
4: Rösta för att välta den första dominobrickan så att landet får sin första regeringschef från AfD, uppmanar Mattias Büttner innan kvällens medborgarmöte är över. Vincent Michel, som kommer ut från lokalen, säger att han tror att folk vill ha förändring och att AfD därför kommer att styra delstaten efter valet. Antingen blir det ett minoritetsstyre med stöd av andra, eller så får AfD över 50%. Men om inget parti skulle stödja AfD,

bara himlen i sikte. Det gick att försvinna där utan att vara försvunnen och ändå ha nära hem. Jag tänkte inte så mycket på ängen då. Det var ju en öppen yta som bara låg där längs affärsgatan tillsammans med Folkets hus och kondis, mataffär, klädaffärer, posten, frisör och en pappershandel. De flesta i byn kallade nog min blomsteräng för Brinken ner mot älven. Och jag vill minnas att mamma förmanade mig att ta det lugnt i Brinken. Det gjorde jag såklart inte. Nu tänker jag ofta på den där Brinken, eller ängen. I tanken springer jag ner för den med snabba, bara ben. Jag har svarta träskor på fötterna, men de sparkar jag av mig så fort jag kan. De flyger i luften och landar på helt olika ställen. Äsch, jag hittar säkert igen dem. Sen saktar jag ner farten. Jag tar långa steg och låter det höga gräset och blomskälkarna svepa längs benen. Med öppen handflata smeker jag blommorna och säger deras namn högt för mig själv. Smörblomma, hundkex, åkersenap, prästkrage, röllika. Jag stannar och sätter mig på huk och fortsätter. Blåklocka, vitklöver och hej lilla grässtjärnblomma, dig som jag tycker så mycket om. Och hej på dig rödklöver. Jag kan ditt latinska namn, för det har jag slagit upp i ett lexikon. Trifolium pratense. Det betyder ungefär trebladig från ängen. Och jag tänker att det är ett sånt vackert namn. Det är sommar och jag fascineras av att varje art vet exakt när den ska stiga fram och när den ska dra sig tillbaka. Det är en långsam process i stunden. Men samtidigt vet jag att sommaren och sommarlovet svischar förbi snabbare än kvickt. I tanken fortsätter jag sen ända ner till älvens strand. Jag balanserar försiktigt på stenarna och vadar ut till knävecken fast mamma har sagt att jag inte får. Det är iskallt som alltid. Med ryggen mot vattnet ser jag byn där uppe, huset där vi bor, en buss som kör förbi. Långt borta men ändå nära. På vägen hem plockar jag en bukett. Jag memorerar blommorna för att de ska finnas hos mig även sen de vissnat. Allt är satt i en pågående förändring. Ängen ner mot älven finns inte längre kvar. Där byggdes det suterränghus som blev post- och bankkontor. Sen stod det tomt ett tag och nu är det visst gym och förråd. Den öppna ytan är stängd och man ser inte vattnet. Jag är vuxen. Jag bor på en annan plats och springer inte så ofta. Ibland behöver jag söka i minnet efter blommornas namn. Men inuti mig lever känslan av att rusa ner för Brinken, att uppgå i blomhavet, att ligga bredvid rödklövern och bli flickan från ängen, eller Puella pratensis, som är hennes hemliga och djupt bevarade latinska namn.

0: Tankar för dagen fick vi där med Lena Sjödin Roman, egenföretagare och konstnär. P1-morgon är här. Klockan är 6:30. Dags för en nyhetssammanfattning.
1: USA och Iran avslutade i natt den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA har bland annat enats om att skapa en krishanteringsgrupp för att få ett permanent slut på striderna mellan Israel och Hezbollah i Libanon. Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Enligt flera av dem så införs drogtester allt mer även i rena tjänsteföretag, exempelvis finans- och juristbranscherna. Drogtestning får bland annat användas inom säkerhetskänslig verksamhet, men Malin Vulkan, som är chefsjurist på Unionen, är tveksam till om vanliga tjänsteföretag

0: omfattas av den definitionen. Två personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i östra Stilla havet. Enligt amerikanska armén så hade fartyget narkotika i lasten. USA har sedan i höstas utfört över 60 attacker mot misstänkta narkotikasmugglare i Stilla havet och Karibiska havet. Och fler än 210 personer har dödats enligt AP. I Colombia så har högerkandidaten Abelardo de la Espriella utropat sig till vinnare i presidentvalet igår kväll. Med en historiskt liten marginal, endast 200 000 röster skilde sig till regeringspartiets vänsterkandidat. Det nationella valrådet har inte officiellt tillkännagett någon vinnare än. På ett gymnasium i Filippinerna så har 3 elever dödats och 5 skadats i en skolskjutning, skriver Manila Bulletin. En 15-årig elev greps på platsen medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Polisen utreder motivet till dådet. Nu ekonomiekot.
1: Och först i ekonomiekot om att trenden med att arbetsgivare vill att de anställda ska arbeta mer på plats på kontoret och mindre på distans fortsätter. Men det här väcker ibland starka känslor bland en del anställda. Susanne Kangas-Koy, finansdirektör för Bolidens gruvor, hon tror mycket på det fysiska mötet.
2: Vi ser gärna att folk jobbar på kontoret, att de anställda möts, samverkar och utbyter idéer och på så sätt ökar sin kompetens också.
3: Jämfört med att jobba hemifrån boomen under pandemin så är det betydligt färre nu som arbetar mycket på distans. Enligt Statistiska centralbyrån jobbade knappt 15% av de som var i arbete 2023 minst hälften av dagarna på distans. 2025 hade det minskat till 13,5%. Lastbilstillverkaren Scania var senast ut och berätta för sina anställda att huvudregeln framåt ska vara arbete på plats. Scanias vd Christian Levin förtydligar.
4: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer 2. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
3: Men bland en del anställda finns en oro och många har hört av sig till facket, säger Kristina Vidén som är ordförande för Akademikerföreningen på Scania.
5: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar och den egna livssituationen och hur får ihop livspusslet och så.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Tokyobörsen den är upp med 1,9% idag medan det är ner med 1% i Hongkong men upp med 0,2% i Shanghai. Stockholmsbörsen hela förra veckan steg med 0,6%.
6: Ja, tack Johan.
1: Varsågod.
6: Med ekonominyheter den här morgonen. Vi ska gå vidare med vetenskapsnyheter nu. Och vi börjar med där, PFAS-ämnet TFA. Det bör klassas som skadligt för vår fortplantningsförmåga, reproduktionstoxiskt enligt den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s riskbedömningskommitté. Och det är ett PFAS-ämne som ofta finns i högst i halter i miljön.
7: Man ska betrakta ämnet TFA, trifluoretiksyra, som skadligt för fortplantningsförmågan och att det kan vara skadligt, fosterskadligt, men också att det är väldigt svårnedbrytbart och lätt förflytta sig i miljön.
8: Kristoffer Hamark, enhetschef på Kemikalieinspektionen.
7: Ja, men vi ska ta det här på allvar och vi behöver värna om vårt dricksvatten och också då vår hälsa och miljö totalt sett.
8: Bakom riskbedömningen ligger en omfattande vetenskaplig granskning som har pågått i flera år. TFA bryts inte ner och halterna ökar därför i miljön och finns i princip överallt där man mäter, i regn, i dricksvatten och i mat. Många PFAS-ämnen bryts ner till TFA och stora kända utsläppskällor är F-gaser som används i luftkonditionering och luftvärmepumpar och bekämpnings- och växtskyddsmedel i jordbruket som sprids till grundvattnet.
7: På sikt så riskerar ju det här att kontaminera vårt grundvatten på en nivå som blir skadlig. Men Än så länge så är halterna på en sån nivå att det inte är skadligt.
8: Kemikalieinspektionen omprövar nu om 38 växtskyddsmedel ska stoppas. I Danmark har man redan beslutat att förbjuda 33 växtskyddsmedel. I EU håller Europeiska kemikaliemyndigheten på att ta fram ett förslag för att begränsa alla PFAS-ämnen. Idag finns inga gränsvärden för ämnet. Även om TFA inte fått klassificeringen som reproduktionstoxiskt än, så stärker den nya riskbedömningen argumenten för att begränsa eller förbjuda användningen av TFA, säger Kristoffer Hamark på Kemikalieinspektionen.
7: Det är ju viktigt att vi agerar och stryper tillförseln.
6: Daniel Värjö, reporter. Och just nu packas ett svenskt världsminne omsorgsfullt och försiktigt ner i lådor och boxar för att försiktigt då också transporteras till Tjeckien.
9: Lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till. Och så.
3: Ja, det är från den här samlingen av fonografinspelningar som forskningsarkivarie Viktor Johansson på Statens visarkiv hoppas kunna återställa. Samisk jojk inspelad på fonografrulla i början av 1900-talet. Sen förra året är det ett världsminne och det utgör ett viktigt dokument över vår historia, säger Viktor Johansson.
9: Av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att, vi är väldigt stolta över den.
3: Men tyvärr är en del av samlingens rullar trasiga, så nu är förhoppningen att de ska kunna restaureras i samarbete med Nationalmuseet i Prag.
9: För de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf och som har också väldigt kunskap om hur man restaurerar ljudet. Det finns moderna fonografer som även man kan spela av menål elektriskt, men även använder optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren.
3: Och så fort den här reporten har lämnat Svenskt visarkiv så ska Viktor Johansson börja samla ihop de trasiga rullarna.
9: Exakt, när du har gått hem så ska börja projektet med att plocka ur de som ska med och sen måste vi hitta en säker förvaring. Så det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande att se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenten.
6: Reporter här, Joakim Lindvall, och det var nyheterna från Vetenskapsradion. Där P1 morgon nu rullar vidare mot Latinamerika. Colombia, presidentvalet där i natt. 40 miljoner röstberättigade gick till urnorna för att ta ställning. Medan å ena sidan högerkandidaten, miljonären, juristen Abelardo de Espereja och då vänsterkandidaten Ivan Cepeda. Och det var högerkandidaten och Trump-favoriten som gick segrande, men med små marginaler. Så här lät det.
10: Si se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre.
6: Ja, Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent, jämt skägg där i Colombia. Och vad fick vi höra här?
11: Ja, det var Abelardo de la Espriella som alldeles nyss höll sitt segertal. Han beskriver ju sig själv som tigern och lovade här ett fantastiskt fosterland framöver för colombianerna. Och det här är ju precis som du sa här, en väldigt rik brottmålsadvokat, känd för att ha försvarat några av de mest avskydda personerna, får man ändå säga, i Colombia, paramilitärer och människorättsförövare och korrupta politiker och så vidare. Men som då lanserade en presidentvalskampanj utan något stöd från de traditionella partierna, den traditionella högern, men däremot väldigt starkt ekonomiskt stöd från några av de rikaste familjerna i Colombia. Och det som är väldigt slående tycker jag också man hör här i det här segertalet, alltså hur han har dragit lärdomar från de senaste årens högervåg i Latinamerika. Den här showen som han har dragit genom hela valkampanjen och även nu i det här segertalet. Jag har liksom tappat räkningen när jag lyssnade på det här nästan timmes långa talet, hur många gånger han kallade sig själv för tigern. Han sjunger ofta på scen och fokus på kriminaliteten och den här lite lösa stylen och TikTok-kampanjer och sen då de här kidnappningen får man ändå säga av patriotiska symboler som ju han har helt klart tagit från Brasiliens ex-president Bolsonaro. Alltså alla här i folkhavet framför scenen hade landslagströjan på sig och han har verkligen effektivt framställt sig själv som en räddare av nationen.
6: Mm. Vi kan ju rekommendera det reportaget också från dig. Det finns på vår sajt sverigesradio.se/petmorgon också. Sök på Lotten Collin om ni vill ha det reportaget. Lyssningsvärt. Det var ju små marginaler här, Lotten också. Men vad var det som fällde avgörandet? Varför vann han?
11: Ja, men jag tror att det dels handlade om den här väldigt strukturerade valkampanjen som fördes till stor del på sociala medier. Det har inte varit några debatter mellan de här två kandidaterna. De har knappt ens tagit varandra i hand, tror jag. Och som väldigt, för att inte säga hatisk retorik, och där även sittande president Gustavo Petro, som ju är från regeringspartiet, precis som då kandidaten Ivan Cepeda, har också så att säga, väldigt, väldigt konfliktiv valkampanj. Och för många colombianer så blev det en kampanj, ett val som, där de var tvungna att välja vem de så att säga, tyckte minst dåligt om. Det var många som kände att kandidaterna inte representerade dem, vilket inte minst är talande för att blankrösterna i det här valet var nästan dubbelt så många som skillnaden mellan kandidaterna. Man ska också säga här att Ivan Cepeda, alltså regeringspartiets vänsterkandidat, har ju inte ännu erkänt sig besegrad, utan han vill invänta den formella så att säga, omräkningen eller kontrollräkningen av rösterna som väntas bli klar om ett par dagar. Så att han har inte officiellt än så länge velat erkänna sig besegrad, just eftersom marginalen mellan de två är ju mindre än 1%. Mm. Det här är det mest jämna valet i Colombias historia.
6: Men kan det hända någonting där när man kontrollräknar rösterna när det är så små marginaler?
11: De flesta bedömare verkar ganska överens om att det brukar röra sig om så pass små skillnader, så att även om den här skillnaden mellan kandidaterna är så pass liten som inte ens 1%, så är det ändå 400 000 röster, och det är svårt att se hur man skulle hitta 400 000 röster som har blivit felräknade, men det får vi väl se inom de närmaste dagarna.
6: Osvuret är bäst möjligtvis, men du Lotten, du var inne på det också, vägvalet för Colombia, men också en utvärdering av sittande president Gustavo Petro. Vad är det för väg då som man med liten marginal har valt här nu i Colombia?
11: Ja, alltså det som Abelardo Espriella har sagt att han vill göra, han har sagt att han har 90 dekret klara för att skriva under samma dag som han tar över makten i augusti. Det är mycket fokus på säkerhet, bekämpa kriminella grupper, narkotikahandlare. Det är ju en del av Colombias territorium fortfarande som, trots att man har haft flera fredsprocesser och så, fortfarande kontrolleras av väpnade grupper. Han har också lovat att skära kraftigt i staten. Han vill tillåta fracking, intensifiera andra fossila projekt, alltså olja, gas, kolutvinning. Han vill dra tillbaka en del av de sociala reformerna som vänstern genomfört inom välfärd och så vidare. Men det är mycket fokus på dels kokaodlingarna, hur de ska bekämpas, besprutas, utöka polis och militär närvaro, sätta upp kameror med ansiktsigenkänning, inrätta enorma övervakningscenter, bygga megafängelser. Alltså säkerheten står absolut och har stått i fokus för hans valkampanj. Och det ska man säga, det är ju ett väldigt delat land. En del av ungefär hälften av colombianerna lockas av de här lösningarna, medan den andra hälften vill snarare då se fredsförhandlingar och fortsätta försöka att faktiskt nå lugn och fred och säkerhet på förhandlad väg. Det är också intressant om man tittar på kartan att det är ett otroligt delat land. Periferin i Colombia har velat se vänstern, och centrala delarna av landet förutom Bogotá, där har högern vunnit.
6: Det du nämner här nu också vad Espriella vill göra och så där. Ligger det någonting i de utmaningar landet står för, eller vilka andra finns det när vi talar om utmaningar då?
11: Nej, men säkerheten, de flesta man pratar med tycker ju att säkerheten är det stora problemet. Det finns fortfarande 27 000 beväpnade män grupperade i olika grupper runt om i landet. Många av dem lever på narkotikahandeln. Nästan 60 människorättsaktivister har dödats bara i år. Ofta i de regioner där ju människor faktiskt inte har röstat på den här kandidaten, så det där kommer bli en utmaning. Budgetunderskottet och även klimatet, alltså som också har varit en valfråga där kandidaterna står väldigt långt ifrån varandra. Vatten, det räknas El Niño, alltså väderfenomenet El Niño som väntas slå väldigt hårt i år, kommer antagligen slå mycket hårt mot stora delar av Colombia med vattenbrist och vattenransonering och så vidare som följd. Det finns många utmaningar, även om jag tror att även om det är tydligt att kriminaliteten och säkerheten har varit de som har dominerat kanske i alla fall högerns valkampanj.
6: Det säger Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent, och fortsätter såklart att följa detta. Det är P1-morgon, nu går vidare. Jag nämnde det här tidigare, det är vecka 26. Man börjar ju vid den här tiden på året att räkna veckorna och hålla lite koll på dem. För många så är det nämligen semestertider, bad, sol, avslappning. Men vissa av oss, vi gnuggar på här ett tag till. Men ett varningens finger kan vi också höja här. För i semestertider slappnar hjärnan och kroppen äntligen av. Och det kan faktiskt göra att undertryckt stress kan komma ikapp. Victoria Milosevska, överläkare i psykiatri, välkommen hit.
12: Tack så mycket.
6: Och god morgon. Stress kan komma ikapp under semestern. Varför gör den det när man får ledigt äntligen då?
12: Jo, det stämmer. Har man varit under hög belastning ganska lång tid så går kroppen nästan på autopilot. Den hinner inte tänka eller känna efter, och då blir det så att kroppen mobiliserar all energi för att klara av vardagen. Familjeliv, jobb, andra måsten som måste fixas. När man går sen på semester så blir det så att kroppen äntligen får slappna av, och då börjar det komma ikapp all trötthet som har byggts under våren.
6: Mm. För det är ju en klassiker att man blir sjuk direkt, eller hur?
12: Det är sant. Just för att höga kortisolnivåer skyddar oss från infektioner, virus, bakterier. Och när vi slappnar av, då går kortisolnivåerna ner. Och då blir det lättare att hamna i en förkylning, till exempel.
6: Mm. Men vad ska man göra då? Borde man ta hjälp mot det här, eller hur ska man tänka?
12: Det är vanliga reaktioner, och jag tror att alla vi någon gång i livet har känt av det här. Att man kanske är lite förkyld i början av semestern, är lite mer stressad eller genomtrött och så vidare. Det brukar lösa sig av sig själv, men ibland kan det vara så att tröttheten är så pass extrem och nedstämdheten är så pass djup att man behöver söka hjälp. Men i vanliga fall så löser sig det av sig själv.
6: Mm. Det finns ju ett exempel, vi ska prata lite senare i programmet om Almedalsveckan som inleds här. Det finns ju ett exempel om att Olof Palme, när han var statsminister, åkte till att han nästan sov en vecka för att han jobbade så hårt. Är det de reaktionerna man får när man har en hög arbetsbörda innan semestern?
12: Det kan man få, framförallt för att vi alla är ju med sömnunderskott just på grund av liksom hög belastning, utmattningar genom året och så vidare. Så att sömnunderskott är någonting som många känner av, och de behöver verkligen sova ut första veckorna av semestern. Tyvärr, alltså ju mer stressat man har varit, desto mer behöver man sova.
6: Mm. Men det är väl olika för olika personer också, tänker jag. De som har små barn, då kanske inte semestern är vila, då kanske de små där hemma står och stampar att nu ska vi hitta på roliga saker.
12: Ja, småbarnsålder är lite specifik. Ja. Vi kan ta semester från jobbet men inte från våra barn. Och då måste man tänka lite så här, sänka krav så gott som det går. Försöka inte pressa sig och planera varenda minut med sina barn för att liksom gå på olika aktiviteter. Försöka hitta kanske liksom små stunder på dagen när man verkligen kan ha egen tid, återhämta sig, kanske byta med sin partner eller få hjälp av familjen.
6: Men finns det inte, är det lättare sagt än gjort? Finns det inte en press från, inte vet jag, sociala medier, grannar och vänner som hittar på massa roliga saker, som har fullspäckat schema och sådär, och så upplever man en viss stress i det också?
12: Visst, jämförelser är boven i dramat oftast, och det är just det här att alla förväntar sig att vi ska prestera och göra på visst sätt. Det som man måste fråga sig själv är, vad är det jag behöver på semestern för att återhämta mig, och inte vad andra gör?
6: Mm. Okej. Är det farligt att jämföra sig på det sättet? Eller?
12: Det är faktiskt farligt. Vi vet ju, ingen mår bra av jämförelser. Så är det. Och man måste ju hitta sin väg framåt. Alltså sina egna värderingar, sina behov måste alltid stå i centrum.
6: Mm. Som jag sa här, alla kanske inte riktigt har gått på semester ännu. En del kanske till och med den här veckan börjar sina sommarjobb eller börjar faktiskt jobba. Men går det på något sätt att förebygga det här då?
12: Det går faktiskt. Inser man att man har haft en väldigt jobbig eller högt tempo under våren och även hösten, så får man liksom försöka trappa ner på arbetsgrad och alla måsten redan nu innan semestern har börjat. Och då är det kanske att ta lite längre pauser på dagen, att försöka liksom frigöra tid på kvällen bara för att vara för, alltså, med sig själv, får inte prestera. Mm. Att försöka liksom optimera sömnen så gott som det går även innan semestern, för att den här övergången ska då vara lugnare.
6: Men det är sömnen här som är nyckeln, eller?
12: Det är både och, sömn och även aktiviteter. Ja. Vi har väldigt högt tempo, nästan aldrig tid för att liksom bara vara. Och som jag brukar säga, att ha det lite tråkigt också. Man måste ha det tråkigt för att återhämta sig.
6: Som Alfons, vad är det, Alfons farmor berättade, det är viktigt att ha tråkigt. Men du, för det kanske också är lättare sagt än gjort. Det är många saker här som är lättare sagt än gjort. Många ska avsluta projekt eller sådär, så att man istället gör tvärtom. Att man gasar på till semestern.
12: Det är väldigt vanligt faktiskt, men just det är ju någonting som kanske kan urskilja en dålig semester och bra semester. Man måste verkligen liksom lugna ner sig och trappa ner på tempot innan, om man vill nog ha en värdefull semester, så att man inte ligger hemma och sover 4 veckor i rad.
6: Nej. Tack så mycket för att du kom hit idag, Victoria Milosevska, överläkare i psykiatri.
13: Peking, måndag. Oj, vad det skakade till igår på andra sidan Östkinesiska havet. Och då talar jag inte om en av alla de jordbävningar som brukar skaka Japan. Nej, det här var ett skalv av en annan sort. Det japanska herrlandslaget i fotboll krossade Tunisien i VM-gruppspelet och skrev historia med flest mål i en match någonsin för de blå samurajerna. Laget visade att Tokyos målsättning att Japan ska vinna fotbolls-VM före 2050 kanske inte är galenskap ändå. Bland de japanska fotbollsfansen visste glädjen förstås inga gränser. När jag nyligen var på en fotbollsmatch i Tokyo så förstod jag att Japan har gott om högljudda fotbollssupportrar, så som många andra länder. Men eftersom människor annars har en tendens att vara så lugna och ordnade i Japan, så gjorde det mig lite förvånad. När jag gick upp i klacken under matchen så blev jag genast utledd av en väktare som hävdade att det var för farligt för mig att vara där. Men när matcherna är slut, då stoppar Japans supportrar undan den tuffa stilen. Det har vi sett under veckan som gått när bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när de knappt gör något jobb hemma? Det undrar kvinnorna. Japan är känt för sin ojämställdhet mellan könen. Japanska män lägger mindre tid per dag på hushållsarbete än män i alla andra utvecklade länder. Kvinnorna anklagar nu de japanska männen för dubbelmoral och för att bara städa när världen tittar på. På plattformen X postar japanskor en teckning av ett manligt fotbollsfan som bär på en sopsäck på en arena bredvid en bild av en kvinna som står och diskar medan samma fotbollsfan slappar i soffan bredvid. Texten "Testa gärna det här hemma" skickar en syrlig signal. Men kanske är allt glömt och förlåtet om de blå samurajerna slår Sverige på fredag. Här i Kina går jag förbi en sportbar i mitt kvarter. Den visar VM, men inga matcher där Kina spelar, för Kina har inte ens kvalificerat sig till årets VM. Trots högste ledaren Xi Jinpings ambition att man både ska vara värd för och vinna VM. Kritikerna säger att det beror på att fotboll här har blivit ett politiskt projekt med officiella mål och rapporteringskrav. Fotbollskultur går inte att slå fast i 5-årsplaner, så som kanske är möjligt med individuella sporter. Den måste växa organiskt från rotnivå, och så är det inte riktigt i Kina idag. Och det hjälper knappast att korruptionen tycks vara utbredd. Men kineserna, de är besvikna. Medan deras sportbarer visar andra länders matcher och antagonisten Japan röner framgångar på plan. Moa Kärnstrand, Peking.
6: P1-morgon är detta. Efter klockan 7 ska vi ta oss till Almedalsveckan. Det börjar ju imorgon med där politikerna samlas, men också många intresseorganisationer. Vilken roll har Almedalsveckan idag? Det frågar vi oss att prata lite mer om 6:15. Men nu är klockan 06:55. Det slår den där. Och då ger vi ordet till Christopher Greenland på SMHI.
14: Ja, god morgon.
15: God morgon.
14: Ett högtryck med centrum över Nordsjön breder ut sig över södra och mellersta Skandinavien och ger idag mest soligt och varmt väder i södra Sverige. Över landets norra halva blir det mer ostadigt och svalare väder då ett lågtryck passerar österut norr om Lofoten. I samband med detta får främst fjällen skurar och blåsigt i västvinden. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i delar av södra och östra Götaland samt södra Dalarna. Prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Mest soligt väder och fram på dagen 18-23 grader. I natt klart till halvklart och 8-13 grader. Västlig eller nordvästlig vind, i natt mest svag. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Sol med tidvis höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 20-25 grader i östra Småland och Blekinge upp mot 27. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Vind omkring nordväst, i natt svag och växlande. Östra Svealand, sol som under eftermiddagen kan samsas med en del stackmoln och under kvällen lokalt någon skur. Dagtid 19-24 grader. I natt omkring halvklart och 10-15 grader. Mest svag växlande vind. Västra Svealand, sol med bara lättare molnighet och fram på dagen 18-23 grader i Dalafjällen 12-17. I natt omkring halvklart 8-14 grader i norra Dalarna 5-10. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och dagstemperatur 12-17 grader i Gästrikland och Hälsingland upp mot cirka 20. I natt halvklart till mulet och 5-10 grader, längst i söder upp till 14. Västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, växlande molnighet och i främst Malmfälten och Tornedalen skurar. I kustlandet 14-18 grader, i inlandet 10-15. I natt klart till halvklart och mest uppehåll. Natttemperatur 4-9 grader. Vind omkring väst med friska till hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis skurar. Dagtid 5-10 grader, i natt 1-6. Vind omkring väst, på Kolfjället frisk eller lokalt hård. Under tisdagen och onsdagen ligger högtrycket kvar strax söder om landet, vilket ger en västlig luftström. Över norra Norrland fortsatt skurar, men inte lika blåsigt. Och över södra Norrland och Svealand passerar ett mer sammanhängande regnområde österut. Över Götaland sol som tidvis får samsas med en hel del moln. Temperatur från 20-25 grader i söder till 10-15 grader i norr. Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg och Malmö 15 grader, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 17, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 10, Mora och Östersund 11, Sundsvall 9, Umeå 13, Vilhelmina 9, Luleå 12 och Kiruna 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 0,8 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Marcus Nilsson.
16: P1 Morgon alltså, som rullar vidare alldeles strax, klockan 7. Matilda Durehed och Morgonekot som ska till London.
17: Ja, allt mer tyder på att Storbritanniens Keir Starmer överväger att avgå.
16: Det hör vi i Morgonekot. Vi hör också vår korrespondent i P1 Morgon strax innan 8. Det talar vi om helgens händelse där från Storbritannien. Om en liten stund, 7:15, då pratar vi om Almedalen. Det inleds imorgon, tisdag. Men vilken roll har Almedalen nu för tiden? Hur många besökare är det och vad är det för politiska utspel som vi kan vänta där? Och hur kan det spela in i valrörelsen som i högsta grad är levande? Nu slår klockan 7. God morgon. Mm.
0: Antalet drogtester på företag ökar. USA och Iran klarar med nattens fredsförhandlingar. Och pengar avsatta till att färre ska bli gängkriminella används inte. Här är Ekot klockan 7. Ja, allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk är vd på Sveriges företagshälsor.
15: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass du är, vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
18: Avonova är en av Sveriges största företagshälsor och de har sett en fördubbling i antal slumpvisa tester sedan 2021. Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport, men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
19: Det är absolut rena tjänstemannaföretag som allt mer börjar drogtesta. Då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch och andra rena tjänsteföretag.
18: Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen och hon ser vissa farhågor med utvecklingen.
20: Det är ju som självklart för oss att vi vill att arbetsplatserna ska vara drogfria. Men huvudregeln är ju absolut så att det jag gör privat, det ska inte min arbetsgivare ha att göra med.
18: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad. Och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan inte helt klarlagt.
20: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt att ha drogtester. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej. Utan då är det istället integritetsaspekten som väger tyngre.
18: Men Peter Munk från Sveriges företagshälsor anser att definitionen av säkerhetskänslig verksamhet bör tolkas brett.
15: Jag tror man måste fundera på vad en säkerhetsrisk är för någonting. Är det så bara att det är en maskin som kan gå sönder? Eller är det så att säkerhetsrisker också handlar om IT-system, ekonomi och om andra saker som kan påverka företag?
0: Reporter Thea Regell. Nu till fredsförhandlingarna mellan USA och Iran i natt som var den första rundan efter förra veckans så kallade avsiktsförklaring. Vi hör Simon Isaksson, vår USA-korrespondent i Austin, om vad som hittills kommit fram.
21: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
0: I natt kom också president Donald Trump med nya hot om attacker mot Iran. Vad handlade det om?
21: Ja, Trump berättade till tv-kanalen Fox News att han sagt till Iran att de inte längre kommer ha ett land längre om de stänger Hormuzsundet igen. Och att USA i så fall kommer ta över sundet. Och tidigare hotade han även Iran på sina sociala medier med nya attacker mot landet om Iran inte får stopp på Hezbollah i Libanon. Och de här hoten från Trump verkar ha påverkat samtalen i Schweiz också. Enligt rapporter därifrån så vägrade den iranska delegationen först fortsätta förhandlingarna efter Trumps senaste hot. Men samtalet fortsatte ändå och ledde fram till det som nu Irans utrikesminister beskriver som ett möte som man gjort framsteg på.
0: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
21: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
0: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. En av punkterna som Iran och USA enats om är att upprätta en gemensam krishanteringsgrupp för att få ett permanent slut på striderna mellan Israel och Hezbollah i Libanon. Men i Israel så finns det flera som är kritiska till att USA pressar fram ett eldupphör i Libanon. Svensk-israeliska Margareta Schalge är en av dem.
2: Just nu så tycker jag att de förhandlar över våra huvuden bakom våra rygg. Det är klart, det är oerhört tragiskt för varje soldat som faller i strid. Men vi förstår att det är ett pris som vi måste betala om vi vill ha det lugnt här.
13: Det berättar svensk-israelska Margareta Schalge när Eko träffar henne i Kiryat Shmona i norra Israel. Staden som ligger endast 2 kilometer söder om gränsen mellan Israel och Libanon har under mer än 2 år till och från utsatts för attacker från Hezbollah i Libanon. Sen ett par veckor tillbaka har det varit lugnt i Kiryat Shmona, berättar Margareta Schalge, som bor tillsammans med sin man i en kibbutz i utkanten av staden. Men innan samtalen mellan Iran och USA inleddes, där Iran krävde att Libanon skulle omfattas av ett avtal om vapenvila, såg situationen annorlunda ut, berättar hon.
2: Det var obehagligt att åka hit helt enkelt om man ska bank och post och sådana grejer, för man vet aldrig var som kan komma. Man håller hela tiden ögonen öppna, var finns det skyddsrum någonstans?
13: Samar Hadros, Tel Aviv.
0: Så Sverige, miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen. En kommun där bidraget har använts är Perstorp i Skåne, där fältgruppen arbetar proaktivt.
4: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
22: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
23: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så. Så kommer storebror, sen så kommer hans bror. Men nu sa han en okej, jag sa förlåt. Och så sa han okej, så skulle han bara vila upp sig nu lite så han får landa. Hallå, hallå.
22: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
24: Så det är klart att det är tråkigt.
22: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
24: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat. I år har vi ju sökt för fler liksom idéer som vi vill testa.
22: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingmar Gullström.
23: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut. Och om inte det skulle vara synda vuxna, då tror jag att andra krafter hade kunnat med tiden träda fram som vi tidigare har sett när vi har varit borta.
0: Reporter här Moa Lundgren på P4 Malmöhus. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Och orsaken är att de inte är svenska medborgare, antingen för att de inte fått det beviljat eller för att de inte ansökt. Johannes, som egentligen heter något annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger på sin ansökan om medborgarskap eftersom han inte kan styrka sin identitet.
25: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara, som alla andra mina kompisar eller folk i samhället.
26: Enligt SCB:s statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
1: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi ju att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
26: I Sverige införde man 1976 med vissa villkor rösträtt i kommun- och landstingsval även för personer utan svenskt medborgarskap. På 80-talet tillsatte Socialdemokraterna en utredning om att utvidga den rättigheten även till riksdagsvalet. Men politisk oenighet gjorde att frågan lades på is. Sedan dess har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyft frågan, men de har aldrig fått något bredare stöd. Det säger Martin Eriksson som är docent i historia vid Lunds universitet. Och faktum är att det är väldigt ovanligt att inte ha medborgarskap som krav i nationella val.
3: Nya Zeeland har inget krav, men generellt så är det mycket, mycket ovanligt med stater som tillåter icke-medborgare att rösta i nationella parlamentsval.
17: Reporter Staffan Axelsson. I Colombia så vann högerkandidaten Abelardo de la Espriella presidentvalet igår kväll med en historiskt liten marginal. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda ville inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
5: Reconoceremos resultado que emane de esa labor de escrutinio.
7: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
5: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
7: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Han varnade sin motståndare för att utmana valresultatet. För då kommer tigern bita. I Bogotá följde Abelardo de la Espriellas anhängare hans tal på storbildsskärm och avslutade med att ropa hans slogan Firmes por la patria, stå upp för fosterlandet. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Men trots splittringen och den hatiska retorik som präglat valkampanjen tror hans anhängare Carolina Villarreal ändå att de la Espriella kommer kunna ena Colombia. Abelardo har sagt hårda saker om vänstern, men det är sanningen. Det var nödvändigt för att folk skulle vakna, säger Carolina Villarreal. Lotten Collin i Bogotá.
17: Nu till Storbritannien där det varit turbulenta dagar för premiärminister Keir Starmer. Och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
8: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham. And I for one would stick with him and give him my vote.
9: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
10: I would say resign. Well, I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
9: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniado, London.
17: Och nu går vi vidare med svensk inrikespolitik, Marcus Nilsson.
6: Visst är det så när P1-morgon rullar vidare. Tack så mycket Matilda Durehed som ger oss morgonekot denna morgon. För med knappt 3 månader kvar till valet så leder oppositionen i oppositionsmätningarna, eller opinionsmätningarna. Och idag så drar imorgon så drar politikerveckan i Almedalen igång. Det kommer märkas här i programmet också framöver med start imorgon tisdag, alltså med Ekots partiledarmöten där. Men Almedalsveckan då, hur betydelsefull är den nu för tiden och hur kommer politikerna och partierna att använda sig av de här dagarna för att locka väljare? 3 gäster med oss nu här i studion i Radiohuset i Stockholm. Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
6: Med oss via länk har vi Ann Tiberg, inrikespolitisk kommentator på TV4. Välkommen du också.
12: Tack så mycket.
6: Och Pontus Mattsson, du är inrikespolitisk reporter här på Ekot. Hej, du med.
14: Hej, hej.
6: Ja, ni har varit där många gånger, alla ni tre. Men för de som inte har varit där, Henrik Torehammar, vad är det för spektakel som pågår på Gotland?
11: Demokratins firmafest, kan man säga. Men sen också en sorts veckolång partiledardebatt. Mm. Det ändå är lite fint kvoterat. Alla partier får sin plats i Visby-solen. Mm. Och sen är det lite kanske möten i mörka gränder i Visby också.
6: Okej. Okay. Ann Tiberg, håller du med om det eller vill du lägga till någonting där?
12: Jag tycker det var en fin beskrivning. Det är ju någon sorts demokratisk mötesplats. Det är makthavartätt. Det är Visby, ett sommarpynt att Visby blir plötsligt Sveriges makthavartätaste område. Och för oss journalister är det ungefär som när man gick i skolan och undervisningen flyttade utomhus, om ni kommer ihåg det. Man jobbar på utomhus och kan intervjua nästan vem som helst som man råkar stöta ihop med på gatan.
6: Många spontana intervjuer också, eller?
12: Ja, det kan det ju absolut bli. Framförallt kanske att man får en möjlighet att prata lite längre med folk som man normalt sett inte har så lätt att stötta ihop med.
6: Mm. Pontus Mattsson, vilka är dina starkaste minnen då från Almedalen under de åren du har bevakat svensk inrikespolitik?
14: Ja, det har ju varit flera stora utspel och förslag som har kommit. Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare, höll ju ett tal om verklighetens folk där en gång som satte fokus på mycket. Gudrun Schyman, då Feministiskt initiativ, eldade upp 100 000 kronor och fick uppmärksamhet för det. Och sen så sent tillbaka som 2002 så var jag där, och då var en mycket ung Jimmy Åkesson, 23 år gammal, och hamnade i en affekterad diskussion med Marit Paulsen som då var EU-parlamentariker för Folkpartiet, mycket populär, som Folkpartiet fick det valet 13,4%, Sverigedemokraterna 1,4% då. Och då var de här Sverigedemokraternas ungdomsförbund där Åkesson var ordförande var, och vi sökte uppmärksamhet i parken, och det blev en infekterad diskussion dem emellan framför tv-kamerorna.
6: Just det, klassiska möten där. Ann Tiberg, vilken svensk politisk kontext då äger politikerveckan i Almedalen rum i år skulle du säga? Vad är det för politisk mylla?
12: Ja, det första man ska komma ihåg är ju att det är valrörelse, och det gör att en redan upptrissad stämning blir ännu mer upptrissad. Jag tycker den här förvalrörelsen som vi är inne i har varit nästintill hysterisk med rätt grälsjuka politiker, och det tror jag dessvärre att vi kommer att föra mer av. Så myllan är väl den är väl kanske behöver luckras upp lite till om det ska växa upp någonting ur den.
6: Henrik Torehammar, hur kommer det ge sig uttryck då? Hur kommer man märka det? Att det är valrörelse, att det kanske är lite hetskt?
11: Ja, framförallt så är det väl högern som måste hitta något sätt att försöka vända det här. Just nu är det ju Magdalena Anderssons val att förlora. Det kan komma en vändning i sista sekund, men mycket saker måste hända. Och samtidigt om partierna är ute och försöker hitta sätt att nå liksom sina väljare, så kan ju ändå, bara förra året tänker jag, så kom Sverigedemokraternas vitbok. Det var oväntad ministeravgång. Det kan hända saker som också gör det svårt att komma ut, även om man har det här smarta planerade som ett parti kan försöka göra i Almedalen.
6: Pontus Mattsson, får fråga dig, hur mycket fokus lägger man från partiernas håll? Hur tänker strategerna här, och vad är det man vill uppnå och försöker med?
14: Nej, men det är ju ett tillfälle när man har lite gratis utrymme, kan man säga. Alla partier får sin beskärda del och man vet att det blir rapporterat om nästan vad man än föreslår. Å andra sidan gäller ju det för alla partier, så att det kan ju bli ett kort utrymme i strålkastarljuset. Varje parti, det är två partier som talar varje dag. Imorgon börjar det med Kristdemokraterna klockan 12 på dagen och sen är det Liberalerna klockan 19 och sen är det två partier varje dag då, fram till fredag. Mm. Och så att det gäller ju att slå igenom då. Men det är ju framförallt, som Henrik var inne på här, att det är ju Tidöpartierna som måste ändra spelplanen och få fart på någonting. Nu är det tre Tidöpartier som inleder, så att de är ju först ut i alla fall, KD, Liberalerna och sen Sverigedemokraterna, så att de har ju möjlighet att få lite fart i början av veckan i alla fall.
6: Okej. Antiberg, kan Almedalsveckan och politikerveckan här göra någon skillnad då? När vi är inne, apropå det där, oppositionen har ett försprång i opinionen.
12: Ja, å ena sidan ska man väl säga att det här är ju inte en tid när folk sitter klistrade vid tv-apparater och tidningar, i den mån man nu läser det, eller radio och kanske möjligen på stranden. Men det är ju semestertid och då är det svårare att nå igenom bruset. Å andra sidan så är det här nästan det enda som händer politiskt i Sverige. Och politik är ju något av en åskådarsport. Så det innebär ju att folk är intresserade av saker som händer, som hörs, som är stort. Så kan man hitta på någonting som verkligen sticker ut och tar plats och slår igenom, så kan det vara framgångsrikt. Om det går så långt som att man kan vända opinionen, det tror jag inte.
6: Men vad kan det vara då, som exempel? Skulle det kunna vara Gudrun Schymans pengabrand där, eller...?
12: Ja, det finns ju saker som har sagts här som vi fortfarande minns, som Maud Olofssons ivriga bävrar. Kanske en del kommer ihåg 2006 inför alliansens bildande. Vi ska bli som ivriga bävrar. Och sådana saker kan göra genomslag och ha betydelse. Vi har ju politiker här som har en förkärlek för dramatiska uttalanden, som Ebba Busch och Nooshi Dadgostar och även andra förstås. Men sådana saker kan ha betydelse i de här lägena.
6: Men Henrik Thorhammar, kan man vinna val på en stark insats i Almedalen?
11: Alltså det är väl om man hittar konflikten som det här valet kommer att handla om. För fortfarande så känns det ju lite oklart. Vi pratar mycket om osäkert omläge, ekonomifrågor. Men man vet kanske inte först de där sista spännande veckorna på något sätt. Vad blev valets stora fråga? I Danmark så trodde de att allt skulle handla om Grönland. Istället blev det svinevalget. Plötsligt liksom grisarnas situation hamnade i fokus. Jag tror inte vi riktigt vet vad den svenska valrörelsen kommer hamna.
6: Men om du får gissa då, en avancerad gissning, kolla lite grann vart vinden blåser, vad skulle det vara?
11: Alltså, jag är lite rädd för att det finns framförallt en aktör som inte vill ha en jättestark konflikt, och det kanske är Socialdemokraterna på något sätt. Så har vi till höger ett ganska tydligt alternativ, och just nu verkar det så vara att svenska folk känner sig, det här tydliga alternativet, det vill vi inte ha, och då tjänar man kanske på att vara lite luddig, lite oklar på den andra sidan. Sen så kan man säga att om man vinner valet på att inte vara riktigt tydlig, när det sen ska bli tydligt efter valet, då kan ju väljarna vända sig snabbt emot en. Vi ser nu i Storbritannien, Keir Starmers Labour. Det känns lite som att Socialdemokraterna har tittat på det partiet, hur man vann makten, men nu går det ju väldigt dåligt för dem, så det är också risker att inte vara riktigt tydlig med vad man vill göra och med vilka man vill göra det med.
6: Mm. Pontus Mattsson, ser du några tydliga konflikter än så länge?
14: Tidöpartierna försöker ju hota med hur hemskt det blir om de rödgröna vinner, och framförallt har det Vänsterpartiet som har stått i fokus för detta nu. Man hoppas kunna skrämma mittenväljare från att rösta rödgrönt, för att man då får Vänsterpartiet på köpet, på samma sätt som Socialdemokraterna har skrämt borgerliga väljare med Sverigedemokraterna under lång tid. Men jag vet inte om det kommer att hålla en hel valrörelse det ska handla om det. Men högern försöker ju hitta någon angreppspunkt, medan vänstern ligger lågt, eftersom det ser så bra ut för dem i opinionen.
6: Men Pontus Mattsson, relevansen då? Hur stor roll spelar Almedalen idag, skulle du säga?
14: Alltså ett stort tillfälle i upptakten till slutet på valrörelsen för att hitta på någonting och få ljus på det egna partiet. Men sen kommer det ju hända mycket under hösten också. Det är ju inte under Almedalsveckan som valet avgörs. Men har man flytt så kan det vara en bra start.
6: Vad säger du, Antiberg, hur relevant är Almedalen?
12: Ja, vi ska ju komma ihåg att det här är en plats där alla vill ha uppmärksamhet, och det är verkligen i en valrörelse så att partierna slåss om att synas och brukar knycka varandras dagar och hitta på saker. Så att relevansen ligger ju i att politikerna är så enormt på hugget för att ta plats. Och då kan det hända saker i form av, igen då, utspel som ger eko och som ligger kvar. Men jag måste hålla med Henrik om att det är ju lite oklart vad valrörelsen ska handla om. Just nu är det väldigt mycket.

0: kommer ju alltid vara riktigt lite vanligt folk som finns på plats och tar till sig saker. Men såklart så är det ju mycket. Det är politiker, det är partier, det är intresseorganisationer, det är lobbyister. Men å andra sidan, i uppmärksamhetsekonomin, där det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet, så är det ändå en fin tradition och som ändå på något sätt är grundläggande i en demokrati. Hur vill vi att Sverige ska styras? Vilka är de viktiga frågorna som ändå avhandlas där? Och det känns ändå väldigt fint.
1: Det säger Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Vi hörde också Ann Tiberg, inrikespolitisk kommentator på TV4, och Pontus Mattsson, politikreporter här på Eko. Tack så mycket alla tre. Tipsa också om i appen Sveriges Radio. Där kan ni gå in och hitta mer inför valrörelsen. Nu, hög tid för Tova Strömberg och Radiosport, fotboll.
2: Ja, och vi tar och börjar med fotboll, där Kap Verde har stått för en ny skräll i VM. VM-debutanten har lyckats ta en poäng till, den här gången mot Uruguay. En insats som imponerade på Radiosportens referent Christian Olsson.
3: Det blev 2-2. Det är en sensation i sig att Kap Verde tar poäng mot Uruguay. Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt för dem att göra mål. De har också en offensiv. Fin teknik, god rörelse, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel. Och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet.
2: Ja, Spanien fick en hel del kritik efter premiärmatchen mot just Kap Verde som slutade mållöst. Men igår fick stornationen revansch, då mot Saudiarabien.
4: Det är utspelning, det är så vackert, det är konst, det är kultur, det är allt vad ni vill ha när man ser Spanien spela fotboll.
5: Redan efter 24 minuters spel hade spanjorerna en 3-0-ledning efter två mål av Mikel Oyarzabal och ett av superstjärnan Lamine Yamal som inledde målskyttet. 18-åringen som därmed gjorde sitt första VM-mål i startdebuten i ett världsmästerskap. Och så här lät det i spansk radio.
2: Spanien vann till slut matchen med 4-0 och reporter där var Gustav Rinkeskog. Gruppfavoriten Belgien har haft en tuff start på VM och matchen mot Iran gjorde inte saken bättre. Rött kort och mållöst. Så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om chanserna till avancemang.
6: Jag tror att Belgien kommer ta sig vidare. Sen om Iran kommer ta sig vidare, det beror på hur det går mellan Nya Zeeland och Egypten lite senare.
2: Så hur gick det i den matchen då? Jo, det blev en historisk tillställning. Egypten som vände matchen tog nämligen sin första VM-seger någonsin. Matchen slutade till slut 3-1 och matchhjälte blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah. Det är otroligt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det i ord, säger Salah till FIFAs hemsida efter matchen.
1: Tack så mycket med Radiosporten, Tova Strömberg. Nu är klockan alldeles strax 6:30 och det har blivit dags för en nyhetssammanfattning från Ekot.
7: Klockan är 7:30 och det blir en nyhetssammanfattning. Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Enligt flera av dem införs drogtester allt mer även i tjänsteföretag, exempelvis finans- och juristbranscherna. Drogtestning får bland annat användas inom säkerhetskänslig verksamhet och Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, är tveksam till om vanliga tjänsteföretag omfattas av den definitionen. USA och Iran avslutade i natt den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA har också tillsammans med Libanon enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp för att få ett slut på striderna mellan Israel och Libanon. Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig, rapporterar P4 Malmöhus. Av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året så ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor enligt Socialstyrelsens sammanställning. En orsak uppges vara att flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen. En rysk drönare har träffat ett turkiskt lastfartyg på väg till Ukraina.

0: Nu under morgonen. Drönaren orsakade en större brand ombord på fartyget och en besättningsman ska ha dött enligt AFP. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Espriella utropat sig till vinnare i presidentvalet igår kväll. Endast 200 000 röster skilde till regeringspartiets vänsterkandidat. Det nationella valrådet har ännu inte tillkännagett någon vinnare. Och nu Ekonomiekot med Johan Prane.
1: Trenden att arbetsgivare vill att de anställda ska arbeta mer på plats på kontoret och mindre på distans fortsätter. Men det här väcker ibland starka känslor bland en del anställda. Men Susanne Kangas-Koy, finansdirektör på Bolidens gruvor, hon tror mycket på det fysiska mötet.
2: Vi ser gärna att folk jobbar på kontoret, att de anställda möts, samverkar och utbyter idéer och på så sätt ökar sin kompetens också.
3: Varför vill ni att de ska vara på kontoret?
2: Det fysiska mötet har vi sett har en stor betydelse för att vara innovativa tillsammans och dela erfarenheter och kompetenser.
4: Stora företag som till exempel Volvobolagen och Ericsson har stramat åt sina riktlinjer för hemarbete. Och jämfört med jobba hemifrån boomen under pandemin så är det betydligt färre nu som arbetar mycket på distans. Enligt Statistiska centralbyrån jobbade knappt 15% av de som var i arbete 2023 minst hälften av dagarna på distans. 2025 hade det minskat till 13,5%. Lastbilstillverkaren Scania var senast ut och berättade för sina anställda att huvudregeln framåt ska vara arbete på plats. Scanias vd Christian Levin förtydligar.
5: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer två. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
4: Det är alltså inte absolut närvaro på kontoret 5 dagar i veckan som ska gälla på Scania. Men bland en del anställda finns en oro och många har hört av sig till facket, säger Kristina Vidén som är ordförande för Akademikerföreningen på Scania.
6: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar och den egna livssituationen och hur får ihop livspusslet och så.
1: Reporter här var Anders Hjelmin och Erika Sundén. Allt fler ingenjörsstudenter vill jobba inom försvarsindustrin, en bransch som växt explosionsartat de senaste åren. Till exempel så har försvarskoncernen Saab ökat antalet anställda med 42% på 3 år. Det visar nya siffror från fackförbundet Sveriges ingenjörer. En som hoppas få jobb i branschen är 20-åriga Sean Banegas som pluggar till civilingenjör vid Lunds tekniska högskola.
7: Om man tänker rent ingenjörsmässigt, tekniken de utvecklar är väldigt cool. Det är väldigt fascinerande. Och sen är det väl också att det är en stabil marknad.
8: Och Sean är långt ifrån ensam. Försvarsindustrin har blivit den mest attraktiva branschen bland landets civilingenjörsstudenter. Enligt undersökningsbolaget Universums senaste rapport. Och för andra året i rad toppar ett vapen- och försvarsbolag listan bland de allra mest populära företagen. Det här är något som märks på universitetens arbetsmarknadsmässor, berättar Sean Banegas.
7: Varje gång Saab kommer, alla vill gå och prata med dem och se vad de har att göra. Men dels har de också alltid den största och pampigaste monten där. Intresset har växt väldigt mycket i takt med att krigen ökar.
8: Försvarsindustrin har nästan fyrdubblat sin omsättning de senaste åren. Och branschen anställer 500 nya medarbetare varje månad. Samtidigt har bolag som Volvo Cars, Northvolt och Ericsson fått säga upp en mängd ingenjörer.
9: Många av de här har sugits upp av försvarsindustrin och anställts i företag som Saab och BAE Systems.
8: Det säger Johan Kreisbergs, samhällspolitisk chef på fackförbundet Sveriges ingenjörer. Och det här har lett till att arbetslösheten bland ingenjörer stannat av, menar han.
1: Reporter Simon Appelqvist från P3 Nyheter. Tokyobörsen är upp med 1,8% idag medan det är ner med 1,2% i Hongkong men upp med 0,4% i Shanghai. Stockholmsbörsen steg med 0,6% hela förra veckan. Dollarn 9,59, euron 10,99.
10: Johan Prane med ekonomi. Nyheterna denna morgonen 07.36 är klockan, ingenting annat. Nu är det hög tid för nyheter från Vetenskapsradion med Katarina Sundberg.
11: Och vi börjar med att PFAS-ämnet TFA bör klassas som skadligt för vår fortplantningsförmåga, det vill säga reproduktionstoxiskt. Det är enligt Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s riskbedömningskommitté. Det är det PFAS-ämne som ofta finns i högst halter i miljön.
12: Man ska betrakta ämnet TFA, trifluoretiksyra, som skadligt för fortplantningsförmågan och att det kan vara skadligt, fosterskadligt, men också att det är väldigt svårnedbrytbart och lätt förflytta sig i miljön då.
13: Kristoffer Hamark, enhetschef på Kemikalieinspektionen.
12: Ja, men vi ska ta det här på allvar och vi behöver värna om vårt dricksvatten och också då vår hälsa och miljö totalt sett.
13: Bakom riskbedömningen ligger en omfattande vetenskaplig granskning som har pågått i flera år. TFA bryts inte ner och halterna ökar därför i miljön och finns i princip överallt där man mäter, i regn, i dricksvatten och i mat. Många PFAS-ämnen bryts ner till TFA och stora kända utsläppskällor är F-gaser som används i luftkonditionering och luftvärmepumpar och bekämpnings- och växtskyddsmedel i jordbruket som sprids till grundvattnet.
12: På sikt så riskerar ju det här att kontaminera vårt grundvatten på en nivå som blir skadlig. Men än så länge så är halterna på en sån nivå att det inte är skadligt.
13: Kemikalieinspektionen omprövar nu om 38 växtskyddsmedel ska stoppas. I Danmark har man redan beslutat att förbjuda 33 växtskyddsmedel. I EU håller Europeiska kemikaliemyndigheten på att ta fram ett förslag för att begränsa alla PFAS-ämnen. Idag finns inga gränsvärden för ämnet. Även om TFA inte fått klassificeringen som reproduktionstoxiskt än, så stärker den nya riskbedömningen argumenten för att begränsa eller förbjuda användningen av TFA, säger Kristoffer Hamark på Kemikalieinspektionen.
12: Det är ju viktigt att vi agerar och stryper tillförseln.
11: Och reporter i inslaget var Daniel Värjö. Krabbmetande barn på västkusten uppmanas att tillsammans med föräldrar ta bilder på sjöhästar som de kanske hittar i hovarna i sommar. Det är Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg som vill använda medborgarforskning för att förstå mer om sjöhästarnas utbredning i svenska vatten. Det var 2023 som både kortnosad och långnosad sjöhäst för första gången hittades i svenska vatten. Än vet inte forskarna om sjöhästarna överlever svenska vintrar eller om de kanske driver hit sommartid via alger och sjögräs. Stigande havstemperaturer på grund av klimatförändringar misstänks ligga bakom att de nu finns i svenska vatten. Det var Vetenskapsradions nyheter. Jag heter Katarina Sundberg.
10: Och vi hörs igen om en timme. P1-morgonen är där här. Vi ska till Schweiz nu och som vi har hört under morgonen, första rundan av förhandlingarna mellan USA och Iran avslutades i natt, svensk tid, efter en riktig nattmangling. Förhandlingarna beskrivs dock som ett framsteg av Irans utrikesminister och parterna ska ha kommit överens om en så kallad färdplan mot en slutlig fredsuppgörelse. Men det kommer också efter en helg där Hezbollah och Israel ska ha kommit överens om eldupphör. Men det samtidigt kommer rapporter om fortsatta attacker och Iran som ska ha stängt Hormuzsundet igen. Så vart står vi någonstans? Daniel Alling, radions internationella korrespondent, med oss nu. Du, de här första förhandlingarna, Daniel, avslutades ju bara för någon timme sedan. Vad kom man fram till där kring bordet i Schweiz och vilka var med där?
14: Ja, det har ju varit en helg som verkligen visar hur stor misstron är här mellan parterna och hur svårt det här kommer bli eller är till och med. Det fanns ju redan en färdplan i det här ramöverenskommelsen som de kom överens om häromdagen. I fredags när vi väntade allihopa på att förhandlingarna skulle börja så fick vi plötsligt reda på att de ställdes in med kort varsel. Vance, den amerikanska vicepresidenten, kom inte. Och sen på lördagen så fick vi från officiella schweiziska källor, Schweiz arrangerar ju det här, höra att det inte skulle bli några förhandlingar den här helgen. Och sen på söndagen så kom de igång i alla fall. Vance flög in, den iranska delegationen flög in och så började man. Och så har man uppenbarligen haft förhandlingar med pauser och med irritation och med hot från Trump och så vidare. Men man har kommit fram till några saker enligt medlarna, alltså Qatar och Pakistan. Och det, man har kommit överens om det som jag trodde att man redan var överens om, nämligen att man inom 60 dagar ska försöka komma till ett slutgiltigt avtal. Och så får vi se exakt vad det innehåller. Man har enligt Pakistan och Qatar också enats om att skapa någon slags kommunikationskanal för, som man säger, undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet och öka säkerheten för handelsfartyg där. Och det andra är en, vad man kallar för en konfliktlösningsgrupp för att underlätta att konflikten i Libanon, stridigheterna där, upphör. Så att det är väl det som är konkret just nu. Hur konkret det nu är får vi verkligen se, men det är vad Pakistan och Qatar säger att man man har kommit fram till under första dagen. Jag vill understryka att bara det att Iran och USA har mötts på den här nivån, alltså J.D. Vance, den amerikanska vicepresidenten, och Irans talman och utrikesminister har mötts, det får man ändå se som en framgång kanske, trots all den misstro som finns.
10: J.D. Vance, som du är inne på, den amerikanska vicepresidenten då, sent om sidor möjligtvis, på plats i alla fall. Han sa till reporter efteråt att han hoppades på framsteg i kärnenergifrågan, framsteg i frågan om Libanon. Ja, vad bidde det av det?
14: Ja, alltså återigen, att de har diskuterat detta är uppenbart, men mitt under förhandlingarna igår eftermiddag så kom ju också det här förnyade hotet från Donald Trump, den amerikanska presidenten, att vi kommer bomba Iran igen om de inte ser till att stoppa sina proxies, alltså sina samarbetspartner i Libanon, det gäller ju Hezbollah, och då blev det problem i förhandlingarna igen som sen fortsatte uppenbarligen under kvällen, och så kom man fram till det här, vad ska man säga, den första sammanfattningen från medlarna Pakistan och Qatar. Vad jag tycker är intressant här, Marcus, det är att J.D. Vance och USA har faktiskt inte yttrat sig särskilt mycket nu under morgonen. Det har inte kommit något officiellt uttalande från dem hur de ser på vad som har kommit fram här, utan det är medlarna Pakistan, Qatar och Iran som har liksom lyft fram sina punkter kring det som man har kommit fram till.
10: Daniel, lite kort bara. Din analys av starten här. Hur ska man se på den? Mot bakgrund av vad du säger.
14: Ja, att stridigheterna i Libanon är en väldigt svår stötesten för att det här ska kunna fortsätta är uppenbart. Det är uppenbart att det fortfarande finns oenigheter kring Hormuzsundet, hur många fartyg som går igenom och vad som är sagt där och hur fritt det är och så vidare. Men återigen, att de överhuvudtaget samtalar, möts på den här nivån i samma rum om en misstron är väldigt stor, måste man ändå se som något positivt i alla fall.
10: Daniel Alling, så långt, radions internationella korrespondent. Och Israel har ju under flera månader riktat attacker mot Hezbollah-mål i Libanon, och Iran har ju krävt att de här ska upphöra. Och en av de saker man kommit överens om i nattens möte är att skapa en konfliktlösningsgrupp här tillsammans med Libanon för att militära operationer i landet ska upphöra. Samar Hadros, radions Mellanöstern korrespondent på plats i Israel nu. Först Samar, hur har helgen varit?
15: Ja, i början av helgen så såg vi en eskalering av Israels attacker mot Libanon där över 100 människor dödades i israeliska attacker, många av dem civila enligt Libanons hälsodepartement. Samtidigt så pågick det hårda strider i södra Libanon mellan Hezbollah och Israel där Israel försökte ta kontroll över strategiska höjder, Ali Attaher-höjderna heter de. 6 israeliska soldater dödades i de här striderna, men sen så förändrades läget i lördag eftermiddag efter att Iran förklarade Hormuzsundet stängt igen i protest mot de israeliska attackerna i Libanon. Vapenvilan inleddes igen, ska jag säga, för att de senaste veckorna så har vi sett hur eldupphör har brutits flera gånger, och den här vapenvilan kom efter press på Israel från amerikanskt håll. Premiärministern Netanyahu var ute och sa att Israel inte tänker dra sig tillbaka från områden som Israel har ockuperat i södra Libanon, eller som Israel kallar för en säkerhetszon.
10: Du har ju också varit på plats nu i norra Israel, pratat med människor som bor och lever där. Vad säger de du pratar med?
15: Ja, precis. Jag var i bland annat i Kiryat Shmona, en stad som ligger bara 2 kilometer söder om gränsen mellan Israel och Libanon. Och den här staden har varit utsatt för Hezbollahs attacker till och från i mer än 2 år nu. Människor där berättade att det har varit lugnt i staden i flera veckor sedan samtalen mellan Iran och USA inleddes. Men trots det så var folk missnöjda med vapenvilan, eftersom man tror att vapenvilan gynnar Hezbollah, ger dem utrymme att bygga upp sin styrka igen, och man menar också att den israeliska militären inte får möjlighet att avsluta sitt uppdrag att eliminera eller ytterligare försvaga Hezbollah, eller som en israelisk ung man sa till mig, att vapenvilan får honom att känna att soldaterna som har fallit i södra Libanon har dött förgäves. Opinionsmätningar mätningar här i Israel visar att majoriteten av israelerna vill se ett fortsatt krig i Libanon. Men det finns också de som är kritiska till kriget och menar att det hela handlar om att premiärminister Netanyahu är i behov av ständiga krig för sin egen politiska överlevnad, men också för att slippa och skjuta på rättegångarna mot sig där han står åtalad för mutbrott, bedrägeri och trolöshet mot huvudman.
10: Och på tal om det, norra Israel, de du pratar med där, hotet från Hezbollah, hur ser det ut?
15: Ja, innan kriget, eller det senaste kriget mellan Hezbollah och Israel som bröt ut den 2 mars, så var budskapet från den israeliska regeringen, från Netanyahu, för den israeliska befolkningen att Hezbollah inte längre utgör ett hot. Det hade pågått en vapenvila i 15 månader där Israel trots vapenvilan attackerade Hezbollah utan att Hezbollah svarade, och det tolkade från den israeliska regeringen att Hezbollah har försvagats. Men det senaste kriget visade att Hezbollah fortfarande har en viss militär kapacitet, både drönare och raketer. De själva säger att Hezbollah, att de så länge Israel respekterar vapenvila så kommer de att göra det, men Israel menar att man inte kan leva vid sidan av Hezbollah utan så länge de har vapen.
10: Samtalen här i Iran och USA, där spelar Israel en tydlig roll också i och med det som pågår i Libanon. Hur har det låtit och tagits emot i Israel?
15: Vad frågan?
10: Ja, men tonläget från den amerikanska sidan, tuffare de senaste dagarna, hur har det tagits emot i Israel?
15: Ja, precis. Vi har hört både president Trump och vicepresidenten J.D. Vance Trump sa till exempel att anklagade Israel för att ha dödat oskyldiga i Libanon som inte har med Hezbollah att göra. J.D. Vance tyckte att Israels företrädare är otacksamma, glömt att Israel skyddas med amerikanska vapen som betalas med amerikanska skattepengar. Han sa även att Israel kan inte lösa alla sina nationella säkerhetsproblem enbart genom att döda. Och det här väldigt hårda ord som har skapat starka reaktioner här i Israel, där Vance har fått hård kritik, inte minst från ytterhögern och säkerhetshökar. Det har också skapat diskussioner kring Israels beroende av USA, där en del israeler menar att det är dags att bryta det här beroendet. Sen finns det också de israeler som menar att Netanyahu och sina ultrakonservativa koalitionspartners agerande och bruk av övervåld i Libanon, i Gaza, håller på att få Israel att förlora sina närmaste allierade.
10: Samar Hadros med oss direkt från Israel, Mellanöstern korrespondent, och vi hörde tidigare också Daniel Alling, radions internationella korrespondent. Vi hör säkerligen mer från dem i den här frågan, och vi fortsätter såklart att rapportera. Kulturnytt nu, Andrea Valderrama, om att många kan ha tänkt fel om läs- och skrivförmågan här i Sverige.
16: Ja, det har ju pratats om en nationell läskris under lång tid, och enligt en ny undersökning tror många att läs- och skrivförmågan i Sverige har försämrats. Men forskning visar annorlunda.
17: Tror du att läsförmågan har blivit bättre eller sämre hos allmänheten de senaste 10 åren?
18: Sämre?
19: Sämre tror jag tyvärr. Jag skulle tro att det har mycket att göra med liksom sociala medier, alla intryck. Jag märker själv att jag läser mycket mindre än vad jag gjorde förr.
20: Definitivt sämre. Det känns som att i takt med att AI och teknologin förbättras så blir folks egen förmåga att skriva och läsa sämre och sämre, eftersom att behovet av det minskas.
21: Så säger 28-åriga Ellen, 35-åriga Justus och 14-åriga Rebecca. Och deras åsikter överensstämmer med en ny rapport från Folkbildningsrådet och Folkuniversitetet som visar att allmänheten har en bild av att flera förmågor försämrats hos folk de senaste 10 åren. Bland annat då läs- och skrivförmågan. Johan Ernestam är analyschef på Folkbildningsrådet och ligger bakom rapporten.
22: Ska man tro den här undersökningen så tycker ju folk att väldigt mycket går åt fel håll. Även om det kanske inte är den korrekta bilden.
21: För samtidigt så visar PIAAC, som är den största internationella undersökningen om vuxnas färdigheter, motsatsen.
22: De svenska resultaten visar faktiskt på en ökad, en förbättrad läsförmåga i den här undersökningen mellan 2023 och 2012. Så det finns en skillnad mellan hur allmänheten uppfattar det här och hur det i verkligheten är.
21: Och vad händer om folk tror att olika förmågor i samhället blir sämre?
22: Min misstanke är ju att hur man uppfattar att världen är nog mer styrande för vad man tycker politiskt än hur verkligheten är. Och då kommer vi också få politiska lösningar som bygger på att lösa de problem folk ser.
16: Johan Annestam, reportrar Nora Makander och Sara Ek. Den kroatiska författaren och journalisten Slavenka Drakulic är död. Hon avled under helgen 76 år gammal. Drakulic var en av de första författarna som lyfte in feministiska frågor i den offentliga debatten i det forna kommunistiska Jugoslavien. Till hennes internationellt erkända böcker hör essäsamlingarna Hur vi lyckades överleva kommunismen och till och med skrattade och Balkan Express. Slavenka Drakulic skrev ett stort antal romaner och essäsamlingar som översatts till över 20 språk. Det danska film- och tv-undret har intagit Sverige. I Helsingborg lär sig filmskapare skriva manus till tv-serier med danska lärare.
0: Att skriva tv-serier är mycket svårare än man tror, men det kan lära. Man kan lära sig det.
21: Att skriva tv-serier är svårt och kräver sin planering, säger manusförfattaren Iben Albinus.
0: Det handlar väldigt mycket om att planera sin dramaturgi och fortälla en historia som har en relevans för den publik som den måste hänvända sig till.
21: Vanligtvis arbetar hon på den danska filmskolan i Köpenhamn, men nu står hon i Helsingborg tillsammans med Nikolaj Kärfi som skrivit tv-serien Bron.
3: För det har liksom också sin egen dramaturgi.
21: Kursen är en del av Helsingborgs satsning på talangutveckling och här får deltagarna lära sig att skriva tv-serier som utspelar sig i stan.
18: De ska lära hur man laver tv-serieförtällningar och om det är något som kan brukas i förhållande till om man kan lave tv-serier som foregår i Helsingborg.
21: Och kursen är ett sätt att närma sig de 10 000 timmar som krävs för att bli en bra manusförfattare, menar Nikolaj Kärfi.
18: Men vi kan ge de extra timmar och ge några extra någon skills och något som gör att folk kan bygga vidare på det till man kommer upp på de där 10 000 timmar där man så...
23: Men jag har lärt mig supermycket nytt och det är ju fantastiskt efter att ha varit ändå manusförfattare så länge som jag har varit.
21: Jannike Grut beskriver sig själv som indieproducent som de senaste åren arbetat med utbildningsfilm och kortfilm. Hon säger att kursen löst flera dramaturgiska problem i ett kommande projekt.
23: Nu ska jag skriva på min långfilm och samtidigt tänka på hur jag skriver scenerna, hur jag utvecklar mina karaktärer och det... tar jag verkligen med mig från den här kursen. Alltså.
16: Reporter var Nora Makander och nu fortsätter P1-morgonen.
10: Det gör vi. Vi ska till Storbritannien där premiärminister Keir Starmer sitter löst och flera brittiska medier rapporterar att han väntas avgå, kanske redan idag. Radions korrespondent Nina Benner med oss nu direkt från London. Du, de här rapporterna, vad gör de gällande? Varför kommer han att avgå kanske redan idag då?
24: Därför att han har förlorat stöd dels från stora delar av sin parlamentsgrupp men också från viktiga delar av sin regering där enligt flera brittiska medier då, olika ministrar nu som har varit lojala med honom hela tiden har låtit honom veta de senaste dagarna att nu är det ändå dags att ge upp. Keir Starmer har ju tidigare under de här veckorna när han blivit allt mer ifrågasatt sagt att han kommer att sitta kvar, att han ska göra det av pliktkänsla. Nu kommer andra signaler och precis nu så står journalister från alla håll och kanter utanför dörren vid 10 Downing Street och väntar där i en scener som man måste säga att det påminner ju om saker vi sett de senaste åren. Journalister som står väntar, vi tror att premiärministern kommer ut och håller ett tal där han säger att han kommer avgå. Kanske inte direkt, men i alla fall att han kommer säga när det kommer ske.
10: Det är väl kanske något britterna har fått vänja sig vid också, eller?
24: Ja, men absolut. Det är ju en déjà vu. Det här, om det sker, det har ju inte hänt ändå, det får vi säga. Men om det sker idag så är det sjätte skiftet. Det skulle bli en sjunde ny premiärminister inom loppet av bara 10 år. Mm. Imorgon är det 10 år sedan det var folkomröstning om Brexit. Och sedan dess har det varit väldigt turbulent.
10: Keir Starmer har ju varit på premiärministerns officiella landställe, får man väl lov att kalla det. Checkers heter det. Vad är det han har behövt fundera kring här under helgen?
24: Nej, men han har funderat över, ja, över sin politiska framtid, över det faktum att den politiska verkligheten har förändrats, som en av hans närmaste personer uttryckte i BBC igår. Det vill säga att verkligheten har väl sjunkit in, det faktum att hans mest uttalade utmanare Andy Burnham, alltså borgmästaren i Manchester, valdes in i parlamentet i torsdags. Det innebär att Burnham, när han nu svärs in senare idag, har den formella möjligheten att utmana Keir Starmer om partiledarjobbet i socialdemokratiska Labour och därmed också premiärministerposten. Alla vet att han kommer göra det ifall nu inte Starmer först själv väljer att träda tillbaka, så kanske de är lite mer värdighet, menar en del, än att ge sig in i kampen om sitt eget jobb.
10: För Starmers Labour-parti, de vann ju valet 2024, stor marginal, och på senare tid så har det då gått brant ut för. Vad är det som har hänt här?
24: Ja, de vann valet. De vann faktiskt med drygt 30%, men det brittiska valsystemet gör att de ändå fick en stor egen majoritet i parlamentet. Men den där majoriteten har Keir Starmer inte riktigt lyckats dra nytta av så mycket som han skulle kunna ha gjort. Han har vänt i flera politiska frågor när han har mött motstånd från sina egna, till exempel om besvärliga besparingar. Och han har allt mer fått ett rykte om att vara politiskt hållningslös, får man väl säga. Sen har han också haft en hel del framgångar, men de har liksom inte slagit igenom. Och hans popularitetssiffror bland befolkningen har varit väldigt låga, påfallande låga.
10: Andy Burnham, som du nämner, som du har varit med och pratat om väldigt många gånger, senast i fredags, men under sin tid som borgmästare tog han fram begreppet Manchesterism för att beskriva sin ideologi. Vad är det som gör han så populär och att man lutar åt det hållet? Och hur skulle du beskriva honom?
24: Alltså hans mest framträdande fördel är nog ändå hans karisma, får man säga. Att han är just populär, något som Keir Starmer har kämpat med. Andy Burnham har i Manchester, han har ju också då haft en plattform där han står utanför regeringen, utanför Westminster, också kunnat säga att jag står för andra värden, jag står för norra England som är ekonomiskt eftersatt, och han har också fått igång ekonomin, eller varit med och fått igång ekonomin, får man säga, i Manchester, som har utvecklats väldigt positivt de senaste perioden. Så det finns en historia här om en politiker som är annorlunda och som får saker gjorda där han är, och det är den här identiteten, han kallas ibland för kungen av norr, som han har odlat väldigt tydligt, trots att han tidigare faktiskt varit med för länge sedan och varit minister i Tony Blairs regering. Så han är inte en helt nykomling och outsider, men det här är en bild som han har odlat och som många ju också då verkar uppskatta.
10: Till sist då, Nina Benner, vad väntar här näst i brittiska inrikespolitiken?
24: Ja, om jag det visste. Ja. Vad vi väntar på nu är att den där dörren ska öppnas på Downing Street och höra vad Keir Starmer säger. Om han säger att han avgår, när kommer han göra det? Kommer det i så fall bli en ledarskapsstrid eller inte?
10: Nina Benner, London-korrespondent på Sveriges Radio. Du är med oss såklart om det händer någonting. När den där dörren öppnas, då kommer det till er, ni som lyssnar på radion, såklart också i appen Sveriges Radio. P1-morgon är detta. Klockan närmar sig 8, ingenting annat. Ekot strax, Matilda Durehed, om gängens rekrytering av nya medlemmar.
2: Ja, en del av de statliga pengar som är avsatta till att motverka det används inte.
10: Det får vi höra när klockan nu slår 8. Morgonekot.
2: Allt fler företag drogtestar sin personal. Nya hot mot Iran från Trump, men fredsförhandlingarna fortsätter. Och många anmälningar mot företag som köper guld. Det är rubrikerna. Ja, allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk är vd på Sveriges företagshälsor.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass det är, vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Avonova är en av Sveriges största företagshälsor och de har sett en fördubbling i antal slumpvisa tester sedan 2021. Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport, men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
1: Det är absolut rena tjänstemannaföretag som allt mer börjar drogtesta. Då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch och andra rena tjänsteföretag.
5: Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen och hon ser vissa farhågor med utvecklingen.
6: Det är ju så självklart för oss att vi vill att arbetsplatserna ska vara drogfria. Men huvudregeln är ju absolut så att det jag gör privat, det ska inte min arbetsgivare ha att göra med.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad. Och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan inte helt klarlagt.
6: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt att ha drogtester. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej. Utan då är det istället integritetsaspekten som väger tyngre.
5: Men Peter Munk från Sveriges företagshälsor anser att definitionen av säkerhetskänslig verksamhet bör tolkas brett.
4: Jag tror man måste fundera på vad en säkerhetsrisk är för någonting. Är det så bara att det är en maskin som kan gå sönder? Eller är det så att säkerhetsrisker också handlar om IT-system, ekonomi och om andra saker som kan påverka företag?
2: Reporter Thea Regell. I natt var den första rundan av fredsförhandlingar mellan USA och Iran efter förra veckans så kallade avsiktsförklaring. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent i Austin.
7: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
2: I natt kom också president Donald Trump med nya hot om attacker mot Iran. Vad handlade det om?
7: Ja, Trump berättade till tv-kanalen Fox News att han sagt till Iran att de inte längre kommer ha ett land längre om de stänger Hormuzsundet igen. Och att USA i så fall kommer ta över sundet. Och tidigare hotade han även Iran på sina sociala medier med nya attacker mot landet om Iran inte får stopp på Hezbollah i Libanon. Och de här hoten från Trump verkar ha påverkat samtalen i Schweiz också. Enligt rapporter därifrån så vägrade den iranska delegationen först fortsätta förhandlingarna efter Trumps senaste hot. Men samtalet fortsatte ändå och ledde fram till det som nu Irans utrikesminister beskriver som ett möte som man gjort framsteg på.
2: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
7: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
2: Sa Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen. Men en kommun där bidraget används är Perstorp i Skåne, där fältgruppen arbetar proaktivt.
8: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
9: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
25: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så. Så kommer storebror sen, så kommer hans bror. Men nu sa han en okej, jag sa förlåt. Och så sa han okej, så skulle han bara vila upp sig nu lite så han får landa. Hallå, hallå.
9: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor.
11: Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
12: Så det är klart att det är tråkigt.
11: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
12: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat. I år har vi ju sökt för fler liksom idéer som vi vill testa.
11: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingemar Gullström.
13: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut. Och om inte det skulle vara sunda vuxna, då tror jag att andra krafter hade kunnat med tiden träda fram som vi tidigare har sett när vi har varit borta.
2: Reporter var Moa Lundgren på P4 Malmöhus. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Orsaken är att de inte är svenska medborgare, antingen för att de inte fått det beviljat eller för att de inte ansökt. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och han har ansökt om medborgarskap 3 gånger men fått avslag eftersom han inte kan styrka sin identitet.
14: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara, som alla andra mina kompisar eller folk i samhället.
10: Enligt SCB:s statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
15: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
10: I Sverige införde man 1976 med vissa villkor rösträtt i kommun- och landstingsval även för personer utan svenskt medborgarskap. På 80-talet tillsatte Socialdemokraterna en utredning om att utvidga den rättigheten även till riksdagsvalet. Men politisk oenighet gjorde att frågan lades på is. Sedan dess har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyft frågan, men de har aldrig fått något bredare stöd. Det säger Martin Eriksson, som är docent i historia vid Lunds universitet. Och faktum är att det är väldigt ovanligt att inte ha medborgarskap som krav i nationella val.
17: Nya Zeeland har inget krav, men generellt så är det mycket, mycket ovanligt med stater som tillåter icke-medborgare att rösta i nationella parlamentsval.
2: Reporter Staffan Axelsson. I Colombia så vann högerkandidaten Abelardo de la Espriella presidentvalet igår kväll med en historiskt liten marginal. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda ville inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
26: Reconoceremos resultado que emane de esa labor de escrutinio.
27: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
26: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
27: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Han varnade sin motståndare för att utmana valresultatet. För då kommer tigern bita. I Bogotá följde Abelardo de la Espriellas anhängare hans tal på storbildsskärm och avslutade med att ropa hans slogan Firmes por la patria, stå upp för fosterlandet. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Men trots splittringen och den hatiska retorik som präglat valkampanjen tror hans anhängare Carolina Villarreal ändå att De La Espriella kommer kunna ena Colombia. Abelardo har sagt hårda saker om vänstern, men det är sanningen. Det var nödvändigt för att folk skulle vakna, säger Carolina Villarreal. Lotten Collin i Bogotá.
2: I Storbritannien tyder allt mer på att premiärminister Keir Starmer överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
0: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
3: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. Men hans syster, 71-åriga Lorraine White, tror att det blir svårt för Starmer att sitta kvar som premiärminister.
18: I think he won't have much of a choice because I think he's got too many people in the cabinet who want him out. They want to change things around.
3: I torsdags vann Manchester borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
19: I would say resign. Well, I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
3: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniado, London.
2: Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev. Kunderna kritiserar företaget för att ge en låg första värdering av guldet. Och när kunden vill dra sig ur så blir budet högre, visar P4 Västs genomgång. Per Gustafsson skickade in sina guldringar till Guldbrev.
20: Ja, det var bara skojer i alltihop.
21: Trollhättebon Per skickar in två guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
20: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
21: Någon specifikation finns inte. Så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
20: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7500 någonstans.
21: Robert Nyberg är vd för Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare utav guld. Företaget gjorde förra året ett plusresultat på 118 miljoner kronor. Nyberg vill inte svara på våra frågor men skriver till P4 Väst att majoriteten av kunderna är nöjda, att priserna framgår på företagets hemsida och att man tar synpunkterna på allvar och strävar efter att göra informationen tydligare.
2: Reporter Dino Jasarovic på P4 Väst. Vädret, det blir gott om sol i stora delar av landet idag, men i Norrlands inland och fjälltrakter där blir det växlande molnighet och tidvis regn. Marcus, nu är det du igen.
22: Nu är det min tur igen och vi ska tillbaks till Petmorgon, ska tillbaks till Gotland. Men vi ska inte till politikerveckan i Almedalen. Men vi börjar med att lyssna på det här.
23: Bergman? Bergman's the only genius in cinema today,
28: he's
23: I think.
28: A big Bergman
23: I
28: just fan.
29: God, you're so the opposite. I mean, you write that absolutely fabulous television show. It's brilliantly funny. And his view is so Scandinavian. It's bleak. My God. I mean, all that Kierkegaard, right? Real adolescent, you know, fashionable pessimism. I mean, the silence. God's silence. Okay, okay, okay. I mean, I loved it when I was at Radcliffe. But I mean, all right, you outgrow it.
22: Ja, det vi hörde där, det var en bit ur filmen Manhattan från 1979, regisserad av Woody Allen. En av många regissörer som inspirerats av Ingmar Bergman, för idag så inleds Bergmanveckan på Fårö. Vi ska ta tillfället i akt, fördjupa oss lite i avtrycket där från Ingmar Bergman, vad han har gjort på den internationella filmscenen, men också hur han märks av i Sverige idag. säger god morgon till Maria Eriksson Hecht.
1: Hallå. God morgon.
22: God morgon, god morgon.
1: Oj, morgon.
22: Ja, jag är också lite rossel. Man kan ha det på morgonen. Film och regissör är du. Tidigare år så vann du också bästa regi på Guldbaggegalan för debut långfilmen Kevlarsjäl. Du har varit på Bergmanveckan tidigare år. Hur ser din relation ut till Ingmar Bergmans filmer?
1: Ja, alltså, jag har ju varit på Bergmanveckan några gånger faktiskt. Det är fantastiskt, väldigt speciell och intim festival. Man kan träffa stora filmskapare. Ja, men min relation, alltså jag, han är ju en fantastisk filmskapare och jag har ju sett en hel del av hans filmer.
22: Mm.
1: Och jag tycker väldigt mycket om några av dem. Men sen kanske inte Bergman är den svenska filmskapare som har influerat mig mest i hur mitt eget filmskapande ser ut. Men han är ju, alltså, till exempel har ju han gjort bland de bästa kvinnoporträtten som finns. De mest intressanta kvinnogestaltningarna. Liksom hans manus är ju fantastiska.
22: Mm.
1: Så det är ju inspirerande. Men om man tittar på mina filmer tror jag inte man ser så mycket Bergman i dem.
22: Nej.
1: I influenser.
22: Okej, okay. Men finns det något du plockar ändå? Ibland kan man ju faktiskt plocka lite russin ur många olika kakor för att göra sin egen, så att säga.
1: Jag gjorde en kortfilm som jag var ganska inspirerad av. Höstsonaten till exempel. Mor- och dotterrelationen där. Det är den närmaste jag kommit att inspireras av honom. Som handlade också om en liksom sårig mor- och dotterrelation. Och där var jag inspirerad av liksom hur de både var liksom gestaltade visuellt och framförallt psykologin.
22: Mm.
1: Så där var jag lite inspirerad. Men det var några år sedan.
22: Men för många ser ju annars Ingmar Bergman som det är den största svenska filmregissören. Hur ser den svenska filmscenen då på Bergman?
1: Ja, alltså, ja, han är ju liksom en gigant, verkligen. En av de allra största filmskapare som funnits, liksom. Men jag har varit lite förvånad att det är så pass få av mina samtida regissörskollegor som ändå är liksom tydligt influerade Bergman. Alltså, under hans samtid så influerade han ju filmskaparna runt omkring honom jättestarkt. Då ser man ju det väldigt mycket av de filmerna som skapades då.
22: Mm.
1: Medan nu idag tycker jag man ser det kanske inte så mycket Bergmans uttryck. Men sen är det klart, han var ju liksom med och skapade filmkonsten. Filmkonsten var ju väldigt ung när han började göra film. Så hans har ju påverkat filmens DNA, så att säga. Så man vet ju inte riktigt. Det finns ju säkert Bergman i alla på något sätt för att han har påverkat filmen så mycket.
22: Mm.
1: Men annars är det väl, de flesta av mina kollegor är väldigt inspirerade snarare av Bo Widerberg som var hans motpol på den tiden.
22: Just
1: på 60-70-talet. Så
22: Maria Eriksson Hecht, stanna kvar där. Vi har med oss ytterligare en gäst, Johanna Pykke, också regissör. God morgon.
4: God morgon.
22: Bo Widerberg kanske mer hos Maria Eriksson Hecht, men du då? Din relation till Bergman, du kanske har inspirerats mer, eller?
4: Alltså jag kan ju vara helt öppen med att jag har varit inspirerad av Bergman hela vägen. Jag är liksom, jag har tänkt mycket på varför, för jag har ju mött väldigt många svenska kollegor och det är i stort sett ingen jag kan komma på som nämner Bergman som en inspiration. Däremot så bor jag i Norge och arbetar i Norge. Här är det fler kollegor som gör det, alltså som inspireras av Bergman, och internationellt på filmfestivaler så möter jag ju såklart folk hela tiden. Och jag har ju tänkt, jag är född och uppvuxen i Borås och jag är ju sverigefinsk, och jag började, min relation till Bergman började som tonåring när jag lånade filmer på bibblan och ingen visste vem Bergman var. Så jag satt och såg dem ensam. Så jag hade liksom distans, tror jag. Om man däremot befinner sig i filmbranschen i huvudstaden så blir man kanske mättad på Bergmans konstnärskap direkt, eller på grund av att han befinner sig i samma stad som man bor i, rätt och slett.
22: Ja. Men varför, du säger där att det kanske inte är så många svenska regissörer som kanske inspireras, eller i alla fall kanske inte nämner det på det sättet. Varför tror du att det kan vara så då?
4: Jag tror det kan vara så att man vill, som filmskapare och konstnär, så vill man ju hitta sitt eget konstnärskap, använda sin egen intuition, inte bli för influerad för att kunna bruka sitt, ja, hitta sin intuition helt enkelt. För mig var det nog så att jag började se Bergman bland en av alla ganska okunnig. Så för mig blev det inte en person som befinner sig väldigt nära, så som jag tror att Bergman var både på teaterscenen och i filmvärlden. Så det blev jag och de här verken som jag såg, och han blev bara ett namn som stod på verken till en början då när jag var 16 och 17. Och sen började jag med att förstå vem han var som kulturpersonlighet. Och sen minns jag när Bergman dog, så jobbade jag på en inspelning och körde en bil en natt, och då hörde jag på Karlavagnen. Då var det väldigt många som ringde in och var förbannade på Bergman. Mm-hmm. Det lät som ingen hade sett en Bergman-film, de som irriterade sig på honom. Så det gick upp för mig att det fanns en stor beundran och irritation mot honom.
22: Mm. Men om vi blickar ut lite då, internationellt. Vi hörde ju lite från Woody Allens film här, Manhattan i början. Din bild av hur stor Ingmar Bergman är utomlands idag då?
4: Alltså, jag gjorde bland annat en film som var inspelad i Filippinerna, och då mötte jag den östasiatiska branschen, och den är ju enorm. Där poppar ju Bergmans namn upp hela tiden. De pratar ju både om, alltså det är den här närbilden som Bergman jobbar med. Han är ju mästare på att krypa in i hur avancerat vi människor faktiskt kan tänka. Och det är inte så många som gör det bland våra filmskapare idag i Sverige. De fokuserar mest på kanske en besvikelse. Men Bergman kryper in på djupet, och det, vi ser ju hur starkt kameran jobbar som verktyg till att se, vissa säger se själen, men se en personlighet, se hur vi tänker. Och det är väl det som de internationella filmskaparna, det och i tillägg till arrangemangen och humorn och att han jobbar med mystik och spänning som de lyfter fram.
22: Mm. Maria Eriksson Hecht, kan du se det där också? Den intima delen, kamerarbetet, internationella filmer och när man talar internationellt om Ingmar Bergman?
5: Ja, alltså jag tänker internationellt är han ju jättestor bland filmskapare. Han är ju det i Sverige också, men jag tror det finns ett Bergman-komplex här, och en strävan efter en naturalism i Sverige är så stor, som står det liksom i motsättning lite till Bergmans uttryck. Men ja, man ser ju, det är verkligen internationellt på ganska många filmer, tänker jag. Alltså nu, men det är ju norsk filmskapare, Joakim Trier, Sentiment Value var ju väldigt tydligt Bergman-influerad med Bergman-blinkningar och så vidare. Så det är väl den senaste jag såg som var det. Och även, fast det är ju en svensk filmskapare, Magnus von Horns danska film som han gjorde. Han gör ju tyvärr inte så mycket film i Sverige, men den här Flickan med nålen hade ju också jättetydliga Bergman blinkningar. Så att, sen Noah Baumbach är väldigt inspirerad av Bergman i vissa delar. Och det gjordes ju nära Bergman Island av franska regissören Hansen Löwe och så vidare. Så att, ja, det är ju liksom, han är ju så, han sägs väl vara en av de tre största, Fellini, Bergman och Kurosawa liksom, så är det ju.
22: Men kanske aldrig någon profet i hemlandet än så länge då, eller?
5: Nej, jo, alltså han är
22: både och,
5: det,
22: är det kluvet,
5: det,
22: eller?
5: Jag tror, ja, det är kluvet. Alltså, jag tycker han är fantastisk. Det är inte så att man så här, jag tror inte att samtida filmskapare idag har det komplicerade relationen till Bergman som han samtid hade. Men däremot så är det som att, och det här jag tycker det är så intressant att det är så att inte han har påverkat dagens filmskapares uttryck mer i Sverige, medan till exempel Widerberg och sen Mordusson, som också går i hans anda och så, har påverkat dagens filmskapare mycket mer. Alltså jag ser Widerberg i nästan alla mina kollegors filmer, men mycket mer sällan med Bergman, och det är liksom speciellt att det är så med tanke på hur stor han är internationellt, och Widerberg egentligen blir ganska bortglömd internationellt.
22: Vi får väl se om någon kanske snappar upp det här samtalet vi har nu och kanske tittar på en och annan Bergman-film då Bergman-veckan inleds på Gotland. Vi får se. Tack så hemskt mycket bägge två. Vi hade anledning att prata om honom i alla fall. Maria Eriksson Hecht här sist, regissör, och också Johanna Pycke, också regissör. Och vi fortsätter på Gotland, för politikveckan i Almedalen sätter igång imorgon, och vi ska tala om säkerheten nu, för den har ju skärpts sedan mordet på psykiatrisamordnare Ann-Marie Wieselgren för 4 år sedan. Och Maria Ullsten, reporter P4 Gotland, du är på plats i Visby.
6: Ja, här rullar rullväskorna över gatstenarna. Vi står på Donners plats, jag och Ola Österling som är polisens presstalesperson. Jag säger god morgon.
7: God morgon.
6: Donners plats, alltså, som snart ska bli då det verkliga hjärtat av politikerveckan, kan man säga. Det byggs för fullt, vi hör vinkelslipar som är igång. Och några plasttält har kommit upp, tält med sådana här plastfönster då, som än så länge är tomma, men som snart ska fyllas då när Almedalsveckan drar igång.

0: utvecklat våra tekniska koncept med övervakningskameror, kroppskameror, drönarbestyckade kameror till exempel. Det är bara några exempel på hur vi har utvecklat verksamheten till exempel från förra året.
1: Så det kommer vara drönarkameror här över Almedalen?
0: Vi har tillstånd till att flyga med kamerabestyckade drönare dygnet runt under hela veckan.
1: Mm. 4 år har gått då sedan Ing-Marie Wieselgren mördades av en ensam gärningsman under Almedalsveckan och bara några meter ifrån där vi står. Och polisens bedömning är ju just att ensam agerande gärningsmän utgör det största hotet. Hur har polisen arbetat då sedan dess för att förhindra liknande dåd?
0: Ja, som jag nämnde då, så har ju vår taktiska förmåga blivit oerhört mycket bättre. Men också våra taktiska koncept har utvecklats där vi kommer att ha en högre möjlighet att profilera ut ensamagerande. Och vi kommer också kontrollera personer i en högre omfattning. Men naturligtvis så är det fortfarande den största risken i ett sånt här öppet och demokratiskt samhälle som nästan dras till sin extrema variant här, där den centrala statsledningen och stora demokratiska värden står på spel. Men vi gör vårt bästa för att vi ska se till att Almedalen är en trygg och säker plats.
1: Du var ju här då för 4 år sedan. Vad minns du?
0: Det var ju en oerhört på gränsen till fruktansvärt tragisk händelse som la sordin på hela veckans avslutning och gjorde så resten av året, och det får inte upprepas.
1: Nu finns det ju skyltar runt om här i Visby där det står "Ser du något, säg något." Det är en uppmaning då att höra av sig till polis. Vad är det du vill att folk ska höra av sig om?
0: Ja, vi uppmanar allmänheten att rapportera sånt som man upplever inte följer normalbild till regionens funktionärer eller poliser eller ordningsvakter eller andra, så kan vi se till att kontrollera det som sker.
1: Och det är som man ser någon eller något som känns konstigt i magen ungefär, är det det man ska ringa om?
0: Ja, vi delar inte ut några exakta råd för vad som inte följer normalbild, utan det är upp till allmänheten och varje enskild individ. Vad man själv upplever, det här var inte riktigt det som jag hade räknat med, då kan vi kontrollera det.
1: Ja, då får vi säga tack så mycket Ola Österling och hoppas att det blir en lugn och säker vecka. Tack för att du ville vara med.
0: Tack så mycket.
2: Tack också Maria Ullsten, reporter på P4 Gotland direkt från Visby. Och vi ska säga det också, psykiatrisamordnare heter Ing-Marie Wieselgren, ingenting annat. Mordet där för 4 år sedan. Klockan närmar sig nu 8:30. Det har blivit hög tid för en nyhetssammanfattning från Ekoredaktionen med Matilda Durehed. De kommer till er nu när klockan slår 8:30.
3: USA och Iran avslutade i natt den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA har också tillsammans med Libanon enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp för att få ett permanent slut på striderna mellan Israel och Libanon. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu nått över 1000 personer enligt siffror från Kongo-Kinshasa. Landet uppger också att 254 personer dött i sjukdomen där. En rysk drönare har träffat ett turkiskt lastfartyg på väg till Ukraina nu under morgonen. Drönaren orsakade en större brand ombord på fartyget då en besättningsman ska ha dött enligt AFP. Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Enligt flera av dem så införs drogtester allt mer även i tjänsteföretag. Drogtestning får bland annat användas inom säkerhetskänslig verksamhet, men enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, så är det tveksamt om tjänsteföretag omfattas av den definitionen. Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner som fått bidraget ska betala tillbaka pengar enligt Socialstyrelsen. En orsak uppges vara att flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen, rapporterar P4 Malmöhus. 8 av 10 produkter i tax-free-butiker på Arlanda flygplats kostar mer än i nätbutiker enligt prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt var varorna i tax-free-butikerna nästan 40% dyrare än de på nätet. I kartläggningen ingick varor som parfym, smink och solglasögon. Nu Johan Prane.
4: Och det betyder ekonomieko. Trenden att arbetsgivare vill

0: att de anställda ska arbeta mer på plats på kontoret och mindre på distans fortsätter. Och det här väcker ibland starka känslor bland en del anställda. Men Susanne Kangas-Koy, finansdirektör på Bolidens gruvor, hon tror mycket på det fysiska mötet.
1: Vi ser gärna att folk jobbar på kontoret, att de anställda möts, samverkar och utbyter idéer och på så sätt ökar sin kompetens också.
2: Varför vill ni att de ska vara på kontoret?
1: Det fysiska mötet har vi sett har en stor betydelse för att vara innovativa tillsammans och dela erfarenheter och kompetenser.
3: Stora företag som till exempel Volvobolagen och Ericsson har stramat åt sina riktlinjer för hemarbete. Och jämfört med att jobba hemifrån boomen under pandemin så är det betydligt färre nu som arbetar mycket på distans. Enligt Statistiska centralbyrån jobbade knappt 15% av de som var i arbete 2023 minst hälften av dagarna på distans. 2025 hade det minskat till 13,5%. Lastbilstillverkaren Scania var senast ut och berättade för sina anställda att huvudregeln framåt ska vara arbete på plats. Scanias vd Christian Levin förtydligar.
4: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer två. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
3: Det är alltså inte absolut närvaro på kontoret 5 dagar i veckan som ska gälla på Scania. Men bland en del anställda finns en oro och många har hört av sig till facket, säger Kristina Vidén som är ordförande för Akademikerföreningen på Scania.
5: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar och den egna livssituationen och hur få ihop livspusslet och så.
0: Reporter här var Anders Hjelmin och Erika Sundén. Allt fler ingenjörsstudenter vill jobba inom försvarsindustrin, en bransch som ju växt explosionsartat de senaste åren. Till exempel så har försvarskoncernen Saab ökat antalet anställda med 42% på 3 år, visar nya siffror från fackförbundet Sveriges ingenjörer. En som hoppas få jobb inom branschen är 20-årige Sean Banegas som pluggar till civilingenjör vid Lunds tekniska högskola.
6: Om man tänker rent ingenjörsmässigt, tekniken de utvecklar är väldigt cool. Det är väldigt fascinerande. Och sen är det väl också att det är en stabil marknad.
7: Och Sean är långt ifrån ensam. Försvarsindustrin har blivit den mest attraktiva branschen bland landets civilingenjörsstudenter, enligt undersökningsbolaget Universums senaste rapport. Och för andra året i rad toppar ett vapen- och försvarsbolag listan bland de allra mest populära företagen. Det här är något som märks på universitetens arbetsmarknadsmässor, berättar Sean Banegas.
6: Varje gång Saab kommer, alla vill gå och prata med dem och se vad de har att göra. Men dels har de också alltid den största och pampigaste monten där. Intresset har växt väldigt mycket i takt med att krigen ökar.
7: Försvarsindustrin har nästan fyrdubblat sin omsättning de senaste åren. Och branschen anställer 500 nya medarbetare varje månad. Samtidigt har bolag som Volvo Cars, Northvolt och Ericsson fått säga upp en mängd ingenjörer.
8: Många av de här har sugits upp av försvarsindustrin och anställts i företag som Saab och BAE Systems.
7: Det säger Johan Kreisbergs, samhällspolitisk chef på fackförbundet Sveriges ingenjörer. Och det här har lett till att arbetslösheten bland ingenjörer stannat av, menar han.
0: Reporter Simon Appelqvist från P3 Nyheter. Tokyobörsen är upp med 1,6% idag och upp med 1,3% i Shanghai, medan det är ner med 0,8% i Hongkong. Stockholmsbörsens facit för hela förra veckan blev plus 0,6%.
9: Johan Prane, tack för ekonominyheterna den här morgonen.
10: Tack själv.
9: Nu hög tid för Vetenskapsradions nyheter med Katarina Sundberg.
11: Och vi börjar med att PFAS-ämnet TFA bör klassas som skadligt för vår fortplantningsförmåga, det vill säga reproduktionstoxiskt. Det är enligt Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s riskbedömningskommitté. Och det här är det PFAS-ämne som ofta finns i högst halter i miljön.
12: Man ska betrakta ämnet TFA, trifluoretiksyra, som skadligt för fortplantningsförmågan och att det kan vara skadligt, fosterskadligt, men också att det är väldigt svårnedbrytbart och lätt förflytta sig i miljön.
13: Kristoffer Hamark, enhetschef på Kemikalieinspektionen.
12: Ja, men vi ska ta det här på allvar och vi behöver värna om vårt dricksvatten och också då om vår hälsa och miljö totalt sett.
13: Bakom riskbedömningen ligger en omfattande vetenskaplig granskning som har pågått i flera år. TFA bryts inte ner och halterna ökar därför i miljön och finns i princip överallt där man mäter, i regn, i dricksvatten och i mat. Många PFAS-ämnen bryts ner till TFA och stora kända utsläppskällor är F-gaser som används i luftkonditionering och luftvärmepumpar och bekämpnings- och växtskyddsmedel i jordbruket som sprids till grundvattnet.
12: På sikt så riskerar ju det här att kontaminera vårt grundvatten på en nivå som blir skadlig. Men än så länge så är halterna på en sån nivå att det inte är skadligt.
13: Kemikalieinspektionen omprövar nu om 38 växtskyddsmedel ska stoppas. I Danmark har man redan beslutat att förbjuda 33 växtskyddsmedel. I EU håller Europeiska kemikaliemyndigheten på att ta fram ett förslag för att begränsa alla PFAS-ämnen. Idag finns inga gränsvärden för ämnet. Även om TFA inte fått klassificeringen som reproduktionstoxiskt än, så stärker den nya riskbedömningen argumenten för att begränsa eller förbjuda användningen av TFA, säger Kristoffer Hamark på Kemikalieinspektionen.
12: Det är ju viktigt att vi agerar och stryper tillförseln.
11: Reporter i inslaget var Daniel Värjö. Just nu packas ett krossat svenskt världsminne omsorgsfullt och försiktigt ner i lådor och boxar för att restaureras i Tjeckien.
10: Lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till. Och så.
3: Ja, det är från den här samlingen av fonografinspelningar som forskningsarkivarie Viktor Johansson på Statens visarkiv hoppas kunna återställa. Samisk jojk inspelad på fonografrulla i början av 1900-talet. Sen förra året är det ett världsminne och det utgör ett viktigt dokument över vår historia, säger Viktor Johansson.
10: Av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att det, vi är väldigt stolta över den.
3: Men tyvärr är en del av samlingens rullar trasiga, så nu är förhoppningen att de ska kunna restaureras i samarbete med Nationalmuseet i Prag.
10: För de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf och som har också väldigt kunskap om hur man restaurerar ljudet. Det finns moderna fonografer som även man kan spela av med nål elektriskt, men även använda optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren.
3: Och så fort den här reporten har lämnat Svenskt visarkiv så ska Viktor Johansson börja samla ihop de trasiga rullarna.
10: Exakt, när du har gått hem så ska börja projektet med att plocka ur de som ska med och sen måste vi hitta en säker förvaring. Så det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande att se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenten.
11: Reporter i inslaget Joakim Lindvall och mer om Svenskt visarkiv som i år fyller 75 år. Det hör du i appen Sveriges Radio. Till sist om att krabbmetande barn på västkusten uppmanas att tillsammans med föräldrar ta bilder på sjöhästar som de kanske hittar i hovarna i sommar. Det är Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg som vill använda medborgarforskning för att förstå mer om sjöhästarnas utbredning i svenska vatten. Det var 2023 som både kortnosad och långnosad sjöhäst för första gången hittades i svenska vatten. Än vet inte forskarna om sjöhästarna överlever svenska vintrar eller om de kanske driver hit sommartid via alger och sjögräs. Stigande havstemperaturer på grund av klimatförändringar misstänks i alla fall ligga bakom att de nu finns i svenska vatten. Det var Vetenskapsradions nyheter.
9: Med Katarina Sundberg. Har du sett någon sjöhäst någon gång, Katarina?
11: Nej, jag håller ju till på östkusten.
9: Ah, då blir det inga sådana. Men man kan ju resa till västkusten, tänker jag.
11: Det är
9: ju
11: ja, det kan man faktiskt. Om man kan slita sig från östkusten.
9: Men de som är där får leta med ljus och lykta.
11: Ja, hoppas de hittar några.
9: Tack för denna morgon.
11: Tack själv.
9: P1-morgonen är detta och som vi har hört i Ekonyheterna den här morgonen så är det nästan 8 miljoner svenskar som är röstberättigade i höstens riksdagsval. Men det finns också många som har bott i Sverige länge och som ändå inte får delta eftersom de inte är svenska medborgare. Det kan handla om personer som själv valt att inte ansöka men också om de som ansökt och fått avslag. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har fått avslag 3 gånger.
14: Först att min röst inte räknas också. att jag inte får gå och rösta när mina grannar och alla andra gör det. Jag känner mig inte inkluderad.
15: Välkommen hem till mig.
16: I en radhuslänga omgiven av små vita staket och lummiga träd bor Johannes.
15: Ett glas vatten eller någonting? Mm.
16: Det är nu 13 år sedan han kom till Sverige och han har steg för steg blivit en del av samhället här. Studerat, tagit körkort och lastbilskort, skaffat sig boende och vänner. Men alla tre gånger han har ansökt om medborgarskap har han fått avslag på grund av att Migrationsverket inte har ansett att han har kunnat styrka sin identitet. Höstens val blir det fjärde som hålls sedan han kom till Sverige och även om han har röstat i kommun- och regionval så är det riksdagsvalet som känns som det viktiga. Att inte få vara med där är jobbigt, säger han, speciellt när valet kommer på tal med vänner och kollegor.
14: Jag säger, ja, för att, vad ska jag säga? Jag vill inte berätta för alla, nej, för att jag är inte medborgare, jag är blablabla. Alltså det blir jobbigt för mig.
16: Enligt SCBs statistik för 2025 så finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år eller äldre och har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år men som saknar svenskt medborgarskap. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
17: Ja, i princip så kan man ju säga att det alltid är ett problem när människor inte kan delta i de beslut som de själva tvingas följa.
16: Samtidigt, säger han, har demokratier alltid haft villkor för rösträtt.
17: Jo, men det finns ju ett naturligt intresse också för ett samhälle, ett demokratiskt samhälle, och säga att ja, men det, om ni ska komma hit och få bo här och vara med och rösta, så måste ni också känna till någonting om det här samhället. Måste också ha någon slags kunskap om hur vår demokrati fungerar, om vilken typ av politik vi har här. Men ju fler år man säger att folk måste vänta, desto mer åsidosätter man ju också människors intresse av att få vara med och bestämma.
16: Han säger att det sedan länge finns en diskussion bland statsvetare ifall rösträtten i nationella val borde vila på andra kriterier än medborgarskap. Men trots det så har nästan alla existerande demokratier det kravet. Martin Eriksson är docent i historia vid Lunds universitet och har forskat om rösträttens utveckling och begränsningar.
18: Nya Zeeland har inget krav, men generellt så är det mycket, mycket ovanligt med stater som tillåter icke-medborgare att rösta i nationella parlamentsval.
16: Men i Sverige, liksom i många andra länder, har man ändå slopat kravet på medborgarskap i lokala val. Bakgrunden till att det här skedde i Sverige, berättar Martin Eriksson, var att en ökad invandring efter andra världskriget gjorde att man började släppa idén om assimilering. Alltså tanken att den som flyttar hit ska bli helt svensk och lämna språk och kultur bakom sig. Och på 1970-talet beslutade en enig riksdag om en integrationspolitisk riktlinje som innebar en rad åtgärder som skulle utföras på lokal nivå, till exempel hemspråksundervisning.
18: Den kommunala rösträtten för invandrare motiverades i hög grad som ett sätt att sätta press på kommunerna att faktiskt genomföra de här integrationspolitiska reformerna.
16: Men när frågan kom att handla om att utvidga rösträtten också till riksdagsvalet försvann den politiska enigheten.
18: Nu blev det politisk konflikt. Den viktigaste anledningen var kanske att den här frågan hela tiden kom att knytas till en annan medborgarskapsfråga, nämligen hur man skulle göra med de så kallade utlandssvenskarna.
16: Partierna till vänster drev frågan om att nya invandrare skulle få rösta även i riksdagsval, samtidigt som de ville göra det svårare för utlandssvenskar att rösta. Det här vände sig de borgerliga partierna starkt emot. När Socialdemokraterna återkom till regeringsmakten i början av 1980-talet tillsattes en utredning om ändringar i rösträtten för invandrare och utlandssvenskar. Men de borgerliga ledamöterna motsatte sig de förändringar som föreslogs.
18: Så den här utredningen resulterade i en politisk surdeg som ingen ville ta i och den ledde aldrig fram till några konkreta reformer. Sen dess är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har drivit frågan Och de har inte varit i närheten av att få någon större majoritet med sig. Samtidigt så har ju Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen och ända sedan sitt inträde 2010 så har de drivit frågan om att ta bort eller inskränka den kommunala rösträtt för invandrare som överhuvudtaget finns.
19: Jag kom 2015 i juni.
16: I en stad i Blekinge bor Ibrahim, som egentligen heter något annat. Inte heller han har kunnat styrka sin identitet och har därför inte kunnat få svenskt medborgarskap. Han får alltså bara rösta i kommun- och regionval, inte i riksdagsvalet.
19: Men det är samhället som jag har vuxit upp. Det är så här, samhället som jag jobbar, jag lever i. Jag betalar skatt som de andra. Och jag vill gärna vara med och bestämma lite mer i det här samhället.
9: Reportrar Staffan Axelsson och Masoud Kiam.
20: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
21: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
20: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
21: Lyssna på Sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.
9: Mycket annat finns också att rekommendera i appen Sveriges Radio. Några nyhetsrubriker denna morgon. Nya hot mot Iran från den amerikanska presidenten Donald Trump. Men fredsförhandlingarna, de nattmanglingarna som har pågått i Schweiz, de fortsätter trots det. Allt fler företag drogtestar också sin personal. Och i Colombia så är det nu klart vem som blir president, om än det inte är helt färdigröstat ännu. Men mer om det här på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Nu är det hög tid för Kulturnytt med Andrea Valderrama om hur framgångsrika danska manusförfattare lär svenska kollegor att skriva bra tv-serier.
22: Ja, eller? Precis. Det hoppas vi i alla fall. För det danska film- och tv-undret verkar ha intagit Sverige. I Helsingborg är det som filmskapare lär sig skriva manus till tv-serier och har danska lärare.
23: Att skriva tv-serier är mycket svårare än man tror, men det kan man kan lära sig det.
24: Att skriva tv-serier är svårt och kräver sin planering, säger manusförfattaren Iben Albinus.
23: Det handlar väldigt mycket om att planera sin dramaturgi och fortälla en historia som har en relevans för den publik som den måste hänvända sig till.
24: Vanligtvis arbetar hon på den danska filmskolan i Köpenhamn, men nu står hon i Helsingborg tillsammans med Nikolaj Kärfi som skrivit tv-serien Bron.
25: För det har liksom också sin egen dramaturgi.
24: Kursen är en del av Helsingborgs satsning på talangutveckling, och här får deltagarna lära sig att skriva tv-serier som utspelar sig i stan.
26: De ska lära hur man laver tv-serieförtällningar och om det är något som kan brukas i förhållande till om man kan lave tv-serier som föregår i Helsingborg.
27: Men jag har lärt mig supermycket nytt, och det är fantastiskt efter att ha varit ändå manusförfattare så länge som jag har varit.
24: Jannike Grut beskriver sig själv som indieproducent som de senaste åren arbetat med utbildningsfilm och kortfilm. Hon säger att kursen löst flera dramaturgiska problem i ett kommande projekt.
27: Nu ska jag skriva på min långfilm och samtidigt tänka på hur jag skriver scenerna, hur jag utvecklar mina karaktärer. Och det tar jag verkligen med mig från den här kursen. Alltså.
22: Reporter Nora Makander. Idag inleds Bergmanveckan på Fårö för 23:e gången. Kulturredaktionens Emma Engström och Lisa Bergström är där. Och innan de åkte passade jag på att fråga vad de ser mest fram emot.
28: Juliette Binoche kommer, den franska skådespelaren, för att visa sin nya film.
29: What are you gonna do now?
30: I'll have a bit of a walk.
28: Queen at Sea, som hon har regisserat. Det ser jag fram emot att se. Hon kommer även visa lite film, så att det ska bli kul att se vad hon väljer att visa.
31: Och jag hoppas hinna lyssna på konstnären Marie-Louise Ekman som kommer att prata om kreativitet. Hon håller på med sin första långfilm på 20 år, så det ska bli väldigt spännande att höra.
22: Men Bergmanveckan då, den här festivalen eller vad man ska säga, vad betyder den?
31: Den är ju väldigt viktig för Fårö, den är viktig för Gotland. Den är också ett tillfälle att sprida Ingmar Bergmans arv. Men det var ganska svajigt ekonomiskt ett tag. Det har varit tuffa tider för Bergman Center som arrangerar och svajig ekonomi. För att 2023 så la de otroligt mycket pengar på att få hit producenten och skådespelaren Aubrey Plaza från White Lotus. Och man lyckades inte locka tillräckligt mycket publik. Men nu har det löst sig, verkar det som.
28: Ja, och de använder arvet efter Bergman på ett lekfullt sätt. Lek och lust är årets teman. Och de främjar, tycker jag, ett ganska kreativt filmliv i Sverige och i världen. Jag ser Bergmanveckan som en uppmuntran. Sen är det på Bergmans plats, men det kanske inte alltid är i Bergmans anda. Men det är väl också ett sätt att hålla Bergman vid liv och se betydelsen av hans konstnärskap, naturligtvis, men kanske ur ett nytt ljus.
0: Under måndagen så kommer regeringens filmproposition att komma och branschen håller lite andan. Varför då, Emma?
31: Alltså, det är väldigt många frågor som ska besvaras. Man kan säga hela svensk films framtid som står lite på spel, både ekonomiskt men också för att få tillbaka lite av självförtroendet och styrkan som har gått förlorat under både publikkrisen och produktionskrisen som har varit det senaste.
0: Emma Engström och Lisa Bergström och regeringens filmpolitik presenteras klockan 1 idag. Det har pratats om en nationell läskris under lång tid och enligt en ny undersökning tror många att läs- och skrivförmågan i Sverige har försämrats. Men forskningen visar annorlunda.
1: Tror du att läsförmågan har blivit bättre eller sämre hos allmänheten de senaste 10 åren?
2: Sämre?
3: Sämre tror jag tyvärr. Jag skulle tro att det har mycket att göra med liksom sociala medier, alla intryck. Jag märker själv att jag läser mycket mindre än vad jag gjorde förr.
2: Definitivt sämre. Det känns som att i takt med att AI och teknologin förbättras så blir folks egen förmåga att skriva och läsa sämre och sämre eftersom att behovet av det minskas.
4: Så säger 28-åriga Ellen, 35-åriga Justus och 14-åriga Rebecca. Och deras åsikter överensstämmer med en ny rapport från Folkbildningsrådet och Folkuniversitetet som visar att allmänheten har en bild av att flera förmågor försämrats hos folk de senaste 10 åren. Bland annat då läs- och skrivförmågan. Johan Ernestam är analyschef på Folkbildningsrådet och ligger bakom rapporten.
5: Ska man tro den här undersökningen så tycker ju folk att väldigt mycket går åt fel håll. Även om det kanske inte är den korrekta bilden.
4: För samtidigt så visar PIAAC, som är den största internationella undersökningen om vuxnas färdigheter, motsatsen.
5: De svenska resultaten visar faktiskt på en ökad, en förbättrad läsförmåga i den här undersökningen mellan 2023 och 2012. Så det finns en skillnad mellan hur allmänheten uppfattar det här och hur det är verkligheten är.
4: Och vad händer om folk tror att olika förmågor i samhället blir sämre?
5: Min misstanke är ju att hur man uppfattar att världen är nog mer styrande för vad man tycker politiskt än hur verkligheten är. Då kommer vi också få politiska lösningar som bygger på att lösa de problem folk ser.
0: Reporter Sara Ek och Nora Markander, sist i Kulturnytt.
9: Tack så mycket, Andrea Valderrama, för den här morgonen. Nu är klockan 08.55, 08. Och det är lite sent, men SMHI, du är på gång, eller hur, Kristoffer?
6: Jajamensan, god morgon.
9: God morgon.
6: Ett högtryck med centrum över Nordsjön breder ut sig över landets södra halva och ger här mest soligt och varmt väder. Över landets norra halva blir det mer ostadigt och svalare väder då ett lågtryck passerar österut norr om Lofoten. I samband med detta får då främst fjällen skurar och blåsigt i västvinden. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i delar av södra och östra Götaland samt södra Dalarna. Prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Mest soligt väder och fram på dagen 18-23 grader. I natt klart eller nästan klart och 8-13 grader. Västlig eller nordvästlig vind, i natt mest svag. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Sol med tidvis höga månslöjor som passerar. Dagstemperatur 20-25 grader i östra Småland och Blekinge upp mot 27. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Vind omkring nordväst, i natt svag och växlande. Östra Svealand, sol som under eftermiddagen kan samsas med en del stackmoln och under kvällen lokalt någon skur. Dagtid 19-24 grader. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. Mest svag växlande vind. Västra Svealand, sol med bara lättare molnighet och fram på dagen 18-23 grader, i Dalafjällen 12-17. I natt klart till halvklart och 8-14 grader, i norra Dalarna 5-10, mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol. Dagstemperatur 12-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland upp mot cirka 20. I natt halvklart till mulet och 5-10 grader, längst i söder upp till 14. Västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska eller lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, växlande molnighet och i främst Malmfälten och Tornedalen skurar. I kustlandet 14-18 grader, i inlandet 10-15. I natt klart till halvklart och mest uppehåll. Natttemperatur 4-9 grader. Vind omkring väst med friska till hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis skurar. Dagtid 5-10 grader, i natt 1-6. Vind omkring väst, på Kalfjället frisk eller lokalt hård. Under tisdagen och onsdagen får norra Norrland fortsatt skurar, men inte lika blåsigt. Och över södra Norrland och Svealand passerar ett mer sammanhängande regnområde österut. Över Götaland sol som tidvis får samsas med en hel del moln. Under veckans andra halva förstärks högtrycket i söder, samtidigt som ett lågtryck fördjupas på Atlanten, vilket gör att mycket varm luft strömmar upp över landet. Värmen ser ut att kulminera under helgen, och om prognosen står sig kan temperaturen nå runt 30 grader på många håll i söder. I främst norra Sverige kan nya skurar passera. Klockan 8 hade Stockholm, Malmö och Kalmar 18 grader, Göteborg, Karlskrona och Visby 17, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 18, Karlstad, Gävle, Mora och Sundsvall 15, Östersund och Vilhelmina 10, Umeå 15, Luleå 13 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 0,2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Marcus Nilsson.
9: Det tackar vi ödmjukast för P1 Morgon i detta. Efter vårt program, då fortsätter ju kanalen P1 med andra program. Ett av dem, det är ju Ring P1, eller hur Emmy?
7: Ja.
9: Emmy Rasper heter du.
7: Ja, jag heter Emmy Rasper, det är helt rätt. Ja, Ring P1 är ett fantastiskt program där det är du som lyssnar som diskuterar det som händer i Sverige och i världen. Jag undrar just vad du tycker, du som lyssnar på radio nu. Ring in med dina åsikter. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu.
8: Fler företag drogtestar sin personal. Alla pengar avsatta för att stoppa rekryteringen till gängen används inte. Och allt färre får jobba på distans. Här är Ekots nyheter klockan 9. Fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla har märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk är vd på Sveriges företagshälsor.
10: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
11: Avonova är en av Sveriges största företagshälsor och de har sett en fördubbling i antal slumpvisa tester sedan 2021. Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport, men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
12: Det är absolut rena tjänstemannaföretag och då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch.
11: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
13: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej.
11: Men Peter Munk från Sveriges företagshälsor anser att definitionen av säkerhetskänslig verksamhet bör tolkas brett.
10: Jag tror man måste fundera på vad en säkerhetsrisk är för någonting. Är det så bara att det är en maskin som kan gå sönder? Eller är det så att säkerhetsrisker också handlar om andra saker som kan påverka företag?
8: Och det var Moa Lundgren på P4 Malmöhus som var reporter. Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner... Nej, nu har det blivit fel här. Ja, det var... Ursäkta mig, jag börjar om här. Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen. Och en kommun där bidraget används är Perstorp i Skåne, där fältgruppen arbetar proaktivt.
14: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
15: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
16: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror, sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
15: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
17: Så det är klart att det är tråkigt.
15: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
17: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna i något annat.
15: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingmar Gullström.
18: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut.
8: Och reporter i det här inslaget var Moa Lundgren på P4 Malmöhus. Det var alltså inte hon som var reporter i förra inslaget, det var Thea Regell. Nu något annat. I natt så var den första rundan av fredsförhandlingar mellan USA och Iran efter förra veckans så kallade avsiktsförklaring. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent i Austin.
19: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
8: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
19: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
8: Det sa Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Och en av punkterna som Iran och USA har enats om är att upprätta en gemensam krishanteringsgrupp tillsammans med Libanon för att få ett permanent slut på striderna mellan Israel och Hezbollah i Libanon. Men i Israel så finns det flera som är kritiska till att USA pressar fram ett eldupphör i Libanon. Svensk-israeliska Margita Chalgi är en av dem.
20: Just nu så tycker jag att de förhandlar över våra huvuden bakom våra rygg. Det är klart, det är oerhört tragiskt för varje soldat som faller i strid. Men vi förstår att det är ett pris som vi måste betala om vi vill ha det lugnt här.
13: Det berättar svensk-israelska Margareta Shalgi när Eko träffar henne i Kiryat Shmona i norra Israel. Staden som ligger endast 2 kilometer söder om gränsen mellan Israel och Libanon har under mer än 2 år till och från utsatts för attacker från Hezbollah i Libanon. Sen ett par veckor tillbaka har det varit lugnt i Kiryat Shmona, berättar Margareta Shalgi, som bor tillsammans med sin man i en kibbutz i utkanten av staden. Men innan samtalen mellan Iran och USA inleddes, där Iran krävde att Libanon skulle omfattas av ett avtal om vapenvila, såg situationen annorlunda ut, berättar hon.
20: Det var obehagligt att åka hit helt enkelt, om man ska bank och post och sådana grejer, för man vet aldrig vad som kan komma. Man håller hela tiden ögonen öppna, var finns det skyddsrum någonstans?
13: Samar Hadros, Tel Aviv.
1: Och nu Sverige. Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev. Kunderna kritiserar företaget för att ge först en låg värdering av guldet och när kunden vill dra sig ur så blir budet högre, visar P4 Västs genomgång. Per Gustafsson skickade in sina guldringar till Guldbrev.
21: Ja, det var bara sköjeri alltihop.
22: Trollhättebon Per skickar in 2 guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
21: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
22: Någon specifikation finns inte, så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
21: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7500 någonstans.
22: Robert Nyberg är vd för Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare utav guld. Företaget gjorde förra året ett plusresultat på 118 miljoner kronor. Nyberg vill inte svara på våra frågor men skriver till P4 Väst att majoriteten av kunderna är nöjda, att priserna framgår på företagets hemsida och att man tar synpunkterna på allvar och strävar efter att göra informationen tydligare.
1: Och det var Dino Jasarovic på P4 Väst som var reporter. 8 av 10 produkter i taxfree-butiker på Arlanda flygplats kostade mer än i nätbutiker enligt prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt så var varorna i taxfree-butikerna nästan 40% dyrare än de på nätet. I kartläggningen ingick varor som parfym, smink och solglasögon. Trenden med att arbetsgivare vill att de anställda ska arbeta mindre på distans och vara mer på kontoret fortsätter. Men det här väcker också starka känslor bland en del anställda. Susanne Kangaskoj är finansdirektör för Bolidens gruvor och hon tror mycket på det fysiska mötet.
23: Vi ser gärna att folk jobbar på kontoret, att de anställda möts, samverkar och utbyter idéer och på så sätt ökar sin kompetens också.
24: Varför vill ni att de ska vara på kontoret?
23: Det fysiska mötet har vi sett har en stor betydelse för att vara innovativa tillsammans och dela erfarenheter och kompetenser.
25: Stora företag som till exempel Volvobolagen och Ericsson har stramat åt sina riktlinjer för hemarbete. Och jämfört med att jobba hemifrån boomen under pandemin så är det betydligt färre nu som arbetar mycket på distans. Enligt Statistiska centralbyrån jobbade knappt 15% av de som var i arbete 2023 minst hälften av dagarna på distans. 2025 hade det minskat till 13,5%. Lastbilstillverkaren Scania var senast ut och berättade för sina anställda att huvudregeln framåt ska vara arbete på plats. Scanias vd Christian Levin förtydligar.
26: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer 2. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
25: Det är alltså inte absolut närvaro på kontoret 5 dagar i veckan som ska gälla på Scania. Men bland en del anställda finns en oro och många har hört av sig till facket, säger Kristina Vidén som är ordförande för Akademikerföreningen på Scania.
27: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket
0: tankar och funderingar och den egna livssituationen och hur få ihop livspusslet och så.
8: Reportrar var Anders Hjelmin och Erika Sundén. Och nu blir det Radiosporten med Tova Strömberg.
2: Och vi tar och börjar med VM-fotboll där Kap Verde har stått för en ny skräll och plockat poäng igen efter succén mot Spanien. 2-2 mot Uruguay, en imponerande insats enligt Radiosportens referent Christian Olsson.
3: Det blev 2-2. Det är en sensation i sig att Kap Verde tar poäng mot Uruguay. Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt för dem att göra mål. De har också en offensiv. Fin teknik, god rörelse, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel. Och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet.
2: Över till en annan VM-rubrik. Egypten har tagit sin första VM-seger någonsin efter att ha besegrat Nya Zeeland med 3-1. Och matchhjälte, det blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah.
4: It's a great achievement for all the players, for the staff. So hopefully we can carry on like this in a group and we can write the history and we qualify first. For the, in the years to come you will remember that as one of the best achievements in history. So we just have to enjoy today, enjoy tomorrow, then focus in a game after.
2: I åratal kommer vi att minnas detta som en historisk framgång. Ja, så sa bland annat Salah efter matchen. Vi tar oss över till lite golf. Amerikanen Wyndham Clark vann i natt US Open. Men det blev en dramatisk avslutningsdag och Clark häcklades av delar av publiken samtidigt som han var på väg att tappa sin ledning på 6 slag. Svenska Ludvig Åberg slutade på en delad 17:e plats. Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen men blickar framåt. Ikväll kan nämligen Lionel Messi bli historisk. Gör argentinare mål mot Österrike så har han gjort flest genom tiderna i VM på herrsidan. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att rekordchanserna är stora.
5: Ja, men det är väl en lågoddsare att säga att han troligtvis gör det. Om inte den här matchen så är någon av de andra som är återstående för hans del i det här mästerskapet.
2: Matchen mellan Argentina och Österrike drar igång 7 och ni kan följa den i Sportextra.
8: Tack Tova. Då är det en väderprognos som återstår. Det väntas gott om sol i stora delar av landet men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet och tidvis regn. Från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappa 10 grader i fjällen.
6: Matilda Durehed med Morgonekot denna måndag. Tack så mycket för idag säger vi. P1 morgon, vi rullar på en stund till men sen är det hög tid för Ring P1 med Rasper. Vi har pratat lite grann om morgonen här, det är vecka 26. Jag har påpekat det ett par gånger för det är nu vid den här tiden på året som man börjar tala om veckor på det sättet. Ja. Om hur man gör när man ska gå in i semestern.
9: Just det, det kan vi absolut prata om i Ring P1. Jag är fortfarande liksom i jobb-mode här.
6: Ja. Ja, men... Du gnuggar på ett par veckor till kanske. Ja.
9: Men jag tänker faktiskt på två ämnen som har... ett ämne har verkligen med jobbet att göra som ni har haft uppe, det här med drogtester på jobbet. Just det. Det har ju Ekot rapporterat om en ökad efterfråga på drogtester på arbetsplatser. Det tänker jag att någon som lyssnar kan ha en åsikt om. Vad tycker du om det här? Du kanske är en själv en som drogtestas på jobbet. Är det bra? Finns det problem med det? Absolut ett Ring P1-ämne. Så ring gärna in om det. 020 22 10 10. Eller något annat. Det kan vara semester. Det kan vara något annat. Ring in bara. 020 22 10 10.
6: 09:30. Då drar programmet igång. Tack så länge. Emmy Rasper och Ring P1-redaktionen. P1-morgon är det här. Vi har varit en del på Gotland nu under morgonen. Vi kunde höra att imorgon så drar politikerveckan i Almedalen igång. Och i morse så hade vi ett samtal med Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter här på Sveriges Radio, på Ekoredaktionen, Henrik Torehammar och Ann Tiberg, inrikespolitiska kommentatorer på Svenska Dagbladet respektive TV4. Och så här beskriver Henrik Torehammar politikerveckan. Vi lyssnar.
27: Demokratins firmafest kan man säga. Men sen också en sorts veckolång partiledardebatt. Mm. Det ändå är lite fint kvoterat. Alla partier får sin plats i Visby-solen. Mm. Och sen är det lite kanske möten i mörka gränder i Visby också.
6: Okej. Okay. Antiberg, håller du med om det eller vill du lägga till någonting där?
28: Jag tycker det var en fin beskrivning. Det är ju någon sorts demokratisk mötesplats, det är makthavartätt. Det är Visby, ett sommarpynt att Visby blir plötsligt Sveriges makthavartätaste område. Och för oss journalister är det ungefär som när man gick i skolan och undervisningen flyttade utomhus, om ni kommer ihåg det. Man jobbar på utomhus och kan intervjua nästan vem som helst som man råkar stöta ihop med på gatan.
6: Många spontana intervjuer också, eller?
28: Ja, ja, det kan det ju absolut bli. Framförallt kanske att man får en möjlighet att prata lite längre med folk som man normalt sett inte har så lätt att stöta ihop med.
6: Mm. Pontus Mattsson, vilka är dina starkaste minnen då från Almedalen under de åren du har bevakat svensk inrikespolitik?
7: Ja, det har ju varit flera stora utspel och förslag som har kommit. Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare, höll ju ett tal om verklighetens folk där en gång som satte fokus på mycket. Gudrun Schyman, då Feministiskt initiativ, eldade upp 100 000 kronor och fick uppmärksamhet för det. Och sen så sent tillbaka som 2002 så var jag där, och då var en mycket ung Jimmy Åkesson, 23 år gammal, och hamnade i en affekterad diskussion med Marit Paulsen, som då var EU-parlamentariker för Folkpartiet, mycket populär, som Folkpartiet fick det valet 13,4%, Sverigedemokraterna 1,4% då. Och då var de här Sverigedemokraternas ungdomsförbund, där Åkesson var ordförande, och vi sökte uppmärksamhet i parken, och det blev en infekterad diskussion dem emellan framför tv-kamerorna.
6: Just det, klassiska möten där. Antiberg, vilken svensk politisk kontext då äger politikerveckan i Almedalen rum i år, skulle du säga? Vad är det för politisk mylla?
28: Ja, det första man ska komma ihåg är ju att det är valrörelse, och det gör att en redan upptrissad stämning blir ännu mer upptrissad. Jag tycker den här förvalrörelsen som vi är inne i har varit nästintill hysterisk, med rätt grälsjuka politiker, och det tror jag dessvärre att vi kommer få höra mer av. Så myllan är väl den är väl kanske behöver luckras upp lite till om det ska växa upp någonting ur den.
6: Henrik Torhammar, hur kommer det ge sig uttryck då? Hur kommer man märka det, att det är valrörelse, att det kanske är lite hetskt?
27: Ja, framförallt så är det väl högern som måste hitta något sätt att försöka vända det här. Just nu är det ju Magdalena Anderssons val att förlora. Det kan komma en vändning i sista sekund, men mycket saker måste hända. Och samtidigt, om partierna är ute och försöker hitta sätt att nå liksom sina väljare, så kan ju ändå, bara förra året tänker jag, så kom Sverigedemokraternas vitbok. Det var oväntad ministeravgång. Det kan hända saker som också gör det svårt att komma ut, även om man har det här smarta planerade som ett parti kan försöka göra i Almedalen.
6: Pontus Mattsson, får jag fråga dig, hur mycket fokus lägger man från partiernas håll? Hur tänker strategerna här, och vad är det man vill uppnå och försöker med?
7: Ja, men det är ju tillfälle när man har lite gratis utrymme, kan man säga. Alla partier får sin beskärda del, och man vet att det blir rapporterat om nästan vad man än föreslår. Å andra sidan gäller ju det för alla partier, så att det kan ju bli ett kort utrymme i strålkastarljuset. Varje parti, det är två partier som talar varje dag. Imorgon börjar det med Kristdemokraterna klockan 12 på dagen, och sen är det Liberalerna klockan 19, och sen är det två partier varje dag då, fram till fredag. Och så att det gäller ju att slå igenom då. Men det är ju framförallt, som Henrik var inne på här, att det är ju Tidöpartierna som måste ändra spelplanen och få fart på någonting. Nu är det tre Tidöpartier som inleder, så att de är ju först ut i alla fall. KD, Liberalerna och sen Sverigedemokraterna, så att de har ju möjlighet att få lite fart i början av veckan i alla fall.
6: Okej. Antiberg, kan Almedalsveckan och politikerveckan här göra någon skillnad då? När vi är inne, apropå det där, oppositionen har ett försprång i opinionen.
28: Ja, å ena sidan ska man väl säga att det här är ju inte en tid när folk sitter klistrade vid tv-apparater och tidningar, i den mån man nu läser det, eller radio kanske möjligen på stranden. Men det är ju semestertid, och då är det svårare att nå igenom bruset. Å andra sidan så är det här nästan det enda som händer politiskt i Sverige, och politik är ju något av en åskådarsport. Så det innebär ju att folk är intresserade av saker som händer, som hörs, som är stort. Så kan man hitta på någonting som verkligen sticker ut och tar plats och slår igenom, så kan det vara framgångsrikt. Om det går så långt som att man kan vända opinionen, det tror jag inte.
6: Men vad kan det vara då som exempel? Skulle det kunna vara Gudrun Schymans pengabrand där, eller?
28: Ja, det finns ju saker som har sagts här som vi fortfarande minns, som Maud Olofssons ivriga bävrar. Kanske en del kommer ihåg 2006 inför alliansens bildande. Vi ska bli som ivriga bävrar. Och sådana saker kan göra genomslag och ha betydelse. Vi har ju politiker här som har en förkärlek för dramatiska uttalanden, som Ebba Busch och Nooshi Dadgostar och även andra förstås. Men sådana saker kan ha betydelse i de här lägena.
6: Men Henrik Thorhammar, kan man vinna val på en stark insats i Almedalen?
27: Alltså det är väl om man hittar konflikten som det här valet kommer att handla om. För fortfarande så känns det ju lite oklart. Vi pratar mycket om osäkert omläge, ekonomifrågor. Men man vet kanske inte först de där sista spännande veckorna på något sätt. Vad blev valets stora fråga? I Danmark så trodde de att allt skulle handla om Grönland. Istället blev det svinevalget. Plötsligt liksom grisarnas situation hamnade i fokus. Jag tror inte vi riktigt vet var den svenska valrörelsen kommer hamna.
6: Men om du får gissa då, en avancerad gissning, kolla lite grann vart vinden blåser, vad skulle det vara?
27: Alltså, jag är lite rädd för att det finns framförallt en aktör som inte vill ha en jättestark konflikt, och det kanske är Socialdemokraterna. På något sätt så har vi till höger ett ganska tydligt alternativ, och just nu verkar det så vara att svenska folk känner sig, det här tydliga alternativet, det vill vi inte ha, och då tjänar man kanske på att vara lite luddig, lite oklar på den andra sidan. Sen så kan man säga att om man vinner valet på att inte vara riktigt tydlig, när det sen ska bli tydligt efter valet, då kan ju väljarna vända sig snabbt emot en. Vi ser nu i Storbritannien, Keir Starmers, Labour. Det känns lite som att Socialdemokraterna har tittat på det partiet, hur man vann makten. Men nu går det ju väldigt dåligt för dem, så det är också risker att inte vara riktigt tydlig med vad man vill göra och med vilka man vill göra det med.
6: Mm. Pontus Mattsson, ser du några tydliga konflikter än så länge?
7: Nej, Tidepartierna försöker ju hota med hur hemskt det blir om de rödgröna vinner, och framförallt tror jag att Vänsterpartiet som har stått i fokus för detta nu. Man hoppas kunna skrämma mittenväljare från att rösta rödgrönt, för att man då får Vänsterpartiet på köpet, på samma sätt som Socialdemokraterna har skrämt borgerliga väljare med Sverigedemokraterna under lång tid. Men jag vet inte om det kommer att hålla en hel valrörelse att det ska handla om det. Men högern försöker ju hitta någon angreppspunkt, medan vänstern ligger lågt, eftersom det ser så bra ut för dem i opinionen.
6: Men Pontus Mattsson, relevansen då? Hur stor roll spelar Almedalen idag, skulle du säga?
7: Alltså, ett stort tillfälle i upptakten till slutet på valrörelsen för att hitta på någonting och få ljus på det egna partiet. Men sen kommer det ju hända mycket under hösten också. Det är ju inte under Almedalsveckan som valet avgörs. Men har man flytt, så kan det vara en bra start.
6: Vad säger du, Antiberg, hur relevant är Almedalen?
28: Ja, vi ska ju komma ihåg att det här är en plats där alla vill ha uppmärksamhet, och det är verkligen i en valrörelse så att partierna slåss om att synas och brukar knycka varandras dagar och hitta på saker. Så att relevansen ligger ju i att politikerna är så enormt på hugget för att ta plats. Och då kan det hända saker i form av, igen då, utspel som ger eko och som ligger kvar. Men jag måste hålla med Henrik om att det är ju lite oklart vad valrörelsen ska handla om. Just nu är det väldigt mycket regeringsdugligheten som är fokus ligger på från båda sidorna, där man försöker slå varandra i huvudet med den andras bristande underlag eller kompetens.
27: Bristande vandel nästan.
28: Ja, nästan.
6: Så politiskt att, vandel, ja.
28: Ja, så att det behöver nog komma upp några spännande sakfrågor för att folk verkligen ska känna att det här valet angår dem.
6: Henrik Thorhammar då, hur relevant är det med Almedalen? Eller är det klubben för inbördesbundna som ses på Gotland innan semestern börjar?
27: Det är klart, det är kanske inte en folkfest på det sättet. Det kommer ju alltid vara riktigt lite vanligt folk som finns på plats och tar till sig saker. Men såklart så är det ju mycket. Det är politiker, det är partier, det är intresseorganisationer, det är lobbyister. Men å andra sidan, i uppmärksamhetsekonomin där det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet, så är det ändå en fin tradition och som ändå på något sätt är det grundläggande i en demokrati. Hur vill vi att Sverige ska styras? Vilka är de viktiga frågorna som ändå avhandlas där? Och det känns ändå väldigt fint.
6: Henrik Tornrehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Vi hörde också Ann Tiberg, likadant där, inrikespolitisk kommentator på TV4. Och så Pontus Mattsson, Ekots politikreporter, i ett samtal om politikerveckan i Almedalen som drar igång nu imorgon. P1-morgon är det här.

0: visste glädjen förstås inga gränser. När jag nyligen var på en fotbollsmatch i Tokyo så förstod jag att Japan har gott om högljudda fotbollssupportrar, så som många andra länder. Men eftersom människor annars har en tendens att vara så lugna och ordnade i Japan så gjorde det mig lite förvånad. När jag gick upp i klacken under matchen så blev jag genast utledd av en väktare som hävdade att det var för farligt för mig att vara där. Men när matcherna är slut, då stoppar Japans supportrar undan den tuffa stilen. Det har vi sett under veckan som gått när bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när de knappt gör något jobb hemma? Det undrar kvinnorna. Japan är känt för sin ojämställdhet mellan könen. Japanska män lägger mindre tid per dag på hushållsarbete än män i alla andra utvecklade länder. Kvinnorna anklagar nu de japanska männen för dubbelmoral och för att bara städa när världen tittar på. På plattformen X postar japanskor en teckning av ett manligt fotbollsfan som bär på en sopsäck på en arena bredvid en bild av en kvinna som står och diskar medan samma fotbollsfan slappar i soffan bredvid. Texten "Testa gärna det här hemma" skickar en syrlig signal. Men kanske är allt glömt och förlåtet om de blå samurajerna slår Sverige på fredag. Här i Kina går jag förbi en sportbar i mitt kvarter. Den visar VM, men inga matcher där Kina spelar, för Kina har inte ens kvalificerat sig till årets VM. Trots högste ledaren Xi Jinpings ambition att man både ska vara värd för och vinna VM. Kritikerna säger att det beror på att fotboll här har blivit ett politiskt projekt med officiella mål och rapporteringskrav. Fotbollskultur går inte att slå fast i femårsplaner, så som kanske är möjligt med individuella sporter. Den måste växa organiskt från rotnivå, och så är det inte riktigt i Kina idag. Och det hjälper knappast att korruptionen tycks vara utbredd. Men kineserna, de är besvikna. Medan deras sportbarer visar andra länders matcher och antagonisten Japan röner framgångar på plan. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Producent idag Anton Karlsson, reportrar Edvard Nilsson och Elisabeth Eriksson, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren, tekniker Axel Berkemar och Heinz Wennin, ekoproducent Alexander Ceylon Lund, Marcus Nilsson heter jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nu blir Ring P1.
2: Ja, tack för det. Första Ring P1 den här veckan drar igång. Jag heter Emma Rasper och hoppas att just du som lyssnar på radio exakt nu ska ringa in. Jag vill höra vad du tycker och vad du vill förändra och förbättra. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu så gör vi det här programmet tillsammans. Först ut idag, Lars Höglund från Örnsköldsvik. Hej Lars!
3: Tjenare, tjenare.
2: Vad ska vi prata om?
3: Ja, hör du, jag ska prata om det här med kan man säga, elstöd eller elektrisk försörjning och elström överhuvudtaget.
2: Mm. Men elstödet, det har börjat betalas ut nu till, ja. Till människor. Ja, har du fått något elstöd?
3: Jo då, jag har två stycken elabonnemang i Vattenfall. Och nu förbrukar jag väl lite ström där, men det har fått tillbaka hela 14 öre per elabonnemang.
2: Wow, grattis till dig.
3: Mm. Ja, det är jättesummer. Uh-huh. Alltså, förutom att det kostar ju mångdubbelt mycket mer att skicka bara ut det här beslutet. Då.
2: Det är en del rapportering om det förra veckan, tror jag, att just var tredje får inte mer än 100 kronor i elstöd.
3: Nej. Då. Det är ju ett skämt, alltså det här, och Försäkringskassan som då administrerar det här då får ju bara order om att skicka ut det här efter en mall då, förstås.
2: Ja,
3: men 14 öre och en utskick kostar säkert en 50-lapp eller någonting sånt där. Det är ju fullständigt vansinnigt.
2: Det vet vi inte riktigt. Jag läste att de skjuter till 2,4 miljarder kronor för ett nytt tillfälligt el- och gasstöd. Den totala kostnaden för stödet uppgår till 3,4 miljarder kronor, skrev regeringen i maj i år då. Ja, nej, men det är ju ganska mycket pengar. Mm.
3: Men samtidigt då, så Vattenfall till exempel, de fick då tillstånd att höja nätavgifterna med 14% vid årsskiftet. Vad har man gjort med pengarna? Jo, man har beslutat att dela.

0: utav 1,7 miljarder i bonus till de anställda cheferna.
1: Mm.
0: 1,7 miljoner i bonus. Hon Borg, hon som högste chef där, hon har 1,7 miljoner i månadslön. Så sätter man ihop det med pensionsavsättningen så blir det ungefär 2,3 miljoner i månaden.
1: Ja, du säger det. Jag har inte stenkoll på hennes lön där. Men det är mycket pengar såklart. Och det är klart, så är det ofta vd:ar för de här bolagen tjänar mycket pengar. Så är det ju. Men hur tycker du det ska vara då? Hur ska man göra istället?
0: Ja, jag tycker att Vattenfall som ett statligt ägt bolag. Det är en annan sak som till exempel man håller på med nu. Det är att man håller på och bygger ut infrastrukturen som man säger då. Men man håller på att bygga ut med transformatorstationer och eldragning här ute i kusten. Då, som jag bor ute vid kusten.
1: Mm.
0: Och i Löndom, där man säger att man ska säkra eldistributionen. Då.
1: Ja.
0: Men jag bor i Ingenfors. Men man bygger ändå en transformatorstation som vill bygga in på min mark. Som då ska motsvara då, förbrukning för 40-50 villor. Nej, vad det är frågan om det är att man planerar en vätgasledning ifrån Örnsköldsvik, ifrån stället för inte Lomsjön, 142 mil lång vätgasledning.
1: Hur vet du det? Eller vad har du för?
0: Det var flera stycken offentliga presentationer av det här.
1: Okay.
0: Man har stormöten. Men man har ingen gas. Det är vätgasledning.
1: Okay.
0: Det kostar ungefär 80 miljarder.
1: Mm.
0: 80 miljarder. Det här har man fått 330 miljoner av ett australiensiskt bolag som presenterar de här planerna. Då.
1: Mm.
0: Men Lars, gas.
1: Jag hör dig och jag hör också ditt engagemang i frågan. Men om du skulle vara till exempel Vattenfalls vd eller vara den i regeringen som bestämmer över det här med el, hur skulle du lägga upp det?
0: Ja, men jag skulle i alla fall inte tillåta att man fick höja nätavgifterna.
1: Nej.
0: Nätavgifterna med 14% för att sen dela ut det i bonus.
1: Nej. Och sen ge ett elstöd då?
0: Och tittar man på elräkningen hur den fördelas som så är det ungefär 2/3 är fasta avgifter och 1/3 är förbrukning. Och det enda man kan byta som konsument det är leverantören av förbrukade el.
1: Ja.
0: Man kan inte byta nätleverantör.
1: Nej.
0: Och de bara höjer och höjer och höjer allt eftersom vi sparar energi.
1: Ja, Lars, du har tagit upp den här frågan. Jag tror att det är många andra som också är engagerade i detta, så jag tackar för ditt inlägg här i debatten. Tack Lars.
0: Och det är väldigt mycket pengar det är frågan om. Väldigt mycket pengar för en konsument.
1: Och du fick 14 öre i elstöd.
0: 14 öre.
1: Ja. Vad ska du göra med de pengarna, Lars?
0: Ja, det är ett dilemma. Jag ligger vaken på nätterna och funderar på vad jag ska göra med 14 öre.
1: Jag fattar det. Du, tack så mycket för att du ringde.
0: Ha det. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, vi har fått mejl till ringp1@sverigesradio.se. Det är Iris Engström som skrivit apropå en åsikt som var uppe förra veckan. Hon skriver så här: svar till mannen som undrade varför folk kör i 80 på 100 vägar. Jag kan bara svara för mig själv, men för det första kör jag gamla bilar som inte gärna går över 80. Men jag har efter en olycka för några år sedan mycket ångest över att köra fort. Till och med 80 kan vara ångestfyllt. Tyvärr måste jag ändå köra. Och eftersom jag inte alltid har varit så här så kan jag förstå att folk bakom mig blir vansinniga. Så jag brukar släppa förbi så ofta jag kan. Annars får jag ångest över kön bakom mig också, hälsar Iris. Och Eva har också en åsikt om detta. Hon skriver angående frågan om varför vissa bilister håller lägre hastighet än den högsta tillåtna. Jag tror att en del har insett att man sparar en inte obetydlig mängd bensin om man håller 80 km i timmen istället för 100 km i timmen. Och Christer skriver också angående hastigheter: varför kör så många bilister fortare än den lagliga? För det är väl det vanligaste. Ja, trafik och hastighet på vägar, det kan vi också diskutera i Ring P1. Är du en sån som brukar köra i 80 på 100 vägar eller är du snarare en som kör kanske lite fortare? Och vad har du för åsikter om detta? Ring in 020 22 10 10. Vi fortsätter delvis på trafikspåret här med Ann-Marie Granqvist från Lindesberg. Hej Ann-Marie.
2: Hej.
1: Du vill prata om elsparkcyklar, eller hur?
2: Ja,
1: ja,
2: det är så här att jag tycker det är så förskräckligt. Jag har sett på tv nu på både Rapport och vid andra program plus i radion angående de skador som de här som kör elsparkcyklar får när de kör omkull utan hjälm. Och då tycker jag det borde vara en sån enkel sak att bestämma att nu är det hjälmtvång. för det första. Och det är så att de här skadorna är så svåra, så det åtgår så mycket tid att operera de här människorna, avslagna käkar, svåra huvudskador. Och jag kan ju överhuvudtaget inte förstå att inte föräldrar och vuxna människor har det på sig. Att barna kanske fuskar, men det borde vara obligatoriskt. Och sen så kan man tydligen också importera elsparkcyklar som går hur fort som helst. Så det måste ju bli någon ordning på det här. För det kan inte vara så att de som behöver nya knän och höfter ska behöva vänta på operation på grund av de här slarviga människorna som skiter i vad som händer med dem.
1: Mm.
2: Tills de har blivit skadade, för då måste de ju börja på att fundera, får man hoppas.
1: Just det. Det finns riksdagsmotioner som handlar om det här med att införa hjälmkrav för alla som kör elsparkcyklar, och även förslag om att utreda hjälmkrav även för alla cyklister inklusive elsparkcyklar, som ju faktiskt inklusive elsparkcyklar. Men det är inte klart än, och det är inte klart hur det kommer bli. Inget är beslutat. Men så du är inte ensam om att fundera på den här frågan. Men ja, jag tänker, många av de här elsparkcyklarna, vissa äger ju sina egna elsparkcyklar, men många använder ju de här tjänsterna som finns, i alla fall i städerna, att man bara kan ta en elsparkcykel på gatan och köra iväg. Och då kanske man inte bär runt på sin hjälm samtidigt, om man ens har någon.
2: Nej.
1: Men då tycker
2: du att då borde det vara så att den inte skulle gå att använda. På något sätt måste man kunna intyga att man har. Eller också får man sluta hyra ut om det inte går att ändra. För vi kan inte ha ett samhälle där vi alla, vården kostar så pass mycket pengar. Det är så väldigt viktigt för dem som har de viktigaste sjukdomarna. Så man kan inte nonchalera till förmån för dem som inte vill ha hjälp.
1: Nej.
2: Och nej, sen tycker jag det är konstigt att allting ska ta så lång tid att utreda. Om man nu har börjat en utredning om hjälm, behöver man väl inte utreda så förskräckligt. Det borde vara enkelt att gå in och säga, nu vill vi ha det här, punkt och slut.
1: Ja, det är lite där, men den demokratiska processen, det brukar ta lång tid. Men det är, man kan ju tycka att det är för lång tid, absolut, så är det ju.
2: Ja.
1: Ja, men du har inte stått på någon elspark någon gång?
2: Nej, det är jag för gammal för. Ja. Jag har för dålig balans.
1: Ja.
2: Men jag förstår att det är väldigt roligt. Och jag tycker också att även de här som åker omkring nu, även på trottoarer och sånt där, skulle jag ju önska, polisen har väl inte tid, men att de fick ett väldigt högt bötesbelopp.
1: Mm.
2: För att det finns ofta cykelbanor. I våran stad Lindesberg finns det särskilda cykelbanor. Mm. Och då kan man använda dem, inte åka på trottoarerna.
1: Nej. Så hjälm på människor som åker elspark och inte köra på trottoarer utan på cykelbanor.
2: Ja.
1: Bra. Ann-Marie Granqvist, jag tackar för detta.
2: Tack ska du ha själv. Tack. Du, får jag säga en sak också, det här med att det är så mycket som ni läser upp från Facebook. Jag tycker egentligen att programmet skulle handla om de som ringer in, men det är en annan åsikt.
1: Mm. Ann-Marie.
2: Tack i alla fall.
1: Jag tackar för åsikten. Tack.
2: Hej.
1: Hej. Ja, jag kommer inte läsa något från Facebook nu. Jag väntar med det. Vi gör ju ofta det kanske i en 30-40 sekunder i ett program som är 30 minuter långt. Men det, man får ha sina egna åsikter här i det här programmet. Det är det som är så fint. Nu vänder jag mig till Anders Åkesson i Simrishamn. Hej Anders.
3: Ja, nu är jag inte i Simrishamn. Nu är jag på väg till en buss till Almedalen. Idag.
1: Just det var du jag som åker buss till Almedalen. Ja, varför gör du det? Vad ska du göra där?
3: Ja, men jag åker som ordförande i Riksförbundet Hjärt-Lung, som är en patientförening med cirka 35 000 medlemmar.
1: Ja.
3: Så att vi åker över helt enkelt, för att vi tycker ju att vi behöver lyfta vårdfrågan i valrörelsen helt enkelt. Och vi har tagit fram en speciell rapport just när det gäller äldre och hjärt-lungsjukdomar. Och jag har ställt frågor till våra medlemmar, 7000 medlemmar, och konstaterar ju att man som äldre får mindre behandling och svåra och uppföljning helt enkelt. Och inte minst är det då på de som bor inom kommunala boenden. De har där det helt enkelt den medicinska behandlingen är lägre, tänkte vi. Så vi vill lyfta den frågan i valrörelsen, tänkte vi.
1: Ja, jag förstår. Då kan det ju vara bra att åka till Almedalen såklart. Men er rapport då, vad är det framförallt ni har kommit fram till?
3: Ja, men det är framförallt det här med att man som äldre då över 80 får en sämre uppföljning av sin hjärt-kärlsjukdom. Och att man får inte bli kallad på samma sätt som man, när man blir ung eller yngre än 80. Men vi ser framförallt att de som är på kommunala boende, det som kallas särskilda boende, inte att den medicinska kompetensen är helt enkelt otillräcklig. Och det gäller även de som bor i sina, även de som bor ordinära boende, det som du och jag bor i, kanske då i vårt hem, där kommer hem personer från både hemtjänst och hemsjukvård. Så inte minst att tiden är för knapp helt enkelt också för dem. Så vi, vården är ju, som vi ser, en av de viktigaste frågorna i valet någonstans. Och inte minst tycker jag att det är rimligt att de som har, är äldre ska vi kunna prioritera helt enkelt i vården helt enkelt. Så det är därför vi åker dit. Vi hoppas på god uppslutning och ett fokus skriv framåt till den här frågan.
1: Men du menar alltså att de som är över 80, de får sämre uppföljning? Är det det ni har kommit fram till? Eller?
3: Ja, de får sämre uppföljning helt enkelt.
1: Okay. Och det här med du sa med kommunala, alltså de som bor på sådana boenden, varför får de sämre uppföljning? Vad är orsaken?
3: Ja, men där är det nu också bristen på liksom, tillgång till medicinsk kompetens kan man konstatera. Liksom, så att man får få de som är fortfarande, och inte minst också primärvårdens möjlighet och helt enkelt det att möta upp med läkare och liknande. Och så att det finns ett behov av att säkerställa att primärvården har tillgång helt enkelt att tillhandahålla läkare och kompetens för primärvårdens åtag, eller för de behov som finns på ett särskilt boende helt enkelt. Så hamnar man på ett särskilt boende så har man naturligtvis kanske, alltså man kanske har en kognitiv stör, alltså sänkt helt enkelt. Man kan vara dement eller liknande, men inte sällan har man ju också en hjärt-kärlsjukdom eller någon annan kronisk sjukdom. Och de har ju naturligtvis rätt till den behandling som vi alla andra har, tänker jag. Och i och med att man är äldre och har en sjukdom i botten så är man också extra skör. Jag tycker att vi behöver bygga ett samhälle helt enkelt som är där för de säkerställa att de som är sköra helt enkelt får den vård de behöver. Och därför åker vi till Almedalen. Vi hoppas på att den här frågan blir en fråga i valrörelsen.
1: Ja, hur tycker du partierna just nu tar sig an vårdfrågan?
3: Om man tittar på regeringen har ju tagit ett initiativ till det som kallas äldreomsorgslyftet och liknande och säkerställa en något bättre kompetens. Förutsättningen kan det. Men tittar man i register, till exempel det finns ett register med Colada, så kan man säga att det skiljer hur många, alltså de som är boende på ett boende, så kan det skilja allt mellan att det kan vara en sjuksköterska på 10 boende, eller 10 personer på ett boende, upp till 80 personer som bor på ett boende som varje sjuksköterska har hand om. Så den kommunala vården står ju för 30% av den svenska hälso- och sjukvården. Och vi kan ju känna att inte riktigt att det får det fokuset som det behövs.
1: Nej.
3: Den regionala vården är ju naturligtvis jätteviktig, att primärvård och specialistvård fungerar. Men det är också det här samspelet med den kommunala vården som behöver fungera bättre för de äldre.
1: Precis, men har ni liksom en åsikt som ni vill få politikerna att haka på? Typ så här? Eller vad är det ni vill att de ska förändra?
3: Ja, vi har ett antal förslag, liksom, både på den nationella nivån, att man måste ta socialstyrelsen som måste få uppdrag enkelt, på ett bättre sätt att jobba fram underlag kring det här. Men också att primärvården får helt enkelt säkerställa medicinsk specialistkompetens och hjärt-kärlsjukdomar. Men sen tycker vi också då att på den kommunala nivån att den medicinska kompetensen behöver öka. Och avslutningsvis så vill vi ha bort den här minutstyrningen som råder i hemtjänsten.
1: Vad innebär den menar du?
3: Ja, det innebär helt enkelt att man kommer in till en person som bor sitt eget boende. Så finns det en liten tagg eller en QR-kod och sånt, så ska man inte kolla den och så ska man ha ett antal minuter hos den boende innan man ska ha lämnat. Och det vill vi ifrån, utan vi tror på tillitsstyrning hos den personalen istället. Och också att man möjlighet enkelt att se individen från dag till dag. Om den har lite svårare att andas och liknande. Vi kan ju säga att de som inte... Man behöver helt enkelt bättre förutsättningar, hemtjänst och hemsjukvård.
1: Okej, Anders, du har framfört dina åsikter här, ring P1. Nu åker ni till Almedalen. Ja. Vilka hoppas du träffar där då?
3: Ja, det gör vi.
1: Nu bakar sig Anders, eller? Ja. Okej, vi får se hur det går för Anders i Almedalen. Han var alltså förbundsordförande för hjärt och lung, stod det bara här. Men det, ja. Det var en fråga om vården. Den kan man ringa in om. Hur prioriteras det i vården? 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Olle Andersson i Karlstad. Hej!
4: Hej!
1: Hej, du har en replik på ett samtal som var förra veckan. Då var inte jag programledare, men jag har förstått att det handlade om ekologisk odling. Och det var en lyssnare som menade på att det tar mycket mer mark i anspråk.
4: Ja, precis. Ja, och jag skulle vilja nyansera det lite bara.
1: Mm.
4: För jag är odlare, odlar grönsaker ekologiskt i Molkom i väldigt liten skala. Och det är väl där jag tänker att jag vill säga något om att jag tänker att det handlar väldigt mycket om skala. Att om man odlar stort på stora fält med stora maskiner så stämmer det säkert att det ekologiska ger lite lägre skördar. Men i mindre skala när man arbetar mer med händerna så att säga med handredskap så tror jag inte att det är någon skillnad i hur mycket skörd man kan plocka ut.
1: Nej. Det skiljer sig liksom mellan större produktion och hemmaodling här då, den här frågan kan man säga.
4: Ja, och liksom lite uppmuntran skulle jag också vilja framföra att om man odlar i liksom hemmiljö, alltså typ villa, trädgård eller liknande, om man har ett grönsaksland helt enkelt så plockar man på den ytan ut en mycket högre skörd än vad en yrkesodlare kan plocka ut på sina åkrar.
1: Just det.
4: Det är mycket mer effektivt att odla grönsaker hemma.
1: Vad odlar du för någonting då?
4: Alla möjliga grönsaker. Tomater och gurka och sallad och lök och rödbetor och morötter och allting.
1: Ja. Men du är inte sugen på att skala upp utan du håller dig till liksom lite mer hemma.
4: Nej, men vi försöker väl hitta någon sån sweet spot där det fortfarande går att göra det för hand så att säga. För att jag tror att det är det som behövs och inte liksom blanda in stora maskiner och så i det. Och tänker jag vill säga något också om bara att det är mycket prat om att maten blir dyrare och så. Och att jag tror att vi behöver bli så att sätta ett högre värde på vad vi äter. Och kanske komma ihåg att historiskt sett och kanske också globalt sett så betalar vi extremt lite för maten. Alltså i relation till hur mycket pengar vi har och tjänar. Lägger vi väldigt lite på mat. Och om man värderar den väldigt lågt så tänker jag att vi får betala för det på andra sätt. Vi får övergöda sjöar och sprider massa gift. Ja. Folk är sjuka liksom. Det kostar också i längden väldigt mycket.
1: Ja, okej. Okay. Precis. Jag förstår vad du menar, att man ska värdesätta maten mer då. Och det är okej att den kostar lite mer om den är producerad också på ett sätt som inte förstör klimatet. Typ. Ja,
4: men vi behöver få göra det tror jag.
1: Okej, okay, Olle. Tack för att du ringde till programmet.
4: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Ha det gott.
1: Detsamma. Hej, hej. Ja, du som lyssnar på radio, det här är Ring P1 du lyssnar på och vi har 10 minuter kvar av programmet. Det går mycket bra att ringa in med dina åsikter om det som händer i Sverige och i världen. Telefonnumret är 020 22 10 10. Jag säger hej till Robert Öström i Alvesta.
5: Ja, hej.
1: Vad vill du prata om?
5: Vill efterlysa en utvärdering av NATO-medlemskapet som inte blev riktigt vad vi hade tänkt oss.
1: Nej, okej. Okay. På vilket sätt?
5: Jag tänker först och främst så valde ju amerikanerna Trump då till president och han är ju högsta hönset nu inom NATO. Och bara det är ju en nackdel.
1: Mm-hmm.
5: Och sen beordrar han ju Sverige att lägga 5% av BNP på NATO-medlemskapet här. Och det innebär ju en skenande skuldsättning. Och alla riksdagspartierna är ju med på det här. Både att vi ska vara med och att vi ska bekosta det.
1: Mm. Men vad tycker jag precis, det gick ju ganska, det var ju liksom en enighet där på något sätt när vi gick med i NATO, eller någorlunda enighet i alla fall. Det har ju väckts frågor om att så här, nej, men det här borde vi ha folkomröstat om, eller det här borde gått på ett annat sätt. Vad tycker du om det?
5: Jag tycker man ska göra en utvärdering och titta på dels kostnaderna och med Trump. Men även där att vi ska bli bättre och bättre på att mörda våra medmänniskor, ingen hit heller. Och jag tänker, eftersom alla varit med om beslutet, så kan man ju gemensamt utvärdera det här utan att någon tappar i prestige på det hela.
1: Men jag tänker också, för du pratar om Trump, och jag menar, han kommer ju inte vara president i USA för alltid.
5: Han är ju vald av amerikanerna.
1: Ja, absolut, och, men han kommer inte alltid vara president i USA. Alltså, det finns ju ett slut någon gång.
5: Ingen vet detta.
1: Jo, fast han är ju 80 år. Han kommer ju inte leva för alltid.
5: Nej, men vem vet vem han tillsätter, om han nu lyckas avskaffa demokratin i USA. Det vet man ingenting om.
1: Nej, men det, ja, okay. Men är det som det du bygger din NATO-kritik på, att Trump är president i USA? Jag tänker att det är det jag vill komma åt. Liksom, att det finns väl fler argument du skulle kunna ha då?
5: Ja, men att vi ska hålla på att lösa problemet och bomba våra medmänniskor, det är... Mm. Man skulle naturligtvis föra fredsförhandlingar i första hand.
1: Mm. Mm. Robert Öström, tack så mycket för din åsikt här i Rum P1.
5: Tack själv.
1: Hej, hej,
5: hej.
1: Nu ska jag släppa in Elias Ryberg Fogaroli från Ystad. Du är 10 år, Elias. Hej.
6: Hej.
1: Hej. Vad vill du ha? Vad vill du berätta för åsikt för oss?
6: Jag vill berätta att jag tycker att idrottare ska behandlas lika var de än kommer ifrån. Även om de har ett land med en diktatur eller ett land som är i krig.
1: Mm. Och hur ser du att det inte är så idag då?
6: Till exempel, nu är det ju fotbolls-VM.
1: Mm.
6: I Iran, eller iranierna, får inte vara i USA mer än 24 timmar. Utan de har sin bas i Mexiko, så de måste pendla mellan matcherna. Och det gör det inte riktigt lika, för alla andra kan ju komma dit en dag innan, känna lite på gräset, spela, vara utvilade. Men då måste de till exempel, ja, de, ibland måste de resa mitt i natten för att komma dit på dagen. Och...
1: Mm. Det blir orättvist då, eller?
6: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Jag förstår. Men så du, hur tycker du att det ska vara?
6: Jag tycker att om USA inte kan låta iranierna komma in hela tiden, så tycker jag inte att de ska hålla ett VM helt enkelt.
1: Nej, jag förstår.
6: Men jag tycker att det är väldigt bra nu att man låter ryssarna komma in i OS till exempel.
1: Mm. Just det, men det, jag förstår. Och samtidigt så, det där är ju en diskussion man hör ibland, att så här, idrott ska inte vara politisk. Men samtidigt så kan det ibland vara svårt när det pågår massa krig och konflikter i världen, att det inte på något sätt ändå påverkar sporten. Men du tycker att det ska hållas borta, om jag förstår det rätt.
6: Ja, ja. Precis.
1: Mm, jag förstår. Elias Ryberg Fogaroli, tack så jättemycket för att du hörde av dig här till Ring P1.
6: Ja, tack så mycket.
1: Tack, ha det bra.
6: Hej.
1: Hej. Ja, ni ser. 10-åringar kan ringa in med sina åsikter här i Ring P1. Då kan också du som lyssnar, som är äldre än 10 år, höra av dig. 020 22 10 10 är telefonnumret. Och nu säger jag hej till Gunnar Sjöberg. Du är 78 år och bor i Borlänge.
7: Nej, inte Borlänge. I Värlinge.
1: Värlinge, ursäkta. Då har vi skrivit upp fel här. Men rätt är rätt nu.
7: Ja, precis.
1: Gunnar, vad vill du framföra för åsikt?
7: Ja, jag hörde på radion idag att man hade diskussion om drogtestning på arbetsplatser. Jag har ju varit mellanchef i ett stort företag, och dessutom har jag varit facklig förtroendeman långt tillbaka. För länge sedan.
1: Ja.
7: Och jag tycker det är ett jättebra förslag, för vi har i Sveriges riksdag som jag vet om flera som tyvärr är alkoholister, och det finns i olika partier, så det har inte med partitillhörighet att göra, utan det är. Och de sitter och fattar beslut för viktiga för Sveriges väl och ve, och det finns även de som är drogpåverkade och som kan påverkas av kriminella gäng då, som kan veta om att de säljer droger till de här.
1: Just det.
7: Och så fattar de beslut.
1: Det gjordes ju, det var väl Aftonbladet som gjorde, eller var det Expressen? Nej, Aftonbladet var, som gjorde undersökning för några år sedan, just där de kollade på riksdagstoaletterna och hittade spår av droger. Ja. Men vad tycker du då? Ska det vara drogtester på alla arbetsplatser? Eller vad...
7: Ja, jag tycker att det är jättebra, och det här borde facket stödja, därför att det är allvarligt både för arbetskamrater och sina medlemmar. Och det är givetvis, är man beroende, vilket jag anser en sjukdom då, så ska de ju ha chans att få hjälp och behandlas och tillfriskna. Precis som det är arbetslivet. Om en arbetare har missbruksproblem så blir han erbjuden rehabilitering, och han får till och med två chanser, och om han inte lyckas få hjälp att klara av det här så får han avsked.
1: Ja, jo, men så är det ju ofta, att det finns bra som åtgärdsplaner för det där. Men jag tänker så här, vissa då kan ju tycka att så här, ja, men det här är integritetskränkande och man hela tiden behöver göra olika drogtester på sin arbetsplats. Vad tycker du om det?
7: Ja, jag tycker att det är bara bra där, för att det görs ju på alla chaufförer, och det görs ju även för idrottsmän då, som får helt plötsligt oannonserade tester och här. Och så kan det vara, och det, jag tycker det ska vara egentligen, alla är väl måna om att våra vänner och bekanta inte har sådana här missbruksproblem och här, och får hjälp.
1: Mm. Så du tänker att man skulle kunna införa detta på alla arbetsplatser?
7: Ja, mer eller mindre så tycker jag det, därför att det är likadant inom sjukvård och hemsjukvård här.
1: Ja.
7: Vi vill ju inte att en påverkare ska vara hand om våra gamla och det här.
1: Gunnar,
7: eller barnen.
1: Nu har du framfört din åsikt här i P1. Ja. Jag tackar för det. Tack.
7: Och jag tycker jättebra. Tack för ett bra program.
1: Hej. Tack så mycket. Hej. Ring P1 är slut för idag. Programmet gjordes av producent Tove Orbeck, digitala redaktörer Erika Ribeck Lindahl och Marie Schnell. Tekniker Peter Lindqvist. I telefonslussen svarade Malin Lindholm och Michelle Mitrovic. Jag heter Emma Rasper. Vi hörs imorgon igen.
8: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de här statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
9: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
10: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
11: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
10: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
12: Så det är klart att det är tråkigt.
10: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
12: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat.
10: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
8: Reporter Moa Lundgren vid P4 Malmöhus. Moderaterna vill utreda möjligheten att dubblera straffen för brott som begås i nära relationer, däribland grov kvinnofridskränkning. Förslaget presenterades av statsminister Ulf Kristersson idag, och Moderaterna vill också se om det kan bli lättare att dömas för det här brottet. I dagens lagstiftning så krävs att mannen begått övergrepp minst 3 gånger mot en kvinna han har eller haft en nära relation med för att dömas för just grov kvinnofridskränkning. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmebölja. Och en grundskollärare vittnar i fransk TV om att redan förra veckan så var det 32 grader i hans klassrum. Utöver de stängda skolorna så har 1800 andra anpassat sina scheman på grund av den här värmen. Under dagen så väntas temperaturen upp till 43 grader i delar av Frankrike. Sist kan jag berätta att forskare återigen uppmanar allmänheten att skicka in mygg. Det här för att bättre kunna kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar här i Sverige. Förra året så skickades nästan 700 mygg in till det här forskningsprojektet som är knutet till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU. På grund av klimatförändringarna så sprider sig olika myggarter till oss i norra Europa. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Innebär det att Magdalena Andersson svajar i sin hårda hållning i migrationsfrågan?
15: De är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen.
14: Och skatten har blivit valrörelsens hårdaste slagträ.
16: Det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen.
14: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
17: Varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1, där vi också i sommar gläds åt att kunna sända poddar och program som normalt inte sänds i kanalen, men som har en stor publik i våra grannkanaler och inte minst i vår app Sveriges Radio. Så på den här tiden, måndagar under sommaren, sänder vi P3 Krim. Och dagens avsnitt som vi nu ska lyssna till, det är från i början av juni.
18: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin. Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och irankännaren Arvin Korsnord.
19: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Vi väntade ingen besök, det var ingen röst jag kände igen.
20: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT, där han då ställer frågor till AI hur man dödar någon med kniv.
21: Arvin Korsnord är övertygad om att det är den iranska regimen som ligger bakom mordplanen på honom, och det är också en av polisens teorier.
22: Den här företeelsen, nämligen att Iran använder sig av kriminella nätverk, det är en företeelse som fortsätter i Sverige.
18: P3 Krim den här veckan om mordplanen på Arvin Korsnord. Jag heter Jenny Hellström.
21: Och jag heter Linus Lindahl. Skjutningar, planerade dåd mot israeliska ambassaden i Stockholm, sprängningsförsök och en skjutning mot det israeliska försvarsföretaget Elbit.
18: Ja, det här är bara några av attackerna som polisen tror kan vara en del av Irans proxykrig mot mål i Sverige. Och med proxy i det här sammanhanget så menar man att man använder sig av organisationer eller personer som medvetet eller omedvetet agerar åt främmande makt. I det här fallet Iran.
21: Och de här uppläggen ser ut precis som vi vant oss vid de senaste åren, det som polisen kallar crime as a service. Alltså där en beställare som ofta sitter utomlands går via en rekryterare som hittar unga utförare som ska begå de här brotten.
18: Och mer specifikt så ska vi fokusera på det som hände tidig höst förra året, när en tonårskille tog ett uppdrag för att betala en knarkskuld och utan att tänka själv i de banorna kanske var på väg att utföra ett politiskt mord. Men vi ska säga det också, att varken polisen eller åklagaren har slagit fast vad motivet till det här planerade dådet var.
19: Jag är i grunden statsvetare, så jag tittar på det politiska. Och när det kommer till Iran så innebär det att jag tittar på det iranska politiska systemet och den politiska situationen i landet.
21: Statsvetaren och irankännaren Arvin Korsnord kopplar upp från ett rum någonstans i Sverige. Det var nämligen inte ett alternativ att vi skulle ses på grund av hotbilden mot honom och hans familj. Så när vi gör den här intervjun vet inte jag var han befinner sig någonstans.
23: Och hur ser en vanlig dag ut idag?
19: Det kan jag tyvärr inte gå in på så mycket av säkerhetsskäl. Och det säger ju väldigt mycket om hur vår vanliga dag ser ut. Vi berättar inte för folk vad vi ska göra. Vi är väldigt försiktiga med hur vi pratar när vi är ute, om vi måste vara ute, ifall någon kanske hör oss. Det är inte helt enkelt.
21: Och vägen hit till skärmen på en hemlig ort ska han ta med oss på nu.
18: I många år så har Arvin Korsnod forskat om säkerhetspolitiska frågor och hur den iranska regimens underrättelsetjänster arbetar och om deras operationer i och utanför landet med mera. Och det är det här arbetet som med åren gjort att hotbilden mot honom har växt, säger han.
19: Min forskning är väldigt kritisk gentemot regimen i Iran. Jag köper inte deras narrativ. Jag köper inte den bild som de ger av Iran, utan jag granskar regimen i Iran kritiskt och jag delar med mig min kunskap genom att skriva vetenskapliga artiklar, genom att prata med media, skriva rapporter, skriva opinionsartiklar och så vidare. Och det har gjort mig till ett måltavla. Men självklart så finns det ju en större kontext, till exempel att jag kommer ju från en väldigt politiskt engagerad familj där mina föräldrar har flytt från Iran några år efter revolutionen. Jag föddes där, därefter flydde de. Och de har ju alltid varit engagerade, så att jag har ju den här politiska kampen med mig på något sätt från mina föräldrar.
18: Även om han har upplevt att den här hotbilden har funnits ett tag, så var det först för ett par år sedan som han fick till sig att han skulle vara vaksam.
19: Sommaren 2023 hade jag ett samtal med säkerhetspolisen där de varnade mig att det kan finnas ett hot mot mig. Ingenting konkret, men att jag behöver vara försiktig på min omgivning, och skulle jag se något misstänkt och allvarligt så ringer jag först och främst 112.
21: Arvin Korsnod berättar att det gjorts olika försök att tysta honom genom åren. Vissa sett tydligare än andra, och hans bild är att regimen vill att han ska försvinna.
19: Jag kan inte mutas till tystnad, jag kan inte hotas till tystnad och jag faller inte för honey traps.
21: Tidig höst 2025 publicerar Arvin Korsnod, hans bror och terrorforskaren Magnus Norell en vetenskaplig artikel om hur regimen i Iran och deras underrättelsetjänster agerar i Skandinavien. Den första delen handlar om Norge och Danmark, den andra delen handlar om Sverige.
19: Bilden som kommer fram är ju att islamiska regimen har varit väldigt aktiv i Sverige, både vad gäller underrättelseinsamling mot flyktingar men också mot svensk universitet, svensk näringsliv. Och sen har vi då nämnt flera exempel, till exempel attackerna mot Israels ambassad, mot Elbit-system i Göteborg och så vidare.
18: Det Arvin Korsnod inte vet när den här andra delen publiceras den 1 september 2025, det är att det planeras ett mord på honom som ska ske dagen efter.
20: Det startar ju med en skuld som han har. Det är en skuld på 8000 kronor som han då känner en viss press över att han behöver bli av med.
21: Det här är Moa som är grova brottsutredare i gruppen mot demokratihotande brottslighet vid polisen i Malmö. Hon berättar om en 16-årig pojke som bor i en liten ort i Skåne. Vi kallar honom Liam och han har vid den här tiden precis börjat gymnasiet.
18: Sen åttan så har han haft ett narkotikamissbruk och hans föräldrar är oroliga för honom. Nu i början av hösten 2025 så har han en knarkskuld på 8000 kronor. Och för att betala den där skulden så funderar han på att ta kriminella uppdrag. Liam får nu hjälp av en jämnårig kompis som kopplar ihop honom med en person som vi kommer att kalla för rekryteraren. Han är 17 år och vid den här tiden placerad på ett HVB-hem. Och i början av hösten så börjar det bli dags för Liam att utföra uppdraget. Rekryteraren har i sin tur kontakt med en anstiftare. Och den här anstiftaren, han har aliaset Tartarus.
20: Det är ju han som ger informationen om målsägande. Men även den som anger liksom vad man ska få betalt för att genomföra brottet. Tartarus själv nämner i chattar att det finns en beställare. Så han är ju den som förmedlar uppdraget då från en beställare.
21: Det är ett morduppdrag som Liam ska utföra och för det ska han få 250 000 kronor, alltså mycket mer än de 8 000 som han behöver för att betala sin knarkskuld. Måltavlan är en person som Liam aldrig har hört talas om tidigare, Irankännaren Arvin Korsnord. Så här beskriver Tartarus uppdraget.
20: Han skriver ju att det är ett liksom enkelt jappjobb. Det är som rinnande vatten. Det är en alltså person som har gjort bort sig. Man pratar också om användningen av kniv, att det ska användas. Och Tartarus nämner då också att, det, alltså att använda kniv gör beställaren glad. Och att han då nämner målsägandes namn och adress.
0: Tartarus är också tydlig med att uppdraget, det får inte misslyckas. För om man gör det så kommer man inte få tag på måltavlan igen på ett bra tag.
21: Tartarus skriver också att Arvin Korsnod inte är kriminell och det är det här som verkar få Liam att börja tveka att han ska mörda en helt oskyldig person. Det här märker rekryteraren av och han ger nu en helt annan förklaring till Liam om varför Arvin Korsnod ska mördas.
0: Ja, han skriver nu att måltavlan har golat och bidragit till ett grovt brott. Och han skriver också att de inte går på oskyldiga. När vi frågar polisen om det här så menar de att det inte stämmer, utan de ser det bara som ett sätt för rekryteraren att få Liam att utföra uppdraget.
21: Och en annan anledning till att det dröjer innan det här uppdraget utförs, det är Liams föräldrar.
20: Hans föräldrar har väldigt bra koll på honom. Han uppger liksom att han gärna vill ha ett jobb i Malmö för att hans föräldrar har koll, framförallt hans mamma skulle jag säga.
21: Så blir det dags. Den 1 september åker Liam och hämtar en kniv på centralstationen i Malmö. Enligt honom själv ska han ha åkt till Arvin Korsnod den här kvällen, men uppdraget blir inte av. Och han ska göra ett nytt försök dagen efter. På natten försöker han få råd av ChatGPT.
20: Där han då ställer frågor till AI är det ju liksom om hur man dödar någon med kniv på bästa sätt. Och det är ju väldigt speciellt att läsa. Alltså de har en dialog kring detta där ChatGPT är väldigt tydlig med att så här, det här är ingenting jag kan ge dig information om, utan, och då fortsätter det. Och man märker ju då på att 16-åringen blir mer och mer upprörd på den här chatbotten och ställer ju sen om frågan om, men om man säger att man ska döda ett rådjur med en kniv. Hur skulle det gå till?
0: Och han frågar ju också om hur han ska gå tillväga, eller hur Linus?
21: Ja, han skriver att om vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut, vad händer då?
0: Men dagen efter så åker han alltså tillbaka till Malmö stadsdelen Limhamn, där Arvin Korsnord bor i ett radhus tillsammans med sin familj. Anstiftaren Tartarus har kommit med tips om hur han ska gå tillväga för att dölja kniven in i det sista. Och tipset då det är att ha en kartong och låtsas att han ska leverera ett paket. Ett annat förslag som är uppe på bordet är att låta en tjej eller någon som är bra på att prata ringa till måltavlan och säga att paketet behöver signeras.
21: Liam undrar också om han får något extra om han droppar frugan, alltså dödar frun. Och svaret blir då att hon inte är viktig, men att han kan få 50 000 kronor extra om han skulle ta båda två.
0: Han har fått en bild på Arvin Korsnord och han fått veta vilken bil han äger och adressen såklart. Och när Liam är utanför huset så skickar han en film i chattgruppen för att visa att han är på plats. Och efter mordet så ska han ta en bild som bevis på att uppdraget har utförts.
21: Och nu blir tonläget allt mer intensivt i chattgruppen. Rekryteraren skriver, bara hugg i halsen och kör på nu bror så vi får det överstökat.
0: Arvin Korsnord och hans fru är hemma i huset och de ska snart gå och lägga sig. Och de är helt ovetande om vad det är som är på gång.
19: Jag gick in i badrummet för att raka mig och hade massa raklödder i ansiktet när någon ringer på vår dörr.
18: Klockan är ungefär 8:50 när Arvins fru öppnar dörren. Där står en tonårskille som hon aldrig har träffat förut och han frågar efter Arvin. Hon säger att hon ska gå och säga till sin man och så stänger hon dörren.
19: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Vi väntade ingen besök, det var ingen röst jag kände igen. Det var sent på kvällen.
23: Frun har också sett att killen har handen innanför jackan. Arvin torkar av sig raklödret, går ut från badrummet och kollar ut genom ett fönster. Men då är killen borta.
19: Så vi släcker ner ljusen i huset, vi larmar på skalskyddet. Vi går upp på andra våningen och från sovrumsfönstret ser min fru den här killen som hade ringt på vår dörr. Jag ser honom, jag ser hur nervöst han beter sig, går fram och tillbaka, är orolig och pratar väldigt mycket i telefon. Och därefter går han in på vårt bakgård där han knackar på dörren igen.
23: Samtidigt som det här sker så pratar Arvin med SOS Alarm och polisen. Han har själv inte sett att killen bär på något vapen, men han är säker på att det är något som inte står rätt till.
19: Medan vi väntar på polisen försöker vi följa situationen. Jag hade gjort mig beredd för mitt livs viktigaste kamp. Tagit lite tillhyggen från mitt arbetsrum, mitt kontor. Tänkt ut hur vi ska barrikadera oss ifall de bryter sig in. Hur jag ska kunna försvara min familj och mig själv. Så jag hade hög puls, var väldigt nervös, väldigt rädd. Men vi försökte hålla mig lugn och fokusera för familjens skull och inte skrämma upp min fru.
18: Polisen letar men de hittar inte den här killen som har ringt på hemma hos Arvin. De pratar med grannar och ser om de kan hitta något misstänkt i närheten av huset. Arvins syskon har nu kommit dit och de är kvar när polisen lämnar. Då bestämmer sig familjen för att packa ihop sina saker och så åker de hem till en anhörig där de stannar över natten.
19: Jag var ju vaken hela natten, försökte förstå vad är det som har hänt, varför. Lite senare på dagen blir jag kontaktad igen av polisen där jag får veta att där vi har övernattat är inte säkert för oss. Och att de hade fixat en plats för oss på ett hemligt ort. Vi packar ihop igen och åker iväg. Och aldrig mer returnerar hem.
23: Attacken på Arvid Korsnord blir inte av. Istället sätter sig 16-årige Liam på bussen hemåt. Han har missat flera samtal från sina föräldrar som undrar var han är någonstans. Och han ringer då sin mamma men berättar inte vad som har hänt.
18: I chatten är det nu full aktivitet. Bland annat från anstiftaren Tartarus. Grova brottsutredaren Moa igen.
20: Tartarus då uttrycker en väldigt stor liksom, irritation. Och blir ju, så vad man kan läsa från i chattarna, väldigt arg. Särskilt på den här 17-åringen då, som vi benämner som underrekryterare. För att 16-åringen inte lyckas genomföra jobbet. Och vad vi har kunnat se i chattarna också, så verkar det ju inte som att 17-åringen är inte arga på utföraren, utan man tilldelas ju istället ett nytt uppdrag samma kväll och benämner det som då enklare inom citat liksom.
18: Liam får nu ett nytt morduppdrag. Det är enklare eftersom han ska använda skjutvapen istället för kniv, säger de till honom i chatten. Och den här gången så är det tydligt att uppdraget kommer från Foxtrot. Måltavlan ska tillhöra ett konkurrerande nätverk, enligt rekryteraren.
23: Och 8 dagar senare har Liam nu tagit sig 35 mil norrut till Uddevalla. Han tar sig till ett skogsparti där han byter om och gör sig redo.
20: Han filmar sig själv där. När han är där uttalar sig då i en film att ingen skulle misstänka honom på grund av hans klädsel. Och att det är någon som jobbar i en bilaffär. Och att han skulle fråga denna något och sen bam, bam, bam.
23: Han har kortärmad vit skjorta och jeans på sig. Ingen maskering. Och efter att ha spelat in filmen går han ut från skogen och in på bilfirman.
18: Det är eftermiddag när Liam får syn på måltavlan som jobbar i bilaffären. Han står och kontrollerar en bil i utställningshallen. Liam går fram och ställer sig bakom mannen och skjuter honom med ett skott i bakhuvudet. Och mirakulöst nog så överlever mannen.
21: 12 timmar efter skjutningen i Uddevalla grips Liam i sitt hem i Skåne. Han nekar först till alla misstankar i förhör men kommer tiden att erkänna skjutningen i Uddevalla. Han erkänner däremot inte mordförsök på Arvin Korsnord. Han medger att han har varit hemma hos Arvin men inte att han har haft kniv med sig.
19: Det är ju väldigt svårt att behöva mitt under natten med hela familjen lämna sitt hem. Man förlorar ju sin trygghet.
21: Arvin Korsnord känner sig frågande till det som hänt. Tillsammans med sin fru och sina syskon går de igenom olika alternativ till varför någon skulle vilja honom illa. Kan någon ha tyckt att han har kört dåligt i trafiken? Är någon som bara mått dåligt och hoppat in över grinden till deras hus och ringt på?
19: En efter en kunde vi avfärda de här olika scenarierna som fanns förutom en enda scenario. Att det här var ett morduppdrag beställt av islamiska regimen i Iran.
2: Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av.
18: Så där lät det på en pressträff för nästan exakt 2 år sedan när Daniel Stenling, chef för kontraspionaget på Säkerhetspolisen, kommenterade säkerhetsläget. Tidigare den dagen så hade Dagens Nyheter publicerat nyheten om att Iran nu värvat Foxtrot-ledaren Rawa Majid för att med hans hjälp fjärrstyra dåd mot israeliska mål i bland annat Sverige. Det här var uppgifter från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad.
2: Ja, alltså från Säkerhetspolisens sida så går vi inte in och pratar om enskilda individer eller kriminella nätverk så. Vad vi däremot har sett i vårt arbete nu under senare tid, det är att vi kan se kopplingar mellan de iranska underrättelse- och säkerhetstjänsterna och individer som då vi kan koppla till kriminella nätverk i Sverige.
18: Den här kopplingen den ska senare förnekas av den iranska ambassadören i Sverige. Men Linus, den här pressträffen den kom ju efter att det hade varit flera incidenter tidigare under året.
21: Ja, för några månader tidigare så hade en handgranat kastats in vid Israels ambassad i Stockholm. En tid efter det så stoppades en pojke beväpnad med en halvautomatisk pistol i en taxi med samma adress, den israeliska ambassaden. Och bara någon dag efter det så avlossas skott vid ambassaden och polis som stod och bevakade där. De var snabbt på plats och hittade både tomhylsor och ett skarpt vapen. Och kort efter det så greps en 14-årig pojke som misstänkt.
18: Och sen under början av sommaren och även hösten det året då utsattes det israeliska försvarsföretaget Elbit Systems i Göteborg för flera attacker. Bland annat så placerade någon ut termosar med sprängämnen vid en av företagets portar. Och när vd:n fick frågan i förhör där så berättade han att det har varit incidenter tidigare och att det då handlat om olika demonstranter. Men att det nu var mer sannolikt trodde han att det handlade om främmande makt eftersom man hade fått information från både svensk och israelisk säkerhetspolis att företaget skulle kunna utsättas för något våldsdåd.
21: Frågan är ju då nu när det har gått nästan 2 år sedan flera av de här händelserna hur läget ser ut idag.
22: Ja, lägesbilden är densamma, det vill säga att vi från säkerhetspolisen kan konstatera att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater och grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.
18: Gabriel Bernstedt är presssekreterare hos Säkerhetspolisen och han uttalar sig varken om det finns en eventuell hotbild mot Arvin Korsnord eller det som har skett, utan han uttalar sig enbart generellt.
22: Sen vet vi också att Iran har ett våldskapital och att de inte drar sig för att använda det mot då hot som de uppfattar mot den egna regimen. Och det har vi sett i Europa och det är en typ av verksamhet som bedrivs även i Sverige. Sen är det ju självklart så att just nu är det ju ett krig i Mellanöstern. Ett krig där stora delar av den iranska regimen har försvagats. Och givetvis är det så att vi följer den händelseutvecklingen väldigt noga. Och det gör vi ju med anledning av att den situationen där har bäring på Sverige och svensk säkerhet på flera olika sätt. Och en sån konkret följd av kriget är ju att inte minst israeliska, judiska och amerikanska intressen i flera länder utanför Iran har pekats ut som olika typer av målval. Och det är ju någonting som vi ser även en risk för i Sverige då, helt enkelt.
21: Förutom mordplanen på Arvin Korsnord så har polisen hittat ytterligare brottslighet i utredningen som skulle kunna ha politisk koppling. I den

0: av kriget i Gaza. Och så här skrivs det bland annat i chattarna mellan rekryteraren och Tartarus om uppdraget som gäller Aimpoint.
1: Företaget är ju omringat av stängsel och att det kan vara svårt att ta sig in. Men att Tartarus är väldigt viktigt på att påpeka vikten av att hela företaget ska brännas ner.
2: Men det hinner alltså aldrig bli något avbrottsplan mot företaget.
3: Jag har ju fått ljuga för väldigt många människor om varför vi plötsligt försvann, vad som hade hänt.
2: Under hösten och vintern håller Arvin Korsnord låg profil. Han berättar inte offentligt om mordplanen på honom av hänsyn till polisutredningen och syns inte heller lika mycket utåt som tidigare i Iranfrågor. Men till slut kan han inte hålla sig. När tusentals iranska demonstranter dödas under protesterna i landet går han med på att intervjuas.
3: Situationen i Iran har blivit väldigt allvarligt. Och det var då jag kände att nej, jag måste gå ut för att varna allmänheten och berätta att det här har hänt, det kan hända flera och det är viktigt att Sveriges regering agerar.
2: I slutet av mars 2026 väcks åtal mot 16-årige Liam, rekryteraren och flera medhjälpare för mordförsöket på Arvin Korsnord och för skjutningen mot mannen i bilhallen i Uddevalla. Det är också då som Arvin Korsnord ställer upp på sin första intervju där han berättar om att hans familj levt på flykt den senaste tiden. Men när rättegången startar är han inte på plats.
3: Och det handlade mer än bara min egen säkerhet och min familjs säkerhet. Jag tänkte om det finns då ett hotbild mot mig, om jag är på plats så kan jag även utsätta andra personer för det här hotet. Så jag valde att delta via länk.
0: När åtalet och förundersökningen blev offentlig så gick det inte att se att polis och åklagare har presenterat ett tydligt motiv, som att främmande makt skulle ligga bakom mordplanen. Grova brottsutredaren Moa igen.
1: Det är ju någonting vi har haft med oss under utredningen och har jobbat liksom med, men vi har inte heller låst oss vid det. Som man gör i alla utredningar, så alltså har jobbat från flera hypoteser, men att vi idag liksom fortfarande, alltså vi kan inte fastställa en eventuell motivbild i utredningen.
2: Liam döms till 3 år och 9 månaders sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på Arvin Korsnord och för mordförsöket i Uddevalla. Att rubriceringen inte blev mordförsök när det gäller Arvin Korsnord är Liam nöjd med, skriver hans försvarare till oss. Och de är också nöjda med att han dömdes till sluten ungdomsvård istället för fängelse.
0: Personen som vi kallar för rekryteraren, han döms till 3,5 års sluten ungdomsvård för inblandning i mordplanen på Arvin Korsnord, mordförsöket i Uddevalla och också för planeringen av attentatet mot Aimpoint.
2: Och utöver de här två så dömdes fler för medhjälp till de här brotten och alla dömda, de var mellan 15 och 17 år när brotten begicks. Men ingen av de dömda ses som anstiftare. Den personen som gömmer sig bakom aliaset Tartarus är inte frihetsberövad. SVT var först med att berätta att polisen misstänker att personen bakom Tartarus är en 41-årig man som nu ses som en av Europas mest eftersökta personer. Och han har också så kallad röd notis på sig hos Interpol. Vi på Petri Krim, vi har också de här uppgifterna och att det är han som polisen misstänker ligger bakom mordplanen på Arvin Korsnord och planeringen av att spränga eller bränna ner Aimpoint i Malmö.
0: Och enligt våra uppgifter så misstänker polisen att han befinner sig utomlands och han är häktad i sin utevaro för flera brott i Sverige.
3: Vi lever på ett hemligt ort, långt borta från vår familj och våra vänner och allting som vi hade byggt upp i Malmö. Hemmet är ju den plats alla människor behöver ha när man mår dåligt, när man är rädd. Man åker hem och då mår man ju lite bättre och känner sig lite trygg. Den tryggheten och vårt hem har ju tagits från oss.
0: Du har lyssnat på Petri Krim om mordplanen mot Arvin Korsnord.
2: Producent var du, Jenny Hellström, och ljudtekniker var Fredrik Nilsson.
0: Och vill du tipsa oss om saker som du tycker att vi borde ta upp här i

0: Petri Krim, då når du oss på petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915, och där når du oss också på signal.
1: Och följ oss på sociala medier som Instagram och TikTok, där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
0: Och jag heter Jenny Hellström.
2: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
3: Och det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan närmar sig 10:55, måndag förmiddag. Och vi ska få trädgården med Pernilla och Jan. Men först om ett program som vi sänder efter nyheterna klockan 10 imorgon tisdag.
4: De går och lägger sig på kvällen och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna.
5: Den ruttnande potatisen orsakade den irländska svältkatastrofen, för befolkningen levde i stort sett enbart på potatis. Idag har knölen oförtjänt dåligt rykte. Hör om hur potatis blir supermat. Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
3: Och tiden för Kropp och själ imorgon är alltså efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Nu är det dags för Pernilla Månsson Colt och trädgårdsmästaren John Taylor och trädgården med Pernilla och John.
6: Nu var det blåsigt idag. Hej Pernilla, i växthus.
7: Hallå, kära du. Jag håller på här i växthuset med lite vattenkanna och lite...
6: Så mycket växter du igång här. Får... Wow, vad fint, jättefina tagetis.
7: Ångest får jag. Du vet, jag ska kunna resa bort från det här också. Så att jag känner att det man måste göra, det är att förbereda lite för... Ja, men... Egentligen så handlar det ju om att kunna distansodla, har jag insett.
6: Då passar det kanske inte att jag tar med växter för dig här.
7: Nej.
6: Vi hade lite Rebecca över. Jag tyckte du skulle få lite gul till din trädgård.
7: Underbara du. Eftersom det kommer från dig så kommer jag absolut inte säga nej. Men egentligen så hade jag tänkt att nu får det bara stopp och belägg. Idag ska vi prata om goda råd vid distansodling.
6: Och vet du vad jag har insett? Precis. Jag är också distansodlare. För att jag flyttade ut till kolonin i april till september.
7: Det är sant. Du, då buntar jag ihop dig med alla sommarstugägare allihopa. Idag handlar det om distansodling, det vill säga alla som inte direkt odlar vid sin egen husknut.
8: Välkommen till Trädgården med Pernilla
6: och John.
8: En podd från Sveriges Radio.
7: Jag har ju inget sommarhus, men eftersom jag numera veckopendlar till Stockholm så har jag ändå varit tvungen att fundera lite grann på vad som funkar att odla när man inte är på plats hela tiden. Hur kan man liksom få till det om man till exempel rent teoretiskt inte har någon i familjen eller en granne som rycker in och vattnar och sådär. Det här är också någonting som vi får väldigt mycket frågor om till podden, eller hur Jan?
6: Ja, det är svårt alltså. Alltså man får förstås odla sånt som är kanske lite mer lättfött. Men det gäller också att lägga sin ambitionsnivå på rätt höjd. Kanske man inte kan odla precis allting när man inte har sin odling utanför fönstret och kan sköta om det varje dag. Så det är lite svårt.
7: Ja, och det gäller särskilt de som har till exempel långt till sin sommarstuga och kanske bara är där under sommarsemestern. Men även om man kan åka ut varje helg så kräver det faktiskt lite planering och justering. Och det gäller väl förstås även på en kolonilott. Hur mycket är du på din koloni?
9: Det här är ekot som har brutit P1s ordinarie sändningar med besked från Storbritannien. Premiärministern Keir Starmer har precis meddelat att han avgår som premiärminister. Han har hållit ett anförande i 10 Downing Street i London. Vi lyssnar. Och där går Keir Starmer in i dörren. Och vi hör applåder, tror jag. Jag ser på tv-bilder från BBC att det är Keir Starmers personal som applåderar när han alltså har lämnat. Beskedet från Keir Starmer är att han avgår som premiärminister. Nina Benner, vår London-korrespondent. Du har följt det här anförandet. Du får återge till de lyssnare som precis har börjat lyssna. Vad var beskedet här från Keir Starmer?
10: Det är att han lämnar jobbet som partiledare för Labourpartiet och därmed också som premiärminister för Storbritannien. Han kommer sitta kvar fram till i början av september. Då ska en efterträdare vara utsedd. Men som vi har allt mer förväntat oss, och det började framförallt bli klart över helgen, så har Keir Starmer nu accepterat det faktum att han inte längre har förtroendet från sitt eget parti, framförallt från sina parlamentsledamöter, vad gäller om han är bäst lämpad att leda partiet in i nästa val. Det är något han nu har accepterat, säger han. Han gör det med han, det är något som han förstår och därmed också avgår nu. Han beskrev också vad han har genomfört under sina knappt 2 år som premiärminister. Framförallt då lyfter fram förstås de vinster han har gjort som politiker. Han avslutade också, det här var en väldigt sammanhållen Keir Starmer får jag säga. Framåt slutet så slog ändå känslorna igenom när han tackade sin fru och tackade sina barn också, att nu ska han framförallt fokusera på familjen.
11: Mm. Vi har också med oss vår utsända reporter på plats i London på 10 Downing Street, Sofia Sofringado. Du har lyssnat till Keir Starmer här på plats. Berätta om hur det ser ut där du är.
12: Ja, jag står ju precis mitt emot dörren Downing Street nummer 10 här där Keir Starmer och hans fru alldeles nyss gick. Och där han då alldeles nyss framför har stått och hållit det här avskedstalet, det som blev ett avskedstal där han berättade att han kommer att kliva ner som partiledare och då även premiärminister. Och jag skulle uppskatta att det stod ungefär ett 100-tal journalister på den här sidan där också jag står. Jag har hittat en liten avsats på fasaden här där jag har klättrat upp för att ens kunna se någonting, för jag hade en mur av journalister som satt och stod och klättrat upp på stegar för att kunna se och få de bästa bilderna. Även Keir Starmers stab stod ju ute här vid sidan. Det var varma högljudda applåder när han klev ut, och likaså när han avslutade och tog sin fru i hand och vinkade till alla och vände sig om och gick in igen på Downing Street då, nummer 10.
11: Stort pressuppbåd alltså på plats där på 10 Downing Street. Sofia, jag kunde se på tv-bilder här hur hans stab kom ut allihopa, och det var riggades. Det var inte annonserat det här i förväg att han skulle, eller när han skulle komma ut. Men alla visste det, alla stod och väntade, och så var det, pågick det en del riggning där med högtalare kunde vi se, eller hur?
12: Ja, det var vilda spekulationer, och media har ju varit på plats här sen tidigt i morse när jag kom för några journalister på plats. Och nu så fort Keir Starmer hade avslutat.
11: Det är lite hacka lite därifrån London. Det beror nog på att det är väldigt många journalister på plats där, och alla sänder väl direkt just nu, och då blir det trångt om utrymmet för att få ut en signal därifrån. Nina Benner, vår London-korrespondent, det här beskedet som kom idag, det var inte självklart, eller att han skulle meddela sin avgång, eller var det? Hur ser du på saken?
10: Alltså, Keir Starmer har de senaste veckorna, när det kommit allt starkare krav på att han ska lämna, länge hållit i sin synpunkt att det är han som har mandatet. Han blev vald och han fick en rejäl majoritet i parlamentet för lite mindre än 2 år sedan, och att det är hans plikt att också då hålla i det här arbetet och genomföra de förändringar som han gick till val på. Sen hans mest uttalade medtävlande, får man säga, om det här jobbet, Andy Burnham, vann ett viktigt fyllnadsval förra veckan, så har det här gått relativt snabbt, och Starmer har varit mindre tydlig i sina uttalanden, och framförallt nu under helgen så har vi börjat förvänta det som också nu ju skedde.
11: Mm. Annars har han ju sagt, som du är inne på tidigare, att han inte tänker avgå och lämna landet i kaos, som han har uttryckt det. Vad var det som till sist blev det avgörande som gjorde att han fattade det här beslutet?
10: Det var att flera av hans ministrar i den närmaste regeringskretsen gick till honom och sa att nu är det dags att lämna. Och också det faktum att det var så många i parlamentet. Vi vet inte exakt hur många, men det verkar ha varit en majoritet av parlamentsledamöterna för Labourpartiet som ville se honom gå. Och då blir ju till slut det inte hållbart längre att ha den situationen. Vi har sett tidigare premiärminister från Torypartiet som har varit i precis samma sits. Vi hade Boris Johnson som till slut inte lyckades bilda en regering därför att det var så många som valde att inte gå med i den. Så det här, och det här är ju, det vi ser nu på Downing Street är ju en repris. Det är verkligen en déjà vu. Det här är ju den sjätte avgången av en premiärminister på Downing Street de senaste 10 åren. Imorgon har det gått 10 år sedan folkomröstningen om Brexit och sedan dess har det varit en väldig omsättning på invånarna i den där, bakom den här svarta porten.
11: Att det har varit så många premiärministrar som har avgått de senaste 10 åren, nya har kommit till. Vad beror det på? Vad är din analys?
10: Det beror på vem man frågar. Om vi tittar på Keir Starmer nu framförallt. Han kom in i parlamentet och fick en stor majoritet där. Han har inte riktigt lyckats använda den fullt ut. Han gjorde flera misstag i början, bland annat det som anses vara ett stort misstag och som många också lyfter väljare när jag pratar med dem, är beslutet om att, eller förslaget att dra tillbaka stödet för uppvärmningskostnader för pensionärer. Det där väckte väldigt ont blod i den brittiska befolkningen. Det är något som folk inte glömmer, även om regeringen så småningom backade på det förslaget. Och det här har också blivit ett mönster att Starmer, när han har mött motstånd för förslag, framförallt kanske svåra policyförslag, så har han backat. Man pratar om U-turns här, eller en premiärminister som vänder kappan efter vinden så fort det börjar blåsa. Det är en vanlig kritik mot honom. Han har väldigt dåliga popularitetssiffror personligen. Även Labourpartiet har dåliga opinionssiffror, men framförallt Keir Starmer som person går inte hem hos väljarna, och det är därför som Labourpartiet nu i väntan på nästa val känner att det är nu man behöver göra ett skifte så att en ny partiledare har tid att sätta sina spår i politiken.
11: Nina Benner alltså, Sveriges Radios London-korrespondent. Det här är alltså Ekot som sänder i appen och även i P1 med anledning av det besked som precis har kommit ifrån Storbritannien. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister, har alltså meddelat att han kommer att avgå som premiärminister. Trädgården som skulle ha sänts i P1 just nu har utgått med anledning av det här, men man kan lyssna på det i appen eller så kan man lyssna i P1 på lördag 12.05. Så det programmet finns alltså att höra vid senare tillfälle. Vi är också med oss Niklas Eliot, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Besked alltså från Storbritannien här. Vad är din reaktion på det här beskedet?
13: Ja, det är ingen överraskning egentligen. Starmers position har blivit allt svagare de senaste tiderna. Det är egentligen lite av en överraskning han klarat sig så länge han gjorde. Men han har visat sig att vara ett bristfällig partiledare och premiärministern. Och nu finns det ett alternativ som heter Andy Burnham. Så då var det förmodligen en tidsfråga innan det här alternativet, efter han hade kommit in i parlamentet igen, skulle ta över från Starmer. Så på sätt och vis är det ingen stor överraskning.
11: Det här alternativet som du nämner nu, Andy Burnham, det är alltså Manchesters tidigare då, borgmästare. Han spelar ju en stor roll här, vad vi förstår. På vilket sätt då?
13: Ja, missnöjet med Starmer har bubblat rätt länge. Precis som Nina Benner var inne på, har det varit många misstag, många policyomsvängningar under de 2 åren sedan det senaste valet. Men ett alternativ som partiledare har inte riktigt kommit fram innan ganska nyligen. Men sen blev det Andy Burnham som har utropat sin vilja att återkomma till parlamentet från sin roll som Manchesters borgmästare. Opinion i parlamentsgruppen, i Labours parlamentsgrupp, så småningom samlade sig kring honom. Så det som han behövde var att hitta ett fyllnadsval och bli vald in i parlamentet igen som han var tidigare. Och innan det skulle det kunde hända var det en slags stasis eller paralysis inom Labourpartiet. För ingen annan figur var tillräckligt stark för att komma att träda fram och vill utmana Starmer. Men så snart att det blev klart att Burnham skulle kunna vara den här figuren, den här personen, och en finlandsvald ägde rum och han ställde upp och har vunnit det, då blev det lösningen till den här pågående krisen. Och det blir nog Burnham som tar över nu.
11: Ja, jag tänkte fråga dig, är det säkert att det blir han som kommer ta över den här posten?
13: Det är nästan omöjligt att se någon annan figur som ställer upp. Den tidigare sjukvårdsministern, Wes Streeting, har ganska högt konstaterat att han skulle vilja ställa upp också. Men det känns mycket tveksamt nu om att han skulle kunna samla 20% av parlamentsgruppen bakom sin kandidatur. Burnham har stöd från alla falangerna i partiet, alla på både högersidan och vänstersidan. Och det känns omöjligt nu för Streeting att allvarligt utmana för rollen också. Så det blir gissningsvis förhandlingar mellan Streeting och Burnham. Och det skulle inte förvåna mig om Streeting hamnar tillbaka in i regeringen, kanske på en ganska senior position. Men det är svårt att se att någon annan skulle kunna vara i bilden utom Burnham som premiärminister. Mm.
11: Niklas Eilert, stanna kvar där. Nina Benner, vår korrespondent i London. Vad säger du, Burnham? Blir det han som tar över?
10: Ja, men mycket talar ju för det, precis som Niklas Eilert sa här. Om han inte hade fått sin plats i parlamentet i det här fyllnadsvalet som skedde förra veckan i valkretsen Makerfield, så hade det varit ett helt annat läge. Men det har ändå varit en öppen fråga och är fortfarande en öppen fråga ifall det kommer bli en ledarskapstävling mellan då Andy Burnham och eventuellt West Streeting. Mycket talar för att det ändå inte blir så, och nu också när det är tydligt att Keir Starmer inte kommer att slåss för sitt jobb ifall han blir utmanad, utan nu har istället sagt att han avgår. Andy Burnham i detta nu håller på och säger farväl till sin stab uppe i Manchester, där han ju lämnar efter ett antal år som borgmästare för storstadsregionen och där han har varit mycket uppskattad, blivit omvald flera gånger. Sen ska han, enligt vad som sägs, ta tåget ner till London, och senare i eftermiddag ska han bli insvuren i underhuset där han nu har en plats som parlamentariker. Och därefter får vi se. Men det fanns ju en form av tidtabell här nu som Keir Starmer själv nämnde. Nomineringarna öppnar för det här den 9 juli, om jag hörde honom rätt. Och tanken är att det ska vara klart i september. Det är möjligt att det går betydligt snabbare än så ifall det inte är någon som ställer ihop mot Andy Burnham. Och nu är det ju intressant för den brittiska allmänheten att lära känna Burnham och hans politik lite mer. För den är inte helt uppenbar var han står i ett antal olika frågor, där han ibland har glidit lite grann. Så det blir väldigt intressant att se framöver nu.
11: För bara 2 år sedan så vann ju Labour valet då väldigt stort. Det talades om någon slags jordskredsseger, och då hade konservativa Tories suttit vid makten i många år, 14 år tror jag det var. Nina, vad är det? Du pratade tidigare om den interna kritiken mot Starmer inom Labourpartiet, men vad är det som väljarna har varit missnöjda med i den förda politiken?
10: Väljarna är missnöjda med att de inte får det bättre, är väl den breda svaret. Sen vad det gäller politik kan det vara beroende på vem man frågar. Om du frågar personer som står mer till vänster så kan det handla om rättvisefrågor. Talar du med personer som står till höger, är mer invandringskritiska, så menar de att migrationen är alldeles för hög och att Labour inte har lyckats få ner den. Även om siffrorna har förändrats en del nu de senaste månaderna, så är det en återkommande kritik. Och sen så är det en personfråga. Det går inte att komma ifrån att Keir Starmer har någonting i hans sätt att kommunicera har inte riktigt landat hos de brittiska väljarna. Och där har ju Andy Burnham en fördel, kanske hans främsta fördel, förutom att han också har varit politiker betydligt längre än vad Keir Starmer har gjort. Starmer kom till politiken rätt sent i livet. Men Andy Burnham anses kunna knyta an till personer. Han talar ofta om resten av Storbritannien mot Westminster, att Westminster inte förstår vanligt folk. Nu är han ju på väg dit, så då får vi se vad han kommer kunna förändra.
11: Mm. Niklas Eilert, som är statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Vi var inne på det tidigare, att nu när Starmer avgår så kommer Storbritannien att få sin sjunde premiärminister på bara 10 år. Alltså, vad är din analys? Varför har det sett ut så att det har varit så ofta byte på just premiärministerposten i Storbritannien?
13: Ja, det är en väldigt intressant fråga utan en självklar orsak eller självklara orsaker. Det är förmodligen en kombination av faktorer dock. En sådan skulle kunna vara Brexit. Den här sagan om folkomröstning som ägde rum för precis 10 år sedan. Och sen kanske ännu mer sagan om implementeringen av Brexit-folkomröstningens resultat därefter, som tog nästan 4 år. Att lösa. Det skapade en stor spänning i brittisk politik och bortkopplade många väljare från deras respektiva traditionella partier och gjorde dem tillgängliga för nya krafter och nya idéer. Så det är en del av turbulensen. Sen vill jag också peka på en förändring som hände betydligt tidigare. Och det var att både de två stora partierna gick över till att ha medlemsomröstningar för att välja nya partiledare. Och när de här partierna blev mindre, deras respektive medlemskap blev mindre och mindre representativa av den bredare väljarkåren. Och dessutom fick makten att välja partiledare som parlamentsgrupperna hade tidigare haft. Då blev det möjligt för figurer som inte var särskilt populära bland väljare, men som lyckades bra bland partimedlemskapet, att ta sig fram till partiledarrollen. Boris Johnson var ett väldigt bra exempel. Liz Truss är ännu bättre exempel. Jeremy Corbyn lika bra som båda två. Alla partiledare hade, det var i Labour, så samtliga hade valts av partimedlemmar när de inte var särskilt populära i det bredare väljarkåren. Så det var en faktor också, en långsiktig institutionell faktor. Mm. Och sen kan man också peka på ett allmänt missnöje om landets tillstånd. Alltså, ekonomin har stagnerat i nästan 20 år nu, sedan finanskraschen 2008. Folk är missnöjda. Humören i landet är bara jättedålig, och det skapar ett eget tryck på politikerna att kunna förbättra situationen, och det är det som Keir Starmer har tydligen inte lyckats göra, som Nina Benne var inne på.
11: Men det du beskriver nu om den knackiga ekonomin, man har ju högre inflation i Storbritannien än i andra jämförbara länder, tillväxten går så där. Att byta ut en premiärminister, det har man ju provat några gånger nu under de senaste åren. Löser det verkligen saker och ting? Och varför skulle det lösa saker och ting den här gången, Niklas Eilert?
13: Ja, det är en ganska bra fråga. Det finns absolut ingen garanti att det skulle kunna lösa det. Problemet med Burnham är att hans politiska profil, hans färdriktning är lika oklar som hans företrädares. Starmers problem var att det fanns ingen plan, det fanns ingen strategi. Han hade ingen diagnos om varför det gick så dåligt för Storbritanniens ekonomi, och därför hade han ingen plan för att rätta situationen. Och det var det som ledde till alla de här U-turns, alla de här omsvängningar. För parlamentsgruppen fattade att eftersom han inte riktigt ville någonting särskilt, då behövde det bara lite protest, lite motstånd, och han skulle backa. Och då blev det ingenting av någonting. Så det var totalt stagnation i brittiska politiken. Och det finns inte jättemycket som talar för att Burnham har en tydligare profil. Så det återstår att se vilken, på vilket sätt han vill förändra landet. För han har varit väldigt oklart om det tidigare.
11: Nina Benner, vår London-korrespondent. Vad säger britterna själva om alla de här byterna på premiärministerposten?
10: Ja, men Labourpartiet gick ju till val bland annat med löftet om att nu skulle det bli ordning och reda. Och Keir Starmer, på den tiden så sågs den här lite fyrkantigheten kanske som en större, mer som en tillgång. Att nu var det en tidigare riksåklagare, en topptjänsteman som kom in och skulle ställa saker till rätta. Det har ju inte lyckats. När jag har pratat med väljare på sistone så har en hel del tyckt så illa om Starmer och kanske om Labourpartiet generellt att de tycker att det är bra att han försvinner. Andra tycker att det här är orättvist och att det är lite pinsamt att Storbritannien nu fått sånt rykte av sig om sig att det är ett land som inte kan hålla, där, som man inte kan regera, säger en del. Och att det liknas med hur Italien och Belgien och andra länder har varit tidigare. Så att blandat, beroende också förstås på vad man har för inställning till både Labourpartiet och till Keir Starmer eller Andy Burnham som personer.
11: Säger Nina Benner, vår London-korrespondent, med oss direkt. Det kom alltså besked för en kort stund sen att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår. Och vem som tar över, det återstår att se. Men det här beskedet kom alltså från... Keir Starmer höll en presskonferens utanför 10 Downing Street för en kort stund sen. Vi ska ta och avrunda den här sändningen i P1 och i appen. Du kan lyssna på Trädgården i vår app om du missade det programmet. Oskar Thor skötte tekniken, Anna Maxe producerade. Jag heter Erika Mårtensson.
14: Ekot börjar med att Storbritanniens premiärminister för mindre än en halvtimme sedan, alltså Keir Starmer, meddelade att han avgår som Labour-ledare. Så här sa han utanför 10 Downing Street.
15: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
14: Och med oss från London så har vi nu vår utsända Sofia Sofroniadou. Ja du Sofia, varför ger Starmer det här beskedet just nu?
12: Ja, det var ju väntat att han skulle ge ett besked, men, och många spekulerade kring att han faktiskt skulle avgå. Men det var osäkert in i det sista. Senare idag kommer Andy Burnham sväras in som parlamentsledamot. Och han vann ju stort i fyllnadsvalet i Makerfield i förra veckan. Och anledningen som brittiska medier i alla fall har spekulerat i, det är väl att han vill föregå Burnhams, när Burnham svärs in i parlamentet helt enkelt. För Burnham har ju nu också så pass stort stöd inom Labour och av högt uppsatta partimedlemmar att han faktiskt skulle kunna utmana Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten.
14: Ja, tack så mycket. En utmanare som alltså fick det att bränna under fötterna på Keir Starmer nu meddelat sin avgång. Sofia Sofroniadou hade vi med oss. En spetsutbildning i musik från första klass, det föreslås i en ny utredning från Utbildningsdepartementet här hemma. Syftet är att elever med talang inom musikområdet ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utredningen föreslår att den här spetsutbildningen ska påbörjas i årskurs 1 eller 5 med högst 450 elever per årskurs och att urvalet ska ske genom antagningsprov. 2028 så vill utredaren se en försöksverksamhet av det här. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för mordförsöket i Jordbro i södra Stockholm förra veckan. Där rapporterar Aftonbladet. En man i 35-årsåldern sköts då. Han hittades vid en parkeringsplats och var vid medvetande när ambulans åkte till sjukhus. Enligt Aftonbladet så ska polisen tidigt misstänkt att den här häktade pojken var skytten. Han greps på en buss under natten till måndag. Slutligen så kan jag berätta att LKAB och Kiruna kommun har tecknat ett samverkansavtal där gruvbolaget stöttar kommunen med 1,8 miljarder kronor, där rapporterar P4 Norrbotten. Och bakgrunden är att kommunen i maj uppgav att det saknades lika mycket för kommande investeringar i stadsomvandlingen i och med flytten av stan. Största delen av överenskommelsen innebär att LKAB tar över infrastrukturprojekt och byggen som kommunen inte längre bedömer kunna genomföra. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
16: P1, Sveriges Radio.
17: P1 Dokumentär.
18: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
19: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara, okej, gör som du vill då.
20: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
21: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
3: Ni hittar Uppstoppad hund i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter P1 Dokumentär och Uppstoppad hund hittar ni där. Nu språket om semestern och hur vi pratar om den. Och det här programmet sände vi i augusti förra året efter semestrarna. Men nu sänder vi det inför semestrarna.
22: Har du tänkt på något språkligt under semestern, Henrik? Eller är du ledig från språk när du inte jobbar?
23: Ja, vi var ju en tur på Korsika, min sambo och jag. Mm. Och då talar man ju korsikanska där på olika ställen. Så då var vi väldigt nyfikna på att jämföra detta med standard italienska och franska och så vidare. Så att det blev väl lite grann då, lite språkobservationer kan man säga.
22: Mm. Så det höll ni på med?
23: Ja.
22: Mm. Kul!
23: Ja.
22: Din sambo jobbar också med språk.
23: Ja.
22: Ja. Ja.
24: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om semesterspråk. Vi är ju tillbaka nu då med halvtimmes avsnitt, alltså som vanligt. Under sommaren har vi ju släppt 15 minuters avsnitt om klassiska språkfrågor. Och om man har missat dem kan man ju gå in i appen och lyssna i kapp.
23: Ja.
22: Men nu kör vi. Det här avsnittet släpps då, många är tillbaka i vardagen. Men jag tänker att sommar och semester finns kvar i minnet, så att vi ska ta oss an frågor om semester och ledighet.
23: Ja.
22: Mm. Det är en ganska ny företeelse med semester. 1938 fick vi lagstiftad 2 veckors semester.
23: Mm.
22: Spelar det någon roll för det språkliga som handlar om semester?
23: Det gör det ju säkert, men man får ju komma ihåg också liksom att innan reformationen då, när vi hade en katolsk kyrka i Sverige, så hade vi väldigt många helgdagar. Och då var det, fick man inte arbeta, man fick inte göra olika saker på de här helgdagarna. Så det var ju också en slags ledighet, men man kallade det ju inte semester.
22: Ja, just det.
23: Men det var en ledighet var det.
22: Men har man haft språk för att inte jobba och vara ledig innan 1938 i Sverige?
23: Man talar om helg och söcken till exempel, så det har varit helgdagar då.
22: Mm. En del åker ju till landet på sommaren. Och om det här ordet landet har Karin Gillberg en fråga som är med oss nu. Hej Karin!
25: Hej!
22: Vad undrar du?
25: Jo, jag tycker länge det har varit kul med det här med att ett och samma ord betyder olika saker. Som mask och sticka och damm och fjäll och såna som har liksom dubbel betydelse. Men så kommer jag att tänka på att det finns ett ord som betyder 4 olika saker om man bara ändrar preposition och så. Och det är ordet landet.
22: Mm.
25: Och jag kan ge exempel på de här olika. Alltså man kan säga, till helgen ska vi åka till landet. Och sen kan man säga, i landet finns det 5 nationella minoritetsspråk. På landet finns det beteshagar och ladugårdar. I landet växer morötter och potatis.
22: Mm.
25: Först pratar man ju om ett sommarställe eller fritidshus. Sen pratar man om landet Sverige eller Sverige som land. Sen pratar man om landsbygden. Sen pratar man om trädgårdslandet.
22: Just det.
25: Och alla som har svenska som sitt språk, de liksom kan väl sortera upp. Men jag kan tänka att det blir väldigt förvirrande om man lär sig svenska som vuxen. Att det kan vara, ställa till lite problem.
22: Ja, Henrik, vad säger du om det här?
23: Ja, det är som Karin säger, att det här är ett ord som har många olika delbetydelser kan man väl säga. Och så är det ju, det här ordet är ju frekvent och sen är det ju vagt, det vill säga att det finns inte så mycket specifika betydelser knuten till landet, och det gör liksom att man kan använda det i olika sammanhang. Det betyder ju bara liksom att det är från början en slags inhägnat område så att säga, som inte är hav eller sjö eller något sånt där. Och då kan man ju...
25: Ja, jag kom på när jag pratade eller liksom närmare när jag skulle prata här att man just säger land och hav.
23: Ja, man säger
25: fick jag till ytterligare en betydelse på något sätt. Men då säger man aldrig landet. Säger man aldrig liksom i bestämd form.
23: Nej, man säger fasta land och så vidare. Så det betyder ju egentligen bara att det inte är vatten från början. Och då kan man ju använda det om väldigt många olika typer. Jag satte ihop den här meningen som illustrerar det här. Man kan säga så här att i det här landet bor inte många på landet, men många åker till landet på sommaren för att pyssla med landet.
25: Ja, precis.
22: Väldigt bra mening, Henrik.
25: Så fanns det med allting.
23: Ja, då finns det med liksom det mesta. Och det är inte specifikt så svenska att man har ord av den här typen, utan det finns ju i alla språk. Nu kan inte jag ge exempel på andra språk för det. Man upptäcker det mest när man är första språkstalare av svenska. Till exempel så har vi det här, så observerar det. Men ibland så ger jag en uppgift till mina grammatikstudenter att de ska bestämma ordklass på olika ord. Och då är ett ord som jag brukar ta upp, det är ordet för. För man börjar tänka på ordet för, så kan det vara ett verb. Till exempel man för någonting i hamn, kan man säga. Det kan vara en preposition. Jag är för ditt och datt, så att säga. Man kan ha för på båten. Man kan vara för kort, till exempel. Då är det ett adverb. Man kan vara frisk och för. Då är det ett adjektiv. Och så vidare. Så att det, en del ord är väldigt, liksom, har väldigt många olika betydelser. Men till skillnad då, har liksom, om man tittar var det kommer ifrån, så det låter likadant, men det har väldigt många olika ursprung. Så att säga. Det är flera olika ord som kommer att låta likadant, kan man säga, på svenska.
25: Ja, just det.
23: Men landet, alla de här betydelserna av landet kommer ju från samma ord från början.
22: Mm.
23: Och det innebär att när man pratar om språkvetenskap så brukar man skilja mellan polysemi, det vill säga vaghet, ett ord som har många olika delbetydelser men som ändå har någon slags gemensam kärna. Och homonymi, alltså ord som låter likadant men som faktiskt har olika ursprung. Då.
22: Mm-hmm.
23: Och när det gäller landet så är det ju vaghet eller polysemi som gäller. Så det är ett och samma ord som används i olika sammanhang, enkelt.
22: Men just den här betydelsen som är, alltså betydelse sommarstuga.
23: Ja.
22: Är inte den konstigaste?
23: Ja, det kan man säga. Men sommarstuga är typiskt någonting som folk i stan hade. Eller skaffade sig, va?
22: Precis.
23: Och då man är i stan så har man ett ställe på landet.
22: Ja, vi åker till landet.
23: Ute i landsbygden då, va? Så man säger lantstället, till exempel, kan man
22: precis säga.
23: Men bor man på landet så finns det ingen poäng att ha en sommarstuga, kanske.
22: Nej, det undrar man vad de säger då.
23: Ja,
22: finns ju verkligen de som bor på landet och också har ett sommarställe.
23: Ja, det finns. Men alltså, traditionellt sett så har man inte behövt ha det för att komma ut på landet för att lämna storstans buller och brus.
25: Så. Mm. Då åker de till fritidshuset.
23: Ja.
22: Det finns också många ord för det då, sommarstuga, landställe.
23: Eller så har de en övernattningslägenhet i stan så att de kan åka in och titta på teater och sånt. Ja. Njuta av kulturutbudet.
22: Ja. Alltså, vilka resurser de har.
23: Ja,
22: våra hypotetiska människor.
23: Ja.
22: Okej, Karin, har du fått lite mer info om ordet landet här i alla fall då?
25: Ja, absolut. Mm. Ja, jag tyckte det var lite spännande att diskutera det.
23: Ja, det är en väldigt bra reflektion. Du får fundera på fler ord som har många olika betydelser.
25: Ja, det får jag göra. Mm. Tack så bra.
22: Tack så mycket, Karin. Hej, hej.
25: Tack, hej.
22: Vi har fått ganska många frågor om ett och samma ord. Det är ordet semester. Kristina skriver, jag undrar hur det kommer sig att vi på svenska säger semester om ledighet från jobbet. Och på franska och engelska betyder ju semester termin. Och ordet för semester, lov eller ledighet är, till exempel på engelska då, vacation. Har vi missuppfattat, undrar Kristina. Sen har vi andra lyssnare som är inne på samma sak. Nils skriver att han har lyssnat på ett avsnitt av Plånboken i P1 om semesterns historia. Och då nämndes det att välbärgat folk i slutet av 1800-talet åkte på bildningsresor nere i Europa. Och då undrar han om, kan de ha använt det tyska ordet semester för termin för den tiden? Alltså att det är någon form av lite missuppfattning kanske.
23: Mm.
22: Vad säger du om det här, Henrik? Ordet semester, har vi missuppfattat någonting i svenskan?
23: Nej, det vet jag inte riktigt om vi har, utan det här ordet kommer ju från latin, från början tempus semestre, och som flera frågar, så flera av dem som frågar här observerar att det betyder ju 6 månaders period på latin då.
22: Mm.
23: Så det betyder från början bara en 6 månaders period, Och den här betydelsen ledighet kommer från franska. Ett uttryck som heter congé de semestre eller någonting sånt där. Ursäkta min franska här. Som betyder då 6 månaders ledighet och permission. Och det är därifrån vi har lånat in det till svenska. Så att den här franska betydelsen då där som betyder 6 månaders ledighet och permission.
22: Mm.
23: Det är den som kommer in först i svenska och som har etablerats då. Så betalar liksom, semester betyder då någonting som har med ledighet att göra. Så jag har ett exempel här från 1756. Såväl regements som kompaniofficerare vid regement eller korps eller kår njuta jämväl vardera 3 månaders semester årligen. Och då stavas det semestre, alltså med franska stavningar då. Så att det är det här franska uttrycket som ligger till grund för vårt inlån av semester. Och betydelsen semester är då kopplat till ledighet på grund av det här franska congé de semestre.
22: Men vad var det för fransk företeelse? För att vem har 6 månaders ledighet?
23: Ja, det kan man väl ha av olika skäl. Om man har kanske till exempel varit i ett krig i några 4-5 år kanske. Så kanske man vill vara ledig i 6 månader.
22: Ja, just det. Då är det rimligt, ja.
23: Ja. Men sen är det också så att höga statstjänstemän och sånt här kunde ha semester.
22: Mm.
23: Ett annat, till exempel ledamot av kammarkollegium, må såvitt göromålen tillåta årligen åtnjutna 2 månaders semester. Detta är från 1798, så att om man sitter i kammarkollegium 1798 så får man 2 månaders semester, vilket är mer än de flesta hade i Sverige på den tiden. Mm.
22: Men vi är ju ändå lite ensamma idag då om att ha ordet semester för ledighet.
23: Ja, annars är det ju det är både danska och norska så heter det ferie istället. Va?
22: Ja.
23: Så att vi är väl lite ensamma på det hållet. Va? Sen har vi ju den här betydelsen period då, som från början då 6 månadersperiod. Mm. Den lånade vi också in. Och det första belägget jag hittat på det är svenska dagstidningar från 1811. När man pratar om dividenden för den första semestern, det är för den första tidsperioden då.
22: Okay.
23: Så att ordet alltså först lånas in från franskan betyder ledighet. Man får tänka då på att franska var ju det absolut dominerande språket under 1700-talet när detta hände. Va? Och sen har det då kommit in i betydelsen tidsperiod om 6 månader eller tidsperiod. Men det har liksom inte etablerat sig för den första betydelsen har trängt ut det, kan man säga. Och sen så får vi ordet termin då istället för
22: Semester.
23: Så börjar man använda ordet termin redan under 1500-talet. Det betyder en tid eller tidsperiod.
22: Mm.
23: Och sen vårtermin och hösttermin kommer in i modern betydelse i slutet på 1700-talet. När vi börjar få lite mer organiserat universitetsliv och sådär.
22: Mm. Mm.
23: Så att det är lite...
22: Och i termin också ett tidsperiods...
23: Ja, det betyder ju egentligen vid slutet av någonting. Terminus betyder ju liksom, vi har ju liksom terminaler där resan slutar kan man säga. Så att både semester och termin är ju lite underligare i svenskan kan man säga.
22: Ja, vi sticker ut lite då. Det kan bli lite missförstånd kanske om man inte har koll på det här riktigt.
23: Ja.
22: Om man jämför med engelskan eller andra språk.
23: Ja, vi har semester nu så betyder det på engelska betyder nu är terminen igång.
22: Ja, tvärtom alltså.
23: Ja, tvärtom.
22: Vi har fått en fråga från Laban och Anton som skriver: vi njuter just nu av sommarlov. Var kommer ordet lov ifrån? Det finns ju flera betydelser, till exempel att få lov som är tillåtelse eller att vara förlovad.
23: Mm. Ordet lov hänger ihop både med verbet lova och i sin tur som också har gett upphov till löfte. Så man lovar något så ger man ett löfte. Eller hur?
22: Mm.
23: Och har man fått lov att göra något så har man ju fått tillstånd att göra det så att säga. Att få lov. Och man ska be om lov innan man lånar något kan man säga sånt här då. Så att när man har skollov så har man lov från skolan att vara hemma.
22: Mm-hmm.
23: Och den här betydelsen finns då i svenska sedan 1600-talet. Och om man är förlovad då har man ju ett löfte om att gifta sig.
22: Ja.
23: Man har lovat varandra att gifta sig, då är man förlovad.
22: Just det.
23: Eller hur då?
22: Mm.
23: Ordet sommarlov dyker upp i svenska 1730, skollov 1732, jullov så sent som 1830.
22: Mm. När kom folkskolan nu igen?
23: Det är 1850-talet, 1852 tror jag.
22: Jag tänker att det måste ju ändå ha blivit vanligare då. Alltså när många gick i skolan och sen kanske de hade sommarlov.
23: Ja.
22: Ja.
23: Och sen finns det andra, det fanns den här potatislov och det finns höstlov och det finns sportlov finns det nu för tiden och sånt. Det är olika typer av
22: lov. De två senaste känner jag igen, potatislov vet jag inte, vad är det?
23: Nej, det var ju förr i tiden när potatisen skulle tas upp på hösten så fick barnen lov från skolan för att hjälpa till i arbetet.
22: Mm.
23: Det var viktigt.
22: Mm. Det har alltid med skolan att göra, eller? Alltså, för vuxna har inte sommarlov.
23: Nej, Det har man ju inte, utan det är knutet till skolan. Vi har ju semester istället.
0: Ja, precis.
23: men vi skulle väl också kunna säga att vi har sommarlov?
0: Jo, klart man kan säga det. Men det bär väl ändå på de kopplingarna till
23: ja,
0: barn
23: och det kanske skolan. Hänger ihop med att det finns ju skolplikt.
0: Ja, precis.
23: Så man är tvungen att gå i skolan. Och, ja. Och bara när skolan lovar en att vara ledig så får man vara ledig. Ja. Och då är det ju ett löfte från skolan, alltså skollov. Då.
0: Ja.
23: Men semester är ju någonting annat.
0: Mm. Vi är lite friare som vuxna, vi kan ansöka om semester i alla fall, om vi har en anställning. Och...
23: Ja, alltså vi har ju lagstadgat semester om ett visst antal veckor och så vidare. Mm. Men sen är det ju så, det finns ju ingen plikt att arbeta. Nej. Så att om man inte vill arbeta så behöver man inte heller ha semester.
0: Nej, ingen jobbplikt.
23: Nej.
0: Vi lämnar lovet.
23: Vi lämnar lovet, vi är på väg in i terminen.
0: Ja, det är vi precis. Men vi lämnar i och för sig inte semester- och sommarfrågorna. Vi har med oss lyssnaren Eva de Klerk. Hej Eva.
1: Hej.
0: Vad undrar du?
1: Jo, jag har tänkt på att jag ganska ofta hör, och det är framförallt yngre kanske som säger, det har varit en sommar av lathet eller det har varit en dag av mycket arbete. Jag förstår att det är taget från engelskan, men varför säger man det här? Det är ju liksom en mer omständlig formulering än att säga att det har varit en lat sommar. Det var min fråga.
0: Mm. Henrik?
23: Ja, varför vi gör detta, det är ju lite underligt. Men det är ju för att vi är så påverkade av engelska. Sådana uttryck om the summer of love och sånt här, som blir det sommaren av kärlek på svenska. Och det här är ju inte det, är inte bara det enda uttrycket som har kommit in i svenska från engelska och fungerar på det här sättet. Man brukar kalla de här konstruktionslån. Och ett exempel som är vanligt är där ha en bra dag, som har have a nice day, en direkt översättning då. Eller när man säger när det kommer till, when it comes to, någonting. Eller om man säger hon är en läkare, istället bara för att säga hon är läkare.
0: Just det.
23: Så tror man att det är engelska. Up to you, it's up to you, det är upp till dig.
0: Mm-hmm.
23: Som kanske inte känns så engelskt, men det är etablerat, men det kommer från engelskan.
0: Mm.
23: Man kan säga så här, de var först att åka skidor över hela Grönland.
0: Ja, just det. De var de första som åkte.
23: Ja, som åkte skidor över hela Grönland skulle vi säga då. Så de var först att är också sådana här påverkade av engelska konstruktioner. Så det finns jättemånga exempel på just den här konstruktionslån. Och typiskt är det så att yngre talare tar in dem i sitt naturliga talspråk eller i sitt naturliga språk. Och sen så äldre talare tycker detta låter väldigt konstigt.
0: Mm. Eva, känner du igen de andra konstruktionslånen som Henrik nämnde här?
1: Ja, absolut.
0: Ja, reagerar du på dem också?
1: Ja, det är klart. Jag är född på slutet av 50-talet, så att för mig är det ju inte naturligt att säga på det här sättet. Det här är ju något som jag tycker jag har och ser bland yngre, kanske 30-40-åringar.
0: Mm.
23: Ja, det händer saker med språket. Men däremot så kan vi säga liksom att det finns en massa engelska konstruktioner som inte har kommit in i svenska. Till exempel så är det ingen som säger att han spelar pianot.
0: Nej.
23: Där har man en bestämd form på engelska, he plays the piano. Eller tekannan helst lätt, som man kallas mediopassiv konstruktion, som finns i engelska då. Eller den här som, jag gör inte gilla selleri.
0: Nej.
23: I do not like.
0: Nej, den har vi inte sett ännu.
23: Nej. Så att vissa engelska konstruktioner känns ju som att de är väldigt främmande och inte kommer komma in i svenska. Kanske, om man får uttrycka en förhoppning. Kanske. Det skulle vara väldigt jobbigt om folk börjar säga jag gör inte gilla selleri.
0: Nej.
23: Det hade varit väldigt tråkigt.
0: Mm. Men just den här, det har varit en sommar av lathet. Har du också sett det på många ställen? Tror du att det är det?
23: Ja, och kanske det är så att det finns ett behov. För att om man säger det har varit en sommar av lathet så betyder det inte riktigt samma sak som det har varit en lat sommar.
0: Nej.
23: Man skulle säga det var en sommar med mycket lättja. Mm. Lathet är också ett ord som, det finns ju ordet lättja som är lite mer ursprungligt kan man säga. Men det kan också vara så att jag tror inte att de som säger det har varit en sommar av lathet inte kan säga det har varit en lat sommar, utan jag tror att de har båda uttrycken.
0: Mm.
23: Och har man två uttryck så kan man uttrycka fler nyanser.
0: Mm.
23: Man kan knyta olika betydelser till de båda uttrycken då.
0: Men vad är, ja det är jättespännande, och vad är betydelseskillnaden tror du?
23: För mig så är det lite svårt att säga faktiskt. Jag säger inte det har varit en sommar av lathet. Jag har ju inte det. Men jag kan tänka mig om man säger the summer of love på engelska som är ett sådant här stående uttryck då. Det skulle mer översätta till kärlekens sommar.
22: Va? Ja, men precis. Det känns lite mer också större. Alltså att ja. Det kanske inbegriper fler eller att man vill beskriva något mer ett större skeende än bara så här, jag har latat mig i sommar.
23: Ja, det. Att det är lite generellt. Liksom.
22: Ja. Vad tror du om det, Eva?
25: Ja, men det tror jag också. Mm. Det ligger någonting i det.
23: Ja. Mm. Skulle du kunna prata om lathetens sommar?
22: Ja, nej säger du. Ja, säger jag. Bra, intressant. Varför tycker du inte det, Eva?
25: Det känns lite främmande, tycker jag.
23: Ja.
25: Ja, men yngre än vad jag är, som sagt, i slutet av 50-talet, så är man mer öppen för nya formuleringar.
23: Ja. Men om jag skulle säga så här, 1968 var kärlekens sommar, men 2025, det är lathetens sommar.
25: Ja.
23: Ja.
22: Kanske.
23: Ja,
25: nu säger du så. Låter det okej.
22: Okay. Man måste inte hoppa på nymodigheter i språket.
23: Nej.
22: Nej.
23: Men man kan också, man kan ofta krångla in dem om man hittar kontexter där de fungerar.
22: Ja, så. Precis.
25: Mm. Sen är det ju så att ju mer och mer man hör nya uttryck så smälter de in i språket. Det är när man hör dem från början och det känns nytt så kanske man reagerar. Det här sättet att säga det här på, det har inte jag hört förut. Det måste vara nytt på något sätt.
22: Så är det.
25: Ja.
22: Ja, men Eva, är du nöjd med svaret?
25: Jag är jättenöjd med svaret. Det var väldigt spännande, tycker jag.
22: Mm. Har det varit en sommar av lathet för dig?
25: Både och, kan jag säga. Ja, ganska lat sommar.
22: Ja, bra. Okej. Okay. Eva, tack för att du ville vara med oss.
25: Ja, det var jätteroligt. Tack
23: hej.
25: Så mycket.
23: Tack.
22: Hej.
23: Hej, hej.
22: Nu har vi fått en fråga som innehåller en bild, och det kan ju vara svårt i radio, men vi får... det är en bild på en karta. Jag har den här framför mig. Det är Agneta som har skrivit. På väggen i vårt sommarboende sitter en karta. Och på den står det att skärgården är pliktad eller plicklad. Se foto, skriver hon. Vi undrar vad det i det här sammanhanget innebär. Sommarhälsningar från Agneta. Vad tror du det står? Jag tror att det står pliktad.
23: Ja, det står definitivt pliktad. Det är ett färsträck där, va? Så att det är T. Pliktad är ordet vi är ute efter.
22: Ja. Och det står ju också avmätt, pliktad och undersökt. Och det är en karta över Bohusläns skärgård.
23: Ja, från 1804.
22: Det också.
23: Ja, det är viktigt att veta.
22: Självklart. Okej, pliktad. Vad är det för ord?
23: Ja, det hänger ihop med plikt. Det kan man säga. Och det står ju faktiskt här att det står av med ett pliktad och undersökt av O.J. Hagelstam 1804, står det väl då på den här, i den här lilla kartuschen eller vad man ska kalla det.
22: Mm.
23: Och i det här sammanhanget så betyder det förmodligen att han har fått uppdraget att göra det här av kunglig maj, som man säger, av staten helt enkelt. Då. För tittar man på betydelserna som finns i Svenska Akademins ordbok om just om man slår upp värdet plikta, så är det liksom att ålägga eller bjuda någon att göra någonting. Det finns då exempel som till exempel han var pliktad det tillsvara, så han har fått uppdraget eller order eller besked om att han ska göra det här då. Så att när då den här Hagelstam skriver att den är avmätt pliktad och undersökt, så betyder det, vad jag tolkar det som, att han har fått uppdraget då av staten helt enkelt att göra detta då. Så att den är avmätt, han har mätt upp den. Det är pliktat, han har fått i uppdrag att göra detta. Och han har undersökt den, skärgården helt enkelt.
22: Och det är inte konstigt att det kommer i mitten.
23: Jo,
22: ja.
23: Det tycker jag också faktiskt. Sen finns det ju andra betydelser av pliktad, men jag tror inte det, att det hänger ihop. För att pliktad kunde också betyda att man var, om man var värnpliktig soldat, där har vi ju plikt också, så kunde man vara pliktad att försvara en viss del. Och detta var väldigt vanligt i skärgården då, så att det här, en del av skärgården kunde vara pliktad, det vill säga att det ålåg vissa förband att försvara just den delen av skärgården.
22: Mm.
23: Men jag tror inte det, just när det gäller kartbetydelsen här, så ser jag inte att det är den här militära betydelsen, utan det är nog det här att de fått uppdraget av majestätet då, eller staten. Det är lite oklart faktiskt, det finns säkert sådana som experter, kartografer som kan det här, va?
22: Då kan de ju mejla oss.
23: Ja, det kan de göra. Det är lite, alltså, såna här ord som har försvunnit, kan man säga, i den här betydelsen är ju då utdöd enligt Svenska Akademins ordbok, och då har vi ju väldigt dålig känsla för hur de används och precis vilka nyanser de har förmedlat. Så. Men man kan ju säga att den här Otto Julius Hagelstam i alla fall, han var en finlandssvensk militär och kartritare, han blev adlad. Han gjorde en väldigt fin karriär i militären och sånt här. Man kan söka på honom.
22: Mm, han som har gjort den här kartan då, som Agneta har skickat in en del av.
23: Ja, han var med i många strider mot ryssarna.
22: Oj, okej. Okay. Men du, kartexperter, mejla språket@sverigesradio.se.
23: Ja, så får vi se om vi får något besked därifrån.
22: Ja. Mm. Kan du svara på varför Göteborgs största lekplats heter Plikta?
23: Nej, det kan jag inte. Det är väl en sån fråga som folk har gått bet på tidigare, va?
22: Ja, det är nog det, va? Jag har inget svar heller.
23: Nej.
22: Men jag är ju där väldigt ofta. Vi kallar den egentligen oftast bara för Stora lekplatsen.
23: Nu satt jag och googlade bara då. Det lär uppkommit där genom att Slottsskogen tidigare odlat säd på platsen. Varför det var ett förbjudet att beträda platsen. Så det har varit liksom en plikt då att man ska betala böter.
22: Ja.
23: Men jag vet inte. Det låter som en anekdot, tycker jag.
22: Okej.
23: Mm.

0: Men det där finns ju. Vi har ju dumpa till exempel. Dumpa. Mm. Och då heter det dumpning. Vi har klumpa och klumpning. Och vi har pumpning och sånt här. Alltså kampning. Både kunna fungera rent fonetiskt eller fonologiskt. Så att vi borde inte kunna ha några problem att uttala det.
1: Nej.
0: Kan man säga. Så det är liksom en invändning som vi kan ta bort. Mm. Och tittar vi då på hur camping, när det har kommit in i svenska språket, så i Svenska Akademiens ordlista så dyker det först upp 1950.
1: Jaha, så sent.
0: Ja, och då har du just den här formen camping. För det är inlånat då camping från engelska. Ja. Då stavas det också med K, camping kunde man.
1: Jaha, åh vad kul. Varför gör det inte det nu? K-A-M-P-I-N-G.
0: Ja. Och sen har det den här formen 1973 i Saul 10. Likadant i 86. Sen 1998 då försvinner K. Då är det bara C-formen camping. Då, camping.
1: Har du sett det med K? Alltså i verkligheten?
0: Ja, det tror jag har gjort faktiskt i äldre texter från svenska turistförbundet hade i årskriften där. Mm. Har jag läst.
1: Ja, mm. Ja, nej, jag har aldrig sett det med K-stavning.
0: Nej. Men man kan jämföra då till exempel med dumpning.
1: Mm.
0: Och då, det kom in i svenska i ordlistan 1923. Och då den första formen är just dumping.
1: Jaha.
0: Inte dumpning, utan dumping. Precis som camping då.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom ett direkt inlån från engelska, dumping.
1: Mm.
0: Men då har de faktiskt en parallellform då 1923, dumpning.
1: Okej.
0: Okay. Så att man kan säga både dumping och dumpning.
1: Mm.
0: Och sen så hänger det här kvar. Dumpning 1950, båda formerna finns. Och sen så 1973, då är det dumpning som kommer först. Då visar man och indikerar man att det här är den formen att föredra. Och sen så har vi dumpning, bara dumpning 2006 och 2015.
1: Mm.
0: Så att där har liksom dumpning, den försvenskade formen, trängt tillbaka den engelska formen dumping.
1: Mm. Varför har inte det hänt då med camping och campning?
0: Ja, det är ju själva pudelns kärna.
1: Ja. Svara.
0: Ja. Och det kan ju vara att det är ett ord som förekommer bara i en väldigt begränsad kontext. Och den har väldigt specifik betydelse. Man talar inte om olika typer av camping.
1: Just det, man kan dumpa många olika saker.
0: Ja. Mm. Och man kan pumpa, alltså pumpning och sånt här.
1: Mm.
0: Så
1: att, camping är ändå ett tält eller en husvagn.
0: Och, ja, och sen så förekommer det i en sfär, alltså i en del av samhället eller språkbruket, som inte hör ihop med industri eller affär eller samhälle, utan det är liksom bara just det här fritidslivet som är samhällsekonomiskt. Mm. Irrelevant kan man säga. På vissa sätt, va? För att det finns inga som lägger sig i där riktigt, va? Så att det har fått leva vidare där i sin lilla tillvaro.
1: Mm.
0: Men nu har vi uppmärksammat det, så nu kanske språkrådet tar tag i det där och vill ha det till kampning.
1: Ja, kanske.
0: Ja, jag har en anekdot om det där, för att det här med kampa är ju ganska nytt i Sverige egentligen.
1: Och, alltså fenomenet?
0: Ja, man har inte bott i tält liksom, utom i militära.
1: Mm, mm.
0: Men i alla fall, det var i Älvdalen, så var det en äldre man som fick se någon som tältade där. Och han hade ju liksom inget ord för detta, så han gick hem och berättade att han hade träffat någon som bodde i ett kläde.
1: Ett kläde, just det.
0: Mm. Ja.
1: Men det måste ha kommit där också när semesterlagstiftningen kom i Sverige och sen på 50-talet när det blev väldigt inne att man skulle semestra runt om i Sverige, eller?
0: Ja, tänker jag mig. Precis. Ja. När det dyker upp, när vi får lagstadgad semester och man får tillfälle att röra sig, när bilen slår igenom lite grann, då kan man ta sig lite längre sträckor och så vidare.
1: Ja. Och vi har gjort ett snyggt verb av det ju, campa.
0: Campa, ja. Mm. Ja. Ja. Det finns ju faktiskt ett adjektiv också, att man kan vara lite camp om man är på att tala engelska. Att man är lite cool.
1: Jaha, är det cool?
0: Ja, eller liksom cool. Lite retro, lite hipsteraktig kan man säga. Då är man lite camp. Så.
1: Mm. Mm.
0: Mm.
1: Henrik Rosenqvist, tack för idag.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vi har gjort flera andra avsnitt som också handlar om ortnamn. Du hittar dem om du går in i appen Sveriges Radio och letar dig fram till det här avsnittet. Det här var en återutsändning från augusti 2025. Men vill du höra helt nya, färska avsnitt av Språket, då ska du lyssna på fredag klockan 10.03. Då sänder vi programserien Språket i valrörelsen om politikers språk. Och du hittar det första avsnittet redan nu i appen Sveriges Radio.
2: Emmy Rasper var det som programledare.

0: språket. Nu sommarföljetongen och del två av Henry James skräckklassiker När skruven dras åt från 1898. En roman som kallats världens bästa spökhistoria. Först en resumé.
1: Vår berättare är död sedan många år, men har lämnat efter sig ett handskrivet manuskript som förtäljer den mest fasansfulla historia. Händelserna utspelade sig i hennes ungdom då hon åtog sig ett märkligt uppdrag. Hon ska på godset Bly på den engelska landsbygden ensam uppfostra och ansvara för två små barn. Hennes arbetsgivare är en ståtlig ung man i London. Det är inte bara den frikostiga lönen utan kanske främst hans tjuskraft som fått henne att åta sig uppdraget att sköta hans föräldralösa brorsbarn som överlämnats i hans vård. Det som gör uppdraget märkligt är att hon måste lova att aldrig någonsin besvära honom eller höra av sig till honom i några som helst angelägenheter som gäller barnen. Fylld av onda aningar har hon nu anlänt till godset, som visar sig vara förtjusande. Här välkomnas hon av gårdens hushållerska, Mrs. Gross, och ett av de små barnen hon ska ta hand om. Saskia Husberg läser andra delen av Henry James, När skruven dras åt.

Mitt humör förblev gott resten av den dagen. För de följande timmarna förgylldes av mötet med den yngsta av mina elever. Den lilla flickan i Mrs. Gross sällskap var så förtjusande att det skulle bli en ren fröjd att få ha med henne att göra. Hon var det vackraste barn jag någonsin sett. Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig och jag minns att även detta förbluffade mig och bidrog till intrycket av den frikostighet man visat mig. Det stora, imponerande rummet, ett av de bästa i huset, den rymliga paradsängen, de svepande, mönstrade gardinerna, de långa speglarna där jag för första gången kunde se hela mig från topp till tå. Alltihop tycktes mig, precis som min lilla skyddslings underbara skärm, som en rad oväntade förmåner. Dessutom stod det från första stund klart att jag skulle komma väl överens med Mrs. Gross. Och jag är rädd att jag under resan hade varit lite orolig över den saken. Det enda som i detta tidiga skede kunde ha gjort mig ängslig igen var hennes påtagliga glädje över att träffa mig. Inom en halvtimme hade jag märkt att denna robusta, anspråkslösa, okonstlade, anständiga och sunda kvinna var så glad att hon rent av aktade sig för att visa det. Jag undrade redan då så smått varför hon skulle vilja dölja detta. Och om jag hade varit mer misstrogen och tänkt efter närmare hade detta naturligtvis kunnat oroa mig. Men det var en lättnad att det inte kunde finnas något att oroa sig över hos min glädjestrålande lilla flicka, vars änglalika skönhet antagligen var det huvudsakliga skälet till att jag flera gånger under natten rastlöst steg upp och gick omkring i mitt rum och bara insöp alltihop. Jag tittade ut genom det öppna fönstret, ut i den matta sommargryningen och betraktade det jag kunde se av huset. De första fåglarna började kvittra och i det bortdöende dunklet lyssnade jag efter ett ljud eller två som jag tyckte mig ha uppfattat tidigare. De hade inte låtit lika naturliga som fågelkvittret och de hade inte kommit utifrån utan inifrån. Det var som om jag anat barnaskrik på håll. Och vid ett annat tillfälle hade jag ryckt till, nätt och jämnt vaken som om jag hört lätta fotsteg utanför dörren. Men jag skakade av mig dessa fantasifoster. Och det är först i ljuset från senare händelser, eller skuggan borde jag snarare säga, som jag nu erinrar mig dem. Att få beskåda, undervisa och forma lilla Flora skulle utgöra ett glädjerikt och nyttigt liv. Om den saken rådde inget tvivel. Jag hade bestämt med tjänstefolket som en självklarhet att jag i fortsättningen skulle ha hand om henne även på nätterna. Och hennes lilla vita säng hade därför redan ställts in i mitt rum. Det jag hade åtagit mig var hela omsorgen om henne. Och enda anledningen till att hon låg kvar inne hos Mrs. Gross en sista natt var att jag ju var en främling för henne. Och hon var av naturen så blyg. Barnet hade själv tillstått sin blyghet på det märkligaste sätt. Öppet och frimodigt med den ljuva ron hos ett av Rafaels heliga spädbarn och hade inte besvärats av att vi dryftade saken. Trots hennes blygsel var jag helt säker på att hon snart skulle tycka om mig. Själv tyckte jag redan om Mrs. Gross för den glädje jag såg henne känna över min beundran och häpnad då jag vid kvällsvarden satt mitt emot min elev i skenet från fyra höga ljus. Flickan satt i en barnstol med haklapp om halsen och bröd och mjölk framför sig på bordet. I Floras närvaro fanns det naturligtvis saker som vi bara kunde säga i form av förundrade och belåtna blickar och indirekta och förtäckta antydningar. Och den lille gossen?
Ser han ut som hon? Är han lika anmärkningsvärd? Man ska ju vara försiktig med att smickra barn. Det märkte jag att vi redan var överens om. Ja, miss. Synnerligen anmärkningsvärd. Om ni tycker om flickan. Och hon stod där med en tallrik i handen och strålade mot barnet som såg fram och tillbaka mellan oss med blida himmelska ögon som inte rymde något som kunde hejda oss. Ja, om jag gör det, då kommer ni bli alldeles betagen när ni får se unge herrn. Ja, det var väl det jag kom hit för, att bli betagen. Men jag är rädd, minns jag att jag på en ingivelse la till, att jag har rätt lätt att bli betagen. Jag blev betagen när jag var i London. Jag kan ännu se Mrs. Gross breda ansikte då hon smälte detta. På Harley Street. Nåväl, ni är inte den första och kommer inte bli den sista heller. Inte intalar jag mig, förmådde jag mig att skratta, att jag skulle vara den enda. Hur som helst har jag förstått att min andra elev kommer tillbaka imorgon. Inte imorgon, på fredag, miss. Han kommer precis som ni med diligensen. Vakten har hand om honom och han ska hämtas med samma vagn. Jag frågade genast om det inte skulle vara trevligt och dessutom rätt och riktigt om jag var där med hans lilla syster för att möta honom när diligensen kom fram. Mrs. Gross instämde hjärtligt och jag uppfattade detta som en lugnande försäkran, som gudskelov aldrig kom på skam, om att vi i alla frågor skulle vara fullständigt eniga. Åh, vad glad hon var att jag var där. Den glädje jag känt vid min ankomst försvann verkligen inte nästa dag. Det jag kände var nog snarast bara en viss beklämning då jag vandrade omkring på godset och blickade upp mot byggnaderna och begrundade omfattningen av mina nya omständigheter. Alltihop hade liksom en storlek och tyngd som jag inte varit beredd på, och det gjorde mig inte bara lite stolt utan även lite rädd. I ett sådant sinnestillstånd kunde jag naturligtvis inte hålla några regelrätta lektioner, och jag tänkte att min första plikt hur som helst var att vinna barnets förtroende med alla varsamma knep jag kunde komma på. Jag tillbringade dagen med henne utomhus, och till hennes stora belåtenhet kom vi överens om att det skulle vara hon, och bara hon, som fick visa mig runt. Hon visade mig godset, steg för steg och rum för rum och hemlighet för hemlighet, under upprymt, förtjust och barnsligt prat. Och detta ledde till att vi på bara en halvtimme hade blivit de bästa vänner. Så liten hon var slog sig under vår rundvandring av den självtillit och det mod hon uppvisade i tomma salar och skumma korridorer, i slingrande trappor som fick mig att stanna upp, och till och med högst upp i ett gammalt fyrkantigt torn med skottgluggar där jag drabbades av yrsel. Hennes glada förmiddagshumör, hennes benägenhet att berätta så mycket mer än hon frågade, klingade som musik och lockade mig vidare. Jag har inte sett Bly sedan den dag då jag for därifrån. Och det är möjligt att godset inför min äldre och mer erfarna blick skulle te sig betydligt mindre imponerande. Men då jag följde efter min lilla vägvisare, som med gyllne hår och blå klänning dansade runt hörnen och trippade fram i korridorerna, fick jag en bild av ett romantiskt slott, bebott av en rosig liten älva. En plats som kunde fängsla det unga sinnet så till den grad att det skulle få alla sagoböcker och berättelser att te sig tömda på färg. Hade jag faktiskt inte bara slumrat till över en sagobok och börjat drömma? Nej, det var ett stort, fult, gammeldags men bekvämt hus
som införlivade några delar från en ännu äldre byggnad, till hälften ersatt och till hälften tillvaratagen. Jag slogs av tanken att vi var som en handfull passagerare ombord på ett stort vinddrivet skepp. Nåväl. Märkligt nog var det jag som stod vid rodret. Det kände jag än starkare då jag 2 dagar senare åkte med Flora för att möta unge herrn, som Mrs. Gross kallade honom. Anledningen var framförallt en händelse som gjort mig djupt förbryllad under min andra kväll på godset. Dagen hade som sagt i det stora hela varit uppmuntrande, men den kom att sluta i en annan tonart. Posten den kvällen, den kom sent, innehöll ett brev till mig skrivet av min arbetsgivare, men det visade sig vara mycket kortfattat. Han hade skickat mig ett annat brev, adresserat till honom, med sigillet ännu obrutet. Jag ser att det här kommer från rektorn, och rektorn är en förskräcklig träbock. Var så vänlig och läs vad han har att skriva. Ta itu med honom, men avlägg ingen rapport till mig, inte ett ord. Det var allt. Jag drog mig för att bryta sigillet, och jag dröjde faktiskt med det. Slutligen tog jag med mig det oöppnade brevet till mitt rum och gav mig i kast med det först då det var dags att gå till sängs. Det hade varit bättre om jag väntat till nästa morgon, för brevet gav mig ännu en sömlös natt. Jag hade ingen att rådfråga, och nästa dag var jag därför full av vånda. Till slut blev det för mycket för mig, och jag beslöt att lätta mitt hjärta åtminstone för Mrs. Gross. Vad ska det betyda? Att han skickats hem från skolan? Jag la märke till den blick hon gav mig, men hon försökte genast dölja den bakom en uttryckslös min. Men allihop skickas ju hem, jo visst, men bara över lovet. Miles får inte komma tillbaka. Jag granskade henne noga, och det fick henne att rodna. Tar de inte emot honom? De säger tvärt nej. Hon hade tittat ner i golvet, men nu höjde hon blicken igen. Jag såg att hon var tårögd. Vad har han gjort? Jag sökte efter ord. Sen tänkte jag att det var bäst att helt enkelt visa henne brevet. Men när jag sträckte fram det la hon händerna bakom ryggen. Hon skakade sorgset på huvudet. Sånt där är inte till för mig, miss. Min förtrogna kunde inte läsa. Jag rös över min fadäs och slätade över den så gott jag kunde genom att veckla ut brevet för att läsa upp det. Men sen tvekade jag igen, vek på nytt ihop det och stoppade tillbaka det i fickan. Är han verkligen stygg? Hon hade fortfarande tårar i ögonen. Skriver herrarna det? De går inte in på några detaljer. De meddelar bara att de tyvärr omöjligen kan ha honom kvar. Det kan bara betyda en sak. Mrs. Gross lyssnade mållöst. Hon frågade inte vad det var det kunde betyda, men för att ge saken något slags sammanhang fortsatte jag, att han har ett skadligt inflytande på de andra. Detta fick henne att slå om på det plötsliga sätt som är typiskt för enkelt folk. Hon brusade upp. Unge herrn? Han? Ett skadligt inflytande? Den översvallande tilliten i hennes reaktion fick mig att genast känna hur absurd den tanken var, trots att jag ännu inte ens hade sett barnet. För att gå min väninna till mötes anlade jag genast en sarkastisk ton. På sina stackars små oskyldiga kamrater. Det är väl ändå för hemskt, utbrast Mrs. Gross, att säga såna gräsliga saker. Han är ju knappt ens 10 år. Det låter ju verkligen otroligt. Hon var påtagligt tacksam över den försäkran. Vänta tills ni har fått se honom. Sen kan ni tro det. Jag blev genast än mer otålig att få träffa honom. Och under de följande timmarna skulle min nyfikenhet bli närmast olidlig.
Mrs. Cross förstod vad hon hade väckt hos mig, det märkte jag. Och hon följde upp det genom att bedyra: ni skulle lika gärna kunna tro detsamma om unga fröken. Gud signe henne, la hon till. Se på henne. Jag vände mig om och såg att Flora, som jag 10 minuter tidigare hade placerat i skolsalen med ett ark vitt papper, en penna och en förskrift med fina, runda on, nu hade dykt upp i dörröppningen. Hon utstrålade en utomordentlig likgiltighet inför tråkiga sysslor, och hon såg på mig med en strålande barnslig uppsyn som väl kom sig av den tillgivenhet hon börjat hysa till mig. Jag kände den fulla styrkan i Mrs. Cross jämförelse, och jag fångade min elev i famnen och överöste henne med kyssar fyllda av försoningens snyftningar. Likväl sökte jag under resten av dagen ett nytt lägligt tillfälle att tala med min kollega, särskilt som jag fram emot kvällen började tycka att hon faktiskt verkade undvika mig. Jag minns att jag hann upp henne i trappan. Vi gick ner tillsammans, och när vi kommit ner la jag en hand på hennes arm för att hålla henne kvar. Om jag förstod er rätt förut, menade ni att ni aldrig har sett honom vara stygg? Hon knyckte med huvudet. Hon hade vid det här laget uppenbarligen lagt sig till med en viss hållning. Och aldrig har sett, det påstår jag inte. Jag blev återigen orolig. Då har ni alltså sett honom vara... Jo, men visst, miss gudskelov. Vid närmare eftertanke godtog jag detta. Ja, ni menar att en pojke som aldrig är ingen riktig pojke vad mig anbelangar. Jag höll henne med ett fastare grepp. Ni tycker att en pojke ska kunna vara lite okynnig. För att förekomma hennes svar fick jag sedan ivrigt fram: ja, det tycker jag också. Men inte så till den grad att han depraverar. Depraverar? Ja, det svåra ordet gjorde henne vilsen. Jag förtydligade: fördärvar. Hon stirrade på mig medan hon tolkade det jag sagt. Sen utstötte hon ett märkligt skratt. Är ni rädd för att han ska fördärva er? Hon ställde frågan med en sådan utsökt, oförskräckt skämtsamhet att jag stämde in i hennes skratt, säkerligen lite enfaldigt, och av rädsla för att göra mig till åtlöje lät jag sedan saken bero. Men nästa dag, då stunden när jag skulle åka närmade sig, gensköt jag henne på nytt. Hur var hon som var här förut? Den förra guvernanten. Hon var också ung och vacker. Nästan lika ung och nästan lika vacker som ni. Då hoppas jag att hon hade glädje av sin ungdom och skönhet, minns jag att jag obesvärat sa. Han verkar föredra oss unga och vackra. Ja, nu gjorde han det, instämde Mrs. Cross. Det var så han ville ha alla. Sen hejdade hon sig. Jag menar, det är sån han är, husbonden. Jag blev konfunderad. Men vem var det ni talade om först? Hennes min var tom, men hon rodnade. Om honom förstås. Om husbonden. Ja, vem annars? Det var så uppenbart att det inte var någon annan att mitt intryck av att hon försagt sig genast klingade av, och jag frågade bara det jag hade tänkt. Såg hon någonting hos pojken som inte var som det skulle? Hon sa då aldrig något till mig om det. Jag hade vissa skrupler, men jag satte mig över dem. Var hon noggrann, omsorgsfull? Mrs. Cross tycktes vilja svara samvetsgrant. När det gällde vissa saker, ja. Men inte när det gällde allting.
Hon tänkte återigen efter. Men miss, hon finns inte längre hos oss och jag far inte med löst prat. Det har jag full förståelse för, skyndade jag mig att svara. Men sen tyckte jag mig ändå kunna fortsätta. Dog hon här? Nej, hon for härifrån. Jag vet inte vad det var i hennes ordkarghet som slog mig som tvetydigt. For härifrån för att dö? Mrs. Cross blickade ut genom fönstret. Men jag tyckte att jag faktiskt hade rätt att veta vad som förväntades av unga kvinnor anställda vid Bly. Hon blev sjuk, menar ni, och for hem? Hon blev inte sjuk, inte vad man kunde se, så länge hon var kvar här. Hon for härifrån när året var över. Hon sa hon skulle hem på en kort ledighet, och det hade hon ju all rätt till, med tanke på hur länge hon varit här. På den tiden hade vi en flicka, en barnjungfru som var duktig och pålitlig, och hon tog hand om barnen under tiden. Men vår unga guvernant kom aldrig tillbaka, och just som jag väntade henne fick jag höra av husbonden att hon hade dött. Jag funderade över detta. Men av vad? Det berättade han aldrig. Men snälla ni, sa Miss Gross. Nu måste jag ta itu med mina sysslor.

0: Saskia Husberg läste andra delen av Henry James roman När skruven dras åt. Del 3 imorgon vid samma tid. Och i Lundströms bokradio, där finns en bokcirkel om just När skruven dras åt. Marie Lundström får berätta lite mer om det.
1: Henry James roman När skruven dras åt från 1898 sänds som sommarföljetong i P1 i en inspelning från 2012. För att fira detta har jag bjudit in bokjournalisten Lotta Olsson och författaren och översättaren Kristoffer Leandor till denna träff om denna spökhistoria där spökena syns även mitt på dagen. Som en försmak med några ord, hur var den här boken När skruven dras åt att läsa?
2: Den har blivit en annan bok än när jag läste den första gången. För första gången jag läste den så var jag någonstans i 20-årsåldern. Och jag blev så rädd. Och det har följt med mig genom hela livet. Jag tycker fortfarande det är väldigt obehagligt med fönster där någon kan titta in.
3: Jag har också minnen från tidig 20-årsålder. Då jag tyckte den var fruktansvärt. Kanske inte läskig, men obehaglig. Det är ett obehag som smyger sig på en och som aldrig riktigt släpper.
0: Kristoffer Leandor tillsammans med Lotta Olsson och Marie Lundström i Lundströms bokradio i en bokcirkel om den aktuella sommarföljetongen, romanen När skruven dras åt av den amerikanske författaren Henry James. Ni hör hela Lundströms bokradio i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter Lundströms bokradio. Då är klockan 12. Här är 12-slaget följt av dagens dikt.

orkan. Blåst, storm, orkan. Naken vill jag bada i ditt sus. Hej, se mina vita armar. Mitt hår flyger. Hej, lek med mitt hår, orkan. Blås, spänn ut min själs breda vingar. Min själ famnar världen. Uranus skälver där inne. Orkan, orkan, jag är naken. Som du har jag kastat mig i jordens vajande gräs. Mina armar jublar mot rymden, världsrymden. Hej, kom, låt oss leka, störta oss i havet. Kom, virvlande blad, kom, korpar, hajar, vågor. Kom, rasande skyar, vi dansar, vi dansar. Jag och ni.

0: Den norske poeten Sigbjørn Obstfelder var en pionjär, Norges första modernist. Med inspiration bland annat från den amerikanske poeten Walt Whitman skrev han fri vers. Och själv blev han en förebild för författare som Rainer Maria Rilke och Wilhelm Ekelund. 1893 gav Obstfelder ut sin enda diktsamling och där fanns Orkan, som vi hörde Robert Fuchs läsa idag. Reidar Ekner har översatt dikten i det lilla häftet Här är så underligt. Efter dikten spelade Gustav Ljunggren sin låt Valts tillsammans med trummisen Emil Duvall.
1: Musslor, ostron och tång. Intresset för att odla på marina kolonilotter verkar vara stort i Sverige. Vad en marin kolonilott är och hur de kan vara bra för både människorna och havet hörde om några minuter i Vetenskapsradion. Då får du hänga med till Helsingborg där medlemmarna i stans havskoloni träffas för att tillsammans sköta om det som växer ner under ytan. Och hur lagar man egentligen till en lokalt odlad och nyskördad mussla?
2: Vetenskapsredaktionen och Sara Sällström tillbaka strax och mer om detta, men först vill vi veta vad Talkshow och Studio 1 handlar om i eftermiddag. Varsågoda.
3: Ja, i Talkshow idag har vi bjudit in kocken Daniel Kue för att få lite tips på bra nattsnacks när man sitter upp och kollar sena matcher i fotbolls-VM. Vad kan man äta som inte är godis och chips för att orka hålla sig upp under de okristliga timmarna? Och så ska vi få två spelmän på besök. Idag startar nämligen årets uppspelning av Zornmärket i Falun. Märket delas ut i brons, silver och guld. Och lyckas man knipa ett silver eller guld, ja, då får man titeln Riksspelman. Och förra året blev det för första gången möjligt att spela upp som vokalist. Och Sverige fick sina tre första riksspelmän på trall. De kommer komma hit, eller en av dem kommer hit, med en kollega och ska sjunga lite för oss på trall. Sen kommer poeten Olivia Sundberg, vars poesi gör succé på TikTok. Så till den grad att hon sägs vara en av få svenska poeter som faktiskt kan leva på sitt skrivande. Detta och mycket annat blir det i Talkshow idag som leds av Kattis Ahlströmer och jag själv, David Mer. Och efter oss, ja, då blir det som vanligt Studio 1.
4: Så är det, och det blir Keir Starmer som avviker idag. Som brittisk Labour-ledare. I förlängningen avgår han ju också då som Storbritanniens premiärminister. Och det var ju förmiddag som han klev ut framför dörren vid 10 Downing Street och deklarerade sin avgång. Och han var ju påtagligt rörd när han mot slutet pratade om sin fru och sina barn. Och Storbritannien kommer ju i och med det här upp i 7 premiärministrar på 10 år. Och då vill vi prata om vad exakt i Keir Starmers ledarstil gjorde det omöjligt för honom att vara kvar. Vad kan tänkas hända nu? Vad är det Storbritannien verkligen behöver? Och sen ska vi också ta oss an fotbollslandslagets nya förebilder. Vad betyder det att flera av våra främsta landslagsspelare och fotbollsförebilder vuxit upp i förorter och har rötter utanför Sverige? Varför pratar vi om det här då? Jo, för det pågår ett fotbolls-VM. Och Studio 1 drar igång 16.02 i vanlig ordning. Idag med Susanne Westergren och Ylva Lilja.
5: Sommar i P1.
6: Jag heter Martin Krag. I mitt sommarprat talar jag om utvecklingen i världspolitiken, inte minst i det rysk-ukrainska kriget. Därtill berättar jag om min tillvaro i cancerland, hur det är att leva med en farlig sjukdom.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Då har det blivit dags för Vetenskapsradion och om marina kolonilotter.
7: Det är ju inte mycket verktyg och grejer som behövs, men lite spannar. Vi ska se här.
0: I Helsingborg finns en koloniförening där medlemmarna odlar på en kolonilott i havet.
8: Ja, så brukar vi ju plocka av musslorna och sortera så gott det går efter storlek och plocka av det som är ätbart.
9: Det är många olika generationer av musslor här.
0: Marina kolonilotter ska vara bra både för människorna och för havet, är tanken.
10: Här har vi jobbat på olika sätt att vitalisera, som vi kallar havsmiljön. Och då är havskolonin ett sätt av det och också ett sätt för allmänheten att komma närmare havet.
0: Men det är en ganska ny idé i Sverige. Och hur det funkar hör du här i Vetenskapsradion.
11: Jag heter Sara Sällström. Och efter bara några minuters promenad från tågstationen träffar jag koloniföreningens ordförande Maria Kokas vid deras musselodling, precis vid kajkanten.
8: För det här är ju mitt i ett bostadsområde. Det är ju flervåningshus här som står mitt i havet, i hamnen. Så de som bor här kan ju titta ner på kolonin.
7: Och det brukar alltid vara när vi är här och jobbar så brukar det alltid vara någon som tittar ut och säger hej hej.
8: Oh, nu känner jag att det gungar lite också här. Att man är verkligen på en flotte.
11: Gnissla lite här i spången som behövs för att komma på flotten. Flotten ser ut som en vanlig badbrygga, fast lite större och fyrkantig. Det här är musselodlingen. Och under flotten och längs sidorna hänger något som på avstånd ser ut som tjocka rep täckta med blå musslor.
7: Alltså vi kan ju kika här i mitten.
8: Men vänta nu, det är en lucka mitt i flotten.
7: Ja.
8: Det är en fallucka här på mitten. Ja, alltså, kan man titta ner.
7: Fallucka. Jag var på vägen ner igår. På musslor. Musslorna sitter ju så här liksom.
11: Ja, här har vi en liten mussla, kanske 1,5 centimeter som sitter fast på det här tjocka bandet.
7: Och här har du ännu mindre musslor.
11: Oj, de syns ju knappt.
7: Nej.
11: Nu pratar vi millimeterstora musslor.
7: Ja. Och det är ju här de små liksom larverna sätter sig, de små bebisarna, och så växer de där, och det händer typ i april, slutet av april, början på maj. Så därför var vi tvungna att tömma av de här repen och då strumpa de där musslorna.
11: Glosor man snabbt lär sig här, att strumpa musslor och att omstrumpa musslor.
8: Är det här som du plockar upp de här långa nätremsorna? Eller vad, hur ska man förklara det här?
11: De minsta musslorna som satt sig fast som larver på breda band i vattnet och sen växt till sig därifrån. De ska nu få växa vidare i det som kallas för strumpor. En sorts långa, smala rör av nät i olika material som Maria och de andra som är här idag ska stoppa ner små musslorna i. Och de större musslorna som redan växer i sådana strumpor, de ska antingen skördas eller få växa vidare i lite större strumpor.
8: Det är inte vad jag brukar tänka nu. Jag tänker nätstrumpor.
7: Exakt.
8: Det är lite grövre maskor i alla fall.
7: Exakt, och det är ju då någon typ av plast. Och det kan ju kännas lite tråkigt att man stoppar det i havet. Men det är så här man odlar musslor.
11: Och visst är det strumporna som jag på avstånd tyckte såg ut som tjocka rep som hänger ner i vattnet från odlingsflotten.
7: Och de finns ju i lite olika storlekar.
8: Aha.
7: Så här kommer vi någon, jag tror att det är den röda eller orangea som är störst. Och det handlar ju om lite vilken storlek musslorna har också. De där små bebisarna vill man ju kanske ha i den här lila strumpan som är pytteliten. Mm. Och man räknar öglorna där. Och sen lite större musslor som ju ändå kanske inte ska skördas. De vill man ju ha i lite större för att de är lättare att få ner.
8: Är det det du menar med omstrumpning? Att man ger dem en större nätstrumpa desto större musslorna blir?
7: Ja, precis. Och så passar man på att sortera och man plockar av det som är stort och ätbart. Och sen så stoppar man resten i nya strumpor så får de växa till nästa omstrumpning helt enkelt.
11: Så nu är det bara att lyfta upp en strumpa i taget ur vattnet, öppna den och ta ut musslorna för sortering. Och idag blir det 4 personer som hjälps åt. Elenita Forsberg, Céline Duval och Simon Käler.
7: Hej Elenita, god morgon!
12: Ja. Céline är också med i styrelsen.
13: Ja. Ah, också? Okej, 3 stycken styrelsen. Ja.
11: Och så Maria Kokas som tar upp den första strumpan.
8: Vi tar den här vid kanten.
12: Ja.
11: Den får rinna av här lite först.
8: Här har vi, oj, det var som en tjock korv här. Av musslor.
7: Nu öppnar jag nätet.
8: Bara river sönder det.
7: Ja, ibland så kan man spara, men det blir ju lite gammalt och skört, så risken är ju att det går sönder.
10: Om man har det för länge, och då trillar ju det här till botten liksom, allting.
9: Mm. Och det vill vi ju undvika.
14: Ja, plastnätet ja. Nej, det vill man inte ha.
11: Sen går det att rycka loss musslorna med bara händerna.
9: Sitter de hårt?
10: Ja, jag gjorde det idag tydligen.
9: Ser att du tar lite grann.
10: Ibland är det ju bara att man... Jag har en sax också här. Som vi, ja, just det. Vi får nu klippa lite här, för den var lite envis.
11: De mörka musselskalen sitter så tätt packade att det inte alltid är lätt att ens hitta strumpnätet mitt i gyttret. Sån här småskalig havsodling är fortfarande ovanlig i Sverige idag, medan den är mer vanlig i Danmark. Det gör att musselodlarna här har kunnat åka dit och lära sig hur odlingen ska skötas. Det var kommunen som startade den marina kolonilotten. Bland annat som ett sätt att skapa en starkare relation mellan havet och stans invånare, som gör att man bryr sig mer om havet och vill ta hand om det. Och nu har projektet kommit så långt att deltagarna har startat en koloniförening som numera är självständig från kommunen. Marinbiologen Anneli Eckeskog är miljöstrateg på Helsingborgs stad och tycker att det har varit en rolig och lärorik resa.
10: Det hela började med att vi hade ut i olika kanaler i stan och informerade om att vi funderade på att starta en havskoloni, och alla som var intresserade var välkomna till ett informationsmöte. Och vi tänkte, ja men får vi in kanske en 30 personer så är vi väldigt glada. Men vi hade över 100 personer som anmälde sig och ville komma. Och efter det så bjöd vi in de som fortfarande var intresserade, bjöd vi in till ett nästa möte, och sen efter det så började vi helt enkelt. Det som har varit väldigt roligt är att alla i den här havskolan har varit otroligt positiva och glada och entusiastiska över projektet och vill lära. Det mest utmanande var nog första året. Det var en väldigt stormig vinter. Så vi hade en del av plattformen som åkte ut och hamnade i en annan havsbassäng, och sen landgången ut, föll ner i vattnet. Så det var mest sådana med själva konstruktionen, eller man ska säga. Det var en stormig vinter. Det var de största utmaningarna.
9: Vad tänker du nu då när du ser att föreningen har knoppat av och blivit självständig?
10: Ja, men det är ju jättekul. Det är ju någonting som vi har alltså verkligen önskat och hoppats. Och det har ju inte varit säkert heller. Och det är också någonting vi har tydliga från början. Vi vet inte om vi kommer få fortsätta, men vi hoppas. Och nu är det ju någonting som staden ser är väldigt positivt på. Och vi har ju också tagit fram en rapport på hur vi kan skapa fler havskolonier längre fram. Så det är jättekul.
7: Jag har handskar, eller du har handskar, eller Nita?
10: Där
7: är
10: de där, men annars
7: så. Jag har ett par sådana till. De ligger på den.
9: Hur går det med musslorna?
10: Jo, nu ska vi se vi har. Så vi kommer åt dem lite grann. Nu ser jag här var många små bebisar.
9: Ja. Det är svårt riktigt att se nättrådarna du ska klippa med saxen där.
10: Ja.
9: De växer som i klasar, som vindrutor.
10: Alltså det är roligt, de prover som har tagits på musslorna och vattnet här. Det har ju varit jättebra. Och allting har legat under nivåerna för att det ska vara föroreningar och så.
9: Just det, för man har gjort ganska
10: man har
9: noga
10: gjort,
9: tester då.
10: Provtagning och så, ja.
9: För man vill ju inte förgifta sina kommuninvånare. Ja, precis som Elenita Forsberg säger har kommunen försäkrat sig om att vattnet är tillräckligt rent här mitt i Helsingborg för att de musslor som odlas ska kunna ätas. Och det finns en mer direkt fördel för miljön också. I hamnbassängen har det varit ont om livsmiljöer för havets arter. Så den lilla skogen av musselstrumpor under flotten blir en välkommen plats för fiskar och andra organismer att växa och gömma sig i. Och för koloniföreningens ordförande Maria Kokas finns det flera anledningar till varför hon vill ägna en del av sin fritid åt att odla musslor.
7: Att det ger mer till havet än vad det tar nästan är ju väldigt positivt. Man behöver inte gödsla, man behöver inte vattna, man behöver nästan inte göra någonting. Så att det känns ju positivt så. Och blir ett protein som liksom inte har så högt koldioxidavtryck heter det väl. Fint. Plus att jag älskar ju musslor. Jag har ju ätit musslor
8: jämt, tänkte jag säga. Och tycker ju att det är lite roligt det här med att odla, alltså även på land. Men i havet så är det ju ännu mer spännande.
14: Varför det då?
8: Nej, men jag tänker, alltså man är så duktig på att liksom fiska ur våra hav och man fiskar kanske 10 arter som alla ska äta. Och så finns det liksom så mycket mer som ju kanske då inte kostar på utan som faktiskt gör nytta också.
14: Men nu ska vi se här. Nu har du trätt på en sån här nätstumpa på det här långa plaströret.
8: Ja, precis.
14: Och så är det som en tratt längst upp som man kan stoppa ner musslorna i. Nu återstår bara för idag att stoppa ner de musslor som fortfarande behöver växa till sig i nya strumpor. Och de häller de helt enkelt ner i strumporna genom den specialgjorda tratten. Det är som att stoppa korv lite grann.
8: Exakt, ja. Precis det konceptet är det.
14: Men vad gör de sen då med sina nyskördade, hemodlade musslor?
15: Jag heter Céline. Céline Duval.
14: Vad kommer det sig att du ville vara med?
15: Jag kommer från Izmir, Turkiet, vid havet, Egeiska havet. Och då äter vi allt från havet. Vi tycker att havet ger oss allt. Därför att vi lever ju vara med musselodlingen. Och jag lagar mat ibland med de som intresserar vi alla gör tillsammans. Det är härligt tycker jag.
14: Men vad lagar du med blåmusslorna? Har du något speciellt recept sådär? Eller?
15: Prova midjedolma. Det...
14: Alltså med dolmar?
15: Ja, det är som vindolma men du öppnar musslor och sätter i ris med örter. Sen stänger du av den och kokar.
14: Så det blir som ett litet paket ju, som
15: ja.
14: Man kan öppna.
15: Ja.
14: Hur länge ska de koka?
15: 5-10 minuter kanske.
14: Jaha, ja. Och snabblagat också. Ja.
15: Det är det. Väldigt snabblagad mat.
8: Hej så här. Nu ska vi se här.
14: Nu kommer friluftsköket fram.
8: Ja, just det. Så, nu börjar det fräsa lite här.
14: Några musseldolmar på Selins turkiska vis blir det inte här idag. Men i parken ovanför kajen sätter Maria Kokas igång med att ångkoka skörden av färska musslor med kryddor. Så vitlök och rödlök.
8: Och lite chili, just det, lite chili.
14: Att det är just musslor som föreningen har här beror på att det var det lättaste att börja med. Men det går att odla annat också. I Kivik finns till exempel en koloniförening som odlar tång. Antalet marina kolonilotter i Sverige går än så länge att räkna på ena handens fingrar. Men Maria Bodin på Göteborgs universitet säger att intresset växer. Hon har under några år studerat förutsättningarna för sån här småskalig havsodling. Och många hör av sig till henne.
16: Det är väldigt, väldigt många som är intresserade. Men vet inte riktigt hur man ska börja. Det är ju inte riktigt som att åka och köpa fröer. Man behöver lite mer kunskap. Man behöver tillgång till vatten till exempel. Vilka tillstånd som krävs och sånt där. Så det bubblar, det finns intresse. Man skulle vilja samla alla som är intresserade och försöka få någon gemensam plattform för detta helt enkelt. Dels är det ju det man vill... Alltså tänker jag kanske lite på blåd beredskap. Men man också att man kan odla sin egen mat. Att maten är väldigt nyttig som kommer från havet. Att man kanske vill göra någonting för havet. Men också att det är någon social plats att mötas på.
17: Ja, det är många positiva effekter förstås. Men finns det någonting som också kan vara någon begränsning eller fara i det hela?
16: Ja, men jag vill ju, alltså det får ju inte gå överstyr så att det, liksom, så det är kolonilotter överallt. Utan det måste ju vara att man söker tillstånd så att man har liksom kontroll över det. Men också när man lägger ner en odling att man tar bort allting så att det inte ligger och flyter i bojar eller brygger eller vad det nu kan vara. Så att man tar ansvar för det man gör.
14: Maria Bodin har också forskarkollegor vid Göteborgs universitet som nyligen har kommit igång med mer forskning om marina kolonilotter. Dels om vad odlingarna kan betyda för den biologiska mångfalden runt omkring. Och dels socialt, varför människor vill engagera sig. Och kanske hittar vi en ledtråd till varför här i centrala Helsingborg. För även om det är en mulen och rätt blåsig söndag vid havskolonin stannar alla som har skött om musslorna kvar för en gemensam utelunch.
18: Hur ser du när de är klara? Är det när de har öppnat sig? Eller?
19: Ja. Jag sitter där, det är någon som har börjat öppna sig där. Nu kommer gänget.
18: Hela kolonin.
19: Hela kolonin kommer nu. Tänk så här, Selin, ville du smaka? Hade du... Vi hinner med. Jag menar det. Hansan. Är det godkänt?
15: Jättegod.
18: Vad smakar det?
15: Hav.
19: Simon?
18: Hav.
19: Ja, visst.
18: Är ni nöjda med dagens skörd?
19: Ja,
15: jättenöjda.
19: Det är vi.
15: Ja.
19: Det är vi.
20: Ja. Vi har så pass många stora musslor.
19: Ja. Det trodde vi inte riktigt. Nej. Ja, det blir ju lite mer för varje gång vi har skördat. Ja. Alltså så, det trodde jag ju inte att det skulle bli ändå. Liksom. Det är ju ett nät ungefär. Så att, vi får se vad det blir nästa vecka.
14: I koloniföreningar på land brukar ju var och en ha sin egen lilla jordplätt. Men här odlar koloniföreningens medlemmar tillsammans på samma flytande kolonilott och delar på skörden. Det är så föreningen har bestämt att ha det, medan skörden än så länge är relativt liten blir det ett trevligt sätt att umgås. Och en av dem som är här idag har också kolonin som studieobjekt för sin masteruppsats i urbana studier vid Malmö universitet.
18: Går det bra?
21: Ja, det går bra. Fingrarna är lite frusen nu, men ja.
14: Simon Käler vill undersöka den känslomässiga relationen människor har till havet i stan. Och om koloniodlingen kan påverka den på något sätt.
21: Många människor har ingen relation till naturen i städerna. Och småskalig havsodlingar är en möjlighet att skapa detta relation igen.
18: Och hur tycker du att det är då? För du är ju att vara med så här aktivt i din undersökning här. För du är ju verkligen, nu är du ju med och gör.
21: Ah, mig själv. Jag älskar det. Jag gillar det. För att jag har inte plockat musslorna mig själv förr. Så igår var det första gången för mig. Det är jättespännande och intressant, ja.
19: Tar du den så ska jag packa ihop lite.
21: Okej, tack.
18: Fick du sista musslan?
21: Ja. Ah, en stor musslan. Det är en stor.
19: Ja, jag kan
21: fixa. Mm.
19: Yes.
21: Mm. Gott, jättegott.
19: Men du måste ha den.
21: Tack för lagning.
14: Och så var den här dagens arbete med skötsel och skörd av blåmusslor över. Du har hört Vetenskapsradion om Havskolonin, en marin koloniförening som startats i Helsingborg. Ett exempel på ett småskaligt brukande av havet som enligt de vi pratat med borde kunna bli mycket vanligare i Sverige. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
2: Vetenskapsradion tillbaka imorgon tisdag och då ska det handla om röster och forskning kring imitationer. Vi ska strax få lunchekot, men först två programtips.
22: De går och lägger sig på kvällen och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna.
23: Den ruttnande potatisen orsakade den irländska svältkatastrofen, för befolkningen levde

0: En felaktig uppfattning om den svenska läsförmågan. Det är delar av innehållet idag i studion, Carl-Oskar Alsén. Ja, Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår som ledare för Labourpartiet. Det meddelar han på en pressträff idag.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Ja, Starmer sa här alltså att han sitter kvar tills en efterträdare är utsedd. Med oss nu vår utsända Sofia Sofoniadou som var med utanför premiärministerbostaden 10 Downing Street i London när Starmer talade. Vad sa han om varför han avgår?
2: Ja, men det Starmer sa var att han hade konsulterat sin partigrupp och sina närmaste ministrar och hade ställt frågan om han var rätt person att leda Labour in i nästa valomgång och valprocess och hade då på grund av svaret han fick valt att avgå. Det var anledningen han sa.
0: Och du som var där alltså, kan du beskriva stämningen där på Downing Street?
2: Det var ju otrolig förväntan. Det var uppemot ett hundratal journalister och fotografer som hade samlats utanför 10 Downing Street. Och man visste ju inte in i det sista vad han skulle säga, även om spekulationerna har varit att han faktiskt skulle avgå. Och väldigt många i hans närmaste krets också har antytt det på olika sätt, enligt brittiska medier. Men när han sen kom ut så fick han varma applåder av sin stab. Och det blev ju också väldigt känslosamt när han först inledde med att säga att när han blev premiärminister var det hans mest stolta ögonblick i livet. Och sen också att han nu ska fokusera på det viktigaste jobbet, nämligen familjen och att vara en bra pappa. Men han sa också att han kommer ge sin efterföljare sitt fullständiga stöd.
0: Ja, och nyss kom med beskedet att Manchesters tidigare borgmästare Andy Burnham som vill ta över efter Starmer ser ut att göra det utan motstånd. Vi har också med oss vår London-korrespondent Nina Benner. Vad är det senaste kring det här?
3: Ja, det senaste är ju att mycket nu talar för att Andy Burnham som var borgmästare i Manchester bara fram till helgen blir ny premiärminister i Storbritannien och det utan att då behöva mäta sig mot någon konkurrent. Den andra person som skulle kunna varit aktuell, tidigare hälsominister Wes Streeting, har just meddelat att han stöder Andy Burnham. Och Andy Burnham har själv just meddelat att han ställer upp som kandidat. Det gjorde han via sociala medier på det tåg som han sitter på just nu på väg hit till London.
0: Om vi backar bandet till själva beskedet nu idag då. Keir Starmer har ju suttit på posten i 2 år. Varför kommer det här avgångsbeskedet nu?
3: Ja, men som vi hörde nyss, han har fått höra från flera av sina ministrar i den inre regeringskretsen att det var dags att gå nu. Och också majoriteten av Labours parlamentariker, enligt källor, vill se en efterträdare. Socialdemokratiska Labour gjorde riktigt dåligt ifrån sig i lokalvalen här för 6 veckor sedan. Väljarna är missnöjda med dem och de är besvikna på Starmer i synnerhet. Och i torsdags när Andy Burnham blev invald i parlamentet genom ett fyllnadsval så fanns det en tydlig stark utmanare till Keir Starmer och då sattes den här bollen i rullning på riktigt och resultatet ser vi nu.
0: Och vad betyder nu då ännu ett byte av premiärminister för den politiska stabiliteten i Storbritannien?
3: Ja, men det var ju lite av en déjà vu att se Keir Starmer komma ut och meddela sin avgång på, utanför Downing Street. Det har ju skett, nu ska jag tänka efter om det är 6 gånger de senaste 10 åren. Mycket talar ju för att det blir en ordnad övergång där Burnham kanske utses rakt av partiet. Sen är frågan vad han blir för sorts premiärminister, vad kommer han driva för politik? Inrikespolitiskt, där finns det flera stora frågor som väntar på svar. Men också utrikespolitiskt, kommer han till exempel försöka reparera relationen till USAs Donald Trump där det har skurit sig på sistone. Hur kommer han agera gentemot EU? Där har vi ett toppmöte planerat om bara en månad. EUs Ursula von der Leyen har just hyllat Keir Starmers insats, kallat honom en stor statsman och bland annat hyllat hans insatser för Ukraina. Så vi har fått ett viktigt besked idag från Keir Starmer att han har gått till kungen och begärt sitt avsked. Men många andra frågor om framtiden och politiken i Storbritannien återstår.
0: Det säger alltså vår London-korrespondent Nina Benner. Och innan hörde vi vår utsända Sofia.

0: Tobias och från jag då. Och med det lämnar vi London och vänder blicken mot Sverige. För med knappt 3 månader kvar till riksdagsvalet presenterar nu Moderaterna sin valplattform med erbjudanden till väljarna. Vi hör statsminister Ulf Kristersson.
1: Ja, vi har ju under den här perioden visat att vi har kunnat ge människor, för människor att behålla 5 000 kronor mer i plånboken varje månad för en helt vanlig tvåbarnsfamilj. Vi vill göra det en gång till. Att en vanlig tvåbarnsfamilj med 2 arbetande föräldrar ska kunna ha 5 000 kronor ytterligare kvar i plånboken under nästa mandatperiod.
2: Ja, ett konkret vallöfte. 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det lovar regeringen under nästa mandatperiod. Om de vinner. Det här ska ske genom sänkt skatt på arbete med 1 000 kronor i månaden bland annat. Månadskort i kollektivtrafiken ska bli en skattefri förmån. Dessutom ska Sverige bli rikast i EU om 10 år om statsministern får bestämma. Och så utlovas hårdare straff och sänkt bistånd och mer till försvaret. Och justitieminister Gunnar Strömmer utlovar dubbla straff för kvinnofridsbrott.
3: Idag talar de om att låna idén med dubbla straff från gängbekämpningen in i bekämpningen av kvinnovåldet. Och där vi ju redan genomför stora förändringar av straffen, till exempel att upprepade våldtäkter ska kunna leda till livstidsfängelse.
2: Det blir en hård valkampanj och regeringen ligger långt efter oppositionen. Men än är slaget ej förlorat enligt statsministern.
4: Jag känner mig övertygad om att när alternativen ställs mot varandra, när en rödgrön regering samlade politik, när de ställs emot en fortsatt blågul regering, då är jag övertygad om att vi kommer se förändringar i väljarnas uppfattning. Jag tror att stödet för den mest vänsterradikala politiken någonsin i svensk politik är mycket, mycket begränsat.
0: Ja, det säger moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson. Reporter, det var Jonas Fredén. Säkerheten under Almedalsveckan har skärpt sedan mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren för 4 år sedan. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att Gotland är en trygg och säker plats inför årets Almedalsvecka, men att det oroliga omvärldsläget gör att polisen är extra vaksam.
5: Vi tar hänsyn till de faktorerna och vi har också förberett oss med bedömningar. Vi har utvecklat våra taktiska koncept, vi har utvecklat våra tekniska koncept med övervakningskameror, kroppskameror, drönarbestyckade kameror till exempel. Det är bara några exempel på hur vi har utvecklat verksamheten till exempel från förra året.
6: För 4 år sedan mördades den nationella psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren på Donners plats i Visby innerstad, mitt under den pågående Almedalsveckan av en ensamagerande gärningsperson. Enligt polisens bedömning utgör ensamagerande gärningspersoner det största hotet under Almedalsveckan. Ola Österling berättar att polisen har tillstånd att flyga kamerautrustade drönare dygnet runt under hela veckan. Något som kommer att underlätta arbetet med att identifiera ensamagerande.
5: Och vi kommer också kontrollera personer i en högre omfattning. Men naturligtvis så är det fortfarande den största risken i ett sånt här öppet och demokratiskt samhälle som nästan dras till sin extrema variant här, där den centrala statsledningen och stora demokratiska värden står på spel. Men vi gör vårt bästa för att vi ska se till att Almedalen är en trygg och säker plats.
6: Polisen uppmanar också allmänheten att vara vaksam och rapportera beteenden som avviker från det normala under Almedalsveckan.
5: Till regionens funktionärer eller poliser eller ordningsvakter eller andra så kan vi se till att kontrollera det som sker.
0: Reporter här var Jakob Eriksson och P4 Gotlands Maria Ullsten. Under helgen har Ukraina intensifierat sina attacker mot den rysk-ockuperade Krimhalvön. Gårdagens attack påstås vara en av de största attackerna mot Krim på flera månader. Och de ukrainska angreppen har bland annat lett till stoppad försäljning av bensin.
7: В Криму до пешком, потому что нет бензина.
8: Jag går till centrumet eftersom det inte finns någon bensin och inte heller el hemma, säger en kvinna i ett klipp publicerat i appen Telegram. Ukraina har under de senaste veckorna försökt störa förbindelserna till Krim och riktat in sig på energiinfrastruktur. Efter gårdagens attack skrev den av Ryssland tillsatta guvernören Sergej Aksionov att bensinförsäljningen kommer begränsas till endast statliga myndigheter de kommande dagarna. Krimhalvön har tidigare drabbats av återkommande bränslebrist till följd av ukrainska attacker, men den nuvarande krisen är den värsta sedan annekteringen 2014. Även andra typer av begränsningar och restriktioner har införts på Krim. De gäller bland annat kollektivtrafik, matbutiker och utomhusevenemang med många deltagare som har ställts in i staden Sevastopol. Lokala medier på halvön har uttryckt oro för att de fortsatta attackerna kan få allvarliga konsekvenser för Krims turistsäsong i sommar och leda till att miljontals besökare uteblir. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver att gårdagens attacker riktades mot militär och oljeinfrastruktur och kallar det ett rättvist svar på Rysslands angrepp mot det ukrainska folket.
0: Det rapporterade Jeanette Nisolska. Antalet bekräftade fall av ebola har nu nått över 1000 enligt siffror från Kongo-Kinshasa. Där uppges också att 254 personer har dött i sjukdomen sedan utbrottet. Du lyssnar på Lunchekot i P1 där vi snart fortsätter vår rapportering om undervärdering av guld som säljs via nätet. Men först om den svenska kronan som försvagats under de senaste dagarna. Och bakom nedgången finns bland annat överraskande signaler från USA:s centralbank. Vi hör Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.
9: Det är absolut ingen dramatik än så länge vad gäller kronans växelkurs.
10: Efter att USA:s centralbank Federal Reserve lät räntan ligga kvar på samma nivåer under förra veckan försvagades den svenska kronan något. Men att räntan lämnades oförändrad hade marknaden räknat med. Det som överraskade och som fick den svenska kronan att reagera var signaler om en räntehöjning till hösten, säger Isaksson.
9: Just nu är vi i en miljö där flera centralbanker i omvärlden antingen har höjt sina styrräntor eller tycks vara på väg att göra det. Och viktigt är också om man ser till den allra senaste tidens utveckling, det är att Fed förra veckan lite oväntat signalerade att man är ganska benägen att höja räntan och många förväntar sig nu en räntehöjning till hösten. Och det har gjort att dollarn har stärkts på bred front och därmed också mot kronan.
10: Även kriget i Mellanöstern har påverkat svenska kronan något. Den förstärkningstrend som kronan hade till och med i början av året bröts när kriget i Mellanöstern började, säger Isaksson. Men trots det har kronan klarat sig relativt bra, säger han.
9: Det beror ju dels då på att stressen har varit lite olika på olika delar av de finansiella marknaderna. Till exempel har börsen gått ganska bra. Och dels är tillväxtutsikten i Sverige bättre än på många andra håll. Och en stark ekonomi brukar ju växelkursens stöd och det är det som gynnar den svenska kronan just nu då.
10: Just nu är prognosen att Riksbanken inte kommer att höja räntan i år. Men utsikterna för växelkurserna är osäkra och därför finns det ändå risker, säger Isaksson.
9: Skulle kronan försvagas från dagens nivåer, och då pratar vi i sådana fall om en markant försvagning, så skulle det kunna få Riksbanken att höja räntan för det skulle öka Riksbankens oro för att inflationen blir för hög på lite sikt.
0: Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, reporter Linn Hallberg. LKAB och Kiruna kommun har tecknat ett samverkansavtal där gruvbolaget stöttar kommunen med 1,8 miljarder kronor. Det rapporterar P4 Norrbotten. I maj uppgav kommunen att det var just den summa pengar som saknas för kommande investeringar kring stadsomvandlingen i och med att staden flyttas. Största delen av överenskommelsen innebär att LKAB tar över infrastrukturprojekt och byggen som kommunen inte längre bedömer sig kunna genomföra. En titt på börs och valuta. I Stockholm minus 0,6%. London upp med 0,1% hittills, i Frankfurt ned med 0,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 60 öre och en euro 11 kronor jämnt. Just nu ligger en värmebölja över stora delar av Europa. I Frankrike ligger röda värmevarningar och myndigheterna har stängt flera hundra skolor. Dessutom ställs vissa tåg in på grund av värmen. I Paris väntas temperaturer på uppemot 40 grader de närmsta dagarna och folk där söker sig till stadens kanaler för att svalka sig.
11: På bron står Rosalie och försöker övertyga sin kompis Alma om att hoppa ner i det gröna vattnet. Rosalie kommer hit nästan varje dag med sin kompis. Det svalkar verkligen, säger hon. Här vid Canal Saint-Martin i centrala Paris har kajerna de senaste dagarna förvandlats till något som liknar en strand. Och det är väldigt tätt bland badhanddukarna här längs kanten. Många simmar och vissa doppar fötterna. Och Paris planerar att öppna flera badplatser i Seine och i kanalerna under sommaren.
12: De nouveaux départements placés en alerte rouge par rapport aux éditions précédentes.
11: Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat en röd varning i stora delar av landet. Röd varning är Météo France högsta nivå. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Idag måndag håller 845 skolor stängt. Flera tåg har ställts in och tågbolaget SNCF rekommenderar särskilt känsliga människor att inte ta tåget. Myndigheterna här i Frankrike har även meddelat att alkoholkonsumtion förbjuds på alla offentliga platser där röd varning råder. Förutom att undvika alkohol i extremhettan uppmanar myndigheterna människor att dricka mycket vatten, duscha eller svalka sig flera gånger om dagen, hålla fönsterluckor stängda och söka sig till svala platser. Caroline Poron, Paris.
0: Sverige igen. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för mordförsöket i Jordbro söder om Stockholm i förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. En man i 35-årsåldern hittades skjuten vid en parkeringsplats och var vid medvetande när ambulansen åkte till sjukhuset. Enligt Aftonbladet ska polisen tidigt ha misstänkt att det var pojken som sköt. Han greps på en buss under natten till måndag. Nu ska det handla om läsning. Under en längre tid har det pratats om en läskris i landet. Och enligt en ny undersökning tror många att läs- och skrivförmågan i Sverige har försämrats. Men forskning visar annorlunda. Ylva Nilsson på Kulturnytt, kan du reda ut det här?
13: Ja, enligt en ny rapport från Folkbildningsrådet och Folkuniversitetet så har allmänheten en bild av att flera förmågor har försämrats hos folk de senaste 10 åren. Bland annat då att både läsa och skriva. Men när Kulturnytt gavs ut på stan så höll flera av dem vi träffade med om det här.
14: Sämre?
15: Sämre tror jag tyvärr. Jag skulle tro att det har mycket att göra med liksom sociala medier, alla intryck. Jag märker själv att jag läser mycket mindre än vad jag gjorde.
14: Definitivt sämre. Det känns som att i takt med att AI och teknologin förbättras så blir folks egen förmåga att skriva och läsa sämre och sämre eftersom att behovet av det minskas.
13: Vi hörde Justus, 35-28-åriga Ellen och Rebecca, 14 år här.
0: Men det de tror här, alltså, det stämmer inte.
13: Nej, inte enligt PIAAC, den största internationella undersökningen om just vuxnas färdigheter, där de svenska resultaten faktiskt visar på en förbättrad läsförmåga enligt den senaste mätningen 2023. Så det finns en skillnad mellan hur allmänheten uppfattar det här och hur det är i verkligheten.
0: Och vad kan man tänka då händer när folk tror att olika förmågor i samhället blir sämre?
13: Ja, Johan Ernestam är analyschef på Folkbildningsrådet och ligger bakom den här rapporten.
16: Min misstanke är ju att hur man uppfattar att världen är nog mer styrande för vad man tycker politiskt än hur verkligheten är. Då kommer vi också få politiska lösningar som bygger på att lösa de problem folk ser.
0: Men varför tror då så många att vi har blivit sämre på att till exempel läsa?
13: Ja, det här handlar ju om vuxnas förmågor. En anledning kan ju vara att vi har ju tidigare rapporterat mycket om barns läsförmågor. Bara häromdagen kom en rapport från Skolverket att nästan var femte fjärdeklassare saknar grundläggande läsförmåga. Att barns läsning minskar både hemma och i skolan. Och enligt den senaste PISA-mätningen så nådde en fjärdedel av 15-åringarna inte upp till basnivån i läsförståelse. Så det kan ju vara en anledning till att vi tror att läs- och skrivförmåga i samhället i stort har försämrats.
0: Tack till dig, Ulva Nilsson på Kulturnytt, och reporter i intervjuerna var Nora Makander. Mer kultur, en spetsutbildning i musik kan införas från årskurs 1. Det föreslås i en ny utredning från Utbildningsdepartementet. Syftet är att elever med talang inom musikområdet ska få utvecklas tidigt för att nå så långt som möjligt. Utredningen som ska beredas vidare inom regeringskansliet föreslår att spetsutbildningen börjar i årskurs 1 eller 5. Med högst 450 elever per årskurs efter ett urval genom antagningsprov. Utredaren vill se en försöksverksamhet under 2028. Den som säljer sitt guld över nätet kan gå miste om tusenlappar. P4 Väst har testat att skicka in ringar till företaget Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Och testet visar att guldsmycken köps till underpris om inte kunden protesterar.
17: För att testa företagets värderingstjänst går P4 Väst först till en lokal guldsmed. Två guldringar i 18 karat analyseras. När guldsmeden räknat klart kommer beskedet. Ringarna är värda omkring 6 000 kronor. Nu skickar vi dem till Guldbrev, företaget som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Men i anmälningarna till Konsumentverket återkommer kritik mot företagets lockpriser och låga värderingar, som i flera fall höjs när kunden ifrågasätter budet och vill avbryta affären. Vi erbjuds 1750 kronor, mindre än en tredjedel av vad ringarna värderas till hos den lokala guldsmeden. Men när vi kontaktar kundtjänst och säger att budet är för lågt, då händer något. Värderingen höjs med nästan 3000 kronor. Ändå fortsätter vi att ifrågasätta budet. När vi berättar att ringarna värderas till 6000 kronor hos en lokal guldsmed kommer slutbudet. 7200 kronor. En höjning på över 300% från det vi erbjöds först. Guldbrev vill inte svara på P4 Västs frågor om hur värderingarna går till, men företaget påpekar att en majoritet av kunderna är nöjda och att deras hemsida visar hur prissättningen går till.
0: Reporter Dino Jasarvic på P4 Väst. Nu en uppdatering från Radiosportens Samuel Silén.
18: Och träningsledigt idag för de svenska herrarna under fotbolls-VM och tid att slicka sista såren efter lördagens förlust mot Nederländerna.
19: If you look at the results, it looks like they had a poor performance. And I believe they did a good game.
20: Ja, orden kommer från Zlatan Ibrahimovic som under fotbolls-VM agerar expert på amerikanska tv-kanalen Fox. Trots storförlusten med 1-5 tyckte han att Sverige stod för en bra insats i en match där Nederländerna var effektivare.
19: They scored more goals, obviously. You see 5 goals and it's not a good result for them, but if there was a game to lose was against the Dutch team.
20: Och vad säger då svenske mittfältaren Jesper Karlström om detta? Håller han med?
21: Alltså om man förlorar med 5-1 så är det inte bra, men det fanns ju såklart delar som var bra, och vi blev hårt straffade mot väldigt bra spelare och lyckades inte ta vara på de chanserna vi skapade. När man är lite nyanserad så var det absolut perioder i matcherna där vi hade många fina anfall och visade upp hög kvalitet.
18: Reporter Gustav Ränkeskog. Allt från fotbolls-VM och schema över kvällens matcher hittar du i appen Sveriges Radio. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år.
0: Tack för det, Samuel Silén. Sist om att forskare nu uppmanar allmänheten att skicka in mygg. Det här för att kunna kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar i Sverige bättre. När samma sak gjordes förra året skickades nästan 700 mygg in till forskningsprojektet som är knutet till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Klimatförändringar gör att olika myggarter sprider sig i norra Europa. Till exempel hittades West Nile-virus bland mygg i Danmark förra året. Och det får avsluta lunchekot idag som producerades av Louise Steinberger. Nu ska vi över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
1: och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck med centrum över Nordsjön breder ut sig över landets södra halva och ger här mest soligt och varmt väder. Över landets norra halva blir det mer ostadigt och svalare väder då ett lågtryck passerar österut norr om Lofoten. I samband med detta får främst fjällen skurar och blåsigt i västvinden. Imorgon breder mer moln ut sig över landet och främst norra Sverige fortsatt regn eller skurar. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Sol med tidvis höga molnslöjor som passerar. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader, under småtimmarna lägre. Imorgon moln varvat med soliga stunder och fram på dagen 20-25 grader, lokalt något högre. Vind omkring nordväst från i natt växlande. Östra Svealand, sol med en del stackmoln. I natt klart till halvklart och enstaka skurar. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon varvas sol med moln och i främst Uppland skurar. Dagtid 18-23 grader och mest svag växlande vind. Västra Svealand, sol med bara lättare molnighet. I natt klart till halvklart, men framåt morgonkvisten breder mer moln ut sig västerifrån. Nattetid 8-14 grader, i norra Dalarna 5-10. Imorgon varierande molnighet med utrymme för en del sol och i Dalarna passerande skurar. Temperatur 18-23 grader, i norra Dalarna 13-18. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol. I natt först klart på många håll, men under småtimmarna breder mer moln ut sig över området. Natttemperatur 5-10 grader, längst i söder upp till 14. Imorgon mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 12-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. Västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar, imorgon väst eller växlande. Norra Norrlands kust och inland, växlande molnighet och i främst Malmfälten och Tornedalen skurar. I natt klart till halvklart och mest uppehåll. Natttemperatur 4-9 grader. Imorgon ökande molnighet västerifrån följt av regn eller skurar. Och fram på dagen 10-15 grader, vid kusten något högre. Vind omkring väst med friska till hårda vindbyar, i natt avtagande. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden mest molnigt och tidvis skurar. I natt 1-6 grader, fram på morgondagen 5-10. Vind omkring väst, på Kalfjället frisk eller lokalt hård, i natt avtagande. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På samtliga farvatten mest god sikt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, omkring väst 3-8 meter i sekunden, imorgon eftermiddag väst eller sydväst 6-12. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 1-6. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 3-8, på östra delen tidvis växlande 1-5. Mellersta och norra Östersjön, öster om Gotland, växlande 1-5, i övrigt omkring nord 4-9. I natt allmänt vridande till omkring ost 2-7, fram på morgondagen sydost eller växlande. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring nordväst eller växlande 2-7. I kväll på Bottenhavet något ökande. I morgon eftermiddag omkring syd eller växlande. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst 7-11 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm och Malmö 21 grader, Göteborg 20, Karlskrona 19, Kalmar 25, Visby 19, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 22, Karlstad 20, Gävle och Sundsvall 18, Mora 19, Östersund 10, Umeå 17, Vilhelmina och Kiruna 11 och Luleå 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 0,2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Klockan är 13 och det är dags för Sommar i P1. Idag med Rysslandskännaren Martin Krag. Vi får följa med till ett slutet rum i riksdagen veckorna innan Rysslands invasion av Ukraina bryter ut. Och till en sjukhussäng på Karolinska. Vi kommer att få höra om utvecklingen i världspolitiken, om hans mormor i Odessa och att hoppa mellan isflak, för det är så han ser på att överleva sin sjukdom. Här är Sommar i P1 med Martin Krag.

Det ser ut som en valnöt. Läkarens händer rör sig snabbt över pappret framför mig. Blå små streck i kurviga former, som korvar. Det är obegripligt. Höstsolen bryter in genom fönstret på fjärde våningen på Södersjukhuset. Det mjuka ljuset skärs upp genom persiennerna. Han pratar intensivt och pekar på sin teckning. Det ser ut som att ett barn har ritat den. Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Jag var bokstavligt talat fastlimmad mot madrassen. Den där tröttheten som hade funnits där hela hösten. Det tog bara stopp. Kroppen lydde inte. Till slut lyckades jag ta mig upp, ut och in i tunnelbanan. Och nu sitter jag alltså här på sängen och tittar på den där barnsliga teckningen. 42 år gammal. För första gången på en akutmottagning i hela mitt liv. Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är. Jag hör honom nämna matsäcken, tolvfingertarmen, gallgångar. Han tycker nog att jag är lite disträ. I journalen kan jag senare läsa: patienten verkar inte riktigt förstå vad som drabbat honom. Och det stämmer nog. Men jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Att det skulle göras en omfattande operation. Och att det mycket väl hade kunnat vara adjö med mitt liv inom några månader. Allt det andra fick vänta. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle. Operationen som följde var extremt påfrestande. Men den räddade mitt liv. Det var mitt första isflak. Sedan dess har jag tänkt på behandlingarna som isflak. Man hoppar mellan dem. Försöker hålla sig ovanför vattnet. Min inställning har hela tiden varit att jag ska besegra sjukdomen. Men osäkerheten är samtidigt väldigt stor. Det känns ibland som att jag klamrar mig fast vid ett av de där flaken med 3 fingrar kvar. Osäker på vart det ska föra mig. Jag heter Martin Krag. Jag är Rysslandskännare, forskare, make och pappa. Och det här är mitt sommar.

Den 9 december 2021. Omkring 10 månader innan mitt läkarbesök är vi ett 30-tal personer som samlats i den pampigt inredda andrakammarsalen i riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Mötet är slutet och vi som är inbjudna har behövt lämna ifrån oss våra mobiltelefoner. Ett påtagligt allvar präglar stämningen i salen. Jag är här som representant för min arbetsgivare, Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. De andra inbjudna kommer från den militära underrättelsetjänsten, MUST, och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Mötet har sammankallats av försvarsutskottet tillsammans med utrikesutskottet. Här sitter nu med andra ord samtliga de riksdagsledamöter som dagligen har att hantera frågor om utrikes- och säkerhetspolitik. Ämnet är specifikt. Ledamöterna vill få en bild avseende säkerhetsläget mellan Ryssland och Ukraina. Information om att detta möte ägt rum kom senare att läcka ut i pressen. Det kan därför vara av visst intresse att återge det budskap som jag hade förberett mig för att leverera. I min forskning har jag alltid arbetat med öppna källor. Vad jag berättade för riksdagens ledamöter skilde sig i substans inte nämnvärt från vad jag sagt eller skrivit också i andra sammanhang. Jag pekade i första hand på den omständighet att Ryssland blivit allt mer auktoritärt. Utrymmet för fria medier, opposition och civilsamhälle hade i praktiken helt stängts. Den ryska presidenten, Vladimir Putin, anmärkte jag, hade i sin retorik blivit allt mer antivästlig och militaristisk, på gränsen till det paranoida. Antalet politiska fångar i ryska fängelser ökade stadigt. Det var som om beslutsfattarna i Kreml förberedde sig inrikespolitiskt för någon form av tumultartad utveckling. Jag pekade också på utvecklingen i grannlandet Belarus. I augusti 2020 hade ägt rum omfattande protester mot landets diktator, Alexander Lukasjenko. Tusentals demonstranter fängslades, torterades och mördades. Ett massivt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt blev Lukasjenko helt beroende av Putin. Det var tydligt att Rysslands militära närvaro i Belarus enbart skulle komma att öka. Till sist pekade jag på en essä om ukrainsk historia som Putin hade publicerat några månader tidigare. Essän handlade om att Ukraina aldrig kan vara ett självständigt land. Ukraina, menade den ryska presidenten, var en del av Ryssland. Och om ukrainarna inte kunde acceptera detta skulle de förbli Rysslands permanenta fiende. På ytan handlade essän om historia. I själva verket var den en ideologisk förberedelse för krig. De ryska avsikterna, som jag sammanfattade dem inför mötesdeltagarna, var samtidigt inte jätteenkla att förstå. Det fanns mycket som pekade på en rysk ambition att kontrollera hela Ukraina, inklusive huvudstaden Kiev. Men det fanns också faktorer som talade emot detta. Inte minst den omständighet att det ukrainska folket med stor sannolikhet skulle försvara sig mot en invasion. Den faktorn talade för att de ryska beslutsfattarna kanske skulle koncentrera sina resurser mot ett mer begränsat område, som östra och södra Ukraina, men inte att de skulle försöka sig på Kiev. I efterhand är det tydligt att Kreml hade svalt sin egen propaganda. De hade bestämt sig för att Ukraina var svagt och odugligt, att Rysslands militär var oövervinnelig och att en majoritet av alla ukrainare skulle välkomna de ryska soldaterna som befriare. Det var Putins största och mest allvarliga missbedömning. En missbedömning som den 24 februari 2022 skulle störta Europa in
i det största kriget på kontinenten sedan 1945.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 stängde ett kapitel i europeisk historia och öppnade ett nytt. Kriget var en fundamental vändpunkt och följderna var enorma. Vad som skulle ske från Donetsk i öst till Lviv i väst handlade om så mycket mer än territorium. Det var en kamp om Europas framtid. En kamp om de grundläggande värderingar som förenar och håller oss samman. Principer om staters suveränitet, rätten att leva i frihet och fred. Kriget var kulmen på en utveckling som påbörjats i februari 2014 i samband med den ryska annekteringen av Krim och invasionen av östra Ukraina. Sedan dess hade jag följt utvecklingen noga, i princip dagligen. Inte minst hade jag intresserat mig för situationen på de ockuperade områdena, där hundratals politiker, journalister, människorättsaktivister och forskare fängslats, ofta utan någon som helst rättegång. Det var även känt att ukrainska barn kunde omhändertas av ryska myndigheter för utplacering i ryska fosterhem eller omskolningsläger. Vad som ägde rum var ett angrepp på ukrainsk nationell identitet och kultur. Nyskrivna läromedel för skolelever förklarade redan då, 2014, att Ryssland befriat Ukraina från en nazistisk konspiration. Minnesmärken till offren för Stalins politiska terror förstördes och ersattes med nya monument som hyllade rysk historia och kultur. Genom att ta kontroll över det förflutna skickade Kreml en tydlig signal. Rysslands närvaro var permanent och legitim. I en akademisk artikel publicerad sommaren 2014 skriver jag att Putin nu har två alternativ. Antingen fortsätta kriget på en lågintensiv nivå, ungefär på det sätt som vi faktiskt såg under åren 2014 till 2021. Eller så skulle han vid någon tidpunkt välja att eskalera kriget. Det fanns, som jag såg på saken, ingen situation där Putin skulle backa. Inte frivilligt. Eskalationen den 24 februari 2022 var sålunda inte förvånande. Inte för mig och mina kollegor. Lika fullt var den omskakande. Det kändes som om jag redan bar på ett minne om vad som skulle ske. På näthinnan såg jag framför mig hur denna mardröm skulle utvecklas. Så småningom kom också vittnesmålen. Ortsnamn som Butcha och Irpin är för evigt förknippade med övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Den 16 mars fällde ryska stridspiloter två massiva bomber över dramateatern i Mariupol, där hundratals barn sökt skydd från det pågående kriget. Så här har det fortsatt. Enorma förluster och ett oerhört lidande. Utan någon uppenbar lösning på hur kriget ska kunna ta slut. Rysslands krig väcker frågan ifall det fanns tidpunkter i historien när händelseutvecklingen hade kunnat ta en annan riktning. Ifall det fanns något som hade kunnat göras för att undvika krig. Det är möjligt, men vi kommer aldrig att kunna veta säkert. Historien är inget kassettband som kan spolas tillbaka. Vi har enbart att hantera situationen som den är, här och nu. Som den danska filosofen Søren Kierkegaard konstaterade är vi dömda att leva våra liv framlänges, medan livet enbart kan utvärderas baklänges.

Bukspottkörtelcancer ger inga tydliga symptom. Inte initialt. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes i februari hade jag haft ett intensivt schema. Jag kunde vara med i morgonsofforna på TV före klockan 7 på morgonen och avsluta som gäst i Aktuellts 21-sändning senare samma kväll. Däremellan på dagen var det resor, föreläsningar, eftermiddagsprogram och intervjuer. Därutöver hade jag ett vanligt heltidsjobb att sköta. Så den där molande tröttheten som jag burit på en tid kändes inte så anmärkningsvärd eller förvånande. Det gjorde inte heller enstaka perioder av smärta i magen som ofta var diffusa och övergående. 2022 var ju ett speciellt år på många sätt. De frågor som jag hade jobbat med hela mitt yrkesliv hade hamnat i centrum för samhällsdebatten. Jag tänkte väl helt enkelt att tröttheten hade en naturlig och enkel förklaring, vilket var brist på vila och otillräcklig återhämtning. Men den där morgonen i oktober, när jag inte kom upp ur sängen, fick mig att inse att något var allvarligt fel. Fel på en annan nivå än att jag var utarbetad. Jag hade plockat med mig en bok, mina hörlurar och en laddare till mobiltelefonen när jag tog tunnelbanan in till Södersjukhuset. Jag som aldrig varit på akuten i mitt liv tänkte att jag nog kunde bli sittande där en stund. Det har man ju hört. Men jag blev i praktiken inlagd direkt. Dagen därpå blev jag röntgad, diagnostiserad med cancer i bukspottkörteln och planerad för en omfattande operation. I sin bok Och solen har sin gång från 1926 låter Ernest Hemingway sin karaktär Mike Campbell förklara hur man går i konkurs. På två sätt, säger han i en ofta citerad passage. Gradvis, sedan plötsligt. Hemingway avsåg sannolikt förklara hur ekonomisk eller personlig undergång ofta sker smygande innan den till slut kollapsar totalt. På ett liknande sätt kan jag i perspektiv betrakta min egen sjukdom. Det var en form av kognitiv dissonans. Jag ville inte fullt ut acceptera mitt nya tillstånd, men förstod givetvis allvaret i situationen. Hur en sjukdom kommit först smygande för att sen plötsligt omkullkasta mitt liv. Situationen var surrealistisk. Jag började att rensa min kalender. Via mail förklarade jag till kollegor och andra att jag nog måste skjuta på vissa saker, i alla fall några veckor. Det var förstås önsketänkande. Bara rehabiliteringen efter operationen skulle ta 2 månader. Därpå följde nära 8 månader av oavbrutna cellgiftsbehandlingar. Och det skulle visa sig bli enbart den första ronden. Det första isflaket. Att jag enbart långsamt anpassade mig till min nya livssituation handlade nog delvis om att jag aldrig velat låta sjukdomen definiera vem jag är. Att blicka framåt blev en form av trots. Att inte acceptera sitt tillstånd som sjuk. Att inte låta en sjukdom bestämma vem jag är eller vad jag gör. Att inte låta sjukdomen bestämma min identitet. Spridd cancer i bukspottkörteln. Chansen till överlevnad minst sagt dålig. Men det spelade ingen som helst roll. Om jag nu ska dö, tänkte jag, så ska det ske på mina egna villkor. Som pappa, make, son och bror. Som kollega, forskare, författare och vän. På sätt och vis har denna inställning gjort det lättare för mig att acceptera min belägenhet. Att betrakta situationen mer sakligt, inte personligt. Den lite naiva trotsigheten blev en form av kraft. Ett sätt att rasa mot det döende ljuset.
men minst lika viktig har varit den fenomenala vårdkedja som omgett mig. Jag kan här inte ens börja att nämna namnen på alla de fantastiska läkare, sjuksköterskor och andra vårdanställda som i snart 4 års tid bidragit till att hålla mig i liv. Som fått upp mig på benen när det skakat. Gabriel, Maria, Abdulhamid, Pia och Maximilian. Ni får representera alla nu. Jag är väldigt tacksam för er. Och låt oss aldrig ta er för givna.

Den sovjetiska poeten Anna Akhmatova uppmanade i en av sina dikter läsaren att reflektera över följande livsöde. En 10-årig flicka som 1914 levde på den ryska landsbygden. Hur skulle hennes liv komma att utvecklas? Frågade sig Akhmatova. Vi vet svaret på hennes fråga. De närmaste 4 åren av flickans barndom skulle präglas av det första världskriget. Ett inferno utan motstycke. Ett storkrig där Europas stater förintade varandra. Därpå skulle hon 14 år gammal uppleva det tsarryska rikets kollaps 1918, som följdes av ytterligare 4 år av inbördeskrig. Totalt 8 år av oavbrutna stridshandlingar. Men det slutade, påminde Akhmatova, inte där. Vid slutet av 1920-talet inledde den sovjetiska diktatorn Josef Stalin sin så kallade tvångskollektivisering av jordbruket. Miljontals invånare i Sovjetunionen, inte minst i dagens Ukraina, dog till följd av den förda politiken. Sedan kom den politiska terrorn. På Stalins order avrättades hundratusentals människor. Miljontals invånare försvann i den arkipelag av arbetsläger som kom att benämnas Gulag. Så utbröt 1939 det andra världskriget. Flickan i dikten är då 35 år. Akhmatova konstaterar att den flicka som 1914 var blott 10 år gammal i vuxen ålder kunde blicka tillbaka på ett liv präglat av oavbruten kamp för överlevnad. Det var ett oerhört öde. Och om Akhmatovas ord berört mig på ett djupare personligt plan beror det på att hon i viss mån beskriver min egen familjs erfarenheter och liv. Min mormor, Palina, föddes 1918 i Odessa, en stad vid Svarta havet som idag är en del av Ukraina. Halva min släkt härstammar från områden öster om floden Elbe, i huvudsak de trakter som idag utgör Ukraina och västra Ryssland, men som en gång i tiden var mötesplatsen mellan två historiska imperier, det habsburgska Österrike-Ungern och Tsarryssland. Allt detta kan låta som främmande historia, och det gjorde det även för mig i min barndom. När jag växte upp under det sena kalla kriget fanns det på andra sidan Östersjön enbart ett land som hette Sovjetunionen. Men historien var som alltid mycket mer komplicerad än så. När min mormor föddes hade det tsarryska imperiet nyss brutit samman. Flera nya stater hade uppstått, däribland Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Men också ett självständigt Ukraina, den så kallade ukrainska republiken. En stat som emellertid inte överlevde. Fram till 1991 blev Ukraina istället en del av Sovjetunionen. Världens första kommunistiska system. Jag fick aldrig någon riktig chans att lära känna min mormor, Palina. Hon dog när jag var bara några få år gammal, i Moskva. En stad på andra sidan av den järnridå som fortfarande separerade Europa i två halvor.

tillhörde den generation som Achmatova beskrev. En generation som genomlevde några av 1900-talets värsta krig och samhällskatastrofer. Jag hade gärna velat prata med min mormor. Och kanske blev forskningen ett sätt för mig att få svar på vissa frågor som jag under andra omständigheter hade kunnat ställa till henne. Samtidigt kan jag känna tacksamhet för att min mormor aldrig behövde uppleva den kris som följde på Sovjetunionens fall, eller vår tids krig mellan Ryssland och Ukraina. Sedan 2022 befinner sig Odessa under militära angrepp, precis som staden gjorde 1918 när hon föddes, och åren 1941-1944 när hon var en ung kvinna. Historien kan upprepa sig, ibland på grymma och oförutsägbara sätt.

I augusti 2005 blev jag antagen till forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Därmed öppnades ett nytt kapitel i mitt liv. Den akademiska kulturen har alltid haft en särskild plats i mitt hjärta. Tilltron till att kunskap kan sökas gemensamt genom förutsättningslös analys och dialog. På Handelshögskolan kunde förutsättningarna för forskning inte ha varit bättre. Eftersom mitt avhandlingsämne var sovjetisk ekonomisk historia kom jag under långa perioder att bosätta mig i Moskva. De närmaste åren spenderade jag en stor del av min tid i ryska arkiv och bibliotek. Det var en intressant men krävande erfarenhet. Att doktorander kämpar med sitt forskningsämne är normalt. Jag behövde därvid lära mig navigera en rysk byråkrati, en uppsjö av olika formulär och regelverk, innan jag överhuvudtaget ens kunde börja fundera på min forskning. Möjligheten att studera rysk och sovjetisk historia genom arkiven var samtidigt enormt lärorikt. I mina händer har jag hållit dokument som en gång i tiden hanterats av högt uppsatta sovjetiska politiker som Stalin, Beria, Molotov och Malenkov. Genom arkiven fick jag en ingång i det förflutna som inte hade varit möjlig på något annat sätt. Kunskap som jag haft stor nytta av för att också förstå dagens Ryssland och Östeuropa. Efter min disputation 2009 blev jag kvar vid Handelshögskolan. Senare kom jag att arbeta vid Uppsala universitet och Utrikespolitiska institutet. Det har varit många lärorika år. Utöver detta har jag haft stor glädje av att interagera också med andra delar av samhället, det vill säga sektorer som politik, näringsliv, civilsamhälle och media. Uppfattningen att forskning ska bedrivas i elfenbenstorn, isolerad från det övriga samhället, har aldrig tilltalat mig. Tvärtom. Sverige är ett litet land. Bristande samarbete är ett recept för intellektuell stagnation. Allt utbyte med omvärlden har förstås inte varit oproblematisk. Hösten 2018 blev jag uthängd i ryska statsmedier som ledaren för ett hemligt nätverk organiserat av den brittiska säkerhetstjänsten MI6. Ett udda exempel på rysk propaganda som också fick vingar i vissa svenska medier. Jag har därtill drabbats av cyberangrepp, mordhot och trakasserier. Det fanns tillfällen de senaste 10 åren då tillvaron faktiskt kunde kännas rätt klaustrofobisk. Det demokratiska samhället har alltid varit känsligt för olika former av angrepp, såväl inifrån som utifrån. Akademin har alltid vilat på principer om öppenhet och samarbete, vilket gör den sårbar för krafter som vill utnyttja den för sina egna syften. Men samma principer är samtidigt också en styrka. Nullius in verba. Det är latin och betyder ungefär ta ingen på orden. Formuleringen har utgjort den brittiska vetenskapsakademin Royal Societys motto sedan dess grundande 1660 i London. Vad den säger är att sanning aldrig kan handla om blind auktoritetstro. Att fri information och åsiktsbrytning är det öppna samhällets främsta skydd. Och att vetenskap ytterst handlar om analysens kvalitet. Insikten att ingen utsaga någonsin är det sista ordet, utan början på en dialog. Vi vill gärna ha kontroll. En uppfattning om varför saker är på ett sätt och inte ett annat. Vad vi först tror oss ha uppfattat eller hört kan ofta vara fel. Först vid närmare betraktelse och med perspektiv tenderar saker att klarna.

Om det finns något i livet som jag tror mig veta med viss säkerhet, så är det att människans natur är oförenlig med diktatur och orättvisa. I detta hänseende kom Berlinmurens fall den 9 november 1989 att utgöra en enorm frigörelse av mänsklig energi. Demokratins genombrott i Central- och Östeuropa innebar att miljontals människor som under årtionden saknat grundläggande rättigheter nu kunde säga och skriva vad de ville, rösta i fria och allmänna val och steg för steg börja bygga sin egen framtid. Berlinmurens fall följdes 2 år senare av Sovjetunionens kollaps. 15 nya stater blev självständiga och en helt ny värld skulle byggas. Såväl i det stora som det lilla fanns det en optimism och förväntan. En känsla som speglades inte enbart i politiken utan också i kulturen och tidsandan. Verkligheten var samtidigt komplicerad. De första åren efter kommunismens fall präglades av stora sociala och ekonomiska problem över hela det östeuropeiska området. Jag var vid denna tidpunkt själv bara ett barn, kanske 11 eller 12 år gammal. Och att jag besökte regionen berodde på att båda mina föräldrar delvis kom att arbeta där. Och intrycken av just fattigdomen är något som jag alltid kommer att bära med mig. Särskilt minns jag alla de äldre kvinnor och änkor som brukade samlas i närheten av kyrkor. En syn som var vanlig i Sankt Petersburg och Moskva. Vid några tillfällen bevittnade jag ensamstående mödrar som tillsammans med sina barn tiggde på gatan. En sådan situation såg jag bland annat i Tallinn. Kontrasterna mot livet hemma i Sverige kunde inte ha varit starkare. Samtidigt fanns det en dynamism. Sakteliga kom det att byggas nytt. Gamla, nedgångna områden renoverades och fylldes med nytt liv. Den ekonomiska utvecklingen förblev ojämn, men många människor började också få det bättre. Musik- och kulturlivet frodades och kontaktytor mot omvärlden öppnades upp. För min egen del inleddes en livslång relation till det östeuropeiska samhällslivet.

Mitt första stora intresse i livet var musik. 1995 var jag 14 år gammal och började gå ut på nattklubbar och konserter. I samma veva började jag samla skivor, ett livslångt intresse, och pröva mina vingar som diskjockey. Att jag var minderårig kunde förvisso ställa till med problem hos stadens dörrvakter. Men det var inget oöverkomligt hinder. Det här tilldrog sig nämligen i en tid då Stockholm på många vis var en annorlunda plats jämfört med idag. Kulturlivet var mer bångstyrigt. Inte alla platser och ytor hade ännu blivit inglasade. Vissa upplevelser från just 1995 bär jag med särskild värme. Som Stone Roses på Palladium, Tricky och PJ Harvey på Gino och min praoplats på Disk, en legendarisk liten skivaffär på Malmskillnadsgatan i Stockholm som på helgerna hade öppet till midnatt. På Disk såldes främst hiphop, drum and bass och trip-hop, en rökig och instrumentell form av hiphop som utvecklats av artister som DJ Shadow och DJ Crush. En annan viktig influens på mig var hiphopduon KMD, vars ena medlem senare blev känd under namnet MF Doom. Stockholm har genom åren haft många eldsjälar inom kulturlivet. Detta gäller även utbudet av skivaffärer och börsar, något som inte ska underskattas. Genom att bevara och tillgängliggöra musik från olika epoker och platser möjliggjorde de tidsresor. Musiken blev som ett andra hem för mig, ett sammanhang. Människor förenades genom sina intressen och influenser. Musiken var gränslös. Du behövde inget pass för att gilla den ena eller andra artisten. På så vis speglade kulturen också en bredare tidsanda. En uppfattning om att murar och barriärer var något som tillhörde det förflutna. Jag närmade mig musiken som en arkeolog, där upptäckten av en artist eller genre omedelbart ledde vidare till nya upptäckter. Genom hiphoppen hittade jag till jazz, jamaikansk musik och soul, och vidare tillbaka till house, elektro och techno. Allt hängde ihop. Många av mina äldsta vänner och bekantskaper fick jag i denna värld. Det var här som jag skulle träffa Paulina, mitt livs kärlek och den blivande modern till våra två barn, Julie och Sofia. Med barndomsvännerna i hiphopgruppen Speech Defect började jag så småningom att producera musik. Vi fick aldrig något större genomslag, inte i Sverige. Men av en händelse fick vi ett skivbolag i Japan. Möjligen gillade de vår lite mer funk- och jazzinspirerade stil, det lekfulla och lite knäppa. En av medlemmarna i gruppen var Erik, en av de mest talangfulla rappare som jag någonsin träffat. Erik, du lämnade oss allt för tidigt. Vi är många som saknar och tänker på dig.

Det fanns vid sekelskiftet 2000 en stark förhoppning om att ekonomisk tillväxt skulle leda till demokrati. Det gällde även Ryssland. Framtiden var fortfarande ett oskrivet blad. Det fanns tendenser på en auktoritär utveckling, men det fanns även tendenser på det motsatta. Att också Ryssland kunde gå i en riktning mot mer öppenhet och samarbete med omvärlden. Hösten 2010 var jag gästforskare vid New Economics School, en liten men lovande ekonomihögskola i Moskva. Flera av de ryska forskarna som var verksamma där hade doktorerat på universitet som Harvard eller MIT. Skolans rektor, Sergej Goriev, var en känd offentlig profil, frispråkig och intelligent. Forskarna och studenterna som var verksamma där förenades i sin tro på att Rysslands framtid inte var förutbestämd, att historiskt arv inte är öde och att en positiv samhällsutveckling var fullt möjlig. Så kom Putin tillbaka som president för en tredje mandatperiod 2012. Med ett språkbruk som hämtat ur landets mörkaste kapitel utmålade han oppositionen som förrädare och femtekolonnare. Han talade inte längre om framtiden, utan om det förflutna. Ryssland som historiskt imperium, den mäktiga stormakten. En av de många ryssar som under hotfulla påtryckningar tvingades lämna landet var bland annat rektorn vid New Economics School. Putins återkomst till makten borde ha varit en väckarklocka. En ny järnridå, politiskt och mentalt, hade börjat ta form. Inte minst efter den ryska Krimannekteringen 2014. Fram till covid-19-pandemins utbrott 2020 fortsatte jag att resa i Ryssland och såklart andra östeuropeiska länder. Men det kändes nu oundvikligt att klyftan mellan Ryssland och övriga Europa enbart skulle fortsätta att vidgas.

0: inte glaset mot det papperet. Glaset mitt i. Det är bara ett stort på det här som ska vara.
1: Rösten är Lev Tolstojs. I en inspelning gjord någon gång 1908. Han når oss som från en annan värld. Den ryska författaren hade fått en fonograf i gåva från en beundrare, den amerikanska uppfinnaren Thomas Edison. Och det var med denna som han dokumenterade sina tankar, som en form av dagbok. Edison hade uppmanat författaren till den världsberömda boken Krig och fred att göra flera inspelningar för honom. Korta och ofiltrerade budskap om moraliska och sociala frågor. Och det var med anledning av detta som Tolstoj bland annat dikterade inledningen till vad som kom att bli artikeln Jag kan inte tiga. En fonograf, för er yngre lyssnare som undrar vad jag pratar om, var världens första apparat för att både spela in och återge ljud. Genom den bevarade vaxskivans brus hör vi Tolstoj upprepa orden Nelzia tak žit. Vi kan inte leva så här. Men till slut bär inte rösten. Han faller i tårar, avbryter sin inspelning. Bakgrunden till det hela var Rysslands kraftigt ökade förtryck. Dagliga nyheter om en växande våldsspiral där människor dömdes till döden. Dag för dag, vecka för vecka, år för år. Det som skakade Tolstoj allra djupast var att avrättningarna föreföll ske i kall beräkning. Han såg det som ett illavarslande omen. Problemet, enligt Tolstojs diagnos, var frånvaron av ansvarsutkrävande. Ansvar, som han såg på saken, var något djupt personligt. Det är en kvalitet som inte kan läggas ut på entreprenad. Men auktoritära ledare tänker enbart på sin egen makt. Och eftersom de inte fruktar något ansvarsutkrävande är de kapabla att exempelvis beordra krigshandlingar eller döma andra människor till döden. Det brukar sägas att vi har mer tillgång till information än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Internet, telefoner, satelliter. Tack vare tekniska innovationer långt mer avancerade än Tolstojs fonograf är det idag möjligt att följa vad som sker i omvärlden med enastående detaljupplösning. Ansvarsutkrävande borde vara möjligt. Lika fullt upprepas ett tragiskt mönster. Från Ukraina till Mellanöstern tillåts våldets logik dominera. Fredsprocesser framstår som till synes ouppnåeliga. Det finns därför de som gärna vill tro att ansvarsutkrävande är blott en chimär. Att det enda som spelar någon roll är hård makt. Och att världen, för att tala med den grekiska historikern Thukydides, är en plats där de starka kommer att göra vad de vill, medan de svaga tvingas uthärda vad de måste. Och världen är förstås en imperfekt plats. Det är sant. Men om det är något som historien lärt oss, så är det att kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte kan ignoreras eller sopas under mattan. Precis som demokratin måste försvaras på hemmaplan måste freden och den internationella rättsordningen försvaras internationellt. Det är vad ansvarsutkrävande ytterst handlar om. Insikten att demokrati, välstånd och fred inte utgör något naturtillstånd. Att det snarare handlar om enastående men sårbara mänskliga prestationer som för att överleva också måste försvaras. Diplomatiskt, politiskt och ytterst militärt. Den dag vi börjar ta våra grundläggande principer för givna är den dag som vi också börjar förlora dem.

Jag har vandrat med cancer vid min sida i snart 4 års tid. Har genomlevt episoder av ibland stark fysisk smärta och emotionell utmattning. Vissa dagar har orken kanske bara räckt till att gå ett varv runt lägenheten. Men det är också en seger. Allt behöver inte vara storartat eller komplicerat. Därför har det hela tiden funnits också en glädje och mening i tillvaron. Livet i cancerland är svårt att beskriva. I vissa stunder känns det, som jag redan sagt, som om jag befinner mig på ett isflak i hopp om att det ska ta mig i land innan det börjar sjunka. Hittills har jag hoppat från det ena isflaket till det andra. Osäker på huruvida ett nytt isflak ska dyka upp och ge mig ytterligare respit. Den romerska statsmannen och filosofen Cicero anmärkte vid ett tillfälle att det fanns 2 sätt att betrakta döden. Antingen är det som Epikurus trodde, att det vid livets upphörande inte sker någonting. I sådana fall, noterade Cicero, är döden ingenting att frukta. Alternativt är det som Sokrates tänkte sig, att döden är en möjlighet att återförenas med sina förfäder. I sådana fall är döden någonting att se fram emot. Jag lutar åt Epikurus filosofi. Meningen med livet som han såg på saken var lycka. Men inte i någon hedonistisk eller materialistisk mening. Det högsta tillståndet av lycka kallade han ataraxia, ett slags stilla, orubblig sinnesro, och aponia, vilket han likställde med frånvaron av kroppslig smärta. De viktigaste nöjena i livet var enligt Epikurus vänskap, filosofisk samvaro, enkla måltider och frihet från politikens oro. Genom att hitta lyckan i vardagen, ataraxia, var det möjligt att överkomma även svåra problem, som den fysiska smärtan från livshotande sjukdomar. Det är i denna kanske triviala slutsats som jag själv har landat. Insikten att en diagnos inte behöver innebära livets slut. Visst, resorna som du drömde om att göra kanske inte blir av. Det där nya jobbet som du erbjudits kanske slinker dig mellan fingrarna. Men det spelar i ärlighetens namn ingen större roll. Jag spelar Nintendo och schack med mina flickor, Julie och Sofia. Om kvällarna går vi in i böckernas värld. Harry Potter är en favorit. Liksom böcker om fakta. Så ofta som min hälsa tillåter lär vi oss nya saker. Om vulkaner, planeter och tsunamis. Världen är en oupphörligt fascinerande och spännande plats. Och om vi inte kan komma ut i den stora världen kan den i alla fall komma hem till oss och hålla oss sällskap i den lilla. Jag träffade i 25 års ålder en fantastisk människa, Paulina, som blev min fru och mamma till våra 2 barn. Jag är omgärdad av familj och vänner, ett socialt skyddsnät som hjälpt mig hålla huvudet ovanför vattenytan. Därvid har jag haft ett intressant yrkesliv och en möjlighet att upptäcka stora delar av världen. Visst har det ofta handlat om hårt arbete och slit, men livet har gett mig oerhört mycket. För detta kan jag enbart känna tacksamhet.

När tunnelbanan lämnar underjorden från Midsommarkransen ut mot Liljeholmen så skiner solen genom de stora fönsterrutorna. I fyran mitt emot mig sitter en flicka på väg till skolan i sin egen värld. Bredvid henne en man i kavaj som kollar ned i sin telefon, oklart vad han gör. Det är en vanlig dag. Den är helt perfekt. Jag har åkt tunnelbana hela mitt liv. Redan som 7-åring, när jag tog tunnelbanan till skolan, så var det något magiskt med det. Jag kanske inte kunde formulera det då. Men det är något särskilt med att se en storstad i rörelse. Först senare har jag insett att det handlar om en av mina första verkliga frihetskänslor. Friheten att kunna upptäcka en stad och all den ingenjörskonst som möjliggjort det. Alla epoker bär på sina uttryck för civilisation. Och tunnelbanan på sitt sätt är ett sådant uttryck. Ett annat framstående uttryck för civilisation är sjukhuset. Två institutioner som jag har haft anledning att besöka ofta de senaste åren och som väcker många känslor till liv är de två universitetssjukhusen i Huddinge respektive Solna. Inte minst känner jag hopp och tillförsikt inför åsynen av dessa två byggnader som båda bär namnet Karolinska. En övertygelse om att mänskligheten genom forskning och förnuft kommer att besegra även cancern i alla dess former. Precis som vi en gång i tiden besegrade andra till synes hopplösa sjukdomar som tuberkulos, smittkoppor och polio. Vi är förvisso ännu inte framme, men vi är på god väg. Cancerforskningen går fort och det kommer hela tiden nya behandlingar. Vad gäller min egen situation så tänker jag inte längre mer än 3-6 månader i taget. Det är min verklighet. Jag har spridd cancer i bukspottkörteln. En prognos som rent statistiskt lämnar mycket att önska och som jag brukar kalla besvärlig. Att sjukdomen begränsar min tillvaro, vissa dagar mer än andra, är ett oundvikligt faktum. Men den får inte definiera vem jag är eller bestämma vad jag gör. Under våren och sommaren har jag påbörjat nya bokprojekt, bland annat 2 essävolymer och en bok om det rysk-ukrainska kriget. Att hålla sig sysselsatt är det absolut bästa sättet att behålla fattningen. En möjlighet att koncentrera tankarna i en konstruktiv riktning. Tillvaron är skör. Den erbjuder såväl skönhet som oförutsägbarhet. Att få sätta sig på tunnelbanan med portföljen. Att återigen få känna en grad av normalitet. Det vore något. Kanske behöver jag inte mycket mer än så i livet. Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.

0: Sist i Martin Krogs sommar i P1, 93 till Infinity med Souls of Mischief. Producent för programmet var Martin Wiklin, tekniker Jakob Lallér. Och en förteckning över musiken som Martin Krog spelade i programmet, den hittar ni i anslutning till avsnittsbeskrivningen på vår hemsida sverigesradio.se under rubriken Musiken i avsnittet. Och det här programmet sänder vi även ikväll efter 11 nyheterna, närmare bestämt 23.07. Och imorgon, då är det tisdag och en ny sommarpratare här i P1. Och hon presenterar sig så här.
1: Hej, jag heter Amanda Romare och är författare. Och jag ska sommarprata. Mitt program utspelar sig på Bjärehalvön där jag är uppvuxen. Och jag kommer försöka ge svar på en av mitt livs stora frågor. Nämligen var, vad eller vem som egentligen är hemma. Vi hörs.
0: Och ni hör Amanda Romare imorgon klockan 13 här i P1 i Sommar i P1. Louise Epstein släppte igår ett nytt avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein.
2: Vad är det man kan uttrycka med sex som är svårt att uttrycka på något annat sätt?
3: Ja, de jag möter som längtar efter mer sex, det de längtar ofta är ju sidor av sig själva som inte kommer fram i andra sammanhang. Det kan vara det barnsliga, larviga, det kan vara det fantasifulla, det kan vara det djuriska, det kan vara det här liksom lite släppa ansvaret och inte bara vara morsan och farsan. Liksom. Så vi uppmuntras ju att odla andra sidor av oss själva, det intellektuella, det ansvarstagande, det kontrollerade i andra sammanhang. Att bara få gå bort från det är för många sex det enda arenan för. Och det är lite synd, men så är det för många.
4: Ja, en möjlighet att släppa kontrollen då, istället för att stundtals kanske tappa den i vardagen i övrigt.
3: Och det är inte helt lätt att bara gå in i det.
5: Gäster är Kalle Norvald, auktoriserad sexolog, och Marika Smith, sexinspiratör.
2: Men sexlust, vad är sexlust?
4: Man brukar ju skilja på det om vi ska vara teoretiska. Då.
2: Ja, det
4: så
2: kör
4: brukar vi. Brukar man skilja på liksom, lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal. Upphetsning.
2: Upphetsning, det är ett fint ord tycker jag.
4: Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
2: Begär.
4: Så det är både hur kroppen och knoppen reagerar då på upphetsning och lusten.
3: Jag tror att ordet lust är ju väldigt laddat för många. Att det är någonting man har eller inte har eller så. Och där kommer vi bort oss lite. För det är ju njutningen i stunden som avgör hur mycket lust vi har. Inte hur ofta vi blir sugna på sex. Och där har vi fastnat mycket språkligt. Att vi centrerar hela samtalet kring sex kring hur ofta man har lust. Om man har olika mycket lust. Men lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha. Och eftersom många inte har det så tror de att de inte har lust. Så att vi behöver omvärdera det. Så att det inte blir så mätbart som vi tror att det är när vi håller på att titta på statistik och sådär.
0: Hela programmet hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på I hjärnan på Louise Epstein. Nu ett avsnitt av Psykologerna.
2: Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om något som saknar ord, som är svårt att beskriva och som på sätt och vis inte har något innehåll.
6: Okej.
2: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet. Är du med på det?
6: Självklart.

0: Men jag tänkte om vi skulle kunna prata om just det här med tomhet, för det är ju faktiskt inte riktigt en känsla, eller så kommer vi fram till att det också är det. Men jag tror verkligen att det är något som vi upplever lite till mans.
1: Absolut.
0: Att man faktiskt inte känner något. Det är ju inte alls ovanligt att folk kommer till mig och söker terapi för att de önskar att de kände. Alltså för att de känner sig tomma och plågas av det. Alltså de känner sig så här avstängda eller på ett diffust sätt rastlösa. De längtar efter att känna eller uppleva sig mer närvarande. Att, liksom att de har förlorat något som de vill ha tillbaka. Känner du igen det?
1: Ja, gud. Jag känner verkligen igen det från terapirummet. Att den här upplevelsen är att kanske vara i ett sammanhang bland i sin familj eller med vänner. Och sen så känner man att det här är ju det jag har längtat efter, och det här borde vara så härligt, och så känner jag ingenting. Utan att jag känner mer ensam i det här sammanhanget än jag hade gjort om jag satt i skogen och glodde liksom. Och sen kan man också, det kommer för mig så många bilder när vi pratar om det, men jag tänker också på unga människor som står, du vet, randen till vuxenlivet och kanske precis har tagit studenten och ska, livet ska börja, man ser alla andra har 1000 planer, de ska resa, de ska jobba, de vill så mycket, de ska plugga, och så är man själv bara helt främmande inför allting, bara tomt och stumt och ödsligt. Och man är inte alls där att man vet vad man vill. Alltså jag kan tänka mig vad som helst, men man har liksom ingen riktig känsla inför någonting, ingen riktig drivkraft, ingen riktning. Och kanske bara egentligen en stor jäkla rädsla över att den här rutinen som har varit sedan man gick på förskolan när man var liten och allting har varit så här förbestämt och planerat, att det är bort. Så står man där utan skyddsnät liksom.
0: Ja.
1: Och så jämför man sig med andra och känner sig som ett UFO.
0: Ja.
1: Men Stina, när du tänker på tomhet och tänker på människor som du har mött som psykolog, vad är det de har beskrivit? Vad är det du har liksom träffat på?
0: Det är att man reagerar på den här tomhetskänslan med rädsla och förtvivlan. Ganska ofta en ganska hård bild av att man själv är på något sätt knäpp eller körd. Samtidigt har man ändå tillräckligt mycket hopp för att komma och försöka få hjälp med det.
1: Och då kan man ha gått med den här känslan ganska länge.
0: Man kan ha gått i år med den här känslan.
1: Mm. Och det är ju fruktansvärt.
0: Ja.
1: Att leva i ett intet, att vara avstängd från kanske både sig själv och sitt liv.
0: Liksom. Ja, och sin omvärld. Jag tror att det är nästan det som är genomgående. Att man känner att jag inte har kontakt med mig själv. Vad jag känner och upplever på insidan. Och jag känner heller inte kontakt med människorna som finns runt omkring mig. Eller sammanhangen som jag hör till. Det är som att jag är i någon slags bubbla. Och det här med att uppleva tomhet, det förekommer ju vid så superallvarlig psykiatrisk problematik. Det förekommer väldigt ofta hos de människor som försöker ta sitt liv. Så att det finns ju dels då som en svår psykisk ohälsa, men också kanske också en sanning att vi på ett sätt alla har en, vi har allihopa kanske en inre rymd i oss själva som vi inte riktigt förstår oss på. Det skrämmer oss och det är någonting som lockar oss med det.
1: Ja, och det behöver ju inte ens, det kan ju vara lockande, men det kan ju också vara så att man gör allt för att springa ifrån det. Liksom.
0: Ja, gud ja. Alltså en del jag mött upplever ju den här tomheten som tortyr. Alltså outhärdlig. Alltså så smärtsam så att man mycket hellre skär sig i armarna eller liksom berusa sig med olika saker för att uppleva någonting som verkligt. Eller man bokstavligen inte vågar vara ensam på kvällar och nätter. För att man är rädd att drunkna i den här tomheten. Okej, men nu har vi pratat om tomhet. Vad det kan vara och hur det kan vara problematiskt. Men nu tänkte jag att vi ska titta på det på... Vi ska prata

0: berätta om Tommit ur fler aspekter och på andra sätt. Är du med på det, Malin?
1: Självklart.
0: Om vi ändå fortsätter utgå från det här att vi faktiskt alla har, vi kan alla känna oss tomma, vi har alla någon inre rymd inom oss. Alltså vi har delar av oss som vi själva kanske inte riktigt förstår oss på och som inte andra känner till, och det gäller alla människor. Och att det kan vara väldigt skrämmande att komma i kontakt med den tomheten, fast vi har den gemensamt. Men att i vår tid så förväntas vi att känna hela tiden. Så när vi inte gör det så tror vi att det är något fel på oss. Fast verkligheten är att vi överskattar hur mycket vi kan uppleva. Vi lever liksom i någon slags känsloekonomins tidvarv. Man förväntas känna.
1: Ja, men precis. Alltså det är precis det jag har suttit och tänkt på nu när vi har pratat. Hur tomhetskänslan är relaterad till hur samhället ser ut idag med så pass mycket stress. Om man tittar på undersökningar över hur mycket stress vuxna och även ungdomar och till och med barn rapporterar, så är det ju ett normaltillstånd att vara igång, liksom, att vara stressad. Och sen så när semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart, och så klassiken är att alla börjar bråka med sin partner eller sin familj första veckan för att man är så, ja, det är så mycket som bara måste komma ut, liksom. Det är som att vi har byggt ett samhälle som är oerhört långt bort från tomhet. Det är liksom en flykt från tomhet som är normaltillståndet.
0: Ja, för när du pratar så låter det som att vi bygger bort, medvetet och omedvetet, bygger bort möjligheterna att vara i kontakt med tomhetstillståndet.
1: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, titta på vilka ideal som präglar våra liv, där vi förväntas ha en nära vänner, en bekantskapskrets, vi förväntas träna, vi förväntas vara tillgängliga på våra jobb och så vidare och så vidare. Alltså det finns väldigt lite ensamhet som är socialt önskvärt, och det finns väldigt lite, liksom, tomhet, plats för den rymden.
0: Ja, och då hade det också lite blivit så här i ekonomins tidevarv att du snarare i så fall ska ta hand om dig själv då, så att du mediterar den här effektiva meditationen 12 minuter om dagen eller går på yogapasset 45 minuter.
1: Och sen finns det någonting med den där blicken av en yttre blick på att det finns en massa förväntningar på hur man ska vara, och om de inte är i samklang med det som känns inom mig, så är det också en källa för tomhet, att jag lever utifrån någon annan agenda än den som stämmer med min egen, liksom.
0: Just det, som du inte riktigt har utrymme att komma i kontakt med. Men du, kan en annan aspekt av tomhet, att dels att det kan handla där om kontakt och sådär, men kan det också ha med den gamla rädslan för döden att göra? Att allting är ändligt. Alltså när vi kommer i kontakt med tomhet så förstår vi också att våra dagar är alltid räknade. Vi är bara ett litet sandkorn eller en liten partikel i en oändlig rymd. Att det är det som vi också konfronteras med när vi är i tomhetstillståndet.
1: Men säg mer kring det där med döden. För det skulle det ju mycket, mycket väl kunna handla om.
0: Ja, att när vi är i det där tomma så vet vi något som vi egentligen såklart alla vet. Men att vi faktiskt är dödliga. Det är också en sak som alla människor har gemensamt. Det är ju en del menar ju att det är det enda vi har gemensamt. Vi kommer dö. Mm. Jag vet att det finns de som forskar på motsatsen, men de har ännu inte lyckats. Så att det är liksom att inte vara i, jag menar inte att det är naturligt att vara i harmoni med det faktum, insikten att man ska dö, men det finns, om vi håller på att försöka springa ifrån det hela tiden, så är ju det enormt stressande och utmattande, för vi kommer ju dö.
1: Och det kan ju vara både, tomhetskänslan kan ju handla både om insikten om min egen dödlighet, men det kan också handla om sorg efter förlusten av någon annan.
0: Ja, att livet inte blev som man ville.
1: Precis, och sorg är ju också en sån väldigt speciell känsla som alltså verkligen rymmer väldigt mycket tomhet, alltså till och med fysisk tomhet liksom. Och att det handlar om en sån där period när man tappar anknytningen till sitt vanliga liv. Och det i sig kan ju vara skrämmande att man inte bara har den här specifika förlusten av det man sörjer, utan att det i sig också leder till att man inte förmår delta i eller uppleva eller uppskatta det som ändå är kvar. Liksom.
0: Ja, och den sorgen blir ju mer skrämmande om tomhetsupplevelsen är obekant för en. Eller ses som ett misslyckande i sig.
1: Tomheten skulle ju också kunna handla om att jag inte förstår mitt eget inre. Att jag kanske inte har speglats i det när jag var liten och inte vet hur jag ska få kontakt med eller tolka det som sker inom mig själv.
0: Eller straffats på ett eller annat sätt när man har visat sig sårbar eller vilsen. Och så då lär vi oss ju att trycka undan det och förminska det.
1: Så ett sätt att hantera sin tomhet eller en förklaring till att den är svår att hantera är att ingen annan har hjälpt den att spegla den.
0: Ja, som barnpsykolog ligger ju det ändå nära liksom ett sätt att förstå det. Att för att kunna förstå sin inre värld och också stå ut med att känna sig tom lite till ibland, så förutsätter det på något sätt att man har blivit speglad som barn, att man har blivit synkroniserad, att man har blivit tröstad och lugnad, att man har fått veta och känna att det som händer i mig går att hantera, det går att läka, det går att lugna. Men om man inte har den grunden i sig så finns det ju en risk att man blir mer frågande inför sina egna reaktioner, och då kan ju tomheten givetvis också bli mycket mer skrämmande.
1: Men och när du berättar nu så tänker jag ju på sårbarhet. Att om en sårbarhet inte får finnas, om det här med prestationer och sånt ligger, är det som premieras hela tiden, då blir ju tomheten ännu mer skrämmande. Eftersom den ju potentiellt kan rymma en massa känslor av att jag är ömtålig eller behöver, jag har behov och känslor som inte bara är glada och starka.
0: Ja.
1: Men är det vi säger, Stina, att om jag ska stå ut med tomheten inom mig så behöver man kanske antingen då få hjälp av andra för att förstå eller få någon slags okej-stämpel på det här jag varit med om, så här kan jag förstå tomheten liksom.
0: Ja, absolut. Alltså det här med okej-stämpeln, liksom att det är rimligt, det är begripligt, det är jättekraftfullt.

0: Men finns det inte en annan dimension som handlar om att tomheten också kan signalera att jag inte behöver vara i kontakt utan tvärtom dra mig tillbaka? Jag behöver konsolidera, jag behöver meditera, jag behöver själv ge det här tid.
1: Alltså verkligen. Och jag måste ju säga, när jag har liksom läst på om det här och tittat i olika så här, ja, med forskningsbaser och så. Så att om man tittar på den västerländska psykologin så är tomhetskänslan nästan bara presenterad som ett, ja, men som ett problematiskt tillstånd. Det som du och jag har pratat om nu, som ett smärtsamt tillstånd som kräver att man är i kontakt med andra. Men om man tittar lite mer österut då, om man använder de väderstrecken och tittar på terapiformer som är påverkade av österländsk filosofi eller rakt av på grenar av buddhismen, så menar ju de att tomhet är det viktigaste av allt. Att förstå att vi alla på något sätt är tomma, är det som kan ge oss något form av frid, och att det skapas en otrolig massa lidande för att vi inte accepterar att vi på något sätt egentligen allihopa är tomma. Och då menar de så här, att det som finns, det enda som är beständigt, det är vi har tankar och vi kan se, vi människor kan tänka saker och vi kan uppleva saker med våra sinnen och vi kan känna saker. Och det är helt beroende av att det finns någonting runt omkring oss som vi hänger ihop med. Och allting förändras hela tiden, så i den aspekten så är vi tomma, för inget är beständigt, och när man kan förstå det så kan man vila i det.
0: Och i den, om jag tänker på meditation då till exempel, som ju är tomhet, så är ju ett syfte med den att känna att jag hör ihop, inte bara med andra människor utan med världen.
1: Precis.
0: Jag är en del av alltet.
1: Ja.
0: Och då är det mindre skrämmande och mindre av förlamad ensamhet. Så då har det något befriande i sig.
1: Så på det sättet är det ju likt det vi pratade om innan, med att liksom få en okej-stämpel och höra, ja, men andra kan känna samma eller jag förstår dig. Det är ju också att säga att vi hör ihop. Men den buddhistiska utgångspunkten är ändå att tomhet är någonting betydelsefullt.
0: Men jag tror ju också att de tillstånden handlar om att försätta sig i tomheten. Att våga möta tomheten på ett tillräckligt tryggt sätt för att kunna lyssna på vad den berättar.
1: Just det.
0: Vad den handlar om.
1: Mm. Precis. Och du, innan vi pratar mer om det så vill jag också ändå benämna att det finns ju också en tomhet som faktiskt är medveten frånvaro. Alltså,
0: det lät som ett eget uttryck.
1: Ja, men jag tror faktiskt att det finns fler som har tittat på detta. Men jag kan ju tycka att det är jätteskönt att bara vänta, till exempel. Inte alltid, men att bara sitta på en bänk och kanske halvtitta på folk som passerar eller glo in i en vägg eller slappa och tankarna bara vandrar. Det är ju inte alls medveten närvaro. Så, utan det är ju faktiskt...
0: Det är att stjäla sig till en stunds tomhet, liksom.
1: Mm. Och den tomheten, kan du känna igen det? Att det kan vara jättebehagligt?
0: Verkligen. Och det blir så tydligt hur stressen är en fiende för tomheten då. Och förväntan om att du alltid ska vara nåbar och alltid liksom... Jag vet inte, kommunikativ på något sätt, effektiv.
1: Ja, för det är högst ineffektivt det jag beskrev.
0: Ja, men så underbart. Jag får bara positiva känslor av det. För det handlar också om stunder som jag på något sätt har valt att stjäla till mig, eller att jag vet att de är avgränsade. Jag tror att det där att jag vet att det är avgränsat spelar en stor roll i det.
1: Just det. Ja, det är sant. Hade man, för det kan ju kännas väldigt tomt och helt plötsligt få massa tid över utan att vara förberedd på det.
0: Ja, om du sitter och väntar på mig och jag sen inte dyker upp utan skickar ett sms och säger tyvärr jag fick förhinder, då är det ju inte härligt.
1: Nej, verkligen inte. Men du har berättat om en annan tomhetsövning för mig en gång om i FN-skrapan. Dag Hammarskjöld hade något kryp in.
0: Jo, nej, men jag blev så fascinerad av honom under en period. Därför att bland annat så har han skapat då i FN-skrapan mitt på Manhattan, i centrum för världspolitiken, så har han skapat ett rum för tystnad. som är så vackert. Det är helt avskalade väggar, det är enkla pallar och ett stort stenblock i mitten. Och han var liksom fascinerad av det där och tyckte att man måste möta sitt eget inre för att veta vad man ska ha med sig själv och ha med sitt inre när man ska ut i världen och göra skillnad, vilket ju var det som var hans uppgift liksom.
1: Vilka kontraster. Alltså ett tyst tomt rum och sen ut på liksom verkligen världspolitiken.
0: Och du vet hur det är med såna här simultantolkar. Alltså det är den rörigaste miljö du kan befinna dig i. Och så finns det där rummet då. Han har skrivit fina små tankeböcker också. Och då, något sånt där citat är att han har skrivit att var morgon ska vårt väsens skål räckas fram för att mottaga, bära och återskänka. Räckas fram tom. Fint.
1: Ja, jättefint.
0: Jag såg också häromdagen faktiskt på en flygplats som är kanske den miljö som jag tycker är allra jobbigast. Alltså alla bara stressar och far åt olika håll och det luktar. Och, liksom. Och så gick jag bara förbi där det stod ett meditationsrum. Och så på engelska kallades det ett icke-konfessionellt bönerum. Jag tyckte det bara var så. Jag fick bara en sån där väldigt skön känsla inom mig. Bara av att gå förbi.
1: Ja, sådana som också ofta finns på sjukhus.
0: Ja, precis. Precis.
1: Ja. Viktiga platser.
0: När vi pratar om det så tänker jag också på relationen mellan religion och tomhet. Har du funderat över det, Stina?
1: Nej.
0: Att bönen kanske är att försätta sig i någon slags tomhet eller i kontakt med något världsalt eller så.
1: Ja. Men om man skulle tänka på det så som att nu beskriver du ett fysiskt rum och jag tänkte på andra fysiska rum. Men om man tänker att vi har en sån tomhet inom oss och att man istället gör det, föreställer sig det som ett sånt viktigt, speciellt rum. Det kanske man gör extra mycket om man har en andlighet eller en tro. Så kanske det är det man gör i kontakt med sin tomhet. Och därmed att vi delar tomheten med alla andra. Det kanske är det som mycket religion handlar om.
0: Fint.

0: Om man nu har starka känslor av tomhet och längtar efter att komma ur det där och att kanske känna mer, hur kan man då göra?
1: Jag tror att det första viktiga steget faktiskt är att börja med att veta, alltså bli bekväm med förståelsen över att det är rimligt att känna sig tom emellanåt. Att det gör vi lite till mans. Kanske inte att alla gör det, men väldigt många gör det. Och att lita på att det faktiskt, precis som allting annat, också kommer gå över. Det tänker jag är ett första jätteviktigt steg. För om vi försöker få bort det och springa ifrån det, så är risken så stor att vi bara förstärker tomheten. Utan faktiskt först och främst så här, det är rimligt att känna sig tom ibland. Mm. Och sen tror jag att man kan behöva öva sig på att försöka komma i kontakt med sin tomhet. Om man är hjälpt av bilder så kan man ju faktiskt testa det här med att tänka på att man har ett eget litet Dag i Hammarskjöld-rum inne i sig. Metaforiskt att det finns, så att man på riktigt anstränger sig för att besöka det rummet. Och det här kommer ju kanske låta jätteflummigt, men saker får vara lite flummiga ibland. Att försöka förstå vad det är här, den här tomhetskänslan, tomhetsupplevelsen vill att jag ska veta. För tomheten är ju inte hela du. Det känns ju som det när man inte mår bra av tomheten. Men det är det inte. Det är en del av dig. Det är ett rum i dig. Det är inte hela du. Och ett sätt att göra det tydligt för sig själv är faktiskt att besöka tomheten. Det kan ju låta kontraintuitivt, men det är verkligen ett bättre sätt än att försöka fly från den. Och försöka att väcka lite nyfikenhet, och får du lite nyfikenhet så får du lite distans till tomheten, för då liksom behöver du betrakta den, och då skapar du automatiskt ett litet avstånd. Då går du faktiskt ur tomheten genom att besöka den.
0: Jag tror det låter viktigt, det du säger nu. Jätteviktigt. Men när jag besöker den, hur kan jag möta den då? Vad är det då jag kan... Vad kan jag ställa för frågor liksom, när alltså, jag går in i mitt inre Dag Hammarskjöld-rum?
1: Ja, man kan ju testa. Okej, men vad vill den här tomhetsupplevelsen att jag ska veta? Och har man tur så kanske det kommer något till en.
0: Jag tänker också att det här behöver tid och tålamod. Som ett utforskande, att man kan behöva göra det här gradvis. Och att det kan finnas två vägar, att både att besöka det här i sitt eget huvud på egen hand, som att typ gå en promenad utan att lyssna på något, eller skriva ner som en dagbok eller en tankebok eller så. Men det kan ju också vara så att jag behöver prata med andra om det, att jag behöver få höra om vad har andra haft för såna här erfarenheter, och hur går det att förstå, att långsamt sätta ord på någonting som är ordlöst i mig.
1: Vad tror du man kan få för svar då om man vänder sig till andra?
0: Handlar det här om någonting konkret i mitt liv? Är det någonting som jag egentligen inte riktigt trivs med? Eller som inte är i samklang med mig, som någonting med mitt jobb eller mina relationer, eller att tillvaron är fylld med grejer som jag... Ja, att det inte finns luckor eller utrymme för mig själv. Eller, ja, konkreta saker i mitt liv. Liksom.
1: Mm.
0: Men också någon slags tolerans att det här hör till livet. Du sa det tidigare, men tomhet är ett tillstånd som behöver få rymmas i våra liv. Och att det finns för alla människor som går på jordens yta. Och ingenting som vi behöver springa ifrån. Livet är inte en motorväg, utan livet har avstickare och mellanrum.
1: Ja, och vissa mellanrum upplevs som tomhet.
0: Mm. Det blev tyst och lite tomt här.
1: Mm. Det är okej, Malin. Då lämnar vi det här så, tycker jag. Tack för idag.
0: Tack för idag.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.

0: här är ett program från UR.
1: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser. Hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem, under vilka villkor och sådär.
2: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
3: För att hon var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor, stor mänsklighet.
2: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.
4: Klockan är 3, måndag eftermiddag.
5: Flera personer rapporteras ha dödats efter att Ryssland under natten och tidigt på morgonen riktat drönarattacker mot Ukraina. Bland dem 3 personer i samma familj i Sumy-regionen. Och under natten så dödades en kvinna och 3 personer skadades i en attack mot Zaporizjzja, rapporterar AFP. Ryska drönarattacker har även skett mot Charkiv, där uppger dess guvernör. Här hemma har journalsystemet Cosmic minskat effektiviteten, ökat stressen och försämrat patientsäkerheten. Det här menar 80% av de medicinska sekreterare som svarat i fackförbundet Visions nya enkät. Det här rapporterar flera P4-kanaler idag. Över 1000 sekreterare i 9 regioner deltog. Cosmic har införts eller håller på att införas i de flesta av Sveriges regioner. Agentisk shopping, alltså att en artificiell intelligens AI sköter handlandet åt dig, det kommer att finnas här i Sverige redan nästa år. Det här tror i alla fall techjätten Google, som just nu för samtal med stora svenska aktörer om att införa den här tekniken i handeln. Så här säger Ted Schönbeck som är teknisk chef för Google Cloud i Norden.
6: Jag vill säga så här, när tror jag att du kommer göra din första agentiska shopping? Det tror jag du kommer göra under nästa år. Sen kommer inte det ersatt, men jag tror att du kommer göra din första agentiska shopping nästa år.
7: I enkla drag handlar agentisk shopping om att en AI får sköta handlandet. Det rör sig både om att hitta produkten och i längden också om att AI:n kan göra betalningen.
6: Och så gör du inget mer.
7: Just nu för techjätten samtal med aktörer i handeln om att införa tekniken.
6: De stora svenska retail-varumärkena, men också små.
7: Men är kunden mogen att använda agentisk shopping? Ja, till viss del tror Ted Schönbeck på Google. När det kommer till själva betalningen tvekar nog många på att låta AI:n sköta allt, säger han.
6: Du kommer fortfarande vilja trycka en sista gång på OK-knappen.
5: Reporter här, det var Filip Ramqvist. Färre mål och mer fokus på publiken. Det vill regeringen ska bli inriktningen på filmpolitiken framöver. Målen förstås går från 7 till 3 stycken, där bland annat målen om mångfald och jämställdhet tas bort. Kvar blir mål om ett brett filmutbud av hög kvalitet som ska nå en stor publik. Någon streamingtjänstskatt finns inte med, inte heller någon annan ny finansiering. Det blir klart i halvklart väder ikväll och i natt i östra Svealand och Norrbottens län. Lokala skurar som mattas av till natten. I fjällen skurar av och till. Framåt morgonen så ökar molnigheten västerifrån över delar av Svealand samt över Norrland. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Sporten med VM-fotboll, men då det svenska laget är träningsledigt idag så fokuserar vi istället på ett rekord som kan komma att slås ikväll. För i mötet Argentina mot Österrike så har Lionel Messi chansen att bli VM-historiens bästa målskytt. Matchstart 19.00 i Sportextra i P4. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år. Ett självklart val, säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
9: Det var en no-brainer tycker jag. Han är vår bästa spelare tycker jag som vi har i svensk ishockey just nu. Han dominerar på backsidan. Han är en av NHLs bästa spelare vad det gäller försvarsspelare. Så att, helt rätt val.
8: Och det får avsluta sporten med mig, Samuel Silén.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Katti Sahlström.
12: Jaha du.
11: Ja du, vad kul att träffa dig.
12: Ja tack detsamma, första gången vi ses.
11: Det var ju första gången vi hälsade på varandra i morse.
12: Ja,
11: nu sitter vi här.
12: Spännande.
11: Ja. Men det är inte första gången du sitter här, ska sägas.
12: Nej, jag har hoppat in. Jag tycker om att vara ständig vikarie här. Uh-huh. Det är min lott.
11: Och hörs i många andra program i P1 också. Mm. Vi ska sända hela veckan. Det ska bli jättekul.
12: Ja, ja, det är jag som är gladast, tror jag.
11: Nej, det vet jag inte. Vi får se. Mm. I slutet av veckan, men som är gladast.
12: Ja, vi får se. Mm.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med just Kattis Sahlström och David Mehr. Mm. Vi har blivit med vignett sen du var senast.
1: Ja, alltså jag satt ju och gunga med nu.
0: Ja, jag såg det. Ja. Ja, det svänger.
1: Flöjt.
0: Ja.
1: Lite bortglömt.
0: Ja, gillar flöjt eller?
1: Mycket bra.
0: Andra gången idag jag hörde prata om flöjt.
1: Ja, vi kan prata mer om det. Ja. Jag tycker flöjt är intressant.
0: Ja, det är ett spännande instrument. Mm. Det är inte Tilde Schweizer som spelar flöjt den här gången. Hon har ju spelat trombon här. Det är hon som har komponerat den här.
1: Ja, ja, den var verkligen flott. Ja. Och pigg.
0: Du, midsommarhelgen är över. Brukar du känna vemod eller upprymdhet när midsommarhelgen är förbi?
1: Det har jag faktiskt inte funderat på, de där två alternativen. Men jag tycker att det har satt sig fint i kroppen. Jag tycker att det ljuset har pumpats in bra. Mm. Så att, lite mer vemod kanske nu när det liksom mörknar till igen.
0: Jag är nog på den. Jag tycker att det är en sån urladdning innan man når fram till den. Man känner en sån liksom anspänning på allt som måste göras.
1: Ja, kan nog stämma lite.
0: Och sen har man jagat ljuset och sen har typ ljusets tid passerats, nu går vi mot mörker.
1: Lite. Men då är det ganska bra att gå och jobba, tycker jag.
0: Ja.
1: Jag tycker den här jobbveckan är väldigt trevlig.
0: Okay.
1: Och sen stöter man på just massa vikarier här på P1. Man ser, en vikarie känner igen en vikarie.
0: Hur då?
1: Nu, man nickar lite, hej.
0: Du kommer också bli utkastad snart, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja, men man har, liksom, har man någonting speciellt på sig, eller vad är liksom signalementet?
1: Jag tror alla har tänkt, och så tänker man att man ska inte övertänka, och så kommer man lite för skrynklig, som jag har gjort idag.
0: Väldigt skrynklig
1: vit skjorta. Ja, jag vet. Och du är också lite skrynklig.
0: Ja, men jag är inte vikarie. Nej. Här faller din tes.
1: Nej, men så tror jag att det är. Och det syns faktiskt att man hade lagt fram kläder, vikariekläderna, och sen tog man inte dem. För att man vill inte verka liksom så mån om hela, utan man bara valsar in. Och sen har man ju en dator som man absolut aldrig hanterar annars, som man ska försöka läsa.
0: Ja, som man sitter hela dagen med.
1: Ja.
0: Springer upp och ner till helpdesk.
1: Ja, exakt.
0: Och de säger, har du provat att starta om?
1: Det är nämligen det de säger.
0: Tack och lov då för oss som är lite vemodiga att det finns ett VM som kommer rycka en ur det.
1: Ja.
0: Känner du det?
1: Ja, jag älskar det.
0: Ja, du gör det?
1: Ja.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, faktiskt.
0: Vad tyckte du om Sverige-matchen?
1: Ja, men nu har vi pratat så mycket illa om den. Jag tyckte, det var klart att det var väldigt deprimerande. Men jag tänker mig att de kommer igen.
0: Mm. Jag hörde en analys av Hasse Backe i TV4-experten. Han pratade om hur viktigt det är med tränarens tonläge i omklädningsrummet efter en sån här platt match. Har du som ledare en negativ ton om du letar fel eller låter tröstlöst, då får du inte mer i spelarna.
1: Mm, det tror inte jag han har, Potter, tror du det?
0: Nej, det trodde inte Hasse Backe heller. Nej. Han passar perfekt för det här. Men jag kände mig väldigt träffad i det. Jag tränar 7-åringar i fotboll. Mm. Och kan ibland, när det är halvlek och de har kanske släppt in 8 baljer, liksom fastna i misstagen.
1: Ja.
0: Har vi inte snackat om det här med att inte passa framför målet?
1: Just det.
0: Dribbla som sista man.
1: Men vad säger du istället? Du piggar upp dem.
0: Ja, jag vet inte. Jag är inte bara fast i det negativa, men det är lätt att jag fastnar i ältandet.
1: Ja, nej, men konstruktivt och ändå, man måste ju ha medkänsla också.
0: Ja. Men brukar du fastna i ältandet eller är du en person
1: som alltså, förhoppningsvis framåt? Om man skulle träna andra, vilket skulle vara väldigt bizarrt om jag skulle träna någon i fotboll till exempel. Men jag, ja, tyvärr.
0: Ja.
1: Jag ältar nog ganska mycket.
0: Ja.
1: Misstag.
0: Vilka kläder du ska ha? Var det rätt med den skrynkliga
1: skjortan? Misstag liksom. Jag kommer ihåg ett misstag som jag hittade i en dagbok häromdagen som jag blev påmind om. Och då var det så att jag hade skrivit såna där, vad kan det heta på min tid? Man skrev såna nationella prov.
0: Ja.
1: Engelska, och då var det minut. Hur stavar man det på engelska? Hur stavar man det då?
0: Minute.
1: Ja, precis, ja. Men då tänkte jag, åh, vad lätt. För jag hade precis varit på och lämnat in mina skor på Mr. Minit. Så då skrev jag då, minut.
0: Vad gulligt att tänka sig att du sitter och läser dina gamla dagböcker.
1: Ja, jag gjorde det. Jag hittade dem. Någon med häst, en häst på, med upprutet lås.
0: Nej,
1: jo,
0: vem har läst det? Vem har gjort det?
1: Nej, men det är väl jag som har tappat bort nycklarna som vanligt. Där står också vad man har ätit. Korv stroganoff till middag.
0: Rätt stavat?
1: Nej.
0: Fel. Du, det har ju varit mycket snack om backlinjen, eller bristen på en, sen matchen. Jag tänker att det känns som att det har hänt någonting, det är i alla fall... Det är ju väldigt låg status idag att vara back.
1: Ja.
0: Jag märker det på mina 7-åringar som jag tränar också. Alltså, de vill ju bara vara anfallare. De vill bara göra mål. Alla de minns, alla spelare de känner till, är ju stjärnorna som gör mål.
1: Mm.
0: Man skulle behöva uppa backlinjen lite. Vad kan man göra för att öka statusen hos backarna?
1: Jag tänker mig... Alltså, vi smått snackade lite du och jag förut om backarna. För alla pratar ju om backarna nu.
0: Mm.
1: Kanske inte alla.
0: Nej. Annika Strandell gjorde ju det.
1: Ja, till exempel. Nej, men, och då så jämförde, för jag spelat i orkester. Och då hade vi en orkesterledare som var så noga med att man ska lyfta fram. Till exempel den som ni har lyft fram, flöjten. Mm. Alltså de här små instrumenten som lätt drunknar.
0: Piccolo.
1: Det är de här liksom bombastiska. Ja, piccolo om inte annat. Ja. Så man kan sätta på en Brahms-konsert och så kan man lyssna specifikt på flöjterna. Så fattar man att utan dem, ingenting. Ja.
0: Är flöjten orkesterns backlinje?
1: Ja, jag skulle säga det. Bland annat. Det finns några små fjuttar också som ändå gör liksom grejen.
0: Men,
1: och så tycker jag faktiskt att vi, alltså våra kollegor, journalisterna, sportkommentatorerna är viktiga. För jag som inte är så bra på fotboll, några av dem är så duktiga på att säga det var snyggt och det var bra framspelat. Det är en som jag tror är Kristoffer Kviberg, kan han heta så?
0: Okej, som känner jag inte igen. Men
1: det skulle ju rosa någon som jag glömt namnet på. Kristoffer heter han.
0: Okej, och han är ju då på kommentera-matcherna.
1: Ja, och han berömmer och säger bra. Då fattar man att den här glidtacklingen, den kan inte vem som helst göra.
0: Nej. Ja, intressant. Ja,
1: om du nu undrar vad jag tycker. Vad tycker du då? Hur ska man lyfta fram dem?
0: Nej, men jag tror att man skulle behöva uppa statusen på mittbackarna. Alltså att göra det mer... men få unga att tycka att det är en viktigare roll.
1: Ja.
0: Jag har inte lösningen, men jag har liksom noterat ett problem.
1: Mm, bra, bra spottat, men du har ju framtiden.
0: Halvstark spaning.
1: Bland dina små knattar.
0: Ja, verkligen. Du, en annan dag, sak idag. I morse samlades pressen vid 10 Downing Street. Och som det flaggats för i helgen så avgick premiärminister Keir Starmer som ledare för Labour och som Storbritanniens premiärminister. Det här innebär att Storbritannien kommer få sin sjunde premiärminister på 10 år.
1: Ja, det är bra jobbat.
0: Det är otroligt. Det känns eventuellt som att britterna har en liten övertro på förändringens möjligheter.
1: Ja, kanske. Eller så har de bråttom.
0: Ja.
1: Tänker jag.
0: Vilket måste ju stressa nästa premiärminister.
1: Alltså, fattar du. Men han ser ändå pigg ut. Han ser ut att ta sig an det med stor lust.
0: Ja, om det blir den här Andy Burnham. Eller
1: Burnham, ja.
0: Burnham.
1: Vi säger Burr.
0: Britten. Britten Andy. Ja, frågan är om han ska sitta kvar då till dess att hans efterträdare utsätts då, vilket sägs vara någon gång i slutet på sommaren. Man undrar hur motiverad är man då att göra ett toppenjobb?
1: Ja, eller så bara han går precis all in så att de ser nu vad de kommer att sakna.
0: Ja.
1: Det är faktiskt en metod.
0: Verkligen.
1: Så att det blir intressant att se. Troligen inte.
0: Jag kollade på hans presskonferens i morse och noterade att det inte bara var Starmer som hördes, utan det var även någonting annat. Vi kan lyssna så här lite.
2: And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger, growing faster than our peers. Wages rising faster than inflation in every single month since we came to power.
1: Försöker identifiera vad det är. Den
0: är det är en körsång. Jag tänker du ändå är gammal orkesterspelare.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Snyggt.
1: Det var den.
0: Ja, vilken är det?
1: Varför spelar de den?
0: Beethovens nya.
1: Ja, varför? Oh, to Joy.
0: Ja, det är ju hymnen. Frågan var varför spelades den på Starmer som en, liksom, en liten tonsatt avgångstal?
1: Tror du inte att de repade någonstans i närheten och så läckte det in?
0: Men jag trodde det. Men... Vi kollade upp där. Det visade sig att det var en man vid namn Steve Bray, en aktivist och Brexit-motståndare som gjort sig känd för att spela hög musik vid stora politiska händelser och under nyhetssändningar utanför parlamentet. Det är hans grej. Spela hög musik för att störa.
1: Det var uppmärksamt av dig.
0: Tack. Imorgon är det nämligen 10 år sedan Brexit-omröstningen skedde. Referendumet. Men Beethoven som protestmusik, det är ändå...
1: Why not? Det var ju ganska störande faktiskt. Eller ja, det hände ju någonting.
0: Ja, ja precis. Man tappade lite fokus och började vandra i tanken.
1: Men också lite en matta för allt det här. Han såg ju ganska ledsen ut.
0: Han blev väldigt känslomässig.
1: Ja.
0: Du, vi ska vidare. Men var kvar i det vi var i alldeles nyss, nämligen fotbolls-VM. Mm. För att det är ju utmanande och utmattande än den verkligheten vi möter, vi som älskar fotboll, detta VM. Vi är uppe nattetid.
1: Ja, inte vi. Alltså, är du uppe varje natt?
0: Nej, inte varje natt, men det har skett.
1: Ja, det har absolut skett. Att klockan var 15:45 och så, ja.
0: Ja, jag har sett en 0-1-match, jag har sett en 0-3-match.
1: Ikväll är det 0-2.
0: Jag har också sett en, ikväll är det 0-2, ja.
1: Norge.
0: Den stora frågan är då, hur gör man för att hålla sig uppe utan att trycka i sig godis och chips?
1: Ah.
0: Jag bjudit in en vän av programmet, kocken Daniel Coe, för att ge oss lite tips på saker man kan servera nattetid. Hej!
3: Precis, hej!
0: Välkommen tillbaks!
3: Tack så mycket.
0: Har det blivit många nattmatcher för dig?
3: Ja, Eller, ja, absolut. Kanske inte de här 0-4-matcherna, men...
0: Med Sverige-matchen?
3: Ja, absolut.
0: Det var 0-4?
3: Ja, jag vet. Ja. Men inte så många. Så.
0: Nej, okej, jag har sett den. Men vad åt du då?
3: Då var det faktiskt frukost. Ja. Ja, jag, men... alltså, jag hade ju sovit och så, ja, gick jag upp då. Ja. Jag dygnade inte.
0: Nej. Du är ju fransman också. Mm. Frankrike spelar ikväll mot Irak. Mm. Känsla?
3: Alltså vad då känsla?
0: Inför den?
3: Det är väl självklart att Frankrike vinner.
0: Ja, det är det.
3: Ja, absolut. Mm. Alltså de är ett stenhårt gäng. De gör inte mer än vad de behöver. Så att det kanske inte kommer bli en sån här 7-0, även fast de kanske skulle kunna göra det. Mm. Det tror jag. Men de är sansade. Mm. De spar sig till slut.
1: Och tänk att kunna vara så säker kring sitt land. Ja. Ja, skönt.
0: Självförtroende.
1: Ja.
3: Alltså mitt land är ju faktiskt Sverige också.
1: Jo, men ändå.
0: Men det är skönt att ha en backup. Mm.
3: Ja, det är skönt. Det är väldigt skönt att ha en backup. Fredags. Just nu i alla fall. Så.
0: Men du, den börjar ju klockan 23. Vad tänker du är ett bra? Då är man ju liksom, man har käkat middag. Man börjar ju bli lite hungrig där precis innan man ska åka lägga sig. Och då börjar matchen. Och ska man vara uppe i 2 timmar till. Vad kan man ställa fram på bordet då?
3: Ja, men jag... Nu låter jag som en expert, men jag kanske är det på mat.
0: Det tror jag faktiskt man kan säga. Du har ju faktiskt vunnit VM.
3: Alltså det beror ju lite grann på vilken form man är i. Alltså vilken förhoppning man laddar med. Och säg då till exempel den här matchen ikväll, Frankrike-Irak, så alltså jag är ju, det spritter ju kroppen. Jag vet ju att det här kommer bli en rolig match och jag vet att Frankrike kommer att vinna. Så då kanske man går in lite lightare. Alltså inte så tung mat. Okay. Sverige-matchen sist, då kändes det inte lika självklart. Jag visste att det skulle bli en helt tuff match.
0: Mot Holland.
3: Ja, precis. Så då gick jag in med lite tyngre mat. Mm-hmm. Då var det faktiskt pizza. Mm-hmm. Men hembakat pizza. Och det är en ganska skön grej som man kan göra. Många tycker att alltså man kan ju köpa en pizza också, men det är ju så tråkigt. Det är mycket roligare att få välja själv exakt vad man vill ha på. Och göra en deg är jätteenkelt, och det kan man ju göra på dagen, in i kylen, och så liksom värmer man ugnen ordentligt, och sen så bakar man ut de här i god tid, och så förbakar man de här pizzorna, så de är liksom nästan klara.
0: Ja, det är knepet då?
3: Exakt, så man ska inte stå och laga mat när matchen börjar.
0: Nej, precis.
3: Precis innan så bara slänger man in en pizza i taget.
1: Nej, men alltså, så du går mer efter alltså en psykiska tillstånd än själva metabolismen?
3: Ja, helt klart. Helt
1: ja,
3: klart.
1: Okay.
3: Så idag så tror jag att det blir... alltså, sån här, jag är ju en sucker för mexikansk mat. Alltså, du vet, så här sönderkokt kött. Ja. Jag har faktiskt en lammstek som jag gjorde igår, som fick ligga i ugnen i 4 timmar ungefär, i aluminiumfolie med massa goda kryddor, så den är helt sönder.
0: Så bara drar du så här?
3: Exakt, man bara drar ur benet och så mosar man med en gaffel. Lite guacamole, den är redan gjord. Jag har gjort en tomatsalsa, den är gjord. Och så har jag majstortilla som jag steker i torrpanna. Så
1: och detta ska du äta mitt i natten?
3: Ja, men alltså jag äter ju kanske klockan 10, så att man är liksom...
0: Gud, så franskt.
1: Ja, jag trodde du skulle säga morotsstavar, punkt. Ja, att man inte ska äta mitt i natten.
3: Nej, man måste ha lite mat i sig så man ändå orkar. Mm. Alltså det värsta som finns är att somna i en fotbollsmatch. Det får man inte göra.
1: Ja, det är någonsin hänt. Men då, i natt och klockan 4 när Norge spelar, vad ska man äta då? 04.00.
3: Nej, men då skulle jag säga kvarg och lite sån här granola kanske. Alltså det är ju lite frukostkänsla liksom. Om man inte är ute och har gjort en härlig kväll i kväll då och blir lite halvsent, kommer hem vid 3:30, snubblar in, då kanske det blir kanske en god nattmacka, mycket ost på den och sånt där.
0: Pizzaresterna.
1: Mm.
3: Eller precis, pizzaresterna om man nu har lyckats med dem.
0: För jag tänker, Sverige möter ju Japan på torsdag natt. Det är ju 0-1 match.
3: Mm.
0: Den är ju lite tuffare matmässigt. Att ja. För där behöver man ju orken för att hålla sig till 0-3.
3: Ja, men där skulle jag nog börja med dina morotsstavar där. Mm. Perfekt.
1: Man grundar med dem.
3: Ja, men bara för att man ska ha någonting som inte är liksom onyttigt. Och sen ska jag gå all in på smågodis.
0: Okay.
3: Och choklad faktiskt. Bara för att liksom boosta hela energin liksom, så att man klarar sig en kort stund. När det väl gäller. Och sen kommer man somna in ordentligt.
0: Vad tänker du för godis då?
3: Alltså jag
0: gillar surt.
3: Ja, jag gillar surt. Men sen gillar jag också svampar i alla dess former. Alltså choklad, de rosa, de bruna. Och de här chokladdopparna är ju fantastiska.
1: Godissvampar ska vi kanske få.
3: Ja, godissvampar. Ja, precis.
0: Är vi i kantarellvärlden? Är vi i någon annan värld?
1: Var är vi? Okay.
3: Jag förstår inte vad du menar.
1: Men du tror inte, man ska inte följa kulturen som man gör norsk mat, vad nu det kan vara. Flöjt eller vad heter det? Flöjtebröd.
3: Nej, rak brunost. Fisk. Eller, nej, det, nej, usch, det tror jag verkligen inte.
1: Nej.
3: Nej, men alltså fotbollsmat ska ju inte vara en avsmakningsmeny och det ska vara gastronomiskt fantastiskt fanatiskt, utan det ska ju vara.
1: Men du
3: en
1: sa
3: god
1: ju att du gjorde långkok på lamm.
3: Ja, men det är väl inte... Alltså,
0: det är 3 minuter.
3: Det är en god bukfylla, så är det ju. Och det räcker, tycker jag.
0: Men om vi tar matchen då på torsdag. Det går Sverige-Japan, det går riktigt dåligt. VM är över. Då behöver vi ju tröstas. Mm. Vad har vi för tröstmat? Fredag, för att komma till liv igen.
3: Ja, men då är det väl dags att ta fram allt onyttigt man någonsin kan hitta, tror jag. Det är över.
0: Det är inte lyx, utan
3: nej, då är det verkligen ingen lyx.
0: Frosseri.
3: Utan, ja, frosseri i allt. Töm varenda butik på det godaste, onyttigaste ni kan hitta.
0: Vad är det i din värld?
3: Ja, men det är ju godis då, än en gång. Och sen är det ju schweizernöt, alltså. Mm. Choklad. Alltså, det är ju så gott. Jag kan ju sänka 2... chokladkakor utan problem.
1: Om vi vinner då?
3: Morotstavar.
0: För orkat
3: nästa gång. Nej, om vi vinner, ja, men då måste man väl... Om vi vinner mot Japan, vilket... jag vågar nog inte hoppas på det. Men jag hoppas ju naturligtvis, men jag vågar inte tro på det. Då måste man väl åtminstone kunna unna sig lite bubbel eller alltså något riktigt härligt liksom, och skåla in för gänget som faktiskt har klarat det. Ah. För det är en bragd om de gör det. Japan är ju inte att underskatta. De är ganska bra.
0: Om Kattis vill ställa fram de här morotstavarna, kanske till och med gurkstavar.
1: Tråkigt ändå blir förknippad med dem. Det var ju liksom lite som ett exempel. Men
3: Kattis och morotstavarna.
0: Har du någon dipp hon kan liksom spritsa precis sin personlighet med?
3: Ja. Och jag älskar dipper, jag ska så säga. Det finns en som man bara är sugen på ibland, och då måste den vara riktigt stark, och det är en grönmögelostdipp. Man tar grönmögelost, man gör en majonnäs och så mosar man ner med en gaffel grönmögelost som är
0: i majonnäsen.
3: Ja, som är rumstempererad måste den vara, den här osten då, så att den lätt går att mosa ner. Men så det ska vara lite bitar i.
1: Mm.
3: Och så går man i med färsk jalapeno som man alltså med fördel kan riva på ett rivjärn om den är så här krispig och färsk och härlig. Så att man får in alla de här juicerna och den här hettan och den här grönskan från klorofyllet i den här lilla chilen. Så rör man det här med kanske en liten droppe vinäger. Och det ska vara tjock och lite så här, ja men, ni vet, lite chunky. Och så ska morotstavarna vara ganska långa så man kan liksom gräva ner den här och så få mycket sånt på.
1: Vilket bra tips.
0: Alltså det här gav ju din personlighet mycket mer färg.
3: Och då blir det ju morot och
1: skrud.
3: Ja, men du ska ha selleristavar, du ska ha såna här små hårda kastanjchampinjoner, du ska ha gurka,
1: svampar. Men man lär inte somna i alla fall med den.
3: Nej, den är bra. Den är jättebra. Och stinget gör ju också att du håller liksom lite på tå liksom under matchen.
1: Men vad tycker hjärtat om det? Det pratar du ju ofta om, hjärtat. Så sitta och äta så här.
3: Du menar ur en hälsosynpunkt då? Ja, men du äter ju så mycket grönsaker. Det är fantastiskt.
1: Ja.
3: Alltså, ingenting är ju bra för kroppen att inte ha regelbundna tider. Men under det här VM:et så måste vi väl ändå unna oss att inte ha regelbundna tider, så får vi återgå till det efteråt, för att alltså, VM:et är VM och det blir konstiga tider, det är bara att inse.
0: Vi får unna oss.
1: Ja, vi unna oss.
0: Daniel Coué, stort tack för dessa tips.
3: Tack snälla. Tack.
0: Lycka till ikväll.
3: Ja, tack.
0: Med matchen då. Och snacksen. Du, Kattis, jag lyssnade på en podd i helgen med två världens mest renommerade parterapeuter. John och Julie Gottman heter de. Ringer en klocka?
1: Ja, lite gör det faktiskt det.
0: Ja. Det är ett gift par som har grundat Gottman-institutet som finns i New York. Och de är bland annat kända för att kunna förutspå separationer.
1: Oj då.
0: De har i studier studerat nygifta par i 24 timmar och då kan de med 94% säkerhet förutse vilka par som fortfarande kommer vara tillsammans om 6 år.
1: Men alltså, de är helt nygifta?
0: De är nygifta, men de har precis blivit ihop.
1: Aha, ja, okay.
0: Och så kan de liksom se på deras rörelser, deras blickar, de mäter stresshormon och så vidare. Mm. Hade du velat veta om de trodde att din relation skulle...
1: Ja, skulle jag tycka det var ett intressant experiment.
0: Ja. Hur som helst, innan podden då så fastnade jag för en sak som John berättade, mannen, den äldre mannen. Han sa så här, när Julia kommer till mig och säger de laddade orden, vi behöver prata.
1: Ja.
0: Då säger han okej, okay. Han tar upp ett litet anteckningsblock som han har i bakfickan, sätter sig ner på en stol. Och så säger han, okej okay, baby, berätta för mig.
1: Och vad moget.
0: Och så sätter han sig, och hon börjar berätta, och så skriver han ner allt hon säger. Och med det då visar han henne att han lyssnar, men det hjälper också honom att hålla sig lugn och inte bli affektiv i sin reaktion på henne. Vad tänker du om den?
1: Jag tänker inte den, men det är klart, jag är ju inte alls terapeut som dem.
0: Nej.
1: Nej, men det hade irriterat mig.
0: Ja, varför det?
1: Dels hade det irriterat att jag var en sån irriterande person som bara kastar sig över och säger att man ska vara... Och hade då mannen i fråga slagit sig ner med ett anteckningsblock, då hade jag lämnat och aldrig kommit till. Jag blir så irriterad.
0: Vadå? Vad är det med anteckningsblocket som stör?
1: Därför att det är irriterande. Det är liksom helt icke-autentiskt. Det är liksom som... Nej, det blir ju som att man är professionell då.
0: Ja, just det.
1: Har inte du stört dig på det?
0: Nej, men jag tycker att det finns... Alltså det är någonting med det här, vi måste prata.
1: Ja.
0: Som är ju, kan vara väldigt läskigt när ens partner kommer och säger så här. Man vet inte om det är liksom, jag glömde hänga upp tvätten, eller om det är så här...
1: Om det är slut.
0: Passa dig, för nu är det... Och då att, tycker jag så här, då det kan ju skapa rädslor, panik, massa olika saker. Och då att kunna vara så här lugn i det och bara vara så här, jag fattar. Jag sätter mig ner, berätta för mig.
1: Ja, men man ska ju vara väldigt mogen och där. Jag vet du, jag fick höra av en paraterapeut en gång som sa att om jag kastar mig över dig, David, och säger så här, vi måste prata. Mm. Då ska jag också säga, när passar det dig? När har du utrymme för det? För att just du kanske inte alls är i det modet som jag är.
0: Nej, det är sant.
1: Det tycker jag var ganska smart.
0: Ja, men jag tänker att det fanns någon lärdom i att verkligen låta den andra så här, lägga ut texten och försätta sin situation där man inte är för affektiv.
1: Där är jag ju med dig förstås. Att man blir lyssnad på för att prata till punkt.
0: Mm.
1: Men
0: anteckningsblocket.
1: Med försiktighet.
0: Ick. Ja, det är nick.
1: Jag tror som drottningen.
0: Killar med anteckningsblock.
1: Jag säger som drottningen, ha ett eget rum.
0: Just det. Hon vill inte dela rum med kungen, ja. Men man får väl säga att jag gissar att det faktum att hon också är terapeut kanske har gjort att hon är ganska bra på att lägga fram vad hon känner på ett icke-aggressivt sätt. Och,
1: förstås.
0: Så att det kanske hjälper att han... Det kanske är det som gör honom så lugn. Och...
1: Ja, men lyssna, det får vi säga, det är ju bra.
0: Lyssna är bra.
1: Att prata klart.
0: Vi är positiva till det. Mm. Du, nu har vi fått två gäster här i studion. Det är nämligen så att idag startar årets uppspelning för Zornmärket i Falun.
1: Mm.
0: Märket delas ut i brons, silver och guld. Och lyckas man knipa ett silver eller guld, då får man titeln Riksspelman. Förra året blev det för första gången möjligt att spela upp som vokalist. Och Sverige fick sina tre första riksspelmän på trall.
1: Ja, det är ju så fint.
0: En av dem har vi här. Välkommen Annie Björkman.
4: Hej,
0: hej.
4: Tack så mycket.
0: Och säger välkommen också till dig, Oskar Freyr Gunnarsson.
5: Hej, tack så mycket.
0: Grattis, Annie.
4: Tack.
0: Riksspelman.
4: Ja, precis.
0: Hur var det att spela upp för Zornmärket?
4: Ja, men det var väldigt spännande. Jag själv har inte vuxit upp med folkmusiken, utan det kom lite senare i livet. Och det här att spela upp för och bli riksspelman kändes som att ja, men, det har ett värde då för mig att... Någon slags erkännande för att min röst bär att ja, jag kan musicera fint med min trall.
1: Liksom. Men vad är trall? Alltså är det att man harmar ett instrument eller är det något helt isolerat eget?
4: Vi brukar säga att det är ordlös sång till dans. Man sjunger liksom spelmanslåtar, typ som en fiolspelman brukar göra. Men utan ord, utan text. Så det är lite så här... Jämta dudlig då, lite sådana stavelser istället som man använder.
0: Oskar, du har ju varit lite av en trallaktivist, en folkmusiker som slagits för trallen. Hur kommer det sig egentligen att man inte fick uppträda med trall för Zornmärket tidigare?
5: Nej, men jag tror det kan finnas två förklaringar. Den första är den som Zorn-nämnden och Zorn-juryn själva angett, och det är att de ansåg att de inte hade kompetensen att bedöma trall på ett rättvist sätt. Och det fattar jag verkligen, att man vill liksom känna att man har kött på benen. Och samtidigt tror jag också att det kan finnas en mer historisk aspekt av det. Dels för att rösten överlag har varit kanske en mer kvinnligt associerad grej inom folkmusiken, och kvinnor har historiskt sett inte kommit med lika mycket i historieskrivningen eller i dokumenteringen av folkmusik. Så på så sätt tror jag det kanske har gett ringar på vattnet. Så att det är inte liksom, så att säga, Zornmärkesnämndens fel, men att det liksom är mer ett resultat av en helhetshistoria som gjort att det inte har kommit med, helt enkelt.
0: Hur viktigt tänker du är att den får det här erkännandet att kunna vara med i den här tävlingen?
5: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså, dels, man har ju kunnat kula för Zornmärket förut. Så, som vokalist kan man ju delta, men jag tror det är väldigt viktigt för oss folksångare, då, jag och Annie bland annat, att känna att man kan liksom erkännas för mer än bara kulning. Liksom, att inom folksången finns så otroligt mycket och en sån bred repertoar. Och bara som vokalist att få känna sig lite stärkt i sin helhet i folkmusikvärlden också.
1: Men är detta ett svenskt fenomen? Trall?
5: Trall? Ja. Nej, det finns på, alltså, man kallar det lite olika saker, och det är klart att det finns olika traditioner hur mycket man dansar och spelar och sådär tillsammans. Men trall finns i alla fall i hela Europa.
4: Ja, det finns på lite olika platser i världen, men det är väl just det att vi har lite svenska trallstavelser då, kan man väl säga.
5: Precis.
0: Och även trallmelodier, antar jag, eller?
4: Ja.
0: Precis. Vad utmärker då en bra trallare?
4: Ja, det här har vi pratat om. Vi sa båda sväng.
1: Ja, det ska svänga.
4: Det ska svänga så att man kan dansa till det.
0: Mm. Men vad är det som skapar svänget? Är det melodin eller är det du som trallare?
4: Det är både och, skulle jag säga. Alltså, man har en melodi att utgå från, men sen som trallare så får man accentuera och betona på vissa platser i musiken för att det ska bidra till att dansarna känner.

0: Vad, de här låtarna, skrivs de ner eller hur förs de vidare?
1: Det är väl en skog av massa olika saker som samverkar till det. Men det är ju dels på början av 1900-talet bland annat så gjordes det jättestora uppteckningar i hela Sverige. Men det var ju ganska liksom schematiska uppteckningar för man visste inte spelstilen som man skriver i melodierna så att säga. Men sen i mitten av 90-talet så kom Sveriges Radio och spelade in jättemycket runt om i Sverige. Då fick man jättebra klingande exempel på gammal, gammal tradition. Både spelmän och trallare och allt vad det var. Och sen, vi har ju också lärt oss genom att gå på olika folkhögskolor, musikhögskolan, och gå på kurser. Så liksom mer face-to-face gehörstradition, mer eller mindre levande tradition kan man väl säga.
0: Men skulle man kunna ta en gammal jazzbanger, en Jan Johansson visa och sen gör ni en trallversion av den?
1: Absolut.
2: Ja, för jag tänkte just det, jazz är, det finns det ju ändå mycket trall. Mm-hmm. Eller hur?
3: Ja, just
2: där
3: det.
2: Är ju en tradition.
3: Mm. Ja, det är besläktat med scat singing som man kan säga.
2: Mm. Och skillnaden på detta och kulning då, vill man ju veta.
1: Ja, men båda är ju ganska tydligt sådär funktionsmusik i sitt ursprung, ska jag säga. Kulning är ju snarare liksom lockrop. Höga melodiska slingor som man ropar på kossor, getter och får bland annat. Eller kommunicerar med andra människor inom skogen. Och trall är ju mer en ordlös sång. Båda är ordlösa oftast.
2: Men kossorna går liksom inte igång på trall på samma sätt som på kulning, eller? Det är med människor.
3: Nej, det är väl just det med att återkomma till funktionsmusiken.
1: Ja,
3: då. Att man hade de här långa slingorna för de skulle höras långt över fjäll och skog och sådär. Medan trallen är lite mer intimt förankrad. Att man har den nära i någon stuga där man dansar tillsammans. Liksom.
1: Och det är mer en direkt mänsklig kontakt kanske man har i trallen.
3: Precis.
0: Finns det några klassiska svenska trallikoner?
1: Oj. Ja,
2: nej.
1: Exakt.
2: Ja.
1: Nej, men en av mina stora idoler är en som kom från Jämtland, Måns Olsson. Han var egentligen fiolspelman och jag tror att han var så gammal så han kunde inte spela när han spelades in. Men han var så jäkla bra på att tralla, så han har ju blivit så här guden i Jämtland för trall.
3: Ja, och sen finns det, jag är då från Bohuslän och i... På Orust, där finns det Martin Martinsson och även Axel Abrahamsson. Så de har jag lyssnat mycket på. Väldigt härligt att höra på dem.
0: Hur, när ni är ute och spelar, hur orkar man tralla en hel kväll? Det verkar som en ganska ansträngande aktivitet.
3: Ja, man får se till att inte slita på rösten. Liksom. Man använder magstödet och kanske inte kräma i all sin energi i starten. Liksom, utan man får portionera ut det lite. Mm.
1: Och också allmänt i folksång skulle jag säga att man försöker vara ganska effektiv med rösten. Att man ska få så mycket ljud som möjligt med så lite kräm som möjligt. Mm. Så att man liksom, hur man typ placerar ens klang och bla, det blir lite nördigt. Men,
2: men man ska vara effektiv. Men hur ser återväxten ut bland trallare? Ni är ju ganska unga båda två. Liksom är det något som kommer stort, det här med trallning?
3: Ja, alltså vi upplever att det är lite av en våg på gång. Mm. Att folk är mer intresserade av trall numera. Vilket är jättekul.
0: Kanske kommer det här hjälpa, för ni ska faktiskt sjunga också för oss. Vill ni ställa er vid mickarna? Och...
1: Ja. Ja, let's do it.
3: Ja.
2: Då reser vi oss då, David.
0: Ja, ska vi dansa. Ni ska också få berätta vad ni ska sjunga. Ni ska sjunga varsin trallvisa.
3: Ja, jag börjar då med en engelska efter Båtsman Dristig som jag har efter Axel Abrahamsson från Orust. Jag har lyssnat på arkivinspelning av honom. Så den går så här.

0: Så, fint.
1: Ja, och jag ska köra en polska. Och det är efter, jag har den efter en fiolspelman som heter Nils Emilsa från Västra Jämtland. Och han hade den efter en som hette Tapper Kristina från Berg. Och hon ska då ha trallat den.

0: Vad fint.
1: Annie Björkman och Oskar Frey Gudensson, stort tack för att ni kom och för er vackra sång.
2: Tack så mycket.
0: Jättefint. Förlängde wow. Den där ljusa midsommarkänslan.
1: Verkligen, ja. Vilken
0: body.
1: Ja, och andningen och vilken, jag vill säga kompetens, men det låter så fånigt, men det var otroligt, vilken prestation.
0: Fint. Lite tårar i det här.
1: Du, jag har följt en ung poet sedan en tid tillbaks, som sticker ut lite i den ganska smala poesifannen annars. Mm. För det hon skriver slår igenom brett. Hon får miljoner av hjärtan på TikTok när hon läser sina dikter om sorg, kärlek och ångest. I våras släppte hon sin tredje diktsamling och sägs vara en av de få svenska poeter som faktiskt kan leva på sitt skrivande. Välkommen till talkshow och TikTok-poeten Olivia Sundberg.
3: Tack så mycket.
1: Hej.
3: Det är en fin introduktion.
1: Ja, och vi är trallen som en introduktion
3: ja.
1: Till dig också.
3: Ja, och det satte stämningen så fint. Underbart.
1: Du, TikTok och poesi, det känns som en otippad kombination.
3: Ja, det kanske man tänker liksom först. Men jag tycker att det passar väldigt bra. Så jag började ladda upp nu för ungefär 3 år sedan blir det. Och sen så har jag bara fortsatt. Alltså, om man tänker på liksom hur formatet, hur liksom en dikt ser ut, så är det ju en liksom, brukar det ju vara i alla fall en kortare text, och TikTok är ju också ett kortare format, så på så vis passar det ju ändå bra om man tänker på det sättet.
1: Men jag tror det som också kanske känns otippat är väl kombinationen, att just den målgruppen närmar sig poesin. Vad tänker du att det är med just din poesi som gör att de närmar sig den?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att man kanske kan känna igen sig, eller förhoppningsvis i alla fall. Och det är det jag tänker att, eller det känns som mitt tydligaste varför varför jag skriver. Jag vill få folk att känna igen sig i saker. Och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom, eller viktigt, ja men viktigt och stort att kunna se sig själv finnas på olika platser än bara inom situationstecken hos sig själv. Så att liksom bli speglad då i någonting. Och jag hoppas att jag kan göra det.
0: Men alltså, hur kom du i kontakt med poesi överhuvudtaget från början?
3: Ja, jag började, eller det också, jag har alltid skrivit. För det tänkte jag på så här, när började jag skriva? Men jag tänker att jag alltid har skrivit. Och det började med dagbok, som det kanske gör för de flesta. Och sen så blev det bara som en väldigt naturlig övergång till... Alltså formen byttes liksom till en mer poetisk form. Och sen så blev det liksom, ja men som om man ser sig framför sig en låttext. Så den typen av form. Och sen så, ja, så blev det egentligen bara väldigt naturligt att jag vände mig till liksom poesin. Och det känns också fint att det inte var någonting som jag tänkte att det här vill jag till så. Utan att det blev en naturlig liksom gång dit.
1: För den känns ju också som att den är i viss mån anpassad just för sociala medieplattform. Om inte texten så i alla fall presentationen då, för du läser den. Mm. Ofta är den musiklagd, den kanske till och med bildlagd. Mm. Tror du att det är någonting också med själva formen som gör att den är tillgänglig för den publiken?
3: Ja, men kanske. Men sen så tänker jag också att det är härligt att liksom bredda bilden av vad liksom poesi... av den liksom stereotypiska bilden av en poet, av poesi. För jag tänker att, vad är det... Eller om jag tänker på poesin, så vad tänker jag att den är för mig? Jo, det är ju det allra största. Och att kunna liksom skapa, som jag var inne på, de här mötena. Att liksom kunna se sig själv finnas. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det tänker jag är liksom det viktigaste. Sen så har man ju liksom läst upp sin poesi i alla tider. Och... att jag liksom använder mina sociala medier är ju mer, skulle jag säga, liksom en uppdaterad version av liksom den här scenen. Så scenen kanske har flyttats på ett sätt och liksom, i och med att tiden har gått också moderniserat. Men poesin är ju samma. Så det är nog
0: det
3: jag tänker om
0: det. Vad skriver folk till dig då som svar eller liksom, när de vill kommentera?
3: Men ändå det jag var inne på där att liksom tack. Och det känns också helt otroligt att liksom att det jag skriver kan liksom att det känns tacksamt att läsa det liksom. Men så det och också att igen mycket av det här att folk verkar känna sig sedda. Och då jag känner mig så klar liksom när jag får ett sånt meddelande, för Ja, men jag liksom tänker ändå tillbaka på ett yngre jag liksom, och att det är liksom vad allting handlar om för mig. Så att liksom någon annan person säger det till mig nu känns jättestort och viktigt.
1: För att det är ju inte bara interaktionen, det är väl också att dina dikter sprids på ett speciellt sätt. Att de, ja. Och hur går det till när det sprids på TikTok?
3: Ja, men precis. Så då på TikTok så har man liksom, man gör då en video och sen så gör man ett ljud. Och det är de här ljuden som jag, alltså ljudspåret ligger liksom, det är jag som läser upp då min dikt. Och då så finns det liksom som videon och ljudspåret. Och det här ljudspåret kan man göra liksom som en egna videos till. Och då så är det då folk som gör sina egna videos till då mina dikter. Och det är väl också en form av liksom... Ja, men läsning så på ett sätt, fast lyssning då, men att det fortfarande är, jag skriver också dikterna på videon om man säger. Så det är ju den liksom relationen mellan dikten och läsaren som händer även där, och det tycker jag är häftigt att liksom att folk snappar upp det där.
1: Och det här med att du faktiskt kan livnära på poesin, vad hur tjänar du pengarna, var kommer de ifrån?
3: Som alla författare genom liksom traditionell bokförsäljning. Men jag är väldigt lycklig över att jag har liksom kunnat skapa mitt arbetsliv kring skrivandet. Så det är ju många olika saker jag gör. Och det, däremot tycker jag liksom att, att det är texten som är det intressanta. Och att det är den som är det allra största. För mig har det också varit, texten har varit som ett sällskap liksom, och det här rummet som jag känner att texten är för mig är så himla liksom, det är livsviktigt, och det har kunnat liksom följt med mig liksom, livet, och när saker har hänt i mitt liv till exempel som inte har varit så kul liksom, så har man, jag har liksom kunnat skriva om det, och det är ett sätt att liksom bearbeta det på, helt enkelt.
1: Men jag antar att det också finns samarbeten via dina plattformar.
3: Ja,
1: också.
3: Precis. Ja. Precis. Så då jobbar jag med liksom olika företag och med olika liksom projekt och sådär.
1: Men känner du fri att kunna skriva vad du vill?
3: Ja, absolut. Och det känns också viktigt, för att om jag inte hade gjort det så hade jag inte velat göra liksom uppdraget heller. Det är ett förtroende man arbetar med, så att det känns jätteviktigt. Men också för min egna skull. Liksom. Det hade känts svårt att vara liksom oärlig i det.
0: Så. Men det är bara så nyfiken. Om du skulle skriva en roman, skulle du jobba på samma sätt då?
3: Ja, vad spännande.
0: Hur skulle du tänka nytt? Liksom?
3: Alltså i själva skrivprocessen?
0: Ja, också få ut det till en publik.
3: Kanske ändå någonting liknande. Alltså man ser också små utdrag ur liksom en roman också som finns liksom på olika ställen. Så det är ett sätt att locka in läsaren, antar jag. Jag tänker det. Men ja, det får tiden visa.
1: Olivia Sundberg, tiden rinner ifrån oss. Vi hade hoppats att du skulle hinna läsa något, men vi måste lämna över till Kulturnytt nu.
3: Ja,
1: så
3: det gör vi det.
1: Tack för den här gången.
3: Tack själv.
1: Ylva Nilsson i Göteborg, varsågod.
2: Tackar, tackar. Det blir ingen särskild streamingavgift. Regeringen skrotar den statliga filmutredningens förslag. Vi hör kulturminister Parisa Liljestrand.
4: Vi vet att en streamingskatt ytterst kommer att belasta konsumenten, och vi vill helt enkelt att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Vi vet ju också att det finns en hel del svenska produktioner som skapas i Sverige av bolag som har valt att investera och göra svensk film här. Vi tror inte heller att det skulle gynna dem.
5: Enligt filmutredningen skulle en särskild avgift för strömningsbolag vara med och finansiera en branschgemensam fond för att stärka resurserna till svenska filmproduktioner. Men den idén behöver bearbetas vidare, och regeringen har tillsatt en utredare.
4: Filmfonden är ju en fråga som vi från regeringens håll också ser väldigt positivt på. Man behöver gå vidare med att analysera delar i den här filmfonden för att titta på hur den ska organiseras och struktureras och finansieras.
5: Inte heller sänkt biomoms kom det några besked om när regeringen presenterade sin filmproposition. Det blir en fråga för kommande budgetförhandlingar, enligt Parisa Liljestrand. Däremot presenteras nya mål för den statliga filmpolitiken. Ett brett filmutbud ska skapas och visas i hela landet. Svensk film ska locka en stor publik nationellt och internationellt, och filmarvet ska bevaras och användas. Det statliga stödet ska också främja innehåll på svenska och de nationella minoritetsspråken, och samtidigt vill regeringen minska det de kallar för politisk detaljstyrning.
4: Här har det varit viktigt att försöka städa undan och se till att vi har en så liten påverkan som möjligt. När vi pratar statlig kulturpolitik så kommer det alltid finnas ett visst mått av påverkan. Men vårt jobb är ju att se till att göra den påverkan så liten som möjligt och ändå kunna upprätthålla ett bra ramverk för den statliga filmpolitiken.
2: Reporter Rasmus Grossin. Och från filmbranschen kommer övervägande besvikna kommentarer efter regeringens besked. Film- och tv-producenternas Eva Hamilton kallar det, citat, nog en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia, slutcitat. Och jag pratade tidigare med Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström om bland annat hur oväntat det här beslutet var att inte gå vidare med förslaget om en streamingskatt för att stärka finansieringen av svensk film.
6: Alltså det gick ju rykten om att det kunde bli en ganska tom proposition utan några direkt hårda förslag. Och delvis är det ju ett sätt för regeringen att skjuta de viktigaste frågorna om den svenska filmen till eftervalet, när nästa regering då istället får besvara den svåra frågan hur man ska fylla hålet i svensk filmplånbok. Ingen av de här stora frågorna, de som handlar om hur man ska få fart på svensk filmproduktion, är lösta. Istället kommer en ny utredning.
2: Mm. Och den här strömningsskatten eller avgiften skulle ju bland annat finansiera en branschgemensam filmfond. Vad ser det ut att hända med den idén nu?
6: Alltså den blir ju då inte av. Regeringen menar att det är svårt att se hur man skulle få det här bli effektivt och också vilka intäkter som faktiskt skulle kunna komma in. Men så är ju regeringen då också emot nya skatter. Man menar att det inte är attraktivt för utländska bolag då att producera svensk film om man höjer skatter och inför det. Så istället pratade regeringen om breddad finansiering, som ju de har kommit med förslag om hur kulturen på ett brett sätt skulle kunna gynnas av, det vill säga privata donatorer till exempel. Och så ska man då som sagt titta på hur de här privata pengarna ska hittas istället. Och man kan väl säga så här att ingen regering har väl löst det där hittills.
2: Nej, och filmpolitiken som regeringen nu har presenterat, hur skulle du säga att den skiljer sig från tidigare inriktning?
6: Ja, alltså på ett sätt är väl den här filmpolitiken konsten att säga ja då till utredningen men mena nej. För de är ju för en filmfond som utredningen föreslog, men de är emot hur den skulle finansieras. Det blev ju heller inte en momssänkning som branschen, framförallt biobranschen, har velat se. Och det som är mest likt är väl att det blir nya tydliga mål för filmpolitiken, från 7 som idag till 3. Och också fokuset på filmarvet.
2: Men framkom det något oväntat när regeringen lade fram sin filmproposition?
6: Alltså det man kan säga är att man ser en glidning i filmpolitiken från tidigare års fokus på jämställdhet och mångfald för den här regeringen till att det nu ska fånga svenska erfarenheter. Det finns en betoning på det svenska, och att stöd som ges till film ska främja innehåll på svenska. Och samtidigt så betonar man då att regeringen inte ska lägga sig i filmerna innehåll. Så det här är väl det som känns på ett sätt nytt.
2: Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturnytt. En av SVTs 2 programdirektörer lämnar företaget. Mikael Österlund går istället till rollen som vd för LO Mediehus. Expressens rapporterar att Österlunds roll inom SVT inte kommer ersättas, utan att Eva Bäckman blir ensamt ansvarig direktör för programutbudet. Enligt tidningen är detta en del av de besparingar på 355 miljoner kronor som företaget just nu gör. Skolelever ska redan i första klass kunna få spetsutbildning i musik. Idag har utbildningsdepartementet fram ett förslag med syfte att elever med talang och intresse inom musikområdet ska få utvecklas så långt som möjligt. De föreslår alltså en spetsutbildning i musik som ska få bedrivas med start antingen i årskurs 1 eller årskurs 5 till att börja med, som en försöksverksamhet. Vad säger ni, David Kattis? Hade det här kunnat förändra era liv?
1: Det är mycket möjligt, som så mycket annat i livet. Tack för det. Så där försvann hon. Du, det här gick ju bra, Kattis.
0: Ja.
1: Ja, har vi lärt känna varandra?
0: Lite grann, tycker jag.
1: Har vi lärt oss något?
0: Ja, jag tyckte det var lite befriande att vi får äta vad vi vill på natten. Mm. Jag var lite rädd för strängare.
1: Verkligen,
0: du
1: var. Ja, verkligen. Nej, men du får hålla
0: och så tyckte jag det här med sången, alltså laddningen, det blev jag väldigt imponerad av.
1: Ja. Och jag tycker det är kul att gurka och morotstavare har blivit din personlighet.
0: Ah, tack.
1: Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Oskar Thor. Musiken skötte Johan Hyttnes. Det var allt för oss, Kattis. Vi ses imorgon.
0: Det gör vi.
1: Hej. Hej.
7: Och god eftermiddag. Här på SMHI finns Maria Svedstig med en sjöväderprognos och vi börjar med en översikt. Ett lågtryck med centrum norr om Lofoten rör sig under försvagning mot Kolahalvön. Ett högtryck med centrum över Nordsjön breder ut sig över södra Skandinavien. Och utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, omkring nordost 4-9 meter per sekund. Från i natt 1-5, på västra delen syd eller sydost. På östra delen omkring nord. Och imorgon eftermiddag, växlande, mest god sikt. Fiskebankarna och syd Utsira, nordväst 5-10, i natt omkring väst och något avtagande. Imorgon kväll, syd eller sydväst, mest god sikt. Skagerrak, omkring väst 3-8. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 6-12, god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nordväst eller växlande 1-5. Imorgon kväll på Kattegatt ökande till 3-8, god sikt. Vänern, omkring väst 1-5. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst, god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 3-8, på östra delen tidvis växlande 1-5, god sikt. Mellersta och norra Östersjön. Väster om Gotland växlande 1-5, i övrigt omkring nord 4-9. I natt allmänt omkring ost 2-7. Imorgon på västra delen syd eller sydost, på östra delen växlande, god sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring väst 5-10. Imorgon eftermiddag på Rigabukten 1-5, god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Omkring nordväst eller växlande 2-7. Ikväll på Bottenhavet något ökande. Imorgon eftermiddag omkring syd eller växlande. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag skurar över Bottenhavet med måttlig sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 7-11. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag risk för skurar. Och för nästkommande dygn onsdag så råder högtryck över Skandinavien. På Västerhavet och Östersjön samt Finska viken väntas måttliga västvindar. Och över Bottniska viken var svaga växlande vindar. Över Finska viken även skurar med måttlig sikt. Och nu går vi över till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Och Kalix rapporterar 22 cm över nollnivån i RO 2000. Ratan 12 över, Sundsvall 1 över. Stockholm 17 över, Karlskrona 22 över, Klagshamn 20 över, Göteborg 5 cm under nollnivån i RO 2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Och så lite aktuella observationer från våra fyrar. Torsminde rapporterar nordväst 9, Oxöj 4, sydväst 3, Skagen nordväst 4, Nordkoster väst 6, Väderöarna väst 6. Måseskär nordväst 4, Pålgrunden sydväst 5, Naven sydväst 2. Vinga nordväst 5, Nidigen nordväst 6. Anholt nordväst 5, Hallands Väderö nordväst 6. Drogden nordväst 2, Falsterbo väst 5. Arkona väst 9, Skillinge väst 3. Hammerodde sydväst 7. Likaså Hanö, sydväst 7. Utklippan och Ölands södra udde, sydväst 6. Ölands norra udde, ost 2. Härstena och Hoburg, nordväst 4. Östergarnsholm, nordost 4. Fårösund, nordväst 4. Gotska Sandön, nordost 3. Landsort, ost 6. Skarpö, nordost 4. Svenska Högarna, nordost 6. Söderarm, nord 2. Finska Utö, nord 7. Nyhamn, nordost 7. Märket, nord 2. Örskär nordost 2, Äggegrund sydost 4, Kuggören syd 5, Brämen nord 8, Lungö väst 7, Skagsudde nordväst 7, Järnesklubb nordväst 5, Holmön väst 9, Bjureklubb väst 14, Piterönskör väst 8, Rödkallen väst 10, Kemifyr sydväst 9 och Storön väst 7. Och SMH är tillbaka 21.05 till 5 med en land- och sjöväderrapport.
8: De som lever här men inte är svenska medborgare och alltså inte har rösträtt i riksdagsvalet röstar oftast inte heller i valen till kommun eller region, trots att de har rösträtt där. Yassin Hassan Dirje från Somalia, som väntar på besked om medborgarskap, har inte bestämt sig om han ska rösta än, men säger så här.
9: Riksdagen, det fiktigas. Stora beslutet fattas i riksdagen.
10: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
11: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet. Att medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad.
10: Yassin Hassan Dirje hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
9: Jag hoppas det.
8: Och reporter här, det var Jenny Hallberg. Regeringens förslag om hur svensk filmpolitik ska se ut framöver får hård kritik av filmbranschen. Uppfattningen är att det här förslaget är urvattnat och otillräckligt, där skriver TT. Exempelvis så kallar film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton filmförslaget för en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia. I Katar dog minst 13 personer och 66 skadades i en explosion i en gasfabrik norr om Doha igår kväll, där uppger Katars energiminister. De döda kom från Indien och Pakistan och själva orsaken till den här explosionen ska vara en olyckshändelse enligt ministern. Ekot, Johan Westerberg.
12: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Det här är Studio 1 måndag.
14: Och nu gick det inte längre. Keir Starmer avgick idag som Labour-ledare och som Storbritanniens premiärminister.
13: Och så ska det handla om förebilder i fotbollslandslaget. Vad betyder det att flera av våra främsta landslagsspelare vuxit upp i förorter och har rötter utanför Sverige?
14: Och i höst är det val i flera av Tysklands delstater och i två av dem har ytterhögerpartiet AFD cirka 40% i opinionen.
15: Jacqueline tror att det skulle bli bättre om AFD fick styra. Bland annat gillar hon att partiet vill stärka familjen.
16: Die Schule, immer weniger Lehrer.
15: Dessutom vill hon se mer pengar till fler lärare och på att laga lekplatser.
13: Vår korrespondent besöker tyska Sachsen-Anhalt.
14: Och vilka krav kan man ställa på arbetssökande? Det blir debatt här i Studio 1.
13: I studion Ylva Lilja och Susanne Westerge.
17: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
14: Keir Starmer där från presskonferensen idag när han deklarerade sin avgång som brittisk Labour-ledare och i förlängningen som Storbritanniens premiärminister.
13: Ett besked som han levererade framför dörren till 10 Downing Street i London, och han sitter kvar som premiärminister tills partiet har utsett en efterträdare.
14: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i Storbritannien. Vad sa Keir Starmer på den här presskonferensen tidigare idag?
18: Ja, han sa att, att hans livs stoltaste ögonblick det hade varit att leda Labour till valvinsten för knappt 2 år sedan. Men att han nu accepterar det faktum att partiet vill se någon annan som ledare framåt inför nästa val, som sannolikt är om ett par år. Det var en sammanhållen Keir Starmer som vi såg där framför den svarta blanka dörren på Downing Street 10. Det här måste ju rimligen ha varit ett svårt tal att hålla för honom. Det är känt att han hade velat sitta kvar. På slutet var han också en smula känslosam när han talade om sin fru och sina barn som han nu kommer att kunna spendera mer tid med. Men det var i stort sett kontentan av talet.
14: Hade han egentligen något annat val än att avgå?
18: Han hade kunnat stanna kvar och ta fighten om sitt jobb mot de utmaningar som vi vet var på gång. Och fram till helgen i princip så var det nog en rätt öppen fråga ifall han skulle göra det eller inte. Han har upprepat de flera gånger de senaste veckorna att han tycker att han har fått mandatet av väljarna, att det är rätt att det är han som ska leda partiet och Storbritannien. Men nu i helgen så hade han dragit sig tillbaka till Chequers som är motsvarigheten till Harpsund, alltså premiärministerns sommarställe, och det blev allt tydligare att han satt där och övervägde det som någon kallade för den nya politiska verkligheten som har kommit de senaste dagarna, och han landade alltså i att han lämnar frivilligt istället för att ta en ledarskapsstrid.
13: Mm. Vad är det som har hänt de senaste veckorna, Nina, som har gjort att han har blivit allt mer ifrågasatt?
18: Ja, men det är framför allt det lokalval som hölls runt om i Storbritannien i maj och där Labourpartiet fick ett kvitto på de dåliga opinionssiffror som de har dragits med senaste året drygt. För det gick riktigt dåligt för dem runt om i Storbritannien i de här lokalvalen. Reform UK på högersidan, som är deras största konkurrent, största oppositionsparti, gick framåt. Och där kom oron på riktigt inom Labourpartiet, där man ser framför sig att med Keir Starmer som partiledare, som premiärminister, så kan de riskera att förlora nästa val, som de ser det, mot Reform UK, och att det är nu man behöver byta ledare.
13: Mm. Och vilka reaktioner har vi sett på hans avgång?
18: Jag har inte sett allt, men jag har sett några av hans närmsta ministrar som har hyllat honom för hans karaktär. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gick ut snabbt och hyllade honom för hans statsmannaskap, och inte minst för att han så konsekvent har stött Ukrainas sak. Donald Trump från USA däremot, han var ju ute redan igår innan det här var ett faktum också att Keir Starmer kommer avgå. Det beror bland annat på hans misslyckanden i migrationspolitiken. Så det har kommit från olika håll och med olika tonlägen. Från Reform UK, intressant nog och kanske lite väntat, säger nu att de vill se ett nyval. Därför att nu så kommer det så småningom här en ny premiärminister som då inte utses av den brittiska befolkningen utan av Labourpartiet. Det är inte Reform UK som bestämmer om det här, men det är deras kommentar.
14: Men det här missnöjet med Keir Starmer, varför är han så impopulär?
18: Det beror lite grann på vem man frågar. Han har fått ett rykte om sig, och det finns väl en del i det, att han inte står fast vid en politisk linje. Han har flera gånger backat när han har mött motstånd inför svåra beslut som har handlat om besparingar och andra saker. Personer på vänstersidan har varit besvikna över att det kanske inte gått så snabbt med politiska reformer och att de inte har fått det bättre helt enkelt, vilket de hade hoppats. Andra är missnöjda med hur migrationspolitiken har förts. Och sen så har det funnits ett missnöje med hans person. Alltså han har inte lyckats knyta an till väljarna, får man väl säga. Det har funnits, när man varit ute och pratat med folk i Storbritannien, ett påfallande missnöje med hur han beter sig som ledare.
14: Nu sitter ju Keir Starmer kvar som premiärminister tills partiet har utsett en efterträdare. Mycket talar för att det blir Andy Burnham. Och Andy Burnham har ju försökt bli Labour-ledare två gånger tidigare. Vad talar för att han är redo nu?
18: Ja, möjligen det faktum att han är den mest populära politikern definitivt inom Labour också, att partiet vill ha honom. Nu svors han in bara för 20 minuter sedan som parlamentsledamot, och det är också det som gör att han kan ställa upp. Tidigare har han varit borgmästare i Manchester ett antal år, och från den positionen var det inte aktuellt att kunna bli partiledare. Men nu är han också, dels är han populär, dels så är han nu i en position där han skulle kunna ta en strid om ledarskapet. Han har också sagt att han kommer göra det Mycket tyder nu på att han inte heller blir utmanad utav någon annan, utan att det han helt enkelt kan i princip promenera in på Downing Street.
13: Det här faktum att Andy Burnham vann valet i förra veckan, har det satt press på Keir Starmer, tror du?
18: Ja, men absolut. Det har också varit avgörande för att det har gått så snabbt som det gjort nu. Andy Burnham vann ett fyllnadsval som just gjorde att han fick den här platsen i parlamentet. Och hade han förlorat där, dels hade det varit oklart vem som skulle utmana Starmer, och dels hade nog Labourpartiet generellt hamnat i en stor kris i så fall, om man inte hade klarat att vinna över en relativt oerfaren motståndare från partiet Reform UK i den där valkretsen. Nu är det betydligt mer optimistiska tongångar inom Labourpartiet, samtidigt som det förstås finns de som tycker att Starmer gjorde ett bra jobb. Och också när man är ute och pratar med britter på stan, så har jag mött flera som har sagt att det här var ändå onödigt, det är lite pinsamt att vi byter partiledare så ofta. Och en man som jag talade med sa att britter har inget tålamod längre. Vi byter partiledare, eller framförallt premiärministrar, alldeles för fort. Vi ger dem inte chansen att uträtta någonting.
14: Men för många britter måste ju tycka att det är ganska tjatigt också med ständiga byten på premiärministerposten. På 10 år, 7 olika premiärministrar. Vem vågar bli det idag? Det känns ju som att det är en katapultstol.
18: Ja, Andy Burnham kommer ju bli den sjunde då, om det nu blir han, vilket mycket tyder på. Och han, ja, han vågar ju uppenbarligen sätta sig på den här stolen och hoppas väl att den inte ska den inte ska skicka iväg honom i förtid. Men det var ju verkligen en sorts nästan rutin i förmiddags när man såg den här talarstolen lyftas fram från Downing Street, pressen som står och väntar. Vi har sett där så många gånger de senaste åren en premiärminister som vill sitta kvar men som av sina egna tvingas bort därför att de är missnöjda med det jobb som hon eller han gör.
13: Tack säger vi till Nina Benna som är Sveriges Radios korrespondent i London. I och med beskedet från Keir Starmer idag så kommer Storbritannien alltså upp i 7 premiärministrar på 10 år. Och efter klockan 17 kommer vi prata om vad som nu väntar för britterna och vilken typ av politik de behöver.
19: Elanga djupled kommer springande, kommer först på bollen. Anthony Elanga utanför straffområdet, in i straffområdet, skjuter i mål!
20: Ja då!
19: Precis, så där går det till. Nu är det inte offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige. Det är 4-1, Anthony Elanga.
14: Så lät det i matchen mellan Sverige och Nederländerna i lördags. Anthony Elanga gjorde mål för Sverige.
13: Vad betyder det att flera av våra främsta landslagsspelare och fotbollsförebilder vuxit upp i förorter och har rötter utanför Sverige? Det ska vi prata om nu.
14: Välkommen Kadir Adan, lokal profil i Husby, fotograf, filmare, engagerad bland annat i fotbollsaktiviteter för unga. Kadir Adan, var var du någonstans när du såg matchen i lördags?
21: Hej först och främst.
14: Hej.
21: Jag var i Kvarnbacka, det är en fotbollsplan i Husby, där vi kollade på matchen.
14: Storbildsskärm med flera andra.
21: Ja, vi hade runt, jag vet inte hur många det var, men det var väldigt många människor som var där och kom ner och hejade på det svenska landslaget, så det var fint att se.
14: Mm. Hur var stämningen?
21: Stämningen var, det var otroligt, det var massa kärlek, det var när vi gjorde ett mål då så stod alla på benen och hoppade, det var kul att se.
13: Vad har det för betydelse där du bor och jobbar att vi har spelare som Taha Ali, Yasinna Ayari och Anthony Elanga i landslaget, skulle du säga?
21: Alltså man såg på publiken i Kvarnbacka när Taha byttes in och Elanga byttes in. Det kändes som någon form av hopp, glädje. De har så stor betydelse för att vi... De är på ett sätt, vi kan ta på dem, vi från förorten kan ta på dem, vi ser ut som dem, vi pratar som dem, vi känner igen oss hos dem, så det känns, de har en otroligt stor betydelse för oss här i förorten.
13: Mm. Skulle du säga att det påverkar fotbollsintresset?
21: 100%, man ser nu senast när Daha kom in mot Grekland på Strawberry Arena, så såg man väldigt många ungdomar som hade det glödet och den drömmen att, ta sig till det svenska landslaget. För att man har sett någon som Daha göra det.
14: Vad skulle du säga att de här killarna blir symbol för, mer än att man får upp ett fotbollsintresse?
21: Att allting är möjligt om jag kan svara på det sättet. Alltså de lyfts upp till något större. Det är inte bara fotboll och det är inte bara... det är någonting, alltså det är svårt att ta på. Det är svårt att sätta ord på, men det är så stort. Ja.
14: Och viktigt, eller?
21: Jätteviktigt. Alltså att kunna... Idag så promenerade jag till jobbet och då tar jag mig till Tensta och Rinkeby och såg föräldrar och människor med somalisk bakgrund som där det talades om Daha, där när du tog upp hans namn så var det var bara leende och massa tänder man såg och kärlek och det var fint. Det betyder så mycket för alla förorter i Sverige.
13: Häng kvar, Kadir. Vi ska ta in Johanna Fröndén som ju är fotbollsjournalist baserad i Frankrike. Välkommen till Studio 1, Johanna. Var såg du matchen någonstans? Har vi Johanna Fröndén med oss från Frankrike, tror vi? Vi ska se.
3: Ska vi prova här då?
13: Vi provar här. Hej, Johanna.
3: Hej. Jag såg den på tv i Paris.
13: Ja.
3: Och jag såg den på hemmaplan helt enkelt.
13: Mm. Hur skulle du säga att talanger som Majari och Ali har förändrat bilden av det svenska landslaget?
3: Alltså det är kanske lite svårt att säga, för det är ju ganska nytt det här stora intresset eftersom Sverige spelat ett mästerskap för första gången på länge och så. Och vi har ju sett tidigare vågor av spelare med invandrarbakgrund. Det började ju givetvis med Zlatan Ibrahimovic, men även efter det Jimmy Durmaz, Erkan Sengin, att det får ju ringa på vattnet. Och ganska ofta så lyfts de ju upp som symboler också i media och sådär, blir liksom lite politiska slag. Men framförallt så tror jag att det var precis det som vi hörde här, att det visar en väg framåt för väldigt många människor som känner igen sig i deras bakgrund, som känner igen sig hur de ser ut och i deras religion då, om man pratar Yasin Ayari, eller bara sociala bakgrund helt enkelt. En förortskille visar att det är möjligt. Så det tror jag är den stora vinsten med det här. Det visar ju också ett nytt Sverige, eller ett Sverige som det ser ut nu, där fotbollen faktiskt har dragit efter ganska mycket i rätt många år.
14: Du var inne på det, Johanna, Zlatan Ibrahimovic, som du har bevakat nära. Zlatan har ju också spelat en enorm roll som förebild. Vad skulle du säga annorlunda idag mot när han slog igenom?
3: Alltså Zlatan fick ju slå upp alla dörrar själv, för det fanns knappt någon. Det fanns absolut ingen som han före honom, och det finns verkligen ingen efter heller. Han är ju en unik individ på väldigt många sätt, och en framgångssaga som vi kanske aldrig får se igen i Sverige. Men faktum var att han var först med att slå upp väldigt många av de här dörrarna, ta strid mot de här fördomarna medvetet eller omedvetet, visa upp också en ny typ av vad ska man säga, kaxighet och en stil som han ju har spelat mycket på genom åren, som väldigt många kommer att associera med honom, men också faktiskt med förortskillar och invandra generationer i Sverige. Så att det har varit otroligt många olika aspekter av, tror jag, Zlatans påverkan på Sverige. Men det är klart att han ändrade ju bilden av svensk fotboll totalt. I utlandet är han ju den överlägset mest kända svensken, och idrottsman ska vi inte ens tala om. Jag menar, där många känner ju bara till honom. Så att han förändrade allt detta i grunden, och sen de som har kommit efter honom har fått bygga vidare kanske lite på det här mer än någonting annat.
13: Mm. Har det påverkat publiken och publikintresset, skulle du säga? Och i så fall hur?
3: Ja, det tror jag absolut. Men jag tror inte det är så enkelt. Det är inte så enkelt så att man kan säga att det bara har haft en typ av effekt. För att det man ser väldigt tydligt med Zlatan och även andra, Jimmy Durmaz såg vi till exempel i ett mästerskap 2018. Om de gör ett misstag, eller i Zlatans fall då kanske uttrycker sig lite klumpigt någon gång, eller har en personlighet som inte alltid går hem, då blir det ju lätt en backlash. Och då kopplas ju tyvärr det ofta också till den etniska bakgrunden. Så att det är inte nödvändigtvis bara en framgångssaga och öppna dörrar, utan det kan komma med ett pris det här också. Men det är klart att som representation och som igenkänningsfaktor så tror jag att de har betytt hur mycket som helst. Det är bara att fråga egentligen i princip alla killar som är 20 år och uppåt, och tjejer också för den delen, väldigt många damfotbollsspelare som säger också att Zlatan har varit min största inspiration. Jag tycker det säger sig självt liksom, att den påverkan har ingen annan haft på unga svenskar och unga svenskar som satsar på fotbollen till exempel.
14: Kadir Adan, håller du med om det, att det kan också bli en backlash om man uttrycker sig på ett sätt som inte faller i god jord, eller om man inte presterar så bra? Fallet blir högt då?
21: Ja, det, jag håller med. Vi såg ju vad politikerna sa om HIN häromdagen. Jag håller med.
14: Men extra press på de här spelarna. De ska inte bara spela fotboll. De ska representera och vara förebilder på många olika sätt. Är det så?
21: Ja, det är den tanken som slår mig. Och det är så jag känner.
14: Men vad tänker du om det? Att det är så?
21: Det är... Alltså, det, jag tycker det är tråkigt. Jag tycker alla ska bedömas som alla andra. Och insatsen ska... på hur mycket man ger för det svenska landslaget och hur mycket du kämpar, och inte att man ska få någon form av kritik på grund av hur man ser ut och vart man kommer ifrån. Mm. Även om man spelar för det svenska landslaget.
13: Johanna Fundén, du bor ju och jobbar i Frankrike, där landslaget länge dominerats faktiskt av killar från förorten. Finns det några risker med att göra fotbollsspelare till politiska symboler?
3: Ja, alltså det gör det ju på så sätt att den här backlashen som jag pratade om, den kom ju verkligen i Frankrike. Frankrike vann ett VM-guld 1998 med ett landslag som kändes helt nytt. Det var liksom representerat av vita spelare, svarta spelare, spelare med arabisk, nordafrikansk bakgrund. Och fransmän tog det här laget verkligen till sina hjärtan. Men sen 10-tal år senare så hade man ett annat landslag förstås, men ungefär samma sammansättning. Och det blev ett katastrofalt mästerskap. Flera av spelarna avskrevs som stora divor. Man arrangerade en spelarstrejk. Alltså det här blev ju en katastrof för fransk idrott och fransk självbild. Och då ser man ju hur många då som kanske bara väntat på att få säga att så här blir det också när vi har en massa spelare från olika bakgrunder. Alltså om man pratar om liksom extremister och sådär. Men den här idén smyger sig in, tror jag, väldigt lätt. Att man fäster vissa egenskaper vid vissa etniciteter eller viss social bakgrund. Och det här är svårt att göra sig fri från som fotbollsspelare. Även om man bara vill bli, som Kadir Adan säger, man vill bara bli bedömd på sin prestation. Och den risken finns ju alltid. Så att man ska komma ihåg att det där kommer ofta med ett pris. Och det som är ren eufori då, 1998, kan bli en rejäl backlash 2010 när en ny generation fransmän inte lever upp till de här högt ställda förväntningarna på att vara goda förebilder, på att visa att vi är ett land där alla har en plats och så vidare. Så det är väl den lärdomen man kan dra från Frankrike.
14: Tack så mycket, Johanna Frändén, fotbollsjournalist baserad i Frankrike. Tack också till Kadir Adan, lokal profil i Husby, bland annat fotograf och filmare och engagerad i fotboll för unga där.
13: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Anders Diamant, tekniker Brady Juvier och Luna Kashai. Programkoordinator är Ines Schultz-Platschuk.
14: I höst då är det val i flera av Tysklands delstater, och i två av dem har ytterhögerpartiet AfD cirka 40% i opinionen.
13: Men vilken politik är det AfD vill driva, och hur troligt är det att partiet kommer att få styra?
14: Vår korrespondent Katarina von Arnt reste till Sachsen-Anhalt, där det första av höstens delstatsval äger rum efter sommaren.
5: Det är tidig försommarkväll i den lilla staden Kalbe-Milde i delstaten Sachsen-Anhalt. Utanför kulturhuset har en grupp demonstranter samlats för att protestera mot att ytterhögerpartiet AfD har medborgarträff här ikväll. Miriam Tjenke, en av demonstranterna, tycker inte att AfD har några idéer som skapar ett bra samhälle.
20: De har inga idéer dazu. Was gut ist für die Gesellschaft und positiv für die Menschen vor Ort.
22: Und wenn die anderen Parteien nicht das lösen, dann?
4: Die lösen es auch gerade nicht, das ist so. Aber im Moment gibt es immer noch die Möglichkeit, dass alle ihre Meinung sagen können.
15: Inte heller de andra partierna har några bra lösningar på problem som lärarbrist och pensioner, tycker Tjenke. Men än så länge får i alla fall alla uttrycka sin åsikt. Funktionsnedsatta och flyktingar får stöd och alla barn får en likvärdig utbildning. Saker som hon är rädd kommer att förändras om AFD kommer till makten.
6: Made in Germany kannte jeder. Alle wussten Deutschland, Leistungsträger, der starke Mann in Europa. Mittlerweile sind wir der schwache Mann in Europa.
15: Inne i Kulturhusets stora sal talar Mattias Byttner, vice gruppledare för AFD i Sachsen-Anhalts delstatsparlament. Han säger att tidigare kände alla till Made in Germany. Tyskland var Europas starka man, idag är landet den svaga. Missnöjet med regeringen som inte lyckas få igång ekonomin är idag också den största anledningen till att man vill rösta på AFD.
22: Weil die Deutschen frustriert sind, weil die sehen, dass die Politik uns nicht weiterbringt.
15: Jacqueline, som inte vill säga sitt efternamn, är en av dem som lyssnar i publiken. Hon hör till de 40% i delstaten som säger att de tänker rösta på AFD. Även hon är frustrerad över att ekonomin inte går bättre.
22: Die aktuelle Politik, weil es geht ja immer mehr bergab statt bergauf. Natürlich wollen wir denn eine Veränderung. Und das ist nun mal die AfD.
15: AFD har lösningarna på problemen, anser Jacqueline. Partiet vill bland annat begränsa invandringen kraftigt genom en så kallad återvandringsoffensiv som också innefattar vad partiet kallar för kulturfrämmande arbetskraftsinvandring. Jacqueline anser att partiföreträdarna talar klarspråk och helt enkelt verkar mer kompetenta än i övriga partier.
22: Und wie gesagt, die machen auch einen ganz anderen Eindruck, einen kompetenteren Eindruck. Kein drumherum Gerede, sondern direkte Antworten, wie ich schon sagte. Ja, das macht schon mal ja, mehr Hoffnung.
23: Und Syrien muss genauso wie Deutschland nach 1945 wieder aufgebaut werden. Also bitteschön, beim Aufbau helfen, auf Wiedersehen, zurück in die Heimat.
15: Syrierna bör precis som tyskarna efter andra världskriget bygga upp sitt land, så hej då, tillbaks till hemlandet, säger Mattias Byttner från talarstolen och möts av applåder.
24: En av de ländligaste regionerna i Deutschland, alltså
25: so?
24: Die ländligaste regionen.
25: So?
15: Utanför har jag stämt träff med politikern Sandra Hitelhoyer som hälsar välkommen till Tysklands mesta glesbygd. Hon sitter i delstatsparlamentet för Kristdemokraterna, CDU, partiet som styr delstaten idag. Precis som flera av AFDs anhängare ser hon problem med den nuvarande regeringen på riksnivån. Den som styrs av en koalition av kristdemokrater och socialdemokrater. Och hon ser att regeringens oförmåga att komma överens får fler att vända sig till AFD.
26: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass viele mit der Bundesregierung nicht zufrieden sind. Ich habe auch meine Probleme mit Entscheidungen. Ich habe da Probleme mit, dass es trotzdem immer irgendwie nur gestritten wird.
15: Men att ge AFD chansen att visa vad de går för tror hon inte skulle vara bättre. Det räcker med att titta i deras program för delstaten, säger hon. Där står bland annat att föreningar måste bekänna sig till patriotiska värderingar för att få bidrag och att de vill avskaffa skolplikten.
26: Selbstverständlich nicht. Nein, also man muss ja bloß ins Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt gucken, was da gefordert wird, also vom patriotischen Bekenntnis von Vereinen, damit sie Fördermittel bekommen. Sie möchten die Schulpflicht abschaffen.
15: AfD vill också styra om kulturpolitiken som i Tyskland styrs av delstaterna och kommunerna. Bland annat la AfD fram ett förslag i delstatsparlamentet om att tona ner 100-årsfirandet av konst- och arkitekturskolan Bauhaus eftersom den står för internationalism och modernism. Något som uppmärksammades stort eftersom nazisterna förbjöd Bauhausrörelsen av samma skäl.
26: Ja, also es gab im Landtag vor einigen Monaten einen Antrag, da ging es um das Bauhaus Dessau, ja, wo die AfD ganz klar gegen das Bauhaus Dessau, gegen diese Architektur gewettert hat. Das muss man sich einfach bloß angucken, das ist frei zugänglich.
15: Partiet vill istället prioritera hembygdspatriotiska kulturprojekt som stärker traditionell tysk identitet och fokusera mindre på mångfald och genus. Dessutom vill man ersätta hundratals tjänstemän på kulturförvaltningarna och public service-nära institutioner. Sandra Hitelhoyer, som själv är uppvuxen i DDR, är rädd att mänskliga fri- och rättigheter skulle begränsas om AfD kom till makten.
26: Ich bin sehr glücklich in einer Demokratie, in einer freien Demokratie zu leben. Ich bin noch in der DDR geboren und für mich standen nach der Wende alle Türen und Tore offen. Ja, ich konnte mein Leben selbst gestalten und das möchte ich auch für meine Tochter, ja, und für alle nachfolgenden Generationen.
15: Men Jacqueline är inte orolig för det. Hon tror att det skulle bli bättre om AfD fick styra. Bland annat gillar hon att partiet vill stärka familjen, ge extra ekonomiskt stöd till barnfamiljer och gratis eller billigare daghemsplatser. Dessutom vill hon se mer pengar till fler lärare och på att laga lekplatser.
16: Wo soll man hier denn in Kalbe noch an? Die Schule, immer weniger Lehrer, allgemein es wird nichts mehr gefördert, die Spielplätze kommen runter.
15: Ingenting blir åtgärdat här i Kalbe. Jag vet inte var jag ska börja, säger Jacqueline.
16: Wird nichts mehr gemacht halt. Wie gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, weil hier kaum was gemacht wird in Kalbe.
15: Och det är många som tycker som Jacqueline i Tyskland idag. AfD är största parti i mätningarna, inte bara här i delstaten utan i hela Tyskland, där partiet har knappt 30% i flera opinionsmätningar. Men trots det är det inte säkert att partiet kommer att få styra här i delstaten efter valet. Om de inte får egen majoritet krävs att ett eller flera partier stödjer AfD, och det har hittills alla andra partier vägrat. CDUs toppkandidat Sven Schulze har nyligen antytt att han hellre regerar med stöd av Vänsterpartiet Die Linke än med AfD.
23: Den ersten Dominostein in Deutschland umwerfen und der neue Ministerpräsident dieses Landes Ulrich Siegmund heißt.
15: Rösta för att välta den första dominobrickan så att landet får sin första regeringschef från AfD, uppmanar Mattias Byttner innan kvällens medborgarmöte är över. Vincent Michel, som kommer ut från lokalen, säger att han är trött på allt kompromissande. Idag är det bara AfD som är konservativa, tycker han.
0: Weil es keine konservative Alternative gibt in Deutschland, meiner Meinung nach. Die CDU hat sich das Konservative auf jeden Fall sehr viel versaut.
15: Han tror att folk vill ha förändring och att AfD därför kommer att styra delstaten efter valet. Men han tror inte att det blir någon koalition med något annat parti. Antingen blir det ett minoritetsstyre med stöd av andra, eller så får AfD över 50%.
0: Entweder es kommt eine Minderheitenregierung, glaube ich, oder die AfD schafft. Aber ich denke nicht, dass es zu einer Koalition kommen wird zwischen CDU und AfD.
15: Men om inget parti skulle stödja AfD, ja, då fungerar inget här i Sachsen-Anhalt. Då blir det ännu värre, säger han.
0: Es kann sein, dass sie dann alles blockieren, aber dann funktioniert natürlich nichts mehr in Sachsen-Anhalt. Es wird ja noch schlechter werden.
15: Katarina von Arnt, Kalbe Milde.
13: Regeringen vill fortsätta skärpa arbetslinjen med ytterligare förändringar av A-kassan.
14: Ja, det här är en del av ett besparingsarbete för att finansiera andra reformer.
13: Men det här är också ett förslag som väcker skarp kritik från inte minst Socialdemokraterna, och det här ska vi få en debatt om alldeles strax.
14: Men först Anders Elmin, arbetsmarknadsreporter här på Ekot. Nu får du påminna oss lite om vad som har hänt med A-kassan senaste mandatperioden.
1: Ja, den är ju

0: Nedtrappningen av A-kassan, den har funnits tidigare också, men den har skärpts under den här regeringen. Så den sänks då ner till från 80% av det man tjänade till 70% efter 200 dagar och sen efter 100 dagar och sen ytterligare 5 procentenheter efter 200 dagar. Mm. Och det där fortsätter sen efter en hel A-kassaperiod om man får aktivitetsstöd. Och det är kanske den största förändringen, att de som har varit arbetslösa länge får betydligt mindre stöd ju längre de är arbetslösa.
1: Mm. Och arbetslösheten, vad har hänt med den?
0: Den har ökat under mandatperioden när man tittar på SCB:s arbetskraftsundersökning. Samtidigt har sysselsättningen också ökat, alltså fler har jobb. Så här kan det bli om arbetskraften ökar, alltså fler personer av befolkningen är tillgängliga på arbetsmarknaden. Då kan både sysselsättning och arbetslöshet öka, och det brukar de olika politiska sidorna lyfta fram. Och sen för att krångla till det lite ytterligare så finns det också Arbetsförmedlingens egen statistik som visar att inskrivna på Arbetsförmedlingen faktiskt har minskat hela det senaste året. Där pratar regeringen ganska ofta om. Där går utvecklingen åt rätt håll. Men långtidsarbetslösheten, kanske det stora problemet, den ligger ganska still på omkring 150 000 personer som har varit utan jobb i minst ett år. Mm.
2: Tack så länge, Anders Hjelmin, arbetsmarknadsreporter här på Ekot. Då tar vi in två politiker i samtalet.
1: Just det, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi och Oliver Rosengren som sitter i arbetsmarknadsutskottet för Moderaterna. Välkomna båda två.
3: Tack så mycket.
2: Först Oliver Rosengren, Moderaterna. Om man har varit arbetslös i 100 dagar så minskar ersättningen från A-kassan med 10 procentenheter efter 200 dagar med ytterligare 5. Ni föreslår nu ytterligare nedtrappning av den här ersättningen för den som har varit arbetslös i mer än 200 dagar. Varför?
3: Utformningen av A-kassan kräver att man balanserar mellan viktiga olika värden. Dels så ska man se till att den som blir arbetslös får en ekonomisk trygghet och möjlighet att söka efter nya arbeten och tid på sig att söka efter rätt jobb. Men ju längre tiden i arbetslöshet går blir det också viktigt att stärka drivkrafterna för att fortsätta lämna arbetslöshet och komma ut i jobb. Och därför så har vi vänt oss till både svensk och internationell forskning när vi har utformat den här A-kassereformen för att se till att vi får en så välfungerande A-kassa som möjligt så att människor som blir utan jobb både får en möjlighet till omställning på arbetsmarknaden, trygghet i sin ekonomiska ersättning och samtidigt får tydliga drivkrafter att återvända till jobb. Och vi har ju då höjt taket i A-kassan så att man får lite mer pengar i början. Och sen har vi samtidigt då sett till så att avtrappningen går något snabbare. Och det menar vi är en utveckling som vi behöver fortsätta för att stärka arbetslinjen och se till att det lönar sig att arbeta.
1: Mm. Och på vilket sätt visar forskningen att just den här gruppen arbetslösa behövs göras förändringar för?
3: Det man kan se i den både svenska och internationella forskningen är ju att i samband med att man gör den här typen av avtrappningar så ökar exempelvis intensiteten som man söker jobb med. Alltså fler anstränger sig mer för att skaffa ett arbete, kanske börjar fundera lite mer på om man ska börja söka lite bredare på arbetsmarknaden. Sen är inte detta den enda typen av insatser man gör, utan kombinerat med att avtrappningen ökar så ser vi också till att sänka skatten på arbete för att på det sättet stärka drivkrafterna. Men också ett viktigt arbete med att återupprätta Arbetsförmedlingen som ju tyvärr nedmonterades under Socialdemokraterna, där människor lämnades övergivna i utanförskapsområden med en app som stöd från samhället. Nu återvänder vi till att man får en personlig kontaktperson, att vi ska få tidigare mer personliga insatser så att människor som är utan jobb får rätt stöd att komma tillbaka till jobb.
2: Fler söker jobb och kanske söker bredare, säger du, men leder det till fler jobb?
3: Det vi exempelvis kan se från expertmyndigheten Konjunkturinstitutet är ju att det man brukar kalla för den strukturella arbetslösheten, alltså det som är den arbetslöshet som inte varierar med konjunktur utan som beror på hur arbetsmarknaden mår, den minskar för första gången på ungefär 20 år i deras prognoser. Och det beror enligt Konjunkturinstitutet själva på bland annat reformeringen av A-kassan, ytterligare jobbskattavdrag och att integrationen fungerar allt bättre. Och vem kan egentligen tro att om man lämnar en kvinna i ett utanförskapsområde som knappt kan läsa med en app som enda väg och stöd från samhället så ska den personen komma i jobb. Nej, här måste man ju förena tydliga krav på att man ska söka jobb eftersom krav är att bry sig med ordentliga drivkrafter och samtidigt då personligt närvarande stöd så att man faktiskt

0: kan ta sig tillbaka till arbete, ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har länge haft problem med integration, men nu håller vi faktiskt på att genomföra konkreta reformer för att vända den här utvecklingen och stärka arbetsmarknaden.
1: Säger Oliver Rosengren, alltså från Moderaterna. Ardalan Shekarabi, släpper vi in i kritiska till det här? Varför?
2: För det som har hänt är fruktansvärt. Vi hade en gång i tiden en stark a-kassa som möjliggjorde omställning och som gav löntagare och företagare ekonomisk trygghet. Nu har vi bland de sämsta a-kassorna bland jämförbara länder. Redan efter 100 dagar sänks a-kassan till en nivå som gör att väldigt många inte klarar sig. Hela poängen med a-kassan är att ge människor ekonomisk trygghet, en försäkring, en gemensam finansierad försäkring. Och det regeringen gjorde tillsammans med Sverigedemokraterna, det är ju att man genomförde en förändring i ett läge när konjunkturen har varit svag, där regeringen fattat massor med felaktiga beslut, vilket gjort att arbetslösheten har ökat med 100 000 personer under den här mandatperioden. Och istället för att lägga fokus på att bekämpa arbetslösheten, vända den här trenden, få fart på jobben, så genomförde man den här kraftiga försämringen som gör att massor med arbetslösa drabbas ekonomiskt. Och det som har hänt under den här mandatperioden är att arbetslösheten har breddats. Om det i början av mandatperioden var fokus på grupper som står långt från arbetsmarknaden, som saknar svenska kunskaper eller erfarenhet av arbete i Sverige, så har vi nu byggnadsarbetare, arkitekter, nyexade ingenjörer och massor med andra grupper som har tillkommit och som har gått in i arbetslöshet. Så jag skulle vilja säga att det här är det stora misslyckandet som regeringen har bakom sig. Det är 4 förlorade år för jobben, och parallellt med den här dramatiska ökningen av arbetslösheten har alltså regeringen lagt energi på att försämra a-kassan. Dessutom också sätta ett tak på privatfinansierade inkomstförsäkringar. Så inte heller de får vara högre än 70% efter 100 dagar. Och det är ju försäkringar som människor har finansierat själva. Så det är verkligen en politik som gör arbetslösa fattiga istället för att sätta fokus på att hjälpa människor till arbete.
3: Men arbetslösheten har ju sjunkit. En del i alla fall. Visar inte det att regeringens arbetslinje har funkat? Ardalan Shekarabi?
2: Nej, vi ser senaste statistiken från maj är ju återigen alltså en höjning, och det är 100 000 fler arbetslösa idag jämfört med när regeringen tillträdde. Om den här politiken hade funkat, då hade vi inte haft den utvecklingen. Vi har alltså tävlat nu och tävlar just nu med Grekland om vi ska ha tredje eller fjärde högsta arbetslöshet i Europeiska unionen. Är det där Sverige ska vara? Ska vi ha den bland de sämsta a-kassorna för våra löntagare, för journalister, för arkitekter, för byggnadsarbetare, för välfärdsarbetare bland jämförbara länder? Eller ska vi vara ett land som möjliggör omställning? När regeringens ministrar är ute i världen och pratar om Sveriges ekonomi, om AI-effekterna på ekonomin som vi kommer se framför oss, då lyfter man a-kassan och inkomstförsäkringen som en viktig del av omställningen.
3: Just det.
2: Men nu raserar man den här tryggheten, och det är fruktansvärt för dem som drabbas.
3: Men jag skulle vilja flika in en liten fråga där till dig, Ardalan Shekarabi. Vad vill Socialdemokraterna göra?
2: Vi vill fokusera på att få en arbetsförmedling som är näringslivsstyrd. Vi vill att arbetsförmedlingen ska se till att människor kommer i yrkesutbildningar som dimensioneras utifrån de behov som näringslivet och arbetsgivare har regionalt. Vi vill se till att unga som kommer in i arbetslöshet snabbt anvisas till utbildningar, yrkesutbildningar som leder till jobb. Vi vill göra ett körkortslyft för unga så att samhället hjälper unga att ta det där B-körkortet som gör att man kommer närmare arbete. Vi vill ha traineejobb för de nyexade studenterna som just nu springer rakt in i arbetslöshet. Så att staten tar sitt ansvar för att stötta de ungdomarna så att man får den här första juniora tjänsten som leder till att man kan ta sig vidare på arbetsmarknaden inom sitt område. Det finns så mycket man behöver göra på arbetsmarknadspolitikens område. De här 4 förlorade åren innebär att Arbetsförmedlingen förra året skickade tillbaka över 4 miljarder kronor till regeringen.
3: Tack så mycket, Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna.
1: Ja, vi släpper in Oliver Rosengren igen. Svidande kritik där från Ardalan Shekarabi. Vad vill du svara på det?
0: Konflikten i den här valrörelsen är förhållandevis tydlig. Den som ställer klockan på morgonen, ger sig upp och sätter sig på cykeln till sitt viktiga jobb på fabriken eller i hemtjänsten, ska med Moderaterna veta att man kommer få mer pengar i plånboken. Det ska löna sig att jobba. Socialdemokraterna har som idé, och de gör det tydligt, att de vill ställa till med ett bidragskalas. Och det bidragskalaset ska finansieras av människor som arbetar. Vi tror att det är fel väg att gå för Sverige. Vi ser att de reformer som vi nu gör, när vi tillträdde hade Sverige bland Europas högsta arbetslöshet. Vi hade tagit emot 320 000 asylsökande. Vi hade en hög inflation och vi hade dessutom sett en arbetsförmedling som hade demonterats med digitaliseringsexperiment. Nu har vi personliga kontakter på arbetsförmedlingen, mer yrkesutbildning, en bättre a-kassa, sänkt skatt på arbete, fler människor som lämnar arbetslöshet för arbete.
1: Då får du 5 sekunder till av bryta, för tiden rinner från oss.
3: Oliver Rosengren från Moderaterna. Vi behöver ta in Anders Hjelmin, arbetsmarknadsreporter på Ekot, som inledde det här, för att också avsluta. Du har lyssnat. Vad gör du för reflektioner?
4: Ja, det finns ju ett tydligt höger-vänsterperspektiv här i debatten. När man pratar om att ställa krav på arbetslösa, drivkrafter till jobb och så vidare. Socialdemokraterna å andra sidan, ja, de vill också ställa krav men satsa mer än regeringen på andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även om båda sidor pratar om utbildning hela tiden, kanske olika sorts utbildning. Sen är det ju lite spännande hur de här partierna ska få sina troliga eller eventuella koalitionspartners med på banan. Moderaterna vill alltså trappa ner a-kassan mer, som vi har hört. Det säger Sverigedemokraterna nej till, vad jag vet. Socialdemokraterna vill inte minska ersättningen mer, men Centerpartiet vill å andra sidan tvärtom göra avtrappningen kanske brantast av alla. Där finns ju en del utmaningar för båda sidor att ta tag i.
1: Tack så mycket alla tre. Anders Hjelmin, arbetsmarknadsreporter på Ekot, Oliver Rosengren som sitter i arbetsmarknadsutskottet för Moderaterna, och Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Studio 1 fortsätter efter 17.
5: Här är Ekot kvart i fem. Andy Burnham ser ut att bli nästa premiärminister i Storbritannien efter Keir Starmers avgångsbesked idag. Välfärden måste stå i fokus för att Kristdemokraterna ska ingå i en regering efter valet, det säger Ebba Busch. Och fler än hälften av de som inte är svenska medborgare utnyttjar inte sin rösträtt i kommunvalet.
6: Riksdagen, det viktigaste. Först och främst, stora beslutet fattas i riksdagen.
5: Ja, det här är rubrikerna idag. I studion Carl-Oskar Alsén. Ja, idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Och nu ser allt ut som att det blir den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham som blir hans efterträdare.
7: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
8: Frågan är om jag är bäst lämpad att leda landet in i nästa valkampanj. Jag har hört svaret från mina parlamentsledamöter och jag accepterar svaret. Och det är därför jag väljer att avgå, sa premiärminister Keir Starmer till journalisterna som samlats utanför Downing Street i förmiddags. Att Starmer skulle avgå var inte helt oväntat. Fram till i förra veckan har han konsekvent sagt att han kommer ställa upp som kandidat om han skulle utmanas om partiledarposten. Men under helgen ändrades tongångarna och började allt mer luta åt att han faktiskt skulle välja att avgå. I torsdags vann den populära Manchester-borgmästaren Andy Burnham med stor marginal fyllnadsvalet i Makerfield och har redan gjort klart att han kommer utmana Starmer om ledarskapet. 27-årige Tom, som kommer från Manchester, säger så här om varför han vill se Burnham som nästa premiärminister.
9: I love the guy. He made our buses yellow. He took them under public ownership. I think he's kind of showing some bad signs at the moment of capitulating to the sort of Labour together center. But you know, hopefully that's just electoral stuff and he'll kind of more tack to the Manchester way of life on the left.
8: Jag älskar killen. Han avskaffade privatiseringen på stadsbussarna och gjorde biljetterna billigare. Just nu ser jag att han drar mer mot mitten i sin politik, men jag hoppas att det bara är tillfälligt, säger Tom, som nu bor utanför London. Idag svärs Andy Burnham in i parlamentet, och när parlamentsledamoten och före detta hälsoministern Wes Streeting idag sagt att han ställer sig bakom Burnham och med det avsäger sig en kandidatur till partiledarposten, är det i princip endast formaliteter kvar innan en ny partiledare kan tillsättas. Men hur det kommer gå till och vem det blir är ännu inte helt klart. Sofia Safraniado, London.
5: Vidare till Colombia nu, där gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
10: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade inatt Colombias nye president Abelardo de Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på de Espriella. Och de Espriella har sagt att han vill se USAs Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister. I telefonsamtalet lovade de Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Först på de Espriellas att göra lista står att börja bespruta kokaodlingar från luften med bekämpningsmedel. Han vill också bjuda in internationella AI-företag för att inrätta övervakning med drönare från luften och sätta upp kameror med ansiktsigenkänning i städerna. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och de Espriella har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Lotten Collin i Bogotá.
5: Sverige nu. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
11: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
12: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats med fokus på exempelvis mindre klasser i skolan och kortare vårdköer. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren.
11: Välfärden måste klara av att leverera på vettig barnomsorg, inte för stora klasser i skolan och att man får vård i tid. Och då är inte de kommande 4 åren de 4 tunga skattesänkaråren. Sen finns det enskilda skatter som kan och bör sänkas. Men jag tror inte att man ska tänka att det är nu vi gör enorma skattesänkningar på totalen.
12: I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt. Till ett fokus på kristna värderingar. Och Tidöpartierna behöver nu skärpa till sig.
11: Valvinsten, valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite granna i den här valrörelsen.
5: Reporter här Mats Eriksson, och det ska fortsätta handla om höstens val. För de som bor i Sverige men inte är svenska medborgare har rätt att rösta i valet till kommun och region. Trots det väljer bara 1/3 av personerna i den här gruppen att utnyttja den rätten. Yasin Hassan Dirje flyttade hit från Somalia och väntar på besked om sin medborgarskapsansökan. Han har ännu inte bestämt sig för om han ska rösta.
13: Jag tror det.
14: Inte bestämt?
13: Nej, jag tror jag kommer rösta.
14: Så du brukar rösta i kommun och region?
13: Ja, då, ja. Ja, jag brukar rösta, ja.
14: Är det viktigt för dig att rösta? Nej, det är inte viktigt. Det är...
15: Varför då?
14: Kommunal. Riksdagen. Det är viktigast.
15: Riksdagen är viktigast?
14: Ja, först och främst. Stora beslutet fattas i riksdagen.
16: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
17: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet, att det påverkar valdeltagandet ganska mycket även i de andra två valen. Medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad, mer som en del av Sverige.
16: Yasin Hassandiri hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
14: Jag hoppas det. Det är inte jag som bestämmer. Jag är inte beslutsfattare.
15: Vad är viktigt för dig? Vilka frågor är viktiga för dig när du...
14: Arbete. Arbetstillfällen. Jobbskapandet. Det viktigaste. Och att man bygger bostäder också. Det finns bostadsbrist i Sverige. Så folk lever i en sån trång. Speciellt här i Stockholm.
5: Ja, det sa Yasin Hassandiri. Reporter Jenny Hallberg. Och utrikes igen nu, för samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan, möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
18: De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har Hamid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
5: Reporter här Nishtman Irandust. Och i Libanon tycks ett lugn ha inträtt sedan samtalen mellan USA och Iran inleddes. Efter månader av krig väcker samtalen både hopp och misstro i landets södra delar.
19: نحن ارتحنا امبارح انه عن جد كان في اول مره بصير وقف اطلاق نار هيك امبارح كان جدي اكثر وقف اطلاق النار.
20: Vi blev lättade igår, för första gången kändes det som ett mer verkligt eldupphör, säger Mohammad. Sen förhandlingarna mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har den israeliska armén genomfört ett fåtal drönarattacker, långt ifrån de hundratals flyganfallen mot södra Libanon dagarna innan. Folk rörde sig inte ens här till fots eller med motorcykel. Det var för farligt. De kunde slå till när som helst, säger Mohammad. Nu sover han i en säng på trottoaren utanför sin butik i staden Tyr, täckt av grönt myggnät. Några hundra meter bort låg hans hus. Av det återstår bara ruiner. Bredvid sängen har han ställt ett handfat och en tvättmaskin. Vi tvättar här, vad ska vi göra? Det finns inget hus, säger han. Delar av Tyr, en av södra Libanons största städer, tömdes nästan helt under kriget. Nu har människor börjat återvända till tidigare öde gator. Mormor Nibtisam öppnar bagageluckan och lyfter ut påsar och filtar. Det är första gången på 4 månader hon är tillbaka. Men staden hon möter är inte den hon lämnade. Jag tycker inte om att komma och se Tyr så här. När jag gav mig av var den väldigt vacker, säger hon, och tittar ut över gatan som kantas av sönderbombade byggnader. Ibtisam tillhör några av de få som återvänt. Många väntar fortfarande. Men till henne håller grannar på att röja bort rasmassor och försöker göra sina hem beboliga igen. Men ger sig än så länge inte på några större reparationer. Det är fortfarande inte 100% säkra. Inget är ännu klart. Vilken minut som helst kan de återuppta attackerna, säger 40-åriga Amani. Lina Mahlers Tyr.
5: I Qatar dog minst 13 personer och 66 skadades i explosionen i en gasfabrik norr om Doha igår kväll. Det uppger Qatars energiminister, rapporterar flera nyhetsbyråer. De döda kom från Indien och Pakistan. Orsaken till explosionen ska vara en olyckshändelse, enligt ministern. En väderprognos nu. Imorgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland molnigt och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som framåt eftermiddagen letar sig österut mot kusten. Temperaturer då från 25 grader i söder till 10 grader i norr. Och sist har vi en rättelse. Tidigare idag kunde vi berätta om Moderaternas valplattform inför valet i september. Då sa vi att regeringen lovar 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det här är fel. Rätt är att det är Moderaternas vallöfte som ska ge en tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden i plånboken efter skatt. Och det får avsluta Ekot kvart i fem som producerades av Ola Henriksson. Själv heter jag Carl-Oskar Alsén.
2: P1, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar till Studio 1 som har gått in i andra timmen.
1: Efter Keir Starmers avgång idag är Andy Burnham mannen som ska ge lugn i Labourpartiet.
0: Självstyrande drönare som tar egna beslut väcker moraliska frågor i krigets Ukraina.
1: Trots decennier i Sverige får han inte rösta i riksdagsvalet.
2: Jag känner mig inte inkluderad, även fast jag försöker integrera mig. Men jag känner mig att systemet försöker ta bort mig från integration.
0: Hör Johannes som efter 13 år fortfarande inte fått svenskt medborgarskap.
1: De nya reglerna för utdelning av post kan leda till missade fakturor. Svensk inkasso varnar inför semestern.
0: Och hör om den silverkindade blåsfisken som väcker oro vid populära turistmål i Grekland och på Cypern.
1: I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
0: Och vi fortsätter i Storbritannien, för idag meddelade Keir Starmer att han nu avgår som premiärminister.
1: Vi kan lyssna på vad några Londonbor tycker om den saken.
3: I felt Keir Starmer was a decent guy. And it just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long. So I was very disappointed with that. I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
4: I'm not surprised. I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over. So yeah, I think it's a good thing.
5: To be fair, I'm a bit happy, but I don't know how the next guy's going to be. I forgot his name now, from Manchester. Andy, but I just wasn't happy with some of the things he was doing, so hopefully we can have a bit of a change now going forward.
6: Probably a good idea with the way things are going at the moment. His party's not behind him. So if I was in position, yes, I would probably resign as well.
0: Där hörde ni några Londonbor efter att Keir Starmer idag meddelade sin avgång. Charles Guthrie, som var besviken och beskrev Keir Starmer som en ärlig och anständig person. Nanette Quinn, hon var inte förvånad, tyckte att Starmer gjorde rätt som klev åt sidan.
1: Ni hörde också Alex Brett som välkomnade avgången och meddelade att landet behöver en förändring. Och så hörde vi också Conor McFadden som sa att han förmodligen hade gjort samma sak om han hade varit i Starmers skor.
0: Och nu vänds ju blickarna mot Andy Burnham som fram tills nu varit borgmästare i Manchester, men som efter ett fyllnadsval förra veckan tagit plats i det brittiska underhuset. Och därmed kan han efterträda Starmer.
1: Vi har två gäster med oss. Nicola Seilott, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Och Jens Norby, idéhistoriker som forskar på Storbritanniens politiska historia vid Göteborgs universitet. Välkomna hit, båda två.
7: Tack.
0: Att hans avgång skedde redan nu, är det oväntat, känner du, Jens Norby?
8: Nej, men jag tror att det här var ett bra läge för honom. Det var, då kunde han, det var ett sätt för honom att föregripa Burnhams anlände till London och till parlamentet. Och så kunde han ta kommando och säga avgå på sina egna villkor. Helt enkelt.
0: Nicola Seilott, oväntat?
9: Nej, inte alls. Starmer har varit en väldigt utsatt och nästan politiskt dödsdömd ledare ganska länge. Så frågan var när ett realistiskt alternativ skulle träda fram. Och det sista steget i den här processen, som innebär en ganska hög tröskel enligt partiets reglerna. Man måste samla en femtedel av parlamentsgruppen bakom sig innan man kan kandidera. Men så snart att opinionen i parlamentsgruppen hade samlat sig kring Burnham, som det gjorde för kanske en månad sedan, då var det en väntetid innan det sista steget skulle tas. Och när Burnham vann fyllnadsvalet i förra veckan, då var saken klar.
1: Jens Norby, som vi hör här, Manchesters nu tidigare borgmästare Andy Burnham ses ju alltså som den självklara efterträdaren. Förra veckan valdes han in i underhuset, vilket gjorde att han nu kan ta över rollen som premiärminister. Vad är han för typ av politiker?
8: Ja, men han är på många sätt en lite ny typ av politiker, att han är en stark regional borgmästare. Han har ju varit med i Labourpartiet länge, och han var ju även med i regeringen under Blair. Och har ju tidigare försökt bli ledare över partiet, 3 gånger tror jag. Men har ju nu kunnat bygga en plattform som Manchesters borgmästare. Och på det sättet få mycket synlighet, men också kunnat visa upp sin politik. Och prata ju om sin Manchesterism och liksom att han ska utöka det program han har lyckats med där till hela landet.
0: Ja, och han var ju fram tills nu borgmästare i Manchester, Andy Burnham. Och det är inte första gången som en borgmästare blir premiärminister. Boris Johnson gick samma väg. Har det här påverkat Burnhams popularitet, hans borgmästarbakgrund?
8: Nej, men precis. Det är, och Boris Johnson är ett jättebra exempel på någon som lyckades skapa sig en profil lite utanför Westminster-politiken. Och kunde helt enkelt skapa sig, vara igenkänd, var namnkunnig hos en stor del av befolkningen trots att han inte just bedrev sin politik inom partiväsendet, och sen kunde bli ganska snabbt då parlamentariker efteråt. Och det är ett ganska nytt fenomen i brittisk politik. Det är inte borgmästare, framförallt borgmästaren i Manchester, det är en del av decentraliseringen som har skett de senaste 25 åren. Mm. Men vi ser ju en politik som inte är så lätt att kontrollera från partiledarna, så som den var för 50 år sedan, där premiärministern skulle haft mycket mer makt. Mm.
1: Hur skiljer han sig från Starmer, Nicholas Aylott?
9: De har en del gemensamt. De är lika gamla. De är båda två lite svårdefinierade ideologiskt. Så tidigare var Burnham förknippad med Tony Blairs falangepartiet, det vill säga en ganska höga falang. Bara på senare år har han profilerat sig mer som en vänsterfigur i partiet. Kallar hans policy i Manchester företagsvänlig socialism. Och det är inte ofta att folk, även i Labour, använder ordet socialism som ord numera. Så han är lite svår, lite som Stam, att precisera. Men han är mycket mer erfaren politiker. Han har visat ett mycket större intresse i politiska idéer än Starmer har någonsin gjort. Och framför allt är han mycket folkligare. Så han kan prata som en vanlig människa på ett sätt som Starmer har det väldigt svårt att göra.
0: Mm. Nu pratar vi ju som om Andrew Burnham redan är Labour-ledare och premiärminister i Storbritannien. Men finns det någon som kan konkurrera med honom?
9: Det är svårt att föreställa sig att någon annan skulle träda fram nu. Tidigare var Wes Streeting en väldigt synnerligen ambitiös figur. Och han hoppade av regeringen i förra månaden efter väldigt dåliga lokalvalresultat i Storbritannien. Men han valde att inte då kandidera och utmana Starmer. Och de flesta tolkade det som om han saknade tillräckligt mycket stöd i parlamentsgruppen för att komma över den här första steget, den här tröskeln om att samla 20% av parlamentsgruppen bakom sig. Så han bara inte tillräckligt stark helt enkelt. Och det är nästan otänkbart att någon annan skulle kunna träda fram nu och utmana Burnham. Så det är nästan klart nu.
1: Mm. Men om vi ser framför oss att Burnham i praktiken då blir krönt som premiärminister och inte vald av folket, vad kan det få för konsekvenser?
9: Det kan potentiellt vara en ganska stor nackdel. Ett av Starmers största problem var att han hade ingen färdriktning. Han hade ingen plan, ingen diagnos av landets problem. Och då har han ingen mandat att göra någonting. Och det kan vara lite problematiskt med Burnham också. Han kommer in med en ganska blandad profil, blandad bakgrund ideologiskt. Och han har signalerat att han vill göra vissa saker på en mer vänsterinriktning. Men har väldigt, väldigt vagt om precis vad. Och i brist på mandat kan han vara ganska förlamad från första början.
0: Mm. Jens Norrby, den brittiska politiken har ju varit otroligt stökig de senaste 10 åren. Nästa premiärminister blir ju den 7:e under den här 10-årsperioden. Varför har det sett ut så här under senaste decenniet?
8: Ja, nej, det finns nog en rad anledningar, men finns ett väldigt tydligt startskott med Brexit-omröstningen och nya politiska skiljelinjer som liksom splittrar partierna på mitten. Vi ser att Tories, eller konservativa, har kämpat med Brexit-frågan och EU-medlemskapet så mycket att till och med då det finns ett nytt parti som utmanar nu, det största partiet i brittisk politik. Fanns nästan inte innan Brexit. Eller de fanns inte helt enkelt. Det fanns, de hade föregångare. Men på liknande sätt så slåss Labour mycket nu om hur de ska förhålla sig till de här sociokulturella frågorna. Och där är det ju, om man ser hur man har orienterat den här, de här motsättningarna tidigare, så var ju Boris Johnson ett bra exempel på någon som kunde komma utifrån och bli ny ledare med en ny politik och liksom förkroppsliga den. Och på det sättet, när han tog över Torypartiet, så var det väldigt övertygande en ny riktning för partiet. Det ska bli spännande att se hur Burnham orienterar den frågan. Om han, det är lite som Nicola var inne på, att är det, tänker man att Starmer har ett mandat från folket att bedriva den politiken som man har lovat och han fick ett bra valresultat för, eller har man inte ett mandat för att bedriva den politiken för den har misslyckats och det är därför Starmer avgår. Det, där har man, man har rumpan bak hur man vänder sig lite. Mm.
1: Nicola Seilott, Starmer vann ju faktiskt, ska vi inte glömma, med en jordskredseger 2024. Det är bara 2 år sedan. Hur kommer det sig att han har blivit så impopulär på så kort tid vid makten?
9: Ja, alltså vi ska komma ihåg att segermarginalen för 2 år sedan var nog överdriven av valsystemet. Så Labour vann ett ganska stor majoritet i parlamentet med bara en tredjedel av rösterna, vilken var en effekt av valsystemet. Så Starmer och Labour för den där var aldrig riktigt folkkär även då. Men det är den ständiga bristen på färdriktning och en tendens att lansera en ny policyinriktning lite halvhjärtat och sen backa så snart det finns den minsta motstånd i parlamentsgruppen, som har kännetecknat hela den här tiden sedan det senaste valet. Och sen den här oförmågan att tala med väljarna på ett bekvämt sätt. Starmer uttalar sig i klischéer, ständiga klischéer, och det kanske avspeglar bristen i inriktning i hans tid som premiärminister.
0: Tack så mycket, Nicholas Eilert, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Tusen tack också till Jens Norby, det är historiker som forskar på Storbritanniens politiska historia vid Göteborgs universitet.
1: Nu ska det handla om autonoma drönare som på egen hand kan hitta och döda soldater på slagfältet.
0: Den här tekniken är omstridd och nyligen rapporterade det populärvetenskapliga magasinet New Scientist att autonoma drönare för första gången testats i krigets Ukraina för att döda ryska soldater.
1: Med oss nu Lars Forssell som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen till Studio 1, Lars.
7: Tack.
1: Först och främst, hur reagerar du på de här uppgifterna?
7: När man läser artikeln så blir man ju lite fundersam hur det kom sig att de, så att säga, skriver om det just nu då. Så att om de gjorde det här tidigare och inte har berättat om det. Så att man kan ju fundera, jag får nästan känslan av att det är en reklam för det här företaget, så att säga, i artikeln. Men att de har gjort försök med den här typen av teknik är ju inte överraskande.
1: Mm. För enligt New Scientist så handlar det om ett slags test på slagfältet som gjordes alltså redan för 2 år sedan, 2024. Men det är först nu som de här uppgifterna har blivit offentliga. Hur vanligt är det med självstyrande drönare i krigsföringen idag?
7: Enligt min kännedom så är det inte speciellt vanligt. Det förekommer inte, utan i princip alla så att säga, drönare idag styrs manuellt.
0: Mm. Så hur ska vi... Vi ska inte riktigt tro på det här som...
7: Att de har gjort försök med det, absolut. Frågan är hur bra det gick egentligen.
0: Mm. Men du uppfattade det som ett reklaminlägg?
7: Det är alltid svårt att säga någonting som, så att säga... Det här, de refererar ut en presskonferens egentligen, så det är... Det är svårt att ha en uppfattning om det. Va?
0: Just det.
1: Finns det fördelar? Alltså, vad är nyttan med sådana drönare om man får uttrycka sig så jämfört med de här vanliga drönarna som styrs av människor?
7: Den fördelen med den här typen av drönare, det är ju att man kan inte störa ut dem, så att säga. Det är ju den stora delen. Nackdelen med då, om man tänker sig helt autonoma, det vet man ju heller inte riktigt hur det gick, så att säga. Va? Och att det kan gå lite överstyr. Det man har försökt komma undan med Ukraina då och slippa störningen, det är ju de här som har blivit styrda via fiber. Om ni ser att de hasplar ut och så flyger de. På så sätt kommer man undan problemet med störning, men man har fortfarande kontroll.
0: Mm. Men finns det en teknik som skulle kunna göra det möjligt idag med autonoma drönare?
7: Ja, alltså tekniken finns. Mm. Sen hur bra den funkar. Vi har ju på FOI en del väldigt... framstående grupper som jobbar med den här typen av frågor, men det är ett tror att man har upptäckt att det är svårare än vad man tror i att göra det praktiskt i Ukraina, så att säga.
1: I studion har vi också Anna Andersson som är folkrättsjurist och förste forskare på FOI. Välkommen till Studio 1 du också. Du forskar bland annat på folkrättsliga krav på autonoma system. Vilka juridiska och etiska dilemman skulle du säga att den här tekniken för med sig?
10: Ja, men folkrätten är ju utvecklad över väldigt, väldigt lång tid med presumptionen att det är människor som gör vissa bedömningar och tar vissa beslut. Och autonomin ifrågasätter ju det, eller ställer ju det på sin spets. Och det ställer ju frågor då om etiskt ansvar i avgöranden om liv och död och om rättsliga förpliktelser kan uppfyllas.
0: Mm. Hur långt har man kommit då i de diskussionerna? Det väcker frågor, men... Svaren.
10: Ja, precis. Man har diskuterat om man behöver särskilda regler just för autonoma vapensystem i över 10 år. Och de diskussionerna har gått ganska långsamt, men de senaste 2 åren så har det intensifierats och nu har det kommit väldigt långt fram. Så nu finns det ett arbetsutkast till ett så kallat set of elements som skulle kunna vara ett underlag för framtida formella traktatsförhandlingar. Eller någon form av politiskt deklaration eller liknande.
0: Mm. Men hur kommer det sig att det har diskuterats under så lång tid?
10: Det är väldigt svåra frågor och ett av skälen är också att det diskuteras framförallt i ett forum som baseras på konsensus. Och det innebär ju då att i princip så har ju alla stater då ett veto. Mm.
1: Men visst är det så att just den här typen av vapen med automatiska och autonoma funktioner har funnits väldigt, väldigt länge?
10: Ja, och det kan nog Lasse svara mer på.
7: Alltså, det som är nytt egentligen, det är ju utvecklingen då av alltså att drönare har blivit en mängdprodukt då. Men alla har ju en mobiltelefon. Om ni tar upp den så dyker det upp ett liten ruta runt personen, så att säga. Min gamla mobil, den kände igen min hund och rockkonsert och allt sånt där. Och det är ju egentligen samma teknik. Det är bara att då har man tränat den att känna igen stridsvagnar eller något annat. Och enda skillnaden då mellan så att säga då en operatörsstyrd som klickar på och väljer liksom i den här bilden. Annars är det program som säger, nej men här nu ser jag den här rutan och på dig så att säga. Så det är egentligen, tekniken finns ju där.
0: Ja.
7: Men sen ska ju tilläggas då, bara som en replik då när man pratar om de här autonoma vapen, att det skulle vara helt fritt från människor. Det är fortfarande någon mening. Det var ju några som bestämde sig för att vi ska göra det här försöket i det här området. Programmera dem att de skulle flyga till det här området och leta. Så det finns ju att den tiden där Skynet kommer tillbaka, den är förmodligen väldigt, väldigt långt fram i framtiden. Det kommer, även om vi har maskiner som har förmåga till hög grad av automatiskt beslutsfattande, för det är det handlar om egentligen, inte AI utan en förmåga att automatiskt fatta beslut då, baserat på vad den ser i sensorn.
0: Det kommer
7: alltid vara en människa involverad i det här även i överskådlig tid.
0: Anna Andersson, folkrättsjurist. Just att man har diskuterat det så länge, det är många inblandade och det ska råda konsensus. Gränsdragningar är ju svåra här. Är det ett problem?
10: Ja, det är ett problem och det har tagit väldigt lång tid att komma fram till liksom en definition och man har inte helt enats. Det kommer man göra under året om man lyckas enas så man har året ut på sig till detta. Och det är svårt med gränsdragningar, men någonting som är väldigt tydligt och som alla stater står bakom det är att existerande folkrätt gäller folkrätt fullt ut. Och det är liksom vad som särskilt behöver preciseras just det, runt det Lasse säger om människans roll, vad den ska vara. Om man ska formulera den i termer av mänsklig bedömning och kontroll eller meningsfull mänsklig kontroll som man pratade om tidigare eller något annat. Det är liksom där som knäckfrågan ligger just nu.
0: Just det, för det regleras alltså inte specifikt internationell rätt så som det ser ut idag.
10: Inte just de här systemen som sådana, men de måste användas i linje med alla regler såsom distinktionsprincipen, proportionalitetsprincipen och försiktighetsprincipen.
1: FN och internationella hjälporganisationer som Röda Korset har varnat för den här utvecklingen och vi kan lyssna på hur det har låtit från FNs generalsekreterare Antonio Guterres.
11: The weaponization of artificial intelligence is a serious danger. And for me there is a message that is very clear. Machines that have the power should be banned by international law.
0: FNs generalsekreterare där, Antonio Guterres, som varnade för autonoma vapensystem styrda av artificiell intelligens. Han menade att sådana vapen kan öka risken för eskalering i krig, hota respekten för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Maskiner ska aldrig få fatta beslut om att ta människoliv, och sådana system bör förbjudas internationellt, sa han bland annat. Det har ju ett par år på nacken där uttalandet, men han upprepade ungefär samma budskap i fjol. Skulle du säga att motståndet är lika kompakt från FN idag?
10: Jag skulle säga att meddelandet från FN är detsamma, om man vill sätta press på de här diskussionerna att komma framåt, att faktiskt åstadkomma något resultat. Sen diskussionerna idag mindre förbudsinriktade och mer regleringsinriktade. Så det som liksom ligger på bordet idag är inte totalförbud av autonoma vapensystem, utan ett förbud mot vapensystem som inte kan användas i linje med folkrätten, och en reglering av dem som kan det, så att det blir tydligare, eller så att de bättre kan det, och att man är säkrare på att de kan det och så. Mm.
1: Lars Forssell, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut på FOI, har ni ju byggt en autonom drönare som kan hitta gömda militära fordon. Hur långt har den tekniska utvecklingen kommit?
7: Alltså, vi bygger ju en väldigt massa mer eller mindre obskyra saker i labben. Vi har ett autonomilab både i Kista och i Linköping, och där är vi ju en massa grejer. Så, och i vissa avseenden har ju får väldigt väl framme, skulle jag säga. Och det är ju som sagt, det är ju baserat på den teknik, alltså existerande teknik egentligen, som vi har i mobiltelefoner idag. Mm. Så egentligen är det ingenting som är märkligt, utan lite som Anna säger här då, det är ju snarare, alltså den här tekniken kommer ju, den kommer ju bara bli, det, jag brukar ju dra analogin med självkörande bilar. För varje ny bil så kan den lite mer. Man kan inte köra på bakifrån, den varnar för cyklister i, och de blir liksom successivt bättre. Och den, vi kommer se samma utveckling inom vapensystem, den här typen. Mm. Frågan är ju egentligen, tycker jag man kan ställa sig, och det är ju inte FOIs roll, är ju ge goda råd till Försvarsmakten. Försvarsmakten ska ju snarare ställa då frågan, hur bra måste de här vara för att vi ska tycka att vi lever genom en demokrati, och, eller åtminstone jag tycker det, att vi ska uppfylla de här reglerna. Och då är ju frågan man ska ställa sig, hur bra måste de här vara för att vi ska acceptera att använda dem själva, så att säga.
0: Lars Forssell, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Anna Andersson, folkrättsjurist och första forskare på FOI. Stort tack för att ni kom till Studio 1. Frågor finns kvar i detta ämne.
1: Nästan 8 miljoner svenskar är röstberättigade i höstens riksdagsval, men det finns också många som har bott i Sverige länge och som ändå inte får delta eftersom de inte är svenska medborgare.
0: Och det kan handla om personer som själva valt att inte ansöka, men också om de som har ansökt och fått avslag. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har fått avslag 3 gånger.
12: Först att min röst inte räknas. Jag känner mig mindre värde andra i samhället eller andra svenska folket. Också att jag inte får gå och rösta när mina grannar och alla andra gör det. Jag känner mig inte inkluderad, även fast jag försöker integrera mig. Men jag känner mig att systemet försöker ta bort mig från integration.
13: Välkommen hem till mig.
14: I en radhuslänga omgiven av små vita staket och lummiga träd bor Johannes. Det är tidig eftermiddag när vi sätter oss ner i soffan nära altandörren som man ställer lite på glänt.
13: Ett glas vatten eller någonting?
14: Det är nu 13 år sedan han kom till Sverige och han har steg för steg blivit en del av samhället här. Studerat, tagit körkort och lastbilskort, skaffat sig boende och vänner. Och arbetet som personlig assistent har han haft vid sidan hela tiden. Men alla 3 gånger han har ansökt om medborgarskap har han fått avslag på grund av att Migrationsverket inte har ansett att han har kunnat styrka sin identitet. Höstens val blir det 4:e som hålls sedan han kom till Sverige, och även om han har röstat i kommun- och regionval så är det riksdagsvalet som känns som det viktiga. Att inte få vara med där är jobbigt, säger han. Speciellt när valet kommer på tal med vänner och kollegor.
12: Kompisar frågar, eller arbetskamrater, har du röstat? Har du gjort det igår? Ja, jag säger, Ja, för att, vad ska jag säga? Jag vill inte berätta för alla. Nej, för att jag är inte medborgare, jag är blablabla. Alltså det blir jobbigt för mig.
14: Enligt SCBs statistik för 2025 så finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år eller äldre och har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år men som saknar svenskt medborgarskap. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
15: Ja, i princip så kan man ju säga att det alltid är ett problem när människor inte kan delta i de beslut som de själva tvingas följa.
14: Samtidigt, säger han, har demokratier alltid haft villkor för rösträtt.
15: Jo, men det finns ju ett naturligt intresse också för ett demokratiskt samhälle att säga att ja, men det, om ni ska komma hit och få bo här och vara med och rösta så måste ni också känna till någonting om det här samhället. Ni måste också ha någon slags kunskap om hur vår demokrati fungerar, om vilken typ av politik vi har här. Så att ett antal års vistelse är väl helt rimligt att man förväntar sig av de som ska med och bestämma över Sveriges framtida utveckling. Men ju fler år man säger att folk måste vänta, desto mer åsidosätter man ju också människors intresse av att få med och bestämma.
14: Han säger att det sedan länge finns en diskussion bland statsvetare ifall rösträtten i nationella val borde vila på andra kriterier än medborgarskap. Men trots det så har nästan alla existerande demokratier det kravet. Martin Eriksson är docent i historia vid Lunds universitet och har forskat om rösträttens utveckling och begränsningar.
16: Nya Zeeland har inget krav på att man ska vara nyzeeländsk medborgare för att få rösta i Nya Zeelands parlamentsval. Men generellt så är det mycket, mycket ovanligt med stater som tillåter icke-medborgare att rösta i nationella parlamentsval.
14: Men i Sverige, liksom i många andra länder, har man ändå slopat kravet på medborgarskap i lokala val. Bakgrunden till att det här skedde i Sverige, berättar Martin Eriksson, var att en ökad invandring efter andra världskriget gjorde att man började släppa idén om assimilering. Alltså tanken att den som flyttar hit ska bli helt svensk och lämna språk och kultur bakom sig. Och på 1970-talet beslutade en enig riksdag om en integrationspolitisk riktlinje som innebar en rad åtgärder som skulle utföras på lokal nivå, till exempel hemspråksundervisning.
16: Den kommunala rösträtten för invandrare motiverades i hög grad som ett sätt att sätta press på kommunerna att faktiskt genomföra de här integrationspolitiska reformerna. Att ge invandrare rösträtt i kommunalval antogs i bred politisk enighet. Alla partier i riksdagen röstade för.
14: Men när frågan kom att handla om att utvidga rösträtten också till riksdagsvalet försvann den politiska enigheten.
16: Nu blev det politisk konflikt. Den viktigaste anledningen var kanske att den här frågan hela tiden kom att knytas till en annan medborgarskapsfråga. Nämligen hur man skulle göra med de så kallade utlandssvenskarna.
14: Partierna till vänster drev frågan om att nya invandrare skulle få rösta även i riksdagsval samtidigt som de ville göra det svårare för utlandssvenskar att rösta. Det här vände sig de borgerliga partierna starkt emot.
16: De borgerliga partierna anklagade Socialdemokraterna för att ja, ni vill bara att invandrare ska få rösträtt i riksdagsval för ni vet att de framförallt kommer rösta vänster. Och från Socialdemokratins och Vänsterpartiets sida så sa man exakt samma argument tillbaka. Ja, men ni vill bara att utlandssvenskarna ska rösta för ni vet att de kommer att rösta borgerligt.
14: När Socialdemokraterna återkom till regeringsmakten i början av 1980-talet tillsattes en utredning om ändringar i rösträtten för invandrare och utlandssvenskar. Men de borgerliga ledamöterna motsatte sig de förändringar som föreslogs.
16: Så den här utredningen resulterade i en politisk surdeg som ingen ville ta i och den ledde aldrig fram till några konkreta reformer. Sen dess är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har drivit frågan och de har inte varit i närheten av att få någon större majoritet med sig. Samtidigt så har ju Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen och ända sedan sitt inträde 2010 så har de drivit frågan om att ta bort eller inskränka den kommunala rösträtt för invandrare som överhuvudtaget finns.
17: Jag kom 2015 i juni.
14: I en stad i Blekinge bor Ibrahim, som egentligen heter något annat. Han kom till Sverige som tonåring för 11 år sedan och jobbar i hemtjänsten. Inte heller han har kunnat styrka sin identitet och har därför inte kunnat få svenskt medborgarskap. Han får alltså bara rösta i kommun- och regionval, inte i riksdagsvalet.
17: Det känns jobbigt. Det känns jobbigt och tråkigt samtidigt. Att jag inte kan vara med. Att jag vill gärna vara delaktig och bestämma.
14: Varför är det så viktigt för dig att rösta?
17: Men det är samhället som jag har vuxit upp. Det är så här, samhället som jag jobbar, jag lever i. Jag betalar skatt som de andra. Och jag vill gärna vara med och bestämma lite mer i det här samhället.
14: Och han beskriver en känsla av att det inte riktigt räknas.
17: Ibland man känner sig att man bor i en skugga som inte syns och hörs. Och det känns jobbigast, den biten.
14: Och Johannes i Radhuslängan norr om Stockholm beskriver att han hela tiden har försökt göra rätt för sig i Sverige. Jobba, utbilda sig, klara sig själv. Och nu tycker han att han borde få vara med och påverka det samhälle som han lever i.
12: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara. Vissa av dem som väljer deras ledare i riksdagen eller regeringen, de har bott här mindre år än jag.
14: Men trots att han inte får rösta säger han att han hänger med i rikspolitiken och vad som händer där.
12: Jättemycket. Jag gör det. Jag befinner mig i en situation där jag måste följa vad som pågår i politiken för att jag är rädd för min framtid.
0: Reportrar här, Staffan Axelsson och Masoud Kiam.
1: De nya reglerna för postutdelningen kan leda till fler missade fakturor och betalningspåminnelser, det varnar Svensk Inkasso för.
0: Det var i förra veckan som den nya postförordningen trädde i kraft och det innebär att man sänkt kravet på hur snabbt breven ska komma fram från 2 dagar till 3.
1: Vi kan väl lyssna på vad Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso, ser för konsekvenser när det tar längre tid för posten att komma fram.
18: Har man då korta betalningsvillkor på den här fakturan som man till exempel får 10 dagar eller 14 dagar, vilket är vanligt nu för tiden, så är ju risken stor att det inte är många dagar kvar att betala på när fakturan väl har kommit fram. Och det tror vi medför stora risker för fler betalningspåminnelser och i värsta fall fler inkassokrav också.
1: Och Fredrik Engström intervjuades i P4 Extra tidigare idag.
0: Välkommen till Studio 1, Emma Maraskin, avdelningschef på Post- och telestyrelsen. Ja, Svensk Inkasso varnar för att skulderna kommer öka i Sverige när posten inte delas ut lika ofta. Hur ser ni på den risken?
19: Ja, det är ju så att posten kommer fortsätta.

0: Men det här är någonting som PTS följer ju användarnas behov av posttjänster regelbundet. Och vi ser ju att behovet av brevtjänster minskar kraftigt. Det gick ner med 8% volymerna under 2025. Och det har minskat med 70% sedan millennieskiftet. Och det här gör att varje brev som vi skickar blir dyrare och dyrare att transportera. Och det är också inte särskilt miljövänligt. Postnord plockade ner postflygen här i september i syfte att försöka minska belastningen på klimatet. Så det här är en gemensam ansträngning för att skapa en hållbar postgång, både ekonomiskt och ekologiskt.
1: Och vi går ju mer och mer åt en digital värld. Fysisk post blir ju allt mer ovanligt, som du också är inne på. Behövs posten?
0: Ja, posten behövs. Vi kan titta på vad vi skickar i post idag. Det är långt ifrån bara meddelande, skriftliga meddelanden, utan vi skickar och tar emot väldigt mycket annat i form av varor och prylar. Och det gäller både nu i fredstid, men vi har också sett andra länder i krig och så, att man behöver kunna leverera saker, kanske inte alltid jättesnabbt. Ibland behövs det ske snabbt och ibland så kan det få ta lite längre tid. För man behöver olika tjänster, olika brevtjänster.
2: Mm. Och dessutom är det väl så att viss post från till exempel myndigheter behöver levereras fysiskt. Varför
0: ja,
2: är det så?
0: Det finns fortfarande vissa regler kring post och hur meddelande ska befordras till medborgarna. Men det är också någonting som vi tillsammans i samhället behöver se över. Och vi har ju, vet ju att regeringen har ju utfärdat en digitaliseringsstrategi som PTS tillsammans med DIGG nu stöttar, och den gäller fram till 2030, och där är man ju helt överens om att vi måste jobba för att allt mer ska digitaliseras, därför att det kommer att skapa bättre förutsättningar både för liksom ett hållbart ekologiskt samhälle och också bättre förutsättningar att kunna kommunicera.
1: Kommer vi gå samma väg som vårt grannland Danmark? Där har man ju fasat ut den fysiska posten helt och hållet.
0: Ja, det är ju inte upp till mig att säga, men det vi har sett hittills hur regeringarna över tid har hanterat den här frågan i Sverige, så kan man ju säga att här har vi gått mycket mer varsamt fram och gjort förändringar längs med tiden. 2018 ändrade man kravet från övernattbefordran till inom 2 dagar, och nu 2026 inom 2 dagar till 3 dagar i normalfallet.
2: Mm. Det här med digital brevlåda, hur många är det i Sverige som fortfarande inte använder sig av en sådan?
0: Ja, det är enligt de uppgifter som vi har idag är det ungefär 7 miljoner svenskar som är anslutna till en digital brevlåda. Så det finns ju fortfarande många som inte är det. Och där behöver man ju jobba med insatser för, och det gör ju PTS jobbar med insatser för att öka den digitala inkluderingen. Alltså inte bara bygga ut bredband, utan också se till att alla vill och har förmåga att använda de digitala tjänsterna. Så det här måste ju samspela. Mm.
1: Men också att dela ut fysisk post verkar vara en del av beredskapssamhället, som du också var inne på. Så, för det är ju en viss sårbarhet med total digitalisering.
0: Ja, men det stämmer. Det är väldigt tydligt. FOI, som vi lyssnade på här tidigare, har gjort en studie där man har tittat på hur posttjänster används i Ukraina. Och det är väldigt tydligt att posttjänsterna kompletterar de digitala tjänsterna. Så man går inte över till att använda sig av bara fysisk post, men däremot som ett komplement. Och då kan det handla om att man kanske hjälper till med att flytta bohag till och med, om man behöver förflytta sig från en zon till en annan.
2: Tack så mycket, säger vi till Emma Maskin, avdelningschef på Post- och telestyrelsen. Tack för att du kom till Studio 1.
1: En giftig blåsfisk har etablerat sig i Medelhavet. Det här väcker oro längs östra Medelhavets kuster, inte minst vid populära turistmål i Grekland och på Cypern.
2: Den silverkindade blåfisken bär på nervgiftet tetrodotoxin, som kan vara livshotande om man får det i sig.
1: Och den här blåsfisken ställer också till stora problem för fiskare, eftersom den med sina sylvassa tänder kan bita sönder redskap och angripa fångad fisk.
2: Med oss nu har vi Stefanos Kalogiro som är

0: docent vid Atens lantbruksuniversitet och som också tidigare faktiskt har doktorerat vid Göteborgs universitet om främmande arter i Medelhavet, däribland just blåfisken. Vad är det här för fisk vi läser så mycket om just nu?
1: Ja, hej. Tack för att ni bjuder in mig. Och den här blåsfisken, det är ju inte något nytt för oss här i Medelhavet. Den rapporterades första gången 23 år sedan i Grekland, i sydöstra Grekland och Kreta, Rhodos och Kreta. Genom att Suezkanalen bildades 1869, som då efter det i många år har fördjupats och vidgats, har vi gjort då ett sätt för arter att sprida sig in i Medelhavet, och det har ju självklart också bidragit med klimatförändringar och ökade vattentemperaturer. Så den här arten är ju en bland ungefär 1000 arter av flora och fauna som har rapporterats in i Medelhavet. Blåsfisken är ju alltså en av 6 arter vi har i den här familjen då. Men den är väldigt invasiv, den kan nå väldigt stora storleken på den kan nå 1 meter och den kan väga över 10 kilo. Så en stor biomassa som etablerat sig här.
2: Och i medier har det också rapporterats om fall där människor ska blivit bitna, till och med förlorat ett finger eller en tå. Ska man vara rädd om man planerar att bada i Medelhavet i sommar?
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Det här är väldigt vilseledande information som har spridits i media. Det är väldigt låg risk att bli biten av en sån fisk. Den interagerar liksom inte riktigt med människan. Och det finns ju inga vetenskapliga eller andra indikationer eller kliniskt bevittnande incidenser av bitning från den här blåsfisken. Självklart ska man ju förstås inte ge bete eller försöka mata den om man nu liksom simmar där. Men nej, absolut inte någon risk för det.
0: Du sa att den var en invasiv art. Hur har den tagit sig till de områdena i Medelhavet som den befinner sig i nu?
1: Ja, den tar ju en stepp, det är steppvis process, och den börjar ju sprida sig liksom från Röda havet in genom Suezkanalen, och sen sprider sig den österut, Libanon, södra Turkiet, kommer in till Egeiska havet, Grekland, Kreta, nu är den ända upp till norra Grekland, sprider sig hela alla kusterna. Det är ju en kustart, den lever ju inte djupare än 60 meter ungefär, så den finns ju där bland 0 till 60 meters djup. Och sen har den funnits även i Adriatiska havet och i Italien. Så den sprider sig snabbt.
2: Yrkesfiskarna är de som drabbas hårdast, har vi förstått. På vilket sätt påverkar det dem?
1: Ja, på 2 eller 3 sätt skulle jag säga huvuddelen. Det här är en toxisk art, så det är ingenting man ska, det får inte säljas i EU-marknaden, och det finns ju en specifik reglering för det här, för de här arterna. Den är ju giftig, toxisk också, och landar man den här fisken så krävs det då en hantering, en riktig hantering. Så anläggningar för förbränning av giftig toxisk avfall. Annars kan du ju väldigt lätt hamna i grundvatten om den till exempel kastas i en soptipp. Och sen jobbar vi ju mycket liksom med anpassning och fiske. Och fiskarna är ju duktiga också på att hitta också egna lösningar. De fiskar till exempel djupare, eller de fiskar nattid när den inte riktigt jagar. Men också anpassa fiskeredskapen, som att till exempel ersätta linor som är gjorda av plast och nylon med ståltrådslinor bland annat. Är ju olika anpassningar fiske är. Men det viktigaste är ju då att man inte, att folk inte oavsiktligt äter den här, för det kan ju leda till döden, va? Så det är väldigt viktigt att ta med sig. Så det krävs ju mycket av media att informera att man, jag ska absolut inte äta den. Det är mycket viktigare än att man sprider information om att det är en farlig art som kan bita av.
0: Ja, vad ser du för möjlighet att utrota den här arten från Medelhavet? Eller är det så helt enkelt att den här arten är här för att stanna?
1: Den är här för att stanna. Den har funnits som sagt i 23 år nu. Det är bara det att den sprids. Man ser större populationer under sommaren. Så det är, jag tror inte man kan riktigt utrota det så, utan man måste då nog mer och mer anpassa sig till de här klimatförändringarna och de här arterna som etablerar sig. De här arterna brukar ju göra också en typisk de har en blomning och sen liksom kan de stabilisera sig för att det inte finns tillräckligt föda eller det finns konkurrens med andra arter eller det finns ju sätt biologiskt att de begränsas på ett eller annat sätt. Men det här tar ju en cykel som kan ta flera år att gå runt. Det har vi sett i flera andra arter också.
2: Tack så mycket Stefanos Kalogiro, docent vid Atens lantbruksuniversitet.
0: Alldeles strax är det dags för Ekot. Carl-Oskar Alsén, vad får vi höra hos er?
3: Ja, vi får bland annat höra om beskedet att den tidigare chefen för amerikanska centralbanken, Alan Greenspan, har gått ur tiden.
2: Och efter nyheterna hör ni radiokorrespondenterna Kina. Producent för Studio 1 idag var Anders Diamant.
0: Susanne Westergren och
2: Ylva Lilja
0: säger tack och hej.
3: Avgångsbesked från Storbritanniens premiärminister Keir Starmer idag. Tidigare Manchester-borgmästare ser ut att ta över. Välfärden i fokus, ett av kraven från KD-ledaren Ebba Busch inför att ingå i en eventuell regering efter valet. Efter fredssamtalen mellan USA och Iran, oro bland iranier som befinner sig inne i landet och kritik mot regeringens nya filmpolitik som presenterades idag. Det är innehållet i Ekot 17:15 med nyheter, kultur och sport. Ja, idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Och nu ser allt ut som att det blir den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham som blir hans efterträdare.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Frågan är om jag är bäst lämpad att leda landet in i nästa valkampanj. Jag har hört svaret från mina parlamentsledamöter och jag accepterar svaret. Och det är därför jag väljer att avgå, sa premiärminister Keir Starmer till journalisterna som samlats utanför Downing Street i förmiddags. Att Starmer skulle avgå var inte helt oväntat. Fram till i förra veckan har han konsekvent sagt att han kommer ställa upp som kandidat om han skulle utmanas om partiledarposten. Men under helgen ändrades tongångarna och började allt mer luta åt att han faktiskt skulle välja att avgå. I torsdags vann den populära Manchester-borgmästaren Andy Burnham med stor marginal fyllnadsvalet i Makerfield och har redan gjort klart att han kommer utmana Starmer om ledarskapet. 27-årige Tom som kommer från Manchester säger så här om varför han vill se Burnham som nästa premiärminister.
6: I love the guy. He made our buses yellow. He took them under public ownership. I think he's kind of showing some bad signs at the moment of capitulating to the sort of Labour together center. But you know, hopefully that's just electoral stuff and he'll kind of more tack to the Manchester way of life on the left.
5: Jag älskar killen. Han avskaffade privatiseringen på stadsbussarna och gjorde biljetterna billigare. Just nu ser jag att han drar mer mot mitten i sin politik, men jag hoppas att det bara är tillfälligt, säger Tom, som nu bor utanför London. Idag svärs Andy Burnham in i parlamentet. Och när parlamentsledamoten och före detta hälsoministern Wes Streeting idag sagt att han ställer sig bakom Burnham och med det avsäger sig en kandidatur till partiledarposten, är det i princip endast formaliteter kvar innan en ny partiledare kan tillsättas. Men hur det kommer gå till och vem det blir är ännu inte helt klart. Sofia Sofroniado, London.
3: Vidare till Colombia nu där gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de la Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
7: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade inatt Colombias nya president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på de la Espriella. Och de la Espriella har sagt att han vill se USAs Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister. I telefonsamtalet lovade de la Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Först på de la Espriellas att göra lista står att börja bespruta kokaodlingar från luften med bekämpningsmedel. Han vill också bjuda in internationella AI-företag för att inrätta övervakning med drönare från luften och sätta upp kameror med ansiktsigenkänning i städerna. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och de la Espriella har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Lotten Collin i Bogotá.
3: Sverige nu, att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
8: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
9: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats med fokus på exempelvis mindre klasser i skolan och kortare vårdköer. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren.
8: Välfärden måste klara av att leverera på vettig barnomsorg, inte för stora klasser i skolan och att man får vård i tid. Och då är inte de kommande 4 åren de 4 tunga skattesänkaråren. Sen finns det enskilda skatter som kan och bör sänkas. Men jag tror inte att man ska tänka att det är nu vi gör enorma skattesänkningar på totalen.
9: I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt. Till ett fokus på kristna värderingar. Och Tidöpartierna behöver nu skärpa till sig.
8: Valvinsten, valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch sist där, reporter Mats Eriksson. Under de senaste dagarna har den svenska kronan försvagats. Överraskande signaler från USA:s centralbank står till viss del bakom nedgången. Torbjörn Isaksson är chefsanalytiker på Nordea.
10: Det är absolut ingen dramatik än så länge vad gäller kronans växelkurs.
11: Efter att USA:s centralbank Federal Reserve lät räntan ligga kvar på samma nivåer under förra veckan försvagades den svenska kronan något. Men att räntan lämnades oförändrad hade marknaden räknat med. Det som överraskade och som fick den svenska kronan att reagera var signaler om en räntehöjning till hösten, säger Isaksson.
10: Just nu är vi i en miljö där flera centralbanker i omvärlden antingen har höjt sina styrräntor eller tycks vara på väg att göra det. Och viktigt är också, om man ser till den allra senaste tidens utveckling, det är att Fed förra veckan lite oväntat signalerade att man är ganska benägen att höja räntan och många förväntar sig nu en räntehöjning till hösten. Och det har gjort att dollarn har stärkts på bred front och därmed också mot kronan.
11: Även kriget i Mellanöstern har påverkat svenska kronan något. Den förstärkningstrend som kronan hade till och med i början av året bröts när kriget i Mellanöstern började, säger Isaksson. Men trots det har kronan klarat sig relativt bra, säger han.
10: Dels är tillväxtutsikten i Sverige bättre än på många andra håll. Och en stark ekonomi brukar ju växer kursens stöd och det är det som gynnar den svenska kronan just nu då.
11: För svenska semesterfirare som är på väg utomlands ska inte den svenska växelkursen behöva ligga i fokus, säger Americo Fernandez som är privatekonom på SEB. Samtidigt säger han att det finns några saker som kan vara bra att tänka på.
12: Det är viktigt att hålla sig till budgeten, inte dra på sig stora kreditkortsskulder som man inte kan betala tillbaka i hösten.
3: Reporter här Linn Hallberg. Och idag kom beskedet att den tidigare chefen för den amerikanska centralbanken Alan Greenspan är död. Han blev 100 år gammal.
13: Alan Greenspan går till historien som en av de som suttit allra längst som Fed-chef i USA. Under hans nästan 20 år som chef över centralbanken från 1987 till 2006 hyllades han av många för långa perioder av ihållande tillväxt och låg arbetslöshet. Men Greenspan har också upplevt kriser. Han föddes 1926 i New York, bara några år innan den stora depressionen, när han senare i livet nominerades till Fed-chef av president Ronald Reagan.
14: Today it's my pleasure to welcome Alan Greenspan.
13: Blev en annan krasch på Wall Street en av Greenspans första utmaningar, svarta måndagen 1987.
15: Today is Black Monday, the day the Dow...
13: Det skulle bli fler utmaningar för Alan Greenspan att hantera som Fed-chef innan han lämnade posten 2006. Som IT-kraschen 2000 och turbulensen efter 11 september-attackerna 2001. Och bland kritiker så menar man fortfarande att Greenspans stenhårda tro på avregleringar bidrog till bostadsbubblan i USA och efterföljande finanskrisen 2008. En kris ingen kunde förutspå enligt Greenspan själv.
16: But nobody forecast the 2008 crisis.
13: Alan Greenspan avled i sitt hem i sviten av Parkinsons sjukdom. Han blev 100 år. Simon Isaksson, Austin.
3: En titt på börsen nu. I Stockholm stängde den på plus 0,2%. London steg med 0,7%. Även i Frankfurt gick börsen upp med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,4 och Nasdaq ner med 1,1. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 62 öre och en euro 10 kronor och 99 öre. Samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
17: De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har Hamid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
3: Reporter här Nishtman Irandust. I södra Libanon har byggnader till ett värde av motsvarande 13,5 miljard kronor förstörts under kriget enligt en rapport från FN-organet UNDP. Totalt har över 11 000 byggnader totalförstörts och ytterligare tusentals skadats i större eller mindre omfattning. Under kriget mot Hezbollah har Israel genomfört omfattande rivningar av hus nära den israeliska gränsen. Konflikten mellan USA:s president Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har fördjupats. De har länge sett som allierade, men i helgen kritiserade Trump Italien för bristande stöd under kriget mot Iran och upprepade sitt påstående om att Meloni bett om ett foto med honom under G7-mötet i Frankrike. Meloni avfärdar uppgifterna som sanslösa och oprovocerade påhopp.
18: Bråket mellan de två ledarna handlar inte bara om en bild från G7. Relationen mellan Trump och Meloni har försämrats under våren. Trump har sedan tidigare kritiserat Italien för att inte låta USA använda italienska baser på Sicilien under kriget mot Iran. Det har också varit spänt sedan Meloni kritiserat Trumps negativa uttalanden om påven Leo den 14. Efter Donald Trumps uttalande på sin sociala medieplattform om att Italiens premiärminister bönat och bett om en bild med honom på G7-mötet i Frankrike reagerade Meloni med en video på Instagram där hon sa att Trump hade hittat på alltihop.
19: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
18: Hon avslutade inlägget med att spänna blicken i kameran och säga: "En sak är säker, jag och Italien, vi tigger inte."
19: Io e l'Italia non imploriamo mai.
18: Och det här kommer samtidigt som Meloni förbereder sig för en valkampanj där relationen till Trump, som är impopulär i stora delar av Europa, kan bli en politisk belastning. Meloni har länge sett som en av Trumps närmaste allierade i Europa och hon var den enda europeiska ledaren som kom på hans installation 2025. Melonis parti, Fratelli d'Italia, ligger fortfarande först i opinionsmätningarna, men hennes personliga stöd är mer pressat. I en mätning som opinionsinstitutet YouGov gjort hade fler italienare en negativ än positiv bild av Meloni. Caroline Poron, Paris.
3: Idag har regeringen presenterat sin nya politik på filmområdet och flera besked har tagits emot med kritik inom filmbranschen. Kulturnytts Ylva Nilsson är med oss nu. Vad är det regeringen föreslår i sin proposition?
20: Ja, det är ett efterlängtat paket med förslag från regeringen som kanske inte riktigt lever upp till förväntningarna i alla led. Det har ju gått mer än ett drygt år sedan den statliga filmutredningen la fram sina förslag och flera av dem blir inte verklighet nu. Framförallt så är det den föreslagna streamingskatten eller avgiften som var tänkt att bli strömningsbolagens bidrag till en branschgemensam filmfond som helt skrotas. Vi kan höra kulturminister Parisa Liljestrand motivera varför.
21: Vi vet att en streamingskatt ytterst kommer att belasta konsumenten och vi vill helt enkelt att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Vi vet ju också att det finns en hel del svenska produktioner som skapas i Sverige av bolag som har valt att investera och göra svensk film här. Vi tror inte heller att det skulle gynna dem.
3: Den här skatten skulle ju stärka filmbranschen med mer pengar. Hur blir det nu med finansieringen för svensk film?
20: Ja, precis. Strömningsskatten skulle tillsammans med pengar från staten och från biograferna stärka finansieringen för svensk film. Så blir det inte nu. Däremot tillsätter regeringen en utredning om hur idén med en sån här fond kan tas vidare. Det finns för många frågetecken enligt kulturministern.
3: Så hur reagerar filmbranschen på de här nya beskeden idag?
20: Ja, det är ganska innehållslöst kan man också sammanfatta reaktionerna med, speciellt med tanke på hur lång tid det har tagit sedan utredningen kom med sina förslag, så undrar flera aktörer vad som har hänt. Och det är inte bara strömningsskatten och filmfonden som inte blir av i den här propositionen. Även sänkt moms på biobesök saknas det besked om. Och Filminstitutets vd Anna Kroneman kallar det anmärkningsvärt att det saknas nya besked om finansieringen till svensk film.
22: Svensk film befinner sig på den absoluta bottenligan när det gäller stöd till europeisk film. Och det är ju anmärkningsvärt. Jag tycker att det här är ett svek mot publiken. Har vi ingen svensk film så kommer ingen publik och då kommer det inte finnas några biografer i hela landet.
3: Det sa alltså Anna Kroneman vid Svenska Filminstitutet. Före dess Ylva Nilsson från Kulturnytt. Nu över till Radiosporten och Adrian Alebo Andersson.
23: Och här hos Radiosporten landar vi mitt i pågående fotbolls-VM och blickar fram mot en match i vilken historia bara väntar på att skrivas.
0: Idag kan Lionel Messi bli superhistorisk. Hans Argentina möter Österrike och gör Lionel Messi mål så blir han den bästa målskytten genom alla VM-tider på här sidan.
1: Det är helt klart ett rekord som han ännu inte har. Ett av inte så många känns det som nästan, men man har goda förutsättningar att slå.
23: Andreas Mats i samspråk med expert Jon Persson där. Matchen hör du i Sportextra i P4 med sändningsstart 18.45. Och vi avslutar med en studs ner i tennisvärlden och beskedet om att den tidigare Wimbledon-vinnaren Markéta Vondrosova stängs av i 4 år för doping efter att i december vägrat lämna ett dopingprov vid en oannonserad kontroll. Och med det säger sporten på återhörande.
3: Tack för den uppdateringen, Adrian Alebo Andersson. Och det blir sist ut i det här Ekot kvart i sex, där vi bland annat kunnat berätta om avgångsbesked från Storbritanniens premiärminister Keir Starmer idag. Och det ser ut som att den tidigare Manchester-borgmästaren Andy Burnham ser ut att ta över. Ebba Busch, KD-ledaren, hon har krav om att välfärden ska stå i fokus om hennes parti ska ingå i en eventuell regering. Det avslutar som sagt producent Ola Henriksson. Själv heter jag Carl-Oskar Alsén. Nu fortsätter P1-kvällen med radiokorrespondenterna Kina.
2: Kina var länge världens folkrikaste land, men de senaste åren är det som att en demografibomb exploderat i ansiktet på kommunistpartiet.
4: Ja, man liksom ser hur den skjuts ut ur skrivbordslådan där man har försökt packa in den.
2: Nu pekar alla befolkningskurvor neråt, Hanna.
4: Jo, men det är så. Det här riskerar ju att förändra Kinas ställning i världen så som vi känner den.
2: Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Jag heter Björn Djurberg. Och radiokorrespondenterna Kina heter podden som varje vecka vrider och vänder på Kinas ställning i världspolitiken. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Hur stressat är Kina över de fallande födelsetalen?
24: Jag tror att de styrande här i Peking är mycket mer stressade över den här frågan än vad man visar offentligt. Och då visar man ju det ändå en hel del offentligt. Alltså man har vidtagit olika åtgärder, mer eller mindre märkliga. Och man visar det också genom att man har planterat liksom ett narrativ om att det är ens patriotiska plikt att skaffa barn idag. Jag tror att partiet samtidigt ser att många unga idag är inte så jätteintresserade av det livet. Och man ser ju hur unga hellre kör runt en hund i en barnvagn i storstäderna.
2: Okej, är det så det märks då, till exempel där i Peking där du är, att du ser fler hundar än små barn, eller?
24: Ja, det är ju mer hundar i barnvagnar i Taiwan än vad det är här i Peking. Men visst, man ser det. Det låter ju som ett skämt, men det stämmer faktiskt. Och andra sätt som man faktiskt ser det här i verkligheten, det är ju när man kommer till halvstora städer, så tycker jag att man upplever den här känslan av att det är en ganska åldrad befolkning. Och det är det ju också, för unga lämnar ju de här små liksom halvstora städerna. Och sen så märks det ju också genom att skolor och dagis slås ihop eller stänger och förlossningsavdelningar krymps ner. Efterfrågan på liksom bebisprodukter minskar och det byggs inte lägenheter för familjer. Alltså alla de här sakerna som är konsekvenser nedströms från den här utvecklingen.
2: Den här stressen då som du anar att Kinas ledning vill få kineserna att föda fler barn. Du har pratat med en kvinna om det här som fått känna på hur det kan gå till då när det finns en press på att föda fler barn för nationen då. Ja, det är en intervju här med en kvinna som du har talat med, Moa. Vad säger hon och vem är det här?
24: Hon heter Wen och hon bor i Chengdu, en storstad i västra Kina. Och hon berättar här om när hon en dag var på jobbet så fick hon ett mobiltelefonsamtal från en kvinna som visade sig ringa från hennes lokala grannskapskommitté. Och så började hon fråga Wen om när hon tänkte skaffa barn. Och Wen blev väldigt upprörd över det här för att hon inte gift och hon vill inte ha barn heller. Och så fortsätter hon berätta då att när den här myndighetskvinnan förstod att Warren inte ville liksom ha de här frågorna, så sa hon att hon gjorde en kartläggning av kvinnor i fertil ålder i det här området. Och sen så berättade hon vidare för mig i den här intervjun om hur hon började undersöka om det var fler tjejer som hade fått såna här typer av samtal. Och då visade det sig att det var det. Det fanns många vittnesmål på Kinas sociala medier om tjejer som dels hade fått liksom samtal med den här typen av frågor, men också frågor som rörde till exempel när de skulle ha mens och sånt, som var väldigt liksom intimt.
2: Väldigt specifika uppgifter.
24: Ja, men väldigt specifika uppgifter. Och Owen tolkade ju det här mycket som att hon blev pressad, lite lätt pressad, att hon bör skaffa barn. Sen så sa hon också till mig att hon tyckte liksom att det var märkligt att de ringde, men att hon samtidigt förstår att de gör det, för att hon känner ju till den här problematiken. Hon blev inte jätteförvånad liksom.
2: Men det är ju intressant det där som du säger, att hon är förstående att man behöver göra kanske den här typen av undersökning då, men hon vill ju ändå inte ha barn. Varför inte?
24: Ja, hon sa själv att hon inte upplevde att hon var vuxen och mogen nog att ha barn. Hon var 34 år gammal, okay, men hon bodde fortfarande delvis hemma för att hon hade inte fått något jobb. Och det var det som det här reportaget också handlade om, liksom, att det var väldigt svårt för unga idag att skapa en situation, en verklighet där de känner sig bekväma med att skaffa barn.
2: Frågan du tar upp där, alltså varför man inte vill skaffa barn, man har kanske inte ett bra jobb och sådär. Vi ska återkomma till det såklart, men det finns ju en historia i Kina av att försöka styra hur många barn som föds. Alltså mest känt eller ökänt, kanske mer korrekt, är den så kallade ettbarnspolitiken som införs på 1980-talet.
5: Sångaren som uppträder i en av Pekings förorter bär ett rött bälte runt midjan med texten ett par, ett barn. Budskapet går inte att missförstå. Fler än ett barn per familj drar olycka över såväl land som individer.
2: Ljudet här från 1995, ett reportage från Sveriges Radios Bengt Tärner om den interna propagandan kring barnbegränsningspolitiken då. Det här är ju en barnbegränsningspolitik som är brutal, hänsynslös och skapar stort trauma för många.
6: Det finns väldigt många berättelser. Skrapar man bara lite på ytan eller tillbringar en kväll med en kinesisk familj så får man oftast höra någonting om hur det här har drabbat släkten. Eftersom det blev en så stark press på kinesiska tjänstemän att leverera rätt siffror uppåt. Så att till slut så blev det inte ekonomisk press bara, utan även fysisk press. De här grannskapskommittékvinnorna kunde gå hem till gravida kvinnor och inte lämna dem förrän de gick med på att åka till sjukhuset för att göra abort.
2: Men mycket pekar också på att det är liksom oklart, Hanna, hur effektivt det här egentligen var.
6: När jag har pratat med kinesiska statistiker och befolkningsexperter så understryker ju de att de här fallande befolkningssiffrorna som vi ser nu, det är någonting som vi sannolikt skulle ha sett utan den här brutala politiken också, på grund av moderniseringen.
2: Precis, men trots det då så håller ju kommunistpartiet fast vid den här barnbegränsningspolitiken ända fram tills för ungefär 10 år sedan. Nu vill man istället öka barnafödandet, Hanna.
6: Det börjar med att man avskaffar den allra hårdaste barnbegränsningen, den så kallade ettbarnspolitiken, som ju gällde då par som bodde i städerna. Och det där blir då en väldigt stark signal 2015 om att någonting har ändrat sig. Men föds det fler barn för det? Nej, det kommer liksom en liten plupp i statistiken året efter och sen kommer ingenting mer.
2: Just det, och sen försöker man gradvis skruva lite grann på incitamenten och sådär under de här åren.
6: Ja, det kommer snabbt vad man kallar då en tvåbarnspolitik och lika snabbt en trebarnspolitik, men inget händer i alla fall trots att alla befolkningsgrupper nu är lovade att få ha 3 barn.
2: Mm. Trots att man nu har en trebarnspolitik så fortsätter födelsetalen att falla i Kina och snart står man inför ett dramatiskt trendbrott.
7: China's population has fallen for the first time in 6 decades. Newly released data shows deaths outnumbered births.
8: This moment marks a trend we'll be seeing over this century.
9: The country had 850,000 fewer people at the end of 2022 than the previous year. One official said the country has entered a quote era of negative population growth.
2: 2022 så minskar Kinas befolkning för första gången. Alltså inte nog med att man föder färre barn, så minskar också befolkningen på totalen nu. Och på den vägen är det sedan dess. Alltså de senaste officiella siffrorna visar nya rekordlåga födelsetal, Moa.
24: Det verkar liksom gå väldigt snabbt nu. Alltså från 2024 till 2025 så minskade födelsetalen med 17%. Så nu ligger Kina då någonstans runt ett barn per kvinna och livstid. Det är ju så man brukar prata om det för att det ska bli visuellt och enkelt att förstå. Då kan man ha som jämförelse till exempel i Taiwan och i Sydkorea, och där det är som lägst i världen så ligger man på 0,7 någonstans. Men det som är intressant med Kina är också att det här då är de lägsta födelsetalen sedan man började mäta, alltså vid Folkrepublikens grundande då 1949, när Kina var ett väldigt trasigt land efter krig och så. Men sen så säger ju demografiforskare att det till och med kan jämföras med liksom under Qing-dynastin, alltså att det är de lägsta siffrorna sedan 1738. Alltså det är ju svindlande på sätt och vis.
2: Men som du säger, en väldigt snabb utveckling, och här om året så gick ju också Indien om Kina som världens folkrikaste land. Alltså hur skakar det här om självbilden, Moa, tror du, i liksom det här i Kinas plats i världen, som ju har varit den här folkrikaste nationen så länge?
24: Jag tror att det är jätteviktigt för självbilden, och jag tror att det är väldigt viktigt för kommunistpartiet, just den här grejen att vara det största, det mest folkrika landet. Och det här att Indien gick om, det blev ju mycket skriverier och rapportering kring det. För att det var så tydligt när vi pratar om liksom skiften som sker i världen, och hur makt kartan ritas om liksom. Och det här att vara det största landet, det innebär ju också att ha en slags makt bara genom att vara störst.
2: Just det. Men sen frågan som är kanske ännu mer besvärlig, Hanna, det är ju prognoserna framåt. Alltså ingenting visar väl på att den här trenden kommer ändras på något vis.
10: Man kan se på olika prognosscenarier, och inget av scenarierna visar någonting annat än en dramatisk befolkningsminskning, och det väldigt snabbt. Någon slags ändå tänkbart scenario visar att den kinesiska befolkningen kan halveras ungefär till slutet av det här århundradet. Oj. Då är man ju liksom tillbaka i Qing-dynastin igen.
2: Just det, tillbaka till
24: 1700-talet.
2: Vad blir då konsekvenserna av den här stora befolkningsminskningen för världen? Och varför är det så svårt att få den här trenden att vändas? Lite som du var inne på där i början, Moa, med hon Wen som du intervjuade i Chengdu. Men de här två frågorna, Moa och Hanna, vi kan ju försöka svara på dem.
10: Ja, vi kan ju börja. Jag tänker, det här kommer vi ju prata om i 100 år nu. Men om vi spaltar upp det.
2: Ja, vi gör ett försök. Och om vi ska börja då med den här frågan, varför trenden antagligen är väldigt svår att vända. Vi är den sista generationen, tack så mycket, säger en man i Shanghai våren 2022. Han säger det innan han stänger dörren framför ansiktet på polisen och på pandemiarbetarna som står utanför i sina vita plastoveraller. Det här alltså under covid-pandemin. Och de här personerna har nyss hotat honom med att om han inte låter sig föras till karantän så kommer det här drabba hans nästföljande 3 generationer. Och det är då han säger då så här: vi är den sista generationen. Tack så mycket, Hanna.
10: Jo, det där med 3 generationer har ju spelat en väldigt stor roll i kinesisk föreställningsvärld. Att man vill bygga ett företag som ska hålla i 3 generationer. De här perspektiven håller ju på att ändras väldigt mycket. Och vi har ju pratat om ibland om Tang Ping, idén att så här, nej, men jag står inte ut med den här pressen från samhället. Jag står inte ut med de här kraven att jag ska gifta mig vid 30 och spotta ur ett barn vid 31.
2: Alltså, vad Tang betyder Ping? Tang Ping?
10: Tang betyder ju att ligga. Tang Ping betyder att man ligger alltså helt platt.
2: Ja, lägger sig på marken.
10: Att man håller en väldigt låg profil. Precis. Och det här handlar om utmattning, men kanske också ett sätt att ta makt över sitt eget liv. Och det här är någonting som kommunistpartiet hatar. Man har till och med från nationella säkerhetsdepartementet i april i år så gick man ut och sa att man såg att utländska krafter låg bakom och betalade den här rörelsen som man kallade. Så man ser det som en fientlig kraft.
2: Just det, jag minns när det här blev väldigt populariserat, det här uttrycket Tangping. Det var ju också under pandemin och de här åren, ja men kring Shanghai här till exempel 2022, och det här klippet som jag spelade, det blev också väldigt viralt just för att både Tangping och det här vi är den sista generationen, alltså det sätter ju fingret på just barnafödande till viss del också. Alltså det är en väldigt omdiskuterad fråga i Kina. Vill man ha barn? Hur många barn i så fall ska man ha? Och så.
24: Jo, men det är ju en slags politisk motståndshandling som delvis handlar om barnpressen som många unga känner idag.
10: Och bristen på framtidstro. Både ekonomisk och kanske en slags andlig vakuum då.
2: Men om vi kopplar i det där då, alltså varför är det brist på framtidstro? Varför föds det färre och färre barn i Kina, Moa? Går det att liksom nämna de främsta orsakerna?
24: Ja, det finns ju verkligen oerhört många lager när man ska försöka svara på den frågan.
2: Ja, det är, jag vet, det är som en lök, men om du ska skala av lite grann.
24: Ja, men det är verkligen det. Ja, men precis. Om vi börjar lite grann så kan man ju säga att dels handlar det om att det är väldigt dyrt att ha barn i Kina idag, särskilt i storstäderna, och många reagerar på det. Så det är dyrt att ha boende och det är skolor och det ena med det andra. Och sen så finns det alla aspekter som handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor också, eller bristen på den snarare i samhället. Kvinnor som föder barn till exempel, eller bara är i barnafödande ålder, blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Sen så har vi ju frågan om den höga ungdomsarbetslösheten som officiellt ligger på ungefär 20%. Jättehögt, jättesvårt att få ett bra, stabilt, långsiktigt jobb. Och sen har man ett jobb då som ung så förväntas man jobba väldigt långa dagar om man vill behålla sitt jobb i den här stenhårda konkurrensen. Jag kommer ihåg, jag satt bredvid en kille på ett flyg för ett tag sedan som var kanske 28 år och hade en flickvän. Och han berättade att det enda tiden de ser varandra är några timmar på söndagen. Och då kan man ju bara föreställa sig hur svårt det är att liksom tänka sig ett familjeliv. Mm. Och sen tänker jag också att historier som man ofta hör, måste jag säga, under de här åren, det är också, handlar också om att det är svårt att bilda par. Det är ju inte bara en fråga som rör Kina, men här i Kina, särskilt efter pandemin, så har det ju skapats en samhällsmiljö i storstäderna som gör att man tillbringar mer tid hemma själv. Just det. Det finns liksom inte samma arenor att träffa människor och bli ihop med, börja dejta och sen då gifta sig kanske. Och sen så, ja men jag kan ju fortsätta med liksom en ny kvinnoroll, i en annan sån grej liksom att unga tjejer blir mer välutbildade, de klarar sig själva ekonomiskt. Och då kanske liksom vänder sig mot den traditionella kvinnorollen, idén om familjen med alla krav det innebär för kvinnor i det här samhället.
2: Du Moa, jag stoppar dig där, för jag hör ju att den här löken bara fortsätter och fortsätter skalas av. Det finns så mycket att säga om det här, om barnafödandet i Kina, om familjebildningen, om demografin. Alltså det är ett stort ämne. Vi kan prata
10: Jag skulle bara vilja nämna skolsystemet också. Okay. För att föder du ett barn så ska det kastas in i det maskineriet, och det avskräcker många.
2: Vet du vad, Hanna? Jag tänker så här. Vi gör en podd till om det här. Alltså en podd som mer utgår från lyssnarnas frågor, för jag tänker att
10: Många
2: har säkert frågor om det här också när de hör dig berätta, Moa, om alla de här orsakerna. Alltså, hör av er. Åsikter, inspel, frågor på Kinas demografi, rkkina@sverigesradio.se, eller kan skicka frågan på Instagram. Och så gör vi en podd så småningom framöver om detta. Vad gäller då lösningen på det här problemet, om man nu ska se det som ett problem, för det behöver ju inte vara det. Kommunistpartiet har såklart lanserat ett svar. Ja, här har vi Stats-TVs rapportering om befolkningsfrågan vid den senaste femårsplanen i våras. Renkou gao zhi liang fa zhan, shi ma? Alltså högkvalitativ befolkningsutveckling. Det är svaret.
10: Om man får tro statsmedierna, och det är faktiskt inte så många som gör. Det här med att samhället är inne i allvarligt åldrande, det är någonting som alla som jag pratar med när jag är i Kina relaterar till och själva tar upp och ser som ett stort problem och något som kastar liksom en dyster skugga över Kinas framtid. Men när man nu publicerar de här siffrorna om minskande befolkning år efter år så lägger man på ett lager av vokabulär här som handlar om att nej men Kinas befolkning har ju aldrig varit mer välutbildad, den har aldrig varit friskare. Nej, helt klart så är den bättre än den var förut, så att man ändå vänder det till någonting positivt. Och det här stämmer ju. Sen är det inte alla som hittar jobb för att de är så välutbildade, skulle en sur ungdom på gatan snabbt tillägga.
2: Just det, men är det då planen här att de kommande generationerna, även om de är mindre, så ska de ha då högre kvalitet, eller?
10: Ja, men det ekar ju lite av det här föd färre, föd bättre, som var den gamla propagandafrasen. Så man har liksom dammat av den lite grann, kan man säga.
2: Mm. Förutom retoriken då och försöken att göra det till en mer positiv historia, det här Moa, alltså rent praktiskt också, så har vi ju sett exempel på både morot och piska. Som morot då så har man infört ett typ av barnbidrag här om året, och som piska så har man gjort kondomer dyrare. Hur bra funkar det här?
24: Ja, barnbidraget, det är ju ganska små summor. Och preventivmedlen som har blivit dyrare, det är också väldigt små summor. Så man kan väl tänka sig att det inte kommer göra varken till eller från.
2: Just det, så det är inte så effektivt vad vi vet än så länge.
24: Nej, det är väl för tidigt att säga, men jag skulle inte tro att det kommer göra varken till eller från.
2: Mm. Okej, om vi ser till den här frågan då, vilka konsekvenserna blir då av Kinas kommande befolkningsminskning, både för Kina och för världen, Moa? Alltså, Kinas ekonomi är ju världens andra största. Den har ju väldigt stor tyngd i världsekonomin, och den har ju varit väldigt framgångsrik till stor del också för att man har varit så många som har jobbat.
24: Mm.
2: Om man nu blir betydligt färre framöver, alltså hur kommer det här slå mot Kinas ekonomi?
24: Ja, när man blir färre som kan producera så riskerar ju ekonomin att minska om man inte kan på något sätt tillgodogöra det, de människorna som försvinner. Och det i sin tur kan påverka lönerna, att de sjunker, och då kan man få ännu mer problem med den inhemska konsumtionen som man ju redan kämpar med idag, och då blir man ännu mer exportberoende. Och ja, dessutom så ökar ju kostnaderna för att fler blir äldre, de ska tas om hand, de kostar skattepengar i form av sjukvård, pensioner och så vidare. Så att, alltså det ser ju inte bra ut för den kinesiska ekonomin när befolkningen krymper så här snabbt. Om man inte lyckas stoppa in robotar till exempel på alla arbeten i fabriker, och det jobbar man ju jättehårt idag för att göra.
2: Ja, är det robotarna som är lösningen?
24: Ja, det verkar ju så, som att kommunistpartiet i alla fall tänker att det är en del av lösningen om man tittar på hur man satsar på utvecklingen av robotar och AI, och kanske framförallt robotar i fabriker där ju Kina är helt världsledande. Men frågan är om man klarar att... Det finns ju många saker som inte går att byta ut till robotar liksom.
2: Just det. Än så länge. Eller?
10: Robotarna kan länge. I alla fall inte precis. Handla. Alltså, de har inga egna pengar att handla för. Än så länge.
2: Just det. Men det är intressant det där som du är inne på, att som du säger, robotarna har inga egna pengar att handla för. Kinas ledare har ju ofta pratat om den stora inre marknaden som är så attraktiv i Kina liksom ur ett ekonomiskt perspektiv. Men som du säger, Moa, exporten kanske kommer behöva kompensera då. Kan vi se en framtid med ytterligare ökad kinesisk export för att kompensera för det demografiska bortfallet?
24: Ja, det beror ju på om man fortsätter att producera i samma takt, men... Jag menar, Kina vill ju gå bort från att vara en väldigt exportberoende nation, och det är ju för att det skapar en osäkerhet för Kina att vara så exportberoende. Men om man tittar på hur befolkningsutvecklingen kan se ut, så är det svårt att se hur man skulle kunna gå bort från det med tanke på att man blir så mycket färre människor.
2: Mm. Vad gäller Kinas militära makt har det ju också talats om att om man blir färre så kan man ju inte till exempel hanna rekrytera lika många soldater. Är det robotarna som är lösningen här också, eller?
10: Så ser det ut att de är en del. Alltså att de här drönarna som ska bli mer och mer intelligenta ska sköta krigandet. Och det blir ju ett måste. Redan nu är ju soldatyrket väldigt lågt rankat i Kina. Och familjer vill inte att deras söner ska kriga. Döttrar som krigar har vi... Det finns inte heller på det sättet i den kinesiska kulturen. Så det här, nu ser man ju framför sig då en militärmakt som sköts genom att män och kvinnor kanske sitter då i stora hallar och sköter maskiner som ska kriga. Men att sköta ett krig, det kostar pengar oavsett hur man gör det. Och frågan är, med det här dränaget som blir på Kinas ekonomi när man... Ja, det ska hålla igång så att inte befolkningen minskar ännu snabbare genom att ha kvar förtroendet för socialförsäkringssystemen. Tänk dig själv liksom, om inte ens pensionssystemet funkar som idag utan ännu sämre, då blir folk ännu räddare för att både skaffa familj och konsumera. Mm. Så det vill man ju inte se. Och redan nu ser man att pensionsåldern har höjts och sådär. Så att det ser ju på ett sätt inte ut som ett, om man tittar i framtiden, ett stridsvilligt Kina. Å andra sidan så kan man ju se hur konflikterna med omvärlden kan skärpas. Om det är Kinas exportmaskin som ska försörja landet så ser man ju oändliga handelskonflikter framför sig, inte minst om man blandar in robotar då.
2: Mm. Det är intressant det där när du pratar om att konfliktlinjerna skärps. Alltså den största konfliktlinjen, den möjliga sådana, är ju mot USA. Eller hur, Hanna? Och i USA...
10: Yeah.
2: Där är ju bilden vad gäller demografin helt en annan.
10: Ja, det är ju den enda stora ekonomin i världen idag som har en befolkningstillväxt också. Den beror ju väldigt mycket på invandring.
2: Ja, kan inte bara Kina öppna upp för invandring då?
10: Det ser vi inga tecken på. Vi ser absolut noll tecken på det.
2: Men om då USAs demografiska utveckling går uppåt och Kinas går ganska skarpt neråt, alltså maktrelationen mellan de två om 20, 30, 40 år, vill du gissa?
10: Ja, någonting som man kan säga säkert är då att den kommer inte se ut som idag. Allting kommer inte se ut som idag eftersom det är Kina som vi har tittat på för att byggt våra analyser hittills. Det har ju byggt på ett Kina som har en befolkningstillväxt. Man kan inte fortsätta bara dra ut så att säga, gamla kurvor utan det här kommer bli en viktig faktor, en modererande faktor i Kinas ekonomiska tillväxt. Sen är ju inte Kina ensamt. Europa lider ju på liknande sätt av det här och det kommer naturligtvis att utvecklas både samhällspraktiker och industripraktiker för att hantera det här problemet också. Det får vi inte glömma, men som idag kommer det inte att vara.
24: Mm. Jag tror att det också handlar väldigt mycket om hur kommunistpartiet väljer att hantera det här. För jag märker ju på de tjejerna som jag pratar med att de reagerar väldigt starkt när de upplever att de som unga kvinnor blir behandlade som bara kroppar vars första och liksom nästan enda poäng är att de ska föda barn. Så att jag tror att vilket Kina vi kommer se i framtiden kommer ha mycket att göra med det också.
2: Mm. Det här storpolitiska då, Moa, är det befolkningskrisen som sätter stopp för Kinas växande makt?
24: Ja, men ibland tänker jag att det skulle kunna vara det faktiskt. Och jag blir lite förvånad över att vi inte pratar mer om det här faktiskt.
2: Vi gör det nu.
24: Ja, men vi gör ju inte det särskilt ofta och jag kan tänka när jag ser de här siffrorna att det är ju svindlande siffror faktiskt.
2: Stor fråga som sagt och vi får väl prata mer om det här då, så hör av er med era frågor på detta rkkina@sverigesradio.se. Tack Moa Kärnstrand, tack Hanna Salberg.
10: Tack själv.
24: Tack.
2: Det här avsnittet spelades in den 18 juni 2026. Jag heter Björn Jörberg, producent det är Therese Rosenvinge. Hej då!
11: I förra veckan fick vi beskedet att styrräntan ligger kvar oförändrad för närvarande. Men vad har man att vänta i höst? Det diskuteras i Ekonomiekot Extra som vi har närmast här i kanalen. Och så i nästa timme.
12: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
14: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
12: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
14: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
11: Den andra delen av 15 av När skruven dras åt kan du också lyssna till här i radion om en halvtimme ungefär. Nu Ekonomiekot Extra från i lördags.
15: Räntan ligger kvar men risken för en högre ränta i höst har ökat.
16: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan men vi behöver inte göra det nu utan vi har faktiskt tid att avvakta.
15: Trots krig och skenande bränslepriser så är inflationen fortfarande låg, och ett skäl är att regeringen agerat och fått ner priserna.
13: Vi kommer stå på hushållens sida, igår, idag och imorgon.
15: Och det här komplicerar bilden för Riksbanken.
17: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
18: Väldigt mycket hoppigheter.
19: Det här skapar ju också en större osäkerhet.
15: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Det här är Ekonomiekot extra med mig, Olof Winblad. Och vi spelar in det här på onsdagen, och idag kom besked från Riksbanken om svensk ekonomi. Prisökningarna är ännu inte så stora och räntan ligger kvar. Men samtidigt flaggar Riksbankschef Erik Thedén för att en höjning kan vara i antågande senare i år.

0: lite extra klurigt för ledamöterna i Riksbankens direktion just nu. Alexandra Stråberg, du är chefsekonom på Länsförsäkringar. Välkommen.
1: Tackar.
0: Riksbankens mål är ju att hålla priserna stabila i Sverige. De ska öka med 2% per år. Vad är det som gör att det här arbetet är lite svårt just nu?
1: Ja, men det är ju inte för att de saknar information, utan det är för att, att den stora mängden information som de har är väldigt svårtolkad. Och när Sverige är då en liten öppen ekonomi, då påverkas vi av det som är globalt och nationellt. Så allt ifrån bensinpriser till elstöd, skattesänkningar etc. Och då gäller det för Riksbanken att väga saker mot varandra, olika aspekter som: är det temporärt, är det permanent, är det reellt, är det artificiellt? Och inte bara just nu, utan hur kommer det här påverka inflationen framåt?
0: Mm. Och beslutet i veckan om att räntan är oförändrad var kanske inte så svårt då. Styrräntan ligger kvar på 1,75%. Viktor Munkhammar, makrokommentator på Dagens Industri. Du har bevakat Riksbanken länge. Välkommen hit.
2: Tack.
0: Varför var just det här beslutet rätt så enkelt för Riksbanken?
2: Ja, det är ju som Erik Thedéen själv var inne på, vi hörde honom, de har ett bra utgångsläge, men det menar jag att inflationen här och nu är väldigt låg i Sverige. Och samtidigt har vi då en del mörka mål som tonar upp sig, framförallt i form av högre energipriser då till följd av kriget i Mellanöstern och en hel del andra råvarupriser också. Sen blev det lite krångligt då när den här fredsuppgörelsen inom citationstecken kom i helgen. Det mesta av beslutet var förberett innan, prognosen var framtagen och så vidare. Så det hann de ju inte riktigt ta hänsyn till. Så att det ser väl lite bättre ut nu egentligen än vad det verkade när de i praktiken fattade beslutet. Men det var nog väldigt lätt att väga mellan det här låg inflation nu och något som oroar som vi ser framför oss. Då väljer vi att sitta still i båten.
0: Mm. Styrräntan har ju legat på den här nivån nu sedan oktober förra året. Trots det har ju en del boräntor stigit under början av året. Vad är det beror på?
2: Det handlar ju om marknadsräntorna. Bolåneinstituten lånar ju upp på en öppen kapitalmarknad. När det blir lånare och dyrare att låna där så skickar de det vidare till kunderna. Och den här har ju rört sig ganska ordentligt just för att osäkerheten har varit så väldigt stor kring vilka effekter det här kriget i Mellanöstern då ska få. Och de har ju faktiskt hunnit med både att höja och sen att sänka lite grann just för att marknadsräntorna har rört sig först väldigt mycket uppåt och sen ganska mycket neråt.
0: Än så länge har ju inte priserna börjat öka för mycket i Sverige. Men det har varit ett stökigt år med Trumps tullkrig för ungefär ett år sedan och flera geopolitiska kriser och nu under våren ett stort krig i Mellanöstern. Och det kriget har ju också lett till rubriker om ekonomin och framförallt som du sa om energipriser, olja och gas. Hormuzsundet har varit i princip stängt för leveranser av gas och olja sedan i februari. Det har ju funnits en rädsla för att det här ska sprida sig och orsaka inflation. Förenklat då, Viktor, hur går det här till lite kort?
2: Ja, det är som du inledar, framförallt energipriser men också sånt som plast, lite kanske udda saker som helium som är viktigt för att tillverka halvledare. Det är mycket man lär sig när det händer kriser. Jag känner inte till det i alla fall. Med mera, och sen har det också blivit lite allmänt strul i de här leveranskedjorna, ett begrepp som ju slog igenom stort under pandemin. Längre leveranstider rapporterar företagen om exempelvis. Allt det här kokar liksom ihop till allt. Det går lite trögare i systemet, det blir dyrare, man vill skicka kostnaderna vidare. Det är det första som händer. Sen kan det ju sprida sig då. Jag menar, när bensin och diesel blir dyrare, ja, då blir transporter det. Väldigt mycket ekonomin transporteras. Ja, då kan vi flytta ett steg till. Och sen är det då det tredje ledet som är det som en centralbank är oroad för på riktigt, andrahandseffekter. Att även någon som inte alls är drabbad av det här ser att nej, men nu stiger ju priserna. Ja, men då höjer jag också mina priser. Konsumenterna tänker, aha, nu stiger ju priserna igen. Ja, men då får man vara beredd att betala lite mer. Och då kan det liksom sätta igång en process som en centralbank blir oroad över, särskilt om det börjar sätta sig i de så kallade inflationsförväntningarna. Alltså ekonomins aktörer förväntar sig att inflationen ska bli. Än så länge är vi väl egentligen bara på steg ett, börja tassa lite på steg två i det här. Förhoppningsvis kan vi nu börja backa den här processen om vi nu får en uppgörelse och sundet öppnar. Men det är väl bäst att låta vara osagt.
0: Mm. Och samtidigt har ju den här oron också påverkat oss konsumenter. För trots att vi svenskar har fått ovanligt mycket bättre ekonomiskt i år så började vi svenskar inte konsumera riktigt så snabbt som en del ekonomer hade hoppats, Alexander. Men hur ser det där ut nu?
1: Ja, men vi har ju fokuserat en hel del på att få upp hushållens ekonomi. Och nu ser vi faktiskt en liten uppgång i konsumtionen. Men kanske inte så mycket som man hade kunnat förvänta sig med tanke på det här smörgåsbordet av penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder. Så den är liksom lägre än vad vi hade förväntat oss.
0: I veckan presenterade Statliga konjunkturinstitutet en rapport om läget i svensk ekonomi. Och ekonomin fortsätter att förbättras under året, säger enhetschef Magnus Åhl.
3: Lågkonjunkturen tar slut nästa år. Sverige har visat

0: Att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det var data som har kommit in hittills visar, och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
1: Samtidigt kommer då priserna börja öka lite mer framöver, och därför kommer Riksbanken behöva höja räntan en gång i år och en gång nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Alltså lite mer än vad Riksbanken hittills bedömt. Alexandra, har du samma bild kring det här med hur många räntehöjningar som väntar?
2: Alltså, i stora drag så tycker jag att det handlar om nyansskillnader mellan de flesta prognosinstituten. Och det som egentligen präglar de här prognoserna framför allt är tillväxtprognosen eller ekonomiska utvecklingen. Och där har ju väldigt många, inklusive Konjunkturinstitutet, reviderat ner sin prognos. Men det i sin tur bygger framförallt på att utfallet under det första kvartalet var så extremt lågt. Så det betyder att de här tre resterande kvartalen, då måste man liksom ta igen det. Och då beror det på hur optimistisk man är om de kvartalen eller inte. Och då kanske jag är lite mindre optimistisk än Konjunkturinstitutet. Och sen när det gäller räntan så är det så att med tanke på det då så tror jag att man puttar den här räntehöjningen över till nästa år, det vill säga den kommer inte i år. Och det beror också på det Riksbanken också sa i pressmeddelandet som Victor nämnde om alla de här osäkerheterna och framför allt det här möjliga avtalet mellan USA och Iran.
1: Mm. Svenskarna har ju fått mycket mer att röra sig med som vi har nämnt. Samtidigt har vi den senaste tiden fått höra från regeringen att hushållen är pressade och behöver stöd. Hur ska man förstå den här bilden, Victor? Är det kris eller lågkonjunktur, eller har vi svenskar det bättre än på länge? Svår fråga kanske, men
3: ja, stor. Jag ska försöka. Som Alexandra var inne på så har hushållen fått det väldigt mycket bättre de senaste åren. Reallönerna sjönk ju under inflationskrisen för några år sedan. Nu har de stigit några år tillbaka. Konsumtionen har faktiskt ökat ganska bra. Regeringen tror jag framförallt, dels är det valår, det får man ju alltid väga in som en faktor. Men det är väl oro för att det ska bli något ännu värre av den här kriget i Mellanöstern då. Att man vill förekomma sådana effekter som man har till. Det är ganska många olika typer av åtgärder som har tillkommit här under extraåtgärder under våren. Men här och nu så mår väl svensk ekonomi helt okej. Okay. Liksom världsekonomin har hanterat även den här krisen överraskande bra.
1: Mm. Den svenska regeringen har ju lagt en ovanligt stor extra ändringsbudget i vår och signalerat att den svenska ekonomin behöver kraftfulla stöd. För några veckor sedan kallade regeringen till presskonferens.
4: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida. Igår, idag och imorgon.
1: Det var energiminister Ebba Busch som inledde, och Sverigedemokraternas Martin Kinnunen fick presentera ännu en sänkning av drivmedelsskatten. Med särskilt tillstånd från EU ska den sänkas så att priset sjunker med 3 kronor per liter under några månader med start mitt i sommaren 1 juli.
5: Just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Det handlar alltså både om att stötta hushåll så att bilister till exempel får lägre kostnader, men också om att i förväg försöka undvika inflation, prisökningar. Sen tidigare har regeringen också halverat matmomsen, vilket sänkte matpriserna med drygt 5%. Och som exempel blev det vi betalade för midsommarmaten i helgen över 4% billigare, har en bank här kommit fram till. Och vid en uppmärksammad presskonferens där ministrar fick provköra SL-bussar så meddelade statsminister Ulf Kristersson att
6: vi kommer halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige.
1: Och något som förenar alla de här förslagen från regeringen är att de enligt regeringen är tillfälliga, men också att de direkt påverkar priser i samhället. Och en som sitter och räknar på det här är Torbjörn Isaksson som är chefstrateg på banken Nordea. De här åtgärderna får stor påverkan.
7: Det har en markant påverkan på inflationsbanan, och det kommer mer också dessutom senare i år. Så vi pratar om mer än en effekt på inflationstakten på mer än 1,5 procentenhet när det är som mest under juli, augusti, september. Så det är en stor påverkan på, ovanligt stor påverkan på inflationsbanan. Historiskt finns det ju många exempel på att finanspolitiska åtgärder påverkar konsumentprisinflationen. Men det här som vi ser i år är ovanligt mycket. Jag kan inte säga exakt hur lång tid ut tillbaka vi måste gå, men det är många år innan vi har sett de här stora effekterna.
1: Viktor, om man bara tittar på själva effekterna på priserna med de här förslagen som nämnts här, så sänker det priser i Sverige rätt mycket. Hur stor betydelse har det?
3: Ja, för hushållen har det ju stor betydelse förstås. Saker och ting blir billigare, det brukar de flesta tycka är bra. För Riksbanken tror jag inte har så jättestor betydelse. Man kan kritisera Riksbanken för mycket, men de har tjänstemän där som kan räkna. De tittar på hur det ser ut rensat för de här effekterna. De har ju till och med tagit fram ett specifikt mått där man tittar på inflationen med fast skatt, så att säga. Just för att komma ifrån det här. Och det är ju någonting de har pratat väldigt mycket om först när vi fick veta att matmomsen skulle halveras. Att nej, så här ser det ut med den här kurvan om man tar hänsyn till det, och så här ser det ut när man inte tar hänsyn till det. Vi kommer inte ta hänsyn till det. Sen kan det bli lite förvirrande. Man kan ju tycka som hushåll, ja men inflationen är nästan noll. Varför pratar de om att höja räntan? Eller om vi hoppar fram några år till 2028, om nu matmomsen återställs, det vet man inte. Inflationen är nästan 3%. Varför ska inte räntan höjas? Jo, därför att de tittar då på rensat för de här specialåtgärderna. Sen när de blir så stora som det är i år, då blir det lite stökigt. Man kan möjligen tänka sig att det har en reell effekt, antingen genom att det påverkar inflationsförväntningarna som jag var inne på förut, att de blir låga för att inflationen här och nu är låg, och att Riksbanken därför liksom kanske får föra en lite mer expansiv penningpolitik än de annars skulle önska. Det andra är att de här stimulanserna ger som skjuts åt tillväxten, att det går åt andra hållet, att det blir som fart i ekonomin, att räntan får vara lite högre än den annars skulle ha varit. Men det här är liksom randfaktorer skulle jag säga, så att i grund och botten skulle jag säga att det krånglar till det för Riksbanken, inte minst pedagogiskt, kommunikativt, men när det gäller själva hantverket så tror jag inte det är något jätteproblem för dem. De förhåller sig till finanspolitiken, det är något utifrån kommande, det är bara att hantera.
1: Det har kommit en del kritik mot förslagen, bland annat att det kanske inte är ett sånt krisläge nu så att de här är motiverade. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
8: En del av de stöd som har gjorts, och det handlar inte bara om det här året utan det handlar egentligen om tiden efter pandemin, har varit kanske lite för snabba att ge olika stöd om man tittar ut från vårt perspektiv.
1: Som vi nämnt har det sagt då att de här förslagen är tillfälliga, och det här behöver ju Riksbanken hantera.
8: Riksbanken måste ju då se igenom både de stigande oljepriserna om de är tillfälliga, men också tillfälliga skattesänkningar. För i sina beslut om penningpolitiken så är det inte lämpligt att Riksbanken reagerar på den här typen av tillfälliga händelser. Så det är klart att Riksbanken måste då hålla koll på både olja och på de här skattesänkningarna. Men det är, man ska inte överdriva svårigheten i det. Det är ganska lätt att räkna på hur mycket är regeringens skatter, hur mycket är olja och så vidare. Men det är klart att sen måste man bedöma på sikt, får det här några inflationsimpulser på sikt? Och det är två jobb.
1: Riksbanken skriver tydligt i sin rapport i veckan att regeringens många förslag komplicerar bilden av hur priserna utvecklas de närmaste åren. Riksbanken skriver också att man varnar för att många kan missuppfatta hur läget är och att det kan bli svåröverskådligt. Men riksbankschef Erik Thedéen betonar att Riksbanken ser igenom de här förslagen, och han beskriver det mer som ett pedagogiskt problem.
9: Jag tycker inte att man ska överdriva komplexiteten i det. Vi ägnar ganska mycket tid idag att försöka förklara detta. Så att, och det är inte så svår materia egentligen att förstå. Men det är klart att vi måste fortsätta förklara det.
1: Vad tänker du, Alexandra? Blir det svårare för Riksbanken att hantera det här när det är många tillfälliga stöd?
2: Alltså jag tänker det är klart att det adderar till beslutsunderlaget som Riksbanken behöver ta hänsyn till. Så det betyder egentligen att det blir lite mer räknande. Samtidigt så tänker jag att Riksbanken har ju tillgång till alla möjliga typer av analysverktyg, och jag vet inte hur många disputerade nationalekonomer. Så att det här klarar de. Det tar mer tid i anspråk, men är ju en absolut möjlig uppgift som liksom ingår i jobbet.
1: Intervjuade finansminister Elisabeth Svantesson tidigare i veckan om det här, och hon slår ifrån sig och tycker att regeringens åtgärder inte krånglar till det för Riksbanken.
10: När man sänker matmomsen, man sänker drivmedelspriserna, så klart att det påverkar inflationen. Men alla vet ju också att det här är tillfälligt vad gäller matmomsen först och främst. Och det kan ju också Riksbanken läsa igenom, så att säga. Det sker ju transparent, det sker öppet för att bedriva konjunkturpolitik helt enkelt, för att bryta en lågkonjunktur och få ännu mer fart på återhämtningen.
1: Du sa ju själv det, att det är klart för Riksbanken att till exempel matmomssänkningen, den är tillfällig. Men är den tillfällig, kan ni då lova att ni går till val på att ni ska återställa den och höja den igen sen?
10: Det jag har sagt är att den är tillfällig och vi kommer återkomma såklart. Men alltså Riksbanken genom många år och decennier jobbar ju med att också se var politiken befinner sig, vilka beslut politiken fattar. Riksbanken har ju en uppgift. Politiken och finanspolitiken har en mycket bredare och fler uppgifter. Och jag uppfattar att Riksbanken här i Sverige är väldigt väl medveten om de politiska förutsättningarna, om det politiska läget. Så att vi skulle ställa till det för Riksbanken, där är stora överdrifter skulle jag vilja säga. För då känner man nog varken till tjänstemännen på Riksbanken eller tjänstemännen här som jobbar på Finansdepartementet.
1: Det är lite oklart det här med matmomsen, hur det ska gå, hur det blir. Det har ju sagts att det blir svårt för nästa regering kanske att höja matmomsen igen. De här tillfälliga stöden då kanske blir kvar. Vad innebär det då om man räknat med att de varit tillfälliga, Alexandra?
2: Ja, alltså jag tror inte heller att vilket parti skulle vilja föreslå en höjning av matmomsen igen. Då tror jag att det krävs ganska stor övertygelse om att det är absolut nödvändigt.
1: Men om matmomsen inte blir tillfällig då, som alla räknar med då, vad skapar det för utmaningar när man ska hantera inflationen?
2: Ja, men egentligen skapar det inte så mycket utmaningar, för då måste vi tänka hur vi mäter inflationen. Och det betyder att matmomsen har en effekt det året, när det liksom, de månaderna fram till det har funnits ett år. Sen så får det ingen effekt på inflationen, därför då har vi redan haft den här sänkningen. Det är liksom en teknisk förklaring, men det får liksom inte den påverkan på inflationen.
1: Mm. Så här säger Erik Thedén, riksbankschefen, om det här med matmomsen.
9: Det där får vi följa helt enkelt, och det kommer kanske bli då nya besked på den här typen av pressträffar när man ska analysera detta. Så det är återigen en pedagogisk utmaning snarare än att det är någon stor utmaning för penningpolitiken, tycker jag.
1: Mm. Vi kanske ska tydliggöra lite här också om att det som regeringen sysslar med när skatter ändras och utgifter höjs eller sänks kallas för finanspolitik, och penningpolitik, det är det Riksbanken jobbar med när man ska ha stabila priser genom att reglera nivån på räntan till exempel. Här är det ju nu så då att regeringens åtgärder har hållit ner inflationen i Sverige, och den har legat över målet i maj om regeringens åtgärder inte införts. Men Erik Thedén säger att regeringens politik inte påverkar deras beslut om räntan.
9: Men det här är ju tillfälliga effekter, så man kan liksom inte trolla bort ett inflationstryck genom förändrade momssatser, utan det här är finanspolitik. Den här finanspolitiken är expansiv, det leder till ökad köpkraft, hushållen har därmed större möjlighet att konsumera. Det är fakta så att säga. Det leder dessutom till lägre inflation, men inte en lägre inflation som påverkar vårt beslutsfattande, utan återigen, vi rensar för det här för att försöka förstå de underliggande krafterna.
11: Ja, ni skulle inte ha fattat ett annat beslut om de här åtgärderna inte hade funnits idag?
9: Nej.
1: Hur blir då arbetsfördelningen här egentligen? Är det inte Riksbanken som ska hålla koll på priserna, Alexandra?
2: Ja, och det är väl lite både och. Jag menar, Riksbankens jobb är ju prisstabilitet, men finanspolitikens jobb är ju mycket, mycket bredare. Där ska man ju liksom hålla koll på konjunkturen, offentlig ekonomi, offentlig konsumtion, hushållen och fördelningspolitik. Och i och med det så kan man ju också påverka priserna, men det gör man på sitt sätt temporärt, inte då med det här långsiktiga siktet. Och nu ska vi komma ihåg att Riksbanken är ju opolitiska, men de måste såklart förhålla sig till finanspolitiken. Men som ekonom så kan jag ändå säga att då vill jag att Riksbanken ska sköta det här gasande och bromsandet av inflationen, eftersom räntan är mer snabbfotad, effektiv och förutsägbar, samt att det är en direktion som inte behöver ta hänsyn till om man blir omvalt eller inte. Men det betyder inte att finanspolitiken ibland måste steppa in och påverka priserna.
1: Vad tänker du, Victor?
3: Ja, jag tänker väl allmänt, om man lyfter det från vad det betyder för Riksbanken, för här tror jag vi har slagit fast ändå att Riksbanken klarar av att hantera detta, så är det ju olyckligt med massa olika momsatser. Det skapar snedvridningar, ineffektivitet i ekonomin. De är svåra att återställa. Jag menar, matmomsen sänktes ju på 90-talet. Det här var en halvering från den sänkningen då. Tillfälliga grejer tenderar att bli kvar om de är politiskt obekväma att ta bort. Och det skapar snedvridningar i ekonomin som gör att ekonomin fungerar lite sämre än den annars skulle ha gjort. Prismekanismen är det finaste vi har. Det är den som gör att marknadsekonomi fungerar, planekonomier inte gör det. Så det finns massa problem med de här åtgärderna. Påverkan på penningpolitiken och Riksbanken ligger inte särskilt högt på den listan.
1: Mm. Det kommer ju ändå en del frågor till riksbankschefen om det här på presskonferensen, för att, och regeringen har ju också motiverat en del av de här sänkningarna av skatterna att man så att säga minskar risken för inflation längre fram. om man sänker energipriserna nu så minskar väl risken för att det sprider sig och blir inflation sen. Så att säga. Så det finns det inte en effekt här där man gör lite av Riksbankens jobb där? Eller?
3: Jo, men lite blir det så. Det här vi pratar om man sänker då drivmedelspriserna, ja, men då blir det mindre på transporterna och i princip allt transporterar vi. Så att visst, det blir ju en lägre inflationsimpuls och det kan man ju tycka är bra. Samtidigt då om man står och varnar för att vi kanske måste ransonera drivmedel senare i år, men vi sänker priset på det nu. Det tycker inte jag är en liksom bra finanspolitik riktigt. Då är det bättre med någon typ av riktade stöd till de som drabbas av de här högre energipriserna. Troligen då till en lägre kostnad än vad det nu blir, så att säga. Så att, jag tycker inte det. Det har absolut den effekten du nämner här. Och där tror jag Riksbanken bara, aha, nu händer det här. Okej, då hanterar vi det. Inga problem.
1: Hur är det annars tänkt då att det här samspelet mellan Riksbank och regering ska se ut, lite kortfattat, Alexandra?
2: Nej, men det här samspelet, men det ena är långsiktigt opolitiskt stabiliserande och det andra handlar om att ta lite snabba beslut. Sen så tycker jag att det är inte en oviktig del att vi har ett val. Och det är så här, skulle man vilja stötta hushållen rejält och få igång hushållens konsumtion, då finns det enligt ekonomisk teori ganska tydliga sätt att göra det på. Då ska man satsa på de hushållen som har minst pengar. För då är det 100 spänn in, 100 spänn ut.
1: De konsumerar mycket av det de
2: får. De konsumerar mycket därför de har inga buffertar och inga marginaler. Så det är liksom det som är mest effektivt. Så att de här sakerna tycker jag, det får man ändå liksom lägga den där lådan om att det handlar inte om att hjälpa till inflationen, utan det här är ju ett valår tillsammans med en konjunkturfråga.
1: Mm. I veckan har det kommit positiva signaler om förlängd vapenvila i Mellanöstern och även början till ett avtal om en framtida fred, kanske, mellan USA och Iran. Och det har ju sagt många gånger att det är utvecklingen här i det här kriget och om leveranserna genom Hormuzsundet kommer igång, att det är det som avgör hur det går för världskonjunkturen även för oss här i Sverige. Och är det så?
2: Det är möjligt att det är ett avtal på gång. Jag vet inte, Trump har sagt det 40 gånger, tror jag. Han kanske får rätt till slut. Men när jag tänker på Sverige, så ponera att Hormuzsundet skulle öppnas, då tror jag nog att det kan göra kanske några tiondelar på tillväxten uppåt.
1: Mm. Och vad gäller då räntan som vi har pratat om i programmet, så har vi ju alltså nu fått besked från Riksbanken om att det är troligare att det blir en räntehöjning i höst än en sänkning. Och en del bedömare tror på två höjningar, en i år och en nästa år. Den här räntan påverkar ju oss på många sätt och alldeles särskilt de i befolkningen som har lån på sin bostad. Högre ränta ger ju dyrare bolån. Vad ska man då räkna med framöver, lite kort från er båda? Ska man tro på Riksbankens prognos?
3: Det kan väl vara en bra sak att utgå ifrån. Man tycker att de har ju inside-kunskap, så att säga, när det gäller detta. Även om ju TDN är väldigt noga med, vilket jag tycker är bra att påpeka att det är ett osäkert läge. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år. Om vi får den konjunkturutveckling vi lite hoppas på, det vill säga att ekonomin växer ganska bra, så skulle det nog kunna bli en räntehöjning nästa år.
1: Alexander?
2: Nej, men jag håller med. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år, utan jag tror att man puttar det över nyåret, men att vi får en räntehöjning då nästa år.
1: Mm. Det här var Ekonomikot Extra och ni har hört ekonomijournalist Viktor Munkhammar från Dagens Industri och Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad och tekniker var Rasmus Allansson. Hjärtmarkera oss gärna i appen så missar du inga avsnitt framöver. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
12: Lördagar 11:30 har du Ekonomikot Extra varje vecka här i P1. Om några minuter en nyhetsuppdatering från Ekot och så om 2 timmar lite drygt ska det handla om kolonilotter som faktiskt inte bara finns på land utan även i havet, även om det fortfarande är ovanligt i Sverige. I Helsingborg finns i alla fall havskolonin där medlemmarna odlar musslor och de hänger ner från en flytbrygga nära kajen.
13: Efter bara några minuters promenad från tågstationen träffar jag koloniföreningens ordförande Maria Kokas vid deras musselodling. Och under flotten och längs sidorna hänger något som på avstånd ser ut som tjocka rep täckta med blå musslor. Jag får rinna av här lite först. Sen går det att rycka loss musslorna med bara händerna. Klipper de hårt?
14: Ja, de gjorde det idag tydligen. Man behöver inte gödsla, man behöver inte vattna, man behöver nästan inte göra någonting. Och tycker ju att det är lite roligt det här med att odla, så även på land. Men i havet är det ju ännu mer spännande.
15: Varför det då?
14: Nej, men jag tänker, alltså man är så duktig på att liksom fiska ur våra hav och man fiskar kanske 10 arter som alla ska äta. Och så finns det liksom så mycket mer som ju kanske då inte kostar på utan som faktiskt gör nytta också.
12: Vi hör mer av Maria Kokas från havskolonin i Helsingborg i Vetenskapsradion efter klockan 9 ikväll. Efter nyheterna, nu lyssnar vi till sommarföljetongen. Klockan har blivit 7.
16: Här är Ekot. I södra Frankrike har 2 barn hittats döda i en bil. Barnen var 2 och 4 år gamla. Dödsorsaken är inte fastställd, men det kopplas till den kraftiga värmeböljan som råder i landet. I området där barnen hittades så nådde temperaturen idag 39 grader. Så Sverige, att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den. Det säger partiledaren Ebba Busch. Ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska kunna vinna valet i höst.
17: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
18: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren. I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt till ett fokus på kristna värderingar.
17: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite granna i den här valrörelsen.
16: Reporter Mats Eriksson. Flera signaler kommer nu om att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja, vilket lett till att oljepriset fallit på världsmarknaden. Strax före klockan 19 så kostade ett fat Nordsjöolja $77,66. Och från havet längs Bohuskusten kommer det nu rapporter om stråk av intensivt orangefärgat vatten. Men det är inte någon vanlig algblomning utan ovanligt tidig förekomst av mareld. Små plankton som nattetid kan vara självlysande men som i dagsljus blir just orange. Men det är inte farligt att bada i mareld, säger akvarietekniker Martin Stiernstedt på Havets hus i Lysekil.
19: Det kan lukta illa och möjligen, men det kan man ju tvätta av sig då. Så man ska inte vara orolig för just marelden, nej.
16: Sa Martin Stiernstedt till P4 Väst. Ekot Johan Hellström.
20: P1, Sveriges Radio.
12: Välkomna till fortsatt lyssning här i kanalen. Jag heter Agneta Redell och jag är med fram till klockan 17:30 i morgonbitti som presentatör. Närmast ska vi höra vår sommarföljetong. Och som en halvtimme ungefär får vi en kort version av Naturmorgon från lördagen som gick. Men först, dagens Trädgården med Pernilla och John utgick i förmiddags på grund av nyhetsläget. Och den nya sändningstiden, den blir på fredag.
21: Hej Pernilla, i växthus.
22: Hallå, kära du. Jag håller på här i växthuset med lite vattenkanna och lite... Du vet, jag ska kunna resa bort från det här också. Så att jag känner att det man måste göra det är att förbereda lite för... Ja, men egentligen så handlar det ju om att kunna distansodla, har jag insett.
21: Och vet du vad jag har insett? Precis. Jag är också distansodlare för att jag flyttade ut till kolonin i april till september.
22: Det är sant.
0: Idag handlar det om distansodling, det vill säga alla som inte direkt odlar vid sin egen husknut.
12: Fredag 20 över 10 på förmiddagen kan du höra det avsnittet av Trädgården med Pernilla och John här i P1. Nu har det blivit dags för sommarföljetong. Vi ska höra Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Romanen utkom 1898 och den har kallats världens bästa spökhistoria. 2012 översattes den på nytt av Ola Klingberg till svenska och den här produktionen är från samma år. Vi ska höra den andra delen som inleds med en resumé av producent Kerstin Wixe.
4: Vår berättare är död sedan många år, men har lämnat efter sig ett handskrivet manuskript som förtäljer den mest fasansfulla historia. Händelserna utspelade sig i hennes ungdom då hon åtog sig ett märkligt uppdrag. Hon ska på godset Bly på den engelska landsbygden ensam uppfostra och ansvara för två små barn. Hennes arbetsgivare är en ståtlig ung man i London. Det är inte bara den frikostiga lönen utan kanske främst hans tjuskraft som fått henne att åta sig uppdraget att sköta hans föräldralösa brorsbarn som överlämnats i hans vård. Det som gör uppdraget märkligt är att hon måste lova att aldrig någonsin besvära honom eller höra av sig till honom i några som helst angelägenheter som gäller barnen. Fylld av onda aningar har hon nu anlänt till godset, som visar sig vara förtjusande. Här välkomnas hon av gårdens hushållerska, Mrs. Gross, och ett av de små barnen hon ska ta hand om. Saskia Husberg läser andra delen av Henry James, När skruven dras åt.

Mitt humör förblev gott resten av den dagen. För de följande timmarna förgylldes av mötet med den yngsta av mina elever. Den lilla flickan i Mrs. Gross sällskap var så förtjusande att det skulle bli en ren fröjd att få ha med henne att göra. Hon var det vackraste barn jag någonsin sett. Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig och jag minns att även detta förbluffade mig och bidrog till intrycket av den frikostighet man visat mig. Det stora, imponerande rummet, ett av de bästa i huset, den rymliga paradsängen, de svepande, mönstrade gardinerna, de långa speglarna där jag för första gången kunde se hela mig från topp till tå. Alltihop tycktes mig, precis som min lilla skyddslings underbara skärm, som en rad oväntade förmåner. Dessutom stod det från första stund klart att jag skulle komma väl överens med Mrs. Gross. Och jag är rädd att jag under resan hade varit lite orolig över den saken. Det enda som i detta tidiga skede kunde ha gjort mig ängslig igen var hennes påtagliga glädje över att träffa mig. Inom en halvtimme hade jag märkt att denna robusta, anspråkslösa, okonstlade, anständiga och sunda kvinna var så glad att hon rent av aktade sig för att visa det. Jag undrade redan då så smått varför hon skulle vilja dölja detta. Och om jag hade varit mer misstrogen och tänkt efter närmare hade detta naturligtvis kunnat oroa mig. Men det var en lättnad att det inte kunde finnas något att oroa sig över hos min glädjestrålande lilla flicka, vars änglalika skönhet antagligen var det huvudsakliga skälet till att jag flera gånger under natten rastlöst steg upp och gick omkring i mitt rum och bara insöp alltihop. Jag tittade ut genom det öppna fönstret, ut i den matta sommargryningen och betraktade det jag kunde se av huset. De första fåglarna började kvittra och i det bortdöende dunklet lyssnade jag efter ett ljud eller två som jag tyckte mig ha uppfattat tidigare. De hade inte låtit lika naturliga som fågelkvittret och de hade inte kommit utifrån utan inifrån. Det var som om jag anat barnaskrik på håll. Och vid ett annat tillfälle hade jag ryckt till, nätt och jämnt vaken som om jag hört lätta fotsteg utanför dörren. Men jag skakade av mig dessa fantasifoster. Och det är först i ljuset från senare händelser, eller skuggan borde jag snarare säga, som jag nu erinrar mig dem. Att få beskåda, undervisa och forma lilla Flora skulle utgöra ett glädjerikt och nyttigt liv. Om den saken rådde inget tvivel. Jag hade bestämt med tjänstefolket som en självklarhet att jag i fortsättningen skulle ha hand om henne även på nätterna. Och hennes lilla vita säng hade därför redan ställts in i mitt rum. Det jag hade åtagit mig var hela omsorgen om henne. Och enda anledningen till att hon låg kvar inne hos Mrs. Gross en sista natt var att jag ju var en främling för henne. Och hon var av naturen så blyg. Barnet hade själv tillstått sin blyghet på det märkligaste sätt. Öppet och frimodigt med den ljuva ron hos ett av Rafaels heliga spädbarn och hade inte besvärats av att vi dryftade saken. Trots hennes blygsel var jag helt säker på att hon snart skulle tycka om mig. Själv tyckte jag redan om Mrs. Gross för den glädje jag såg henne känna över min beundran och häpnad då jag vid kvällsvarden satt mitt emot min elev i skenet från fyra höga ljus. Flickan satt i en barnstol med haklapp om halsen och bröd och mjölk framför sig på bordet. I Floras närvaro fanns det naturligtvis saker som vi bara kunde säga i form av förundrade och belåtna blickar och indirekta och förtäckta antydningar. Och den lille gossen?
Ser han ut som hon? Är han lika anmärkningsvärd? Man ska ju vara försiktig med att smickra barn. Det märkte jag att vi redan var överens om. Ja, miss. Synnerligen anmärkningsvärd. Om ni tycker om flickan. Och hon stod där med en tallrik i handen och strålade mot barnet som såg fram och tillbaka mellan oss med blida himmelska ögon som inte rymde något som kunde hejda oss. Ja, om jag gör det, då kommer ni bli alldeles betagen när ni får se unge herrn. Ja, det var väl det jag kom hit för, att bli betagen. Men jag är rädd, minns jag att jag på en ingivelse la till, att jag har rätt lätt att bli betagen. Jag blev betagen när jag var i London. Jag kan ännu se Mrs. Gross breda ansikte då hon smälte detta. På Harley Street. Nåväl, ni är inte den första och kommer inte bli den sista heller. Inte intalar jag mig, förmådde jag mig att skratta, att jag skulle vara den enda. Hur som helst har jag förstått att min andra elev kommer tillbaka imorgon. Inte imorgon, på fredag, miss. Han kommer precis som ni med diligensen. Vakten har hand om honom och han ska hämtas med samma vagn. Jag frågade genast om det inte skulle vara trevligt och dessutom rätt och riktigt om jag var där med hans lilla syster för att möta honom när diligensen kom fram. Mrs. Gross instämde hjärtligt och jag uppfattade detta som en lugnande försäkran som gudskelov aldrig kom på skam om att vi i alla frågor skulle vara fullständigt eniga. Åh, vad glad hon var att jag var där. Den glädje jag känt vid min ankomst försvann verkligen inte nästa dag. Det jag kände var nog snarast bara en viss beklämning då jag vandrade omkring på godset och blickade upp mot byggnaderna och begrundade omfattningen av mina nya omständigheter. Alltihop hade liksom en storlek och tyngd som jag inte varit beredd på, och det gjorde mig inte bara lite stolt utan även lite rädd. I ett sådant sinnestillstånd kunde jag naturligtvis inte hålla några regelrätta lektioner, och jag tänkte att min första plikt hur som helst var att vinna barnets förtroende med alla varsamma knep jag kunde komma på. Jag tillbringade dagen med henne utomhus, och till hennes stora belåtenhet kom vi överens om att det skulle vara hon, och bara hon, som fick visa mig runt. Hon visade mig godset, steg för steg och rum för rum och hemlighet för hemlighet under upprymt, förtjust och barnsligt prat, och detta ledde till att vi på bara en halvtimme hade blivit de bästa vänner. Så liten hon var slog sig under vår rundvandring av den självtillit och det mod hon uppvisade i tomma salar och skumma korridorer, i slingrande trappor som fick mig att stanna upp, och till och med högst upp i ett gammalt fyrkantigt torn med skottgluggar där jag drabbades av yrsel. Hennes glada förmiddagshumör, hennes benägenhet att berätta så mycket mer än hon frågade, klingade som musik och lockade mig vidare. Jag har inte sett Bly sedan den dag då jag for därifrån, och det är möjligt att godset inför min äldre och mer erfarna blick skulle te sig betydligt mindre imponerande. Men då jag följde efter min lilla vägvisare, som med gyllne hår och blå klänning dansade runt hörnen och trippade fram i korridorerna, fick jag en bild av ett romantiskt slott, bebott av en rosig liten älva. En plats som kunde fängsla det unga sinnet så till den grad att det skulle få alla sagoböcker och berättelser att te sig tömda på färg. Hade jag faktiskt inte bara slumrat till över en sagobok och börjat drömma? Nej, det var ett stort, fult, gammeldags men bekvämt hus som införlivade några delar från en ännu äldre byggnad.
till hälften ersatt och till hälften tillvaratagen. Jag slogs av tanken att vi var som en handfull passagerare ombord på ett stort vinddrivet skepp. Nåväl. Märkligt nog var det jag som stod vid rodret. Det kände jag än starkare då jag 2 dagar senare åkte med Flora för att möta unge herrn, som Mrs. Gross kallade honom. Anledningen var framförallt en händelse som gjort mig djupt förbryllad under min andra kväll på godset. Dagen hade som sagt i det stora hela varit uppmuntrande, men den kom att sluta i en annan tonart. Posten den kvällen, den kom sent, innehöll ett brev till mig skrivet av min arbetsgivare, men det visade sig vara mycket kortfattat. Han hade skickat mig ett annat brev, adresserat till honom, med sigillet ännu obrutet. Jag ser att det här kommer från rektorn, och rektorn är en förskräcklig träbock. Var så vänlig och läs vad han har att skriva. Ta itu med honom, men avlägg ingen rapport till mig. Inte ett ord. Det var allt. Jag drog mig för att bryta sigillet. Och jag dröjde faktiskt med det. Slutligen tog jag med mig det oöppnade brevet till mitt rum och gav mig i kast med det först då det var dags att gå till sängs. Det hade varit bättre om jag väntat till nästa morgon, för brevet gav mig ännu en sömlös natt. Jag hade ingen att rådfråga, och nästa dag var jag därför full av vånda. Till slut blev det för mycket för mig, och jag beslöt att lätta mitt hjärta åtminstone för Mrs. Gross. Vad ska det betyda? Att han skickats hem från skolan? Jag la märke till den blick hon gav mig, men hon försökte genast dölja den bakom en uttryckslös min. Men allihop skickas ju hem, jo visst, men bara över lovet. Miles får inte komma tillbaka. Jag granskade henne noga, och det fick henne att rodna. Tar de inte emot honom? De säger tvärt nej. Hon hade tittat ner i golvet, men nu höjde hon blicken igen. Jag såg att hon var tårögd. Vad har han gjort? Jag sökte efter ord. Sen tänkte jag att det var bäst att helt enkelt visa henne brevet. Men när jag sträckte fram det la hon händerna bakom ryggen. Hon skakade sorgset på huvudet. Sånt där är inte till för mig, miss. Min förtrogna kunde inte läsa. Jag rös över min fadäs och slätade över den så gott jag kunde genom att veckla ut brevet för att läsa upp det. Men sen tvekade jag igen, vek på nytt ihop det och stoppade tillbaka det i fickan. Är han verkligen stygg? Hon hade fortfarande tårar i ögonen. Skriver herrarna det? De går inte in på några detaljer. De meddelar bara att de tyvärr omöjligen kan ha honom kvar. Det kan bara betyda en sak. Mrs. Gross lyssnade mållöst. Hon frågade inte vad det var det kunde betyda, men för att ge saken något slags sammanhang fortsatte jag, att han har ett skadligt inflytande på de andra. Detta fick henne att slå om på det plötsliga sätt som är typiskt för enkelt folk. Hon brusade upp. Unge herrn? Han? Ett skadligt inflytande? Den översvallande tilliten i hennes reaktion fick mig att genast känna hur absurd den tanken var, trots att jag ännu inte ens hade sett barnet. För att gå min väninna till mötes anlade jag genast en sarkastisk ton. På sina stackars små oskyldiga kamrater. Det är väl ändå för hemskt, utbrast Mrs. Gross, att säga såna gräsliga saker. Han är ju knappt ens 10 år. Det låter ju verkligen otroligt. Hon var påtagligt tacksam över den försäkran. Vänta tills ni har fått se honom. Sen kan ni tro det. Jag blev genast än mer otålig att få träffa honom. Och under de följande timmarna skulle min nyfikenhet bli närmast olidlig. Mrs. Gross förstod vad hon hade väckt hos mig, det märkte jag.
och hon följde upp det genom att bedyra: ni skulle lika gärna kunna tro detsamma om unga fröken. Gud signe henne, la hon till. Se på henne. Jag vände mig om och såg att Flora, som jag 10 minuter tidigare hade placerat i skolsalen med ett ark vitt papper, en penna och en förskrift med fina, runda on, nu hade dykt upp i dörröppningen. Hon utstrålade en utomordentlig likgiltighet inför tråkiga sysslor, och hon såg på mig med en strålande barnslig uppsyn som väl kom sig av den tillgivenhet hon börjat hysa till mig. Jag kände den fulla styrkan i Mrs. Gross jämförelse, och jag fångade min elev i famnen och överöste henne med kyssar fyllda av försoningens snyftningar. Likväl sökte jag under resten av dagen ett nytt lägligt tillfälle att tala med min kollega, särskilt som jag fram emot kvällen började tycka att hon faktiskt verkade undvika mig. Jag minns att jag hann upp henne i trappan. Vi gick ner tillsammans, och när vi kommit ner la jag en hand på hennes arm för att hålla henne kvar. Om jag förstod er rätt förut, menade ni att ni aldrig har sett honom vara stygg? Hon knyckte med huvudet. Hon hade vid det här laget uppenbarligen lagt sig till med en viss hållning. Och aldrig har sett, det påstår jag inte. Jag blev återigen orolig. Då har ni alltså sett honom vara... Jo, men visst, miss gudskelov. Vid närmare eftertanke godtog jag detta. Ja, ni menar att en pojke som aldrig är ingen riktig pojke vad mig anbelangar. Jag höll henne med ett fastare grepp. Ni tycker att en pojke ska kunna vara lite okynnig. För att förekomma hennes svar fick jag sedan ivrigt fram: ja, det tycker jag också. Men inte så till den grad att han depraverar. Ja, det svåra ordet gjorde henne vilsen. Jag förtydligade: fördärvar. Hon stirrade på mig medan hon tolkade det jag sagt. Sen utstötte hon ett märkligt skratt. Är ni rädd för att han ska fördärva er? Hon ställde frågan med en sådan utsökt, oförskräckt skämtsamhet att jag stämde in i hennes skratt, säkerligen lite enfaldigt, och av rädsla för att göra mig till åtlöje lät jag sedan saken bero. Men nästa dag, då stunden när jag skulle åka närmade sig, gensköt jag henne på nytt. Hur var hon som var här förut? Den förra guvernanten. Hon var också ung och vacker. Nästan lika ung och nästan lika vacker som ni. Då hoppas jag att hon hade glädje av sin ungdom och skönhet, minns jag att jag obesvärat sa. Han verkar föredra oss unga och vackra. Ja, nu gjorde han det, instämde Mrs. Gross. Det var så han ville ha alla. Sen hejdade hon sig. Jag menar, det är sån han är, husbonden. Jag blev konfunderad. Men vem var det ni talade om först? Hennes min var tom, men hon rodnade. Om honom förstås. Om husbonden. Ja, vem annars? Det var så uppenbart att det inte var någon annan att mitt intryck av att hon försagt sig genast klingade av, och jag frågade bara det jag hade tänkt. Såg hon någonting hos pojken som inte var som det skulle? Hon sa då aldrig något till mig om det. Jag hade vissa skrupler, men jag satte mig över dem. Var hon noggrann, omsorgsfull? Mrs. Gross tycktes vilja svara samvetsgrant. När det gällde vissa saker, ja. Men inte när det gällde allting. Hon tänkte återigen efter.
Men miss, hon finns inte längre hos oss och jag far inte med löst prat. Det har jag full förståelse för, skyndade jag mig att svara. Men sen tyckte jag mig ändå kunna fortsätta. Dog hon här? Nej, hon for härifrån. Jag vet inte vad det var i hennes ordkarghet som slog mig som tvetydigt. For härifrån för att dö? Mrs. Cross blickade ut genom fönstret. Men jag tyckte att jag faktiskt hade rätt att veta vad som förväntades av unga kvinnor anställda vid Bly. Hon blev sjuk, menar ni, och for hem? Hon blev inte sjuk, inte vad man kunde se, så länge hon var kvar här. Hon for härifrån när året var över. Hon sa hon skulle hem på en kort ledighet, och det hade hon ju all rätt till, med tanke på hur länge hon varit här. På den tiden hade vi en flicka, en barnjungfru som var duktig och pålitlig, och hon tog hand om barnen under tiden. Men vår unga guvernant kom aldrig tillbaka, och just som jag väntade henne fick jag höra av husbonden att hon hade dött. Jag funderade över detta. Men av vad? Det berättar han aldrig. Men snälla ni, sa Miss Cross, nu måste jag ta itu med mina sysslor.

0: Vi hörde Saskia Husberg läsa den andra delen av Henry James roman När skruven dras åt. Producent var Kerstin Wixe och tekniker Sven Nordström. För musiken stod The London Session Orchestra. Och hela boken finns för lyssning i 15 delar i vår app Sveriges Radio. Carl von Linné är känd som blomsterkungen, men han skrev också ett verk om det svenska djurlivet. Nu, 265 år senare, har det översatts från latin. I en kort version av Naturmorgon ska vi strax få träffa en av översättarna, Ingmar Struve. Men vi ska börja i Abiskos fjällmiljö. Fältreporter Alexander Linder och Sofia Åström från Länsstyrelsen i Norrbotten plockar en midsommarbukett. Det här är en återutsändning från i lördags och programledare är Jenny Berntsson Djurvall.
1: Vi kan ju börja med en art som vi har framför oss här på backen som växer. Den kallas svarthö. Den är inte helt svart, Sofia, men varför heter den så?
2: Ja, men den är ju mer lila, men den kallas för svarthö för att den färgade höet svart när man hade slagit och tagit in och torkat den. Då blev den svart.
1: Och den är lite mer åt, vad ska vi säga, mörk lila kanske?
2: Ja, precis. Den heter Bartzia alpina och namnet har den fått av Carl von Linné. Och han fick erbjudande att åka till Surinam som läkare, men tackade nej och föreslog sin kompis Johan Bartz. Och Johan åkte, men han dog där under sitt uppdrag som läkare. Så då, till hans ära, så kallade Linné upp den efter honom, Bartzia.
1: Ja, där har vi namnet. Och det är väl den första blomman då vi har i vår midsommarbukett. Sen har vi en annan här då. Och vad är det du håller i handen?
2: Det är lappspira. Och den är ganska nära släkt med svarthö. Och lappspiran har små gula blommor och lite gröna tandade blad. Och både svarthö och lappspiran är halvparasiter och drar näring ifrån andra växter.
1: Det låter inte så trevligt.
2: Ja, men jag tror att när de bara är halvparasiter så är det inte så att de lever av bara utav andra växter. Så jag tror de andra klarar sig.
1: Andra blomman har vi där. Och sen den här vita blomman som syns ganska rikligt framför oss ute på den här subalpina heden. Fjällsippa. Den har vita kronblad och så är den gul i mitten.
2: Ja, precis. Fjällsippan. Dryas octopetala. Och den heter Dryas för att bladen ser ut som små, små eklöv. Och dryaderna var ju något väsen, en gudom som bodde i ekarna. Och åtta blad octopetala. Och den har ju de här riktigt stora blommorna för att kunna fånga upp ljuset och solenergin för att snabbt bilda frön.
1: Mm. Och sen ska vi se vad vi hittar med då till vår lilla bukett. Vi har en vit blomma här, något mindre än fjällsippan. Och sen har den speciella blad där nere.
2: Ja, men lite båtformade, lite hopvikta blad. Och det här är en fjälltät ört. Den har en vit blomma och i bladen så finns det något sekt som insekter fastnar på och sen löser de upp sig. Och det är alltså en köttätande växt.
1: Ja, det finns sådana också här i norra Sverige.
2: Ja, det finns flera stycken. Och fjälltätörten finns bara här och jag tror den finns på Gotland. Men det finns ju en blå tätört, som vanlig tätört, som finns i hela Sverige.
1: Och jag ska inte säga att det är särskilt mycket mygg här, men vi hade några små svidare knopp. När det inte blåser så kommer de åt lite här och var. Kanske fastnar sådana här på tätorten.
2: Ja, det ska vara ganska små insekter för att de ska kunna fastna.
1: Sen har vi en rosa, ganska låg växt som jag ofta lägger märke till. Det är fjällglim. Vad kan du säga om den?
2: Ja, vad ska jag säga om den? Du sa ju det mesta. Den är lågvuxen, små rosa blommor. Men den hör till släktet Silene. Och jag hade tänkt att plocka en blomma till med mig utifrån. Jag bor borta i byn här. Och Den blomman heter fjällblära. Och de två är släkt, det kan man knappt tro. Fjällbläran har ett väldigt uppsvällt foder. Det ser ut som en liten ballong. Men den har inga kronblad utanför. Så att de här två är två silenearter. Som båda är typiska för den här tiden på året.
1: Ja, hur många har vi egentligen fått ihop här? Det är väl en fjällsippa svart, lappspira, fjällglim, fjälltättört och så nämnde du fjällbläran där. Ja, och då har vi ju en något som kallas, eller heter, björnbrodd. Och
2: ja,
1: den är det är som en liten boll, en ljusvit boll i toppen på en lång stängel.
2: Ja, precis. Den heter björnbrodd och små ljusa blommor. Och jag tror man ofta går förbi dem för de är så diskreta. Och bladen är kanske 3-4 centimeter höga. Men ni som har trädgårdar och bor i södra Sverige vet ju kanske vad svärdslilja och iris är. Och ni vet hur de blad

0: både till kudden och till min till kransen man hade i håret. Men min dotter brukar få en midsommarkrans med ungefär de här blommorna i. Det brukar kunna bli en 10, 11, 12 olika små växta arter här uppe från fjällen.
1: Och vi ska också nämna att man får inte plocka inom en Abisko nationalpark, så ska det inte plockas av de här blommorna, utan då får man njuta av dem när de står här ute på backen. Till exempel här vid en öppen plats, en hed här nedanför Karlfjällen ute i fjällbjörkskogen. Och nu är det lite mer regntunga moln, men fortfarande är vi torra. Så vi får se om det håller programmet ut när vi kommer tillbaka.
2: Tack så länge, Alexander Linder, för den här fina fjällbuketten. Sofia Åström, hon jobbar på Naturum i Abisko och är också engagerad i Svenska Botaniska Föreningen. Hanna Forsberg i Sundsvall mötte för ett tag sedan en rar liten familj, järpar, i en skog utanför stan. Hon skickade oss foton på höna och kycklingar. Och så här berättar hon om mötet när vi ringde upp henne tidigare i veckan.
3: Den första gången som jag träffade på dem så hade jag nog egentligen inte sett dem om det inte vore för att den här mamman började springa runt lite i cirklar. Så att jag funderar på om hon kanske eventuellt försökte distrahera mig att jag var i närheten av hennes kycklingar utan att märka av det. Så att då passade jag på att gå tillbaka med kameran vid ett senare tillfälle och hade turen att de fortfarande var där och fick lite foton då.
2: Mm. Hur många ungar var det?
3: Det var två som jag såg i alla fall. Ja. Sen vill ju inte jag gå för nära såklart. Och jag har ju hund alltid med mig när jag är ute och går också. Så att jag tänkte jag håller mig på avstånd och så jag inte stör för mycket.
2: Ja. Och det är i Sundsvallstrakten det här som, där du bor?
3: Ja. Ja.
2: Är det långt från stan?
3: Egentligen inte. Kanske ungefär en kvarts bilkörning och det är inte ett så här jätte, vad ska man säga, litet lugnt område heller. Sen som sagt låg det här lite en bit in i skogen, men ändå inte särskilt dolt, och det är många som är liksom ute och både promenerar och joggar där, så att ja, som sagt, jag tyckte att det var lite udda ställe kanske att välja, men det var ju tur för mig då att jag fick se dem.
2: Ja, alltså du har ju flera jättefina bilder, inte minst på hönan då. Kan du berätta ur ditt minne då hur hon ser ut där i solskenet i grönskan?
3: Ja, jag såg en väldigt fin och vaksam mamma skulle jag säga. Som sagt, jag vet inte om det är ett beteende som järpen har, men jag fick lite grann upplevelsen att hon gick runt för att lite grann få mig att titta på henne. Att här är jag, det finns inga bebisar här. Men så att hon gick runt väldigt mycket, man hörde henne prata lite grann. Hörde kycklingarna prata också. Så att hon hade väldigt stenkoll på mig att se att du går inte närmare nu. Och så. Och ja, men det var ett jättefint möte faktiskt.
2: Mm. Alltså hon är ju... De är ju bruna skulle man väl säga om man bara får säga en färg. Men eftersom du har så fina bilder så ser man att det här vattrade bröstet, alltså varje enskild fjäder är brun, men nederkanten på den är liksom som penslad i vitt. Så det blir ju ett otroligt fint mönster. Hon har också mycket liksom guldiga toner på sidorna och i ansiktet. Och
3: ja, men verkligen.
2: Ja, och kycklingarna. De är ju i brunt och guld och gult, alltså gulliga, men också lite fjädrar redan på vingarna.
3: Ja. Ja, men precis. Så att hon var verkligen inte tråkig på något sätt tycker jag, även om du säger, som du säger, så här, att det är det här bruna, så väldigt fina mönster.
2: Ja.
3: Så att jag tycker inte att det är någon fiskam.
2: Nej. Du skrev att du är lite ny på fågel. Intresset sådär. Men du visste att det var järpe?
3: Precis, jag började googla lite grann för att jag var osäker. Jag har aldrig sett järpe förut. Så att, ja, men börja med kanske det som de flesta gör när man blir osäker. Att man googlar, försöker och jämföra lite med bilder och sådär. Jag hade lite svårt att avgöra först för att ja, när man googlar på en art så är det oftast hanen som dyker upp och
2: ja,
3: de har ju lite andra färger.
2: Precis.
3: Men man såg ju lite då i formen att jo, men det här skulle nog kunna stämma överens ändå.
2: Mm.
3: Så att då tyckte jag att jag hade hittat rätt där till slut, och sen så lyssnade jag också lite grann till ljuden och

0: ja, men jämförde med hur jag mindes att det lät då.
1: Mm. Hur skulle du beskriva ljuden?
0: Nästan lite kluckande typ.
1: Okay.
0: Och så små pip då från kycklingarna.
1: Mm. Mm. Det berättade Hanna Forsberg, och kika gärna på hennes fina närbilder på mamma och kyckling Järpe på sverigesradio.se/naturmorgon. Både Hanna och vi är nyfikna på att få veta lite mer om de här små skogshönsens liv och karaktär. Så vi ringde också upp naturfotografen Daniel Nordgren från Umeå. Han håller Järpen som en av sina favoritfåglar.
2: När du säger Järpe, då känner jag egentligen att vi pratar om den finaste fågel som vi har i skogen. Otroligt vacker och sen ändå så diskret. En rolig utmaning för mig som fotograf också. Just att den är så diskret. Det är inte alltid man får bilder av den då.
1: Vart beger du dig, Daniel, då, när du ska leta Järpe för att fota? I vilken sorts skog?
2: Ja, men egentligen kan man väl säga för enkelt bara bland skog. Men sök lite gran och lite lövträd, så lite asp och björk och sådär. Och sen någon vattendrag, gärna någon bäck som rinner där igenom, lite blöt mark runt omkring. Där skulle jag leta först i alla fall.
1: Mm. Hur får man syn på den då? Eller är det att man hör den?
2: Jag skulle säga att man hör den ganska ofta. I alla fall i unga år. Sen ju äldre folk blir, tenderar man att tappa dem. Det är registret i hörseln.
1: Mm.
2: Det lilla, väldigt pipiga ljudet.
1: Just det.
2: Nej, men man hör det. Det är sången då. Eller ibland stöter man ju på dem också. När man är ute och kör bil kan man se dem in till vägarna.
1: Hur är de i karaktären då? Vad har de för personlighet?
2: Ja. På ett sätt kan man ju kalla dem ganska skygga. Men på ett sätt inte alls skygga. De är diskreta, som gör inte så mycket väsen av sig egentligen. Det är svårt att beskriva faktiskt.
1: Men de är inte rädda kanske då? När man väl kommer dem nära så får man en liten titta.
2: Ja, förutsatt att man inte springer rakt på dem, då flyger de iväg i alla fall. Och då brukar man ju haja till.
1: Mm.
2: De är inte så smidiga flygare alla gånger. Så de brukar smälla och braka lite grann trots att de inte är jättestora.
1: Just det.
2: Men om man ser dem och tar det lugnt, då går den att komma nära. Så länge man rör sig försiktigt och sådär.
1: Du pratar om blandskog och lite vatten och sådär. Då tänker jag så här, vad äter de samma saker som andra skogshöns? Är det knoppar och sånt där? Alltså är det...
2: det tror jag. Lite knoppar, lite ris och slinker väl ner lite bär och sånt, misstänker jag också. Och sen kycklingarna. Är det väl främst som äter insekter, så vet jag har förstått i alla fall.
1: Mm.
2: Utan att vara helt expert på området.
1: Mm. Jag vet att du tycker att de ser lite roliga ut när de sjunger eller när de ska låta. Kan du beskriva det?
2: Ja, det finns ju ingen fågel som tar i så otroligt mycket och åstadkommer så lite i ljudväg. Man ser hur de verkligen tar sats. De blir som en boll nästan. Och så kommer det här lilla pipet ut bara.
1: Mm.
2: Ja, det ser rätt kul ut faktiskt.
1: Just det. Ja, jag ser det framför mig. Järpar finns huvudsakligen i norra Sverige i skogsbältet. Och naturfotograf Daniel Nordgren från Umeå håller alltså Järpe som sin favoritfågel i skogen. Och om man har det hörselregistret i behåll, ja men då låter de alltså så här.

0: ett mycket högfrekvent läte från Järpe och det här var inspelat av Lars Edenius. Det är inte lätt att komma nära en människa som föddes för mer än 300 år sedan, men entomologen Ingemar Struve i Uppsala har nått en god bit på väg. Han utgör ena hälften i en duo som har ägnat 7 år åt att översätta Carl von Linnés stora bok om den svenska djurvärlden, Fauna Svesica. Av bara farten har han kommit arbetsnarkomanen, geniet, egot och slarven Carl von Linné in på livet. Mats Ottosson mötte Ingemar Struve på klassisk Linnémark utanför Uppsala.
1: Alltså han har blivit en nära bekant.
2: Ja, trots att Carl von Linné varit död i snart 250 år känner Ingmar Struve att han de senaste 7 åren fått en nära relation till den svenska 1700-talsgiganten.
1: Jag har känt det som att jag har suttit i samma kammare med vaxljus eller oljelampa och slitit med samma problem som han och försökt förstå hela tiden hur han kände sig, vad han menade. Och det gör ju också att man lever in i tankevärlden hos personen i fråga.
2: Ja. Att han suttit så där tätt in till mannen som ibland kallas den mest kände svensken genom tiderna beror på boken Fauna Svesica. I den beskrev Linné alla svenska djur han kände till. Fauna Svesica är helt enkelt latin för Sveriges djurvärld.
1: 1761 gavs den ut, skriven på latin. Det var ju dåtidens vetenskapliga språk. Och under 265 år har den legat oöversatt. Den har inte varit tillgänglig på länge för många.
3: Det är jättekonstigt att en bok av en så betydande vetenskapsman och författare har förblivit oöversatt så länge.
1: Ja, det är ett mysterium. Jag och Ann-Marie Jönsson som översatte boken förstår inte riktigt varför det var på det viset. Men på sätt och vis så kom vi underfund med det under arbetet. För det är möjligt att många har startat och försökt, men vi träffade på Linné när han är som svårast. Alltså, han är ingen lätt författare att översätta i sådana här sammanhang. Jobbet har rört sig dels om översättningsarbete, tolkning, vad menar han egentligen, och detektivarbete. Hans associationer, hans metaforer, hans kopplingar till antik mytologi, antika berättelser långt ute i periferin som ingen av oss hade hört talas om tidigare finns med här som kopplingar till olika djur. Och inte minst namngivningarna av olika djur, där använder han ju rätt mycket antik mytologi också.
2: Det var latinprofessorn Ann-Marie Jönsson som tog initiativet och satte igång översättningsarbetet av Fauna Svesica till engelska. Men hon insåg ganska snart att det inte räckte med språkkunskaper. Det behövdes också expertis på naturområdet för att tolka Linné. Och insektsexperten Ingmar Struve bjöds in i projektet. Den nu 86-årige Struve flyttade till Uppsala trakten för 13 år sedan och bosatte sig verkligen i Linnéland i Danmarks socken söder om stan. Vi träffas i en utsiktsplattform längs Danmarks vandringen, en av de naturstigar runt Uppsala som löper precis där Linné en gång ledde sina följen av studenter. Och Ingmar Struve bor i en lägenhet på Stenbrohultsvägen, döpt efter blomsterkungens småländska födelsebygd.
1: Och det var ett skäl till att flytta hit. Så att, så lägger det till.
3: Får jag inte bo på Stenbrohultsvägen så tänker jag inte flytta till Uppsala, eller?
1: Ja, det var en stark poäng med det också, och Danmarkssocken. Och där uppe vid, i Danmarkssocken, en bit bortom Danmarks kyrka, så ligger ju hans gård, Linnés Hammarby. Och där hade jag mina cykelrundor förbi ibland så att, på sommaren. Så att jag stannade ofta nedanför grinden och tittade upp mot trädgården. Jag tänkte han skulle sitta på en soffa där och röka på sin pipa. Så falsk och så jag kliva in och säga att jag har en del att snacka om. Nu måste vi försöka reda ut.
3: Ja. Vilka personlighetsdrag tycker du har framträtt? Vad karaktäriserade honom?
1: Energi, målmedvetenhet. Jag tror han var en workaholic också. Han måste ha jobbat jämt. Så att jag har tänkt också på familjen och på Sara-Lisa som skötte allt annat. Och det, han kan inte ha haft någon tid för annat.
2: Resultatet av detta galet höga arbetstempo blev en lång rad skrifter, böcker och avhandlingar i vitt skilda ämnen. Om hantverkarnas sjukdomar, om ormbett, om salladsväxter, om diet, om berusningsmedel, om kaffedrycken, om nyttan av rörelse, om mossornas användning, om binnikemasken och om sexualkunskap. Eller som Linné själv kallade det, om sättet att tillhopa gå. Ja, det var bara några exempel. Mest kända i Sverige är nog hans skildringar av resorna till Lappland, Öland och Gotland och så vidare. Mest betydelsefulla globalt är verken som presenterade hans sätt att namnge arterna och hans system för att klassificera växter. Fauna Svesica, hans bok om den svenska djurvärlden, har gått lite under radarn eftersom den inte kunnat läsas av andra än latinkunniga. Förrän nu.
3: Nu har vi den här. Den är ju... Jag la den på vågen. Den är knappt 1,5 kilo.
1: Ja, 1,5 kilo, ja. 900 sidor.
3: Ja, vad är det för slags bok? Vad handlar den om?
1: Det är en beskrivning art för art, med namn, med andra namngivna namn som andra har använt och med en textbeskrivning av hur de ser ut och deras levnadssätt i väldigt stor omfattning också faktiskt. Av alla de 2328 arter som Linné kände till och som man ansåg fanns i Sverige. Mm.
3: Så det är lite det som nu Svenska artprojektet ska ge ut, en nationalnyckel över alla arter i Sverige. Det här är en nationalnyckel över alla arter i Sverige, så som vi kände dem på 1700-talet.
1: Det här är den första nationalnyckeln, definitivt.
3: Nu går det åt 3-4 personer och åratals av arbete för att göra en enda bok om någonting jättesmalt. Han gjorde samma sak om allt.
1: Ja, ja, det är fullkomligt imponerande. Men han jobbade alltså i en fruktansvärt tempo. Det kan jag se när jag läser också. Vissa dagar så är han alldeles fruktansvärt trött och då blir det inte så bra. Det blir felskrivningar och felsyftningar och så vidare. Andra dagar är han väldigt inspirerad och så vidare. Men han vände aldrig blad tillbaka, det har varit så uppenbart. När han hade skrivit en sida så vände han den. Och han kollade aldrig den igen utan fortsatte bara. Han jobbade framåt.
3: Och det är ju ganska underhållande bitvis. Alltså det är ju ganska roliga beskrivningar ibland av djuren. Och han hämtar bilder ur så här tänker folk om den här arten. Och så här berättas det om den här arten ute bland allmogen. Och det är ganska blommigt ibland.
1: Oh ja. Han blommar ut ibland riktigt och tycker att det är roligt och berättar historier och ett exempel på det. Liksom. Han berättar en anekdot om när han beskriver någon av trastarna. Att han kände till en trast som bodde i ett värdshus och drack vin ur glas tillsammans med gästerna. Och en annan historia är så lyrisk, va? Det är om hur ekorren kan segla på en träflisa med svansen uppsträckt som segel och liknande.
3: Men detta att han skriver en bok om djur, alltså vi känner ju honom, man kallar honom för blomsterkungen och sådär. Man känner ju honom som florans kille i första hand. Men här skriver han 900 sidor om Sveriges djur.
1: Ja, blomsterkungen var faktiskt zoolog. Och framförallt ännu mer entomolog. Det är insekterna som intresserar honom mest. Ja. Han berättar om att i början när han gav sig på det här så var han inte alls särskilt inspirerad och intresserad av djur. Men det blev starkare och starkare intresse och mot slutet så var det här hans stora passion. hans vänner och bekanta och kollegor hånade honom för det här intresset.
3: För djurintresset eller insektsintresset?
1: Ja, småkrypen tror jag. Småkrypen, tror jag. Vad är det för meningslösa studier du sysslar med? Men det påverkade inte hans intresse. Och ju mindre kryp, desto roligare.
3: Jaha.
1: Ju mer fascinerad var han av det. Så man kan ju tänka sig att de här stora vackra fjärilarna var intressanta. Och det har de. Men de här små mått och malar var han så inspirerad av. Och beskrev i långa beskrivningar i detalj.
3: Vilka var han inte så sugen på då? Vilka gillade han inte?
1: Ja, tro det eller ej alltså. Trollsländekapitlet är liksom någonting. Ja, jag förstår inte vad han sysslade med. Han var inte alls inspirerad. Det är så ytligt och slarvigt skrivet. Han fördjupar sig inte i dem. Och trollsländerna är ju ändå spektakulära insekter.
3: Ja. Men han, i övrigt i personlighetsdrag då, förutom att han jobbade väldigt mycket, vad gillar du mest och vad gillar du sämst hos honom som person?
1: Jag är liksom avundsjuk på energin.
3: Ja.
1: Men alltså hans iakttagelseförmåga och hans minne. Det framgår i boken att när han har sett ett djur en gång och sen ser det nästa gång åratal efter, så kommer han ihåg tidigare.
3: Ja.
1: Så att jag är så imponerad och avundsjuk på den förmågan. Iakttagelseförmågan är helt fantastisk.
3: Ja. Hur tror du det hade varit? Nu är ni bor ju i alla fall grannar kan man säga, även om det skiljer 250-300 år. Om ni hade varit samtida, hur hade han varit att umgås med, tror du? Hade det varit kul att umgås med Linnén?
1: Ja, det vet jag. På sakliga frågor och så vidare. Ja. Men jag tror inte att han var en lätt person. Det tror jag inte, för att med så stora tankar om sig själv och väldigt känslig för kritik.
3: Ja, lite grandios sådär.
1: Ja, synnerligen.
3: Var han en lycklig person? Eller låt mig fråga så här. När var Carl von Linné lycklig, tror du?
1: När han fick titta med lupp på de minsta krypen. Alltså kvalster, ni vet, fästingar och alla sådana små. Då var han lycklig. Han är så engagerad och beskriver dem så detaljerat. Och det framgår verkligen att det här är verkligen livet. Och han höll ju tal i Vetenskapsakademin om märkvärdigheter ute i insekterna.
3: Mm.
1: Och där han också påpekar att de allra största undren finner man hos de allra minsta. Det finns inget mer perfekt och spännande.
0: Och Ingemar Struves och Ann-Marie Jönssons översättning av Fauna Svecica är alltså till engelska. Det språk som ju har ersatt latin som vetenskapligt världsspråk. Den heter The Swedish Fauna och utkom i januari i år. Reporter var Mats Ottosson. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag var Emil Fransson. Fältreporter Alexander Linder och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
4: Det här var en kortare variant av Naturmorgon från helgen som gick. Vill du höra den längre som är nära på 2 timmar så kan du göra det om du går in i appen Sveriges Radio. Sök bara på Naturmorgon. Efter nyheterna, en kort version av Ring P1 från förmiddagen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
5: Här är Ekot. Alvesta kommun har Lex Sarah anmält sig själv till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta sedan 2 barn utsatts för mordförsök och skadats svårt. Dådet skedde i mitten av juni och den man som misstänks ha försökt döda flickorna hittades kort därefter död i närheten av villan. Enligt uppgifter till Smålandsposten hade mamman till flickorna kontakt med socialtjänsten i Alvesta kommun i nära anslutning till händelsen. Fem personer har dödats i ett ukrainskt robotanfall mot den sydvästligt belägna staden Voronezh i Ryssland. Det uppger regionens guvernör Alexander Gusev på Telegram. Under natten dödades flera personer på olika håll i Ukraina i ryska angrepp. I USA har en ny politisk konflikt blossat upp. Det är mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och president Donald Trump efter att Newsom själv gått ut och sagt att han och hans fru nu utreds av justitiedepartementet.
6: Federal agents have knocked on the doors of family, friends and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one.
7: I en video på sociala medier säger Gavin Newsom att federala utredare kontaktat familj, vänner och tidigare medarbetare och begärt ut en rad dokument. Utredarna kommer från USAs justitiedepartement. Guvernör Newsom menar att det inte finns något brott utan att man försöker hitta ett. Newsom säger att utredningen är politiskt motiverad och kopplar den till att han eventuellt ska ställa upp i presidentvalet 2028.
6: He's coming after me because I'm considering running for president.
7: Relationen mellan Newsom och Trump är sedan länge konfliktfylld. Förra året sa Trump i samband med de stora protesterna mot ICE i Los Angeles att det vore, som han uttryckte det, bra om Newsom arresterades. Vad utredningen gäller är oklart. Uppgifter talar om ekonomiska frågor, men några konkreta brottsmisstankar har inte presenterats och justitiedepartementet kommenterar inte fallet. Frågan nu är om det här är början på ett rättsfall eller ännu ett uttryck för den hårda politiska konflikten i USA. Peder Gustafsson i Washington.
5: Apple kommer att behöva höja priserna på sina produkter som exempelvis iPhones. Det är enligt företagets vd Tim Cook. I en intervju med Wall Street Journal uppger Cook att stigande kostnader för olika typer av chip är en avgörande faktor. Och så kan vi berätta att Argentinas Lionel Messi för en stund sedan slog målrekordet i herrarnas fotbolls-VM. Med sitt 17:e VM-mål i karriären är han nu den spelare som gjort flest VM-mål någonsin. Ett mer än Tysklands Miroslav Klose. Det var Ekot med Peter Petrelius. Fler nyheter har du i appen Sveriges Radio.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Lars Höglund från Örnsköldsvik som vill prata om elstödet.
10: Jo då, jag har två stycken elabonnemang i Vattenfall. Ja. Och nu förbrukar jag väl lite ström där, men det har jag fått tillbaka hela 14 öre per elabonnemang.
9: Wow, grattis till dig.
10: Mm. Ja, det är jättesummer. Alltså, förutom att det kostar ju mångdubbelt mycket mer att skicka bara ut det här beslutet. Då.
9: Det har varit en del rapportering om det förra veckan, tror jag, att just var tredje får inte mer än 100 kronor i elstöd.
10: Nej. Då. Det är ett skämt alltså det här, och Försäkringskassan som då administrerar det här då, får ju bara order om att skicka ut det här efter en mall då, förstås.
9: Ja,
10: men
9: precis.
10: 14 öre och en utskick kostar säkert en 50-lapp eller någonting sånt där. Det är ju fullständigt vansinnigt.
9: Det vet vi inte riktigt. Jag läste att de skjuter till 2,4 miljarder kronor för ett nytt tillfälligt el- och gasstöd. Den totala kostnaden för stödet uppgår till 3,4 miljarder kronor, skrev regeringen i maj i år då. Ja, nej, men det är ju ganska mycket pengar. Mm.
10: Men samtidigt då, så Vattenfall till exempel, de fick då tillstånd att höja nätavgifterna med 14% vid årsskiftet. Vad har man gjort med pengarna? Jo, man har beslutat dela ut 1,7 miljarder i bonus till de anställda cheferna.
9: Mm.
10: 1,7 miljoner i bonus. Hon Borg, hon som högste chef där, hon har 1,7 miljoner i månadslön. Så sätter man ihop det med pensionsavsättningen så blir det ungefär 2,3 miljoner i månaden.
9: Ja, men om du skulle vara till exempel Vattenfalls vd eller vara den i regeringen som bestämmer över det här med el, hur skulle du lägga upp det?
10: Ja, jag skulle i alla fall inte tillåta att man fick höja nätavgifterna.
9: Nej.
10: Nätavgifterna med 14% för att sen dela ut det i bonus.
9: Nej, Och sen ge ett elstöd då?
10: Det är fullständigt sanslöst. Och tittar man på elräkningen, hur den fördelas, så är det ungefär 2/3 är fasta avgifter och 1/3 är förbrukning. Och det enda man kan byta som konsument, det är leverantören av förbrukad el. Man kan inte byta nätleverantör.
9: Nej.
10: Och de bara höjer och höjer och höjer allt eftersom vi sparar energi.
9: Och du fick 14 öre i elstöd?
10: 14 öre. Ja.
9: Vad ska du göra med de pengarna, Lars?
10: Ja, det är ett dilemma. Jag ligger vaken på nätterna och funderar på vad jag ska göra med 14 öre.
9: Jag fattar det. Du, tack så mycket för att du ringde.
10: Ha det. Hej.
9: Hej, hej.
10: Hej.
9: Ja, vi har fått mejl till ringp1@sverigesradio.se. Det är Iris Engström som skrivit apropå en åsikt som var uppe förra veckan. Hon skriver så här: svar till mannen som undrade varför folk kör i 80 på 100 vägar. Jag kan bara svara för mig själv, men för det första kör jag gamla bilar som inte gärna går över 80. Men jag har efter en olycka för några år sedan mycket ångest över att köra fort. Till och med 80 kan vara ångestfyllt. Tyvärr måste jag ändå köra. Och eftersom jag inte alltid har varit så här så kan jag förstå att folk bakom mig blir vansinniga. Så jag brukar släppa förbi så ofta jag kan. Annars får jag ångest över kön bakom mig också, hälsar Iris. Och Eva har också en åsikt om detta. Hon skriver angående frågan om varför vissa bilister håller lägre hastighet än den högsta tillåtna. Jag tror att en del har insett att man sparar en inte obetydlig mängd bensin om man håller 80 km i timmen istället för 100 km i timmen. Och Christer skriver också angående hastigheter: varför kör så många bilister fortare än den lagliga? För det är väl det vanligaste. Fortsätter delvis på trafikspåret här med Ann-Marie Granqvist från Lindesberg. Hej Ann-Marie.
8: Hej.
9: Du vill prata om elsparkcyklar, eller hur?
8: Ja.
9: Ja,
8: det är så här att jag tycker det är så förskräckligt. Jag har sett på tv nu på både Rapport och vid andra program plus i radion angående de skador som de här som kör elsparkcyklar får när de kör omkull utan hjälm. Och då tycker jag det borde vara en sån enkel sak att bestämma att nu är det hjälmtvång för det första. Och det är så att de här skadorna är så svåra så det åtgår så mycket tid att operera de här människorna, avslagna käkar, svåra huvudskador. Och jag kan ju överhuvudtaget inte förstå att inte föräldrar och vuxna människor har det på sig, att barna kanske fuskar, men det borde vara obligatoriskt. Och sen så kan man tydligen också importera elsparkcyklar som går hur fort som helst. Så det måste bli någon ordning på det här, för det kan inte vara så att de som behöver nya knän och höfter ska behöva vänta på operation på grund av de här slarviga människorna som skiter i vad som händer med dem tills de har blivit skadade, för då måste de ju börja på att fundera, får man hoppas.
9: Just det. Det finns riksdagsmotioner som handlar om det här med att införa hjälmkrav för alla som kör elsparkcyklar, och även förslag om att utreda hjälmkrav även för alla cyklister inklusive elsparkcyklar. Men det är inte klart än, och det är inte klart hur det kommer bli. Inget är beslutat. Men så du är inte ensam om att fundera på den här frågan. Men ja, jag tänker, många av de här elsparkcyklarna, vissa äger ju sina egna elsparkcyklar, men många använder ju de här tjänsterna som finns i alla fall i städerna, att man bara kan ta en elsparkcykel på gatan och köra iväg, och då kanske man inte bär runt på sin hjälm samtidigt om man ens har någon. Nej.
8: Då borde det vara så att den inte skulle gå att använda. På något sätt måste man kunna intyga att man har, eller också får man sluta hyra ut om det inte går att ändra, för vi kan inte ha ett samhälle där vi all vården kostar så pass mycket pengar. Det är så väldigt viktigt för dem som har de viktigaste sjukdomarna, så man kan inte nonchalera till förmån för dem som inte vill ha hjälm.
9: Nej. Ann-Marie,
8: tack i alla fall.
9: Jag tackar för åsikten. Tack. Nu ska jag släppa in Elias Ryberg Fogaroli från Ystad. Du är 10 år, Elias. Hej.
11: Hej.
9: Hej. Vad vill du berätta för åsikt för oss?
11: Jag vill berätta att jag tycker att idrottare ska behandlas lika var de än kommer ifrån. Även om de har ett land med en diktatur eller ett land som är i krig.
9: Och hur ser du att det inte är så idag då?
11: Till exempel, nu är det ju fotbolls-VM.
9: Mm.
11: Iranierna får inte vara i USA mer än 24 timmar. Utan de har sin bas i Mexiko, så de måste pendla mellan matcherna. Och det gör det inte riktigt lika, för alla andra kan ju komma dit en dag innan, känna lite på gräset, spela, vara utvilade. Men då måste de till exempel, ibland måste de resa mitt i natten för att komma dit på dagen. Och...
9: Mm. Det blir orättvist då, eller?
11: Ja, det tycker jag.
9: Mm. Jag förstår. Men så du, hur tycker du att det ska vara?
11: Jag tycker att man om USA inte kan låta iranierna komma in hela tiden, så tycker jag inte att de ska hålla ett VM helt enkelt.
9: Nej, jag förstår. Elias Ryberg Fogaroli, tack så jättemycket för att du hörde av dig här till Ring P1.
11: Tack så mycket.
9: Tack. Och nu säger jag hej till Gunnar Sjöberg. Gunnar, vad vill du framföra för åsikt?
12: Ja, jag hörde på radion idag att man ville, hade diskussion om drogtestning på arbetsplatser.
9: Ja.
12: Och jag har ju varit helt mellanchef i ett stort företag, och dessutom har jag varit faktiskt förtroendeman långt tillbaka. Och jag tycker det är ett jättebra förslag, för vi har i Sveriges riksdag, som jag vet om, flera som tyvärr har alkoholister. Och det finns ju olika partier, så det har inte med partitillhörighet att göra, utan det är... Och de sitter och fattar beslut för viktiga för Sveriges väl och ve. Och det finns även de som är drogpåverkare och som kan påverkas av kriminella gäng då, som kan veta om att de säljer droger till de här.
9: Det gjordes ju, det var väl Aftonbladet som gjorde en undersökning för några år sedan, just där de kollade på riksdagstoaletterna och hittade spår av droger.
12: Ja.
9: Men vad tycker du då? Ska det vara drogtester på alla arbetsplatser eller vad...
12: Ja, jag tycker att det är jättebra, och det här borde facket stödja, därför att det är allvarligt både för arbetskamrater och sina medlemmar. Är man beroende, vilket jag anser en sjukdom då, så ska de ju ha chans att få hjälp och behandlas och tillfriskna. Precis som det är arbetslivet. Om en arbetare har missbruksproblem så blir han erbjuden rehabilitering, och han får till och med två chanser, och om han inte lyckas få hjälp att klara av det här så får han avsked.
9: Men jag tänker så här, vissa då kan ju tycka att så här, ja, men det här är integritetskränkande och man hela tiden behöver göra olika drogtester på sin arbetsplats. Vad tycker du om det?
12: Jag tycker att det är bra, därför att det görs ju på alla chaufförer, och det görs även för idrottsmän då, som får helt plötsligt oannonserade tester och här. Alla är väl måna om att våra vänner och bekanta inte har sådana här missbruksproblem och här, och får hjälp.
9: Mm. Så du tänker att man skulle kunna införa detta på alla arbetsplatser?
12: Ja, mer eller mindre så tycker jag det, därför att det är likadant inom sjukvård och hemsjukvård här.
9: Ja.
12: Vi vill ju inte att en påverkare ska vara hand om våra gamla och det här.
9: Gunnar,
12: eller barnen.
9: Nu har du framfört din åsikt här i Ring P1. Jag tackar för det. Tack. Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.
13: Barn som provocerar och tänjer på gränser, det är inte ovanligt. Men hur gör man som förälder om man vill hitta fram till sina barn utan tjat och skäll? Det hör vi mer om i Fatta familjen alldeles strax.
14: De går och lägger sig på kvällen, och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna.
15: Den ruttnande potatisen orsakade den irländska svältkatastrofen, för befolkningen levde i stort sett enbart på potatis. Idag har knölen oförtjänt dåligt rykte. Hör om hur potatis blir supermat. Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
13: 15 minuter över 8 är klockan, och det är dags för Fatta familjen från UR. Programledare, det är Patti Hansén.
16: Mm. Varmt välkommen till Fatta familjen, som idag handlar om ett ämne som vi ofta återkommer till, nämligen hur ska vi bemöta barn som provocerar och tänjer på gränserna. Men först, låt mig presentera dagens experter, psykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Välkomna!
17: Tack!
18: Tack så mycket!
16: Vad tänker ni kring ämnet, temat, barn som provocerar och tänjer på gränserna?
19: Att det är ju någonting som vi väldigt ofta pratar om som barnpsykologer. Det är ju kanske den vanligaste orsaken till att man behöver lite stöd och rådgivning som förälder, för att det blir så himla mycket bråk hemma.
18: Mm. Sen är det ju alltid spännande, för att ibland när man pratar om barn och när man jobbar som psykolog, så brukar ju ofta en vanlig fråga vara, vad har det här barnet för bekymmer? Men det här är ju att tänja på gränser, det är ju, uppstår ju alltid i en relation. Ett barn kan vara oroligt och nedstämt helt på egen hand, men det här är ju alltid något som händer i relation till en förälder eller en kompis eller en lärare. Och då blir det ju ofta knepigare. Vad är det som händer här i dynamiken, och vad gör den ena och vad gör den andra? Och reda är det där.
16: Och jag vet, Martin, att du har ägnat en stor del av ditt yrkesliv åt att just hitta ett recept för hur man kan hjälpa familjer som behöver just stöd med den här typen av frågor. Men har du hittat den hemliga formeln?
18: Tålamod är väl ett jobbigt svar på den frågan.
16: Jag brukar säga att det är en dygd.
18: Precis. Nej, jag har inte upptäckt någonting, utan det är gamla sanningar, men som vi alla ofta behöver påminna oss om och ofta få stöd av andra för att orka och klara av att göra när vi behöver göra det. Så att det är därför jag återvänder till just tålamod, som är det som ofta i slutändan löser ett problem.
16: Och jag misstänker att allt det vi pratar om nu har vi anledning till att återkomma till under programmets gång. Vi här på Fatta familjen vill ju som vanligt jättegärna att du skickar in dina frågor till oss. Och vi lovar att vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp med det som bekymrar dig. Fattafamiljen@ur.se, det är vår mailadress, och den tål, Martin, att upprepas.
18: fattafamiljen@ur.se.
16: Och vi ska prata med en förälder till en 6-årig pojke. Hej på dig, förälder.
20: Hej.
16: Du skriver till oss att din son vill ha er uppmärksamhet på ett lite problematiskt sätt. Berätta.
20: Precis. Jag är en 6-åring som är så energifull och klok och nyfiken och jätterolig. Men han hamnar i stunder när han vill få vår uppmärksamhet genom att framförallt reta och trigga lilla syster. Men även provocera oss föräldrar genom att göra saker som vi tycker är ganska dumma, om man säger så.
16: Och vad brukar dina reaktioner bli?
20: Ja, men vi försöker ju hålla oss lugna, men vi tycker också att det är svårt just när han gör saker som vi faktiskt inte accepterar.
18: Ja, jag förstår ju verkligen att ni reagerar om han är taskig eller slår lilla syster. Då blir man ju galen som förälder, helt enkelt. Och det är svårt att vara den där behärskade pedagogiska mamman eller pappan då. Jag vill börja med att fråga samtidigt om ni liksom kan se något mönster här när det här händer mer eller mindre i vardagen.
20: Ja, men oftast är det ju när han är trött.
18: Mm.
20: Men också när han är uttråkad.
18: Och du säger att det är svårt att inte reagera. Och vad är det ni gör då, rent konkret?
20: Ja, men det blir ju tyvärr ofta så att man kanske skäller lite. Lite för mycket. Jag tycker vi har testat väldigt mycket i perioder. Ta bort lilla syster och inte säga så mycket. Gå iväg med honom. Men vi har inte riktigt hittat någonting som vi upplever funkar.
18: Nej, jag förstår. Och det, jag hör ju då att då har ni testat det här. Och det som ni började med att säga här, det var ju att han söker uppmärksamhet, han är uttråkad, han vill att de ska hända. Och då är det klart att om man då reagerar mycket så att då händer det ju mycket, så då får han ju liksom ut det. Och så har ni testat samtidigt att inte reagera så mycket, ta bort lilla syster och så. Och vad händer då då?
20: Ja, men vi upplever att han oftast blir väldigt arg och nästan riktar ilskan mot oss istället. Vilket i och för sig är bättre än att det är mot lilla syster.
18: Ja.
20: Och sen funkar det jättebra när man är med honom själv och ger honom full uppmärksamhet.
18: Ja, just, då får han det. Ja,
20: exakt.
18: Det, är han efter. Ja. Det låter ju, tycker jag, som verkligen ett sånt här typiskt syskonproblem och att man hamnar i lite onda cirklar kring såna här situationer. Och då låter det också som att ni verkligen har gjort det som man bör försöka göra, att ibland så hittar han de här mindre bra sätten att få uppmärksamhet på, och då har ni försökt styra över det. Och liksom ett tråkigt svar eller råd här, det är ju att fortsätta precis så. Att liksom verkligen så fort han gör såna här saker, ja, då ska det ge så lite uppmärksamhet som möjligt. Och sen i övrigt se till att liksom bara göra roliga saker tillsammans, se till att han får uppmärksamhet och så. Och det låter ju som att ni verkligen gör.
20: Ja, men vi har ändå fått med oss mycket verktyg sen innan. Men det är, ja, just som jag sa, att det blir ju ofta att man skäller kanske istället för att då bara ta bort lilla syster. Och...
18: Nej, och det där är ju, vi pratade redan om det, men det är jättesvårt som förälder att se då. Om ett yngre syskon råkar illa ut så blir man ju galen. Om man nu själv som förälder har orken och kraften och kan lägga band på sina egna känslor, när det här uppstår så gäller det ju steg ett att bryta så snabbt som möjligt. Ta isär barnen, lyfta bort honom, men inte göra det med ilska i rörelserna eller i rösten eller i uttrycket i ansiktet, utan liksom bara göra det lugnt och bestämt.
20: Mm. Men inte med ilska. Jag tror att det är där som jag har haft svårt att agera på rätt sätt. Just för att det blir så mycket känslor i mig. När det väl händer.
19: Får jag fråga en sak där? För handlar inte det också om att du tvivlar på att han vet vad som är fel?
20: Spelar, ja, precis. Det har jag också funderat på så här, i efterhand. Att han vet ju exakt vad han får och inte får göra. Så egentligen borde det inte spela någon roll om jag säger det för 75:e gången i den stunden. Nej. Men det blir ju lätt att man ändå pratar för mycket, känns det som.
18: Ja, det är en vanlig fälla vi går i som förälder. Och ibland kan det ju vara också en känsla av att han måste, även om vi vet att han vet och förstår, så måste han få höra nu. För att nu har han gjort fel, så då måste han få höra hur fel han har gjort. Alltså den känslan av upprättelse lite gentemot lilla syster kan man ju också känna. Att man vill inför henne då klargöra det här.
20: Precis. Och det är som att han aldrig har haft någon impulskontroll. Vi tänkte redan från han var jätteliten att men det blir bättre än han är 2. Det blir bättre än han är 3 år. Mm. Och nu är vi här och han är 6 år och vi upplever att ja, men det är väl bättre i alla fall. Men det är ändå ibland som att han inte... Ja, men han gör först och tänker sen ibland.
18: Och som förälder då, som du beskriver, att det har varit så här under hela uppväxten med impulser hit och dit. Och det betyder att ni har fått kämpa väldigt hårt under lång tid. Och då är det ju lätt att tappa tålamodet. Där tycker jag ju också att det blir så viktigt att konstatera att en del barn är ju väldigt olika. Och en del barn kräver helt enkelt mer. Och ni har ju liksom blivit inkastade i en högre serie här i föräldraskap. Och då är det lätt att liksom klandra sig själv och fundera på vad är det vi har gjort för fel. Men här låter det som att det här är en kille som helt enkelt, där ni får kämpa lite hårdare. Och att, som du säger då, att försöka göra det här med mindre ilska. Ja, det, där gäller det att jobba med sig själv då och försöka hitta sätt att inte liksom bara gå på sin egen impuls och låta den ilskan komma fram då, utan avleda sig själv. Det är väl verkligen en sak som kan vara bra.
20: Jag gissar att ni har haft, också att vi hamnar i det när han känner avundsjuka. Och att det då händer mycket saker. Eftersom lilla syster är en sån som gärna klättrar upp i ett knä och sitter och kramas. Och i de stunderna händer det väldigt mycket. För det är som att han inte har den förmågan riktigt att fånga närhet och kärlek på det sättet.
19: Nej. Och vad blir det när ni fångar in honom?
20: Det funkar en kort stund, men han blir så rastlös. Så han har svårt för det. Men vi har ju testat att i de stunderna, jag menar, om han kommer fram då och kanske nyper till eller gör någonting och frågar liksom, jag menar, vill du också ha en kram? Och då har han ju ibland uttryckt att ja, men jag vill ju också.
18: Men där tror jag, det där skulle ni nog kanske kunna fundera vidare på och pröva er fram lite för att hitta sätt. Inte just i de situationer när han redan har blivit avundsjuk på lilla syster, utan i andra sammanhang, om han då inte är den här kramiga typen som tillskansar sig föräldrarnas närhet och kärlek på det sättet. Alltså finns det andra sätt att liksom bara i stunden, i vardagen, i förbifarten liksom pipa honom i magen, eller vad kan det vara? Liksom visa något litet uttryck för närhet och kärlek som han gillar.
20: Ja, eller man tycker säkert att det är lite mer närhet och busa än att kysigt kramas liksom. Så det är jättebra bra förslag faktiskt.
18: Ja, och då får ni nästan schemalägga då hemma. Så att ni föräldrar får ha en busstund med honom varje dag. Det är ju ett av mina vanligaste råd att faktiskt lägga in dedikerad tid. Att nu tar vi en kvart varje dag. En kvart där vi bara ska fokusera på honom. Det låter som att ni redan gör en massa saker med honom och har de här. Men ibland så kan man halka ur och så går det en vecka utan att man har gjort så mycket liksom, och varit riktigt närvarande tillsammans. Sen fattar jag att ni ibland inte orkar och hinner det och bara vill att saker ska funka. Men om man nu ska fortsätta att pröva sig fram här så skulle det väl vara ett av mina råd.
16: Berätta, föräldrar. Vad tänker du, vad får du för tankar när du hör Malin och Martin prata?
20: Jo, men jag tycker det känns bra. Vi har ändå fått till mig saker som vi faktiskt gör bra som vi inte alltid tänker på. Som ni säger så har vi ändå kämpat ganska mycket i 6 år. Det har varit tuffare att vara förälder än vad vi kanske trodde i och med att det har varit en del svårigheter.
16: Du fick ju en så fin metafor av Martin. Alltså, ni befinner er i en högre serie i föräldraskap.
20: Ja, men verkligen. Och det, så känner vi verkligen. Det är väl det man behöver få höra ibland bara.
16: Så bär med dig det. Och stort tack för att vi fick samtala med dig.
20: Tack själva.
16: Hej då.
18: Hej då.
20: Hej då.
16: Vi ska stanna kvar i det här med att tänja på gränser. Vi har nämligen fått ett mejl från en förälder vars 4-åring slår sin pappa till synes helt oprovocerat. Så här står det. Hej, fatta familjen. Vi har en fantastisk 4-åring. Han har stor fantasi, är lekfull och har ett stort ordförråd för sin ålder. Men han slår sin pappa oprovocerat och hårt utan orsak, bara när vi är själva hemma. Det kan ske direkt när han kliver upp på morgonen, när han lagar mat eller när de gosar i soffan på kvällen. Pappa har ett hett temperament med starka reaktioner så han kan skrika högt av smärta när han blir slagen. Då blir sonen ledsen och gråter. När pappa inte reagerar starkt brukar han svara med att leka och kittla honom, vilket pojken älskar. Eller så gömmer sig pappa under täcken för att han inte orkar ta slagen. Det här tar så otroligt mycket på allas krafter och förstör stämningen hemma. Jag får ofta gå emellan och planerar ofta för att dåliga situationer inte ska uppstå. Både pappan och jag är slutkörda av detta. Har ni några tips på vad vi kan göra annorlunda? Och det här är signerat av en orolig mamma.
18: Ja, jag tror ju då att det är ju den här att det är lite flytande och otydligt för pojken. Att ibland så skrattar man och kittlas och brottas under något täcke. Och sen så plötsligt så får man höra att man får inte slåss och att han inte riktigt vet kanske var de här gränserna går. Då, det där gäller ju i sån här lek så är det ju just det att man tränar på att hitta de där gränserna och när tar man i för hårt. Det ser man ju i lek mellan barn också att många barn vet precis när skojbrottningen går för långt och när man då backar och slutar. Men en del gör det inte. Och så att ett steg att ta är ju att helt backa från det här. Att inte under en period ge sig in i sån här lek med den här pojken. Utan bara tydlig med att så här, nej, jag vill inte för det gör ont på mig. Och att liksom upprepa samma budskap hela tiden så att det blir entydigt för pojken. Och liksom sätta de här gränserna konsekvent då egentligen. Att säga nej. Det är väl en sak jag tänker på. Men en annan sak kan ju vara då, för att som sagt är det ju ändå bra att öva på det. Var går gränsen? Och om man då gör det, om man ligger och brottar så här och det går för långt, att direkt tydligt och bestämt säga ifrån, försöka bryta situationen snabbare och gå därifrån i så fall om det blir för bråkigt.
19: Tänker du, Martin, att det här, för han kan ju komma och boxa till honom när han står och lagar mat också. Mm. Skulle det kunna finnas någon element av att bjuda in till lek? Att det inte bara behöver vara aggressivt, fast det ju blir aggressivt om man fläskar till någon.
18: Det tror jag, och det här vet man ju inte då. Men det låter, eftersom han älskar den här leken, så finns det ju en misstanke om att det kanske är den leken han vill leka då, när han kommer och boxar till sin pappa utan förvarning. Men det är väl en typisk sån sak som pappan måste vara tydlig med, att så här bjuder man inte in till lek.
19: Och, ja. Det öppnar ju ögonen för en på ett annat sätt om man tänker att den här ungen har ett behov av att träna sig just på vad går gränsen från en rolig brottning, mm, eller vi liksom använder våra kroppar och håller på och kampar om grejer. Vad går gränsen mellan det och att det blir bråk och olustigt? Om det där är oklart, då kan ju barn ha en sjuk drivkraft och vilja hålla på med sånt. Precis, alltså som en inlärningsgrej, som att de ska lära sig prata nästan. Mm. Och då ser man ju bara på ett annat sätt än att det här är en bråkstake som inte tycker om sin pappa.
18: Verkligen. Han verkar ju älska sin pappa och älska att göra det här med sin pappa, uppenbarligen.
16: Och det verkar ju också som pappan tycker i viss mån att det är jätteroligt att kittlas och brottas, ja, till en viss gräns.
18: Jag skulle liksom, det är ju verkligen ett enkelt knep då som är värt att pröva även om det inte alltid funkar, nämligen att komma överens med killen om en stoppsignal som är supertydlig. Om jag håller upp handen och säger stopp, då måste man sluta direkt. Du kan göra det med mig om du känner så här att nu kittlar jag dig för mycket, då får du göra det här, stopp. Om jag känner att nu tar du i för hårt, så säger jag stopp och håller upp handen. Det är en sån där, kan vara en hjälp för barn som behöver lära sig var gränsen går.
16: Ja, det låter ju som ett väldigt handfast och bra praktiskt, ja, tips.
19: Det är bara dumt i radio det här när man ska visa, ja, hur man håller upp händerna.
18: Jag inser det.
16: Du lyssnar på Fatta familjen, som idag handlar om barn som provocerar och tänjer på gränserna. Och vi ska prata med en förälder som har en 4-åring som lätt dras med när leken med kompisarna på förskolan spårar ur. Hej förälder!
17: Hej!
16: Vad är det rent konkret som händer på förskolan som bekymrar dig?
17: Ja, men det var som du sa, att han dras med liksom. Han, enligt förskolans utsägo, så är han liksom mest en medlöpare. Så länge han är lugn så tror jag han kan tänka sig för. Han vet alla kompisregler. Och det som jag skulle vilja som förälder är ju att stötta honom. Men jag tycker att det är väldigt svårt att hitta ett språk för det. Så min bekymring är ju såklart att jag vill att han ska vara en del av bra sammanhang och att jag vill att, ja, men han ska vara fin mot sina kompisar.
16: Och när du säger att det spårar ur, vad kan det handla om?
17: Lekarna blir för vilda. De börjar någonstans lite roligt och så blir de så där vilda och alla blir ledsna och tycker att de andra var dumma liksom.
18: Får jag fråga, jag är lite nyfiken på vem eller vilka det är som upplever att det här är ett problem. Är det barnen, pedagogerna eller föräldrar till barnen, eller vem är det som framförallt tycker att det här är ett problem som vi behöver lösa?
17: Ja, men först var det nu jag, för att han väldigt ofta var ganska ledsen efter förskolan, så då har jag försökt nysta i det liksom. Mm. Men sen har vi ju även pratade om det på utvecklingssamtal och sånt. Liksom, för att pedagogens tolkning också är att den hamnar i saker han inte vill vara i. Att det kanske lite för ofta liksom.
18: Men du säger också att han dras med. Är det liksom så att det är också han kan göra saker, gå över gränsen ibland som drabbar andra? Eller vad är det som du är mest bekymrad över?
17: Både och liksom. För att det är inte som att jag ser det som ett jättestort

0: menar att jag att det är väldigt snabbt han går i försvar, för det finns ju en skuld, det märker jag ju liksom.
1: Han är 4 år och det är ju precis den åldern som man börjar lära sig ta perspektiv och tänka på hur kändes det för någon annan och sådär. Så att det är ju inte så lätt alla gånger att prata särskilt om någonting som har hänt på en annan plats för länge sedan tidigare under dagen är ju svårt.
2: Det finns en annan dimension som också är svår, och det är om man som förälder har lite av en agenda. Att jag hör talas om en situation som var på förskolan. Jag uppfattar den på ett sätt och så vill jag ändå gräva i det här med mitt lilla barn och vet lite vad jag är på väg och hur jag ser här och vill ge det till mitt barn som en, ja, men för att skapa ökad trygghet eller för att barnet ska få en viss typ av värderingar och så här. Och det där kan ju vara alldeles skjuta över målet även med barn i skolåldern. Så jag tänker att du kanske skulle kunna ha ett annat perspektiv om du vill, om det är just empati och hur man ska vara med varandra som du vill prata om, så kanske det finns andra sätt. Och då tänker jag saker som att det var en katt som hade ont i tassen som man pratar om, eller att man ser någonting tillsammans på stan, någon som tigger eller... Jag bara spånar nu. Jag tänker att det finns jättemånga situationer mellan dig och honom som skulle kunna ge dig en större tillfredsställelse i att få till en typ av samtal.
0: Ja, för det, jag tror det är där den stora sorgen finns. Den finns ju i att man är borta från varandra hela dagarna. Så finns det ett liv där. Det är ju en hel dimension som jag inte är med i, liksom. Sen jobbar jag ju själv i skola och jag vet ju att samtal hemma är bra och viktiga liksom. De betyder jättemycket, men det, jag tänker exakt som ni sa att man skjuter över målet liksom, en 4-åring eller, ja. Tydligen så gör jag det för han vill inte svara.
1: Nej, och där tänker jag ett möjligt medskick är väl då om man, för det här är ju inte du ensam om att känna att det är svårt att få ens barn att berätta om vad som hänt på förskolan eller i skolan. Alltså, även uppe i åldrarna är det ju ofta man känner som förälder att det är ett hemligt liv som jag inte har tillgång till och de vill absolut inte berätta. Och frågan är så här, hur ska jag agera då så att mitt barn kommer vilja berätta saker för mig och kanske väljer att berätta att någon har varit dum då? Och då, nu tog du bara ett exempel där, men en allmän erfarenhet är ju att helt och hållet avstå från ambitionen att ge något slags råd. Att liksom släppa den helt och bara lyssna. Jaha, okej, vad gjorde du då? Hur kändes det? Vad sa de andra? Vad jobbigt att spegla, bekräfta bara. Men inte ett enda råd. Att bita sig i tungan så fort man är på väg.
0: Det är ju ett bra råd. Och jag försökte, alltså, tänkte lite på idag också att, ja, men hur man kan prata om sitt eget liv. Liksom. Alltså att jag brukar mycket nu liksom berätta om vad jag har gjort och liksom så under dagen. Och att liksom börja där istället för att fråga honom massa saker. Och så tänkte jag, undrar om jag kan göra det med de här frågorna också.
1: Dumheter som du har gjort.
0: Dilemman. Ja, precis. Eller något jag själv gjorde fel och sen kanske jag sa förlåt. Eller, alltså.
2: Jag tror verkligen på det, men...
0: Men.
2: Jag hör agendan igen.
0: Ja.
2: Och jag tror att Martin verkligen har rätt i att det där... Tänk vad fantastiskt det är att vara 4 år och att redan ha kompisreglerna så här klara i huvudet. Och att ha kompisreglerna som förskolan förmedlar klara i huvudet, det betyder också att ditt barn har 100 gånger mer klart för sig vem du är som förälder. Därför att du är så mycket närmare och så mycket tydligare, och det som är din föreställningsvärld präglar ditt barn så ännu mycket, mycket mer. Och att kunna vila i det och liksom visa sitt barn tillit i att jag har förmedlat det här. Och jag behöver inte vara, liksom, göra det på ett plakat, utan det kommer att, mina attityder och värderingar, de kommer att bibringas mitt barn utan att ha liksom en sedelärande historia i huvudet kring det. Det tror jag kommer att sänka liksom,

0: och trösklarna för ert samtal, för det blir friare på något sätt.
1: Mm. Ja, och att jag får också släppa lite taget om att jag, ja, han är 4 år, jag kan inte göra, alltså, eller det är viktigt att jag kan göra för honom att lyssna på det han berättar och låta den berättelsen bara få vara. Mm. Då får jag jobba med det.
0: Tillräckligt med uppgifter för dig.
1: Ja,
2: ja. Ja, vi tackar så mycket för att vi fick samtala med dig.
1: Tack, ha det bra.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
2: Programtiden är snart slut. Det är dags att knyta ihop dagens Fatta familjen. Och ännu Martin, du har ju skrivit böcker som handlar just om hur man ska stötta familjer där det blir mycket bråk och konflikter. Mm. Liksom kopplat till den litteraturen, vad är det viktigaste du har sett där?
3: Ja, och då skulle jag vilja lyfta upp en annan sak. Och inte faktiskt det här att också ha tid för att ha roligt tillsammans och visa kärlek. Det är ju en superviktig grund. Men jag har samtidigt erfarit i mitt arbete också som forskare att det som i slutändan ofta avgör om man kan hjälpa en familj där det är väldigt mycket och väldigt ofta bråk är om man kan hjälpa föräldrarna att hantera sitt eget humör. Alltså att inte reagera så häftigt och så ofta när barnen gör saker som provocerar en eller tänjer på gränserna. Det är de familjerna som vi ser att när föräldrarna kan klara av det, att hantera sitt eget humör, det är där vi ser också att konflikterna har en förutsättning att lägga sig.
2: Det här har vi alltså evidens på.
3: Ja, det kan man säga. Ja. Det är väldigt tydligt.
2: Stort tack Malin och Martin för att ni kom idag.
0: Tack Patti.
2: Du som lyssnar, fortsätt mejla till oss. Och det gör du på fattafamiljen@ur.se. Så lovar vi att fortsätta göra fler program. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken rattades denna gång av Melke Meijer. Och mixen sköttes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
4: Det här är ett program från UR.
5: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
6: Och det är så långt kvar.
7: Dina favoriter.
8: We have to tell our stories.
7: Från Kunskapskanalen.
9: Fabulous.
7: Finns på UR Play.
10: It looks like another planet.
11: And it gets your imagination going.
7: Upptäck mer och förstå mer.
12: Det satte!
7: På UR Play.
13: Nu kör vi.
14: Om ungefär 16 minuter, nyheter från Ekoredaktionen och dessförinnan klartext, nyheter på ett enklare sätt. Men innan vi sänder ut dessa två nyhetsprogram så ska vi få en klassiker. Det är mer än 80 år sedan Mumintrollen mötte världen för första gången. Och vi ska nu återvända till en flytande teater och en sommarvärld som drabbas av översvämning.
15: Klassiken. Hedvig Weibullom, Tove Janssons roman Farlig midsommar från 1954.
16: På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
17: Nej, nej, nej, nej och åter nej.
16: Var det så dåligt?
17: Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
16: Jag vill absolut ha med ett lejon.
17: Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
16: Vad menar du, hexameter?
17: Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
16: Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
17: Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
6: Teaterråttan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om Mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda Mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i Muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Ove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953, men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
9: Och då finns det till exempel en scen där teaterråttan Emma berättar om sin förolyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det är det här det handlar om också, när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
6: Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
9: Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
6: Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
9: För mig är det en sån fin skildring för att han är ju också, han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga och hur ska han ta hand om det här och vad ska han göra för att roa dem. Röka vill de inte, som han säger. Och det där är, det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
6: Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep, att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
9: Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
6: Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
17: Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
6: Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
9: Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
6: Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
9: Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger min mamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara, nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
6: Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
9: Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är ju så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs, och hur de är.
6: Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Fall i midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter, och föreställningen blir genast mycket bättre, tycker publiken, när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
9: Ja, men dels är det här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och jag queer faktiskt, samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här, de blir övergivna och då gråter snorkfröken och Mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
6: Fall i midsommar är en kvillrande berättelse och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
9: Vi har vår egen inre teater, varje människa, samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
6: Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Fall i midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen, och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
14: Det var Hedvig Weibull som hade gjort dagens klassiker om Tove Janssons Fall i midsommar. Som uppläsare hörde vi Anna Yrsa Falenius.
10: Sommar i P1.
13: Jag heter Martin Krag. I mitt sommarprat talar jag om utvecklingen i världspolitiken, inte minst i det rysk-ukrainska kriget. Därtill berättar jag om min tillvaro i cancerland, hur det är att leva med en farlig sjukdom.
14: Martin Krags sommar hör vi om dryga 2 timmar här i P1. Nu har klockan blivit 9:05.
18: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Storbritanniens högste ledare Keir Starmer slutar vara premiärminister. Han lämnar också jobbet som ledare för det politiska partiet Labour. Det berättar han på ett möte för journalister idag i London.
19: Det är många i partiet Labour som inte vill ha Keir Starmer som ledare, och det är därför han avgår. Sveriges Radios reporter Nina Benner är i London och berättar mer.
20: Han har förlorat stöd dels från stora delar av sin parlamentsgrupp, men också från viktiga delar av sin regering, där enligt flera brittiska medier då, olika ministrar nu som har varit lojala med honom hela tiden har låtit honom veta de senaste dagarna att nu är det ändå dags att ge upp.
19: Det berättade reporter Nina Benner i P1 Morgon. Keir Starmer kommer sitta kvar tills partiet hittat en ny ledare som kan ersätta honom. Många experter tror att en person som heter Andy Burnham kommer bli nästa ledare. Han har varit borgmästare i staden Manchester. Keir Starmer är den sjätte premiärministern i Storbritannien som avgått de senaste 10 åren.
18: Det berättade Klartext-reporter Amanda Moln. Idag så startade ett stort möte i Almedalen på ön Gotland. Mötet handlar om politik. Under en hel vecka kommer politiker från alla partier dit och ska hålla tal. Många företag och organisationer är också där för att prata om frågor som de tycker är viktiga. Sverige förlorade sin andra match i fotbolls-VM. Den spelades i lördags mot Nederländerna. Sverige gjorde 1 mål och Nederländerna gjorde 5 mål. Vi hör en av landslagsspelarna, Benjamin Nygren.
1: Nej, det är otroligt surt att vi förlorar matchen med 5-1. Så just nu så känns det bara rätt surt.
21: Vad var det som var jobbigast där ute?
1: Nej, men det är väl starten de får på matchen.
18: Nästa match är mot Japan. Den spelas på natten mot fredag. Radiosporten intervjuade här. Lupiner är de höga lila och rosa blommorna som ofta växer vid vägkanten. Vackra när de blommar, men dåliga för alla andra växter och för insekter. Nu försöker man få bort lupinerna. 17-åriga Lillit Sturve i Dalarna har tjänat tusentals kronor på att röja bort lupiner.
22: Alltså jag har lagt många månader, jag ska ha haft sommaren har jag lagt på det här.
23: Det säger Lillit när hon plockar ut en lie och en röjsåg ur sin vita epa. 15 kommuner i Sverige är med i sommar i ett mobilspel där man kan få betalt för att man tar bort lupiner och andra så kallade invasiva växter. Alltså växter som tar över och tränger bort andra växter som är viktiga. Förra året tjänade Lillit och hennes kompis nästan 10 000 kronor på att röja bort lupiner.
22: 4 dagar i sträck var jag ute väldigt intensivt, från typ 8 till 8 kanske. Så det var väldigt intensivt de första dagarna.
23: Det finns även andra sätt att bekämpa invasiva växter och samtidigt tjäna pengar. I 8 kommuner i landet så testar idrottens miljöorganisation Städa Sverige att låta ungdomar som idrottar ta bort lupiner, berättar Mårten Hesslyck som jobbar på Städa Sverige.
24: Så nu är det ungdomar som är ute och rycker upp lupiner och får pengar till sin lagkassa som de kan använda när de tränar eller åker på kupp och så vidare.
23: Evelina Babunovic och Daniela Numbomade bor i Göteborg och spelar i Kortedala basket. De jobbar för både laget och naturen.
25: Det är jättekul att vara med laget och samarbeta och liksom ha en trevlig och rolig stund.
26: Du, nu står ni i en brant här, en brant backe, och så tar ni och gräver upp lupinerna. Hur känns det i kroppen nu?
25: Ja, man blir lite trött i armarna, men det är ju bra träning.
18: Det var P4 Dalarna och P4 Göteborg som gjorde intervjuerna där. Och Klartextreporter, det var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens sändning av Klartext. Jag som stått i studion idag, jag heter Elias Andersson. Och jag önskar dig en riktigt trevlig kväll och hoppas att du lyssnar igen imorgon.
27: Det här är Ekot. I Kanada har 3 personer dött i en skjutning i staden Montreal. Den som sköt ska vara en av de döda, uppger kanadensisk polis. Skjutningen ska ha inträffat i ett judiskt område, men tills vidare finns inga uppgifter om motivet till attacken. En polis dog i attacken och en annan skadades enligt AFP. Sedan samtalen mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har lugn inträtt i Libanon. I landets södra delar väcker det både hopp och misstro efter månader av krig.
28: Vi blev lättade igår. För första gången kändes det som ett mer verkligt eldupphör, säger Mohammad.
0: Sen förhandlingarna mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har den israeliska armén genomfört ett fåtal drönarattacker långt ifrån de hundratals flyganfallen mot södra Libanon dagarna innan. Folk rörde sig inte ens här till fots eller med motorcykel. Det var för farligt. De kunde slå till när som helst, säger Mohammad. Delar av Tyr, en av södra Libanons största städer, tömdes nästan helt under kriget. Nu har människor börjat återvända till tidigare öde gator. Mormor Nibtisam öppnar bagageluckan och lyfter ut påsar och filtar. Det är första gången på 4 månader hon är tillbaka. Men staden hon möter är inte den hon lämnade. Jag tycker inte om att komma och se Tyr så här. När jag gav mig av var den väldigt vacker, säger hon, och tittar ut över gatan som kantas av sönderbombade byggnader. Lina Mahlers Tyr.
27: I USA har Trump-administrationens försök att stämma Minnesotas guvernör Tim Walz blockerats i domstol. Stämningsansökningarna rörde uttalanden om den omstridda ICE-insatsen i Minneapolis-regionen tidigare i år. Enligt domaren är stämningarna från det amerikanska justitiedepartementet ett sätt att trakassera och hämnas för att politikerna i Minnesota inte bistått den federala regeringen på önskat vis. Tim Walz ställde upp i det amerikanska presidentvalet 2024 som demokraternas vicepresidentkandidat. Musikproducenten Clive Davis är död, om detta rapporterar flera amerikanska medier. Den banbrytande amerikanska producenten gjorde Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Carrie Underwood och många andra till stora stjärnor och anses också ha varit med om att forma den moderna musiken. Clive Davis blev 94 år gammal. Det var Ekot med Peter Petrelius. Och fler nyheter i appen Sveriges Radio.
2: P1, Sveriges Radio.
14: Det finns över 100 politiska partier som satsar på att komma över 4%-spärren i valet i höst. Vi har mer om dem i dagens Ekopodden om ungefär 25 minuter. Före det ska vi få Vetenskapsradion och det ska handla om koloniodling i havet. Det avsnittet kunde vi höra första gången tidigare i vår.
3: Det är ju inte mycket verktyg och grejer som behövs, men lite spannar. Vi ska se här.
4: I Helsingborg finns en koloniförening där medlemmarna odlar på en kolonilott i havet.
3: Ja, så brukar vi ju plocka av musslorna och sortera så gott det går efter storlek och plocka av det som är ätbart.
5: Det är många
4: olika generationer av musslor här. Marina kolonilotter ska vara bra både för människorna och för havet, är tanken.
5: Här har vi jobbat på olika sätt att vitalisera, som vi kallar havsmiljön. Och då är havskolonin ett sätt av det och också ett sätt för allmänheten att komma närmare havet.
4: Men det är en ganska ny idé i Sverige. Och hur det funkar hör du här i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Sällström. Och efter bara några minuters promenad från tågstationen träffar jag koloniföreningens ordförande Maria Kokas vid deras musselodling, precis vid kajkanten.
5: För det här är ju mitt i ett bostadsområde. Det är ju flervåningshus här som står mitt i havet, i hamnen. Så de som bor här kan ju titta ner på kolonin.
3: Och det brukar alltid vara när vi är här och jobbar så brukar det alltid vara någon som tittar ut och säger hej hej.
5: Oh, nu känner jag att det gungar lite också här. Att man är verkligen på en flotte.
4: Gnissla lite här i spången som behövs för att komma på flotten. Flotten ser ut som en vanlig badbrygga, fast lite större och fyrkantig. Det här är musselodlingen. Och under flotten och längs sidorna hänger något som på avstånd ser ut som tjocka rep täckta med blå musslor.
3: Alltså vi kan ju kika här i mitten.
5: Men vänta nu, det är en lucka mitt i flotten.
3: Ja.
5: En stor falllucka här på mitten. Ja, alltså här kan man titta ner.
3: Falllucka. Jag var på vägen ner igår. på musslor. Musslorna sitter ju så här liksom.
5: Ja, här har vi en liten mussla, kanske 1,5 centimeter som sitter fast på det här.
3: Och här har du ännu mindre musslor.
5: Oj, de syns ju knappt.
3: Nej.
5: Nu pratar vi millimeterstora musslor.
3: Ja. Och det är ju här de små liksom larverna sätter sig, de små bebisarna, och så växer de där, och det händer typ i april, slutet av april, början på maj. Så därför var vi tvungna att tömma av de här repen och då strumpa de där musslorna.
5: Glosor man snabbt lär sig här. Att strumpa musslor och att omstrumpa musslor. Är det här som du plockar upp de här långa nätremsorna? Eller vad? Hur ska man förklara det här? De minsta musslorna som satt sig fast som larver på breda band i vattnet och sen växt till sig därifrån. De ska nu få växa vidare i det som kallas för strumpor. En sorts långa, smala rör av nät i olika material som Maria och de andra som är här idag ska stoppa ner små musslorna i. Och de större musslorna som redan växer i sådana strumpor, de ska antingen skördas eller få växa vidare i lite större strumpor.
7: Det är inte vad jag brukar tänka nu. Jag tänker nätstrumpor.
3: Exakt.
7: Det är lite grövre maskor i alla fall.
3: Exakt. Och det är ju då någon typ av plast. Och det kan ju kännas lite tråkigt att man stoppar det i havet. Men det är så här man odlar musslor.
5: Och visst är det strumporna som jag på avstånd tyckte såg ut som tjocka rep som hänger ner i vattnet från odlingsflotten.
3: Och de finns ju i lite olika storlekar.
5: Aha.
3: Så här kommer vi någon, jag tror att det är den röda eller orangea som är störst. Och det handlar ju om lite vilken storlek musslorna har också. De där små bebisarna vill man ju kanske ha i den här lila strumpan som är pytteliten. Mm. Man räknar öglorna där. Och sen lite större musslor som ju ändå kanske inte ska skördas. De vill man ju ha i lite större för att de är lättare att få ner.
5: Är det det du menar med omstrumpning? Att man ger dem en större nätstrumpa desto större musslorna blir?
3: Ja, precis. Och så passar man på att sortera och man plockar av det som är stort och ätbart. Och sen så stoppar man resten i nya strumpor så får de växa till nästa omstrumpning helt enkelt.
5: Så nu är det bara att lyfta upp en strumpa i taget ur vattnet, öppna den och ta ut musslorna för sortering. Och idag blir det 4 personer som hjälps åt. Elenita Forsberg, Céline Duval och Simon Käler.
3: Hej Elenita, god morgon.
8: Ja. Céline är som är i styrelsen.
9: Ja. Ah, också, okej. Okay. 3 styrelser. Ja.
5: Och så Maria Kokas som tar upp den första strumpan.
7: Vi tar den här vid kanten.
8: Ja.
7: Den får rinna av här lite först. Här har vi, oj, det var ju som en tjock korv här. Av musslor.
3: Nu öppnar jag nätet.
7: Bara river sönder det.
3: Ja, ibland så kan man spara, men det blir ju lite gammalt och skört, så risken är ju att det går sönder om man har det för länge, och då trillar ju det här till botten liksom allting. Mm. Och det vill vi ju undvika.
7: Ja, plastnätet ja. Nej, det vill man inte ha.
5: Sen går det att rycka loss musslorna med bara händerna.
7: Tycker de hårt?
3: Ja, jag gjorde det idag tydligen.
7: Ser att du så
3: ibland
7: lite grann.
3: Är det ju bara att man... Jag har en sax också här. Som vi, ja, just det. Vi får nu klippa lite här för den var lite envis.
5: De mörka musselskalen sitter så tätt packade att det inte alltid är lätt att ens hitta strumpnätet mitt i gyttret. Sån här småskalig havsodling är fortfarande ovanlig i Sverige idag, medan den är mer vanlig i Danmark. Det gör att musselodlarna här har kunnat åka dit och lära sig hur odlingen ska skötas. Det var kommunen som startade den marina kolonilotten. Bland annat som ett sätt att skapa en starkare relation mellan havet och stans invånare. Som gör att man bryr sig mer om havet och vill ta hand om det.
4: Och nu har projektet kommit så långt att deltagarna har startat en koloniförening som numera är självständig från kommunen. Marinbiologen Anneli Eckeskog är miljöstrateg på Helsingborgs stad och tycker att det har varit en rolig och lärorik resa.
6: Det hela började med att vi hade ut i olika kanaler i stan och informerade om att vi funderade på att starta en havskoloni och alla som var intresserade var välkomna till ett informationsmöte. Och vi tänkte, ja men får vi in kanske en 30 personer så är vi väldigt glada. Men vi hade över 100 personer som anmälde sig och ville komma. Och efter det så bjöd vi in de som fortfarande var intresserade, bjöd vi in till ett nästa möte. Och sen efter det så började vi helt enkelt. Det som har varit väldigt roligt är att alla i den här havskolan har varit otroligt positiva och glada. Och entusiastiska över projektet och vill lära. Det mest utmanande var nog första året. Det var en väldigt stormig vinter. Så vi hade en del av plattformen som åkte ut och hamnade i en annan havsbassäng. Och sen landgången ut, föll ner i vattnet. Så det var mest sådana med själva konstruktionen, eller man ska säga. Det var en stormig vinter. Det var de största utmaningarna.
4: Vad tänker du nu då när du ser att föreningen har knoppat av och blivit självständig?
6: Ja, men det är ju jättekul. Det är ju någonting som vi har alltså verkligen önskat och hoppats. Och det har ju inte varit säkert heller. Och det är också någonting vi har tydliga från början. Vi vet inte om vi kommer få fortsätta, men vi hoppas. Och nu är det ju någonting som staden ser är väldigt positivt på. Och vi har ju också tagit fram en rapport på hur vi kan skapa fler havskolonier längre fram. Så det är jättekul.
3: Jag har handskar, eller du har handskar, eller Nita?
10: Där jag har dem där, men annars...
3: Jag har ett par sådana till, de ligger på den.
4: Det går med musslorna.
10: Jo, nu ska vi se, vi har... Så vi kommer åt dem lite grann. Nu ser jag här var många små bebisar.
4: Ja, det är svårt riktigt att se nättrådarna du ska klippa med saxen där. Ja. De växer som i klasar, som vindrutor.
10: Det är roligt, de prover som har tagits på musslorna och vattnet här, det har ju varit jättebra. Och allting har legat under nivåerna för att det ska vara föroreningar och så.
4: Just det, för man har gjort ganska noga tester då.
10: Provtagning och så, ja.
4: För man vill ju inte förgifta sina kommuninvånare. Ja, precis som Elenita Forsberg säger har kommunen försäkrat sig om att vattnet är tillräckligt rent här mitt i Helsingborg för att de musslor som odlas ska kunna ätas. Och det finns en mer direkt fördel för miljön också. I hamnbassängen har det varit ont om livsmiljöer för havets arter. Så den lilla skogen av musselstrumpor under flotten blir en välkommen plats för fiskar och andra organismer att växa och gömma sig i. Och för koloniföreningens ordförande Maria Kokas finns det flera anledningar till varför hon vill ägna en del av sin fritid åt att odla musslor.
3: Att det ger mer till havet än vad det tar nästan är ju väldigt positivt. Man behöver inte gödsla, man behöver inte vattna, man behöver nästan inte göra någonting. Så att det känns ju positivt så. Och blir ett protein som liksom inte har så högt koldioxidavtryck heter det väl? Fint. Plus att jag älskar ju musslor. Jag har ju ätit musslor jämt, tänkte jag säga. Och tycker ju att det är lite roligt det här med att odla. Alltså även på land. Men i havet är det ju ännu mer spännande.
4: Varför och, det då?
3: Nej men jag tänker, alltså man är så duktig på att liksom fiska ur våra hav och man fiskar kanske 10 arter som alla ska äta. Och så finns det liksom så mycket mer som ju kanske då inte kostar på utan som faktiskt gör nytta också.
4: Men nu ska vi se här. Nu har du trätt på en sån här nätstumpa på det här långa plaströret.
3: Ja, precis.
4: Och så är det som en tratt längst upp som man kan stoppa ner musslorna i. Nu återstår bara för idag att stoppa ner de musslor som fortfarande behöver växa till sig i nya strumpor. Och de häller de helt enkelt ner i strumporna genom den specialgjorda tratten. Det är som att stoppa korv lite grann.
3: Exakt, precis det konceptet är det.
4: Men vad gör de sen då med sina nyskördade, hemodlade musslor?
11: Jag heter Celine. Céline Duval.
7: Vad kommer det sig att du ville vara med?
11: Jag kommer från Izmir, Turkiet, vid havet, Egeiska havet. Och då äter vi allt från havet. Vi tycker att havet ger oss allt. Därför att vi vill ju vara med musselodlingen. Och jag lagar mat ibland med de som intresserar det alla gör tillsammans. Det är härligt tycker jag.
7: Men vad lagar du med blåmusslorna? Har du något speciellt recept sådär eller?
11: Prova midjedolma. Det...
7: Alltså med dolmar?
11: Ja, det är som vindolma men du öppnar musslor och sätter i ris med örter. Sen stänger du av den och kokar.
7: Så det blir som ett litet paket ju som ja. Du kan öppna.
11: Ja.
7: Hur länge ska de koka?
11: 5-10 minuter kanske.
7: Jaha, ja. Vad snabblagat också. Ja.
11: Det är det. Väldigt snabblagad mat.
12: Tänk så här. Nu ska vi se här.
7: Nu kommer friluftsköket fram.
12: Ja, just det. Så, nu börjar det fräsa lite här.
4: Några musseldolmar på Celins turkiska vis blir det inte här idag. Men i parken ovanför kajen sätter Maria Kokas igång med att ångkoka skörden av färska musslor med kryddor.
7: Så vitlök och rödlök.
12: Och lite chili, just det, lite chili.
4: Att det är just musslor som föreningen har här beror på att det var det lättaste att börja med. Men det går att odla annat också. I Kivik finns till exempel en koloniförening som odlar tång. Antalet marina kolonilotter i Sverige går än så länge att räkna på ena handens fingrar. Men Maria Bodin på Göteborgs universitet säger att intresset växer. Hon har under några år studerat förutsättningarna för sån här småskalig havsodling. Och många hör av sig till henne.
13: Det är väldigt, väldigt många som är intresserade. Men vet inte riktigt hur man ska börja. Det är ju inte riktigt som att åka och köpa fröer. Man behöver lite mer kunskap. Man behöver tillgång till vatten till exempel. Vilka tillstånd som krävs och sånt där. Så det bubblar, det finns intresse. Man skulle vilja samla alla som är intresserade och försöka få någon gemensam plattform för detta helt enkelt. Dels är det ju när man vill... Alltså tänker jag kanske lite på blåd beredskap. Men man också att man kan odla sin egen mat. Att maten är väldigt nyttig som kommer från havet. Att man kanske vill göra någonting för havet. Men också att det är någon social plats att mötas på.
15: Ja, det är många positiva effekter förstås. Men finns det någonting som också kan vara någon begränsning eller fara i det hela?
13: Ja, men jag vill ju, alltså det får ju inte gå över styr så att det, liksom, så det är kolonilotter överallt. Utan det måste ju vara att man söker tillstånd så att man har liksom kontroll över det. Men också när man lägger ner en odling att man tar bort allting så att det inte ligger och flyter i bojar eller brygger eller vad det nu kan vara. Så att man tar ansvar för det man gör.
4: Maria Bodin har också forskarkollegor vid Göteborgs universitet som nyligen har kommit igång med mer forskning om marina kolonilotter. Dels om vad odlingarna kan betyda för den biologiska mångfalden runt omkring. Och dels socialt, varför människor vill engagera sig. Och kanske hittar vi en ledtråd till varför här i centrala Helsingborg. För även om det är en mulen och rätt blåsig söndag vid havskolonin stannar alla som har skött om musslorna kvar för en gemensam utelunch.
7: Hur ser du när de är klara? Är det när de har öppnat sig? Eller?
12: Ja. Jag sitter där, det är någon som har börjat öppna sig där. Nu kommer gänget.
7: Hela kolonin.
12: Hela kolonin kommer nu. Tänk så här, Céline, ville du smaka? Hade du... Vi hinner med. Jag menar det. Är det godkänt?
11: Jättegod.
7: Vad smakar det?
11: Havs.
12: Simon?
7: Hav.
12: Ja, visst.
7: Är ni nöjda med dagens skörd?
12: Ja, det är vi. Det är vi.
16: Ja. Vi har så pass många stora musslor.
7: Ja.
12: Det trodde vi inte riktigt. Ja, det blir ju lite mer för varje gång vi har skördat. Alltså så. det trodde jag ju inte att det skulle bli ändå. Liksom. Det är ju ett nät ungefär. Så att, ni får se vad det blir nästa vecka.
4: I koloniföreningar på land brukar ju var och en ha sin egen lilla jordplätt. Men här odlar koloniföreningens medlemmar tillsammans på samma flytande kolonilott och delar på skörden. Det är så föreningen har bestämt att ha det, medan skörden än så länge är relativt liten blir det ett trevligt sätt att umgås. Och en av dem som är här idag har också kolonin som studieobjekt för sin masteruppsats i urbana studier vid Malmö universitet.
7: Går det bra?
9: Ja, det går bra. Fingrarna är lite frysa nu, men ja.
4: Simon Käller vill undersöka den känslomässiga relationen människor har till havet i stan. Och om koloniodlingen kan påverka den på något sätt.
9: Många människor har ingen relation till naturen i städerna. Och småskalig havsodlingar är en möjlighet att skapa detta relation igen.
7: Och hur tycker du att det är då? För du är ju att vara med så här aktivt i din undersökning här. För du är ju verkligen, nu är du ju med och gör.
9: Ah, ni själv. Jag älskar det. Jag gillar det. För att jag har inte plockat musslorna mig själv förr. Så det, igår var det första gången för mig. Det är jättespännande och intressant, ja.
12: Tar du den så ska jag packa ihop lite. Ja.
9: Okej, okay. Tack.
7: Fick du sista musslan?
9: Ja. Ah, en stor musslor. Det är en stor.
1: Ja, jag kan fixa.
9: Mm.
7: Yes.
9: Mm. Gott, jättegott.
1: Men du måste ha den.
9: Tack för lagning.
4: Och så var den här dagens arbete med skötsel och skörd av blåmusslor över. Du har hört Vetenskapsradion om Havskolonin, en marin koloniförening som startats i Helsingborg. Ett exempel på ett småskaligt brukande av havet som enligt de vi pratat med borde kunna bli mycket vanligare i Sverige. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
14: Programmet vi just lyssnade till, det var en återutsändning från april i år. Sommartablån har ju satt igång på allvar här i P1 den här veckan. Och nu på lördag så börjar en ny programserie. Den heter Framtiden stämplar in. Och producent för den är Frida Anund.
17: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
19: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb.
17: Det är mycket som händer, det går väldigt fort och man vänjer sig väldigt snabbt. Och vi måste anpassa oss, och det gör människor, och det gör man också i olika yrken. Man skapar nya yrken, man ändrar på yrken.
19: Visste du att en bibliotekarie påverkas av NATO?
17: Inte förrän jag läste en artikel och blev väldigt nyfiken, och såklart var vi tvungna att åka och hälsa på.
20: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
19: Som bibliotekarie?
20: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
19: Det var Malin som jobbar på Sjöstridsskolan, biblioteket på marinbasen i Karlskrona. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser, och vi letar efter lösningar.
21: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
17: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
14: Det är från och med nu på lördag som programserien kommer att börja sändas här i P1, och det är också då som man kan börja lyssna i Sveriges Radio-appen. 9:55 har klockan blivit här och nu, och då är det dags för dagens Ekopodden med Robin Olin.
22: Emilia, hur många partier ställer egentligen upp i riksdagsvalet i höst?
0: Enligt Valmyndigheten så är det över 100 partier anmälda till riksdagsvalet. Men till kommuner och regioner så är det många, många fler.
18: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, AI Palme, Kalle Anka och Jesus. Här är valets udda utmanare.
22: Hej, idag ska vi skicka in ansökan till Skatteverket.
23: I ett videoklipp på Instagram sitter en ung kvinna vid ett bord och tittar rakt in i kameran.
22: Jag har en ansökan, jag har de styrelseprotokoll som behövs.
23: Hon heter Emma Bexell och visar upp blanketter som hon ska skicka in till Skatteverket för att registrera AI-partiet.
22: God morgon, idag är en sån här stor dag på partikontoret. Vi ska skicka in anmälan om deltagande i val.
23: Några veckor senare är det blanketterna till Valmyndigheten som ska fyllas i för att anmäla partiet till höstens riksdagsregion- och kommunfullmäktige val.
22: Vi mobiliserar inför valet 2026 med vår nya partiledare i spetsen, nämligen en återuppväckt Olof Palme.
23: I ett tredje klipp förklarar hon att de tränat en språkmodell på Olof Palmes ideologi och retoriska stil så att den här virtuella partiledaren sen när som helst, var som helst ska kunna uttala sig å AI-partiets vägnar.
22: Så för en demokratisk socialism upphöjd till data med en uppdaterad Olof Palme i spetsen så tar vi oss in i Sveriges riksdag.
23: Och det här är bara ett av alla de partier som de flesta svenskar nog aldrig hört talas om. Men som nu finns med på Valmyndighetens hemsida, anmälda till valet. Förutom AI-partiet finns bland annat partiet Arkitektupproret med på listan. Och så Tristdemokraterna som säger sig arbeta för förvaltning före förtjusning. Bara för att nämna några exempel.
18: Gäst är Emilia Aro, politikreporter på P3 Nyheter.
23: Och jag, Emilia, vi har ju haft en serie här i Dagens Eko under våren där radions politikreporter berättat om riksdagspartiernas historia.
24: Där i en etta bodde Per Garton med sin sambo. Och där samlade han personer som var kärnkraftsmotståndare, som var...
25: I Stadsmissionens kyrksal, där samlas då främst kostymklädda män.
23: Och en sak som slagit mig då är ju det här att alla de här partierna, de åtta då som idag sitter i riksdagen, ju en gång i tiden så att säga börjat från noll. Och kanske finns det ett parti där ute just nu som är liksom morgondagens stora maktparti som tar form. Det måste väl vara en spännande tanke för någon som dig som bevakar politik.
0: Jo, men det är det absolut. Och det är ju ovanligt att det nya partier kommer in i riksdagen, men samtidigt är det inte omöjligt.
23: Så jag tänker vi tar det liksom steg för steg här och börjar med då hur man ens gör för att starta ett nytt parti. Hur går det där till?
0: Alltså det är väldigt enkelt att starta ett parti i Sverige. Man behöver i princip ingenting. Man behöver inte ha stadgar eller styrelse eller ens medlemmar. Man behöver bara anmäla partiet till Valmyndigheten, alltså om man vill vara med i riksdagsvalet då. Men det kan vara en bra idé att ha ett namn och registrera den så kallade valbeteckningen hos Valmyndigheten. Det måste ske senast i februari under ett valår. Det som händer då är att namnet är skyddat även mellan valen så ingen annan kan ta det.
23: Just det. Om man tycker att man kommit på ett riktigt bra
0: precis,
23: namn.
0: Precis, och så vill skydda det från de andra. Ja. Och så kan man också få låsta listor till valsedlarna. Och det kan ju vara bra, för om man har så kallade öppna listor så kan lite vem som helst skriva upp sig för det här partiets räkning. Och det har inte partiet riktigt kontroll över.
23: Okej, så jag menar den första mer administrativa delen här låter ju då som du säger rätt enkel. Vad blir nästa steg?
0: Ja, men nästa steg är väl att jobba sig in i riksdagen, och det är väl här det börjar bli
23: lite svårare.
0: Lite svårt. Man behöver ju liksom x antal röster för att komma in i riksdagen. Det är den här 4%-spärren. Man måste ha 4% av alla röster.
23: Och varför just 4% då?
0: Ja, men det är en ganska bra fråga. Får man 4% så får man 14 mandat i riksdagen, och då har man liksom ändå lite chans att påverka. Men det verkar vara lite av en slump att det blev just 4%, eller en kompromiss i alla fall. 1968 när man införde 4%-spärren så var det 5 partier i Sveriges riksdag, och det tyckte man var ganska lagom. Man tänkte att det liksom skulle bli svårt att bilda regering med fler partier. Och sen så var det dessutom så att man var lite sugen på att hålla ute vissa partier. Vissa ville hålla kommunisterna ute, vissa ville hålla KDS, alltså det som Kristdemokraterna hette då, ute. Så att, ja, det blev 4%, för man inser att man liksom inte kan ha en hur hög gräns som helst, men samtidigt så vill man ändå ha en gräns.
2: Mm-hmm. Svenskt lagom.
0: Ja, exakt. Ja,
2: okej. Okay. Och om vi tittar lite på den svenska partipolitiska historien, alltså förutom de nuvarande riksdagspartierna, vilka är det som faktiskt har lyckats ta sig hela vägen där, över den där spärren de senaste årtiondena?
3: Det finns massor av pengar till pensionärerna.
0: Jo, men det är väl ett parti man tänker på, Ny Demokrati.
5: Byråkraterna måste bort. Ta bort landsting. Ta bort saker.
0: Så de började lite ovanligt, för det var nämligen så att skivproducenten Bert Karlsson fick en fråga 1990 av damtidningen Hänt i veckan om vilka personer han skulle sätta i en regering om det var han som fick bestämma. Bert Karlsson tänkte väl att det här var lite av ett skämt, men han satt i alla fall som statsministern greven Ian Wachtmeister.
6: Det hade Bert Karlsson utsett en regering där jag var statsminister och drottning Silvia var invandrarminister. Det var lite det stuket på det.
0: Han kände inte honom, men han kände till den här lobbygruppen som Wachtmeister hade som hette Den nya välfärden. En opinionsbildande svensk stiftelse som grundades som en propagandistisk tankesmedja sponsrad av privata näringslivet. Och målet var att verka för större marknadsfrihet och mindre välfärdsstat.
2: Okej. Så en greve till statsminister, säger Bert Karlsson.
0: Precis.
6: Det väckte en viss nyfikenhet som jag tänkte jag måste i alla fall snacka med den Bert Karlsson som jag aldrig hade sett.
0: Snart träffades de och därefter så skrev de en debattartikel som hette Här är vårt partiprogram i DN i november 1990.
2: Mm-hmm.
0: Och då sen så presenterade de sitt namn Ny Demokrati och sen blev det ett parti som ställde upp i valet helt enkelt.
8: Det är klart att missnöjespartiet, vi har ju kommit upp tack vare att det är ett missnöje med de etablerade. Så är det ju.
10: Och vi attackerar hela etablissemanget, varenda en från höger till vänster.
0: Till slut så får de ju 6,7% i valet 1991.
26: Och därmed har till slut även Sverige fått vad våra nordiska grannländer haft länge. Ett riktigt fredigt missnöjesparti med en lagom blandning av populism och politikerförakt som grund.
0: Och sen så åkte de ut i valet därefter. Men det är väl en ganska ovanlig grej i Sveriges politiska historia.
2: Mm-hmm.
0: Men vi har ju några partier som har fått över 4% i EU-valet. De har ju samma spärr, 4%.
27: Tidernas knallsensation är ett faktum. EU-kritikerna på junilistan kom från ingenstans och ser ut att bli tredje största parti.
0: 2004 så var det ett parti som hette Junilistan som kom in med 14,5%, alltså ganska mycket.
28: Stoppa FRA!
29: FRA, Ypred och rättegången mot The Pirate Bay har gett vind i seglen.
0: Och ett annat exempel i EU-valet är ju Piratpartiet som fick 7% 2009. Sen senast någon var på riktigt på väg att få 4% i ett riksdagsval. Det var Feministiskt initiativ 2014.
30: Om vi vågar tro på våra visioner, då kan vi förändra världen.
31: Vi kommer komma in i riksdagen i år och det är fan på tiden.
32: Jag heter Benny Andersson och jag är feminist.
0: De snubblade verkligen på målsnöret när de fick 3,5% i riksdagsvalet 2014.
2: 0,5% som
0: det var verkligen nära.
33: Det hade varit roligt om vi hade kommit hela vägen fram till riksdagen. Nu gjorde vi inte det, men vi har gjort en fantastisk valrörelse.
0: Det finns en intervju med Gudrun Schyman på FIs valvaka där 2014. Hon pratar visserligen om att så här, men man har fått kommit in i kommuner och regioner. Men efter det här valet så tappar ju den här rörelsen helt luften. Och i valet 2018 så får FI bara 0,46% av rösterna.
34: Mindre slöseri med vanligt folks pengar.
0: Sen är det ju inte helt lätt i EU-valet heller. Vi kommer kanske ihåg folklistan från förra EU-valet.
35: Det är Jan Emanuel som toppar listan och jag tycker det känns jättekul att vara hans running mate.
0: Som ju samlade kända politiker och gjorde liksom stora jippon och verkligen så en PR-kampanj.
36: Sen var det väl en och annan som höjde på ögonbrynet, för de lämnar ju den här presentationen i helikopter.
1: nog har vi väl inte sett något liknande sen Ny demokrati.
0: Men så fick de bara 0,6% av rösterna i EU-valet.
2: Det räcker inte med en massa uppmärksamhet.
0: Sådär. Inte bara, uppenbarligen.
2: Mm-hmm. Så okej, om vi mot den bakgrunden då går över till årets val. Vad finns det för exempel på såna här småpartier, om vi ska kalla dem så, som ställer upp nu och hoppas?

0: Alltså har mängder av udda partier anmälts till höstens kommunalval i Sjuhärad. Kalle Anka-partiet i Marks kommun är ett exempel.
1: Sen misstänker man väl att kanske inte alla de här partierna som ställer upp i valet är 100% seriösa. Det kanske de tycker själva.
0: Och Jesus ställer upp i Borås. Dessutom kandiderar Party People i såväl Herrljunga som i Svenljunga.
1: Men det finns ju andra vägar in i riksdagen också.
0: Mm-hmm.
1: Till exempel valtekniskt samarbete. Och det var faktiskt så här som Kristdemokraterna, eller KDS som de hette då, fick sitt första mandat i riksdagen.
0: Mm-hmm.
1: För att deras partiledare Alf Svensson lyckades övertala Centerpartiet att han skulle få stå på en plats på deras lista. Så att han blev faktiskt invald på en centerpartistisk plats och satt själv som kristdemokrat i en mandatperiod. Sen finns ju den så kallade 12%-spärren. Poängen med den är att en lokal opinionsyttring ska kunna ta sig hela vägen till riksdagen. Alltså det ska finnas ett undantag för lokalt starka småpartier, som det står i propositionen från 1968 när man införde det här.
2: Och vad innebär det här då? 12%?
1: Jo, men det innebär att om ett parti lyckas få tillräckligt många röster, alltså runt 12% i en enskild valkrets, för hela Sverige är ju uppdelad i olika valkretsar, då skulle det i teorin kunna få ett mandat. Sen beror det lite på valkretsarna om 12% faktiskt räcker, men det är någonstans där omkring det brukar ligga.
2: Mm.
1: Och då får man liksom vara med i tävlingen om man får ett mandat för den här valkretsen.
2: Så då skulle du kunna sitta en ensam riksdagsledamot från ett parti då?
1: Precis, som bara är liksom ett lokalt parti helt enkelt.
2: Och har det någonsin hänt?
1: Nej, hittills har det inte hänt. Men nu pratas det ju till exempel om Örebropartiet.
3: 18,4%, ja det är vad Örebropartiet hade fått här i Örebro om det hade varit val idag. Det är Novus och Nerikes Allehanda som gjort den här undersökningen.
1: Det är ju ett lokalparti som just nu har 5 mandat i Örebro kommunfullmäktige. Det är ett parti som vill stoppa invandringen och ha en omfattande återvandring. De säger sig vilja kämpa mot korruption och ha lägre politikerlöner. Och så vill de ha gratis tandvård. Och deras partiledare Marcus Allard har blivit lite av en rikskändis.
2: Jaha.
3: Har du märkt av liksom, det här genom att fler också vänder sig till och vill engagera sig i partiet?
4: Ja.
3: Vill du utveckla?
4: Nej.
1: Han var tidigare medlem i Ung Vänster, men blev utesluten för att han enligt partiet hade uttalat stöd för våldsbejakande revolutionära fronten.
2: Mm-hmm.
1: Allard själv menar att det här var liksom intern politik och en maktkamp som gjorde att han blev utesluten. Men det var ett klipp som spreds på honom i våras som gjorde att många utanför Örebro fick upp ögonen för honom.
2: Och vad är det som hände där då?
5: Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill.
6: Marcus.
5: Vi vill ju inte det.
6: Marcus.
5: Men han ljuger ju.
6: Marcus, inte det där tonläget.
5: Vadå inte det där tonläget? Ja, vilket jävla tonläge jag vill. Det, alltså så här.
1: Det blev något slags bråk i Örebro regionfullmäktige. Och då hävdar Marcus Allard att en moderat slår av glasögonen från en av Allards partikamrater.
5: Vad fan håller du på med där borta, men, jävla idiot?
6: Om det fortsätter så här så kan vi inte...
5: Ska du rycka hans kamera du också, eller? Borde inte du bry dig om det?
6: Nu är mötet aktionerat.
1: Och det här klippet blev då viralt när han står och skäller och svär i talarstolen.
2: Okej.
5: Okay. Du är jävla fån, du är en idiot rakt igenom.
1: Och nu pratas det alltså om att det går så bra för Örebropartiet i Örebro kommun att de kanske skulle kunna få 12% i valkretsen.
7: Måndagen den 8 juni lägger Malin Sjöberg Högrell, tidigare ordförande för Liberalernas kvinnoförbund och regionråd i Uppsala, upp ett inlägg på Instagram. Till tonerna av låten What a Feeling syns ett foto där hon står klädd i en lila klänning. Hon skriver: "Idag lanserade vi ett nytt parti, Liberalt initiativ.
8: Vi startade det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ."
7: Malin Sjöberg Högrell valde att lämna Liberalerna efter att partiet slopade sin röda linje mot Sverigedemokraterna. Och i det nybildade partiet ingår flera andra avhoppare i Uppsala. Och färgvalet på klänningen är ingen slump.
9: Blandar man rött och blått så får man lila.
7: Partiet Liberalt initiativ Folkpartisterna ställer upp i regionvalet i Uppsala och i Knivsta, Enköping och Uppsala.

0: kallas kommunalval. Och den nyblivna partiledaren Sjöberg Högrell skriver också: vad gäller riksdagsvalet har vi inte stängt dörren.
1: Så ja, Emilia, om vi lägger ihop allt det här du berättat nu, så verkar det ju vara just så att det finns ganska många hinder på vägen för att lyckas ta sig hela vägen in i riksdagen då. Alltså, hur svårt är det egentligen för ett nytt parti?
2: Ja, men det är svårt. Och det kan man ju se på att det är ganska sällan nya partier kommer in. Sen 4%-spärren infördes så är det 4 nya partier som har kommit in i riksdagen. Men sen är det ju lite sån once you're in, för att idag är det ju bara Ny demokrati av de nya partierna som kommit in som inte sitter kvar i riksdagen. Så att det är ju värt att satsa liksom. Och sen så finns det andra anledningar som gör att det är värt att satsa. För att om man får 2,5% i något av de två senaste riksdagsvalen, då får man partistöd.
1: Ah, alltså pengar. Då rullar det in pengar på kontot.
2: Ja. Och det är ju klart att det gör skillnad för ett parti om man liksom kan avlöna folk för att jobba för partiet och liksom kampanja och sådär. Och det blir ännu bättre om man kommer in i riksdagen, för då får man både partistöd ännu mer och så kallat kanslistöd. Så då kan man också anställa tjänstemän som kan jobba med så politikutveckling och så vidare. Så det är ju liksom, man får ju andra möjligheter om man sitter i riksdagen än om man är utanför. Och så får man ju också mycket mer medial uppmärksamhet. Alltså riksdagspartierna, men om man har en vanlig partiledardebatt som vi har i medierna, så bjuder vi in riksdagspartierna, oftast inte några av de andra.
1: Men jag menar, finns det någon debatt idag, skulle du säga, om ifall det är för svårt för de här nykomlingarna och bubblarna i politiken?
2: Ja, alltså ibland bubblar det upp en diskussion om 4%-spärren. Bland annat vill man slippa att folk kanske inte vågar rösta på de här partierna som ligger strax under, för att de ser det som att man skulle kasta bort sin röst, och att det liksom, man argumenterar att så ska inte folk resonera, utan ska rösta på vad de vill. Och så vill man ge mindre partier en chans, och det kommer liksom debattartiklar ibland, det lämnas in motioner i riksdagen för att slopa den eller sänka den till 2% som vi har i Danmark till exempel. Men intresset från politiken att ändra det här är svalt. Det verkar liksom inte vara så många som är sugna på det här. Och för att ändra det behöver man också ändra grundlagen. Så det behöver vara ganska många som är sugna på det för att ändra på det i så fall.
1: Men samtidigt, jag menar, jag kan tycka att det är lite fascinerande när man hör om alla de här olika initiativen som ju inte får lika mycket medial uppmärksamhet och partistöd och så vidare, men ändå kämpa på. Alltså, hur tänker man i såna här småpartier kring det där? Att kämpa för något som i allra största sannolikhet inte kommer gå vägen? Vet du det?
2: Alltså, alla partier har väl olika anledningar. Vissa kanske bara vill få upp sin fråga på dagordningen istället för att komma in i riksdagen. Det kanske är det handlar om. Men politik handlar ju liksom om visioner och hopp. Det är ju väldigt svårt att komma in i riksdagen, men det är ju inte omöjligt. Alla partier som sitter där idag började ju som några som hade en idé om hur de vill förändra Sverige. Och vill man påverka samhället så är ju riksdagen ett ganska bra ställe att försöka komma in på.
1: Tack så mycket, Emilia.
2: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko.
3: Programledare var Robin Olin och gäst Emilia Aro. Producerade gjorde Sara Helling, Anna Ulfklo och Karl Kadammar.
4: Det är konstnären Lena Sjödin Roman som ger oss kvällens tankar för dagen.
5: När jag växte upp bodde vi med utsikt över en blomsteräng som sluttade brant ner mot Ljungan. På några minuter kunde jag ta mig från lägenheten direkt ut i en sorts vildmark. Där gick det att ligga på rygg, omgiven av högt gräs och blommor med bara himlen i sikte. Det gick att försvinna där utan att vara försvunnen och ändå ha nära hem. Jag tänkte inte så mycket på ängen då. Det var ju en öppen yta som bara låg där längs affärsgatan tillsammans med Folkets hus och kondis, mataffär, klädaffärer, posten, frisör och en pappershandel. De flesta i byn kallade nog min blomsteräng för Brinken ner mot älven. Och jag vill minnas att mamma förmanade mig att ta det lugnt i Brinken. Det gjorde jag såklart inte. Nu tänker jag ofta på den där Brinken, eller ängen. I tanken springer jag ner för den med snabba, bara ben. Jag har svarta träskor på fötterna, men de sparkar jag av mig så fort jag kan. De flyger i luften och landar på helt olika ställen. Äsch, jag hittar säkert igen dem. Sen saktar jag ner farten. Jag tar långa steg och låter det höga gräset och blomskälkarna svepa längs benen. Med öppen handflata smeker jag blommorna och säger deras namn högt för mig själv. Smörblomma, hundkex, åkersenap, prästkrage, röllika. Jag stannar och sätter mig på huk och fortsätter. Blåklocka, vitklöver och hej lilla grässtjärneblomma, dig som jag tycker så mycket om. Och hej på dig rödklöver. Jag kan ditt latinska namn, för det har jag slagit upp i ett lexikon. Trifolium pratense. Det betyder ungefär trebladig från ängen. Och jag tänker att det är ett sånt vackert namn. Det är sommar och jag fascineras av att varje art vet exakt när den ska stiga fram och när den ska dra sig tillbaka. Det är en långsam process i stunden. Men samtidigt vet jag att sommaren och sommarlovet svischar förbi snabbare än kvickt. I tanken fortsätter jag sen ända ner till älvens strand. Jag balanserar försiktigt på stenarna och vadar ut i knävecken fast mamma har sagt att jag inte får. Det är iskallt som alltid. Med ryggen mot vattnet ser jag byn där uppe, huset där vi bor, en buss som kör förbi. Långt borta men ändå nära. På vägen hem plockar jag en bukett. Jag memorerar blommorna för att de ska finnas hos mig även sen de vissnat. Allt är satt i en pågående förändring. Ängen ner mot älven finns inte längre kvar. Där byggdes det suterränghus som blev post- och bankkontor. Sen stod det tomt ett tag och nu är det visst gym och förråd. Den öppna ytan är stängd och man ser inte vattnet. Jag är vuxen. Jag bor på en annan plats och springer inte så ofta. Ibland behöver jag söka i minnet efter blommornas namn. Men inuti mig lever känslan av att rusa ner för brinken, att uppgå i blomhavet, att ligga bredvid rödklövern och bli flickan från ängen, eller Puella pratensis, som är hennes hemliga och djupt bevarade latinska namn.

0: Lena Sjödin Roman delade sina tankar för dagen. 10 minuter i 10, ett land- och sjöväder från SMHI.
1: God kväll, här på SMHI finns Maria Svedestig och vi börjar med en översikt. Ett högtryck över Nordsjön breder ut sig över södra Sverige med varmt och soligt väder. I norr passerar lågtryck på nordlig bana. Ett lågtryck är på väg bort över Kolahalvön och ett annat närmar sig Norrland västerifrån med ostadigt väder och passerande skurar. Det ligger inte några varningar ute, men vi har en risk för skogsbrand, stor eller mycket stor, över olika delar av Götaland och Svealand. Och över östra Götaland finns också ett meddelande om höga temperaturer. Prognosen gäller till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. I natt klart väder och 7-12 grader. Imorgon passerar en del slöjmoln österut, men i övrigt soligt väder och 20-25 grader med svaga växlande vindar. Östra Götaland. I natt mest klart 8-12 grader. Imorgon soligt väder med en del stackmoln som på eftermiddagen kan bli täta lokalt och kanske ge ifrån sig någon droppe regn, men i allmänhet väntas uppehåll. Och 22-25 grader. Vind mellan sydost och syd. Öland och Gotland. I natt klart till halvklart med tunna slöjmoln och 10-15 grader. Imorgon soligt väder och 20-22 grader med vind från sydost till syd. Östra Svealand. I natt växlande molnighet och över Uppland upphörande skurar. 10-14 grader. Imorgon molnigt och mitt på dagen lokala skurar i främst Uppland. Senare på eftermiddagen minskad molnighet och en solig kväll, framförallt i Sörmland. 18-23 grader och sydlig vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. I natt klart till halvklart och 5-10 grader. Imorgon molnigt, enstaka skurar eller i Jämtlandsfjällen allmänt skurar. 13-18 grader i fjällen, 8-13. Vind mellan sydost och väst, mest svag. Norra Norrlands kust och inland. I natt mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon mulnar på och efterhand väntas regn eller skurar som drar bort under kvällen. 10-16 grader och sydvästliga växlande vind. Norra Norrlands fjälltrakter. I natt växlande molnighet och lokala skurar som kan ha inslag av snö i högre terräng. 1-5 grader. Imorgon mulet väder med regn eller skurar. Under kvällen, efterhand mest uppehåll och minskad molnighet i främst östra fjällen. 4-8 grader och sydvästlig vind. Och under veckan så passerar mindre lågtryck åt nordost över Svealand och Norrland med moln och skurar, men däremellan också en del sol. Över Götaland förstärks högtrycket med torrt och varmt väder med högsommartemperaturer på många håll. Värmen kommer att sprida sig upp över landet mot veckoslutet, men når inte nordligaste Norrland. Och i södra Sverige väntas ännu varmare väder med temperaturer över 30 grader. Och nu dagens temperaturuppgifter. Stockholm 22 grader, Göteborg 21, Malmö 23, Karlskrona 22, Kalmar 26, Visby 21. Jönköpings flygplats och Norrköping 23, Karlstad 22, Gävle 20, Mora 21, Sundsvall 19, Östersund 12. Storligen Storvallen 9, Umeå 19, Vilhelmina 14, Luleå 18, Jokkmokk 15 och Kiruna 13 och Kattejokk rapporterar 9 grader och dagens allra högsta temperatur 26,8 grader rapporteras som Oskarshamn. Och vidare i Europa så rapporterar Oslo och Helsingfors 23 grader, Riga 21, London 30, Paris 38, Nice 29, Berlin 28, Wien 32, Warszawa 28, Kiev 31, Moskva 25, Malaga 33, Rom 36, Belgrad 33 och Aten 31. Och den allra högsta temperaturen i Europa kommer från södra Spanien, från Andújar med 44,8 grader. Under det senaste dygnet har det varit uppehåll i Götaland och i större delen av Svealand. Upplandskusten har nu under kvällen fått ringa mängder. Över Norrland har en del skurar passerat österut och från södra Norrland har jag följande mängder rapporterade i millimeter. Storlien Storvallen 3,4, Korsvattnet 2,1 och Gäddede 1,9. Från norra Norrland rapporterar Kattjokk 9,2 mm och det är mest i landet. Ritsem 5,7, Mjärkenes 4,1 och Karesuando 3,5 mm. Och då går vi över till en sjöväderrapport. Ett lågtryck drar bort över Kolahalvön och nya lågtryck närmar sig över Norska havet. Ett högtryck med centrum över Nordsjön brer ut sig över södra Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, omkring nordost 4-8 meter per sekund. Från morgonen 1-5, ost eller sydost i söder, annars växlande. Från kvällen syd 2-7, mest god sikt. Fiskebankan och sydut Sira. Nordväst 5-10, avtagande under morgonen vridande till väst 4-8. I morgon kväll syd eller sydväst 3-6, mest god sikt. Skagerrak, omkring väst 3-9, från eftermiddagen 6-12, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nordväst eller växlande 1-5. I morgon kväll på Kattegat ökande 3-8. God sikt. Vänern. Omkring väst 1-5. I morgon eftermiddag syd eller sydväst. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 3-8. På östra delen tidvis växlande 1-5. Från eftermiddagen syd till sydväst, god sikt. Mellersta och norra Östersjön. Ost till sydost 2-7. Imorgon på västra delen syd eller sydost. På östra delen växlande, god sikt. Rigabukten och Finska viken. Nordväst till nord 5-10. Imorgon västlig vind och på Rigabukten avtagande, god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring nordväst eller växlande 2-7. Imorgon eftermiddag omkring syd eller växlande. Mest god sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 5-11 meter per sekund. Från eftermiddagen syd till väst och något avtagande. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag risk för skurar. Och för onsdagen så har vi ju högtryckssituationen över södra Skandinavien. Och i norr så är det fortfarande en del mindre lågtryck som ska passera österut. Det väntas på Västerhavet och Östersjön samt Finska viken måttliga västvindar och över Bottniska viken svaga växlande vindar. Över Finska viken får man även räkna med skurar med måttlig sikt. Och då går vi över till aktuella observationer. Torsminde. Nordväst 7. Oxöj 4 och Skagen, väst 5. Nordkoster, väst 4. Väderöarna, väst 5. Måseskär, väst 4. Pålgrunden, sydväst 5. Naven, sydväst 2. Vinga, nordväst 5. Nidingen, nordväst 4. Anholt och Hallands väderö, också nordväst 4. Drogden nordost 4, Falsterbo nord 4, Arkona nordväst 3, Skillingen nordväst 2, Hammerodde väst 3, Hanö väst 6, Utklippan väst 7, Ölands södra udde väst 4, Ölands norra udde sydost 2, Härstena ost 4, Hoburg nordost 2, Östergarnsholm, nordost 4. Fårösund, nordost 5. Gotska Sandön, nordost 3. Landsort, sydost 3. Skarpö, sydost 1. Svenska högarna, nord 2. Söderarm, nord 1. Finska ö, Utö, nord 6. Nyhamn, ost 3. Märket, syd 1. Örskär syd 3. Äggegrund sydost 2. Kuggören nord 5. Brämön nordväst 8. Lungö väst 5. Skagsudde väst 7. Järnesklubb nordväst 4. Holmön väst 6. Bjuroklubb väst 11. Piterönskär nordväst 5. Rödkallen väst 8. Kemi 4, nordväst 9 och Storön, väst 9. Och det var allt från SMHI. Jag önskar er en god natt.
2: Det här är Ekot. I Storbritannien har det varit en turbulent dag i politiken. Under förmiddagen meddelade premiärminister Keir Starmer att han kommer att avgå. Och timmar senare svors hans största utmanare, Andy Burnham, den populära borgmästaren från Manchester, in i parlamentet.
3: På en bild som publicerats i flera brittiska medier ses Andy Burnham hålla upp sin mobiltelefon och ta en selfie med omkring 200 Labour-ledamöter i det brittiska parlamentet för att fira att han idag svors in som ledamot.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to
3: På bilden syns flera ministrar ur Keir Starmers regering och BBC:s politikreporter Henry Zeffman skriver i en text att bilden tar död på alla tvivel om vem som ska bli den nästa ledaren. Och efter att även ledamoten och tidigare hälsoministern Wes Streeting ställt sig bakom Burnham är i princip endast formaliteter kvar kring hur Starmers efterträdare ska tas fram och när det kommer ske. Det efter att Keir Starmer tidigt i morse kallat till en pressträff utanför Downing Street där han sedan meddelade att han kommer att avgå.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
3: Sofia Sofroniado, London.
2: Sverige nu. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den. Det är enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sådant fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
6: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
7: Ebba Busch startade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren. I övrigt så kräver Ebba Bors politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt till ett fokus på kristna värderingar.
6: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
2: Reporter här Mats Eriksson. Så om värmeböljan i södra Europa. I södra Frankrike hittades 2 barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
8: De 2 pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i Vaucluse, Hélène Mogg, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet. Röd varning är den högsta nivån. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Och värmen ser ut att öka och hålla i sig. Prognosen för imorgon är betydligt högre än 40 grader i stora delar av landet. Caroline Poron, Paris.
2: Och till Colombia nu, där gratulationer strömmar in från höga ledare världen över till Abelardo de la Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
9: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade i natt Colombias nya president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på de la Espriella. I telefonsamtalet lovade de la Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och de la Espriella har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Låten Colin i Bogotá.
2: Flera signaler kommer nu om att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja vilket lett till att oljepriset fallit på världsmarknaden. Strax efter klockan 21 var priset på ett fat Nordsjöolja 77,81 dollar. Samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
10: De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har Hamid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
2: Reporter Nishtman Irandust. Från havet längs Bohuskusten kommer det nu rapporter om stråk av intensivt orangefärgat vatten, det rapporterar P4 Väst. Men det är inte någon vanlig algblomning utan ovanligt tidig förekomst av mareld. Små plankton som nattetid kan vara självlysande men som i dagsljus blir just orange. Fast det är inte farligt att bada i mareld, det säger akvarieteknikern Martin Tjernstedt på Havets hus i Lysekil.
11: Det kan lukta illa och möjligen, men det kan man ju tvätta av sig då. Så man ska inte vara orolig för just marelden, nej.
2: Och vädret nu. I morgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperatur från i söder 20-25 grader, till i norr 10-15 grader. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petrelius.
12: Och nu en uppdatering från sporten. Vi dribblar igång med en viss argentinsk historiemakare.
13: Nu är Lionel Messi den främsta VM-målskytten någonsin.
14: Centralt till banan, Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Rätt in bland stjärnorna, upp bland planeterna!
13: I VM-premiären mot Algeriet tangerade han först Miroslav Kloses rekord på 16 VM-mål. Men nu har alltså Lionel Messi passerat tysken. Och så här lät det i argentinsk radio.
15: Ett tocco para Ronaldo, dejó para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo!
12: Gustav Renkeskog rapporterade någonstans där mellan de argentinska glädjetjuten. Desto tyngre tongångar råder i Tyskland efter besked om att försvarskuggen Nico Schlotterbeck missar resten av VM. Mittbacken skadade sig i mötet med Elfenbenskusten och efter närmare undersökningar har det konstaterats att han drabbats av en allvarlig ledbandsskada i fotleden. Smolk i den tyska glädjebägaren efter säkrat avancemang ut ur en VM-grupp för första gången på 12 år. Och så byter vi underlaget slag till is. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
16: Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också, och få vara en del av den listan är ju magiskt.
12: Så säger backen till Expressen. VN Sport Extra fortsätter ljuda i P4 hela kvällen och en bra bit in i natten. Närmast med Frankrikes match mot Irak. God lyssning önskar Adrian Alebo Andersson.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
18: Anklagelser om vandalisering, en nota på över 100 miljoner kronor och algblomning. Trumps renovering av 600 meter lång damm i Washington sätts under lupp i USA. Omkring en femtedel av den irakiska VM-truppen har kopplingar till Sverige. Ikväll spelar de mot stornationen Frankrike. Och så till Storbritannien som återigen står utan premiärminister efter Keir Starmers avgång. Hör experter och Londonbor om Labour-ledarens avhopp. Varmt välkommen till Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, mitt i förhandlingar med Iran och ett VM-arrangemang så har en renovering orsakat huvudbry för USAs president Donald Trump. Det handlar om den drygt 600 meter långa vattenspegeln framför Lincoln-monumentet i Washington DC, ett av huvudstadens allra mest kända landmärken. Med oss nu vår utsända i just Washington, Peder Gustafsson. Peder, du har ju varit vid den här spegeldammen. Hur såg det ut när du var där?
19: Ja, men det som skulle vara den här blå, eller för att citera då president Trump, American flag blue botten, som skulle göra då att det här vattnet ser så där fantastiskt blått ut, så är det ju ganska nedslående att se det som är nu. För den tänkta blå vattenspegeln, den är grön av alger. Och som du sa, när jag var där i lördags så var det här vattnet, ni vet så här, algslibbigt som det kan bli. Mm. Och så flöt det bitar av den nya bottenfärgen som flagnat lite grann på ytan. Och sen den nya bottenmattan hade lossnat också. Så istället då för en nyrenoverad ikon så ser det här faktiskt ganska slitet och sjabbigt ut. Samtidigt som jag var där så var det kanske runt en 20 personer runt så här, som stod och dammsög botten med sån här pooldammsugare för att försöka få bort de här algerna. Och som du sa, det här är ju ett ikoniskt ställe för amerikaner. Det här är ju en plats som har enorm symbolik. Det är inte bara en damm, utan det är en nationell symbol. Det är USAs mest fotograferade plats. Mm. Och den har ju både historik och politik i ett och samma ställe.
18: Och Trump är inte den första presidenten som tampas med alger i den här dammen. Varför renovering de har gjort den här gången?
19: Ja, men den här dammen har ju varit i behov av upprustning under flera år. Den har läckt vatten, botten har varit skitig och den behövde verkligen en uppfräschning. Och nu ville Trump ta tag i det här inför 250-årsjubileet som firas nu i juli. Och det handlar om en omfattande teknisk genomgång av hela dammen. Man har tömt den helt och hållet. Man har lagt på en ny tätande beläggning på botten och målat den då i blå färg och sedan fyllt på med nytt vatten igen. Och tanken var ju då att få den att se riktigt snygg ut och liksom komma åt och lösa problemet med de här gamla läckorna. Utöver själva målningen av botten så har man ju också jobbat med det här systemet att hålla vattnet rent. Dels har man gjort det genom kemisk väg men också genom teknisk väg, alltså då reningsverk och så, för att hålla algerna borta. Men det är ju just där det verkar ha brustit. För trots att den här uppgraderingen är gjord både för att få komma till bukt med algproblemet och slitaget på ytan och allt det här annat, så är ju problemen tillbaka direkt.
18: Ja, och mina kunskaper kring dammrenoveringar är ju begränsade, men det låter ju som att det var välplanerat. Hur kunde det gå så fel?
19: Ja, det verkar ju som att flera saker har gått fel precis samtidigt. Alltså först och främst, färgen sitter inte som den ska. Den lossnar. Den här nya bottenbehandlingen eller bottenmattan och lossnar också. Och vattnet har då blivit grönt av alger, för vattnet är inte tillräckligt renat och innehåller inte tillräckligt mycket kemikalier, så att algen har nu fått fäste igen. Så att helhetsintrycket är ju att renoveringen inte håller måttet trots att den är gjord nu.
18: Och president Trump, han skyller ju på vandalisering och vandaler. Vad har han för fog för det?
19: Ja, presidenten menar att han beskriver de här, att det har varit personer som sabotörer som har varit där vid dammen och medvetet skadat den. Han snackar bland annat om att någon skulle ha repat i botten och förstört och delar av den här nya beläggningen har gjort att det skulle då ha snabbat på händelseförloppet. Och så är det också så att flera personer har gripits, men det som är viktigt här är att de här anklagelserna är till stora delar mot människor som har varit precis vid kanten och rört vid den nya färgen och känt på de här flagorna som har flutit upp till ytan. Och jag var väldigt nära själv att göra precis likadant när jag var där nere vid den här dammen, eftersom den är inte speciellt djup. Den är kanske 20-30 cm djup. Så att det är väldigt enkelt att nå ner med handen i vattnet för att känna vad är det som har hänt här. Men Trump menar på det att de här personerna, de har satt det här i system och att det är helt klart sabotage, och därför så har de här personerna gripits av polis, men alla nekar ju till brott.
18: Kostnaden har det också pratats och skrivits en del om. Varför då?
19: Ja, alltså det har ju varit dyrt. Dels handlar det om att kostnaderna har dragit iväg. Den första budgeten var runt någonstans mellan 1 och 2 miljoner dollar, alltså någonstans mellan 10 och 20 miljoner kronor. Idag så är man uppe i motsvarande 150 miljoner svenska kronor. Men det handlar minst lika mycket om kritiken hur den här upphandlingen har gått till. För att det är ett federalt projekt, vilket innebär att man borde ha gjort en officiell upphandling, men nu har man ett så kallat no-bid-kontrakt, alltså man har hoppat över hela den upphandlingsprocessen och gav det här direkt till ett företag som sa att man skulle kunna hinna med det här innan 4 juli-firandet. Det andra som är intressant här är att det här företaget har en väldigt stark koppling till just president Trump. Bland annat har de jobbat åt honom och hans byggföretag tidigare. Och det som många nu kritiserar är dels att det har blivit väldigt dyrt och sedan också att de har väldigt goda kontakter och kopplingar till Trump.
18: Och som jag sa ju på annonseringen här, alltså det är mycket som händer nu i USA. Det är förhandlingarna med Iran, mitt uppe i att arrangera ett VM. Alltså hur stort är det här? Pratas det mycket om det här?
19: Ja, alltså jag skulle nästan säga att man pratar lite grann mer om det här än fotbolls-VM just nu i alla fall. För att varenda amerikansk radio- och tv-kanal och även på sociala medier så ser man bilder på de här gröna, algslämmiga vattnet. Många reagerar ju då på kontrasten. Det har kostat så här mycket och här är resultatet. Många menar på att det här är ju skandal och man vill gärna ha svar på varför blev det så här.
18: Mm. Och vad vet vi, kommer de hinna färdigt med Amerika blå damm fram till 4 juli?
19: Ja, det hoppas alla. Reparationerna har börjat och det senaste jag såg var faktiskt att dammen snart är tömd på allt vatten igen, och så ska man då försöka åtgärda de här problemen. Så att vi antar väl att det kommer att hinnas färdigt till den 4 juli då USA firar 250-årsjubileum.
18: Säger vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Fotbolls-VM nu. Även om de allra flesta svenskars blickar riktas mot Sveriges sista gruppspelsmatch natten mot fredag, så kommer nog många redan ikväll sitta bänkade framför Iraks andra match i turneringen. Det är nämligen så att hela 6 av spelarna i Iraks 26-mannatrupp antingen kommer från Sverige eller har tydlig koppling hit. Och tidigare ikväll så pratade jag med Radiosportens Andreas Mats, som är på plats i Dallas för att bevaka VM. Och han berättar här vilka de här spelarna är.
20: Ja, det är ju ett knippe spelare från olika delar av Sverige. Vi har till exempel Hussein Ali som kommer från Malmö från början. Han är högerback, ordinarie i Iraks landslag. Han har gjort U21-landskamper för Sverige. Vi har Amir Al-Amari, kanske den mest bekanta i Iraks landslag. Han har ju varit i ett helt knippe svenska klubbar och han är dessutom given på det centrala mittfältet i Irak. Och så finns det Aymar Sher. Han har varit i Hammarby, Kevin Jakob i Göteborg, Ahmed Kasim i Elfsborg och Rebin Solaka som har varit i Brommapojkarna. Så de är ett gäng.
18: Mm. Och du pekar ju ut Amir Al-Amari här, men är han den mest, är den spelare man ska hålla lite extra ögon på, eller?
20: Ja, han var jättebra i Iraks första match mot Norge som de visserligen förlorade med 4-1, men det var lite stora siffror. Det var inte så stor skillnad mellan Irak och Norge i den där matchen. Den stora skillnaden var att det finns i Norge en Erling Haaland som gör mål på allt han får tag på. Amir Al-Amari spelade fram till Iraks mål och gjorde en supermatch på mittfältet, och jag utgår från att han spelar även idag.
18: Men hur många av de här 6 spelarna var då aktuella för landslagsspel i blågult?
20: Ja, Hussein Ali har ju alltså gjort U21 för Sverige, Malmökillen. Och han spelar högerback om man tittar på det svenska A-landslaget. Så högerbackar är lite grann av en bristvara. Så att Hussein Ali hade nog faktiskt kunnat vara aktuellt för svenskt landslagsspel. Sen är jag är väldigt förtjust i Ahmed Kasim som var i Elfsborg. Han är från Motala från början. Offensiv mittfältare är väldigt rörlig. Det är nog inte helt otänkbart att han hade möjligen på sikt i alla fall kunnat slå sig in. Han är ju inte så gammal.
18: Mm. Men det här är ju inte något unikt svenskt fenomen direkt. Det är ganska många spelare som fått sin fotbollsfostran i Europa men spelar i kanske sina egna eller då föräldrars utomeuropeiska födelseländer. Alltså, kan man säga något om hur det här påverkar fotbollen runt om i världen och liksom fotbollsskolorna runt om i världen?
20: Det påverkar ju på det sättet att fotbollen sprids mera. Det blir bättre fotboll, bättre kvalitet på fotbollen. Vi har ju sett vad Kap Verde och andra länder ställer till med, men vad de lyckas med i detta fotbolls-VM med spelare som är födda och fostrade i Europa. Frankrike är väl den största exportören av fotbollsspelare runt om i världen. Det finns även Nederländerna som en enorm exportör. Och det gör ju att hela världsfotbollen blir bättre. De kanske tänker nej, vi kommer nog inte kunna slå oss in i Frankrikes A-landslag. Herregud, det är det svåraste A-landslag som finns att slå sig in i. Och då kan man spela landskamper och kanske till och med komma till VM i sina föräldrars eller farföräldrars land. Det här finns ju överallt och det blir ju mer och mer, och jag skulle säga att det höjer kvaliteten på fotbollen.
18: Mm. Åter till Irak då. Det är ett land som har varit plågat av krig och terror. Ja, men större delen av 2000-talet. Hur stort är det nu att de får spela ett fotbolls-VM?
20: Det är ju andra gången de gör det. De var med även 1986. Även då spelades det ju i Mexiko, fast bara i Mexiko. Det är jättestort. De har fortfarande aldrig tagit en endaste ynka liten VM-poäng. Och det kanske... Det är väl, ja, jag skulle nog säga att det blir ganska svårt att ta VM-poäng idag också när de möter ett av de riktiga favoritländerna i VM, nämligen Frankrike, som många, många tror kommer ta hem hela konkarongen så småningom. Men man ser ju på spelarna, man såg det mot Norge, de jobbar enormt mycket för varandra. Det är ett lag med väldigt stor sammanhållning. De har spelare som Ayman Hussein på topp som är stor och stark och kan ställa till det rejält, tror jag, ändå om de får in bollen i det där franska straffområdet. Så att det är klart att det är stort för Irak.
18: Mm. Ja, men vad, om du ska tippa då. De går in här som planerat. Det har varit lite problem med oväder i Philadelphia där matchen ska spelas mot Frankrike. Och sen har de Senegal efter det. Ja, vilka förhoppningar kan man fästa vid det här svenskpräglade irakiska laget?
20: Det är ju VMs tajtaste grupp, det är ju ingen snack om det. Senegal är ju eventuellt regerande afrikanska mästare. Där håller ju de och Marocko på och bråkar om vilka som egentligen vann den där matchen. Frankrike är VMs silvermedaljörer och Norge är av många sedda som en stor utmanare i det här VM. Så att Irak har ju hamnat i riktigt knepig grupp. Men som sagt, de hotade Norge i den första matchen. Jag tror väl inte att de kommer hota Frankrike. Möjligen att de kan hota Senegal då i sista omgången, vi får väl se.
18: Men alltså andra VM:et någonsin, det är stort bara i sig.
20: Oh ja, det är klart det.
18: Andreas Mats, Radiosporten, innan vi släpper dig, jag tänker, vi har precis sett en spelare blivit historisk på riktigt ikväll. Lionel Messi handlar om, med sina två mål mot Österrike så har han då gjort flest mål i VM-historien. Jag tänker bara dina tankar om vad vi får sett ikväll.
20: Nej, man blir fullständigt bländad. Han missade ju en straff också, så att det hade kunnat bli hans andra hattrick bara i detta VM. Det är ett fenomen. Men vi ska kika upp eller se upp lite grann för Mbappé i Frankrike. Han har ju gjort 14 VM-mål, fyra efter Messi alltså. Han kanske stänker in fyra mot Irak ikväll och tangerar Messis rekord. Vi får väl se.
18: Så sa alltså Radiosportens Andreas Mats när jag pratade med honom tidigare här under kvällen. Och med det så lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 som programleddes av Ylva Lilja och Susanne Westergren.
0: Då meddelade Keir Starmer att han nu avgår som premiärminister.
21: Vi kan lyssna på vad några Londonbor tycker om den saken.
22: Keir Starmer was a decent guy. And it just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long. So I was very disappointed with that. I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
23: I'm not surprised. I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over. So yeah, I think it's a good thing.
24: To be fair, I'm a bit happy, but I don't know how the next guy's going to be. I forgot his name now, from Manchester. Andy, but I just wasn't happy with some of the things he was doing, so hopefully we can have a bit of a change now going forward.
25: Probably a good idea with the way things are going at the moment. His party's not behind him. So if I was in position, yes, I would probably resign as well.
0: Där hörde ni några Londonbor efter att Keir Starmer idag meddelade sin avgång. Charles Guthrie, som var besviken och beskrev Keir Starmer som en ärlig och anständig person. Nanette Quinn, hon var inte förvånad, tyckte att Starmer gjorde rätt som klev åt sidan.
21: Ni hörde också Alex Brett som välkomnade avgången och meddelade att landet behöver en förändring. Och så hörde vi också Conor McFadden som sa att han förmodligen hade gjort samma sak om han hade varit i Starmers skor.
0: Och nu vänds ju blickarna mot Andy Burnham som fram tills nu varit borgmästare i Manchester men som efter ett fyllnadsval förra veckan tagit plats i det brittiska underhuset. Och därmed kan han efterträda Starmer.
21: Vi har två gäster med oss. Nicholas Saylott, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Och Jens Norby, idéhistoriker som forskar på Storbritanniens politiska historia vid Göteborgs universitet. Välkomna hit, båda två.
26: Tack.
0: Att hans avgång skedde redan nu, är det oväntat, känner du, Jens Norby?
26: Nej, men jag tror att det här var ett bra läge för honom. Det var ett sätt för honom att föregripa Burnhams anlända till London och till parlamentet. Och så kunde han ta kommando och säga och avgå på sina egna villkor. Helt enkelt. Mm.
0: Nicholas Aylott, oväntat?
27: Nej, inte alls. Starmer har varit en väldigt utsatt och nästan politiskt dödsdömd ledare ganska länge. Så frågan var när ett realistiskt alternativ skulle träda fram. Och det sista steget i den här processen, som innebär en ganska hög tröskel enligt partiets reglerna. Man måste samla en femtedel av parlamentsgruppen bakom sig innan man kan kandidera. Men så snart att opinionen i parlamentsgruppen hade samlat sig kring Burnham, som det gjorde för kanske en månad sedan, då var det en väntetid innan det sista steget skulle tas. Och när Burnham vann fyllnadsvalet i förra veckan, då var saken klar.
21: Mm. Jens Norby, som vi hör här, Manchesters nu tidigare borgmästare Andy Burnham ses ju alltså som den självklara efterträdaren. Förra veckan valdes han in i underhuset, vilket gjorde att han nu kan ta över rollen som premiärminister. Vad är han för typ av politiker?
26: Ja, men han är på många sätt en lite ny typ av politiker, att han är en stark regional borgmästare. Han har ju varit med i Labourpartiet länge, och han var ju även med i regeringen under Blair och har ju tidigare försökt bli ledare över partiet 3 gånger tror jag. Men har ju nu kunnat bygga en plattform som Manchesters borgmästare då, på det sättet få mycket synlighet, men också kunnat visa upp sin politik och prata ju om sin Manchesterism och liksom att han ska utöka det program han har lyckats med där till hela landet.
0: Ja, och han var ju fram tills nu borgmästare i Manchester, Andy Burnham, och det är inte första gången som en borgmästare blir premiärminister. Boris Johnson gick samma väg. Har det här påverkat Burnhams popularitet, hans borgmästarbakgrund?
26: Nej, men precis. Det är, och Boris Johnson är ett jättebra exempel på någon som lyckades skapa sig en profil lite utanför Westminster-politiken. Och kunde helt enkelt skapa sig, var igenkänd, var namnkunnig hos en stor del av befolkningen trots att han inte just bedrev sin politik inom partiväsendet, och sen kunde bli ganska snabbt då parlamentariker efteråt. Och det är ett ganska nytt fenomen i brittisk politik. Det är inte borgmästare, framförallt borgmästaren i Manchester, det är ju en del av decentraliseringen som har skett de senaste 25 åren. Men vi ser just en politik som inte är så lätt att kontrollera från partiledarna, så som den var för 50 år sedan. Där premiärministern skulle ha mycket mer makt. Mm.
21: Hur skiljer han sig från Starmer, Nicholas Aylott?
27: De har en del gemensamt. De är lika gamla. De är båda två lite svårdefinierade ideologiskt. Så tidigare var Burnham förknippad med Tony Blairs falang i partiet, det vill säga en ganska höga falang. Bara på senare år har han profilerat sig mer som en vänsterfigur i partiet och kallar hans policy i Manchester företagsvänlig socialism. Och det är inte ofta att folk, även i Labour, använder ordet socialism som ord numera. Så han är lite svår, lite som Stam, att precisera. Men han är mycket mer erfaren politiker. Han har visat ett mycket större intresse i politiska idéer än Stam har någonsin gjort. Och framför allt är han mycket folkligare. Så han kan prata som en vanlig människa på ett sätt som Stam har det väldigt svårt att göra.
0: Mm. Nu pratar vi ju som om Andy Burnham redan är Labour-ledare och premiärminister i Storbritannien. Men finns det någon som kan konkurrera med honom?
27: Det är svårt att föreställa sig att någon annan skulle träda fram nu. Tidigare var Wes Streeting en väldigt synnerligen ambitiös figur. Och han hoppade av regeringen i förra månaden efter väldigt dåliga lokalvalresultat i Storbritannien. Men han valde att inte då kandidera och utmana Starmer. Och de flesta tolkade det som om han saknade tillräckligt mycket stöd i parlamentsgruppen för att komma över den här första steget, den här tröskeln om att samla 20% av parlamentsgruppen bakom sig. Så han var inte tillräckligt stark helt enkelt. Och det är nästan otänkbart att någon annan skulle kunna träda fram nu och utmana Burnham. Så det är nästan klart nu. Mm.
21: Men om vi ser framför oss att Burnham i praktiken då blir krönt som premiärminister och inte vald av folket, vad kan det få för konsekvenser?
27: Det kan potentiellt vara en ganska stor nackdel. Ett av Starmers största problem var att han hade ingen färdriktning. Han hade ingen plan, ingen diagnos av landets problem. Och då hade han ingen mandat att göra någonting. Och det kan vara lite problematiskt med Burnham också. Han kommer in med en ganska blandad profil, blandad bakgrund ideologiskt. Och han har signalerat att han vill göra vissa saker på en mer vänsterinriktning. Men har väldigt, väldigt vagt om precis vad. Och i brist på mandat kan han vara ganska förlamad från första början.
0: Mm. Jens Norrby, den brittiska politiken har ju varit otroligt stökig de senaste 10 åren. Nästa premiärminister blir ju den 7:e under den här 10-årsperioden. Varför har det sett ut så här under senaste decenniet?
26: Ja, Nej, det finns nog en rad anledningar, men finns ett väldigt tydligt startskott med Brexit-omröstningen och nya politiska skiljelinjer som liksom splittrar partierna på mitten. Vi ser att Tories, eller konservativa, har kämpat med Brexit-frågan och EU-medlemskapet så mycket att till och med då finns ett nytt parti som utmanar nu, och det största partiet i brittisk politik fanns nästan inte innan Brexit. Eller de fanns inte helt enkelt. Det fanns, de hade föregångare. Men på liknande sätt så slåss Labour mycket nu om hur de ska förhålla sig till de här sociokulturella frågorna. Och där är det ju, om man ser hur man har orienterat de här motsättningarna tidigare, så var ju Boris Johnson ett bra exempel på någon som kunde komma utifrån och bli ny ledare med en ny politik och liksom förkroppsliga den. Och på det sättet, när han tog över Torypartiet, så var det väldigt övertygande en ny riktning för partiet. Det ska bli spännande att se hur Burnham orienterar den frågan. Om han, lite som Nicola var inne på, att tänker man att Starmer har ett mandat från folket att bedriva den politiken som man har lovat och han fick ett bra valresultat för, eller har man inte ett mandat för att bedriva den här politiken för den har misslyckats och det är därför Starmer avgår? Där har man har rumpan bak hur man vänder sig lite. Mm.
21: Niklas Eilert, Starmer vann ju faktiskt, ska vi inte glömma, med en jordskredseger 2024. Det är bara 2 år sedan. Hur kommer det sig att han har blivit så impopulär på så kort tid vid makten?
27: Ja, alltså vi ska komma ihåg att segermarginalen för 2 år sedan var nog överdriven av valsystemet. Så Labour vann ett ganska stor majoritet i parlamentet med bara en tredjedel av rösterna, vilken var en effekt av valsystemet. Så Starmer och Labour för den där var aldrig riktigt folkkär även då. Men det

0: Så tack också till Jens Norrby. Det är historiker som forskar på Storbritanniens politiska historia vid Göteborgs universitet.
1: Nu ska det handla om autonoma drönare som på egen hand kan hitta och döda soldater på slagfältet.
0: Den här tekniken är omstridd och nyligen rapporterade det populärvetenskapliga magasinet New Scientist att autonoma drönare för första gången testats i krigets Ukraina för att döda ryska soldater.
1: Med oss nu Lars Forssell som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen till Studio 1, Lars.
2: Tack.
1: Först och främst, hur reagerar du på de här uppgifterna?
2: När man läser artikeln så blir man ju lite fundersam hur det kommer sig att de så att säga skriver om det just nu då. Så att om de gjorde det här tidigare och inte har berättat om det. Så att man kan ju fundera, jag får nästan känslan av att det är en reklam för det här företaget så att säga i artikeln. Men att de har gjort försök med den här typen av teknik är ju inte överraskande.
1: Mm. För enligt New Scientist så handlar det om ett slags test på slagfältet som gjordes alltså redan för 2 år sedan, 2024. Men det är först nu som de här uppgifterna har blivit offentliga. Hur vanligt är det med självstyrande drönare i krigsföringen idag?
2: Enligt min kännedom så är det inte speciellt vanligt. Det förekommer inte, utan i princip alla så att säga, drönare idag styrs manuellt.
0: Mm. Så hur ska vi... Vi ska inte riktigt tro på det här som...
2: Att de har gjort försök med det, absolut. Frågan är hur bra det gick egentligen.
0: Mm. Men du uppfattade det som ett reklaminlägg?
2: Det är alltid svårt att säga någonting som så att säga... Det här, de refererar ut en presskonferens egentligen, så det är ju... Det är svårt att ha en uppfattning om det. Va?
0: Just det. Mm.
1: Finns det fördelar? Alltså, vad är nyttan med sådana drönare om man får uttrycka sig så jämfört med de här vanliga drönarna som styrs av människor?
2: Den fördelen med den här typen av drönare, det är ju att man kan inte störa ut dem så att säga. Det är ju den stora delen. Nackdelen med då, om man tänker sig helt autonoma, det vet man ju heller inte riktigt hur det gick så att säga. Va? Och att det kan gå lite överstyr. Det man har försökt komma undan med Ukraina då och slippa störningen, det är ju de här som har blivit styrda via fiber. Om ni ser att de hasplar ut och så flyger de. På så sätt kommer man undan problemet med störning, men man har fortfarande kontroll. Mm.
0: Men finns det en teknik som skulle kunna göra det möjligt idag med autonoma drönare?
2: Ja, alltså tekniken finns. Mm. Sen hur bra den funkar. Vi har ju på FOI en del väldigt... framstående grupper som jobbar med den här typen av frågor, men det är jag tror att man har upptäckt att det är svårare än vad man tror i att göra det praktiskt i Ukraina så att säga.
1: Mm. I studion har vi också Anna Andersson som är folkrättsjurist och förste forskare på FOI. Välkommen till Studio 1 också. Du forskar bland annat på folkrättsliga krav på autonoma system. Vilka juridiska och etiska dilemman skulle du säga att den här tekniken för med sig?
3: Ja, men folkrätten är ju utvecklad över väldigt, väldigt lång tid med presumptionen att det är människor som gör vissa bedömningar och tar vissa beslut. Och autonomin ifrågasätter ju det, eller ställer ju det på sin spets. Och det ställer ju frågor då om etiskt ansvar i avgöranden om liv och död och om rättsliga förpliktelser kan uppfyllas.
0: Mm. Hur långt har man kommit då i de diskussionerna? Det väcker frågor, men... Svaren.
3: Ja, precis. Man har diskuterat om man behöver särskilda regler just för autonoma vapensystem i över 10 år. Och de diskussionerna har gått ganska långsamt, men de senaste 2 åren så har det intensifierats och nu har det kommit väldigt långt fram. Så nu finns det ett arbetsutkast till ett så kallat set of elements som skulle kunna vara ett underlag för framtida formella traktatsförhandlingar. Eller någon form av politiskt deklaration eller liknande. Mm.
0: Men hur kommer det sig att det har diskuterats under så lång tid?
3: Det är väldigt svåra frågor och ett av skälen är också att det diskuteras framförallt i ett forum som baseras på konsensus. Och det innebär ju då att i princip så har ju alla stater då ett veto. Mm.
1: Men visst är det så att just den här typen av vapen med automatiska och autonoma funktioner har funnits väldigt, väldigt länge?
3: Ja, och det kan nog Lasse svara mer på.
2: Alltså, det som är nytt egentligen, det är ju utvecklingen då av alltså att drönare har blivit en mängdprodukt. Då. Men alla har ju en mobiltelefon. Om ni tar upp den så dyker det upp ett liten ruta runt personen, så att säga. Min gamla mobil, den kände igen min hund.

0: och rockkonsert och allt sånt där. Och det är ju egentligen samma teknik. Det är bara att då har man tränat den och känner igen stridsvagnar eller något annat. Och enda skillnaden då mellan så att säga då en operatörsstyrd som klickar på och väljer liksom i den här bilden. Annars är det ett program som säger, nej men här nu ser jag den här rutan och på dig så att säga. Så det är egentligen, tekniken finns ju där.
1: Ja.
0: Men sen ska ju tilläggas då, bara som en replik då när man pratar om de här autonoma vapen, att det skulle vara helt fritt från människor. Det är fortfarande någon mening. Det var ju några som bestämde sig för att vi ska göra det här försöket i det här området. Programmera dem att de skulle flyga till det här området och leta. Så det finns ju att den tiden där Skynet kommer tillbaka, den är förmodligen väldigt, väldigt långt fram i framtiden. Det kommer, även om vi har maskiner som har förmåga till hög grad av automatiskt beslutsfattande, för det är det handlar om egentligen, inte AI utan en förmåga att automatiskt fatta beslut och baserat på vad den ser i sensorn.
1: Just det.
0: Det kommer alltid vara en människa involverad i det här, även i överskådlig tid.
1: Ann Andersson, folkrättsjurist. Just att man har diskuterat det så länge, det är många inblandade och det ska råda konsensus. Gränsdragningar är ju svåra här. Är det ett problem?
2: Ja, det är ett problem och det har tagit väldigt lång tid att komma fram till liksom en definition och man har inte helt enats. Det kommer man göra under året om man lyckas enas, så man har året ut på sig till detta. Och det är svårt med gränsdragningar, men någonting som är väldigt tydligt och som alla stater står bakom, det är att existerande folkrätt gäller folkrätt fullt ut. Och det är liksom vad som särskilt behöver preciseras just det runt det Lasse säger om människans roll, vad den ska vara. Om man ska formulera den i termer av mänsklig bedömning och kontroll eller meningsfull mänsklig kontroll som man pratade om tidigare eller något annat. Det är liksom där som knäckfrågan ligger just nu.
1: Just det, för det regleras alltså inte specifikt internationell rätt så som det ser ut idag.
2: Inte just de här systemen som sådana, men de måste användas i linje med alla regler såsom distinktionsprincipen, proportionalitetsprincipen och försiktighetsprincipen.
3: FN och internationella hjälporganisationer som Röda Korset har varnat för den här utvecklingen, och vi kan lyssna på hur det har låtit från FNs generalsekreterare Antonio Guterres.
4: The weaponization of artificial intelligence is a serious danger. And for me there is a message that is very clear. Machines that have the power should be banned by international law.
1: FNs generalsekreterare där, Antonio Guterres, som varnade för autonoma vapensystem styrda av artificiell intelligens. Han menade att sådana vapen kan öka risken för eskalering i krig, hota respekten för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Maskiner ska aldrig få fatta beslut om att ta människoliv, och sådana system bör förbjudas internationellt, sa han bland annat. Det har ju ett par år på nacken där uttalandet. Men han upprepade ungefär samma budskap i fjol. Skulle du säga att motståndet är lika kompakt från FN idag?
2: Jag skulle säga att meddelandet från FN är detsamma, om man vill sätta press på de här diskussionerna att komma framåt, att faktiskt åstadkomma något resultat. Sen diskussionerna idag mindre förbudsinriktade och mer regleringsinriktade. Så det som liksom ligger på bordet idag är inte totalförbud av autonoma vapensystem, utan ett förbud mot vapensystem som inte kan användas i linje med folkrätten, och en reglering av dem som kan det, så att det blir tydligare eller så att de bättre kan det och att man är säkrare på att de kan det och så. Mm.
3: Lars Forssell, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut på FOI, har ni ju byggt en autonom drönare som kan hitta gömda militära fordon. Hur långt har den tekniska utvecklingen kommit?
0: Alltså, vi bygger ju en väldigt massa mer eller mindre obskyra saker i labben. Vi har ett autonomilabb både i Kista och i Linköping, och där har vi ju en massa grejer. Så, och i vissa avseenden har vi ju får väldigt väl framme, skulle jag säga. Det är ju som sagt, det är ju baserat på den teknik, alltså existerande teknik egentligen som vi har i mobiltelefoner idag. Mm. Så egentligen är det ingenting som är märkligt, utan lite som Anna säger här då, det är ju snarare, alltså den här tekniken kommer ju bara bli. Jag brukar ju dra analogin med självkörande bilar. För varje ny bil så kan den lite mer. man kan inte köra på bakifrån, den varnar för cyklister i, och de blir liksom successivt bättre. Så den, vi kommer se samma utveckling inom vapensystem, den här typen. Mm. Frågan är egentligen, tycker jag man kan ställa sig, och det är ju inte FOIs roll, är ju ge goda råd till Försvarsmakten. Försvarsmakten ska ju snarare ställa då frågan, hur bra måste de här vara för att vi ska tycka att vi lever i en demokrati, och, eller åtminstone jag tycker det, att vi ska uppfylla de här reglerna. Och då är ju frågan man ska ställa sig, hur bra måste de här vara för att vi ska acceptera och använda dem själva, så att säga.
1: Lars Forssell, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Anna Andersson, folkrättsjurist och första forskare på FOI. Stort tack för att ni kom till Studio 1. Frågor finns kvar i detta ämne.
3: De nya reglerna för postutdelningen kan leda till fler missade fakturor och betalningspåminnelser, det varnar Svensk Inkasso för.
1: Det var i förra veckan som den nya postförordningen trädde i kraft, och det innebär att man sänkt kravet på hur snabbt breven ska komma fram, från 2 dagar till 3.
3: Vi kan väl lyssna på vad Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso, ser för konsekvenser när det tar längre tid för posten att komma fram.
5: Har man då korta betalningsvillkor på den här fakturan som man till exempel får, 10 dagar eller 14 dagar, vilket är vanligt nu för tiden, så är ju risken stor att det inte är många dagar kvar att betala på när fakturan väl har kommit fram. Och det tror vi medför stora risker för fler betalningspåminnelser och i värsta fall fler inkassokrav också.
3: Och Fredrik Engström intervjuades i P4 Extra tidigare idag.
1: Välkommen till Studio 1, Emma Maraskin, avdelningschef på Post- och telestyrelsen. Ja, Svensk Inkasso varnar för att skulderna kommer öka i Sverige när posten inte delas ut lika ofta. Hur ser ni på den risken?
6: Ja, det är ju så att posten kommer fortsätta att delas ut som den gör idag. Men den kommer ta lite längre tid för normalportot att komma fram. Och det är ju klart att när befordringstiderna för normalportot blir längre så ökar den här risken. Så det är ju viktigt att man håller koll på sina fakturor och det man väntar på. Och det är också viktigt att de företagen som skickar fakturor fortsatt med post, att man ser över sina rutiner och anpassar det så att det ska fungera för kunderna.
3: Mm. Det var ju förra veckan som den nya postförordningen trädde i kraft. Varför behövs de nya reglerna?
6: Ja, det är ju regeringen som beslutar om förändringar i postförordningen. Men det här är någonting som PTS följer ju användarnas behov av posttjänster regelbundet. Och vi ser ju att behovet av brevtjänster minskar kraftigt. Det gick ner med 8% volymerna under 2025. Och det har minskat med 70% sedan millennieskiftet. Och det här gör att varje brev som vi skickar blir dyrare och dyrare att transportera. Och det är också inte särskilt miljövänligt. Postnord plockade ner postflygen här i september i syfte att försöka minska belastningen på klimatet. Så det här är en gemensam ansträngning för att skapa en hållbar postgång, både ekonomiskt och ekologiskt.
1: Och vi går ju mer och mer åt en digital värld. Fysisk post blir ju allt mer ovanligt, som du också är inne på. Behövs posten?
6: Ja, posten behövs. Vi kan titta på vad vi skickar i post idag. Det är långt ifrån bara meddelande, skriftliga meddelanden, utan vi skickar och tar emot väldigt mycket annat i form av varor och prylar. Och det gäller både nu i fredstid, men vi har också sett i andra länder i krig och så, att man behöver kunna leverera saker, kanske inte alltid jättesnabbt. Ibland behövs det ske snabbt och ibland så kan det få ta lite längre tid. Vi behöver olika tjänster, olika brevtjänster.
3: Mm. Och dessutom är det väl så att viss post från till exempel myndigheter behöver levereras fysiskt?
6: Ja, det finns fortfarande vissa regler kring post och hur meddelande ska befordras till medborgarna. Men det är också någonting som vi tillsammans i samhället behöver se över. Och vi vet ju att regeringen har ju utfärdat en digitaliseringsstrategi som PTS tillsammans med DIGG nu stöttar, och den gäller fram till 2030. Och där är man ju helt överens om att vi måste jobba för att allt mer ska digitaliseras, därför att det kommer att skapa bättre förutsättningar både för liksom ett hållbart ekologiskt samhälle och också bättre förutsättningar att kunna kommunicera.
1: Kommer vi gå samma väg som vårt grannland Danmark? Där har man ju fasat ut den fysiska posten helt och hållet.
6: Ja, det är ju inte upp till mig att säga, men det vi har sett hittills hur regeringarna över tid har hanterat den här frågan i Sverige, så kan man ju säga att här har vi gått mycket mer varsamt fram och gjort förändringar längs med tiden. 2018 ändrade man kravet från övernattbefordran till inom 2 dagar, och nu 2026 inom 2 dagar till 3 dagar i normalfallet.
3: Mm. Det här med digital brevlåda, hur många är det i Sverige som fortfarande inte använder sig av en sådan?
6: Ja, det är enligt de uppgifter som vi har idag är det ungefär 7 miljoner svenskar som är anslutna till en digital brevlåda. Så det finns ju fortfarande många som inte är det. Och där behöver man ju jobba med insatser för, och det gör ju PTS jobbar med insatser för att öka den digitala inkluderingen. Alltså inte bara bygga ut bredband utan också se till att alla vill och har förmåga att använda de digitala tjänsterna. Så det här måste ju samspela. Mm.
1: Men också att dela ut fysisk post verkar vara en del av beredskapssamhället som du också var inne på. Så, för det är ju en viss sårbarhet med total digitalisering.
6: Ja, men det stämmer. Det är väldigt tydligt. FOI, som vi lyssnade på här tidigare, har gjort en studie där man har tittat på hur posttjänster används i Ukraina. Och det är väldigt tydligt att posttjänsterna kompletterar de digitala tjänsterna. Så man går inte över till att använda sig av bara fysisk post, men däremot som ett komplement. Och då kan det handla om att man kanske hjälper till med att flytta bohag till och med, om man behöver förflytta sig från en zon till en annan.
3: Tack så mycket, säger vi till Emma Maskin, avdelningschef på Post- och telestyrelsen. Tack för att du kom till Studio 1.
1: En giftig blåsfisk har etablerat sig i Medelhavet. Det här väcker oro längs östra Medelhavets kuster, inte minst vid populära turistmål i Grekland och på Cypern.
3: Den silverkindade blåfisken bär på nervgiftet tetrodotoxin som kan vara livshotande om man får det i sig.
1: Och den här blåsfisken ställer också till stora problem för fiskare eftersom den med sina sylvassa tänder kan bita sönder redskap och angripa fångad fisk.
3: Med oss nu har vi Stefanos Kalogiro som är docent vid Athens lantbruksuniversitet och som också tidigare faktiskt har doktorerat vid Göteborgs universitet om främmande arter i Medelhavet, däribland just blåfisken. Vad är det här för fisk vi läser så mycket om just nu?
7: Den här blåsfisken, det är ju inte något nytt för oss här i Medelhavet. Den rapporterades första gången 23 år sedan i Grekland, i sydöstra Grekland och Kreta, Rhodos och Kreta. Genom att Suezkanalen bildades 1869, som då efter det i många år har fördjupats och vidgats, har vi gjort då ett sätt för arter att sprida sig in i Medelhavet, och det har ju självklart också bidragit med klimatförändringar och ökade vattentemperaturer. Så den här arten är ju en bland ungefär 1000 arter av flora och fauna som har rapporterats in i Medelhavet. Blåsfisken är ju alltså en av 6 arter vi har i den här familjen då. Men den är väldigt invasiv, den kan nå väldigt stora storleken på, den kan nå 1 meter och den kan väga över 10 kilo.
1: Och i medier har det också rapporterats om fall där människor ska ha blivit bitna, till och med förlorat ett finger eller en tå. Ska man vara rädd om man planerar att bada i Medelhavet i sommar?
7: Nej, det tycker jag absolut inte. Det här är väldigt vilseledande information som har spridits i media. Det är väldigt låg risk att bli biten av en sån fisk. Den interagerar liksom inte riktigt med människan. Och det finns ju inga vetenskapliga eller andra indikationer eller kliniskt bevittnande incidenser av bitning från den här blåsfisken.
3: Mm. Du sa att den var en invasiv art. Hur har den tagit sig till de områdena i Medelhavet som den befinner sig i nu?
7: Ja, den tar ju en steppvis process, och den börjar ju sprida sig liksom från Röda havet in genom Suezkanalen, och sen sprider sig den österut, Libanon, södra Turkiet, kommer in till Egeiska havet, Grekland, Kreta, nu är den ända upp till norra Grekland, sprider sig hela alla kusterna. Det är ju en kustart, den lever ju inte djupare än 60 meter ungefär, så den finns ju där bland 0 till 60 meters djup. Och sen har den funnits även i Adriatiska havet och i Italien, så den sprider sig snabbt.
1: Yrkesfiskarna är de som drabbas hårdast, har vi förstått. På vilket sätt påverkar det dem?
7: På två eller tre sätt skulle jag säga huvuddelen. Det här är en toxisk art, så det är ingenting man ska... Det får inte säljas i EU-marknaden, och det finns ju en specifik reglering för det här. För de här arterna, den är ju giftig, toxisk också. Och landar man den här fisken så krävs det då en hantering. Så anläggningar för förbränning av giftigt toxiskt avfall. Annars kan det ju väldigt lätt hamna i grundvatten om den till exempel kastas i en soptipp. Och sen jobbar vi mycket liksom med anpassning och fiske. Och fiskarna är ju duktiga också på att hitta också egna lösningar. De fiskar till exempel djupare eller de fiskar nattid när den inte riktigt jagar. Men också anpassa fiskeredskapen som att till exempel ersätta linor som är gjorda av plast i nylon med ståltrådslinor bland annat. Men det viktigaste är ju då att folk inte oavsiktligt äter den här, för det kan ju leda till döden. Vad
3: ser du för möjlighet att utrota den här arten från Medelhavet, eller är det så helt enkelt att den här arten är här för att stanna?
7: Den här förstannade, den har funnits som sagt i 23 år nu, och det är bara det att den sprids. Man ser större populationer under sommaren, så det är, jag tror inte man kan riktigt utrota det så, utan man måste då nog mer och mer anpassa sig till de här klimatförändringarna och de här arterna som etablerar sig.
1: Tack så mycket, Stefanos Kalogiro, docent vid Atens lantbruksuniversitet.
8: Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll. Vår programtid kommer vara lite kortare här under sommaren, för efter nyheterna klockan 11 får du en repris av Sommar i P1. Dagens sommarpratare är Rysslands experten Martin Krag, som bland annat kommer prata om världspolitikens utveckling och sin egen tillvaro efter att han hösten 2022 fick diagnosen cancer i bukspottkörteln. Men producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Olof Hansson Wallgren. Själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.
9: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
10: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
9: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
10: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
11: Det här är Ekot. I Storbritannien har det varit en turbulent dag i politiken. Under förmiddagen meddelade premiärminister Keir Starmer att han kommer att avgå. Och timmar senare svors Andy Burnham in i parlamentet. Det är han, den populära borgmästaren från Manchester, som väntas ta över efter Starmer.
12: På en bild som publicerats i flera brittiska medier ses Andy Burnham hålla upp sin mobiltelefon och ta en selfie med omkring 200 Labour-ledamöter i det brittiska parlamentet för att fira att han idag svors in som ledamot.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to
12: his... På bilden syns flera ministrar ur Keir Starmers regering, och BBC:s politikreporter Henry Zeffman skriver i en text att bilden tar död på alla tvivel om vem som ska bli den nästa ledaren. Och efter att även ledamoten och tidigare hälsoministern Wes Streeting ställt sig bakom Burnham är i princip endast formaliteter kvar kring hur Starmers efterträdare ska tas fram och när det kommer ske. Det efter att Keir Starmer tidigt i morse kallat till en pressträff utanför Downing Street, där han sedan meddelade att han kommer att avgå.
14: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
12: Sofia Sofroniado, London.
11: Så om värmeböljan i södra Europa. I södra Frankrike hittades två barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
15: De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren Ivan Clus, Hélène Mogg, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet. Röd varning är den högsta nivån. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Myndigheterna här i Frankrike har även meddelat att alkoholkonsumtion förbjuds på alla offentliga platser där röd varning råder. Förutom att undvika alkohol i extremhettan uppmanar myndigheterna människor att dricka mycket vatten, duscha eller svalka sig flera gånger om dagen, hålla fönsterluckor stängda och söka sig till svala platser. Och värmen ser ut att öka och hålla i sig. Prognosen för imorgon är betydligt högre än 40 grader i stora delar av landet. Caroline Poron, Paris.
11: Och till Sverige. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den. Det är enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sådant fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
16: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
17: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats.
16: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
11: Reporter här Mats Eriksson. Imorgon ska företrädare för talibanregimen i Afghanistan träffa EU-representanter i Bryssel. Enligt Belgiens utrikesdepartement har talibanföreträdarna fått ett visum för en enda dag. Diskussionerna kommer att handla om utvisningar till Afghanistan från EU och Sverige. EU-mötet med talibanerna har fått kritik bland annat från människorättsgrupper och oppositionen i Afghanistan. I USA har en ny politisk konflikt blossat upp mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och president Donald Trump efter att Newsom själv gått ut och sagt att han och hans fru nu utreds av justitiedepartementet.
18: In recent days, federal agents have knocked on the doors of family, friends and former employees. Not because they found a crime. Because they're simply trying to find one.
19: I en video på sociala medier säger Gavin Newsom att federala utredare har kontaktat hans familj, vänner och tidigare medarbetare och begärt ut en stor mängd dokument. Det rör sig om federala brottsutredare under justitiedepartementet, sannolikt FBI och Skatteverket. Men detaljerna är fortfarande oklara. Guvernör Newsom menar att det inte finns något brott utan att man försöker hitta ett. Guvernören anklagar president Trump för att ligga bakom utredningen och beskriver den som politiskt motiverad, kopplad till att Newsom funderar på att ställa upp i presidentvalet 2028.
18: He's coming after me because I'm considering running for president.
19: Partikamrater till Newsom i Demokraterna och politikkommentatorer pekar på att han ses som en möjlig framtida presidentkandidat och att det kan handla om att skada honom politiskt i förväg. Relationen mellan Newsom och Trump är sedan länge konfliktfylld. Förra året sa Trump i samband med de stora protesterna mot ICE i Los Angeles att det vore, som han uttryckte det, bra om Newsom arresterades. Vad utredningen gäller är oklart. Uppgifter talar om ekonomiska frågor, men några konkreta brottsmisstankar har inte presenterats och justitiedepartementet kommenterar inte fallet. Frågan nu är om det här är början på ett rättsfall eller ännu ett uttryck för den hårda politiska konflikten i USA. Peder Gustafsson i Washington.
11: Och vidare nu. Imorgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut och mot kusten. Temperatur från i söder 20-25, till i norr 10-15 grader. Ekot Peter Petrinus.
20: P1, Sveriges Radio.
21: För andra gången denna måndag ska vi nu sända Sommar i P1. Den här gången är det med Rysslands kännaren Martin Krag. Vi ska få följa med till ett slutet rum i riksdagen veckorna innan Rysslands invasion av Ukraina bryter ut. Och till en sjukhussäng på Karolinska. Om utvecklingen i världspolitiken, sin mormor i Odessa och att hoppa mellan isflak. För det är så han ser på att överleva sin sjukdom. Här är Sommar i P1 med Martin Krag.

Det ser ut som en valnöt. Läkarens händer rör sig snabbt över pappret framför mig. Blå små streck i kurviga former. Som korvar. Det är obegripligt. Höstsolen bryter in genom fönstret på fjärde våningen på Södersjukhuset. Det mjuka ljuset skärs upp genom persiennerna. Han pratar intensivt och pekar på sin teckning. Det ser ut som att ett barn har ritat den. Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Jag var bokstavligt talat fastlimmad mot madrassen. Den där tröttheten som hade funnits där hela hösten. Det tog bara stopp. Kroppen lydde inte. Till slut lyckades jag ta mig upp, ut och in i tunnelbanan. Och nu sitter jag alltså här på sängen och tittar på den där barnsliga teckningen. 42 år gammal. För första gången på en akutmottagning i hela mitt liv. Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är. Jag hör honom nämna matsäcken, tolvfingertarmen, gallgångar. Han tycker nog att jag är lite disträ. I journalen kan jag senare läsa: patienten verkar inte riktigt förstå vad som drabbat honom. Och det stämmer nog. Men jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Att det skulle göras en omfattande operation. Och att det mycket väl hade kunnat vara adjö med mitt liv inom några månader. Allt det andra fick vänta. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle. Operationen som följde var extremt påfrestande. Men den räddade mitt liv. Det var mitt första isflak. Sedan dess har jag tänkt på behandlingarna som isflak. Man hoppar mellan dem. Försöker hålla sig ovanför vattnet. Min inställning har hela tiden varit att jag ska besegra sjukdomen. Men osäkerheten är samtidigt väldigt stor. Det känns ibland som att jag klamrar mig fast vid ett av de där flaken med 3 fingrar kvar. Osäker på vart det ska föra mig. Jag heter Martin Krag. Jag är Rysslandskännare, forskare, make och pappa. Och det här är mitt sommar.

Den 9 december 2021. Omkring 10 månader innan mitt läkarbesök är vi ett 30-tal personer som samlats i den pampigt inredda andrakammarsalen i riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Mötet är slutet och vi som är inbjudna har behövt lämna ifrån oss våra mobiltelefoner. Ett påtagligt allvar präglar stämningen i salen. Jag är här som representant för min arbetsgivare, Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. De andra inbjudna kommer från den militära underrättelsetjänsten, MUST, och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Mötet har sammankallats av försvarsutskottet tillsammans med utrikesutskottet. Här sitter nu med andra ord samtliga de riksdagsledamöter som dagligen har att hantera frågor om utrikes- och säkerhetspolitik. Ämnet är specifikt. Ledamöterna vill få en bild avseende säkerhetsläget mellan Ryssland och Ukraina. Information om att detta möte ägt rum kom senare att läcka ut i pressen. Det kan därför vara av visst intresse att återge det budskap som jag hade förberett mig för att leverera. I min forskning har jag alltid arbetat med öppna källor. Vad jag berättade för riksdagens ledamöter skilde sig i substans inte nämnvärt från vad jag sagt eller skrivit också i andra sammanhang. Jag pekade i första hand på den omständighet att Ryssland blivit allt mer auktoritärt. Utrymmet för fria medier, opposition och civilsamhälle hade i praktiken helt stängts. Den ryska presidenten, Vladimir Putin, anmärkte jag, hade i sin retorik blivit allt mer antivästlig och militaristisk, på gränsen till det paranoida. Antalet politiska fångar i ryska fängelser ökade stadigt. Det var som om beslutsfattarna i Kreml förberedde sig inrikespolitiskt för någon form av tumultartad utveckling. Jag pekade också på utvecklingen i grannlandet Belarus. I augusti 2020 hade det ägt rum omfattande protester mot landets diktator, Alexander Lukasjenko. Tusentals demonstranter fängslades, torterades och mördades. Ett massivt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt blev Lukasjenko helt beroende av Putin. Det var tydligt att Rysslands militära närvaro i Belarus enbart skulle komma att öka. Till sist pekade jag på en essä om ukrainsk historia som Putin hade publicerat några månader tidigare. Essän handlade om att Ukraina aldrig kan vara ett självständigt land. Ukraina, menade den ryska presidenten, var en del av Ryssland. Och om ukrainarna inte kunde acceptera detta skulle de förbli Rysslands permanenta fiende. På ytan handlade essän om historia. I själva verket var den en ideologisk förberedelse för krig. De ryska avsikterna, som jag sammanfattade dem inför mötesdeltagarna, var samtidigt inte jätteenkla att förstå. Det fanns mycket som pekade på en rysk ambition att kontrollera hela Ukraina, inklusive huvudstaden Kiev. Men det fanns också faktorer som talade emot detta. Inte minst den omständighet att det ukrainska folket med stor sannolikhet skulle försvara sig mot en invasion. Den faktorn talade för att de ryska beslutsfattarna kanske skulle koncentrera sina resurser mot ett mer begränsat område, som östra och södra Ukraina, men inte att de skulle försöka sig på Kiev. I efterhand är det tydligt att Kreml hade svalt sin egen propaganda. De hade bestämt sig för att Ukraina var svagt och odugligt, att Rysslands militär var oövervinnelig och att en majoritet av alla ukrainare skulle välkomna de ryska soldaterna som befriare. Det var Putins största och mest allvarliga missbedömning. En missbedömning som den 24 februari 2022 skulle störta Europa in
i det största kriget på kontinenten sedan 1945.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 stängde ett kapitel i europeisk historia och öppnade ett nytt. Kriget var en fundamental vändpunkt och följderna var enorma. Vad som skulle ske från Donetsk i öst till Lviv i väst handlade om så mycket mer än territorium. Det var en kamp om Europas framtid. En kamp om de grundläggande värderingar som förenar och håller oss samman. Principer om staters suveränitet, rätten att leva i frihet och fred. Kriget var kulmen på en utveckling som påbörjats i februari 2014 i samband med den ryska annekteringen av Krim och invasionen av östra Ukraina. Sedan dess hade jag följt utvecklingen noga, i princip dagligen. Inte minst hade jag intresserat mig för situationen på de ockuperade områdena, där hundratals politiker, journalister, människorättsaktivister och forskare fängslats, ofta utan någon som helst rättegång. Det var även känt att ukrainska barn kunde omhändertas av ryska myndigheter för utplacering i ryska fosterhem eller omskolningsläger. Vad som ägde rum var ett angrepp på ukrainsk nationell identitet och kultur. Nyskrivna läromedel för skolelever förklarade redan då, 2014, att Ryssland befriat Ukraina från en nazistisk konspiration. Minnesmärken till offren för Stalins politiska terror förstördes och ersattes med nya monument som hyllade rysk historia och kultur. Genom att ta kontroll över det förflutna skickade Kreml en tydlig signal. Rysslands närvaro var permanent och legitim. I en akademisk artikel publicerad sommaren 2014 skriver jag att Putin nu har två alternativ. Antingen fortsätta kriget på en lågintensiv nivå, ungefär på det sätt som vi faktiskt såg under åren 2014 till 2021. Eller så skulle han vid någon tidpunkt välja att eskalera kriget. Det fanns, som jag såg på saken, ingen situation där Putin skulle backa. Inte frivilligt. Eskalationen den 24 februari 2022 var sålunda inte förvånande. Inte för mig och mina kollegor. Lika fullt var den omskakande. Det kändes som om jag redan bar på ett minne om vad som skulle ske. På näthinnan såg jag framför mig hur denna mardröm skulle utvecklas. Så småningom kom också vittnesmålen. Ortsnamn som Butcha och Irpin är för evigt förknippade med övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Den 16 mars fällde ryska stridspiloter två massiva bomber över dramateatern i Mariupol, där hundratals barn sökt skydd från det pågående kriget. Så här har det fortsatt. Enorma förluster och ett oerhört lidande, utan någon uppenbar lösning på hur kriget ska kunna ta slut. Rysslands krig väcker frågan ifall det fanns tidpunkter i historien när händelseutvecklingen hade kunnat ta en annan riktning. Ifall det fanns något som hade kunnat göras för att undvika krig. Det är möjligt, men vi kommer aldrig att kunna veta säkert. Historien är inget kassettband som kan spolas tillbaka. Vi har enbart att hantera situationen som den är, här och nu. Som den danska filosofen Søren Kierkegaard konstaterade, är vi dömda att leva våra liv framlänges, medan livet enbart kan utvärderas baklänges.

Bukspottkörtelcancer ger inga tydliga symptom. Inte initialt. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes i februari hade jag haft ett intensivt schema. Jag kunde vara med i morgonsofforna på TV före klockan 7 på morgonen och avsluta som gäst i Aktuellts 21-sändning senare samma kväll. Däremellan på dagen var det resor, föreläsningar, eftermiddagsprogram och intervjuer. Därutöver hade jag ett vanligt heltidsjobb att sköta. Så den där molande tröttheten som jag burit på en tid kändes inte så anmärkningsvärd eller förvånande. Det gjorde inte heller enstaka perioder av smärta i magen som ofta var diffusa och övergående. 2022 var ju ett speciellt år på många sätt. De frågor som jag hade jobbat med hela mitt yrkesliv hade hamnat i centrum för samhällsdebatten. Jag tänkte väl helt enkelt att tröttheten hade en naturlig och enkel förklaring, vilket var brist på vila och otillräcklig återhämtning. Men den där morgonen i oktober, när jag inte kom upp ur sängen, fick mig att inse att något var allvarligt fel. Fel på en annan nivå än att jag var utarbetad. Jag hade plockat med mig en bok, mina hörlurar och en laddare till mobiltelefonen när jag tog tunnelbanan in till Södersjukhuset. Jag som aldrig varit på akuten i mitt liv tänkte att jag nog kunde bli sittande där en stund. Det har man ju hört. Men jag blev i praktiken inlagd direkt. Dagen därpå blev jag röntgad, diagnostiserad med cancer i bukspottkörteln och planerad för en omfattande operation. I sin bok Och solen har sin gång från 1926 låter Ernest Hemingway sin karaktär Mike Campbell förklara hur man går i konkurs. På två sätt, säger han i en ofta citerad passage. Gradvis, sedan plötsligt. Hemingway avsåg sannolikt förklara hur ekonomisk eller personlig undergång ofta sker smygande innan den till slut kollapsar totalt. På ett liknande sätt kan jag i perspektiv betrakta min egen sjukdom. Det var en form av kognitiv dissonans. Jag ville inte fullt ut acceptera mitt nya tillstånd, men förstod givetvis allvaret i situationen. Hur en sjukdom kommit först smygande för att sen plötsligt omkullkasta mitt liv. Situationen var surrealistisk. Jag började att rensa min kalender. Via mail förklarade jag till kollegor och andra att jag nog måste skjuta på vissa saker, i alla fall några veckor. Det var förstås önsketänkande. Bara rehabiliteringen efter operationen skulle ta 2 månader. Därpå följde nära 8 månader av oavbrutna cellgiftsbehandlingar. Och det skulle visa sig bli enbart den första ronden. Det första isflaket. Att jag enbart långsamt anpassade mig till min nya livssituation handlade nog delvis om att jag aldrig velat låta sjukdomen definiera vem jag är. Att blicka framåt blev en form av trots. Att inte acceptera sitt tillstånd som sjuk. Att inte låta en sjukdom bestämma vem jag är eller vad jag gör. Att inte låta sjukdomen bestämma min identitet. Spridd cancer i bukspottkörteln. Chansen till överlevnad minst sagt dålig. Men det spelade ingen som helst roll. Om jag nu ska dö, tänkte jag, så ska det ske på mina egna villkor. Som pappa, make, son och bror. Som kollega, forskare, författare och vän. På sätt och vis har denna inställning gjort det lättare för mig att acceptera min belägenhet. Att betrakta situationen mer sakligt, inte personligt. Den lite naiva trotsigheten blev en form av kraft. Ett sätt att rasa mot det döende ljuset.
men minst lika viktig har varit den fenomenala vårdkedja som omgett mig. Jag kan här inte ens börja att nämna namnen på alla de fantastiska läkare, sjuksköterskor och andra vårdanställda som i snart 4 års tid bidragit till att hålla mig i liv. Som fått upp mig på benen när det skakat. Gabriel, Maria, Abdulhamid, Pia och Maximilian. Ni får representera alla nu. Jag är väldigt tacksam för er. Och låt oss aldrig ta er för givna.

du inte tycker om i världen utanför mötesrummet. Hon kanske känner till en möbelverkstad som säljer begagnade taklampor från sekelskifteshus som blivit hemsökta av praktiska lysrörsdårar. Och då är det ju bra om du kan omfamna saken, trots att personen brukar röka på balkongen under dig och emellanåt spelar ledmotivet till Amelie från Montmartre på ett slarvigt stämt piano, fast hon inte ens kan spela piano. Det är ditt liv som blir enklare om du kan skilja på sak och person. Att det också gör en andres liv lite enklare kan betraktas som en bonus. Eller en biverkning om det skaver i dig att ett av alla de liv som blir enklare levs av den dåliga person du lyckades skilja från en bra sak. På senare år har en nära besläktad fråga ekat genom kulturen, där man talar om att skilja på verk och person. Och med nära besläktad fråga menar jag väl egentligen att frågorna är tvillingar, eftersom svaret är detsamma. Det är inte för upphovsmakarens skull du ska skilja på verk och person. Det är för din egen skull. Skådespelaren Mel Gibson till exempel har som bekant blivit mer eller mindre galen med åren. Hans hjärna tycks vara angripen av både rasism och kvinnohat. Kanske skrumpnade den ihop för att han drack för mycket. Och det är ju märkvärdigt att 1900-talets kanske mest karismatiska skådespelare skulle bli en så sorglig figur. Men Dödligt vapen 2 har inte blivit en sämre film för att han som spelade huvudrollen har blivit en sämre människa. Det är fortfarande exakt samma film. Precis som Mad Max Beyond Thunderdome eller den där banbrytande kidnappningstrillern Ransom. Kommer du ihåg den? Kommer du ihåg scenen när han står i direktsänd tv framför ett bord lastat med drivor av sedelbuntar? Lösensumman för hans kidnappade son och håller den där monologen som får hela berättelsen att kantra och kasta sig i en ny riktning. Och kriminalpolisen, spelad av Gary Sinise, bara gapar, precis som du och jag gjorde första gången vi såg filmen. Vad är det som händer? Vad gör han? Det är en otrolig scen. Ska jag beröva mina söner den kulturupplevelsen? Den kanonkvällen i vår tv-soffa hemma på Bondegatan för att mannen som höll monologen blev galen 10 år senare? Eller ska jag skilja på verk och person för att en värld där vi kan se Ransom tillsammans är en rikare värld? Ja, du har nog på känn vad jag ställer mig i den frågan. Och tycker du att jag tar ett bekvämt exempel där avståndet mellan verket och den galna versionen av personen är 10 långa år? Vill jag tillägga att jag resonerar på precis samma sätt kring Mel Gibsons bästa film, Apocalypto. Alltså den där som han själv regisserade och släppte 5 månader efter sammanbrottet där han greps för rattfylla och skrek att allt är judarnas fel. Ögonblicket där världen på goda grunder vände honom ryggen. Jag kan förstås se logiken i att också vända filmen ryggen. Att vägra se ett bra verk för att man inte vill unna en dålig person någon form av erkännande. Men när du straffar personen på det sättet straffar du ju också världen du lever i. Eftersom en värld utan filmen Apocalypto är en lite fattigare värld. Och jag tycker inte att en dålig persons lidande är så viktigt att resten av mänskligheten måste betala för det. Det är med andra ord en pragmatisk hållning, men inte principlös. För principen lyder, skilj på verk och person, så får du leva i en rikare värld.

0: Hej allvarligt talat. Jag heter Frida och har en fråga som jag funderat över. Vårt samhälle är i många sammanhang besatt av utveckling. Inte bara vad gäller skeenden, utan varje person ska konstant utvecklas och bli klokare och bättre på att hantera livets göromål. Är det rimligt att man ska förväntas utvecklas som person hela sitt liv? Borde man inte kunna få lite pauser där man bara står still? Eller kanske till och med backar lite grann? När är det rimligt att anta att ens utveckling kan komma att pika? Det var min undran.
1: Hej Frida. Jag borde nog börja med det finstilta. Och det finstilta är att jag är en människa som har valt bort självutveckling. Allt jag har att säga om det här med självutveckling ska med andra ord filtreras genom vetskapen om att jag får smala ögon så fort ämnet kommer på tal. Jag är kliniskt misstänksam mot hela konceptet och det har väl att göra med det du säger. Att vårt samhälle tycks vara besatt av utveckling. Då blir man lätt lite på tvären. Jag har till exempel inte gått en minut i terapi. Och jag har ibland sjukanmält mig själv när arbetsgivare har hotat mig med inspirationsföreläsningar och annat som kan sorteras till den fakturerade andlighetens uttryck. Det händer förstås att det går in i bakhåll. Som när en chef skickade mig till en kursgård vid Häringes slott för att ta reda på vilket stjärntecken jag tillhör i någon sorts mellanchefshoroskop som de kallade Myers-Briggs-test. Men jag har varit noga med att aldrig söka upp någon som kan sorteras till de skrån som vecklar ut människor i behov av utveckling. Inte för att jag går omkring och inbillar mig att jag är färdig eller ens i mindre behov av utveckling än andra. Jag har bara ingen lust att bli den bästa versionen av mig själv. Mest för att jag aldrig har träffat en människa hängiven åt självoptimering och tänkt att så där skulle man vara. De som ägnar sig åt att bli den bästa versionen av sig själva tycks ju löpa en viss risk att odla någonting som ersätter personlighet. De kan bli lite mekaniska eller som dåliga skådespelare. När självutvecklingens manus skymtar bakom repliker och rörelser. Det är som att de inte riktigt finns. Och så verkar det ta sån tid att veckla ut sig själv. Jag har ju bara ett liv. Ska jag ägna detta enda och förskräckande korta liv åt att bli den bästa versionen av mig själv och sen dö? För det ska ju också den bästa versionen göra. Är det inte lite som att måla om en båt som sjunker? Eller finns det människor som ligger på dödsbädden och ler åt tanken på hur bra de har lärt känna sig själva? Eller hur duktiga de blev på att hantera konflikter? Den scenen vill jag inte riktigt tro på. Men någonstans i den scenen närmar vi oss kärnan i mitt ointresse för självutveckling. Jag vill inte lägga en massa tid på att bli den bästa versionen av mig själv eftersom jag inte vet vad jag ska ha honom till. Skulle han vara bättre än jag på att kommunicera med sin omgivning? Ja, alldeles säkert. Men är det värt kostnaden om man aldrig har drömt om att kommunicera med sin omgivning? Och känna till en genväg, att undvika kommunikation och improvisera när man är tvungen, som frigör tid för saker jag faktiskt vill ägna mig åt? Skulle han vara bättre än jag på att vara i nuet? Alldeles säkert. Men jag vill inte vara i nuet. Människans oförmåga att vistas i nuet, alltså förmågan att vistas i då och sen, att sörja, ängslas och drömma, är ju det som skiljer oss från djuren. Och jag vill inte vara ett djur. Jag vill åstadkomma saker. Och alla människor som någonsin åstadkommit någonting, stort nog för att du ska känna till deras namn, fast ni aldrig har träffats, har haft en enda sak gemensamt. De var dåliga på att vara i nuet. Skulle han vara lyckligare än jag? Förmodligen. Men som Knausgård en gång skrev, lycka är inte mitt mål. Det har aldrig varit mitt mål. Vad ska jag med den? De där orden, skrivna av en norrman med exceptionell oförmåga att vistas i nuet, träffade mig med en särskild precision, eftersom jag omedelbart kände mig befriad. Jag vet inte säkert från vad, men kanske från samtidens mässande om att du är på fel plats om du inte är lycklig. Jag är gärna lycklig ibland, men det skänker mig ingen känsla av mening. Det finns egentligen bara en sak som lockar mig med självutveckling. Och det är väl att det skulle göra livet enklare och varmare för de som lever jämsides mig. En man som kan vistas i nuet och kommunicera och kanske till och med vara lycklig är förmodligen en bättre make och far och vän. Så den här tjurskalliga inställningen till självutveckling är väl inget jag rekommenderar. Jag har tvärtom börjat leka med tanke på att luckra upp den lite. Men om du söker min välsignelse att ta den där pausen i din egen självutveckling, så har du väl fått den nu. Och tycker att jag låter lite självupptagen, som inte kan besvara en fråga utan att prata om mig själv i 5 minuter, så har du rätt. Samtidigt är väl det där med självupptagenheten det enda jag verkligen har gemensamt med människor som brinner för självutveckling. Det har du väl märkt, att de omsorgsfullt självutvecklade har en tendens att prata om sig själva och hur utvecklade de är. Men jag lever ju också på att prata om mig själv. Och kanske är jag lite rädd för att veckla ut mig själv till en bättre och lyckligare människa, eftersom det är så tråkigt att lyssna på bra och lyckliga människor. Jag skulle förmodligen bli arbetslös. Den amerikanske författaren David Sedaris brukar säga att det finns 2 sorters människor här i världen. De som betalar andra människor för att lyssna på deras problem och de som låter andra människor betala för att lyssna på deras problem. Jag tillhör, som du förstår, den senare sorten. Den som koketterar med sina brister och fakturerar sin omgivning. Men de som reser runt och pratar om hur de blev den bästa versionen av sig själva och hur de kan hjälpa dig att göra samma resa, de fakturerar ju också. Och inte sällan avsevärt mer än den som koketterar med sina brister. Men entreprenörerna inom självutvecklingsindustrin brukar ju linda in sin produkt i förklaringar om att de brinner för att du ska bli den bästa versionen av dig själv. Och att fakturan liksom bara är en sorts biprodukt av deras ömmande för de outvecklade. Och där finns det väl högst relevanta skäl att odla en viss misstänksamhet. För en sak kan du vara säker på. Du behöver absolut inte så mycket självutveckling som marknaden erbjuder.

0: Jag heter Linda, bor på Värmdö och har varit lyckligt gift i 20 år. Jag har en fråga. Jag tycker om att slutföra det jag påbörjar. För mig är det en stark drivkraft att bli klar, att få bocka av punkten på min att göra-lista. Min man däremot, han lämnar alltid kvar någonting. Han slutför inte sina sysslor helt. När han exempelvis diskar efter middagen så står det alltid någonting kvar i diskhon. Man kanske kan säga att jag drivs av pliktkänsla. Vad tror ni min man drivs av? Det var min fundering.
1: Hej Linda. 20 år säger du. Det råkar faktiskt vara exakt lika länge som jag har levt med min fru. Och när det kommer till disken har jag under alla dessa år ansvarat för själva diskandet, medan hon har ansvarat för uppgiften att stirra förbryllat ner i diskhon varje gång jag är klar med disken. I 20 år har jag fått höra samma fråga. Varför ligger en gaffel i diskhon? Eller, det är inte alltid samma fråga. Ibland är det ett glas eller en skål, men det är alltid något. Och det är märkligt. Och gränsen till kusligt att du ställer den här frågan till just mig, eftersom jag är lite av en expert på just den här frågan. Och som expert kan jag omedelbart avfärda eventuella misstankar om att det rör sig om bristande pliktkänsla eller oförmåga att slutföra en uppgift. Det är ju därför min fru, precis som du, blir så förvirrad. Att röja ett kök kan ju ta en timme, åtminstone efter en middag med vänner. Och den där timmen kan innehålla de mest tröstlösa uppgifter. Som att skrubba en kastrull där resterna av brända potatisar sitter som drakfjäll i botten. Eller tidskrävande finmotorik när vitlöken har torkat fast i vitlökspressen. Så hur kan någon som nyss har ägnat de 3600 sekunder som ryms i en timme åt att röja allt annat lämna köket? Bara 10 sekunder innan han skulle ha slutfört uppgiften. Längre tar det inte att diska den där gaffen, eller vad det nu är som din man lämnar kvar på botten av diskon. Jag gissar att du aldrig har blivit arg vid åsyn av det där som ligger där. Det är ju för litet och för besynligt för att väcka vrede. Det väcker väl bara en känsla av förundran, späd med förtvivlan. Varför? Berätta bara varför, kunde hon säga, liksom anfådd av förvirring över hur någon i sista stund kan avstå den njutning hon känner när hon får bocka av en uppgift. Och till sist tog jag mig tid att tänka på det, att söka inom mig själv, för det var inte som att jag visste varför jag gjorde som jag gjorde. Jag var tvungen att gå hela vägen ner i själens källare för att hitta ett svar. Nu leker jag med tanken på att inte ge dig svaret. Dels för att jag tvekar inför att beröva dig ett av den avförtalade världens sista små mysterier. Dels för att svaret jag hittade var osmickrande. För mig. Men du ska få det ändå. Så fort jag har varnat dig. Det finns ju skäl att misstänka att din man lämnar det han lämnar på botten av diskon av samma skäl som jag gör det. Och att svaret således är osmickrande också för honom. Du kan fortfarande stänga av det här och låta din man förbli den gåta du har varit lyckligt gift med i 20 år. Det är inte för sent, Linda. För sent är det först om 2 minuter. Varje förhållande mellan 2 människor innehåller i någon mån en människa som uppfostrar en annan. Det låter säkert tråkigt och omodernt, men det bara är så. Har nog alltid varit så. Att 2 människor med exakt samma vilja och förmåga att leda eller behov av att ledas eller benägenhet att fly ansvar ska träffa varandra och dessutom bilda ett par, det är av rent statistiska skäl osannolikt. Den ena kommer, frivilligt eller motvilligt, axla rollen som projektledare. Det betyder inte nödvändigtvis att det är synd om den andra. Tvärtom kan det vara bekvämt att finna sig i ordningen och överlåta uppgifter som kräver fågelperspektiv och planering på människan du lever med för att liksom vila i den sortens markservice som bara kräver att händerna rör sig längs muskelminnas banor, medan tanken tillåts löpa fritt. Men alldeles oavsett varför rollfördelningen blev som den blev, kommer den som inte fick eller tog projektledarrollen, den som aldrig bokar in en middag med vänner och planerar matsedeln och skriver inköpslistan och håller koll på allergierna, känna sig vagt kontrollerad, behandlad som ett barn av någon som enligt alla synliga mått borde befinna sig på samma nivå. Det spelar alltså ingen roll om du liksom bad om att behandlas som ett barn. Känslan av att du blir uppfostrad av någon som saknar mandat att göra det kommer gro ändå. Och den som känner sig behandlad som ett barn kommer att reagera som ett barn. Det vill säga barnsligt. En gaffel lämnas på botten av en disco som en sorts eftersläng mot ordningen. Diskaren begriper inte ens själv vad som händer, men någonstans på botten av honom sitter ett barn och viskar: "Jag är inte besegrad. Det är jag som bestämmer." Eller så är det inte alls så det funkar. Men jag hittade ingenting annat som liknar ett svar. Och bara misstanken om att det kan vara så är så generande att jag numera tvingar mig själv att ställa ner också den sista gaffeln i diskmaskinen.

0: Du har hört Allvarligt talat med mig, Andre Walden. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga som du vill ställa till mig eller till Majgull Axelsson? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i SR Play-appen.
1: Jag har hört ett allvarligt talat från förra våren med författaren Andre Walden. Efter nyheterna klockan ett blir det talkshow med David Mer och Kattis Ahlström. Det här är Sveriges Radio P1.
2: Hur länge håller en höftledsprotes? Ja, det har en ny internationell studie undersökt. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att man inte ska operera sig för tidigt för att protesen har begränsad hållbarhet. Men studien visar att det inte stämmer. Studien har gått igenom uppgifter om 1,9 miljoner inopererade proteser i 18 olika länder. Resultatet visar att de allra flesta höftledsproteserna förväntas fungera även efter 30 år. Nu utreds bostadssajten Hemnet av Konkurrensverket, det rapporterar Breakit. Frågan är om Hemnet missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, bland annat genom ett partnerskap med ett mäklarhus. Hemnets pressansvariga Staffan Tell säger till Affärsvärlden att de är trygga med sitt erbjudande, men om Konkurrensverket har synpunkter kommer Hemnet att lyssna. Eksjö kommun får allvarlig kritik av justitieombudsmannen JO för att det tog över ett år att utreda flera orosanmälningar om att ett barn for illa. Där rapporterar P4 Jönköping. Lagen säger att en barnutredning inte ska ta mer än 4 månader. Eksjö kommun menar att en av orsakerna varit hög arbetsbelastning, men det är inte en godtagbar ursäkt enligt JO. I USA har en federal domare blockerat stämningen mot Minnesotas guvernör Tim Walz och andra politiker för uttalanden om den omstridda ICE-insatsen i Minneapolis tidigare i år. Enligt domaren är Trumps justitiedepartements stämningar ett sätt att trakassera och hämnas på politikerna i Minnesota som inte bistod den federala regeringen. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Jag ska alldeles strax släppa fram David Mer och en sommarvikarierande Kattis Ahlström i talkshow från gårdags eftermiddagen. Men först.
4: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
5: Henry James skräckklassiker När skruven dras åt i uppläsning av Saskia Husberg.
4: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
5: Om en ung guvernant som ska ansvara för 2 föräldralösa barn på ett gods på den engelska landsbygden, där hon snart börjar misstänka att allt inte står rätt till.
4: Jag väntade, men inget kom. Sen insåg jag för det första, och det finns något ohyggligare i detta än i något annat jag har att berätta, att alla spontana ljud från henne hade upphört. Och för det andra att hon i sin lek hade vänt ryggen mot vattnet.
5: Lyssna på Sommarföljetongen. Och missa inte heller Lundströms bokradios bokcirkel om romanen. Med Kristoffer Leandor, Lotta Olsson och Marie Lundström. I appen Sveriges Radio.
1: Den tredje delen av Sommarföljetongen kan du höra idag tisdag klockan 11.35 här i P1. Men nu har det blivit dags för talkshow när klockan är 1:04 på natten.
6: Kattis Ahlström.
7: Jaha du.
6: Ja du, vad kul att träffa dig.
7: Ja tack detsamma, första gången vi ses.
6: Det var ju första gången vi hälsade på varandra i morse.
7: Ja,
6: nu sitter vi här.
7: Spännande.
6: Ja. Men det är inte första gången du sitter här, ska sägas.
7: Nej, jag har hoppat in. Jag tycker om att vara ständig vikarie här.
6: Uh-huh.
7: Det är min lott.
6: Och hörs i många andra program i P1 också.
7: Mm.
6: Vi ska sända hela veckan. ska bli jättekul.
7: Ja, ja, det är jag som är gladast tror jag.
6: Nej, det vet jag inte. Vi får se. I slutet av veckan vem som är gladast.
7: Ja, vi får se.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med just Kattis Ahlström och David Mehr. Vi har blivit med vignett sen du var senast.
1: Ja, så jag satt ju och gungade med
0: nu. Jag såg det. Ja, svängig.
1: Flöjt.
0: Ja.
1: Lite bortglömt.
0: Ja, gillar flöjt eller?
1: Mycket bra.
0: Andra gången idag jag hörde prata om flöjt.
1: Ja, vi kan prata mer om det. Ja. Jag tycker flöjt är intressant.
0: Ja, det är ett spännande instrument. Mm. Det är inte Tilde Schweizer som spelar flöjt den här gången. Hon har ju spelat trombon här. Det är hon som har komponerat den här.
1: Ja, ja, den var verkligen flott. Ja. Och pigg.
0: Du, midsommarhelgen är över. Brukar du känna vemod eller upprymdhet när midsommarhelgen är förbi?
1: Det har jag faktiskt inte funderat på, de där två alternativen, men jag tycker att det har satt sig fint i kroppen. Jag tycker att ljuset har pumpats in bra. Mm. Så att, lite mer vemod kanske nu när det liksom mörknar till igen.
0: Jag är nog på den. Jag tycker att det är en sån urladdning innan man når fram till den. Man känner en sån liksom anspänning på allt som måste göras.
1: Ja, kan nog stämma lite.
0: Och sen har man jagat ljuset och sen har typ ljusets tid passerat, så nu går
1: flyktat
0: vi mot mörker.
1: Lite. Men då är det ganska bra att gå och jobba, tycker jag.
0: Ja.
1: Jag tycker den här jobbveckan är väldigt trevlig.
0: Okay.
1: Och sen stöter man på just massa vikarier här på P1. Man ser, en vikarie känner igen en vikarie.
0: Hur då?
1: Nej, men man nickar lite. Hej.
0: Du kommer också bli utkastad snart, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja, men man har, liksom, har man någonting speciellt på sig, eller vad är liksom signalementet?
1: Jag tror alla har tänkt, och så tänker man att man ska inte övertänka, och så kommer man lite för skrynklig, som jag har gjort idag. För att
0: väldigt skrynklig vit skjorta.
1: Ja, jag vet. Och du är också lite skrynklig.
0: Ja, men jag är inte vikarie. Här faller din tes.
1: Nej, men så tror jag att det är. Och det syns faktiskt att man hade lagt fram kläder, vikariekläderna, och sen tog man inte dem. För att man vill inte verka liksom så mån om hela, utan man bara valsar in. Och sen har man ju en dator som man absolut aldrig hanterar annars, som man ska försöka läsa.
0: Ja, som man sitter hela dagen med.
1: Ja.
0: Springer upp och ner till helpdesk.
1: Ja, exakt.
0: Och de säger, har du provat att starta om?
1: Det är nämligen det de säger.
0: Tack och lov då för oss som är lite vemodiga att det finns ett VM som kommer rycka en ur det.
1: Ja.
0: Känner du det?
1: Ja, jag älskar det.
0: Ja, du gör det?
1: Ja.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, faktiskt.
0: Vad tyckte du om Sverigematchen?
1: Ja, men nu har vi pratat så mycket illa om den. Jag tyckte, det var klart att det var väldigt deprimerande. Men jag tänker mig att de kommer igen.
0: Mm. Jag hörde en analys av Hasse Backe i TV4-experten. Och han pratade om hur viktigt det är med tränarens tonläge i omklädningsrummet efter en sån här platt match. Har du som ledare en negativ ton om du letar fel eller låter tröstlöst, då får du inte mer i spelarna.
1: Mm, det tror inte jag han har, Potter, tror du det?
0: Nej, det trodde inte Hasse Backe heller. Nej. Han passar perfekt för det här. Men jag kände mig väldigt träffad i det. Jag tränar 7-åringar i fotboll.
1: Mm.
0: Och kan ibland, när det är halvlek och de har kanske släppt in 8 baljer, liksom fastna i misstagen.
1: Ja.
0: Har vi inte snackat om det här med att inte passa framför målet?
1: Just det.
0: Dribbla som sista man.
1: Men vad säger du istället? Du piggar upp dem.
0: Ja, jag vet inte. Jag är inte bara fast i det negativa, men det är lätt att jag fastnar i ältandet.
1: Ja, nej, men konstruktivt och ändå, man måste ju ha medkänsla också.
0: Ja. Men brukar du fastna i ältandet eller är du en person som
1: alltså, förhoppningsvis om man skulle träna andra, vilket skulle vara väldigt bizarrt om jag skulle träna någon i fotboll till exempel. Men jag, ja, tyvärr.
0: Ja.
1: Jag ältar nog ganska mycket.
0: Ja.
1: Misstag.
0: Vilka kläder du ska ha? Var det rätt med den skrynkliga skjortan?
1: Nej, misstag liksom. Jag kommer ihåg ett misstag som jag hittade i en dagbok häromdagen som jag blev påmind om. Och då var det så att jag hade skrivit såna där, vad kan det heta på min tid? Man skrev såna nationella prov.
0: Ja.
1: Engelska, och då var det minute. Hur stavar man det på engelska? Hur stavar man det då?
0: Minute.
1: Ja, precis, ja. Men då tänkte jag, vad lätt. För jag hade precis varit på och lämnat in mina skor på Mr. Minute. Så då skrev jag då, minute.
0: Vad gulligt att tänka sig att du sitter och läser dina gamla dagböcker.
1: Ja, jag gjorde det. Jag hittade dem. Någon med häst, en häst på, med upprutet lås.
0: Nej,
1: jo,
0: det blev. Vem har läst det? Vem har gjort det?
1: Nej, men det är väl jag som har tappat bort nycklarna som vanligt. Där står också vad man har ätit. Korv stroganoff till middag.
0: Rätt stavat?
1: Nej.
0: Fel. Du, det har ju varit mycket snack om backlinjen, eller bristen på en. Mm. Sen matchen. Jag tänker att det känns som att det har hänt någonting, det är i alla fall... Det är ju väldigt låg status idag att vara back.
1: Ja.
0: Jag märker det på mina 7-åringar som jag tränar också. De vill ju bara vara anfallare. De vill bara göra mål. Alla de tycker minst, alla spelare de känner till, är ju stjärnorna som gör mål.
1: Mm. Dumt.
0: Man skulle behöva uppa backlinjen lite. Vad kan man göra för att öka statusen hos backarna?
1: Jag tänker mig... Alltså, vi snackade lite du och jag förut om backarna. För alla pratar ju om backarna nu.
0: Mm.
1: Ja. Kanske inte alla.
0: Nej. Annika Strandell gjorde ju det.
1: Ja, till exempel. Ja. Nej, men, och då så jämförde, för jag spelat i orkester. Och då hade vi en orkesterledare som var så noga med att man ska lyfta fram. Till exempel den som ni har lyft fram, flöjten. Mm. Alltså de här små instrumenterna som lätt drunknar.
0: Piccolo.
1: Det är de här liksom bombastiska. Ja, piccolo om inte annat. Ja. Så man kan sätta på en Brahms-konsert och så kan man lyssna specifikt på flöjterna. Så fattar man att utan dem, ingenting. Ja.
0: Är flöjten orkesterns backlinje?
1: Ja, jag skulle säga det. Bland annat. Det finns några små fjuttar också som ändå gör liksom grejen.
0: Men,
1: och så tycker jag faktiskt att vi, alltså våra kollegor, journalisterna, sportkommentatorerna är viktiga. För jag som inte är så bra på fotboll, några av dem är så duktiga på att säga det var snyggt och det var bra framspelat. Det är en som jag tror är Kristoffer Kviberg, kan han heta så?
0: Okej, som känner jag inte igen. Men
1: det är ju Rosa någon som jag glömt namnet på. Kristoffer heter han.
0: Okej, och han är ju då på
1: kommentera matcherna. Ja, och han berömmer och säger bra. Och då fattar man att den här glidtacklingen, den kan inte vem som helst göra.
0: Ja, intressant. Ja,
1: om du nu undrar vad jag tycker. Vad tycker du då? Hur ska man lyfta fram dem?
0: Nej, men jag tror att man skulle behöva uppa statusen på mittbackarna. Alltså att göra det mer... men få unga att tycka att det är en viktigare roll.
1: Ja.
0: Jag har inte lösningen, men jag har liksom noterat ett problem.
1: Mm, bra spottat, men du har ju framtiden.
0: Halvstark spaning.
1: Bland dina små knattar.
0: Ja, verkligen. Du, en annan dag, sak idag. I morse samlades pressen vid 10 Down Street. Och som det flaggats för i helgen så avgick premiärminister Keir Starmer som ledare för Labour och som Storbritanniens premiärminister. Det innebär att Storbritannien kommer få sin sjunde premiärminister på 10 år.
1: Ja, det är bra jobbat.
0: Det är otroligt. Det känns eventuellt som att britterna har en liten övertro på förändringens möjligheter.
1: Ja, kanske. Eller så har de bråttom.
0: Ja.
1: Tänker jag.
0: Vilket måste ju stressa nästa premiärminister.
1: Alltså, fattar du. Men han ser ändå pigg ut. Han ser ut att ta sig an det med stor lust. Ju.
0: Ja, om det blir den här Andy Burnham. Eller
1: Burnham, ja.
0: Burnham.
1: Vi säger Burr.
0: Britten. Britten Andy. Ja, frågan är, han ska ju sitta kvar då till dess att hans efterträdare utsätts då, vilket sägs vara någon gång i slutet på sommaren. Man undrar, hur motiverad är man då att göra ett toppenjobb?
1: Ja, eller så bara han går precis all in så att de ser nu vad de kommer att sakna.
0: Ja.
1: Det är faktiskt en metod.
0: Verkligen.
1: Så att det blir intressant att se.
0: Ja.
1: Troligen inte.
0: Jag kollade på hans presskonferens i morse och noterade att det inte bara var Starmer som hördes, utan det var även någonting annat. Vi kan lyssna så här lite.
2: And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger, growing faster than our peers. Wages rising faster than inflation in every single month since we came to power.
1: Hörde du?
0: Det är en körsång. Jag tänker du ändå är gammal orkesterspelare.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Snyggt.
1: Det var den.
0: Ja, vilken är det?
1: Varför spelar de den?
0: Beethovens nia.
1: Ja, varför?
0: Ja, det är EU-hymnen. Frågan var varför spelades den på Starmer som en liten tonsatt avgångstal?
1: Tror du inte att de repade någonstans i närheten och så läckte det in?
0: Men jag trodde det. Men... Vi kollade upp där. Det visade sig att det var en man vid namn Steve Bray, en aktivist och Brexit-motståndare som gjort sig känd för att spela hög musik vid stora politiska händelser och under nyhetssändningar utanför parlamentet. Det är hans grej. Spela hög musik för att störa.
1: Det var uppmärksamt av dig.
0: Tack. Imorgon är det nämligen 10 år sedan Brexit-omröstningen skedde. Referendumet. Men Beethoven som protestmusik, det är ändå...
1: Why not?
0: Ja.
1: Det var ju ganska störande faktiskt. Eller ja, det hände ju någonting.
0: Ja, ja precis. Man tappade lite fokus och började vandra i tanken.
1: Men också lite en matta för allt det här. Han såg ju ganska ledsen ut.
0: Han blev väldigt känslomässig.
1: Ja.
0: Du, vi ska vidare. Men var kvar i det vi var i alldeles nyss, nämligen fotbolls-VM. Mm. För att det är ju utmanande och utmattande än den verkligheten vi möter, vi som älskar fotboll, detta VM. Vi är uppe nattetid.
1: Ja, inte vi. Alltså, är du uppe varje natt?
0: Nej, inte varje natt, men det har skett.
1: Ja, det har absolut skett. Klockan var 15:45 och så, ja.
0: Ja, jag har sett en 0-1-match, jag har sett en 0-3-match.
1: Ikväll är det
0: 0-2. Jag har också sett en, ikväll är det 0-2, ja.
1: Norge.
0: Den stora frågan är då, hur gör man för att hålla sig uppe utan att trycka i sig godis och chips?
1: Ah.
0: Jag har bjudit in en vän av programmet, kocken Daniel Coe, för att ge oss lite tips på saker man kan servera nattetid. Hej!
3: Precis, hej!
0: Välkommen tillbaks!
3: Tack så mycket.
0: Har det blivit många nattmatcher för dig?
3: Ja, Eller, ja, absolut. Kanske inte de här 0-4-matcherna, men...
0: Med Sverige-matchen?
3: Ja, absolut.
0: Det var 0-4.
3: Ja, jag vet. Ja. Men inte så många. Så.
0: Okej, jag har sett den. Men vad åt du då?
3: Då var det faktiskt frukost. Ja. Jag hade ju sovit och så gick jag upp då. Ja. Jag dygnade inte.
0: Nej. Du är ju fransman också. Mm. Frankrike spelar ikväll mot Irak. Mm. Känsla?
3: Vadå känsla?
0: Inför den?
3: Det är väl självklart att Frankrike vinner.
0: Ja, det är det.
3: Ja, absolut. Mm. De är ett stenhårt gäng. De gör inte mer än vad de behöver. Så att det kanske inte kommer bli en sån här 7-0, även fast de kanske skulle kunna göra det. Mm. Det tror jag. Men de är sansade. Mm. De spar sig till slut.
1: Och tänk att kunna vara så säker kring sitt land. Ja. Ja, skönt.
0: Självförtroende.
1: Ja.
3: Alltså mitt land är ju faktiskt Sverige också.
1: Jo, men ändå.
0: Men det är skönt att ha en backup.
3: Mm. Ja, det är skönt. Det är väldigt skönt att ha en backup. Just nu i alla fall. Så.
0: Men du, den börjar ju klockan 23. Vad tänker du är ett bra? Då är man ju liksom, man har käkat middag. Man börjar ju bli lite hungrig där precis när man ska åka lägga sig. Och då börjar matchen. Och ska man vara uppe i 2 timmar till. Vad kan man ställa fram på bordet då?
3: Ja, men jag... Nu låter jag som en expert, men jag kanske är det på mat.
0: Det tror jag faktiskt man kan säga. Du har ju faktiskt vunnit VM.
3: Alltså det beror ju lite grann på vilken form man är i. Alltså vilken förhoppning man laddar med. Och säg då till exempel den här matchen ikväll, Frankrike-Irak, så alltså jag det spritter i kroppen. Jag vet ju att det här kommer att bli en rolig match och jag vet att Frankrike kommer att vinna. Så då kanske man går in lite lightare. Alltså inte så tung mat. Okay. Sverige-matchen sist, då kändes det inte lika självklart. Jag visste att det skulle bli en helt tuff match.
0: Mot Holland.
3: Ja, precis. Så då gick jag in med lite tyngre mat. Mm-hmm. Då var det faktiskt pizza. Mm-hmm. Men hembakat pizza. Och det är en ganska skön grej som man kan göra. Många tycker att alltså man kan köpa en pizza också, men det är ju så tråkigt. Det är mycket roligare att få välja själv exakt vad man vill ha på. Och göra en deg är jätteenkelt, och det kan man ju göra på dagen, in i kylen, och så liksom värmer man ugnen ordentligt, och sen så bakar man ut de här i god tid, och så förbakar man de här pizzorna, så de är liksom nästan klara.
0: Ja, och det är knepet då?
3: Exakt, så man ska inte stå och laga mat när matchen börjar.
0: Nej, precis.
3: Precis innan så bara slänger man in en pizza i taget.
1: Nej, men alltså, så du går mer efter alltså en psykiska tillstånd än själva metabolismen?
3: Ja, helt klart.
1: Okay.
3: Så idag så tror jag att det blir... jag är ju en sucker för mexikansk mat. Så här sönderkokt kött. Ja. Jag har faktiskt en lammstek som jag gjorde igår, som fick ligga i ugnen i 4 timmar ungefär, i aluminiumfolie, massa goda kryddor, så den är helt sönder.
0: Så bara drar du så här?
3: Exakt, man bara drar ur benet och så mosar man med en gaffel. Lite guacamole, den är redan gjord. Jag har gjort en tomatsalsa, den är gjort, och så har jag majstortilla som jag steker i torrpanna. Så den
1: och detta ska du äta mitt i natten?
3: Ja, men alltså jag äter ju kanske klockan 10, så att man är liksom...
0: Gud, så franskt.
1: Jag trodde du skulle säga morotsstavar, punkt. Ja, att man
3: Nej, man måste ha lite mat i sig så man ändå orkar. Mm. Alltså det värsta som finns är att somna i en fotbollsmatch. Det får man inte göra.
1: Ja, det är någonsin hänt. Men då i natt och klockan 4 när Norge spelar, vad ska man äta då? 04.00.
3: Nej, men då skulle jag säga kvarg och lite sån här granola kanske. Alltså det är ju lite frukostkänsla liksom. Om man inte är ute och har gjort en härlig kväll i kväll då och blir lite halvsent, kommer hem vid 3:30, snubblar in, då kanske det blir kanske en god nattmacka med mycket ost på eller sånt där.
0: Pizzaresterna.
1: Mm.
3: Eller precis, pizzaresterna om man nu har lyckats med dem.
0: För jag tänker, Sverige möter ju Japan på torsdag natt. Det är ju 0-1 match.
3: Mm.
0: Den är ju lite tuffare matmässigt. För där behöver man ju orken för att hålla sig till 0-3.
3: Ja, men där skulle jag nog börja med dina morotsstavar där. Mm. Perfekt.
1: Man grundar med dem.
3: Ja, men bara för att man ska ha någonting som inte är liksom onyttigt. Och sen ska jag gå all in på smågodis.
0: Okay.
3: Och choklad faktiskt. Bara för att liksom boosta hela energin liksom, så att man klarar sig en kort stund. När det väl gäller. Och sen kommer man somna in ordentligt.
0: Vad tänker du för godis då?
3: Alltså jag...
0: Gillar surt.
3: Ja, jag gillar surt. Men sen gillar jag också svampar i alla dess former. Alltså choklad, de rosa, de bruna. Och de här chokladdoppar är ju fantastiska.
1: Godissvampar ska vi kanske...
3: Ja, godissvampar. Ja, ja, precis.
0: Är vi i kantarellvärlden? Är vi i någon annan värld?
1: Var är vi? Okej,
3: jag förstår inte vad du menar.
1: Men du tror inte, man ska inte följa kulturen som man gör norsk mat, vad nu det kan vara, flöjt eller vad heter det? Flöjtebröd.
3: Nej, rak norsk fisk. Eller, det tror jag verkligen inte.
1: Nej,
3: nej, men alltså fotbollsmat ska ju inte vara en avsmakningsmeny och det ska vara gastronomiskt fantastiskt fanatiskt, utan det ska ju vara...
1: Men du
3: en
1: sa
3: god
1: just att du gjorde långkok på lamm.
3: Ja, men det är väl inte... Alltså,
0: det är 3 minuter.
3: Det är en god bukfylla, så är det. Och det räcker, tycker jag.
0: Men om vi tar matchen då på torsdag. Det går Sverige och Japan. Det går riktigt dåligt. Vi är med över. Då behöver vi ju tröstas. Mm. Vad har vi för tröstmat? Fredag. För att komma till liv igen.
3: Ja, men då är det väl dags att ta fram allt onyttigt man någonsin kan hitta, tror jag. Det är över.
0: Det är inte lyx, utan
3: nej,
0: det är
3: bara... då är det verkligen ingen lyx.
0: Frosseri.
3: Utan, ja, frosseri i allt. Töm varenda butik på det godaste, onyttigaste ni kan hitta.
0: Vad är det i din värld?
3: Ja, men det är ju godis då, än en gång. Och sen är det ju schweizernöt, alltså. Mm. Choklad. Alltså, det är ju så gott. Jag kan ju sänka 2 chokladkakor utan problem.
1: Om vi vinner då?
3: Morotstavar.
0: För orkat
3: nästa gång. Nej, om vi vinner, ja, men då måste man väl... om vi vinner mot Japan, vilket... jag vågar nog inte hoppas på det. Men jag hoppas ju naturligtvis, men jag vågar inte tro på det. Då måste man väl åtminstone kunna unna sig lite bubbel eller något riktigt härligt liksom, och skåla in för gänget som faktiskt har klarat det här. Ja. För det är en bragd om de gör det. Japan är ju inte att underskatta. De är ganska bra.
0: Om Kattis vill ställa fram de här morotstavarna, kanske till och med gurkstavar.
1: Tråkigt ändå att bli förknippad med dem, det var ju liksom som ett exempel. Men okay.
3: Det är Kattis och morotstavarna.
0: Har du någon dipp hon kan liksom spritsa sin personlighet med?
3: Ja. Oh, jag älskar dipper, jag ska såser. Det finns en som man bara är sugen på ibland, och då måste den vara riktigt stark, och det är en grönmögelostdipp. Man tar grönmögelost, man gör en majonnäs och så mosar man ner med en gaffel grönmögelost som är
0: i majonnäsen.
3: Ja, som är rumstempererad måste den vara, den här osten då, så att den lätt går att mosa ner. Men så det ska vara lite bitar i.
1: Mm.
3: Och så går man i med färsk jalapeno som man alltså med fördel kan riva på ett rivjärn om den är så här krispig och färsk och härlig. Så att man får in alla de här juicerna och den här hettan och den här grönskan från klorofyllet i den här lilla chilen. Så rör man det här med kanske en liten droppe vinäger. Och det ska vara tjock och lite så här, ni vet, lite chunky. Och så ska morotstavarna vara ganska långa så man kan liksom gräva ner den här och så få mycket sånt på.
1: Vilket bra tips.
0: Alltså det här gav ju din personlighet mycket mer färg.
3: Och då blir det ju morot och... Ja, men du ska ha selleristavar, du ska ha såna här små hårda kastanjchampinjoner, du ska ha gurka...
1: Svampar. Men man lär inte somna i alla fall med den.
3: Nej, den är bra. Den är jättebra. Och stinget gör ju också att du håller liksom lite på tå liksom under matchen.
1: Men vad tycker hjärtat om det? Det pratar du ju ofta om, hjärtat. Sitta och äta så
3: här. Du menar ur en hälsosynpunkt då? Ja, men du äter ju så mycket grönsaker. Det är väl fantastiskt.
1: Ja.
3: Alltså, ingenting är ju bra för kroppen att inte ha regelbundna tider. Men under det här VM:et så måste vi väl ändå... unna oss att inte ha regelbundna tider, så får vi återgå till det efteråt, för att alltså, VM:et är VM och det blir konstiga tider, det är bara att inse.
0: Vi får unna oss.
1: Ja, vi unna oss.
0: Daniel Coué, stort tack för dessa tips.
3: Tack snälla.
0: Lycka till ikväll.
3: Ja, tack.
0: Med matchen och snacksen. Du, Kattis, jag lyssnade på en podd i helgen med två av världens mest renommerade parterapeuter, John och Julie Gottman heter de. Ringer en klocka?
1: Ja, lite gör det faktiskt det.
0: Ja. Det är ett gift par som har grundat Gottman-institutet som finns i New York. Och de är bland annat kända för att kunna förutspå separationer.
1: Oj då.
0: De har ju studerat nygifta par i 24 timmar och då kan de med 94% säkerhet förutse vilka par som fortfarande kommer att vara tillsammans om 6 år.
1: Men alltså, de är helt nygifta?
0: De är nygifta, men de har precis blivit ihop.
1: Aha, oh ja, okay.
0: Och så kan de liksom se på deras rörelser, deras blickar, de mäter stresshormon och så vidare. Mm. Hade du velat veta om de trodde att din relation skulle...
1: Ja, skulle jag tycka var intressant experiment.
0: Ja. Hur som helst, innan podden då så fastnade jag för en sak som John berättade, den äldre mannen. Han sa så här, när Julia kommer till mig och säger de laddade orden, vi behöver prata.
1: Ja.
0: Då säger han okej, okay. Han tar upp ett litet anteckningsblock som han har i bakfickan, sätter sig ner på en stol och så säger han okej, okay, baby, berätta för mig.
1: Och vad moget.
0: Och så sätter han sig och hon börjar berätta och så skriver han ner allt hon säger. Och med det då visar han henne att han lyssnar, men det hjälper också honom att hålla sig lugn och inte bli affektiv i sin reaktion på henne. Vad tänker du om den?
1: Jag tänker inte den. Men det är klart, jag är ju inte alls terapeut som dem.
0: Nej.
1: Nej, men det hade irriterat mig.
0: Ja, varför det?
1: Dels hade det irriterat att jag var en sån irriterande person som bara kastar sig över och säger att man ska vara... Och hade då mannen i fråga slagit sig ner med ett anteckningsblock, då hade jag lämnat och aldrig kommit tillbaka. Jag hade blivit så irriterad.
0: Vadå? Vad är det med anteckningsblocket som stör?
1: Därför att det är irriterande. Det är liksom helt icke-autentiskt. Det är liksom som... Nej, det blir ju som att man är professionell då.
0: Ja, just det.
1: Har inte du stört dig på det?
0: Nej, men jag tycker att det finns... Alltså det är någonting med det här, vi måste prata.
1: Ja.
0: Som är ju kan vara väldigt läskigt. Mm. När ens partner kommer och säger så här, man vet inte om det är liksom, jag glömde hänga upp tvätten. Eller om det är så här,
1: om det är slut.
0: Passa dig, för nu är det...
1: Ja.
0: Och då tycker jag så här, då, det kan ju skapa rädslor, panik, massa olika saker. Och då att kunna vara så här lugn i det och bara så här, jag fattar. Jag sätter mig ner. Berätta för mig,
1: ja, men man
0: du?
1: Ska ju vara väldigt mogen och där. Jag, vet du, jag fick höra av en paraterapeut en gång som sa att om jag kastar mig över dig, David, och säger så här, vi måste prata. Mm. Då ska jag också säga, när passar det dig? När har du utrymme för det? För att just du det. Kanske inte alls är det modet som just jag är
0: det. Nej. Nej, det är sant.
1: Det tycker jag var ganska smart.
0: Ja, men jag tänker att det fanns någon lärdom i att verkligen låta den andra så här, lägga ut texten och försätta sin situation där man inte är för... affektiv.
1: Det, där är jag ju med dig förstås. Att man blir lyssnad på för att prata till punkt.
0: Mm.
1: Men
0: anteckningsblocket.
1: Med försiktighet.
0: Ick. Ja, det är Nick.
1: Jag tror som drottningen.
0: Killar med anteckningsblock.
1: Jag säger som drottningen, ha ett eget rum.
0: Just det. Hon vill inte dela rum med kungen, ja. Men man får väl säga att jag gissar att det faktum att hon också är terapeut kanske har gjort att hon är ganska bra på att lägga fram vad hon känner på ett icke-aggressivt sätt. Och,
1: förstås.
0: Så att det kanske hjälper att han... Det kanske är det som gör honom så lugn. Och...
1: Ja, men lyssna, det får vi säga. Det är ju bra.
0: Lyssna är bra.
1: Att klart.
0: Ja, vi är positiva till det. Mm. Du, nu har vi fått två gäster här i studion. Det är nämligen så att idag startar årets uppspelning för Zornmärket i Falun.
1: Mm.
0: Märket delas ut i brons, silver och guld. Och lyckas man knipa ett silver eller guld, ja, då får man titeln Riksspelman. Förra året blev det för första gången möjligt att spela upp som vokalist och Sverige fick sina tre första riksspelmän på trall.
1: Ja, det är ju så fint.
0: En av dem har vi här. Välkommen Annie Björkman.
4: Hej,
0: hej.
4: Tack så mycket.
0: Och säger välkommen också till dig, Oskar Freyr Gunnarsson.
5: Hej, tack så mycket.
0: Grattis Annie.
4: Tack.
0: Riksspelman.
4: Ja, precis.
0: Hur var det att spela upp för Zornmärket?
4: Ja, men det var väldigt spännande. Jag själv har inte vuxit upp med folkmusiken utan det kom lite senare i livet. Och det här att spela upp för och bli riksspelman kändes som att ja, men, det har ett värde då för mig. Att, någon slags erkännande för att min röst bär att ja, jag kan musicera fint med min trall.
1: Liksom. Men vad är trall? Alltså, är det att man harmar ett instrument eller är det något helt isolerat eget?
4: Vi brukar säga att det är ordlös sång till dans. Man sjunger liksom spelmanslåtar, typ som en fiolspelman brukar göra. Men utan ord, utan text. Så det är lite så här, jämta dudlidå, lite sådana stavelser istället som man använder.
0: Oskar, du har ju varit lite av en trallaktivist, en folkmusiker som slagits för trallen. Hur kommer det sig egentligen att man inte fick uppträda med trall för Zornmärket tidigare?
5: Nej, men jag tror det kan finnas två förklaringar. Den första är den som Zornnämnden och Zornjuryn själva angett, och det är att de ansåg att de inte hade kompetensen att bedöma trall på ett rättvist sätt. Och det fattar jag verkligen, att man vill liksom känna att man har kött på benen. Och samtidigt tror jag också att det kan finnas en mer historisk aspekt av det. Dels för att rösten överlag har varit kanske en mer kvinnligt associerad grej inom folkmusiken, och kvinnor har historiskt sett inte kommit med lika mycket i historieskrivningen eller i dokumenteringen av folkmusik. Så på så sätt tror jag det kanske har gett ringar på vattnet. Så att det är inte liksom, så att säga, Zornmärkesnämndens fel, men att det liksom är mer ett resultat av en helhetshistoria som gjort att det inte har kommit med helt enkelt.
0: Hur viktigt tänker du är att den får det här erkännandet att kunna vara med i den här tävlingen?
5: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså, dels, man har ju kunnat kula för Zornmärket förut. Så, som vokalist kan man ju delta, men jag tror det är väldigt viktigt för oss folksångare, då, jag och Annie bland annat, att känna att man kan liksom erkännas för mer än bara kulning. Liksom, att inom folksången finns så otroligt mycket och en sån bred repertoar. Och bara som vokalist att få känna sig lite stärkt i sin helhet i folkmusikvärlden också.
1: Men är detta ett svenskt fenomen? Trall?
5: Ja. Nej, det finns. Alltså, man kallar det lite olika saker, och det är klart att det finns olika traditioner hur mycket man dansar och spelar och sådär tillsammans. Men trall finns i alla fall i hela Europa.
4: Ja, det finns på lite olika platser i världen, men det är väl just det att vi har lite svenska trallstavelser då, kan man väl säga.
5: Precis.
0: Och även trallmelodier, antar jag, eller?
4: Mm. Ja.
0: Vad utmärker då en bra trallare?
4: Ja, det här har vi pratat om. Vi sa båda sväng.
1: Ja, det ska svänga.
4: Det ska svänga så att man kan dansa till det.
0: Mm. Men vad är det som skapar svänget? Är det melodin eller är det du som trallare?
4: Det är både och, skulle jag säga. Alltså, man har en melodi att utgå från, men sen som trallare så får man accentuera och betona på vissa platser i musiken för att det ska bidra till att dansarna känner den här danssvänget.
0: Så det är som en sorts improvisation?
4: Ja, jo, man kan improvisera mycket, ja.
5: Och också med, ska säga, som spelman så att säga, också om vi räknar in oss som trallare som spelmän, att man spelar ofta solo eller duo och att det liksom bär i sig. Man behöver inte ett ackompanjemang, så man bär liksom hela det rytmiska maskineriet och svänget i hur man framför melodin. Liksom.
1: Men alltså, det är alltså alltid plus dans. Det ska dansas till.
4: Ja, för det mesta. Alltså, ja. Det utgår främst från dansmusiken. Liksom. Ja. Så. Mm.
0: Mm. De här låtarna, skrivs de ner eller hur förs de vidare?
5: Det är väl en skog av massa olika saker som samverkar till det. Men det är ju dels på början av 1900-talet bland annat så gjordes det jättestora upptäckningar i hela Sverige. Men det var ju ganska liksom schematiska upptäckningar, för man visste inte spelstilen, så man skrev ner melodierna så att säga. Men sen i mitten av 90-talet så kom Sveriges Radio och spelade in jättemycket runt om i Sverige. Då fick man jättebra klingande exempel på gammal tradition, både spelmän och trallare och allt vad det var. Och sen, vi har ju också lärt oss genom att gå på olika folkhögskolor, musikhögskolan och gå på kurser, så liksom mer face-to-face gehörstradition, mer eller mindre levande tradition kan man väl säga.
0: Men skulle man kunna ta en gammal jazzbanger, en Jan Johansson visa och sen gör ni en trallversion av den?
5: Absolut.
1: Ja, för jag tänkte just det, jazz är det, finns det ju ändå mycket trall, eller hur?
4: Ja, just
1: det. Där är ju en tradition.
4: Mm. Ja, det är besläktat med scat singing som man kan säga.
1: Mm. Och skillnaden på detta och kulning då, vill man ju veta.
5: Ja, men båda är ju ganska tydligt sådär funktionsmusik i sitt ursprung, ska jag säga. Kulning är ju snarare liksom lockrop. Höga melodiska slingor som man ropar på kossor, getter och får bland annat. Eller kommunicerar med andra människor inom skogen. Och trall är ju mer en ordlös sång. Båda är ordlösa oftast.
1: Men kossorna går liksom inte igång på trall på samma sätt som på kulning, eller? Det är med människor.
4: Ja, det är väl just det med att återkomma till funktionsmusiken.
5: Ja,
4: då. Att man hade de här långa slingorna för de skulle höras långt över fjäll och skog och sådär. Medan trallen är lite mer intimt förankrad. Att man har den nära i någon stuga där man dansar tillsammans. Liksom.
5: Och det är mer en direkt mänsklig kontakt kanske man har i trallen.
4: Precis.
0: Finns det några klassiska svenska trallikoner?
5: Oj, ja.
1: Exakt.
5: Nej, men en av mina stora idoler är en som kom från Jämtland, Måns Olsson. Han var egentligen fiolspelman. Jag tror att han var så gammal så han kunde inte spela när han spelades in. Men han var så jäkla bra på att tralla. Så han har ju blivit så här guden i Jämtland för trall.
4: Ja, och sen finns det, jag är då från Bohuslän och på Orust, där finns det Martin Martinsson och även Axel Abrahamsson. Så de har jag lyssnat mycket på. Väldigt härligt att höra på dem.
0: Hur, när ni är ute och spelar, hur orkar man tralla en hel kväll? Det verkar som en ganska ansträngande aktivitet.
4: Ja, man får se till att inte slita på rösten. Liksom. Man använder magstödet och kanske inte kräma i all sin energi i starten. Liksom, utan man får portionera ut det lite.
5: Och också allmänt i folksång skulle jag säga att man försöker vara ganska effektiv med rösten. Att man ska få så mycket ljud som möjligt med så lite kräm som möjligt. Mm. Så att man liksom, hur man typ placerar ens klang och bla, det blir lite nördigt. Men, ja.
1: Ja, men, man ska men hur ser återväxten ut bland trallare? Ni är ju ganska unga båda två. Mm. Liksom, är det något som kommer stort, det här med trallning?
4: Ja, alltså vi upplever att det är lite av en våg på gång. Mm-hmm. Att folk är mer intresserade av trall numera. Vilket är jättekul.
0: Kanske kommer det här hjälpa, för ni ska faktiskt sjunga också för oss. Vill ni ställa er vid mickarna? Och...
5: Ja. Ja, let's do it.
1: Ja. Då reser vi oss då, David.
0: Ja, ska vi dansa. Ni ska också få berätta vad ni ska sjunga. Ni ska sjunga varsin trallvisa.
4: Ja, jag börjar då med en engelska efter Båtsman Dristig som jag har efter Axel Abrahamsson från Orust. Jag har lyssnat på arkivinspelning av honom. Så den går så här.

0: Så, fint.
1: Ja, och jag ska köra en polska. Och det är efter... Jag har den efter en fiolspelman som heter Nils Emilsa från Västra Jämtland. Och han hade den efter en som hette Tapper Kristina från Berg. Och hon ska då ha trallat den.

0: Vad fint!
1: Annie Björkman och Oskar Frey Gudansson, stort tack för att ni kom och för er vackra sång.
2: Tack så mycket.
0: Jättefint. Förlängde wow. Den där ljusa midsommarkänslan.
1: Verkligen, ja. Vilken
0: alltså, body.
1: Ja, och andningen och vilken, jag vill säga kompetens, men det låter så fånigt, men det var otroligt, vilken prestation.
0: Fint. Lite tårögd här.
1: Du, jag har följt en ung poet sedan en tid tillbaks, som sticker ut lite i den ganska smala poesifannen annars. Mm. För det hon skriver slår igenom brett. Hon får miljoner av hjärtan på TikTok när hon läser sina dikter om sorg, kärlek och ångest. I våras släppte hon sin tredje diktsamling och sägs vara en av de få svenska poeter som faktiskt kan leva på sitt skrivande. Välkommen till talkshow och TikTok-poeten Olivia Sundberg.
3: Tack så mycket. Hej. Vilken fin introduktion.
1: Ja, och vi är trallen som en introduktion
3: ja.
1: Till dig också.
3: Ja, och det satte stämningen så fint. Underbart.
1: Du, TikTok och poesi, det känns som en otippad kombination.
3: Ja, det kanske man tänker liksom först. Men jag tycker att det passar väldigt bra. Så jag började ladda upp nu för ungefär 3 år sedan blir det. Och sen så har jag bara fortsatt. Alltså, om man tänker på liksom hur liksom en dikt ser ut, så är det ju en liksom, brukar det ju vara i alla fall en kortare text, och TikTok är ju också ett kortare format, så på så vis passar det ju ändå bra om man tänker på det sättet.
1: Men jag tror det som också kanske känns otippat är väl kombinationen att just den målgruppen närmar sig poesin. Vad tänker du att det är med just din poesi som gör att de närmar sig den?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att man kanske kan känna igen sig, eller förhoppningsvis i alla fall. Och det är det jag tänker att, eller det känns som mitt tydligaste varför varför jag skriver. Jag vill få folk att känna igen sig i saker. Och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom, eller viktigt, ja men viktigt och stort att kunna se sig själv finnas på olika platser än bara inom situationstecken hos sig själv. Så att liksom bli speglad då i någonting. Och jag hoppas att jag kan göra det.
0: Men alltså, hur kom du i kontakt med poesi överhuvudtaget från början?
3: Ja, jag började... Eller det också, jag har alltid skrivit. För det tänkte jag på så här, när började jag skriva? Men jag tänker att jag alltid har skrivit. Och det började med dagbok, som det kanske gör för de flesta. Och sen så blev det bara som en väldigt naturlig övergång till... Alltså formen byttes liksom till en mer poetisk form. Och sen så blev det liksom, ja men som om man ser sig framför sig en låttext. Så den typen av form. Och sen så, ja, så blev det egentligen bara väldigt naturligt att jag vände mig till liksom poesin. Och det känns också fint att det inte var någonting som jag tänkte att det här vill jag till så. Utan att det blev en naturlig liksom gång dit.
1: För den känns ju också som att den är i viss mån anpassad just för sociala medieplattform. Om inte texten så i alla fall presentationen då, för du läser den. Mm. Ofta är den musiklagd, den kanske till och med bildlagd. Mm. Tror du att det är någonting också med själva formen som gör att den är tillgänglig för den publiken?
3: Ja, men kanske. Men sen så tänker jag också att det är härligt att liksom bredda bilden av vad liksom poesi... av den liksom stereotypiska bilden av en poet, av poesi. För jag tänker att, vad är det... Eller om jag tänker på poesin, så vad tänker jag att den är för mig? Jo, det är ju det allra största. Och att kunna liksom skapa, som jag var inne på, de här mötena. Att liksom kunna se sig själv finnas. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det tänker jag är liksom det viktigaste. Sen så har man ju liksom läst upp sin poesi i alla tider. Och... att jag liksom använder mina sociala medier är ju mer, skulle jag säga, liksom en uppdaterad version av liksom den här scenen. Så scenen kanske har flyttats på ett sätt och liksom, i och med att tiden har gått också moderniserat. Men poesin är ju samma. Så det är nog jag tänker om
0: det. Vad skriver folk till dig då som svar eller liksom, när de vill kommentera?
3: Men ändå det jag var inne på där att liksom tack. Och det känns också helt otroligt att liksom att det jag skriver kan liksom att det känns tacksamt att läsa det liksom. Men så det och också att

0: Ja, men igen, mycket av det här att folk verkar känna sig sedda. Och då, jag känner mig så klar liksom, när jag får ett sånt meddelande. För det, ja, men jag liksom tänker ändå tillbaka på ett yngre jag. Liksom, och att det, ja, det är liksom vad allting handlar om för mig. Så att liksom någon annan person säger det till mig nu känns jättestort och viktigt.
1: För att det är ju inte bara interaktionen, det är väl också att dina dikter sprids på ett speciellt sätt. Att de, ja. Och hur går det till när det sprids på TikTok?
0: Ja, men precis. Så då på TikTok så har man liksom, man gör då en video och sen så gör man ett ljud. Och det är de här ljuden som jag, alltså ljudspåret ligger liksom, det är jag som läser upp då min dikt. Och då så finns det liksom som videon och ljudspåret. Och det här ljudspåret kan man göra liksom som en egna videos till. Och då så är det då, ja men folk som gör sina egna videos till då mina dikter. Och det är väl också en form av liksom, ja, men läsning så på ett sätt, fast lyssning då, men att det fortfarande är, jag skriver också dikterna på videon om man säger. Så det är ju den liksom relationen mellan dikten och läsaren som händer även där. Och det tycker jag är häftigt att det liksom, att folk, ja, men snappar upp det där. Ja.
1: Och det här med att du faktiskt kan livnära på poesin, hur känner du pengarna, var kommer de ifrån?
0: Som alla författare genom liksom traditionell bokförsäljning. Men jag är väldigt lycklig över att jag har liksom kunnat skapa mitt arbetsliv kring skrivandet. Så det är ju många olika saker jag gör. Men ja. Och det, däremot tycker jag liksom att, ja men igen, att det är texten som är det intressanta. Och att det är den som är det allra största. För mig har det också varit, texten har varit som ett sällskap liksom, och det här rummet som jag känner att texten är för mig är så himla liksom, det är livsviktigt och det har kunnat liksom följt med mig liksom, ja men livet och när saker har hänt i mitt liv till exempel som inte har varit så kul liksom, så har man, jag har liksom kunnat skriva om det och det är ett sätt att liksom ja men bearbeta det på helt enkelt.
1: Men jag antar att det också finns samarbeten via dina plattformar.
0: Ja,
1: också.
0: Precis. Ja. Precis. Så då ja, men jobbar jag med liksom olika företag och med olika liksom projekt och sådär.
1: Men känner du fri att kunna skriva vad du vill?
0: Ja, absolut. Och det känns också viktigt för att alltså, om jag inte hade gjort det så hade jag inte velat göra liksom uppdraget heller. Det är ett förtroende man arbetar med, så att det känns jätteviktigt. Men också för min egna skull. Liksom. Det hade känts svårt att vara liksom oärlig i det.
2: Så. Det är bara så nyfiken. Om du skulle skriva en roman, skulle du jobba på samma sätt då?
0: Ja, vad spännande.
2: Hur skulle du tänka nytt? Liksom?
0: Alltså i själva skrivprocessen?
2: Ja, också få ut det till en publik.
0: Ja, men alltså, kanske ändå någonting liknande. Alltså man ser ju också små utdrag ur liksom en roman också som finns liksom på olika ställen. Så det är ju ett sätt att locka in läsaren, det antar jag. Så att, ja, jag tänker det. Men ja, det får tiden visa.
1: Olivia Sundberg, tiden rinner ifrån oss. Vi hade hoppats att du skulle hinna läsa något, men vi måste lämna över till Kulturnytt nu.
0: Ja, så det gör vi det.
1: Tack för den här gången.
0: Tack själv.
1: Ylva Nilsson i Göteborg, varsågod.
3: Tackar, tackar. Det blir ingen särskild streamingavgift. Regeringen skrotar den statliga filmutredningens förslag. Vi hör kulturminister Parisa Liljestrand.
4: Vi vet att en streamingskatt ytterst kommer att belasta konsumenten och vi vill helt enkelt att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Vi vet ju också att det finns en hel del svenska produktioner som skapas i Sverige av bolag som har valt att investera och göra svensk film här. Vi tror inte heller att det skulle gynna dem.
5: Enligt filmutredningen skulle en särskild avgift för strömningsbolag vara med och finansiera en branschgemensam fond för att stärka resurserna till svenska filmproduktioner. Men den idén behöver bearbetas vidare och regeringen har tillsatt en utredare.
4: Filmfonden är ju en fråga som vi från regeringens håll också ser väldigt positivt på. Man behöver gå vidare med att analysera delar i den här filmfonden för att titta på hur den ska organiseras och struktureras och finansieras.
5: Inte heller sänkt biomoms kom det några besked om när regeringen presenterade sin filmproposition. Det blir en fråga för kommande budgetförhandlingar enligt Parisa Liljestrand. Däremot presenteras nya mål för den statliga filmpolitiken. Ett brett filmutbud ska skapas och visas i hela landet. Svensk film ska locka en stor publik nationellt och internationellt och filmarvet ska bevaras och användas. Det statliga stödet ska också främja innehåll på svenska och de nationella minoritetsspråken, och samtidigt vill regeringen minska det de kallar för politisk detaljstyrning.
4: Här har det varit viktigt att försöka städa undan och se till att vi har en så liten påverkan som möjligt. När vi pratar statlig kulturpolitik så kommer det alltid finnas ett visst mått av påverkan. Men vårt jobb är ju att se till att göra den påverkan så liten som möjligt och ändå kunna upprätthålla ett bra ramverk för den statliga filmpolitiken.
3: Reporter Rasmus Grossin. Och från filmbranschen kommer övervägande besvikna kommentarer efter regeringens besked. Film- och tv-producenternas Eva Hamilton kallar det, citat, nog en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia, slutcitat. Och jag pratade tidigare med Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström om bland annat hur oväntat det här beslutet var att inte gå vidare med förslaget om en streamingskatt för att stärka finansieringen av svensk film.
6: Alltså det gick ju rykten om att det kunde bli en ganska tom proposition utan några direkt hårda förslag. Och delvis är det ju ett sätt för regeringen att skjuta de viktigaste frågorna om den svenska filmen till eftervalet. När nästa regering då istället får besvara den svåra frågan hur man ska fylla hålet i svensk filmplånbok. Ingen av de här stora frågorna, de som handlar om hur man ska få fart på svensk filmproduktion, är lösta. Istället kommer en ny utredning.
3: Mm. Och den här strömningsskatten eller avgiften skulle ju bland annat finansiera en branschgemensam filmfond. Vad ser det ut att hända med den idén nu?
6: Alltså den blir ju då inte av. Regeringen menar att det är svårt att se hur man skulle få det här bli effektivt och också vilka intäkter som faktiskt skulle kunna komma in. Men så är ju regeringen då också emot nya skatter. Man menar att det är inte attraktivt för utländska bolag då att producera svensk film om man höjer skatter och inför det. Så istället pratade regeringen om breddad finansiering, som ju de har kommit med förslag om hur kulturen på ett brett sätt skulle kunna gynnas av, det vill säga privata donatorer till exempel. Och så ska man då som sagt titta på hur de här privata pengarna ska hittas istället. Och man kan väl säga så här att ingen regering har väl löst det där hittills.
3: Och filmpolitiken som regeringen nu har presenterat, hur skulle du säga att den skiljer sig från tidigare inriktning?
6: Ja, alltså på ett sätt är väl den här filmpolitiken konsten att säga ja då till utredningen, men menar nej. För de är ju för en filmfond som utredningen föreslog, men de är emot hur den skulle finansieras. Det blev ju heller inte en momssänkning som branschen, framförallt biobranschen, har velat se. Och det som är mest likt är väl att det blir nya tydliga mål för filmpolitiken, från 7 som idag till 3. Och också fokuset på filmarvet.
3: Men framkom det något oväntat när regeringen lade fram sin filmproposition?
6: Alltså det man kan säga är att man ser en glidning i filmpolitiken från tidigare års fokus på jämställdhet och mångfald för den här regeringen till att det nu ska fånga svenska erfarenheter. Det finns en betoning på det svenska, och att stöd som ges till film ska främja innehåll på svenska. Och samtidigt så betonar man då att regeringen inte ska lägga sig i filmerna innehåll. Så det här är väl det som känns på ett sätt nytt.
3: Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturnytt. En av SVTs 2 programdirektörer lämnar företaget. Mikael Österlund går istället till rollen som vd för LO Mediehus. Expressens rapporterar att Österlunds roll inom SVT inte kommer ersättas, utan att Eva Bäckman blir ensamt ansvarig direktör för programutbudet. Enligt tidningen är detta en del av de besparingar på 355 miljoner kronor som företaget just nu gör. Skolelever ska redan i första klass kunna få spetsutbildning i musik. Idag har utbildningsdepartementet fram ett förslag med syfte att elever med talang och intresse inom musikområdet ska få utvecklas så långt som möjligt. De föreslår alltså en spetsutbildning i musik som ska få bedrivas med start antingen i årskurs 1 eller årskurs 5 till att börja med, som en försöksverksamhet. Vad säger ni, David Kattis? Hade det här kunnat förändra era liv?
1: Det är mycket möjligt, som så mycket annat i livet. Tack för det, Ylva Nilsson, där försvann hon. Du, det här gick ju bra, Kattis.
2: Ja.
1: Ja, har vi lärt känna varandra?
2: Lite grann, tycker jag.
1: Har vi lärt oss något?
2: Ja, jag tyckte det var lite befriande att vi får äta vad vi vill på natten. Mm. Jag var lite rädd för strängare.
1: Verkligen? Ja, verkligen. Nej, men du får hålla
2: och så tyckte jag det här med sången, alltså laddningen, det blev jag väldigt imponerad av.
1: Ja. Och jag tycker det är kul att gurka och morotstavare har blivit din personlighet.
2: Ah, tack.
1: Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Oskar Thor. Musiken skötte Johan Hyttnäs. Det var allt för oss, Kattis. Vi ses imorgon.
2: Det gör vi.
1: Hej.
2: Hej.
7: Det här var en återutsändning från gårdagen. Så har det blivit dags för dagens dikt.
8: Orkan. Blåst. Storm. Orkan. Naken vill jag bada i ditt sus. Hej, se mina vita armar. Mitt hår flyger. Hej, lek med mitt hår, orkan. Blås, spänn ut min själs breda vingar. Min själ famnar världen. Uranus skälver där inne. Orkan, orkan, jag är naken. Som du har jag kastat mig i jordens vajande gräs. Mina armar jublar mot rymden, världsrymden. Hej, kom, låt oss leka, störta oss i havet. Kom, virvlande blad, kom, korpar, hajar, vågor. Kom, rasande skyar, vi dansar, jag och ni.

0: Den norske poeten Sigbjørn Obstfelder var en pionjär, Norges första modernist. Med inspiration bland annat från den amerikanske poeten Walt Whitman skrev han fri vers. Och själv blev han en förebild för författare som Rainer Maria Rilke och Wilhelm Ekelund. 1893 gav Obstfelder ut sin enda diktsamling och där fanns Orkan, som vi hörde Robert Fuchs läsa idag. Reidar Ekner har översatt dikten i det lilla häftet Här är så underligt. Efter dikten spelade Gustav Ljunggren sin låt Valts tillsammans med trummisen Emil Duvall.
1: Ekonyheter. Datacenter beräknas stå för mer utsläpp av växthusgaser än flyget globalt. Nu har 40 storstäder runt om i världen, däribland Stockholm, gått samman för att minska belastningen som datacenter utgör för miljön, vattenförsörjningen och lokalsamhällena. De 40 städerna ska tillsammans sätta riktlinjer och standarder för resursanvändning för datacentren och enas om gemensamma spelregler för nyetableringar. Efter att två barn skadats svårt i ett mordförsök i Alvesta kommun så har nu kommunen Lex Sara anmält sig själv till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Den misstänkte gärningsmannen hittades död. Kommunen skriver i anmälan till IVO att barnen är aktuella inom socialförvaltningen och att det finns omständigheter som kan tyda på brister i handläggningen eller insatserna. Efter en misshandel i Stockholms tunnelbana förra våren så åtalas nu två män med kopplingar till nazistiska aktivklubb Sverige för olaga hot. Det rapporterar Dagens Nyheter. De åtalade männen som är 20 och 21 år ska enligt åtalet ha jagat en 17-årig pojke i tunnelbanan, hållit fast honom och sedan riktat en metallstjärna mot hans hals. De båda männen nekar till brott. För att minska antalet björnattacker vill flera EU-länder minska skyddet för björnar. I Rumänien och Slovakien har 18 personer dödats och över 200 skadats av björnar de senaste 5 åren. Och tusentals tamdjur har också dödats. I ett brev till de andra EU-länderna föreslår länderna bland annat att det ska bli lättare att få tillstånd för björnjakt. Ekot med Daniel Wockner.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Under säsongen som gått har vi kunnat höra krasch eller konsensus. Niklas Källner har totat ihop två stycken meningsmotståndare i en bil. Nu ska vi få några av höjdpunkterna från den här säsongen. Den sämsta stämningen, det mest skruvade kallpratet och det galnaste upptåget bland annat. Det här är en återutsändning från midsommaraftonen.
4: Det vet ni nog vid det här laget. Jag gillar att köra bil. Just nu är jag, precis som många andra, på väg genom midsommarsverige. Eller så har ni redan kommit fram. Vägarna är lite fullare än vanligt, mackarna lite mer välbesökta och i många bilar pågår nog nu diskussionen om vem som egentligen glömde sillen. Själv tänkte jag ägna mig åt det jag tycker bäst om med bilresor, samtalen. Jag vill dela det här med er och om resan vi har haft den här våren med alla spännande personer och samtal i krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner. Från första början så var det hela ett experiment. Och det är det fortfarande inför varje avsnitt. Vad händer om jag bjuder in två personer i min bil som får sitta bara någon centimeter ifrån varandra? Två personer som har helt motsatta åsikter i en fråga. Och så kör vi. Blir det obehagligt? Hur kommer de reagera? Vad kommer att hända?
5: Så, nu ska ni sätta på er mikrofonerna.
6: Jaha, oj då. Ska jag ha den här?
5: Det känns lite trångt för dig, Jens.
7: Jag inser när jag sitter så här. Jag kommer tycka det är jättesvårt att prata och se det i ögonen så här, för då kommer jag titta så här och prata så här, eller hur?
8: Men det är helt okej. Alltså, min erfarenhet av att åka bil är ju att man blir ovanligt